0: به مدار با من نازیه هاشمیر، خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. 9 شب متوالی حمله آمریکا به ایران، پیشنهاد میانجیگران برای توقف 10 روزه جنگ، وزیر داخلی جمهوری اسلامی به پاکستان رفت. آغاز فصل تازه در سیاست بریتانیا، اندی برنهام نخست وزیر جدید بریتانیا شد. و سیلاب ویرانگر در نورستان، منابعی از کشته شدن دست کم 43 نفر خبر دادن. والی طالبان در نورستان ناپدید شدن مقامات شهرداری پارون را تایید کرد. با آخرین تحولات خاورمیانه و جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی آغاز میکنیم. حملات آمریکا به مناطق مختلف نظامی و امنیتی و برخی تاسیسات و زیرساختها در ایران از دیشب و برای نهمین شب ادامه داشته است. سنتکام یا فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرده این حملات با هدف تضعیف توانمندی‌های نظامی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز ادامه خواهد داشت. ارتش آمریکا در موج جدید حملات دست کم 11 نقطه را در ایران هدف قرار داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دوشنبه 29 سرطان در شبکه اجتماعی خودش نوشت هر بار که جمهوری اسلامی یک سرباز آمریکایی را بکشد بهای آن را چندین برابر خواهد پرداخت. اما از جانب جمهوری اسلامی، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در اکس نوشت آمریکا همزمان با انتقال تجهیزات نظامی جدید به منطقه مدعی تلاش برای توقف جنگ است. او افزوده اقدامات آمریکا باید با ادعاهایش همخوانی داشته باشد، نه اینکه آنها را نقض کند. در همین حال اسکندر مومنی وزیر داخلی جمهوری اسلامی با دعوت همتای پاکستانی خود و با هدف پیشبرد همکاری‌های دو جانبه وارد اسلام آباد شد. در همین حال رسانه‌های آلمانی انتقال جنگنده‌های آمریکایی از خاک آلمان و خاورمیانه را نشانه از آمادگی واشنگتن برای گسترش احتمالی جنگ ارزیابی کردند. بر اساس گزارش‌ها جنگنده‌های F-16 در آلمان همراه با جنگنده‌های F-35 از بریتانیا و هواپیماهای سوخت رسان به منطقه منتقل شدند.
1: انتقال جنگنده‌های آمریکایی از خاک آلمان به خاورمیانه در پوشش رسانه های آلمان به عنوان تحولی مهم در مسیر جنگ مطرح شده. اما خب نکته اصلی در گزارش های روز دوشنبه این بود که این جابجایی ها صرفا انتقال عادی تجهیزات یا تقویت محدود نیروها در خاورمیانه ارزیابی نشدن. مثلا نشریه ولت با استناد به گزارش رسانه های آمریکایی می نویسه که این اقدام می تونه نشونه از آماده شدن واشنگتن برای گسترش احتمالی حملات باشه. خب بر این اساس انتقال تجهیزات هم فقط می دونیم به جنگنده های F-16 مستقر در پایگاه اشپاندالم آلمان هم محدود نبوده. جنگنده های F-35 هم از پایگاه لینکن هیست در بریتانیا به منطقه منتقل شدن و همچنین سوخرسان های بیشتری هم در مسیر خاورمیانه قرار داره. خب در ارزیابی که حالا نشریه ولت انجام داده این تجهیزات رو در کنار هم قرار داده و گفته حالا تصویر واضح‌تری داریم، تصویری که خبر میده از افزایش آمادگی عملیاتی ایالات متحده. خب این نشریه در کنار این ارزیابی به گزارش واشنگتن پست هم اشاره میکنه که به نقل از یک مقام آمریکایی مینویسه ایالات متحده حالا خودش رو برای جنگی گسترده‌تر آماده میکنه. با این حال ولت همزمان به محدودیت‌های آمریکا هم اشاره میکنه، اینکه کاهش ذخایر تسلیحاتی میتونه توان واشنگتن رو برای ادامه یا گسترش عملیات محدود بکنه. در مجموع رسانه‌های آلمانی این جابجایی‌ها رو نشونه از افزایش آمادگی آمریکا برای ادامه یا گسترش جنگ میدونن، هرچند همزمان در خصوص محدودیت‌های ذخایر تسلیحاتی و اراده واشنگتن برای ادامه عملیات هم تردیدهایی رو مطرح میکنن.
0: خبرها رو ادامه میدیم با چند خبر از آمریکا. کریس فال، رئیس مرکز ملی معیارهای هوش مصنوعی و نوآوری آمریکا، 3 ماه پس از انتصاب به این سمت از مقام خود استعفا کرد. در حال حاضر مدیر بخش ناظر بر این مرکز به طور موقت مسئولیت‌های فال را پیش می‌برد. یک مظنون پس از منفجر کردن یک وسیله آتشزا خارج از ساختمان در میدان فدرال نیویورک دستگیر شد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که این ساختمان فدرال میزبان دادگاه مهاجرت نیویورک و دفاتر FBI و ICI بوده. در گزارش رویترز آمده که ساختمان تخلیه شده و تا کنون گزارش از مجروحان منتشر نشده است. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا و همسرش اوشا ونس روز یکشنبه صاحب چهارمین فرزند خود شدند. با گفته ونس، مادر و نوزاد هر دو در سلامت کامل هستند و سه فرزند دیگر خانواده نیز از تولد برادر کوچکشان بسیار خوشحال هستند. اندی برنهام رهبر حزب کارگر پس از پذیرش استعفای کیر استارمر از سوی چارلز سوم پادشاه بریتانیا به طور رسمی نخست وزیر جدید این کشور شد. برنهام که پیشتر شهردار منچستر بود و داده است با تمرکز بر رشد اقتصادی، کاهش هزینه های زندگی و اصلاح خدمات عمومی ثبات را به سیاست بریتانیا بازگرداند. او قرار است به زودی اعضای کابینه جدید خود را معرفی کند. برنهام هفتمین نخست وزیر بریتانیا در 10 سال گذشته است. او در نخستین سخنرانی خود در برابر دفتر نخست وزیری در خیابان داونینگ گفته که مردم از تغییر پی در پی رهبران سیاسی خسته شدند و حکومت او میخواهد ثبات را به سیاست و اقتصاد این کشور بازگرداند. جزئیات بیشتر از همکارم تاج‌الدین سروش.
2: اندی برنهام امروز رسما به عنوان نخست وزیر بریتانیا کارش را در این دفتر شماره 10 آغاز کرد. او ساعت پیش بعد از اینکه دیدار داشت با پادشاه چارلز در کاخ بکینگهام و رسما مأمور شد برای تشکیل کابینه، اینجا آمد و کارش را آغاز کرد. ساعت پیش به دنبال آغاز به کار او تعداد زیادی از اعضای کابینه دولت آقای استارمر رسما استعفا دادن یا هم از سوی آقای برنهام برکنار شدن و این برکناری ها و این استعفاها نشانه یک تحول و یک تغییراتی گسترده هم در حکومتداری بریتانیا و هم در سیاست گذاری بریتانیا عنوان شده و آقای برنهام هم که ساعت پیش اینجا آمد و در یک سخنرانی کوتاه چند مسئله بسیار مهمه برش اشاره کرد که بهش میپرداز. یکی این که بی‌ثباتی سیاسی را

0: بیار آیا بریتانیا را از این وضعیت میتونه بکشه یا خیر. اما در بعد در بود سیاست خارجی هم اولین تماسش با آقای ترامپ بود که رئیس جمهور آمریکا انجام داد و تحولاتی که در خاورمیانه داره اتفاق میفته، خصوصا تشدید جنگ در جمهوری اسلامی و آمریکا و جمهوری اسلامی، این هم حائز اهمیته که آقای برنهام آیا در روزهای آینده از آمریکا حمایت خواهد کرد یا نه، باید منتظر بمانیم.
1: لری گربه معروف دفتر نخست وزیری بریتانیا در جاده داونینگ لندن با وجود تغییرات گسترده سیاسی همچنان در شماره 10 باقی مانده است. بسیاری در بریتانیا لری را نماد ثبات در دوران پرفراز و نشیب سیاست این کشور می دانند. گزارش ببینیم از سمیه ولیزاده.
2: در خیابان‌های داونینگ لندن نخست وزیران می آیند و می روند. یک ساکن قدیمی اما همچنان در شماره 10 باقی مانده است. لری گربه معروف خانه نخست وزیری. لری گربه‌ای که سال 2011 از یک مرکز نگهداری حیوانات به خانه شماره 10 آمد تا موش‌ها را شکار کند. خیلی زود به بخشی از تاریخ سیاست بریتانیا تبدیل شد. این گربه که در جنوری سال 2007 متولد شده حالا 19 سال دارد. سنی که از میانگین عمر گربه ها در بریتانیا هم بیشتر است. اما خیلی زود از یک گربه مشگیر به یکی از شناخته ترین چهره های خیابان داونینگ تبدیل شد. در این سالها او تغییر 7 نخست وزیر را از نزدیک دیده و بارها در کنار رهبران جهان از جمله در مراسم استقبال از مهمانان خارجی مقابل دوربین خبرنگاران ظاهر شده است. در سالهایی که بحرانهای سیاسی، برگزیت، تغییر دولتها و انتخابات یکی پس از دیگری از راه رسیدن، این گربه بی سر و صدا همانجا ماند، روی پله های شماره 10 کنار همان دروازه معروف. شاید به همین دلیل است که بسیاری او را نه فقط رئیس مشگیران کابینه بلکه نماد ثبات در یکی از پرتلاطم ترین دوره های سیاست بریتانیا می دانند.
1: حالا هم نگاهی می اندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. وزیران خارجه روسیه و کره شمالی روز دوشنبه در مسکو درباره گسترش همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی گفتگو کردند. این دیدار در ادامه تقویت روابط راهبردی دو کشور در حال انجام شده که مسکو از حمایت پینگیان در جنگ اوکراین قدردانی کرده است. پلیس هند در دهلی نو برای متفرق کردن راهپیمایی هواداران حزب کاکرو جانتا گاز اشکاور استفاده کرد. ابیجیت دپک، بنیانگذار این حزب، به اعتصاب قضایی خود پایان داد. او حکومت هند را مسئول خودکشی بیش از 20 کودک در کشور دانسته و سیاست‌های جاری انتقاد کرد. معترضان با حمله پرچم هند و تصاویر رهبران تاریخی خواستار استعفای نارندرا مودی شدند. فیلم اودیسه با کارگردانی کریستوفر نولان در نخستین آخر هفته نمایش در سراسر جهان نزدیک به 264 میلیون دلار فروش کرد. استدیوی یونیورسال پیکچرز اعلام کرد از این رقم 124 میلیون دلار در امریکا و کانادا به دست آمده است. اودیسه اقتباس از حماسه هومر است.

اما خبرهای مرتبط به افغانستان، منابع محلی در نورستان تایید کردند که در پی سرازیر شدن سیلاب در مرکز این ولایت دست کم 43 نفر به شمول شهردار پارون و چند عضو طالبان جان باختند. تصاویر نشان می دهند که ساختمان شهرداری پارون و قرارگاه کندک اول طالبان کاملا ویران شدند. هلال احمر تحت کنترل طالبان از اعزام تیمهای نجات به منطقه خبر داده است. زین العابدین عابد والی طالبان در نورستان از نهادهای امداد

0: دادرسان خواستن تا به آسیب دیدگان این رویداد کمک کند.
1: یو توفانی سیلاب راغه او دې سیلاب ډیر وټلونه ویوړل او همدا شان جمعتونه او همدا شان ډیر دکانونه تخریب کړل او ویوړلې او همدا شان ته پلونه هم تخریب کړی دي وړی دي او دغه سی په لسکونو کسان د خورو لاندې دي د بلډینګونو لاندې دي او څو اجسات منګه راویستل او باقی پاتې دي او زمونږ ریاستونه زیرفتی ادارې په همدغه باندې مصروف بوختې دي چې اجساد را وباسي. زما ټولو مشرانونه همدا شانته موسساتو څخه همدا شانته ملي تجارانو څخه غوښتنه ده چې د نورستان غم کې ځان شریک وګڼي او دوی سره مالی جاني همکاري وکړي.
0: همکارم زلمه آشنا که با مقام ها و منابع محلی در نورستان صحبت تلفنی کرده از استودیوی لندن با ما همراه شده. زلمه، جزئیات تازه از این سیلاب چیست؟ چه خسارات و تلفات تا این دم بر جای گذاشتن؟
2: نازیه، گزارش در مورد تلفات متفاوت است در ولایت نورستان. با سخنگوی والی نورستان که من صحبت کردم، فریدون سمیم، او کشته شدن یا بیرون کشیدن 20 جسد را تایید کرد. گفت هنوز 20 جسد بیرون کشیده شده و مثلا گفت که 105 نفر لادرک هست و 80 نفر دیگر زخمی هست، ولی منابع دیگر گفتن که 43 نفر کشته شده و بعضی منابع دیگر حتی تا 60 نفر هم از کشته شدن 60 نفر هم در مرکز پارون به اثر سیلاب ها خبر داده. در این سیلاب ها شاروالی پارون تخریب شده و هتل شمشاد، هتل شاروالی، هتل سپوگمه تخریب شده و در جمع کشته شده ها شاروال پارون، مدیر اداری و برخی از نگهبانان این شاروالی لادرک هستند. قماندان کندک دوی شهر پارون هم که جسدش گم بود تازه پیدا شده. و با مردم محل که من صحبت کردم، اونا گفتن که سیلاب در مرکز پارون و مناطق اطرافی ازی خسارات هنگفتی به مردم به وجود آورده. یک بند برقی که بند برق موسوم به پارون در مرکز نورستان بود، او تخریب شده، برق شهر پارون یعنی متوقف شده و مردم گفتند که آسیب دیده ها به آب و سرپناه و غذای ضرورت داره. سخنگوی والی نورستان با ما گفت که یک اندازه مواد کمکی از جمله خیمه و آب و دارو، یکان مواد اولیه که در اختیار داشتن به مراحل اضطراری ذخیره کرده بودن، کمک های اولیه صورت گرفته و او گفت که میزان خسارت به حدی است که این کمک ها خیلی اندک است. و مردم محل گفتن که از سه قسمت شهر پارون، یک قسمتش به صورت کل تخریب شده، خانه ها و دکان ها و ساختمان های دولتی تخریب شده و میزان تخریب خیلی بزرگ گزارش شده. در همین حال مقام های طالبا خواهان کمک شدن، ولی گفتن که از لغمان و نورستان هم، از لغمان و کنر هم نیروهای امدادی به طرف نورستان حرکت کردن و از کابل هم حرکت کرده، ولی از کابل 11 ساعت است، ممکن خیلی ناوقت به نورستان برسه.
0: بسیار تشکر همکارم زلمه آشنا، ممنون از اینکه جزئیات بیشتر این خبر را با ما و بیننده ها در میان گذاشتی. سپاسگزاریم. میراث فرهنگی یادگار ارزشمند گذشته و بخش از هویت هر ملت است. این آثار فقط نشانه های تاریخ نیستند، بلکه به ما کمک می کنند فرهنگ و داستان نسل های گذشته را بشناسیم و آن را به آیندگان منتقل کنیم. این روزها توجه جهان به حفاظت از آثار تاریخی بیشتر شده است. از نشست کمیته میراث جهانی یونسکو در کره جنوبی گرفته تا تلاش ها برای حفظ دیوار بزرگ چین، یکی از مهمترین نمادهای تمدن بشری. گزارش ببینیم از همکارم صدف امیری.
3: حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی از مهمترین محورهای همکاری های بین المللی است. از آن رو که میراث فرهنگی تنها یادگار گذشته نیست، بلکه بخش از هویت ملت ها و سرمایه مشترک برای بشریت به شمار می رود. شهر بوسان کره جنوبی میزبان 48مین نشست کمیته میراث جهانی یونسکو است. نشستی که در آن کارشناسان و نمایندگان کشورهای مختلف درباره ثبت آثار جدید در فهرست میراث جهانی و همچنین وضعیت حفاظت از آثار ثبت شده تصمیم گیری می کنند.
4: اینکه جمهوری کره میزبان این نشست است بسیار معنادار است. این کشور 17 اثر ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو دارد که نشان دهنده عمق تاریخ و تنوع فرهنگی کره است. مجموعه این آثار پرسش های مشترک بشری را واستاب می دهند. اینکه جوامع چگونه گذشته خود را به یاد می آورند، چگونه با طبیعت زندگی می کنند و چگونه دانش و تجربه خود را به نسل های آینده منتقل می کنند.
3: برگزاری این نشست اهمیت روزافزون حفاظت از میراث فرهنگی در برابر تهدیدهایی همچون جنگ، توسعه شهری و تغییرات اقلیمی را بیش از پیش برجسته کرده است. موضوعی که امروز به یکی از دغدغه‌های اصلی یونسکو و بسیاری از کشورها تبدیل شده است.
5: از طریق روند یادآوری و حفاظت مشترک از میراث جهانی، جامعه بین‌المللی می‌تواند احترام بیشتری برای تاریخ هم قائل شود و اعتماد متقابل و همبستگی جامعه بشری را بیش از پیش تقویت کند.
3: همزمان با برگزاری این نشست در چین نیز موضوع حفاظت از میراث فرهنگی مورد توجه قرار گرفته. دیوار بزرگ چین که سالهاست در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده، همچنان یکی از مهمترین نمادهای تاریخی و فرهنگی این کشور است. رئیس جمهور چین در جریان بازدیدها و برنامه‌های مرتبط با میراث فرهنگی بر حفاظت از دیوار بزرگ چین و انتقال ارزش‌های تاریخی و فرهنگی آن به نسل‌های آینده تأکید کرده است. همزمانی برگزاری نشست میراث جهانی یونسکو در کره جنوبی و تأکید چین بر حفاظت از یکی از مهمترین آثار ثبت شده در این سازمان نشان می‌دهد که سیانت از میراث فرهنگی امروز بیش از گذشته به موضوع جهانی تبدیل شده. میراثی که حفظ آن نه تنها به پاسداشت تاریخ ملت‌ها کمک می‌کند، بلکه زمینه ساز شناخت متقابل فرهنگ‌ها و تقویت همکاری‌های بین‌المللی نیز است. صدف امیری، واشنگتن دی سی.
0: پاریس، پایتخت فرانسه، روز گذشته میزبان 19مین دور رژه موترهای کلاسیک و تاریخی بود. در این رویداد حدود 800 موتر، موتورسایکل، تراکتور و وسیله نقلیه قدیمی مسیر بیش از 33 کیلومتری خیابان‌های پایتخت فرانسه را پیمودند. برگزار کنندگان میگویند هدف این رژه زنده نگه داشتن میراث صنعت موتر و یادآوری بخش از تاریخ پاریس است. توجه کنید به گزارش در این باره.
6: یک موزیم متحرک در قلب خیابان‌های پاریس. صدها وسیله نقلیه کلکسیونی و قدیمی در 19مین دور عبور تابستانی پاریس در کنار هم به حرکت درآمدند. رویداد که هر سال هزاران علاقمند به موترهای کلاسیک و تاریخی را به خیابان‌های پایتخت فرانسه می‌کشاند. رژه از محوطه جنوبی قلعه تاریخی وانسون آغاز شد، جایی که صاحبان موترها از نخستین ساعت صبح آخرین آماده سازی ها را انجام دادند. اشوالت های کلاسیک و جیب های نظامی گرفته تا فراری، فلاکس واگون، کارمانگیا و دیگر موترهای کمیاب، همگی در کنار هم مجموعه کم نظیر از تاریخ صنعت موترسازی را پیش چشم گذاشتند. موضوع رویداد امسال پاریس هوسمانی بود، ادای احترام به بارون هوسمان، طراح مشهور فرانسوی و مسئول بازسازی بزرگ پاریس در قرن 19.
7: هر سال تلاش میکنیم موضوع تازه برای این رژه انتخاب کنیم. امسال تمرکز ما بر طرح بزرگ بازسازی پاریس به دست بارون هوسمان و خیابانهای عریضی است که او در شهر ایجاد کرد. هوسمان چهره پاریس را به طور کامل دگرگون کرد. در آن زمان رفت آمد در شهر بسیار دشوار بود، بنابراین خیابان‌های بزرگ ساخته شد. هرچند برای این کار بسیاری از ساختمان‌ها و محله‌های قدیمی تخریب شدند. اما امروز این تغییرات بخشی از تاریخ پاریس است.
6: در میان صدها موتر، مدل‌های کمیاب بیش از همه نگاه‌ها را به خود جلب می‌کردند. از جمله یک موتر 30 چرخه باند باگ ساخت سال 1970، مدلی که تنها تعداد محدود از آن باقی مانده.
8: این یک باند باگ مدل 1970 است، زمانی که طراحان انگلیسی به دنبال طراحی‌های متفاوت بودند. فقط حدود 2200 دستگاه از این موتر ساخته شد.
6: برای برخی این موترها خاطرات گذشته را زنده می کرد و برای نسل جوان فرصت بود تا بخش از تاریخ صنعت موترسازی را از نزدیک ببینند. این رژه در رصدخانه مدوم به پایان رسید و رانندگان با نمایش موترهای خود به عموم همراه با شرکت کنندگان جشن پایانی خود را در فضای دوستانه برگزار کردند. عبور تابستانی پاریس امسال جشن بود برای پاسداشت از میراث صنعت موترسازی، هنر طراحی شهری و تجدید خاطرات و پیوند نسل‌های مختلف. امسال نیز این رویداد مانند سال‌های قبل برای ساعات خیابان‌های پاریس را به موزیم زنده تاریخ صنعت موتر تبدیل کرد. محب مدثر، لندن.
0: و در اخیر هم بریم تصاویر زنده ببینیم از بازگشت قهرمانان جام جهانی فوتبال به خانه‌شان اسپانیا. البته در اسپانیا، تیم اسپانیا در بازی فاینال جام جهانی حریف نهایی خود آرژانتین را 1-0 شکست داد و با افتخار جام قهرمانی را به خانه برد. شادی و استقبال اسپانیایی‌ها را با هم می‌بینیم.

0: راديو افغانستان انترنشنال.
1: کوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: یک دقیقه خبر. دو خانواده افغان که بستگانشان در آلمان به دست هموطنان خود کشته شدند، میگویند اخراج محکومان به افغانستان پیش از پایان دوره حبس در عمل به آزادی زود هنگام آنان منجر می شود. همزمان حقوقدانان افغان میگویند که اخراج محکومان پیش از سپری شدن کامل مجازات از نظر حقوقی ناقص است و بدون توافق حقوقی میان آلمان و طالبان اجرای احکام زندان تضمین نمی شود. یک خانواده افغان که سر 21 سالهشان دو سال پیش در یکی از شهرهای جنوب آلمان کشته شد و افغانستان انترنشنال گفت نگران است قاتل فرزندشان در چارچوب اخراج مجرمان افغان پیش از پایان محکومیت از زندان آزاد و به افغانستان فرستاده شود.
3: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
4: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
3: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
5: دشمنی که طالبها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
6: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
2: یک دقیقه خبر.
8: خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضایی جمهوری اسلامی گزارش داد که دو تن از معترضان بازداشت شده در جریان اعتراضات ماه جدی سال گذشته در اصفهان اعدام شدند. یکی از اعدام شدگان گل محمد محمدی، شهروند 24 ساله افغانستان است که در پرونده موسوم به میدان علی خانی به اعدام محکوم شده بود. بر اساس این گزارش گل محمد محمدی روز یکشنبه 28 سرطان همراه با عرفان اسفندیاری متهم دیگر این پرونده در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد. خبرگزاری میزان در گزارش خود از این دو نفر با عنوان اغتشاشگران بسیار خشن و بیرحم یاد کرده است.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنل.
2: رادیو افغانستان انترنشنل.

دخترم مگو که افغانی نیم، مگو که لعل بدخشانی نیم. دخترم مگو تو حرف تلخی، گل سرخم تو ز شهر بلخی.

0: گیسوان را گل میچید بزن، صبح دم خنده به خورشید بزن. یک سحر غنچه که در گل برسد، نفسم به شهر کابل برسد.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما، شش صبح کابل و دوسی بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبرها.
1: داوستم روان ده کبورا موتر ای راوری دی دابر موتر ده سر پایی سر مالی میگی دونه پتی که کوهان راوها ده سر.
0: جاری شدن سیلاب بیرانگر در نورستان، تا هنوز 43 جسد از آب بیرون کشیده شده است. شهردار پارون و چند باز به طالبان در میان جان باختگان است. سرنوشت نامعلوم مسافران دشت مارگو، جسد 5 نفر تا هنوز پیدا شده است. سازمان ملل میگوید مردم نباید مجبور به مهاجرت های مرگبار شوند. و ادامه عملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، انفجارهای متعدد شهرهای ساحلی در جنوب ایران را لرزاند. ترامپ میگوید تهران بهای سنگینی خواهد پرداخت. در پی جاری شدن سیلاب‌های شدید در شهر پارون مرکز ولایت نورستان، ده‌ها نفر جان باختند. منابع محلی در نورستان تایید کردند که پیکر 43 نفر از شهروندان که در پی این سیلاب‌ها ناپدید شده بودند از آب بیرون کشیده شده است. به گفته منابع، شهردار پارون و چند عضو طالبان نیز در میان جان باختگان این رویداد شناسایی شدند. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده از محل رویداد نشان می‌دهد که سیلاب خسارات گسترده و خانه‌های مسکونی در شهر پارون مرکز ولایت نورستان رسانده است.

0: فریدون سمیم سخنگوی والی طالبان در نورستان مفقود شدن شمار زیادی از افراد را نیز تایید کرد.
1: پرون شاو خوا سیمو کې سخت بارانونه وشو چې د بارانونو له کبله سیلابونه رامنځته شول. تاسو هم دا اوس دا د پرون ښار د ترڅنګ هغه پارک او هغه وټل د ښاروالۍ ریاست د دې ترڅنګ ښکته نور هټۍ وي وټلونه و دا هر څه پورې چې تاسو ویجاړ شوي دي ماشینري لګیا ده درګرده همدا اوس هم زمونږ کارونه زمونږ کاري ټیمونه د قدرمن والي صاحب په هدایت زمونږ د حوادثو ریاست د کسره میاشت ده که د دې ترڅنګ زمونږ امنیتي ځواکونه دي درګرده لګیا دي
0: اتری ولان نیاده دیترسنگ آرنگ و دانه ولان نه جسدون پاسی. همکارم الهام کریمی از استودیوی واشنگتن با خود داریم. الهام، این خبر را دنبال کردی، وضعیت در پارون از چه قرار است؟
2: نوید، این سیلاب ها در روز دوشنبه آغاز شده و در حقیقت بر اساس ویدیوهایی که به دست ما رسیده دیده میشه که بسیار سیلاب ها شدید بوده و به گفته مقام های طالبان تا کنون 20 نفر جان باختن، 80 نفر زخمی شدن و حدود 100 نفر هم ناپدید هستند. در حقیقت یوسف حماد سخنگوی اداره آمادگی حوادث طبیعی طالبان این حادثه را تایید کرد و گفت که مناطق مختلف نورستان این سیلاب جاری شده و همچنین در شهر پارون مرکز این ولایت آسیب‌های جانی و مالی به مردم رسانده و اما گفته شده که این آمار ابتدایی هست و ممکن هست که تا ساعتی بعد آمار بیشتر هم بشه و همچنین در این حال ویدیوهایی که ما میبینیم و به دست ما رسیده نشان میده که چقدر میزان آسیب رسانی این سیلاب ها گسترده بوده. در حقیقت تمام خانه ها، ادارات، موترها و هر چیزی که در مسیر این سیلاب ها قرار گرفته کاملا از بین رفته. همچنین منابع به افغانستان اینترنشنال گفتن که حدود 43 نفر که گفته میشد ناپدید شده بودن اجساد اونها یافت شده و در این میان جسد شهردار پارون هم گفته میشه که در این میان بوده و این خب در حقیقت نشان میده که طالبان چقدر ضعیف عمل کردن نسبت به موضوع حوادث طبیعی که ما همیشه در افغانستان شاهدش بودیم. و اداره هلال احمر افغانستان هم گفته که نیروهای امداد رسانی را به منطقه فرستاده تا اینکه افرادی که مفقود شدن را جستجو بکنن و کمک رسانی بکنن به مردم در منطقه. در همین حال پاکستان هم اعلام کرد که در منطقه لندی کوتل خیبر پختونخوا سیلاب اتفاق افتاده و در این میان 3 نفر از مهاجران افغان در این منطقه جان باختن و گفته شده که یک خانم و 2 کودک در میان جان باختگان هستند و مردم محل و نیروهای امدادی گفتن که 13 نفر را در این میان تانستن که نجات بدن. در حقیقت در این مناطق و همچنین در افغانستان ما سالها شاهد این حوادث طبیعی بودیم، اما اینکه طالبان چگونه رسیدگی کردن به موضوع حادثات طبیعی همیشه سوال برانگیز بوده. و در این حال خب اداره هواشناسی همیشه پیش بینی کرده که احتمال وقوع سیلاب ها و بارندگی های شدید وجود داره، همونطوری که اخیراً اعلام کرده که در 10 ولایت ممکن است که سیلاب های شدید را تجربه بکنیم، اما باز هم رسیدگی لازم بوده را انجام ندادم.
0: سپاسگزارم از همکارم الهام کریمی از واشنگتن. منابع محلی در بدخشان به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان تغییرات گسترده‌ای را در رهبری ولسوالی‌ها، فرماندهی‌های پلیس و مدیریت‌های استخبارات در شمار زیادی از ولسوالی‌های این ولایت اعمال کرده است. به گفته این منابع، اینجا با جایهای وسیع نظامی و اداری پس از حمله سپاهیان میهن صورت گرفته است. با این حال طالبان هنوز به صورت رسمی در این مورد چیزی نگفتند. گزارش از آشنا.
3: تغییرات اساسی در ولسوالی‌های نوسای، شکای، جرم، شهری بزرگ، کشم، ارگو، یفتل و چند ولسوالی دیگر. جابجایی مقام‌های ولسوالی، فرماندهان پلیس و مسئولان استخبارات ولایت بدخشان. این همه پس از حمله غافلگیرانه گروه تازه تأسیس سپاهیان میهن روی دست گرفته شده. حمله ای که ساختمان ولسوالی یفتلی پایین را برای چند ساعت از کنترل طالبان خارج کرد. سه روز پس از این رویداد مقام های طالبان در ولسوالی یفتلی پایین برکنار و افراد جدید به جای آنان منصوب شدند. قدیر غفوری به عنوان ولسوال و جهان خان نوری به عنوان فرمانده جدید پلیس ولسوالی یفتلی پایین تعیین شدند. همچنین عبدالوهاب فاروقی به عنوان فرمانده جدید پلیس ولسوالی شهر بزرگ منصوب شده است. در ولسوالی نوسای نیز سمیع الله رسولی به عنوان ولسوال و حیات الله الماس به عنوان فرمانده پلیس تعیین شده. همچنین شمس الله خالد به عنوان فرمانده جدید پلیس ولسوالی جرم گماشته شده و مسئولان تازه کار خود را آغاز کردند.
4: این به دو منظور است. اول اینکه حداقل یک اعتماد سازی به وجود بیاید و بی‌باوری نسبت به کسانی که قبلا در این سمت‌ها بودن طالبان به نحوی از آنها بی‌باور شدند و از سوی دیگر تعدادی از افراد رده دوم طالبان که معمولا ناراضی از طالبان بودند با گماشتن اونها حد اقل اون ناراضی ها را باید پایین بیارن و از سوی دیگر بر اوضاع گویا

0: وزارت معادن و پترولیم طالبان میگه در یک سال گذشته 109 قرارداد استخراج معادن به ارزش حدود 10 میلیارد افغانی با شرکت‌های داخلی امضا کرده است. طالبان توسعه معادن را راهی برای افزایش درآمد، ایجاد اشتغال و کاهش وابستگی اقتصادی میداند. با این حال منتقدان درباره شفافیت قراردادها، نحوه واگذاری معادن و نظارت بر استخراج منابع طبیعی ابراز نگرانی کردند. ریچارد لینزی نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان از تعیین را با فاطمه به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل و رئیس یوناما استقبال کرده است. او گفته است که برای تقویت ماموریت یوناما در افغانستان خواهان همکاری نزدیک با رباب فاطمه است. رباب فاطمه دیپلمات بنگلادشی از سوی آنتونیو گوترش به این سمت منصوب شده و تجربه گسترده در دیپلماسی بین المللی دارد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در پی جانباختن 5 شهروند افغان در یک مسیر قاچاقی در نیمروز هشدار داد که هیچ کس نباید برای یافتن امنیت و فرصت جان خود را به خطر بیندازد. این نهاد با ابراز تأسف از این رویداد اعلام کرد که جستجو برای یافتن 14 نفر دیگری که در این حادثه ناپدید شدند همچنان ادامه دارد. ملل متحد همچنان تاکید کرده که باید حمایت های بیشتری از پناهجویان صورت گیرد. بر اساس گزارش‌ها این افراد از شهر زرنج به سوی مرز حرکت کرده بودند که در دشت مارگو با طوفان شن، گرمای شدید و خرابی موتر روبرو شدند. سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در نیمروز با تایید این رویداد گفت که این مسافران به دلیل تشنگی شدید و سختی مسیر جان باختند. قربانیان این رویداد باشندگان ولایت‌های بلخ و بادغیس بودند. همکارم پویا هاشمی که این خبر را دنبال کرده از واشنگتن با ماست. پویا، اول در مورد این واقعه بود که چگونه اتفاق افتاده؟
1: نوید، میدانیم که بالا از دو روز به این طرف مسئله جان باختن 5 تن از مسافرانی که قصد داشتن از طریق قاچاق به ایران سفر بکنن و مهاجرت بکنن، جسد 5 تن این مسافران پیدا شده در دشت مارگو که یک منطقه شنی دور افتاده از مناطق مسکونی هست و مسیر اکثرا مسیر معمولی قاچاقبران است تا که وارد خاک ایران از طریق مرزهای غیر قانونی شوند. ولی در مورد سرنوشت بقیه مسافرین جزئیات بیشتر بر دست نیست. آنچه که تا فعلا تانسته در رسانه ها درز بکنه و ای است که یا منابع تانسته به رسانه ها تایید بکنه، او است که در موتر که این جسد 5 تن در اون یک جا بودن، احتمال میره بین 14 الی 19 نفر بودن و این 14 الی 19 نفر برای فعلا جسد 5 تن پیدا شده. معلوم نیست که بقیه آیا تانسته از مرز عبور بکنن یا سرنوشتشان هیچ در دوران سرنوشتش معلوم نیست. طالبان هم در ولایت نوروز این مسئله رو تایید نیمروز مسئله رو تایید کردن و گفتن که جستجو در مورد افراد باقی مانده این موتر که تقریبا 14 الی 19 نفر را حمل میکرده جریان داره، که حالا خودتم در مورد هویت باشنده کسایی که جسدشان پیدا شده گفتی که یک تعدادشان معلوم است مشخصا، چی تعدادشان از بلخ بودن ولی از دو جای از ولایت بلخ و بادغیس بود، یک تعدادشان مشخصا از باشنده ولایت ولسوالی قورماج ولایت بادغیس بودن، که حالا تا به گفته مقام های طالبان و نهادهای امدادرسان جستجوی اجساد باقی مانده و کسایی که البته اگر نجات پیدا کرده باشه جریان داره.
0: بسیار خوب. حالا کمیشنر سازمان ملل در امور پناهنده ها چی گفته در این مورد؟
1: نوید، بازتاب این خبر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد را در امور پناهجویان را واداشته که واکنش نشان بده، خصوصا بعد از نشر گزارش پیدا شدن جسد این 5 تن، و تاکید بر این کرده که نباید اصلا مهاجرین و مسافران جان خود را به خطر بده و تن به استفاده از مسیر قاچاقی بکنن، خصوصا در مورد مرز افغانستان و ایران. باید به مسئله اشاره کرد که کمیشنر سازمان ملل متحد هم به اشاره کرده که مسیرهای خطرناک عبور و مرور قاچاقی هست به دلیل برخورد حالا مهلک مرزبانان ایرانی، قبلا هم سابقه داشتیم که تیراندازی میکردن، و یا مسیری که میتونه منجر به حالا گم شدن مسیرهای قاچاقی شود و یا احتمالاً سوی رفتار قاچاقبران با مسافرین شود. اما مسئله اصلی که کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در مورد مسئله پناهجویی و مهاجرت در مورد افغانستان صحبت میکنه و ای است که نهاد

0: حاکم که حالا اشاره به طالبان میکنه باید حد اکثر تلاش خود را بکنه که جلوگیری بکنه از افزایش آمار قاچاق و افزایش آمار مهاجرت، وظیفه شغل پیدا بکنه، آمار بیکاری را کاهش بده، تبلیغ بکنه در مبارزه، در مسئله مبارزه با مهاجرت و یا مسافرت از طریق قاچاق، و این همش مسئولیتش برمیگرده به دوش طالبان که معمولا طالبان در این راستا بسیار زیاد کمکاری دارن. و حالا تاکید کمیشنر سازمان ملل متحد در امور پناهندگان این است که باید تاکید برای پناهجویان شود که مسیرهای قاچاق را استفاده نکنن و تلاش بکنن که از مسیرهای قانونی برای مهاجرت استفاده بکنن.
1: سپاسگزارم از همکاران پویاشمی از واشنگتن. بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید، نگاهی دوباره به سر خط خبر کن. جاری شدن سیلاب بیرانگر در نورستان، تا هنوز 43 جسد از آب بیرون کشیده شده از شهردار و پارون و چند عضو طالبان در میان جان باختگان است. سرنوشت نامعلوم مسافران دشت مارگو، جسد 5 نفر تا هنوز پیدا شده. سازمان ملل میگوید مردم نباید مجبور با مهاجرت های مرگبار شدند. در ادامه این مجموعه خبری گزارشی داریم از نشست کمیته میراث جهانی یونسکو برای حفاظت از دیوار تاریخی چین. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا از آغاز موج تازه‌ای از حملات علیه مواضع جمهوری اسلامی از نیمه شب گذشته خبر داد. در پی این اعلام رسانه‌ها از شنیده شدن صدای انفجار در چندین شهر از جمله اصفهان، بندرعباس، چابهار و بندر لنگه گزارش دادند. همچنین سامانه‌های پدافند هوایی در اطراف نیروگاه اتمی بوشهر فعال شدند. والی اصفهان اعلام کرد که هیچ حمله‌ای به این شهر صورت نگرفته و علت صداهای شنیده شده در دست بررسی است. ارتش کویت اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی هستند. همزمان تلویزیون دولتی اردن از بساط درآمدن آژیرهای هشدار در مناطق مختلف این کشور خبر داد. از سوی دیگر کانال 12 اسرائیل نیز گزارش داد که صدای چند انفجار در شهر عقبه اردن شنیده شده است. تلویزیون دولتی اردن هم اعلام کرد که شامگاه دوشنبه آژیرهای هشدار در مناطق مختلف این کشور به صدا درآمدند. سنتکام اعلام کرد که نیروهای مستقر در ناو تهاجمی آبی خاکی USS باکسر در دریای عرب به صورت شبانه روزی از اجرای محاصره دریایی بنادر ایران پشتیبانی میکنند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در شبکه X نوشت ارتش آمریکا تا 29 سرطان مسیر 7 کشتی تجاری را تغییر داده و 1 کشتی را هم برای جلوگیری از حرکت به سمت بنادر ایران از کار انداخته است. در حالی که تنش‌ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی وارد مرحله جدید شده است، اکنون دامنه این بحران از خلیج فارس به دریای سرخ نیز کشیده می‌شود. شبه نظامیان حوثی یمن که از حمایت جمهوری اسلامی برخوردارند اعلام کردند که محاصره دریایی را علیه عربستان و سعودی آغاز می‌کنند. به گفته حوثی‌ها این اقدام بر اساس اصل چشم در برابر چشم صورت می‌گیرد. مریم رحمتی گزارش می‌دهد.
2: همونطور که انتظار می رفت حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی از آغاز محاصره دریایی علیه کشتی‌های عربستان سعودی خبر دادن، اون هم در دریای سرخ، اقدامی که به گفته این گروه بر اساس اصل چشم در برابر چشم انجام میشه. اگر این تهدید عملی بشه، بحران خاورمیانه وارد مرحله تازه‌ای خواهد شد و یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت جهان هم در معرض خطر قرار میگیره، اون هم دقیقاً زمانی که اختلال در تنگه هرمز هم جریان داره. اهمیت این تهدید از اونجاست که عربستان سعودی بعد از محدود شدن صادرات نفت از طریق تنگه هرمز، بخش بزرگی از نفت خودش رو از طریق بندر یونبع در ساحل دریای سرخ صادر میکنه. بنابراین اگر باب‌المندب هم ناامن بشه، یکی از آخرین مسیرهای مهم صادرات خلیج فارس هم با اختلال روبرو خواهد شد. بازار نفت هم روز دوشنبه به این خبر واکنش نشون داد. قیمت نفت برنت در ساعات اولیه معاملات روز از مرز 90 دلار عبور کرد، اما پس از انتشار گزارش‌های درباره پیشنهاد تازه میانجی‌ها برای از سرگیری مذاکرات میان تهران و واشنگتن، بخشی از افزایش قیمت رو از دست داد. در پایان معاملات نفت برنت حدود نزدیک 88 دلار در واقع معامله شد و همچنین قیمت نفت وست تگزاس هم حدود 82 دلار معامله شد. در سطح بین‌المللی هم تحلیلگران هشدار میدن که اگر تهدید حوثی‌ها عملی بشه، شرکت‌های کشتیرانی ممکنه که یک بار دیگه مسیر طولانی جنوب آفریقا رو جایگزین کانال سوئز و باب‌المندب بکنن، تغییری که هزینه حمل و نقل، بیمه کشتی‌ها و در نهایت قیمت انرژی و کالاها در سراسر جهان رو افزایش خواهد داد. مریم رحمتی، نیویورک.
1: اندی برنهام، رهبر حزب کارگر، پس از پذیرش استعفای کیر استارمر از سوی چارلز سوم پادشاه بریتانیا به طور رسمی نخست وزیر جدید این کشور شد. برنهام که بیشتر شهردار منچستر بود، وعده داده است با تمرکز بر رشد اقتصادی، کاهش هزینه‌های زندگی و اصلاح خدمات عمومی، ثبات را به سیاست بریتانیا بازگرداند. حالا چند خبر کوتاه از جهان. دونالد ترامپ بر شماری از کالاهای وارداتی از کانادا تعرفه 50% وضع کرده. از کاخ سفید میگوید این تصمیم در واکنش به سیاست‌های تجاری کانادا گرفته شده است. این تعرفه ها از 28% اجرا می شود و کالاهایی چون شراب، سمنت، پوشاک، مبل و محصولات لبنی را شامل می شود. دولت کانادا تاکنون واکنش رسمی نشان نداده است. بارش شدید باران در شیلی دست کم 5 کشته بر جای گذاشت و خسارات گسترده‌ای به زیرساخت‌های این کشور وارد کرد. گزارش‌ها از تخریب پل‌ها و جاده‌ها و طغیان رودخانه‌ها و آب گرفتگی گسترده در برخی مناطق حکایت دارد. مقام‌های شیلی اعلام کردند که نیروهای امدادی و خدمات اضطراری برای رسیدگی به مناطق آسیب دیده در حال فعالیت هستند. اسماعیل زامبادا، معروف به المایو، از بزرگترین قاچاقبران مواد مخدر در جهان، در محکمه در نیویورک به حبس ابد محکوم شد. زامبادا سال گذشته اتهام‌هایی از جمله قاچاق میلیون‌ها کیلوگرم کوکائین و اداره یک شبکه بزرگ جرایم سازمان یافته را پذیرفته بود. او پیش از این با دادستانی آمریکا به توافق قضایی رسیده بود. نخست وزیر اسپانیا پس از قهرمانی تیم ملی فوتبال این کشور در جام جهانی از بازیکنان استقبال کرد و از ملی پوشان خواست تا برای تکرار این موفقیت در جام جهانی سال 2030 تلاش کنند. بازیکنان اسپانیا پس از پایان این مراسم رسمی برای شرکت در جشن‌های بزرگ خیابانی راهی شهر مادرید شدند. میراث فرهنگی بخش مهم از هویت تاریخی ملت هاست و حفاظت از آن به یکی از اولویت های جامعه جهانی تبدیل شده است. در همین راستا نشست کمیته میراث جهانی یونسکو در کوریای جنوبی و تلاش ها برای حفاظت از دیوار و بزرگ چین از مهمترین اقدامات اخیر در این زمینه به شمار می رود. صدف امیری گزارش می دهد.
3: حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی از مهمترین محورهای همکاری های بین المللی است. از آن رو که میراث فرهنگی تنها یادگار گذشته نیست، بلکه بخش از هویت ملت‌ها و سرمایه مشترک برای بشریت به شمار می‌رود. شهر بوسان کره جنوبی میزبان 48مین نشست کمیته میراث جهانی یونسکو است. نشستی که در آن کارشناسان و نمایندگان کشورهای مختلف درباره ثبت آثار جدید در فهرست میراث جهانی و همچنین وضعیت حفاظت از آثار ثبت شده تصمیم گیری می کنند.
4: اینکه جمهوری کوریا میزبان این نشست است بسیار معنادار است. این کشور 17 اثر ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو دارد که نشان دهنده عمق تاریخ و تنوع فرهنگی کوریا است. مجموعه این آثار پرسش‌های مشترک بشری را واستاب می‌دهند. اینکه جوامع چگونه گذشته خود را به یاد می‌آورند، چگونه با طبیعت زندگی می‌کنند و چگونه دانش و تجربه خود را به نسل‌های آینده منتقل می‌کنند.
3: برگزاری این نشست اهمیت روزافزون حفاظت از میراث فرهنگی در برابر تهدیدهایی همچون جنگ، توسعه شهری و تغییرات اقلیمی را بیش از پیش برجسته کرده است. موضوعی که امروز به یکی از دغدغه‌های اصلی یونسکو و بسیاری از کشورها تبدیل شده است.
5: از طریق روند یادآوری و حفاظت مشترک از میراث جهانی، جامعه بین‌المللی می‌تواند احترام بیشتری برای تاریخ هم قائل شود و اعتماد متقابل و همبستگی جامعه بشری را بیش از پیش تقویت کند.
3: همزمان با برگزاری این نشست در چین نیز موضوع حفاظت از میراث فرهنگی مورد توجه قرار گرفته. دیوار بزرگ چین که سالهاست در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده، همچنان یکی از مهمترین نمادهای تاریخی و فرهنگی این کشور است. رئیس جمهور چین در جریان بازدیدها و برنامه‌های مرتبط با میراث فرهنگی بر حفاظت از دیوار بزرگ چین و انتقال ارزش‌های تاریخی و فرهنگی آن به نسل‌های آینده تأکید کرده است. همزمانی برگزاری نشست میراث جهانی یونسکو در کره جنوبی و تأکید چین بر حفاظت از یکی از مهمترین آثار ثبت شده در این سازمان نشان می‌دهد که سیانت از میراث فرهنگی امروز بیش از گذشته به موضوع جهانی تبدیل شده. میراثی که حفظ آن نه تنها به پاسداشت تاریخ ملت‌ها کمک می‌کند، بلکه زمینه ساز شناخت متقابل فرهنگ‌ها و تقویت همکاری‌های بین‌المللی نیز است. صدف امیری، واشنگتن دی سی.
1: رسیدیم به پایان مجموعه خبری. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afntel.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
8: تاسو غد. زه ارتی ده کابل ولایت نیما.
9: صدای شما.
10: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
8: صدای شما.
11: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
8: صدای شما.
12: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
13: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
14: یک دقیقه خبر. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل یا اوچا روز دوشنبه 29 سرطان اعلام کرد که 4.9 میلیون مادر و کودک در افغانستان به کمک‌های مواد غذایی نیاز دارند. این دفتر نسبت به پیامدهای تأخیر در اقدام هشدار داد و اعلام کرد که اقدام به موقع می‌تواند جان میلیون‌ها نفر را نجات دهد. اوچا می‌گوید میلیون‌ها مادر در افغانستان با وجود خطر سوء تغذیه همچنان برای حفظ سلامت و آینده فرزندان خود تلاش می کنند. این نهاد تاکید کرد که حمایت از این مادران و کودکان برای جلوگیری از گسترش بحران سوء تغذیه ضروری است.

0: نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: یک روز پس از حمله راکتی افراد ناشناس به کندک مرزی طالبان در ولسوالی خواهان بدخشان، یک مقام وزارت دفاع این گروه با سفیر تاجیکستان در کابل درباره مرزها گفتگو کرد. وزارت دفاع طالبان دوشنبه اعلام کرد که نوررحمان نصرت، رئیس عملیات نظامی ارتش، با سعدی شریفی، سفیر تاجیکستان، درباره مسائل مرزی گفتگو کرده است. وزارت دفاع طالبان دوشنبه 29 سرطان در خبرنامه نوشت دو طرف در این نشست بر روابط مبتنی بر حسن نیت و تقویت همکاری های دو جانبه تاکید کردند. در خبرنامه جزئیاتی از گفتگوهای دو طرف نیامده است. این دیدار یک روز پس از آن انجام شد که افراد مسلح ناشناس بامداد یکشنبه 28 سرطان به یک کندک مرزی طالبان در ولسوالی خواهان بدخشان حمله کردند.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
7: سه روز پس از سقوط چند ساعته ولسوالی یفتل به دست جبهه سپاهیان میهن، یک اندیشکده استرالیایی گزارش در مورد رقابت گسترده بر سر کنترل بدخشان منتشر کرد. این اندیشکده روز دوشنبه 29 سرطان نوشت بدخشان به آزمون تحکیم قدرت برای طالبان تبدیل شده است. در این تحلیل آمده که طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان اکنون وارد مرحله دشوارتر شده است، مرحله ای که باید کنترل منابع درآمدی و مراکز قدرت محلی را در دست بگیرند. با باور این روزنامه‌نگار، بدخشان به دلیل ذخایر غنی طلا، سنگ‌های قیمتی، سرب و هممرزی با چین، پاکستان و تاجیکستان به مهمترین میدان این رقابت تبدیل شده است. به عقیده نویسنده، اختلاف میان جمعه‌خان فاتح و حاجی بشیر نوزی تنها بر سر معادن نیست، بلکه بخش از تلاش رهبری طالبان برای اعمال کنترل مستقیم بر ولایت‌های دور از مرکز است. همزمان طالبان تغییرات گسترده‌ای در سطح رهبری ولسوالی‌ها، فرماندهی‌های پلیس و مدیریت های استخبارات در شماره از ولسوالی های ولایت بدخشان اعمال کرده است. به نظرگاه خوش آمدید. این موضوعات و سایر تحولات مرتبط با بدخشان را با مهمان برنامه خیرالله آزاد، دیپلمات پیشین و آگاه مسائل سیاسی و بررسی میگیریم. آقای آزاد، به برنامه خوش آمدید. اما قسمی که در مقدمه شنیدین، گزارش های از تغییرات گسترده در ساختار اداری و امنیتی بدخشان منتشر شده. اطلاعات شما چی هست؟ مهمترین تغییرات چیست و طالبان چی اهداف را از این جابجایی ها دنبال میکنند؟
8: با سلام خدمت شما و نوانده محترم رادیو. همانطور که شما اشاره کردین، طالبا یا بگیم امارت قندهار متوجه شده که با یک چالشی بسیار کلان و یا یک حفره بزرگ امنیتی در بدخشان روبرو شدن که حفره شامل هسته های خیلی هرچند ظاهرن کوچک ولی منظم نیرومند مخالفان مسلح ضد طالب و دسته هایی از فرماندهان کوچک محلی طالب که به دلایل مختلف و ناراض هستند. این دو مشکل کلان به یک حفره تقریبا امنیتی در بدخشان بدل شده و این میتونه با توجه به موقعیتی که بدخشان داره، ما بدخشان در این زمانی که با تاجیکستان مرز داره، با چین مرز داره، با پاکستان یک مرز قابل ملاحظه و طولانی داره، طالبا را نگران، جدی نگران ساخته. علاوه از اینکه یک مشکل کلان دیگه نارضایتی عمومی مردم از سیاست های کلی و کلان طالبا هست و بدخشان به صورت طبیعی از گذشته های دور خودش به اسلام و پایگاه اصلی حوزه ضد طالب میدانه. با توجه به اینکه طالب در دور اول وقت ظهور کرد آمد کابل و بخش از شمال اشغال کرد، بدخشان و پنشیر دوتا منطقه بودن که دیگاه طالب اونها نتونست اشغال بکنه، تصرف بکنن. مردم به صورت طبیعی هم یک ذهنیت ضد طالب دارن و طالب در 3 سال اخیر یک تغییرات زیاد در بدخشان و مسئولان محلی را حتی دستوی پایین از قندهار از هلمند بردن به دلایل اقتصادی، به خاطر مسائل طلا، استخراج معادن طلا، به خاطر مواد مخدر و مسائل مختلف. اینا هم یک نارضایتی گسترده بین مردم ایجاد کرده. به همین اساس طالب متوجه شده که بدخشان داره به یک حفره کلان امنیتی برش بدل میشه و ممکن این طالب حداقل شمال افغانستان دیل یا زود ببله. به همین اساس یا تصمیم گرفتن که یک تغییرات.
7: خب این تغییرات چی هست آقای آزاد؟ در این پست‌ها در واقع کیها گماشته شدن؟ آیا طالبای محلی هستند یا از بیرون از بدخشان، مثلا از قندهار و هلمند در اینجا آوردن؟
8: بعد از اینکه در یک اتفاقاتی در نارضایتی داخلی در درواز رخ داد، اونها یک تغییرات در بدخشان آوردن. بخشی از فرمانده های محلی را از سایر ولایات دوباره برگرداندن به بدخشان، ولی تعدادی از فرمانده فرقه بدخشان یک جنوب افغانستان آوردن، اما معاونش یک کسی را محل که در جواز جان وظیفه داشت را آوردن. یک مقدار مسئولین، البته مشکل دیگه که ایجاد شده است یک مقدار بی‌اعتمادی بین قندهار و طالبان بدخشان ایجاد شده. به همین اساس در کنار از اینکه ظاهرا نشان بدن امو نارضایتی مردم بخوان رفع بکنن، یک تعداد جابجایی‌های محلی صورت گرفته. یک کسی را مثلا از یک بخش بدخشان بردن به درواز، از درواز آوردن به بخش دیگه، از یفتل بودن به یک جای دیگه، از اونجا یک سری جا به جایی ها را در خود سطح بدشان، اما یک تعداد از جنوب آوردن.
7: آقای آزاد، سوالم هم اینجا است، این تغییرات واقعا میتونه در درک طالب در اونجا داره دوا بکنه؟ یعنی چقدر میتونه وضعیت به نفع طالب تغییر بده در بدخشان با این تغییرات که حالا از بیرون انجام؟
8: حتما این تغییرات در دلت نتونه دوا نمیکنه، بلکه وقت مردم آهسته دوباره بعد از یک مدتی متوجه میشن که اینا همش یک تغییراتی ظاهرا دروغین هست، حرکت های دروغین برای جلب رضایت مردم. ظاهرا مثلا یک کس از یک قسمت بدخشان روان میکنن به درواز، ولی در پهلوش کسای دیگه روان میکنن از جنوب آهسته آهسته. بعد او فرمانده های محلی وقتی به جای دیگه انتقال دادن، میبینن که اونا همو بستر طبیعی سرزمین و مردمی خودشان از دست دادن کلن و اونجا کسای دیگه اشغال کردن. بعد این نارضایتی در میان مدت هم بین او هسته های مخالف داخلی خود طالب، ناراضیان طالب گسترش میاد و در این زمان این خلا سبب میشه که مخالفان طالب از این فضا خوبتر استفاده بکنن و روز به روز سربازگیری بکنن، حتی از بین خود فرماندهان محلی و جنگجویان طالبان. و به اساس در این تغییرات به اصطلاح در نتیجه نشان دهنده یعنی دست و پاچگی طالب است، باشن که دست و پاچه اینا دست به تغییرات زدن، ولی در تغییرات شبیه به اصطلاح تجویز یک مسکن بر یک بیمار است.
7: درست. آقای آزاد، شما از چالشی که متوجه طالب هست یاد کردین، از شکاف یاد کردین، ولی خب آنچه که اخیراً اتفاق افتاد، حمله سپاهیان میهن، دیگه در واقع یک واقعیت کلاً آشکار کرد که گروهی هم وجود داره که برای ساعات هم اگر شده طالب میتونه ساختارش در واقع او سلطه طالب کلاً به چالش بکشه. در مورد فعالیت های قیوم ملنگ و جبهه سپاهیان میهن چه اطلاعات دارین؟ اینا در واقع فکر میکنین که مصروف چه کار هستن و تا چه اندازه توانایی تبدیل شدن به یک چالش امنیتی برای طالبان را داره؟ و یک مسئله دیگه هم هست، در گذشته طالب از تاکتیکای مثل بزن و بگریز استفاده میکرد که دقیقاً ما در رویکرد اخیر سپاهیان میهن دیدیم. فکر میکنین که چقدر میتونه به یک چالش کلان برای طالب تبدیل شود؟ دقیقاً چیزی که طالب در 20 سال جمهوریت استفاده کرد، فعلا یک جبهه در واقع نظامی داره علی خود طالب استفاده میکنه.
8: ببینین، هسته سپاهیان میهن و ممکن هسته‌های دیگه بعدها شکل بگیره و یا ممکن سپاهیان میهن جمع حلقه هسته‌های دیگری هم در مناطق بدخشان که هرچند اونا یک عملیات بسیار گسترده یا عملیات های نمادین بسیار برجسته انجام دادن ولی وجود دارن. اینا ممکن همشان متحیدشان به جبه کلان در بدخشان دادن شان. ولی اصل هدف ایست که برداشت ما یا معلومات ما است که سپاهیان میهن و یا هسته های دیگه مقاومت مردمی که عمدتا از نظامیان ارتش ملی سابق هستند، جوانای آموزش دیده دستوی بسیار بالا، این در یک کسی بسیار بالا آموزش قبلن دیدن، تجربه به اصطلاح مقاومت بعد از سقوط جمهوریت در جبهات دیگه در پنجشیر، دندراب، جای دیگه، این از اون نیروهای بومی بدخشان هستن که در یک مرحله در اونجا جنگیدن و دامن یک مدتی در مخیده های بومی در بدخشان پنهان بودن و الان عملیات ها رو میخوان انجام بودن. بنا نیست که به اصطلاح یا براون یک جغرافیای وسیع فعلا تصرف کنن، فعلا استراتژی و برنامه معلوم میشه ایست که اینا باید بزنن و بکزن به مخفیگاه هاشان، بزنن و بگریزن و مخفیگاه هایشان و طالب ترس حراس در دل جنگیان طالب بندازن و مثل طبیعی طالب وادار بسازن که از مناطق روستایی، مناطق دوردست بالاخره مثل طبیعی عقب نشینی بکنن، فرار بکنن و مراکز ولسوالی ها بعد این در یک بازه زمانی دراز مدت اگر قرار باشه اونا به جغرافی های وسیع تصرف بکنن به خاطر اینکه تصرف شید یک جغرافی های وسیع با تجربه یکی نیروی انسانی بسیار زیاد لازم داره و مسائل دیگه او فعلا بنا نیست که او کار انجام بتن. با مستر همون رقمی شما اشاره کردید، با همون رقمی که طالب در دور اول ظهور کرد و به اصلاح بیشتر از حملات انتحاری و انفجار اینا، ولی اینا بیشتر از حملات چریکی استفاده خواهد کردن. طالب میخوان از این طریق زمین گیر بسازن، طالب آزار و اذیت بکنن و به اصلاح کشتن با هزار زخم و زخم خونین میخوان از استراتژی طالب و اسلام بزنگ در بلند بدخشان دارن معلوم میشه و ظرفیت های معلوماتی که ما داریم ظرفیت های بسیار خوبی نظامی هم هسته و اسلام جبه سپاهیان میهن و هم هسته های دیگری که در برخی مناطق دیگه بدخشان فعلا هستن و در حال فعال شدن هستن و ممکن یک روز یک جبهه کلان در بدخشان و تبدیلشن با محور اصلی مقاومت در زمین طالب اینا ظرفیت های بسیار خوب نظامی دارن.
7: درست آقای آزاد، از یک طرف دیگه طالب همین ضعف خود داره پنهان میکنه و ما اظهارات مقامای طالبان را شنیدیم که میگن این بخش از این تحولات یا ناامنی که در بدخشان اتفاق افتاده کار در واقع دستای بیرونی هست. اینا میگن که یکی از این چالش ها در واقع در خطر انداختن امنیت دهلیز واخان است و طالبان میگه که این در واقع کار دستای بیرونی است. میخوایم در این مورد هم شما از شما بشنویم و دیگه که دهلیز واخان واقعا چه اهمیت ژئوپلیتیکی و امنیتی بر طالبان داره و این نگرانی طالبان تا چه حد مبتنی بر واقعیت میتونه باشه؟
8: ببینید دای طالب ها میگه که دای واحیز فعلا دهلیز بحث دهلیز واخان کلام کریدوری تجارتی کلام کریدوری به حساب فعال نیست، اصلا یک منطقه بسا صعب الحمور است بین افغانستان و چین، فعلا اونجا تبدیل به یک معبر تجارتی معبر ترانزیتی تبدیل نشده و در میان مدت هیچ چانس و امکانات وجود نداره. یا امور قلی بعضی ها مطرح میکنن پاکستان دنبال یک معبر از بسمت آسیا میانه و بسیار منطقه سبلا و رو چونست اینا را طالب بحث ها را فقط برای پنهان کردن اموزاف خودش و برای یکی جنگ خودش در بدخشان در آینده به اصطلاح یک مقدار مشروعیت مردمی در داخل افغانستان، خصوصا برای کسایی که مقدار در برابر خارجا حساسیت دارن، این بحثا را همون یک استراتژی و سیاست متاسفانه قدیمی در افغانستان بود که همیشه گروه های مسلط حتی رژیم ها دولت ها ظرف خودشان خلاهایی که در داخل وجود داشت و سبب نامی میشد این منصوب میکردن به عوامل و مداخلات خارجی. این بحث کلا از بنیاد اساس ندارد و مقدار واقعیت ندارد. هم سپاهیان میهن و هم هسته های دیگه مقاومت اونجا معلومات ما داریم در محل فعال هستند، هیچ کدامشان با هیچ کشور خارجی رابطه ندارند. اون رقم گفتم که در بدخشان حفره کلان امنیتی یک بخش کلانش اولی که بستر بدخشان باشد، طبیعی مردمش خود با اکثریت مطلقش خود ضد طالب و دشمن طالب و دانه و دشمن طبیعی خودشان میدونن. بعدش دو خلای کلان امنیت یک هسته از هسته های مختلف فرماندهان محلی است که امتیاز برشون دادن است و مسائل مختلف دیگه. اونا از به اصطلاح گروه خودشون از طالبان ناراض هستن، اونا یک صوفی کلان است و هسته های و گروه های مختلفی که از یا نظامیان پیشین است یا فرماندهان پیشین گروه های مخالف طالب در بدخشان است، اینا هم در هر منطقه فعال هستند و تبدیل درسته.
7: خیلی ممنون از حضورتان خیرالله آزاد، آگاه سیاسی، و تشکر از اینکه شنونده بودید. تا نظرگاهی دیگر، بدرود.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. رویدادهای جهان.
2: آمریکا برای نهمین شب پیاپی اهداف نظامی در ایران را هدف حملات هوایی قرار داد. همزمان با تبادل حملات در منطقه، ترامپ گفت عملیات کنونی از گذشته گسترده تر است و واشنگتن قصد دارد توان هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی را به طور کامل از میان ببرد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در ساعت بامدادی ایران اعلام کرد موج تازه حملات ساعت 7 عصر یکشنبه به وقت شرق آمریکا برابر با ساعت 2:30 بامداد تهران آغاز شده. سنتکام ساعت بعد در اطلاعیه اعلام کرد که این دور از حملات را در ساعت 5:30 بامداد ایران به پایان رسانده است. این فرماندهی هدف عملیات را تضعیف توانمندی‌های نظامی جمهوری اسلامی اعلام کرد که با گفته آن برای حمله به کشتی‌های تجاری و دریانوردان غیر نظامی در تنگه هرمز به کار گرفته می‌شود. نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، گزارش داد آمریکا در این موج دست کم 11 نقطه را هدف قرار داده. دشت آزادگان، تبریز، بندرعباس، چابهار، ماهشهر، سیریک، کنارک، بندر جاسک، هرمز، خرم‌آباد و سربندر از جمله مناطق مورد اشاره این رسانه بودند. نور نیوز درباره ماهیت اهداف یا میزان خسارات جزئیات منتشر نکرد. سپاه پاسداران در اطلاعیه اعلام کرد که در حملات تازه خود چند هدف نظامی آمریکا را در پایگاه علی سالم کویت با پهپاد هدف قرار داد. سپاه اعلام کرد یک سامانه رادار هشدار زودهنگام آمریکا را به طور کامل منهدم کرده و یک انبار تجهیزات و قطعات هوایی و آشیانه پهپادهای MQ-9 را هدف قرار داده است. به ادعای این نهاد، چند پهپاد آمریکایی نیز در این حمله آتش گرفتند. این نهاد حمله را واکنش به عملیات نظامی آمریکا در خاک ایران خواند و از مردم کویت خواست با حضور نیروهای آمریکایی در کشورشان مقابله کنند. در این بیانیه همچنان نظامیان آمریکایی هدف مشروع معرفی شده و مردم به اقدام علیه آنها فراخوانده شدند. آمریکا با کویت تا اکنون ادعای سپاه درباره انهدام رادار، آسیب به آشیانه و آتش گرفتن پهپادهای MQ-9 را تایید نکردند و امکان راستی آزمایی مستقل آنها وجود نداشته است. ساعت پیش از این سپاه ادعاهای مشابه در مورد هدف قرار دادن تجهیزات آمریکا در اردن را مطرح کرده بود. نیویورک تایمز با نقل از چند مقام آمریکایی گزارش داد در هفته منتهی به حمله جمعه 26 سرطان جمهوری اسلامی که به کشته شدن دو سرباز آمریکایی و مفقود شدن یک نیروی دیگر در اردن انجامید، ده‌ها تن از نظامیان آمریکایی مجروح شدند. این مقامات آمریکایی در گفتگو با نیویورک تایمز اعلام کردند پنتاگون از افشای این حملات و همچنان تلفات و خسارات ناشی از آنها خودداری کرده. در این گزارش همچنان به نقل از یک مقام نظامی آمریکا آمده، فرماندهی مرکزی آمریکا موظف نیست اطلاعات مربوط به نیروهای نظامی زخمی شده را منتشر کند، به ویژه زمانی که آنها به سرعت به خدمت باز می‌گردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مسیر بازگشت از نیویورک به واشنگتن در گفتگو با خبرنگاران گفت ایالات متحده در واکنش به کشته شدن نیروهای آمریکایی ایران را بسیار سخت هدف حملات قرار دادند. او گفت ما امشب دوباره از ضربه بسیار سختی با آنها وارد کردیم و این کار را برای ادای احترام به سه میهن پرست بزرگ انجام دادیم که احتمالاً جان خود را از دست دادند. بله، به جای دو نفر احتمالاً سه نفر بودند. ترامپ افزود ما بسیار متاثر هستیم، اما آن انسان‌های بزرگ، آن میهن پرستان والا در آنجا مبارزه می‌کنند تا ایران نتواند به سلاح هسته‌ای دست یابد. رئیس جمهور آمریکا همچنان تأکید کرد حکومت ایران آسیب بسیار شدیدی دیده و از نظر نظامی تقریبا همه چیز خود را از دست داده است. او گفت آنها تعداد موشک، مقداری پهپاد و کمی ظرفیت تولید دارند که آن هم چندان زیاد نیست. ما تنگه هرمز را در کنترل خود داریم و آنها هیچ کنترل بر هیچ چیز ندارند. ترامپ در ادامه با اشاره به اهداف عملیات نظامی آمریکا گفت کاری که اکنون انجام می‌دهیم بسیار بزرگتر از کاری است که قبلا انجام می‌دادیم. قبلا فقط تلاش می‌کردیم آنها به یک توانایی مشخص دست پیدا نکنند، اما حالا داریم این ماجرا را به پایان می‌رسانیم. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری دوشنبه 29 سرطان اعلام کرد اصرار بر دوگانه مذاکره یا جنگ برای ایران مفید نیست و افزود دیپلماسی نافی دفاع نیست و دفاع با دیپلماسی ناسازگاری ندارد. بقائی در نشست خبری خود گفت دشمن از تکنولوژی بالاتری برخوردار است و با اینکه جمهوری اسلامی و آمریکا در جنگ نابرابری قرار دارند، نیروهای مسلح و دیپلمات‌های ما مصمم و موظف و دفاع هستند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنان افزود دشمن فریبکار، خدعه‌گر و وحشی است، اما نیروهای مسلح عقب نشینی نخواهند کرد. مجید ابن رضا سرپرست وزارت دفاع جمهوری اسلامی در نشست مشترک با اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس ایران اعلام کرد تولید موشک، پهپاد و سایر تجهیزات مورد نیاز نیروهای مسلح در طول جنگ نه تنها متوقف نشده بلکه در برخی حوزه‌ها چند برابر افزایش یافته. سرپرست وزارت دفاع جمهوری اسلامی گفت صنعت دفاعی ستون اصلی قدرت ملی و بازدارندگی جمهوری اسلامی است و تجربه جنگ نشان داد فاصله جغرافیایی دشمن تنها با اتکا به فناوری‌های پیشرفته قابل جبران است. ابن رضا افزود دشمن با بهره‌گیری از ظرفیت کامل شرکت‌های فناور جهان در جنگ‌های 12 و 40 روزه وارد میدان شد، اما جمهوری اسلامی از این نبرد فناورانه سربلند بیرون آمد. غلام حسین محسنی ارجایی رئیس قوه قضاییه ایران در نشست مسئولان این قوه گفت دو شعار در کف خیابان وجود دارد، یکی خونخواهی و دیگری علیه گرانی. مسئولان کشور اتفاق نظر دارند که در مقابل دشمن باید بجنگیم و خونخواهی کنیم، اما باید تا باوری مردم هم بالاتر برود. بدانیم این استادگی خزینه دارد و باید به آن توجه داشته باشیم. او ادامه داد برخی حرف حقی میزنند و آن هم وضعیت گرانی و بازار است. ما برای ادامه مسیر باید از ظرفیت‌های مردمی استفاده کنیم. روح الله متفکر آزاد عضو هیئت رئیس مجلس ایران به حملات اخیر آمریکا علیه جمهوری اسلامی اشاره کرد و به خبرگزاری مهر گفت خارج کردن تنگه هرمز از کنترل ایران امکان پذیر نیست و جمهوری اسلامی در این زمینه کوتاه نخواهد آمد. این نماینده مجلس اضافه کرد اگر جنگ ادامه پیدا کند جمهوری اسلامی به شکل تهاجمی تر وارد خواهد شد و آن زمان آمریکایی ها باید جدی تر و سریع تر به فکر خروج از منطقه باشند. او افزود آمریکایی ها باید این واقعیت را درک کنند و اگر درک نکنند ما با ادبیاتی که آنها میفهمند این موضوع را با آنها خواهیم فهماند. اگر آمریکایی ها ذره عقل داشتند از ابتدا وارد این میدان و جنگ علیه جمهوری اسلامی نمیشدند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در دیدار با جوزف اون رئیس جمهور لبنان از حرکت این کشور به سوی صلح و تلاش دولت بیروت برای حل صلح حزب الله استقبال کرد. اون قرار است روز سه‌شنبه 3 سرطان با دونالد ترامپ نیز دیدار کند. بنابر اطلاعیه رسمی وزارت خارجه آمریکا، روبیو یک شنبه 28 سرطان در این وزارت خارجه میزبان اون بود. این نخستین سفر رسمی یک رئیس جمهور لبنان با واشنگتن از سال 2009 است، زمانی که باراک اوباما رئیس جمهور وقت آمریکا با میشل سلمان دیدار کرد. وزارت خارجه آمریکا پس از این نشست اعلام کرد روبیو از دولت لبنان با دلیل تلاش قاطعانه برای بازپسگیری حاکمیت لبنان، حل صلح حزب الله، برچیدن زیرساخت‌های تروریستی آن و حرکت به سوی صلح تقدیر کرده. این دیدار پس از آغاز مذاکرات لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا انجام شد. خبرگزاری رویترز گزارش داد پس از یک دهه آشفتگی سیاسی در بریتانیا، حزب کارگر سرنوشت خود را به اندی برنهام گره زده. سیاستمدار که دوشنبه 29 سرطان به طور رسمی با عنوان هفتمین نخست وزیر بریتانیا در 10 سال گذشته آغاز به کار کرد. با گزارش رویترز، دوره از بی‌ثباتی سیاسی در بریتانیا با رأی مردم این کشور با خروج از اتحادیه اروپا در سال 2016 آغاز شد. طی یک دهه پس از آن، رهبران بریتانیا در ترسیم مسیر روشن برای کشور با دشواری روبرو شدند و نتوانستند تحرک قابل توجهی در اقتصاد کمرشد این کشور به وجود بیارند. بدهی‌های سنگین، افزایش هزینه‌های رفاهی و تشدید تهدیدهای جهانی نیز در این سال‌ها بر چالش‌های اقتصادی و سیاسی بریتانیا افزودند. مقام‌های روسیه اعلام کردند اوکراین شبانه با حدود 400 پهپاد مسکو و مناطق اطراف آن را هدف قرار داد. گفته می‌شود که این حمله گسترده دو زخمی بر جا گذاشته و موجب آتش‌سوزی و وارد آمدن خسارت به چند ساختمان و تأسیسات غیر نظامی شده است. آندری وروبیوف، فرماندار منطقه مسکو، دوشنبه 29 سرطان در تلگرام نوشت: نیروهای پدافند هوایی و سامانه‌های جنگ الکترونیک حمله پهپادی اوکراین را دفع کردند. خبرگزاری رویترز با نقل از وروبیوف نوشت که بیشترین پیامدهای این حمله در پودولسک، دومودو و منطقه اودنسو ثبت شده. به گفته او، دو نفر در این حملات زخمی شدند و چند مرکز زیرساخت غیر نظامی آتش گرفته و آسیب دیده است. سرگی سوبانین، شهردار مسکو، نیز گفت بیش از 400 پهپاد از ساعت 8:30 شب یک شنبه تا بامداد دو شنبه به وقت محلی به سوی منطقه مسکو پرتاب شدند.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
5: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
6: از نگاه دیگر،
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
8: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
1: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
9: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم، جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
10: مرا به بزم غزلهای عاشقانه ببر و یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من از تو ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر. به تیر مرگ پر و بال مرغکان بستند، خبر به شاخه اوریان آشیانه ببر. دلم گرفت از بس مستی شراب امشب، مرا به ساحل دریای بیکرانه ببر.
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
11: تاسو حقیقت.
12: ز غرطه ده کابل ولایت نیمه.
13: صدای شما.
14: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
15: صدای شما.
6: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
15: صدای شما.
16: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
6: تاسه کودر شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی. 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام بر شما. هفته صبح کابل و 33 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم. سرخط خبر با
1: داوستم روان ده کبه پورا موتر ای راوڑی دی دلو موتر ده سر پایی سرمانی میگی دونه پتی که کوانه راوحل اصلا
0: سیلاب مرگبار در نورستان. طالبان میگویند تاکنون 20 تن جان باخته و بیش از 100 تن دیگر مفقود شدند. از روند امداد رسانی خبر نیست. 30 میلیارد دلار در 5 سال خزانه پر طالبان سفره‌ی خالی مردم. درآمدهای میلیاردی و کمک‌های جهانی فقر و گرسنگی را مهار نکرده است. با ادامه حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، انفجارهای متعدد شهرهای ساحلی در جنوب ایران را لرزاند. ترامپ میگوید تهران بهای سنگینی خواهد پرداخت. سیلاب های شدید و کم سابقه در مناطق مختلف ولایت نورستان خسارات سنگین جانی و مالی بر جا گذاشته است. بر اساس آمار اولیه طالبان دست کم 20 تن جان باختند، حدود 80 تن زخمی و بیش از 100 تن دیگر ناپدید شدند. در این حال منابع محلی در نورستان با افغانستان اینترنشنال گفتند که تاکنون پیکر 43 تن از افراد ناپدید شده از آب بیرون کشیده شده است. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده از محل رویداد نشان می‌دهد که سیلاب خسارات گسترده به خانه‌های مسکونی در شهر پارون مرکز ولایت نورستان رسانده است.

0: صمیم سخنگوی والی طالبان در نورستان مفقود شدن شمار زیادی از افراد را نیز تایید کرد.
1: بدبختانه وی سنن شاوخوا مازیګر درې بجې پرون شاوخوا سیمو کې سخت بارانونه وشو چې د بارانونو له کبله سیلابونه رامنځته شول. تاسو همدا اوس دا د پرون ښار د ترڅنګ هغه پارک او هغه وټل ښاروالۍ نیاثر د دې تر څنګ ښکته نور هټۍ وي وټلونه دا هر څه پورې چې تاسو ویجاړ شوي دي ماشینري لګیا ده درګرد همدا اوس هم زمون کاری ټیمونه د قدرمن والی صاحب په هدایت زمون د حوادثو ریاست د کسره میاشت ده کله تر څنګ زمون امنیتي ځواکونه دي درګرد لګیا دي هټۍ ولاندې د دې تر څنګ اړنګ ودانۍ ولاندې نه جسدونه باسي.
0: فضل احمد معنوی وزیر پیشین عدلی کشور با ابراز تاسف از خسارات ناشی از سیلاب های ورانگر اخیر در ولایت نورستان اعلام کرد که این وضعیت تنها نتیجه یک رویداد طبیعی نیست. او در پیامی در شبکه اکس نوشت که ولایت نورستان سالهاست از بی‌توجهی، بی‌عدالتی و ظلم رنج میبرد. با گفته او وضعیت کنونی نتیجه نوع حکومتداری طالبان است. همکارم الهاب کریمی جزئیات بیشتر ارائه میکند.
2: سیلاب ها در روز دوشنبه آغاز شده و در حقیقت به اساس ویدیوهایی که به دست ما رسیده دیده میشه که بسیار سیلاب ها شدید بوده و به گفته مقام های طالبان تا کنون 20 نفر جان باختن، 80 نفر زخمی شدند و حدود 100 نفر هم ناپدید هستند. در حقیقت یوسف حماد سخنگوی اداره آمادگی حوادث طبیعی طالبان این حادثه را تایید کرد و گفت که مناطق مختلف نورستان این سیلاب جاری شده و همچنین در شهر پارون مرکز این ولایت آسیب‌های جانی و مالی به مردم رسانده و اما گفته شده که این آمار ابتدایی هست و ممکن هست که تا ساعتی بعد آمار بیشتر هم بشه و همچنین در این حال ویدیوهایی که ما میبینیم و به دست ما رسیده نشان میده که چقدر میزان آسیب رسانی این سیلاب ها گسترده بوده. در حقیقت تمام خانه ها، ادارات، موترها و هر چیزی که در مسیر این سیلاب ها قرار گرفته کاملا از بین رفته. همچنین منابع به افغانستان اینترنشنال گفتن که حدود 43 نفر که گفته میشد ناپدید شده بودن اجساد اونها یافت شده و در این میان جسد شهردار پارون هم گفته میشه که در این میان بوده و این خب در حقیقت نشان میده که طالبان چقدر ضعیف عمل کردن نسبت به موضوع حوادث طبیعی که ما همیشه در افغانستان شاهدش بودیم. و اداره هلال احمر افغانستان هم گفته که نیروهای امداد رسانی را به منطقه فرستاده تا اینکه افرادی که مفقود شدن را جستجو بکنن و کمک رسانی بکنن به مردم در منطقه. در همین حال پاکستان هم اعلام کرد که در منطقه لندیکوتل خیبر پختونخوا سیلاب اتفاق افتاده و در این میان 3 نفر از مهاجران افغان در این منطقه جان باختن و گفته شده که یک خانوم و 2 کودک در میان جان باختگان هستند و مردم محل و نیروهای امدادی گفتند که 13 نفر را در این میان تانستند که نجات بدن. در حقیقت در این مناطق و همچنین در افغانستان ما سالها شاهد این حوادث طبیعی بودیم، اما اینکه طالبان چگونه رسیدگی کردن به موضوع حادثات طبیعی همیشه سوال برانگیز بوده و در این حال خب اداره هواشناسی همیشه پیش بینی کرده که احتمال وقوع سیلاب ها و بارندگی های شدید وجود داره، همونطور که اخیرا اعلام کرده که در 10 ولایت ممکن است که سیلاب های شدید را تجربه بکنیم، اما باز هم رسیدگی لازم بوده را انجام ندادم.
0: حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. صنعتگران در قندهار میگویند محتسبان و طالبان کارگران کارخانه ها را به دلیل کوتاه کردن یا تراشیدن ریش بازداشت میکنند، اقدامی که روند تولید را مختل کرده و برخی کارگران ماهر را به مهاجرت واداشته است. صنعتگران هشدار میدهند ادامه این وضعیت میتواند سرمایه گذاری را کاهش داده و بیکاری را افزایش دهد. وزارت معدن و پترولیم طالبان میگه در یک سال گذشته 109 قرارداد استخراج معدن به ارزش حدود 10 میلیارد افغانی با شرکت های داخلی امضا کرده است. طالبان توسعه معدن را راهی برای افزایش درآمد، ایجاد اشتغال و کاهش وابستگی اقتصادی میداند. با این حال منتقدان درباره شفافیت قراردادها، نحوه واگذاری معدن و نظارت بر استخراج منابع طبیعی ابراز نگرانی کردند. ریچارد لینزی نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان از تعیین روبا فاطمه به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل بر رئیس یوناما استقبال کرده است. او گفته است که برای تقویت ماموریت یوناما در افغانستان خواهان همکاری نزدیک با روبا فاطمه است. روبا فاطمه دیپلمات بنگلادیشی از سوی آنتونیو گوترش به این سمت منصوب شده و تجربه گسترده‌ای در دیپلماسی بین المللی دارد. طالبان از زمان بازگشت به قدرت حدود 14 میلیارد دلار درآمد داخلی عمدتاً از محل مالیات، گمرکات و استخراج معدن جمع‌آوری کردند. در همین مدت نزدیک به 16 میلیارد دلار کمک بشردوستانه نیز به افغانستان رسیده. اما با وجود این منابع، فقر و گرسنگی در کشور همچنان رو به افزایش است. سمسام سیرت گزارش می‌دهد.
3: عواید میلیارد دلاری طالبان در مقابل افزایش فقر و گرسنگی مردم. بررسی تیم اقتصادی افغانستان انترنشنال نشان می‌دهد که اداره طالبان از زمان بازگشت به قدرت حدود 14 میلیارد دلار درآمد داخلی داشته. عمده این درآمد از مالیات، گمرکات و معادن جمع‌آوری شده. بر بنیاد 41 گزارش بانک جهانی که از سپتامبر 2021 نشر شده و مقایسه آن با ارقام نشر شده از سوی طالبان، درآمدهای داخلی سیر سعودی داشته. عواید رژیم طالبان در 4 ماه پایانی 2021 420 میلیون دلار، در 2022 2.2 میلیارد دلار، در 2023 2.7 میلیارد دلار، در 2024 3.4 میلیارد دلار و در 2025 به حدود 4 میلیارد دلار رسیده. بالاترین رقم از زمان بازگشت این گروه به قدرت. همچنین درآمد داخلی طالبان در 3 ماه نخست امسال حدود

0: حدود 16 میلیارد دلار کمک بشردوستانه به افغانستان ارسال شده، آنچه مجموع درآمدهای داخلی طالبان و کمک‌های بشری را به حدود 30 میلیارد دلار می‌رساند. پول‌های هنگفته که هیچ تغییر در وضعیت مردم ایجاد نکرده و برعکس وضعیت بشری بدتر شده.
1: درآمدهای داخلی بر بنیاد گزارش‌های متعدد در بخش امنیتی توسط طالب‌ها هزینه می‌شود و از اینکه شفافیت و حسابرسی و حسابدهی بودجه وجود نداره و همچنان نظارت مستقل بر بودجه انجام نمیشه، از این خاطر بسیار دشوار است که تا تخصیص‌های بودجوی در سایر بخش‌ها و سکتورها در حقیقت بدانیم.
0: رژیم طالبان بیش از نصف بودجه سالانه را صرف هزینه‌های نظامی می‌کند و در مقابل فقط 10% کل بودجه برای بازسازی و بخش زیربنا اختصاص می‌یابد. همچنین بخش قابل توجه بودجه طالبان هزینه مدرسه سازی و حمایت از فعالیت‌های دینی افراطی گروه می‌شود. تقسیم بندی‌هایی که نشان دهنده بی‌توجهی کامل طالبان به بحران بشری و فقر روزافزون مردم است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
2: کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در پی جان باختن 5 شهروند افغان در یک مسیر قاچاقی در نیمروز هشدار داد که هیچ کس نباید برای یافتن امنیت و فرصت جان خود را به خطر بیندازد. این نهاد با ابراز تأسف از این رویداد اعلام کرد که جستجو برای یافتن 14 نفر دیگری که در این حادثه ناپدید شدند همچنان ادامه دارد. سازمان ملل همچنان تاکید کرده که باید حمایت‌های بیشتری از پناهجویان صورت گیرد. بر اساس گزارش های این افراد از شهر زرنج به سوی مرز حرکت کرده بودند که در دشت مارگو با طوفان شن، گرمای شدید و خرابی موتر روبرو شدند. سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در نیمروز با تایید این رویداد گفته که این مسافران به دلیل تشنگی شدید و سختی مسیر جان باختند. قربانیان این رویداد باشندگان ولایت های بلخ و بادخیس بودند. همکارم پویا هاشمی جزئیات می‌دهد.
3: دانم که بالا از دو روز به این طرف مسئله جان باختن 5 تن از مسافرانی که قصد داشتن از طریق قاچاق به ایران سفر بکنن و مهاجرت بکنن، جسد 5 تن این مسافران پیدا شده در دشت مارگو که یک منطقه شنی دور افتاده از مناطق مسکونی هست و مسیر اکثرا مسیر معمولی قاچاقبران است تا که وارد خاک ایران از طریق مرزهای غیر قانونی شوند، ولی در مورد سرنوشت بقیه مسافرین جزئیات بیشتر بر دست نیست. آنچه که تا فعلا تانسته در رسانه ها درز بکنه و ای است که یا منابع تانسته به رسانه ها تایید بکنه او ایست که در موتر که این جسد پنج تن در اون یک جا بودن احتمال میره بین 14 الی 19 نفر بودن و این 14 الی 19 نفر برای فعلا جسد 5 تن پیدا شده. معلوم نیست که بقیه آیا تانستن از مرز عبور بکنن یا سرنوشتشان هیچ در دان سرنوشتش معلوم نیست. طالبان هم در ولایت نیمروز این مسئله رو تایید کردن و گفتن که جستجو در مورد افراد باقی مانده این موتر که تقریبا 14 الی 19 نفر را حمل میکرده جریان داره که حالا خودتم در مورد هویت باشنده کسایی که جسدشان پیدا شده گفتی که یک تعدادشان معلوم است مشخصا چه تعدادشان از بلخ بودن، ولی از دو جای از ولایت بلخ و بادغیس بود، یک تعدادشان مشخصا از باشنده های ولایت ولسوالی قورماج ولایت بادغیس بودن که حالا تا به گفته مقام های طالبان و نهادهای امدادرسان جستجوی اجساد باقی مانده و کسایی که البته اگر نجات پیدا کرده باشه جریان داره.
2: این اندوه شنونده افغانستان آن تن شال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها.
4: روان موتر ای راولی دی دلو موتر دی سر پایی سرمانی که دونه پتی که کوهان راوحل
2: سراب مرگبار در نورستان. طالبان میگن تا کنون 20 تن جان باخته و بیش از 100 تن دیگر مفقود شدند. از روند امداد رسانی گزارش منتشر نشده است. 30 میلیارد دلار در 5 سال خزانه پر طالبان سفره خالی مردم. درآمدهای میلیاردی و کمک های جهانی فقر و گرسنگی را مهار نکرده است. در ادامه این مجموعه خبری گزارشی داریم از نشست کمیته میراث جهانی یونسکو برای حفاظت از دیوار تاریخی چین. ست افتاده. فرماندهی مرکزی آمریکا از آغاز موج

0: یا ثمرات علیه مبازه جمهوری اسلامی از نیمه شب گذشته خبر داد. در پی این اعلام رسانه ها از شنیده شدن صدای انفجار در چندین شهر از جمله اصفهان، بندرعباس، چابهار و بندر لنگه گزارش دادند. همچنین سامانه های پدافند هوایی در اطراف نیروگاه اتمی بوشهر فعال شده است. والی اصفهان اعلام کرد که هیچ حمله ای به این شهر صورت نگرفته و علت صداهای شنیده شده در دست بررسی است. ارتش کویت اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی هستند. همزمان تلویزیون دولتی اردن است به صدا در آمدن آژیرهای هشدار در مناطق مختلف این کشور خبر داد. از سوی دیگر کانال 12 اسرائیل نیز گزارش داد که صدای چند انفجار در شهر عقبه اردن شنیده شده است. تلویزیون دولتی اردن هم اعلام کرد که شامگاه دوشنبه آژیرهای هشدار در مناطق مختلف این کشور به صدا در آمدند. سنتکام اعلام کرد نیروهای مستقر در ناو تهاجمی آبی خاکی USS باکسر در دریای عرب به صورت شبانه روزی از اجرای محاصره دریایی بنادر ایران پشتیبانی میکنند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در شبکه اکس نوشت ارتش آمریکا تا 29 سراتان مسیر 7 کشتی تجاری را تغییر داده و یک کشتی را هم برای جلوگیری از حرکت به سمت بنادر ایران از کار انداخته است. در حالی که تنش‌ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی وارد مرحله جدید شده است، اکنون دامنه این بحران از خلیج فارس به دریای سرخ نیز کشیده می شود. شبه‌نظامیان حوثی یمن که از حمایت جمهوری اسلامی برخورداران اعلام کردند که محاصره دریایی را علیه عربستان سعودی آغاز می کنند. به گفته حوثی ها این اقدام بر اساس اصل چشم در برابر چشم صورت می گیرد. مریم رحمتی گزارش می دهد.
1: همونطور که انتظار می رفت، حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی از آغاز محاصره دریایی علیه کشتی های عربستان سعودی خبر دادن، اون هم در دریای سرخ، اقدامی که به گفته این گروه بر اساس اصل چشم در برابر چشم انجام میشه. اگر این تهدید عملی بشه، بحران خاورمیانه وارد مرحله تازه‌ای خواهد شد و یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت جهان هم در معرض خطر قرار میگیره، اون هم دقیقا زمانی که اختلال در تنگه هرمز هم جریان داره. اهمیت این تهدید از اونجاست که عربستان سعودی بعد از محدود شدن صادرات نفت از طریق تنگه هرمز، بخش بزرگی از نفت خودش رو از طریق بندر یونبع در ساحل دریای سرخ صادر میکنه. بنابراین اگر باب المندب هم ناامن بشه، یکی از آخرین مسیرهای مهم صادرات خلیج فارس هم با اختلال روبرو خواهد شد. بازار نفت هم روز دوشنبه به این خبر واکنش نشون داد. قیمت نفت برنت در ساعات اولیه معاملات روز از مرز 90 دلار عبور کرد، اما پس از انتشار گزارش‌های درباره پیشنهاد تازه میانجی‌ها برای از سرگیری مذاکرات میان تهران و واشنگتن، بخشی از افزایش قیمت را از دست داد. در پایان معاملات نفت برنت حدود نزدیک 88 دلار در واقع معامله شد و همچنین قیمت نفت وست تگزاس هم حدود 82 دلار معامله شد. در سطح بین‌المللی هم تحلیلگران هشدار میدن که اگر تهدید حوثی ها عملی بشه، شرکت های کشتیرانی ممکنه که یک بار دیگه مسیر طولانی جنوب آفریقا رو جایگزین کانال سوئز و باب المندب بکنن، تغییری که هزینه حمل و نقل، بیمه کشتی ها و در نهایت قیمت انرژی و کالاها در سراسر جهان رو افزایش خواهد داد. مریم رحمتی، نیویورک.
0: اندی برنهام رهبر حزب کارگر پس از پذیرش استعفای کیر استارمر از چارلز و سوم پادشاه بریتانیا به طور رسمی نخست وزیر جدید این کشور شد. برنهام که بیشتر شهردار منچستر بود وعده داده است با تمرکز بر رشد اقتصادی، کاهش هزینه های زندگی و اصلاح خدمات عمومی، ثبات را به سیاست بریتانیا بازگرداند. اندی برنهام پیش از ورود به مقر نخست وزیری در سخنرانی کوتاهی گفت که تمام توان خود را برای ایجاد حس تازه ای از وحدت ملی به کار خواهد گرفت.
2: یک برنامه جدید برای بریتانیا ارائه خواهم کرد، یک برنامه 10 ساله، یک مسیری رو فراهم خواهیم کرد از جایی که الان هستیم تا به جایی که من اعتقاد دارم همه ما میخواییم بریتانیا با اون برسته، از هر حزبی که باشیم، از هر جایی که باشیم. اما من میتونم یک کاری بکنم برای اینکه به مردم یک فضای تنفس بدم، همین الان کمک کنم با هزینه های معیشتی برای هزینه های معیشتی، و برخی از این اقدامات رو از فردا معرفی خواهیم کرد، از جمله اینکه چطور میتونیم هزینه اینها رو تامین کنیم؟
0: خبر کوتاه از جهان. دونالد ترامپ بر شماری از کالاهای وارداتی از کانادا تعرفه 50% به زکرد از کاخ سفید میگید. این تصمیم در واکنش به سیاست‌های تجاری کانادا گرفته شده است. این تعرفه ها از 28% اجرا می شود و کالاهای چون شراب، سمنت، پوشاک، مبل و محصولات لبنی را شامل می شود. دولت کانادا تا کنون واکنش رسمی نشان نداده است. بارش شدید باران در شیلی دست کم 5 کشته بر جا گذاشت. ابعاد خسارات گسترده ای را به زیرساخت این کشور وارد کرد. گزارش ها از تخریب پلها و جاده ها و توقیان رودخانه ها و گرفتگی گسترده در برخی مناطق حکایت دارد. مقام های شیلی اعلام کردند که نیروهای امدادی و خدمات اضطراری برای رسیدگی به مناطق آسیب دیده در حال فعالیت هستند. اسماعیل زانبادا معروف به المایو از بزرگترین قاچاقبران مواد مخدر در جهان در محکمه در نیویورک به حبس ابد محکوم شد. زانبادا سال گذشته اتهامهایی از جمله قاچاق میلیون ها کیلوگرم کوکائین و اداره یک شبکه بزرگ جرایم سازمانی یافته را پذیرفته بود. او پیش از این با دادستانی آمریکا به توافق قضایی رسیده بود. نخست وزیر اسپانیا پس از قهرمانی تیم ملی فوتبال این کشور در جام جهانی از بازیکنان استقبال کرد. او از ملی پرشان خواست تا برای تکرار این موفقیت در جام جهانی سال 2030 تلاش کنند. بازیکنان اسپانیا پس از پایان این مراسم رسمی برای شرکت در جشنهای بزرگ خیابانی راهی شهر مادرید شدند. میراث فرهنگی بخش مهم از هویت تاریخی ملت هاست و حفاظت از آن به یکی از اولویت‌های جامعه جهانی تبدیل شده است. در همین دوستان نشست کمیته میراث جهانی یونسکو که در کوریای جنوبی و تلاش‌ها برای حفاظت از دیوار بزرگ چین از مهمترین اقدامات اخیر در این زمینه با شما رو می‌رود. صدف امیری گزارش می‌دهد.
3: حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی از مهمترین محورهای همکاری‌های بین‌المللی است. از آن رو که میراث فرهنگی تنها یادگار گذشته نیست، بلکه بخش از هویت ملت‌ها و سرمایه مشترک برای بشریت به شمار می‌رود. شهر بوسان کره جنوبی میزبان 48مین نشست کمیته میراث جهانی یونسکو است. نشستی که در آن کارشناسان و نمایندگان کشورهای مختلف درباره ثبت آثار جدید در فهرست میراث جهانی و همچنین وضعیت حفاظت از آثار ثبت شده تصمیم گیری می کنند.
4: اینکه جمهوری کره میزبان این نشست است بسیار معنادار است. این کشور 17 اثر ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو دارد که نشان دهنده عمق تاریخ و تنوع فرهنگی کره است. مجموعه این آثار پرسش‌های مشترک بشری را واستاب می‌دهند. اینکه جوامع چگونه گذشته خود را به یاد می‌آورند، چگونه با طبیعت زندگی می‌کنند و چگونه دانش و تجربه خود را به نسل‌های آینده منتقل می‌کنند.
3: برگزاری این نشست اهمیت روزافزون حفاظت از میراث فرهنگی در برابر تهدیدهایی همچون جنگ، توسعه شهری و تغییرات اقلیمی را بیش از پیش برجسته کرده است. موضوعی که امروز به یکی از دغدغه‌های اصلی یونسکو و بسیاری از کشورها تبدیل شده است.
5: از طریق روند یادآوری و حفاظت مشترک از میراث جهانی، جامعه بین‌المللی می‌تواند احترام بیشتری برای تاریخ هم قائل شود و اعتماد متقابل و همبستگی جامعه بشری را بیش از پیش تقویت کند.
3: همزمان با برگزاری این نشست در چین نیز موضوع حفاظت از میراث فرهنگی مورد توجه قرار گرفته. دیوار بزرگ چین که سالهاست در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده، همچنان یکی از مهمترین نمادهای تاریخی و فرهنگی این کشور است. رئیس جمهور چین در جریان بازدیدها و برنامه‌های مرتبط با میراث فرهنگی بر حفاظت از دیوار بزرگ چین و انتقال ارزش‌های تاریخی و فرهنگی آن به نسل‌های آینده تأکید کرده است. همزمانی برگزاری نشست میراث جهانی یونسکو در کره جنوبی و تأکید چین بر حفاظت از یکی از مهمترین آثار ثبت شده در این سازمان نشان می‌دهد که سیانت از میراث فرهنگی امروز بیش از گذشته به موضوع جهانی تبدیل شده میراث که حفظ آن نه تنها به پاسداشت تاریخ ملت ها کمک می کند، بلکه زمینه ساز شناخت متقابل فرهنگ ها و تقویت همکاری های بین المللی نیز هست. صدف امیری، واشنگتن دی سی.
0: رسیدیم به پایان مجموعه خبری. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما با نشانی afintel.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. از همراهیتان سپاس.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
7: یک دقیقه خبر. طالبان تغییرات گسترده ای را در سطح رهبری ولسوالی ها، فرماندهی های پلیس و مدیریت های استخبارات در شماره از ولسوالی های ولایت بدخشان اعمال کرده است. منابع محلی روز دوشنبه به افغانستان انترنشنل گفتند که در پست های دولتی ولسوالی های نسای، شوکای، جرم، شهر بزرگ، کشم، ارگو، یفتل و چند ولسوالی دیگر تغییرات آمده است. این جا به جایی ها پس از حمله غافلگیرکننده گروه تازه تأسیس به نام سپاهیان میهن انجام شد. حمله‌ای که بامداد جمعه موجب شد ولسوالی یفتل برای چند ساعت از کنترل طالبان خارج شود.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: یک دقیقه خبر. 3 روز پس از سقوط چند ساعته ولسوالی یفتل به دست جبهه سپاهیان میهن، یک اندیشکده استرالیایی گزارشی در مورد رقابت گسترده بر سر کنترل بدخشان منتشر کرد. اندیشکده لوی استرالیا روز دوشنبه 29 سرطان نوشت، بدخشان به آزمون تحکیم قدرت برای طالبان تبدیل شده است. روزنامه‌نگار در تحلیلی در اندیشکده لوی نوشت که طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان اکنون وارد مرحله دشوار تری شده است، مرحله ای که باید کنترل منابع درآمدی و مراکز قدرت محلی را در دست بگیرند. به باور این روزنامه‌نگار، بدخشان به دلیل ذخایر غنی طلا، سنگ‌های قیمتی، سرب و هممرزی با چین، پاکستان و تاجیکستان به مهمترین میدان این رقابت تبدیل شده است.
0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
4: ما مردم افغان، جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
8: منابع محلی از برگزاری مراسم عروسی یک دختر 17 ساله در ولایت قندهار با یک شهروند چینی خبر دادند. به گفته آنها، این دختر در بدل 1.5 میلیون افغانی به عقد این شهروند چینی درآمده است. بر اساس اطلاعات به دست آمده، مراسم این ازدواج حدود 1 ماه پیش در تالار 1001 شب در قندهار برگزار شده است. اما پس از انتشار ویدیوهای آن خبرساز شد. به گفته منابع، پدر دختر نوراحمد نام دارد و اهل ولسوالی شورابک ولایت قندهار است و در شهر به دستفروشی مشغول است. مرد چینی که اسم خود را حماد گذاشته است، چند سال پیش مسلمان شده بود. منابع افزودند که خانواده این شهروند چینی در بخش تجارت فعالیت دارد و زعفران و میوه خشک افغانستان را به چین صادر می کند و در مقابل تایر و پرزه های موتر را به افغانستان وارد می کند. گفته می شود که مشکلات اقتصادی خانواده دختر از عوامل این ازدواج بوده است. انتشار خبر این ازدواج با واکنش شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی و برخی چهره‌های محلی طالبان روبرو شده است. در این برنامه نظرگاه با نرگس سادات، فعال حقوق بشر از حوزه قندهار، گفتگو میکنیم. بسیار زیاد خوش آمدید خانم سادات به برنامه. این گونه ازدواج ها مخصوصا در حوزه قندهار با شهروندان خارجی چقدر به نظر شما معمول است؟
9: در نخست درود خدمت شما و شنوندگان محترمتان. ندوستانم در این قسمت بگم که شما صحبتی که داشتن در موردی که مرد چینی که گویا مسلمان شده و در ماهی گذشته که ازدواج کردن با یک دختری که از ولایت قندهار بود. بر مرد اگر بخوایم بگم که چرا ازدواج با مرد چینی و یا حالا غیر مسلمانی که در گذشته مسلمان نبوده و یا از افغانستان نبوده، این بر من جالب نیست. چرا که وقتی که آدم ها میخواین زندگی مشترکی داشته باشن، حد مرزی برش تعیین نشده. اما از سالهای متوالی که ما شاهد حال هستیم می‌بینیم که دختران افغانستان و یا بنام اسلام و بنام دین و تحت شرایط خیلی محدودی همیشه زندگی خود پیش بردن. حالا هم که فعلا نظام فعلی وحشتی که طالبان به بار آورده بیشتر و بیشتر زنها از جامعه حذف شده و از حق و حقوق انسانیشان باز ماندن. بنابراین این یک مسئله است که از بود انسانی اگر ببینیم، یک مرد چینی که خواسته بیاید با یک دختری از افغانستان از اهل قندهار ازدواج کنه مشکلی نیست. اما سوال اینجا هست که وقتی کسهایی که فعلا خودشان از پرچمداران دین و اسلام میگیرند و از هر چیزی، هر موضوعی که پیش میاد، خصوصا در قبال زنان افغانستان با فرمانهایی که از صدها فرمان بیشتر شده، بر من اینجا جای سوال است که چطور با یک بارگی یک مرد چینی که میگم من خودم من مسلمان هستم باز با دختر زیر سن 17 ساله ازدواج میکنه، او هم از ولسوالی و اطراف قندهار که خیلی جای محدودتری هستن. بنابراین اگر ایرای بررسی داشته باشیم و نگاهی به ای داشته باشیم متوجه میشیم که سالهای خیلی طولانی است که زنان در افغانستان ابزار سیاسی بودن، ابزاری بودن که همیشه مربوط به دین و اسلام و شریعت و قانون رد داده شدن و متاسفانه که حالی هم حال میبینیم که از جامعه حذف شدن و اصلا حقی ندارن که اونا در مورد زندگیشان تصمیم بگیرن. یکی در گذشته ها همچنین روال ادامه داشت، اما منطقه این موضوع فلحال که اتفاق افتاده سوال برانگیز است. البته که بر ما هم سوال پیش میاد که چرا با یک بارگی کسانی که حتی شاید انقدر محدود باشن که به ولایت دیگر هم پرسپال میشه که این شخص کی است و چقدر چند وقت این نماز میخوانه یا موضوعاتی که این چیزهای روزمرگی هست که ما میبینیم با اون مواجه هستیم. پس بنابراین این خیلی سوال بزرگی است که چطور با یک بارگی با یک مرد چینی ازدواج کرد.
8: پرسش ما هم امی بود خانم سادات، که اصل مهم چی از نگاه شریعت باشه و چی از نگاه قانون مدنی افغانستان در ازدواج رضایت است. فکر میکنین که چقدر ازدواج به رضایت خودم این دختر انجام شده باشه به نظرتون؟
9: من دوست دارم صحبت ما از سوال اول شما اینجا تکمیل کنم و بگویم که اصل مهمی که اگر ما و قرآن و شریعت هم بریم و قانون اساسی پیشتری که ما در افغانستان داشتیم که فعلا مبنی بر هیچ قانونی مسائل حقوقی انسانها در افغانستان پیش نمیره چون هیچ قانونی وجود نداره، یک رکن که از ازدواجی است که دو طرفین راضی باشه. من نمیخوام زیاد در مورد شریعت و اسلام صحبت کنم چرا که من خودم یک فعال حقوق بشر هستم و کار من نیست که مثل بعضی از علما بیایم صحبت کنم، اما چیزی که اصل و رکنش است که هر انسانی عادی هم میفهمه در مورد این باید دو طرفین راضی باشه. نکاحی که صورت میگیره باید همونقدر که یک مرد صلاحیت داره و تصمیم میگیره و اونجا در او زمان و در او مقدار حضور داره باید خانم هم حضور داشته باشه و یا او دختر خانم هم حضور داشته باشه. متاسف نه تنها در قندهار بلکه در تمام افغانستان و در تمام گوشه کنار و اطراف افغانستان رسم و رواج و فرهنگ بدوی که گذاشته شده دختران حق نمیدن که اونا با مورد زندگیشان تصمیم داشته باشه. من سفراتی که به قندهار داشتم، حتی مدتی که به قندهار زندگی کردم و از نو حوزه فعالیت ها رو شروع کردم، من بارها با دخترانی روبرو شدم که با ازدواج اجباری و حتی با نکاح خودشان وقتی که امون روزی که نکاح اینا را جاری میشد یا صحبتی در مورد اینا میشد خودشان حتی اطلاعی نداشت. وقتی میپرسیدم که موضوع از چه قرار است، چرا باید اینطور موضوعاتی رخ بده، میگفت که خب ما اینجا حقی نداریم که صحبت کنیم، آقای ما هست و بزرگای ما هستن که تصمیم میگیرن. نه تنها که به اونا تصمیم نمیدادن، حتی مادر خانواده و یا زنان بزرگ خانواده هیچ رولی در این قسمت نداشتن. البته که فلحال موضوعاتی که رخ میده خصوصا زیر حاکمیت نامشروع طالبان، ما متوجه هستیم که هر جنایتی که بر زنان سرزمین ما امروز رخ میده تمامش یک نه تنها که بنیاد و اساسی در اسلام و قانون نداره، در فرهنگ و انسانیت هم هیچ اساسی نداره. بنابراین یک موضوعی هست که این فرد چینی که آمده، ببینن خبرهایی که بعد از یک ماه درج شده میبینیم که میگن که مبلغ خیلی انگفتی را پرداخت کرده که دختر خانم به عقد خود در آورده. سالهای خیلی طولانی است که زنانم یک انسان نمیپندارن در افغانستان، چه برسه در یک ولسوالی دوردست قندهار باشه. ما گفتم نمیخوایم که تنها قندهار را ببرد، تمام اطرافی که ما رفتیم، حتی بدخشان، جاهای دوردست، جایی که رفتیم با زنها صحبت کردیم، چرا که کار و وظیفه ما، فعالیت ما در این حوزه بوده. وقتی میرفتیم میدیدیم از نزدیک نظارگر بوده، آنها تا از حق و حقوق ابتدایی ترین خود خبر نداشتن. بنابراین اونا خبر ندارن که این حق ماست، اجازه داده نشده روی که این حق ماست. و وقتی که میرم روی صحبتی که میبینم مبلغ خیلی هنگفتی در بدل ازدواج، بله ازدواج، من درست نمیخوام که این را تایید کنم، چون شاید از این بیشتر یا شاید از این کمتر باشه، اما چیزی که من شنیدم و دریافت کردم میگن که مبلغ خیلی هنگفت و خیلی بالایی است. پس یک سوال برای تمام افراد جامعه،
8: چی را بازی می سازه؟ نشاندهنده چی چیزی تر؟
9: که نشاندهنده ای است که زنان اینا انسان نمی پندارن، مثل یک کالا، جنس، اشیا و تجارت بیش نیست. ببینید جای منفعتشان که میاد دین و اسلام و قرآن پیش میارن که نباید اینا درس بخونن، نباید پیشرفت کنن، نباید از خانه تنها براین. اما وقتی که منافع شخصی خودشان پیش میاد و منافعی که حالا مکاری ندارم که آدم دست فروش بوده، خب مگر یک جنس است که تو رو میخوایی که به فروش برسانی و امروز بقای زندگی تا از این طریق داشته باشی.
8: درست.
9: بنابراین معلوم دار است که زنان جایگاه اجتماعی و جایگاه انسانی نمیدن و به اونا من حیث یک جنس میبینن، من حیث یک تجارت میبینن. و حتی حالا که با جاهای بلندتری که میبینم که حتی گروه حاکم زنان، تمام زنان به بارگی از جامعه عصب کردن و اونا را آله به نحوی آله سیاسی و امو ابزار سیاسی خود ساختن.
8: درست.
9: در مقابل
8: منم استادات، آیا این نشان میدهد که شهروندان خارجی از دختران در داخل افغانستان با توجه به وضعیتی که طالبان حاکم کردن بهره برداری میکنن؟
9: ببینید یک موضوعی که این ربط داره، این موضوعی که من مثال میزنم خیلی ربط داره.
8: درست.
9: هر اتفاقی که بر یک جامعه، بر یک اجتماع و حتی بر یک خانواده میفته، ای نشانگر ای هست که مثل یک دیگه که به سرپوش باشه یا یک جامعه که یک بزرگ نداشته باشه. و مثال واضح که امروز افغانستان رئیس جمهوری نداره، قانونی نداره و همه طور تمام اشخاص و اطراف ما را که میبینن از مشکلات و چالش ها و ظلم و جنایتی که برخوردار میشه زنان، خصوصا زنان افغانستان، همه که مربوط میشه به این موضوع که ببینیم. من دوست دارم اینجا صحبت ما با این موضوع تکمیل کنم که بگویم که سوء استفاده میکنن. وقتی که وارد میشه میبینیم که یک اجتماع، یک سرزمین هیچ قانونی برای خودش، برای افراد جامعهش تعیین نکرده و براحتی ته چند ماه اخیر لیست بیشماری از زنها داریم که در ولایت‌های مختلف، در جاهای مختلف کشته میشن. خشونت‌های فامیلی، ازدواج‌های اجباری. دختری را میبینم به نام نازگل که به نکاح یک مرد خیلی بزرگسن که به جای پدرکلانش است در میآید و براحتی به جای که بخواین که صحبت با او داشته باشن، میان افراد دیگه وارد عمل میشن، میگن که خب زندگیش راحت است و خیلی خوب است. این تمام نشانگری است، بیانگری است که البته که سوء استفاده میکنن. وقتی ببینن که جامعه که خودشان قانون نداره طبعا که افراد بیرونی هم میان از این موضوع سو استفاده.
8: تشکر. خانم سادات، حد اقل ازدواج در چین برای زنان سن ازدواج 20 سال است و اما این شهروند چینایی بدون توجه به این اصل با ای دختر 17 ساله ازدواج کرده. حالا سوال اینجاست که او نمیتونه این دختر را با خود به چین ببره. فکر میکنید که آیا ازدواج واقعی و پایدار خواهد ماند؟
9: من در مورد این اگر بخوایم یک نظر جامعه داشته باشم، تمام کشورها و تمام مرزی که از افغانستان جدا باشه قانون داره که هیچ دختری نمیتونه که زیر سن به زور و اجبار ازدواج کنه، حالا چی برسه که چین که یک سنی را.
8: خب این شهروند چینی این کار انجام داده در افغانستان؟
9: این شهروندش چینی وقتی که این کار انجام داده قانونی در افغانستان نیست و سوء استفاده بیش نیست. وقتی دیدن که تمام مردمی که داخل خود افغانستان از رحم به زن خودشان، به خواهر خودشان، حتی به اولاد خودشان، به دختر خودشان ندارن، بنان یک گفتم پیشتر در صحبت‌های پیشتر من گفتم که این یک استفاده، حالا یک سوء استفاده بود و یا آمدی کار انجام داد. ما اگر بخوایم روی این موضوع صحبت کنیم که اگر حالا نمیتونه ای را با خودش چین ببره، برای من برای او پدر و مادر و فامیلی که گرفتن ای را در بدل ای که به خاطر که پول به اینا پول هنگفتی میرسه ای را به فروش رساندن، برشان تفاوتی نداره که دخترشان کجا زندگی میکنه، آیا یک ماه بعد دختر خودکشی میکنه و سر ولادت میموره و یا هزاران مشکل دیگه که سر او پیش میاد، برای اونا تفاوتی نداره.
8: سپاسگزارم از شما خانم نرگس سادات، فعال حقوق بشر از حوزه قندهار، و شما شنوندگان عزیز که شنونده برنامه نظرگاه بودید. وقت شما خوش. خدا نگهدار.
1: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: رویدادهای جهان.
11: آمریکا برای نهمین شب پیاپی اهداف نظامی در ایران را هدف حملات هوایی قرار داد. همزمان با تبادل حملات در منطقه، ترامپ گفت عملیات کنونی از گذشته گسترده تر است و واشنگتن قصد دارد توان هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی را به طور کامل از میان ببرد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در ساعت بامدادی ایران اعلام کرد موج تازه حملات ساعت 7 عصر یکشنبه به وقت شرق آمریکا برابر با ساعت 2:30 بامداد تهران آغاز شده. سنتکام ساعت بعد در اطلاعیه اعلام کرد که این دور از حملات را در ساعت 5:30 بامداد ایران به پایان رسانده است. این فرماندهی هدف عملیات را تضعیف توانمندی های نظامی جمهوری اسلامی اعلام کرد که با گفته آن برای حمله به کشتی های تجاری و دریانوردان غیر نظامی در تنگه هرمز به کار گرفته می شود. نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، گزارش داد آمریکا در این موج دست کم 11 نقطه را هدف قرار داده. دشت آزادگان، تبریز، بندرعباس، چابهار، ماهشهر، سیریک، کنارک، بندر جاسک، هرمز، خرم‌آباد و سربندر از جمله مناطق مورد اشاره این رسانه بودند. نور نیوز درباره ماهیت اهداف یا میزان خسارات جزئیات منتشر نکرد. سپاه پاسداران در اطلاعیه اعلام کرد که در حملات تازه خود چند هدف نظامی آمریکا را در پایگاه علی السالم کویت با پهپاد هدف قرار داد. سپاه اعلام کرد یک سامانه رادار هشدار زودهنگام آمریکا را به طور کامل منهدم کرده و یک انبار تجهیزات و قطعات هوایی و آشیانه پهپادهای MQ-9 را هدف قرار داده است. به ادعای این نهاد، چند پهپاد آمریکایی نیز در این حمله آتش گرفتند. این نهاد حمله را واکنش به عملیات نظامی آمریکا در خاک ایران خواند و از مردم کویت خواست با حضور نیروهای آمریکایی در کشورشان مقابله کنند. در این بیانیه همچنان نظامیان آمریکایی هدف مشروع معرفی شده و مردم به اقدام علیه آنها فراخوانده شدند. آمریکا با کویت تا اکنون ادعای سپاه درباره انهدام رادار، آسیب به آشیانه و آتش گرفتن پهپادهای MQ-9 را تایید نکردند و امکان راستی آزمایی مستقل آنها وجود نداشته است. ساعت پیش از این سپاه ادعاهای مشابه در مورد هدف قرار دادن تجهیزات آمریکا در اردن را مطرح کرده بود. نیویورک تایمز با نقل از چند مقام آمریکایی گزارش داد در هفته منتهی به حمله جمعه 26 سرطان جمهوری اسلامی که با کشته شدن دو سرباز آمریکایی و مفقود شدن یک نیروی دیگر در اردن انجامید، ده ها تن از نظامیان آمریکایی مجروح شدند. این مقامات آمریکایی در گفتگو با نیویورک تایمز اعلام کردند پنتاگون از افشای این حملات و همچنان تلفات و خسارات ناشی از آنها خودداری کرده. در این گزارش همچنان به نقل از یک مقام نظامی آمریکا آمده، فرماندهی مرکزی آمریکا موظف نیست اطلاعات مربوط به نیروهای نظامی زخمی شده را منتشر کند، به ویژه زمانی که آنها به سرعت به خدمت باز می‌گردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مسیر بازگشت از نیویورک به واشنگتن در گفتگو با خبرنگاران گفت ایالات متحده در واکنش به کشته شدن نیروهای آمریکایی ایران را بسیار سخت هدف حملات قرار دادند. او گفت ما امشب دوباره از ضربه بسیار سختی آنها وارد کردیم و این کار را برای ادای احترام به سه میهن پرست بزرگ انجام دادیم که احتمالاً جان خود را از دست دادند. بله، به جای دو نفر احتمالاً سه نفر بودند. ترامپ افزود ما بسیار متاثر هستیم، اما آن انسان‌های بزرگ، آن میهن پرستان والا در آنجا مبارزه می‌کنند تا ایران نتواند به سلاح هسته‌ای دست یابد. رئیس جمهور آمریکا همچنان تأکید کرد حکومت ایران آسیب بسیار شدیدی دیده و از نظر نظامی تقریباً همه چیز خود را از دست داده است. او گفت آنها تعداد موشک، مقداری پهپاد و کمی ظرفیت تولید دارند که آن هم چندان زیاد نیست. ما تنگه هرمز را در کنترل خود داریم و آنها هیچ کنترل بر هیچ چیز ندارند. ترامپ در ادامه با اشاره به اهداف عملیات نظامی آمریکا گفت کاری که اکنون انجام می‌دهیم بسیار بزرگتر از کاری است که قبلا انجام می‌دادیم. قبلا فقط تلاش می‌کردیم آنها به یک توانایی مشخص دست پیدا نکنند، اما حالا داریم این ماجرا را به پایان می‌رسانیم. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری دوشنبه 29 سرطان اعلام کرد اصرار بر دوگانه مذاکره یا جنگ برای ایران مفید نیست و افزود دیپلماسی نافی دفاع نیست و دفاع با دیپلماسی ناسازگاری ندارد. بقائی در نشست خبری خود گفت دشمن از تکنولوژی بالاتری برخوردار است و با اینکه جمهوری اسلامی و آمریکا در جنگ نابرابری قرار دارند، نیروهای مسلح و دیپلمات‌های ما مصمم و ضعف و دفاع هستند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنان افزود دشمن فریبکار، خدعه‌گر و وحشی است، اما نیروهای مسلح عقب نشینی نخواهند کرد. مجید ابن رضا سرپرست وزارت دفاع جمهوری اسلامی در نشست مشترک با اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس ایران اعلام کرد تولید موشک، پهپاد و سایر تجهیزات مورد نیاز نیروهای مسلح در طول جنگ نه تنها متوقف نشده بلکه در برخی حوزه‌ها چند برابر افزایش یافته. سرپرست وزارت دفاع جمهوری اسلامی گفت صنعت دفاعی ستون اصلی قدرت ملی و بازدارندگی جمهوری اسلامی است و تجربه جنگ نشان داد فاصله جغرافیایی دشمن تنها با اتکا به فناوری‌های پیشرفته قابل جبران است. ابن رضا افزود دشمن با بهره‌گیری از ظرفیت کامل شرکت‌های فناور جهان در جنگ‌های 12 و 40 روزه وارد میدان شد، اما جمهوری اسلامی از این نبرد فناورانه سربلند بیرون آمد. غلام حسین محسنی ارجایی رئیس قوه قضاییه ایران در نشست مسئولان این قوه گفت دو شعار در کف خیابان وجود دارد، یک خونخواهی و دیگری علیه گرانی. مسئولان کشور اتفاق نظر دارند که در مقابل دشمن باید بجنگیم و خونخواهی کنیم، اما باید تا باوری مردم هم بالاتر برود. بدانیم این استادگی خزینه دارد و باید به آن توجه داشته باشیم. او ادامه داد برخی حرف حقی میزنند و آن هم وضعیت گرانی و بازار است. ما برای ادامه مسیر باید از ظرفیت های مردمی استفاده کنیم. روح الله متفکر آزاد عضو هیئت رئیس مجلس ایران به حملات اخیر آمریکا علیه جمهوری اسلامی اشاره کرد و به خبرگزاری مهر گفت خارج کردن تنگه هرمز از کنترل ایران امکان پذیر نیست و جمهوری اسلامی در این زمینه کوتاه نخواهد آمد. این نماینده مجلس اضافه کرد اگر جنگ ادامه پیدا کند، جمهوری اسلامی به شکل تهاجمی تر وارد خواهد شد و آن زمان آمریکایی ها باید جدی تر و سریع تر به فکر خروج از منطقه باشند. او افزود آمریکایی ها باید این واقعیت را درک کنند و اگر درک نکنند، ما با ادبیاتی که آنها میفهمند این موضوع را با آنها خواهیم فهماند. اگر آمریکایی ها ذره عقل داشتند، از ابتدا وارد این میدان و جنگ علیه جمهوری اسلامی نمی شدند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در دیدار با جوزف اون رئیس جمهور لبنان از حرکت این کشور به سوی صلح و تلاش دولت بیروت برای حل صلح حزب الله استقبال کرد. اون قرار است روز سه‌شنبه سرطان با دونالد ترامپ نیز دیدار کند. بنابر اطلاعیه رسمی وزارت خارجه آمریکا، روبیو یک شنبه 28 سرطان در این وزارت خارجه میزبان اون بود. این نخستین سفر رسمی یک رئیس جمهور لبنان با واشنگتن از سال 2009 است، زمانی که باراک اوباما رئیس جمهور وقت آمریکا با میشل سلمان دیدار کرد. وزارت خارجه آمریکا پس از این نشست اعلام کرد روبیو از دولت لبنان با دلیل تلاش قاطعانه برای بازپسگیری حاکمیت لبنان، حل صلح حزب الله، برچیدن زیرساخت‌های تروریستی آن و حرکت به سوی صلح تقدیر کرده. این دیدار پس از آغاز مذاکرات لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا انجام شد. خبرگزاری رویترز گزارش داد پس از یک دهه آشفتگی سیاسی در بریتانیا، حزب کارگر سرنوشت خود را به اندی برنهام گره زده. سیاستمدار که دوشنبه 29 سرطان به طور رسمی با عنوان هفتمین نخست وزیر بریتانیا در 10 سال گذشته آغاز به کار کرد. با گزارش رویترز، دوره از بی‌ثباتی سیاسی در بریتانیا با رأی مردم این کشور و خروج از اتحادیه اروپا در سال 2016 آغاز شد. طی یک دهه پس از آن، رهبران بریتانیا در ترسیم مسیر روشن برای کشور با دشواری روبرو شدند و نتوانستند تحرک قابل توجهی در اقتصاد کم رشد این کشور به وجود بیارند. بدهی‌های سنگین، افزایش هزینه‌های رفاهی و تشدید تهدیدهای جهانی نیز در این سال‌ها بر چالش‌های اقتصادی و سیاسی بریتانیا افزودند. مقام‌های روسیه اعلام کردند اوکراین شبانه با حدود 400 پهپاد مسکو و مناطق اطراف آن را هدف قرار داد. گفته می‌شود که این حمله گسترده 2 زخمی بر جا گذاشته و موجب آتش‌سوزی و وارد آمدن خسارت به چند ساختمان و تأسیسات غیر نظامی شده است. آندری وروبیوف، فرماندار منطقه مسکو، دوشنبه 29 سرطان در تلگرام نوشت نیروهای پدافند هوایی و سامانه‌های جنگ الکترونیک حمله پهپادی اوکراین را دفع کردند. خبرگزاری رویترز با نقل از وروبیوف نوشت که بیشترین پیامدهای این حمله در پودولسک، دومودو و منطقه اودنسو ثبت شده. با گفته او 2 نفر در این حملات زخمی شدند و چند مرکز زیرساخت غیر نظامی آتش گرفته و آسیب دیده است. سرگی سوبانین، شهردار مسکو، نیز گفت بیش از 400 پهپاد از ساعت 8:30 شب یک شنبه تا بامداد دوشنبه به وقت محلی به سوی منطقه مسکو پرتاب شدند.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
13: صدای شما
14: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
15: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
16: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
17: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
16: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
17: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
18: تو را دیده تسلا میشم از غم، تو را دیده دلاسا میشم از غم. تو از شهر کدام آزادگانی که تا میبینمت وا میشم از غم. تبسم بلبش شیرازه بسته، قیامت در تماشایش نشسته. میان قله های شیری مه، تو گویی موج نیلوفر شکسته. به دریا بنگرم، دریا تو میشی. به جنگل بگذرم، بالا تو میشی. و پیشا پیش باد صاب گاهی نگه تا می کنم، پیدا تو میشی.
19: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
6: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: سلام بر شما. 8 صبح کابل و 4:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم. سرخط خبرها.
1: دوستم روان ده. کبورا. موتور ای راوڑی ده. دو موتور ده. سرپای سرمالی که دونه پتی که کوانه راو حالی
0: سیلاب مرگبار در نورستان. طالبان میگویند تاکنون 20 تن جان باخته و بیش از 100 تن دیگر مفقود شدند. از روند امدادرسانی خبری نیست. 30 میلیارد دلار در 5 سال خزانه پر طالبان سفره خالی مردم. درآمدهای میلیاردی و کمک‌های جهانی فقر و گرسنگی را مهار نکرده است. ادامه حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی. انفجارهای متعدد شهرهای ساحلی در جنوب ایران را لرزاند. ترامپ میگوید تهران بهای سنگینی خواهد پرداخت. و حبس ابد برای یکی از مخوف‌ترین رهبران مواد مخدر مکزیک. ال مایو باقی عمرش را در زندان آمریکا می‌گذراند. خوش آمدید در این مجموعه خبری. با تازه‌ترین خبرها در افغانستان، منطقه و جهان می‌پردازیم. سراب های شدید و کم سابقه در مناطق مختلف ولایت نورستان خسارات سنگین جانی و مالی بر جا گذاشته است. بر اساس آمار اولیه طالبان دست کم 20 تن جان باخته و حدود 80 تن زخمی و بیش از 100 تن دیگر ناپدید شدند. در این حال منابع محلی در نورستان و افغانستان اینترنشنال گفتند که تاکنون پیکر 43 تن از افراد ناپدید شده از آب بیرون کشیده شده است. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده از محل رویداد نشان می‌دهد که سیلاب خسارات گسترده به خانه‌های مسکونی در شهر پارون مرکز ولایت نورستان رسانده است.

0: همکارم الهام کریمی از استدیوی واشنگتن با خود داریم. الهام، چه است آخرین جزئیات از سیلاب در نورستان؟
1: نویدین، سیلاب ها روز دوشنبه در نورستان آغاز شد و به گفته مقامات طالبان تا کنون 20 کشته و 80 زخمی به جا گذاشته و در این حال گفته شده که 100 نفر ناپدید هستند. یوسف حماد، سخنگوی اداره آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی طالبان، گفته که مناطق مختلف نورستان به اثر این سیلاب ها آسیب دیدن، از جمله شهر پارون مرکز نورستان که باعث شده که خسارات جانی و مالی را هم به همراه داشته باشه. اما گفته شده که این آمار ابتدایی هست و ممکن هست که تعداد افرادی که جان خود را از دست دادن در ساعات بعدی افزایش پیدا بکنه. و همچنین دفتر والی طالبان در نورستان اعلام کرده که در بعضی مناطق این سیلاب‌ها بیش از 6 ساعت جریان داشته و اما تا هنوز هم آمار دقیقی از آسیب‌های مالی که رسانده منتشر نشده، ولی به اساس ویدیوهایی که به افغانستان اینترنشنال رسیده دیده میشه که در مناطقی که این سیلاب‌ها جریان داشته تقریبا تمام خانه‌ها، وسایل نقلیه و آنچه که در مسیر این سیلاب‌ها قرار گرفته کاملا از بین رفتن. در همین حال اما منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که 43 نفر از جمله کسانی بودند که گفته شده بود که ناپدید شدند، اما به گفته این منابع اجساد اونها در روز دوشنبه، پایان روز دوشنبه یافت شده و در این میان جسد شهردار شهر پارون هم وجود داشته و این نشان میده که چقدر طالبان در مقابله با این موضوع ضعیف عمل کردند. اما اداره هلال احمر افغانستان گفته که نیروهای خود را منطقه فرستاده تا اینکه به دنبال مفقود شدگان بگردن و به آسیب دیدگان رسیدگی بکنن.
0: سپاسگزارم از همکارم الهام کریمی از واشنگتن. فریدون سمیم، سخنگوی والی طالبان در نورستان، مفقود شدن شمار زیادی از افراد را نیز تایید کرد.
2: پرون شما خواستیم که سخت برانون رو شد، برانون رو تبل سیلابون رو مسته شد. تاسو هم دوست داد پرون خرد به ترسنگ هقا پارک و هقا وطل خروالی نیاسر دادی ترسنگ قطع نور هردیوی وطلون رو دا هر سکور چه تاسو ویجاک شوید ماشینری لنگیا ده درگرد هم دوست هم زمان کارون زمان کاری تیمون در قدرمان والی سپوه ده زمان ده حوادث رو یاسر ده کسران میاشده که دادی ترسنگ زمان امنیتیز با کنه دی درگرد هم دیادی
0: فضل احمد منوی، وزیر پیشینت افغانستان، میگه سیلاب‌های ویرانگر نورستان تنها پیامد یک رویداد طبیعی نیست، بلکه نتیجه سالها بی‌توجهی، بی‌عدالتی و حکومتداری ناکارآمد نیز است. او با ابراز همدردی با قربانیان گفته است آنچه امروز بر مردم نورستان می‌گذرد بازتاب نظامی است که آبادانی، مسئولیت پذیری و کرامت انسانی را قربانی استبداد و فساد کرده است. بهرام لنای، فعال مدنی را از واشنگتن دی سی با خود داریم و بیشتر گفتگو میکنیم. آقای لنای، از وضعیت نورستان شما چه خبر دارین؟ مردم کدام مناطق بیشترین آسیب را دیدن؟
3: لومره ده هر څنه مخکې تاسو ستاسو تخنیکی همکارانو او محترم و درنو لیدونکو ته خپل سلامونه، احترامات او نیکی هیل وړاندې کوم. الله تعالی دې کړي چې تاسو ټول روغ جوړ یاست او په خیر سره اوسئ. لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلوم ده، د دوشنبې په ورځ د نورستان ولایت مرکز په پارون کې چې دا خواوشا تقریبا 3 بجې د یو سترې طبیعي غمیزې شاهد وو، او د لوی الله تعالی نن چې دا د شهیدانو لپاره، د جنت الفردوس ټپیانو لپاره عاجله او بشپړه شفا، او د هغوی د درنو کورنیو او ټولو خواخوږو ته د زړه له کمې صبر جبیل غواړم. دا د دوشنبې په ورځ دغه غمیزه چې دا رامنځته شوه، دا د عادي د بارانونو له کبله دغه پیښه نه ده رامنځته شوې، بلکې دا د اوریځو د کتلې د چاودیدونکو له کبله چې دا دغه غمیزه او فاجعه رامنځته شوې ده، چې په انګلیسي کې کلاود برست ورته وایي. نو په نورستان کې چې دا نو دا لومړنۍ پیښه او غمیزه نه ده، بلکې د دې نه مخکې هم موږ چې دا د مختلف د غمیزو د فاجعه فاجو شاهدانو لکه د برګمټال د افسید کلی د برف کوچ او د کامدیش دنو هغه د الته د کموت کلی چې دنو سیلابونو له امله نه یوازې نورستان بلکې په افغانستان کې بیلابیل ځایونو کې چې دنو موږ تاسو ردی د فاجی شاهدان استو. الله دې افغانستان او افغانانو باندې خاص ځانګړی رحم وکړي او داسې قسم د هر ډول د طبیعي او د انساني آفتونو نه په امن کې وسو. نو دغه پیښه د پارون مرکز کې شوې ده، خصوصا چې دنو بیا د پارون د شاروالۍ ودانۍ، د شاروالۍ هوټل، دوکانونه، کافی شاپونه او مختلف قسمه چې دنو ودانۍ له منځه بشپړه تللې دي. او والي چې کوم دلته کومې خبرې چې کولې، د والي ویان دا هغه د اول ورځې چې دنو دا وینا ده، اوس تقریبا دوه ساعته مخکې زه د محلي خلکو سره په تماس کې وم. هغوی وویل چې تقریبا چې دنو موږ پرون وتوانېدو چې لس مړي چې دنو موږ راوویستله او تقریبا سل کسان پوشا چې دنو دا اوس هم د ډبرو لاندې، د خټو لاندې او د نړېدلې ودانیو لاندې چې دنو خلک لاندې دي. او متاسفانه چې دنو داسې څوک نه دي راغلی دي چې د محلي خلکو سره کومک او همکاري وکړي. او یوازې چې دنو د محلي خلک دي او ځوانان دي، رضاکاران لګیا دي، خو مګر دا د بیلچي، د کولنګ او د لاس کار نه ده.
0: بسیار خوب، شما هم گفتین، ما هم گزارش داشتیم که شما رو زیادی هنوز مفقود هستن. این روند پیدا کردن اینها و کمک رسانی اصلا آغاز شده؟ تیم های اونجا رفته یا نه؟
3: تروسه پورې تازه دم هیڅ قسمه چې دنو کومکونه نه د مرکز د کابل نه او نه د نورو ولایتونو نه نورستان پارون ته نه دي رسېدلي. یوازنی محلي خلک دي، شاید هلته د سره میاشت او د زدو حوادث کارمندان به وي، ولې تعداد بیخي ډېر کم دی، هغه د نش برابر ده. او دغه قسم فاجعې ته چې ده مرسته کول او د مړو ژغورنه کول او مړې راایستل، دا ډېر سخت کار دی. دا د محلي خلکو او دا د سره میاشت او د زدو حوادث د کارمندانو د وسه توان نه بار کار دی.
0: مردم در حال حاضر خصوصا در مناطق آسیب دیده و چه چیزهایی نیاز دارن، چه کار باید صورت بگیره؟
3: طبیعي خبره ده چې کله دغه شان یو طبیعي غمیزه چې کیږي، او په نورستان کې چې کوم دغه طبیعي غمیزه چې راغلې ده، خلک له حکومته، مرستندویو ادارو، خیریه بنسټونو، رسنیو او ټولو هیوادوالو څخه بیړنۍ همکاري غوښتنه کوي. زه له ټولو دولتي اداراتو، مرستندویو بنسټونو، خیریه موسسو او شتمنو هیوادوالو څخه په ډېر درنښت چې دنو غوښتنه کوم چې د ژغورنې ډلې اړین وسایل او بشري مرستې دي زر تر زره سیمې ته ورسیږي، څو د سیمه ییز خلک تر څنګ پاتې قربانیان نو د ژغورنې او اغېزمنو کورنیو لاسنیوي چارې په بیړنۍ ډول ترسره شي، تر څو خلک نور درد چې د خلکو زیات نه شي.
0: امیدوار هستیم که هرچه زودتر روند کمک رسانی برای آسیب دیده ها آغاز شه. سپاسگزارم از شما بهرام النای، فعال مدنی، از حضورتان در این بحث. در پی انتشار گزارش‌ها درباره شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در بازداشتگاه‌های طالبان، هیئت بلندپایه این گروه از زندان بگرام بازدید کرده است. در پنج سال گذشته

0: و فروپاشی دادرسی عادلانه شده. پرونده هایی که فراتر از جرم روایت اوریان از ریشه های یک بحران عمیق اجتماعی و اداری را بازگو می کند. به دنبال نشر گزارش ها درباره وجود شکنجه و بدرفتاری در مکان های سلب آزادی، معاون رئیس الوزرای طالبان از زندان بگرام بازدید کرد. آیا شرایط واقعی زندان ها چیزی است که طالبان ادعا می کند؟ در اسناد طالبان و نهادهای حقوق بشری مثل رواداری، ارقام متغیر در مورد تعداد زندانیان وجود دارد. آمار ادارات طالبان حکایت از 19 تا 20 هزار نفر در زندانهای این گروه دارد. و اما آمارهای دیگر نشان می‌دهد که در زندانهای افغانستان بالاتر از این آمار زندانی هستند. در تقسیم بندی جغرافیایی زون مرکزی بالاترین ضریب نگهداری بازداشته ها را دارد. پایتخت با تکیه بر دو ساختار بزرگ پلچرخی و بگرام کانون اصلی تمرکز قلمداد می شود. هر دو مرکز نه تنها متهمان محلی بلکه دوسیه های ارجاعی و استراتژیک سایر حوزه ها را نیز تحت پوشش مدیریت خود دارد. بر اساس اطلاعات سازمان ملل، محیط های بازداشتی فراتر از مرکز ابعاد وسیع تری دارند. بررسی ها نشان می دهد که طالبان زندان قندهار را به مرکز ثقل نگهداری بازداشت شدگان حوزه جنوب غرب بدل کرده است. هرچند آمار دقیق تفکیک شده زندانیان بر اساس حوزه های بزرگ در دست نیست، اما گزارش ها نشان می دهد که بازداشتگاه مزار شریف نقش حاب قضایی حوزه شمال را دارد. اطلاعات حاکی است که زندان هرات تحت فشار بیشتر قرار دارد. حوزه غرب بار حقوقی تکالیف جزایی و دوسیه های انضباطی چندین ولایت همجوار را سازماندهی می کند.
1: باید که برای نهادهای سازمان ملل، نهادهای حقوق بشر و گزارشگر ویژه حقوق بشر اجازه آزادانه بدهند تا این افراد و این نهادها بتوانند به زندانیان تحت حاکمیت طالبان، چه زندانیانی که در ریاست چل، بگرام، پلچرخی حضور دارند و چه در زندانهای پنهان طالبان حضور دارند و چه در زندانهای شخصی و خصوصی اینها، طالبان باید برای صداقت ادعای خود به نهادهای سازمان ملل و همچنین گزارشگر حقوق بشر اجازه این را بدهند تا بدون حضور کارمندان اینها و آزادانه به زندانیان دسترسی پیدا کنند تا خواسته ها و صحبت های اونها و گفتگوی اونها را بشنوند.
0: شرایط بد نگهداری، امکانات بهداشتی و غذایی در زندانها، تأخیر در رسیدگی به دوسیه ها و گزارش های متعدد و روایت شاهدان از وجود شکنجه، بدرفتاری و آزار و اذیت طالبان را وادار به واکنش کرد. سلام حنفی، معاون رئیس الوزرای این گروه، از هنگام بازدید از زندان بگرام صحبت هایی داشت. طالبان بخش از صحبت های ورایش شده او را منتشر کردند. در مراجع نظارتی بین المللی، بیانیه ها و گزارش های سال 2025 و 2026 یک چالش بنیادین برجسته شده. محدودیت دسترسی به ارکان قانونی و معیارهای عدلی و قضایی، گره کور دیگر وجود بروکراسی و نهادهای توقیف موازی است. اداره تنظیم امور زندانها، بخش استخبارات طالبان و ماموران اجرایی امر به معروف روند رسیدگی به پرونده ها را به فرایند پنهان و چند لایه تبدیل کردند.
2: محکمه حکم میکنه کسی را تو 5 روز ده اینجا حبس هستی، در روز حبس هستی، یکی این مسائل است و همه ای باشو تابع قانون است. یک به اینجا علاوه از اون مسائل یا در اونجا هم در پروسه محاکماتی تان اگر کدام مشکل باشد، برا هم شما میتانین همراه این بزرگوارا شریک بسازین. ما تمام سعی تلاش خود انجام میتیم که این مو سهولت ها همراه همه محبوسین در اینجا صورت بگیرد. هدف از آمدن ما همین چیز است که از نزدیک احوال شما رو ببینیم و با خبر شویم و به خاطر حل لازم کوشش.
0: سازمان حقوق بشری رواداری با انتشار گزارش تکان دهنده از شرایط نگهداری بازداشت شدگان ادعای طالبان را به چالش کشیده. یافته های رواداری می رساند که برخی از بازداشت شدگان بدون آب و غذا تا یک هفته در کانتینرهای فلزی نگهداری شدند. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل وجود انواع شکنجه و تجاوز به زندانیان در زندانهای طالبان را تایید کرده است. بر اساس آمارهای رسمی طالبان، بین 800 تا 850 زن در زندانها هستند. اما گزارش‌های نهادهای رواداری

0: و دیگر نهادها در اوایل 2026 نشان می‌دهد که آمار واقعی زنان زندانی در سراسر 34 ولایت کشور به مراتب بیشتر از 1800 زن هستند. ارزیابی شاخص جهانی مبارزه با شکنجه نشان می‌دهد افغانستان در میان 39 کشور در صدر فهرست نقض نظاممند ممنوعیت مطلق شکنجه و نبود سازوکارهای حمایتی قرار دارد. یونما مواردی از ضرب و شتم شدید، شوک الکتریکی، خفگی مصنوعی و تهدید به مرگ را در جریان بازجویی ها ثبت کرده. از نظر نهادهای حقوق بشری، زندانهای طالبان به جغرافیای بزرگ بسته و مراکز شکنجه تبدیل شده است.
1: چند خبر کوتاه از افغانستان. صنعتگران در قندهار میگن محتسبان و طالبان کارگران کارخانه ها را به دلیل کوتاه کردن یا تراشیدن ریش بازداشت میکنند، اقدامی که روند تولید را مختل کرده و برخی کارگران ماهر را به مهاجرت واداشته. از صنعتگران هشدار میدهند ادامه این وضعیت میتواند سرمایه گذاری را کاهش داده و بیکاری را افزایش دهد. ریچارد لینزی نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان از سینه ربا فاطمه با عنوان نماینده ویژه سازمان ملل بر رئیس یوناما استقبال کرده است. او گفته است که برای تقویت ماموریت یوناما در افغانستان خواهان همکاری نزدیک با ربا فاطمه است. ربا فاطمه دیپلمات بنگلادشی است و آنتونیو گوتروش به این سمت منصوب شده و تجربه گسترده در دیپلماسی بین المللی دارد. وزارت معادن و پترولیم طالبان میگوید در یک سال گذشته 109 قرارداد استخراج معادن به ارزش حدود 10 میلیارد افغانی با شرکت‌های داخلی امضا کرده است. طالبان توسعه معادن را راهی برای افزایش درآمد، ایجاد اشتغال و کاهش وابستگی اقتصادی می‌داند. با این حال، منتقدان درباره شفافیت قراردادها، نحوه واگذاری معادن و نظارت بر استخراج منابع طبیعی ابراز نگرانی کردند. طالبان از زمان بازگشت به قدرت حدود 14 میلیارد دلار درآمد داخلی عمدتاً از محل مالیات، گمرکات و استخراج معادن جمع‌آوری کردند. در این مدت نزدیک به 16 میلیارد دلار کمک بشردوستانه نیز به افغانستان رسیده، اما با وجود این منابع فقر و گرسنگی در کشور همچنان رو به افزایش است. سمسام سیرت گزارش می‌دهد.
2: عواید میلیارد دلاری طالبان در مقابل افزایش فقر و گرسنگی مردم. بررسی تیم اقتصادی افغانستان انترنشنال نشان می‌دهد که اداره طالبان از زمان بازگشت به قدرت حدود 14 میلیارد دلار درآمد داخلی داشته. عمده این درآمد از مالیات، گمرکات و معادن جمع‌آوری شده. بر بنیاد 41 گزارش بانک جهانی که از سپتامبر 2021 نشر شده و مقایسه آن با ارقام نشر شده از سوی طالبان، درآمدهای داخلی سیر صعودی داشته. عواید رژیم طالبان در 4 ماه پایانی 2021 420 میلیون دلار، در 2022 2.2 میلیارد دلار، در 2023 2.7 میلیارد دلار، در 2024 3.4 میلیارد دلار و در 2025 به حدود 4 میلیارد دلار رسیده، بالاترین رقم از زمان بازگشت این گروه به قدرت. همچنین درآمد داخلی طالبان در 3 ماه نخست امسال حدود 940 میلیون دلار ثبت شده. رژیم طالبان در 5 سال گذشته با حفظ ساختارهای مالیاتی و گمرکی حکومت پیشین در تلاش افزایش درآمد خود بوده و همزمان ده‌ها قرارداد در زمینه استخراج معادن طلا، زغال سنگ، مس، آهن و دیگر مواد معدنی را با شرکت‌های داخلی و خارجی امضا کرده. آنچه به دلیل استفاده جویی های طالبان و نبود شفافیت مالی و نظارت مستقل با واکنش های گسترده داخلی مواجه بوده و سبب اختلافات جدی میان باشندگان محل و طالبان و همین گونه اختلافات میان گروهی طالبان در ولایات شمال شرقی و مرکزی افغانستان شده. از سوی دیگر در کنار درآمد داخلی، مقام دفتر سازمان ملل در کابل به تازگی گفته در 5 سال گذشته حدود 16 میلیارد دلار کمک بشردوستانه به افغانستان ارسال شده، آنچه مجموع درآمدهای داخلی طالبان و کمک‌های بشری را به حدود 30 میلیارد دلار می‌رساند. پول‌های هنگفته که هیچ تغییر در وضعیت مردم ایجاد نکرده و برعکس وضعیت بشری بدتر شده.
3: درآمدهای داخلی بر بنیاد گزارش‌های متعدد در بخش امنیتی توسط طالب‌ها هزینه میشه و از این که شفافیت و حسابرسی و حسابدهی بودجه وجود نداره و همچنان نظارت مستقل بر بودجه انجام نمیشه، از این خاطر بسیار دشوار است که تا تخصیص های بودجوی در سایر بخش ها و سکتورها در حقیقت بدانیم.
2: رژیم طالبان بیش از نصف بودجه سالانه را صرف هزینه های نظامی می کند و در مقابل فقط 10% کل بودجه برای بازسازی و بخش زیربنا اختصاص می یابد. همچنین بخش قابل توجه بودجه طالبان هزینه مدرسه سازی و حمایت از فعالیت های دینی افراطی گروه می شود. تقسیم بندی هایی که نشان دهنده بی توجهی کامل طالبان به بحران بشری و فقر روزافزون مردم است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
1: سید مسعود کارشناس امور اقتصادی از ونکوور با خود داریم و بیشتر گفتگو میکنیم. جناب استاد، نزدیک به 30 میلیارد دلار درآمد داشتن طالبان در 5 سال هم از عباید داخلی و هم کمک ها، اما هیچ تغییری در سفره مردم نیامده، چرا؟
4: سلام بر شما، سلام کسایی که من را میبینن، تشکر از شما. خدمت شما عرض شما که عمدتاً دی یک حرکت ریشه‌ای داره، به این معنا که عمدتاً حدود 16 میلیارد دلاری که از طرف خارج با آمده داخل افغانستان، این سرمایه گذاری نیست، در حقیقت نوع مسئولیت غذایی و در پالش جلوگیری از فقر است که در حقیقت تا وقتی که سرمایه گذاری صورت نگیره نمیتونن که حرکات را ایجاد کنه که دارای تک در حقیقت عاید خلق کنه، درآمد خلق کنه و تقاضای محصر به وجود بیاره که به خودش را یک انگیزه تولید بدن. از جانب دیگر روزهای اولی که طالب آمد، ما از 19 میلیارد به 14 میلیارد و 14 تا 9 میلیارد جی دی پی آوردیم. از این لحاظ با وجود که رقم نشان میده که درآمد طالب زیاد شد، درآمد دولت، ولی جی دی پی پایین اومده. شما همین لحظه جی دی پی را از حدود که نام میگن 15 میلیارد، ولی 15 میلیارد نیست، مارکت واچ کرده 12.5 میلیارد دلار مجموع تولیدات از اینا است که در حقیقت تمام تولیدات داخلی کشور ما میگم 12.5 است. شاید هم بوین 15 میلیارد. ولی 15 میلیارد 19 میلیارد نیست. ما در آخرین روزی که در همونجا من به کمیسیون بودم که مطرح شد که باید ما در 2022 به 21 تا 23 میلیارد دلار باید جی دی پی خود افزایش بدیم و خود جی دی پی در درآمد در حقیقت درآمدار میره. امروز درآمد سرانه شما از متاسفانه از یک دلار پایین اومده. از این من فکر میکنم که ما فقیرترین کشور دنیا با 29.5 میلیون نفر هستیم که در حقیقت 65 میلیون 65 فیصد تمامی مردم ما در دلالت فقر رفتن. فکر میکنم که تا وقتی تولید به وجود نامده باشه، تا موقعی که سرمایه گذاری صورت نگیره، شما یک چیز من میخوایم مثال بگویم که با آمدن 2021 و آمدن حاکمیت افغانستان دفکتوی افغانستان 7100 پروژه بانک جهانی کاملا استاپ شد، حرکت دیگه نکرد و پروژه های دیگه و در پالوش هم فرار متخصصین هم آغاز شد. از این لحاظ فکر میکنم که در این مورد کاری که صورت نگرفته بالای تولید است. چرا صورت نگرفته؟ برای اینکه ما پروژه انکشافی نداریم. در زمان بودجه انکشافی ما بسیار ضعیف، در زمانی که در اینجا جمهوریت بود، ما از 30 تا 35 فیصد مجموع بودجه را بودجه انکشافی تشکیل میکرد که از جانب کشورهای خارجی تمویل میشد و سرمایه از بیرون داخل افغانستان میشد و سرمایه گذاری میشد. متاسفانه در حال ما به حدود 8 فیصد بالای بودجه انکشافی کار میکنن، کورم در مسئله قشتیپه و چند تا سرک و چند تا مسئله آب و گپا است. در حقیقت نوی و جانب دیگر نوی پنهانکاری بسیار کلانه در بودجه وجود داره که ما متاسفانه که با چنین وضعیت گیر اومدیم. قربان شما.
1: بسیار خوب، حالا طالبان این عواید داخلی را که حدود 14 میلیارد بوده را، خب جدا از اینکه 8% بودجه انکشافی، بقیش در چی مصرف میکنن؟
4: خوب پیشتر خدمت شما عرض کردم که یک نوع حرکت های پنهانکاری فراوان وجود دارد، با وجود که در حقیقت او مقدار مزد و معاشگیری های دولت هم پایین اومده، برای ازی که شما میفهمید که بودجه عادی در حقیقت روی مصارف دولت و مصارف روتین دولت در حقیقت تمویل میکنه، نه مصارف انکشافی را. از این لحاظ فکر میکنم که مسئله کاملا واضح است. 50 فیصد اینا میرن به سوی امنیت میرن و مسئله امنیت و مقاومت و است با دوام و تحکیم قدرت مطرح است که بودجه و کار از اونا میرن. در غیر صورت اگر به مردم کار برن خب در حقیقت بودجه انکشافی است دیگه. همیشه دولت ها میتون میکنن قسمت بودجه عادی را به منظور تحکیم قدرت دولت به کار میبرن و بودجه انکشافی را میبرن به ایجاد جای کار و ایجاد تولید و بیشتر شدن سطح رفاهیت مردم. متاسفانه سطح رفاهیت مردم پایین اومده و ما یکی از پایین ترین سطح رفاهیت های دنیا را امیال ما داریم. قربانتان.
1: بسیار خوب. جناب استاد از حرفای شما برمیاد که اگر سرمایه گذاری و تولید صورت نگیره 16 میلیارد دلار چی که اگر 30 میلیارد دلار هم کمک شوه هیچ تغییری در وضعیت افغانستان نمیاد، درست است؟
4: یقین کامل. شما ما از این خاطر پیشنهاد ما بود تا در جمهوریت بود که کمک‌های بشرفانه و مسئولیت غذایی را اگر تبدیل کنند به این سرمایه گذاری و جای کار پیدا کنند حتی برای خانواده ها، مثلا یک فارم مرغداری کوچک، یک مزرعه کوچک، یک باغ کوچک و یا یک صنعت که صنعتکاران کوچک و جانب دیگر دوباره برگشت قوی ترین تولید کننده های افغانستان که زناست در مسئله تولید میتونه ما را از فقر بیرون کنه. شما بفهمین که همیال تولیدات ما تولید زنانه است. در بیرون صادرات میکنه صادرات زنانه است، قالین صادرات زنانه است، شما در حقیقت یخندوزی و میوه خشک و غیره همه زنان تولیدات زنانه است، زنان تولید میکنن. اگر زنان رو ما وجود بیاریم در یک چوکات معین به کار برد با دوایی چوکات معین تمویل شوه از امی پولایی که مثلا 16 میلیارد دلار که آمده اگر برای اینا توزیع میشد ما چند تا پر میتونستیم انجام بدیم. یکی تولید تشویق میکردیم، ما کرپشن از بین میبردیم و در پالوش هم در حقیقت میتونستن که بازارهای خود در با دنیا نگاه کنند. از این لحاظ ما که در عوایده که بلند رفته امیال عواید در قد زهر است که بلند رفته. چرا؟ بخاطر که ما 65% واردات میکنیم و این 65% واردات ما پول را که میگیریم از طریق گمرکات میگیریم و جانب دیگه ما فروشات معادن داریم. یک وقت ما شما در این میز ما شما گفتیم که نوع چپاولگری معادن زغال ما آغاز شده و معادن دیگر و جانب دیگر تمامی معادنی که ما شما امضا میکنیم که واید به دست میارن تنها پیش پرداخت گرفتیم. معدن لیتیوم آغاز نشده، مثل اینک آغاز نشده، آهن آغاز نشده و غیره و غیره آغاز نشده. و از این لحاظ من فکر میکنم که در صورتی که اتاقای تجارت شریک بسازن و اتاقای تجارت در حرکت اجرایی مسئله اقتصاد مطرح شد و کنسرسیوم سرمایه گذاری و کنسرسیوم نفت ایجاد شد، من فکر میکنم که ما حرکت های بسیار جالب برای مردم انجام میدهیم برای ازی که 29.5% حال در فقر هستیم. قربانتان.
1: سپاسگزارم سید مسعود کارشناس امور اقتصادی. سپاسگزارم از حضورتان در این بحث.
4: منت گذاشتین. شما سلامت.
1: شماری از مهاجران افغان که قصد سفر به کشور ایران را داشتند در دشت‌های ولایت نیمروز ناپدید شدند. بر اساس گزارش‌های تایید شده تاکنون 805 نفر از این افراد پیدا شده است. مسئولان محلی طالبان در ولایت نیمروز میگن که تلاش‌ها برای روشن شدن سرنوشت دیگر پناهجویان آغاز شده است. همکارم رحمان کاکر واکنش‌های شما را در شبکه‌های اجتماعی مرور کرده است.
5: په نیمروز ولایت کې د 15 افغانو مسافرو جسدونه موندل سوي. سرچینې وایي چې د یادو کسانو جنازې بلخ ولایت ته رسیدلي. طالب چارواکو د 14 نورو کسانو د نادرکه کېدو پخلی کړی، خو ځایي سرچینې بیا وایي د ورکو کسانو شمیر تر دې لوړ دی. د سرچینو په حواله دا پیښه د نیمروز چهار برجک ولسوالۍ په دښته کې رامنځته سوې. سرچینې زیاتوي یاد مسافر چې په څلورو موټرو کې ایران ته د رسیدو په تکل روان و د طالبانو د سرحدي ځواکونو لخوا پرې ډزې سوي او ځینې یې د سختې ګرمۍ له امله مړه سوي. ستاسو غبرګونونو ته کتنه کړي. د نیمروز د پیشې په تړاو سید انور د افغانستان اوسنی نظام د رامنځته سویو حالاتو مسؤول بللی. نوموړي ویلي د دې تر ټولو پیښو لومړنی مسؤول امیر دی او زیاته کړې ده چې د قیامت ورځ ته او حساب کتاب به کیږي. د قاري سیف الله مخلص الولو هغه لیکلي هیواد له سختو ستونزو سره مخ دی او خلک له درنو کړاوونو تیریږي. مخلص د خپل څرګندونو په دوام کې ویلي د دې وضعیت پوښتنه به د قیامت په ورځ له واکمنانو کیږي. د اسماعیل غبرګون راخلو هغه له وسنۍ حکومت غوښتي چې د ورکو کسانو د مندلو ترڅنګ د ځوانانو لپاره د کار او ښه ژوند زمينه برابر کړي. د سادات په وینا د طالبانو د مالیه وزیر ویلي چې د پیسو او بودیجې په ډیرېدو حیران دی. نوموړي ویلي دی چې د حیرانتیا خبره څه ده، د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله ګڼ ځوانان د غیر قانوني لارو سفر ته اړ کیږي. ولی د وطن په جوړونه کې له دوی څخه کار نه اخیستل کیږي؟ پر سختو لارو د افغان مسافرو د تک پټړاو د یو ځوان سره ژغیدل یو چې مود وړاندې په همدې سختو لارو خپل سفر کړی.
6: په کچاکی لارو کې تاسو را داسې چلن کیږي یا داسې سره مخ کیږي چې فکر نه کوي چې انسان یم، ځکه هغه څه د انسان د برداشت وړ نه وي. په مسلسل په پخو مزل لوږه تنده ستړیا بے خوبی او داسې د کچکبر لخوا تا ته ناسم معلومات درکول کیږي. مثلا تا ته وایي چې شل دکې لاره ده په یو دښته کې یا په یو غره کې، هغه چې ته روانېږي هغه اته ساعتونو لسو ساعتونو ان دولسو ساعتونو ته پیاده روي په یوه دښته کې او یا په یو غره کې رسېږي. مثلا ته یو دښته کې روان یې، ته د ډاکسن د ډالې نه ولوي د تا بیرته څوک پورته کوي نه، یا په یو غره کې ته انتهایي ستړی شولی ته هماغه ځای کې پاتې کیږي، بیرته ته څوک ځان سره نه بیایي، یا په غره کې تا لاره غلطه کړه، یا په یوه دښته کې چې ته پاتې شولې نو ظاهره خبره ده چې هلته نه انسان وي، نه څوک وي، نه تلیفون کار کوي، نه اوبه وي، نه خوراک وي، هلته یا ډیره یخنی وي یا ډیره سخته ګرمي وي. نو په داسې حالات کې چې ته یوازې پاتې شولې نو ظاهره خبره ده چې انسان به د لوږې او تندې د وجې له مرګ سره مخامخ کیږي.
5: رضا در واکنش به رویداد نیمروز رهبری کنونی طالبان و رهبران جهادی اسبق را مسئول وضعیت موجود دانسته است. او مدعی شده که در سالهای گذشته فساد، سوء استفاده از منابع و بی‌توجهی به مشکلات مردم افغانستان را به سوی بحران کشانده است. به گفته او آنچه امروز مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند نتیجه سالها جنگ، ویرانی و ناکارآمدی است. موساخان هم ژور خواشینی څرګنده کړي. نوموړي ویلي تر ټولو دردناک خلا داده چې یو څوک د خپلې کورنۍ د ښه ژوند او روښانه راتلونکي لپاره په سفر ووځي، خو هماغه سفر د ژوند وروستۍ لار سي. په افغانستان کې لوږه او بیکاری د دې سبب سوي چې ګڼ افغانان د کار او ښه ژوند په لټه کې له هېواده ووځي. د ایران له لوري د ویزو محدودیتونه قانوني سفرونه سخت کړي او افغان ځوانان یې غیر قانوني لارو ته اړ کړي دي. له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو شړلو ستونزه هم د ډیرو کورنیو ژوند له جدي ننګونو سره مخ کړی دی. از فهیم میخوانیم که گفته چقدر دردناک و درد آور است که انسان در سرزمین خود بر اثر تشنگی و گرسنگی جانش را از دست بدهد. انوری همچنین کسانی را که زمین ساز چنین وضعیت و فاجعه شدند سخت مورد انتقاد قرار داده است. ستانکزی بیا جلا نظر لري. د ده په وینا دې کسانو خپل ژوند بایللی. هغه همداراز ادعا کړې چې د جمهوري نظام پر مهال هم په زرګونو کسان وژل کېدل او یا لا درکه کېدل، خو د هغه په خبره د هغو پوښتنه نه ده سوې. و نظر اخیر را از بوستانی میخوانیم. او ادعا میکند که در شب وقوع رویداد نیمروز خود در همان مسیر حضور داشته است. او گفته که 6 موتر تویوتا در حرکت بودند که نیروهای طالبان آنان را تعقیب کردند. بوستانی میگوید هنگام فرار یکی از این موترهای سرخ رنگ در ریگزارها گیر ماند و پس از آن دیگر دیده نشد. به گفته او آن شب طوفان شدید ریگ جریان داشت و بسیاری از مسافران خود را گم کرده بودند. این بود بخش رسانه‌های اجتماعی امروز. افغانستان اینترنشنال خانه برای صدای شماست. پس گفتنی و ویدیوهای خود را به شماره 00447344000 بفرستید.
1: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. سیلاب مرگبار در نورستان. طالبان میگن تاکنون 20 تن جان باخته و بیش از 100 تن دیگر مفقود شدند. از روند امداد رسانی خبری نیست. 30 میلیارد دلار در 5 سال خزانه پر طالبان سفره خالی مردم. درآمدهای میلیاردی و کمک‌های جهانی فقر و گرسنگی را مهار نکرده است. در دومین مجموعه خبری گزارش داریم از نشست کمیته میراث جهانی یونسکو برای حفاظت از دیوار تاریخی چین. با وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که اسحاق دار با همتای کاناداییش در اسلام آباد دیدار با گفتگو کرده است. محور اصلی این گفتگوها بررسی وضعیت جاری در افغانستان و تهدیدهای تروریستی برخواسته از خاک این کشور بوده است. بر اساس اعلام این وزارت، دو طرف بر گسترش همکاری‌های امنیتی برای مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان یافته توافق کردند. آنایتا آنند وزیر خارجه کانادا همچنان در این سفر یک روزه خود به پاکستان با شهباز شریف نخست وزیر و عاصم منیر فرمانده ارتش این کشور دیدار کرده است. این نخستین سفر وزیر خارجه کانادا به پاکستان در نزدیک به 20 سال گذشته است. کریم ملاخیل خبرنگار از شهر کویته پاکستان با خود داریم برای جزئیات بیشتر. ملاخیل، کانادا و پاکستان در زمینه توریسم در افغانستان در این دیدار خود چه گفتند؟
7: ډېره مننه محمدي صاحب لکه تاسې یادونه وکړه د کاناډا او د پاکستان د بارنو چارو وزیرانو په اسلام آباد کې د افغانستان د وضعیت او د افغانستان له خاورې څخه د راپورته کېدونکو د ترهګریزو ګواښونو په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې کاناډا د بارنو چارو وزیر انیتا آنند او د پاکستان د بارنو چارو وزیر اسحاق دار د ترهګري او نړیوالو سازمان یافته جرمونه دي د امنیتي همکارو په اړه باندې وکړه کړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې دواړو لورو د افغانستان د وروستیو تعویلاتو او د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په عمله د اندېښنو په اړه بحث کړی ده، خو دغه خبرې نور جزئیات د دواړو خواوو لخوا نه ده ورکول سوی ده. چې پاکستان په وروستیو کلونو کې څو ځله په طالبان تورن کړي دي چې د افغانستان له لوري د دوی په ضد بریدونه کیږي، او هلته چې کوم پاکستاني طالبان دي هغه روزل کیږي، هغه نه وروسته دوی راځي په پاکستان کې بریدونه کوي، او له دې عمله د دواړو خواوو رئیس خواو ته په بېلابېل وختونو کې ډزې هم سره سوي دي او څو بریدونه هم سره سوي دي. ګڼ شمېر په دې کې زیانونه هم اوښتي دي، او له یو کال راهیسې له دې عمله چې کوم ده هغه هم پول هم تړل سوي دي.
1: بسیار خوب، علاوه بر افغانستان دیگر روی چه موردی بحث داشتن؟
7: بالکل، دا یو ورځنۍ چې د کاناډا چې کومه د بهرنیو چارو وزیر ده، یو سفر د یو ورځنۍ سفر په مهال د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف سره همداسې، د خارجه وزیر اسحاق دار سره همداسې، د پاکستان د فوج مشر عاصم منیر سره خبرې کړې دي، او د کوم چې عاصم منیر سره د پاکستان د جی ایچ کیو د پاکستان د فوج کوم مرکز قومندانۍ دغه کې خبره کړې، او کوم دفاعي همکاري د په دې اړه باندې خبرې سوي دي، او د ترهګري کوم ګواښونه دي په دې اړه باندې دوی خبرې کړې. هم له دې سره د کاناډا او د پاکستان چې کوم نور چارواکي دي د اقتصاد او د کرنې همداسې د دفاع په اړه باندې دوی خبرې کړې، او د همکارۍ د لا زیاتوالو لپاره به دوی نور ګامونه پورته کوي.
1: کریم ملاخر خبرنگار آزاد از کویت، سپاسگزارم. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا از آغاز موج تازه‌ای از حملات علیه مبازه جمهوری اسلامی از نیمه شب گذشته خبر داد. در پی این اعلام رسانه‌ها شنیده شدن صدای انفجار در چندین شهر از جمله اصفهان، بندرعباس، چابهار و بندر لنگک گزارش دادند. همچنین سامانه‌های پدافند هوایی در اطراف نیروگاه اتمی بوشهر فعال شدند. والی اصفهان اعلام کرد که هیچ حمله‌ای به این شهر صورت نگرفته و علت صداهای شنیده شده در دست بررسی است. ارتش کویت اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی هستند. همزمان تلویزیون دولتی اردن از به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در مناطق مختلف این کشور خبر داد. از سوی دیگر کانال 12 اسرائیل نیز گزارش داد که صدای چندین انفجار در شهر عقبه اردن شنیده شده است. تلویزیون دولتی اردن هم اعلام کرد که شامگاه دوشنبه آژیرهای هشدار در مناطق مختلف این کشور به صدا درآمدند. سنتکام اعلام کرد نیروهای مستقر در ناو تهاجمی آبی خاکی یو اس اس باکسر در دریای عرب به صورت شبانه روزی از اجرای محاصره دریایی بنادر ایران پشتیبانی میکنند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در شبکه اکس نوشت ارتش آمریکا تا 29 سرطان مسیر 7 کشتی تجاری را تغییر داده و یک کشتی را هم برای جلوگیری از حرکت به سمت بنادر ایران از کار انداخته است. در حالی که تنش ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی وارد مرحله جدید شده است، اکنون دامنه این بحران از خلیج فارس به دریای سرخ نیز کشیده می شود. شبه نظامیان حوثی یمن که از حمایت جمهوری اسلامی برخوردارند اعلام کردند که محاصره دریایی را علیه عربستان سعودی آغاز می کنند. به گفته حوثی ها این اقدام بر اساس اصل چشم در برابر چشم صورت می گیرد. مریم رحمتی گزارش می دهد.
8: همونطور که انتظار می رفت، حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی از آغاز محاصره دریایی علیه کشتی های عربستان سعودی خبر دادن، اون هم در دریای سرخ، اقدامی که به گفته این گروه بر اساس اصل چشم در برابر چشم انجام می شه. اگر این تهدید عملی بشه، بحران خاورمیانه وارد مرحله تازه‌ای خواهد شد و یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت جهان هم در معرض خطر قرار میگیره، اون هم دقیقاً زمانی که اختلال در تنگه هرمز هم جریان داره. اهمیت این تهدید از اونجاست که عربستان سعودی بعد از محدود شدن صادرات نفت از طریق تنگه هرمز، بخش بزرگی از نفت خودش رو از طریق بندر یونبع در ساحل دریای سرخ صادر میکنه. بنابراین اگر باب المندب هم ناامن بشه، یکی از آخرین مسیرهای مهم صادرات خلیج فارس هم با اختلال روبرو خواهد شد. بازار نفت هم روز دوشنبه به این خبر واکنش نشون داد. قیمت نفت برنت در ساعات اولیه معاملات روز از مرز 90 دلار عبور کرد، اما پس از انتشار گزارش‌های درباره پیشنهاد تازه میانجی‌ها برای از سرگیری مذاکرات میان تهران و واشنگتن، بخشی از افزایش قیمت رو از دست داد. در پایان معاملات نفت برنت حدود نزدیک 88 دلار در واقع معامله شد و همچنین قیمت نفت وست تگزاس هم حدود 82 دلار معامله شد. در سطح بین‌المللی هم تحلیلگران هشدار میدن که اگر تهدید حوثی ها عملی بشه، شرکت های کشتیرانی ممکنه که یک بار دیگه مسیر طولانی جنوب آفریقا رو جایگزین کانال سوئز و باب المندب بکنن، تغییری که هزینه حمل و نقل، بیمه کشتی ها و در نهایت قیمت انرژی و کالاها در سراسر جهان رو افزایش خواهد داد. مریم رحمتی، نیویورک.
1: نشست وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه همکاری های جنوب شرق آسیا یا آسئان این هفته با حضور وزیران خارجه قدرت های بزرگ جهان در شهر مانیل برگزار می شود. بر اساس گزارش ها، جنگ جمهوری اسلامی با مهمترین محور گفتگوهای این نشست مبدل شد. از کشورهای منطقه از پیامدهای این جنگ بر امنیت انرژی، تجارت جهانی و کشتیرانی بین المللی به شدت ابراز نگرانی کردند. با همکارم علیرضا محیبی از ملبورن در استرالیا همراه می شویم. علیرضا، مهمترین محورهای نشست وزیران خارجه آسان چیست و چرا این نشست امسال از اهمیت ویژه برخوردار است؟
9: نوید، 59 نشست وزرای خارجه اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا موسوم به آسان و اون نشست های وابسته به اون از روز دوشنبه 20 ژوئیه در حالی در مانیل پایتخت فیلیپین کار خودش رو آغاز کرده که خب جنگ ایران و پیامدهاش روی امنیت انرژی و تجارت و کشتیرانی جهان در دستور کار این نشست قرار داره. وزرای خارجه آمریکا، چین، روسیه، هند، ژاپن، استرالیا، کره جنوبی و بریتانیا و مقامات ارشد اتحادیه اروپا هم در کنار دیگر شرکای گفتگوی آسان در این نشست حضور دارن و خب حضور همزمان قدرت‌های بزرگ در شرایطی هستش که پیامدهای جنگ ایران علاوه بر خاورمیانه به یکی از مهمترین دغدغه‌های امنیتی و اقتصادی کشورهای جنوب شرق آسیا تبدیل شده. اهمیت این جنگ ایران و پیامدهاش روی آسان به این دلیل هستش که خب این منطقه وابستگی بسیار زیادی به نفت و گاز خاورمیانه داره. بیشتر از 680 میلیون نفر در این منطقه دارن زندگی میکنن و خب هر اختلالی در عرضه انرژی یا افزایش قیمت نفت اون وقت میتونه مستقیماً روی اقتصاد و تورم و حتی امنیت غذایی این کشورها اثر بذاره و به همین دلیل هم هستش که وزرای خارجه آسان قراره درباره ادامه درگیری‌ها بین آمریکا و جمهوری اسلامی و اهمیت و ضرورت بازگشت عبور امن و بدون مانع از این آبراه حیاتی یعنی تنگه هرمز گفتگو بکنن. این اختلال ها فقط هم به نفت محدود نمیشه و کاهش عرضه کودهای شیمیایی هم هزینه تولید مواد غذایی رو در جنوب شرق آسیا بالا برده و نگرانی ها رو درباره امنیت غذایی بیشتر کرده. جنگ ایران یک نگرانی دیگر رو هم برای کشورهای منطقه ایجاد کرده و اون هم انتقال بخشی از توان نظامی آمریکا به خاورمیانه هستش و به همین دلیل سفر آقای مارکو روبیو به مانیل تلاشی هستش برای اینکه آمریکا اطمینان بده به متحدان خودش برای حمایت از اونها. آقای روبیو قرار هستش که با وزرای خارجه هند، ژاپن و استرالیا دیدار بکنه. احتمال دیدار وزیر خارجه آمریکا با وزرای خارجه روسیه و چین هم در حاشیه این نشست وجود داره. در کنار موضوع جنگ ایران، تنش‌ها در دریای جنوبی چین هم از محورهای اصلی این نشست خواهد بود، به خصوص که چین و فیلیپین روز دوشنبه یک درگیری تازه رو هم در این منطقه مورد مناقشه با هم داشتن. و در کنار این موارد، جنگ داخلی در میانمار که خب نگرانی اصلی این کشورهای آسان هستش، اون بحث امنیت انرژی و غذا و البته ادامه مذاکرات آسان و چین برای تدوین یک آیین‌نامه رفتاری در دریای جنوبی چین هم از موضوعات دیگری هستش که در این نشست مورد بحث قرار خواهد.
10: سپاسگزارم از همکارم علیزا محبی از مربان در استرالیا. حالا چند خبر کوتاه از جهان. دونالد ترامپ بر شماری از کالاهای وارداتی از کانادا تعرفه 50% وضع کرده. از کاخ سفید میگوید این تصمیم در واکنش به سیاست‌های تجاری کانادا گرفته شده است. این تعرفه ها از 28% اجرا می شود و کالاهای چون شراب، سمنت، پوشاک، مبل و محصولات لبنی را شامل می شود. دولت کانادا تا کنون واکنش رسمی نشان نداده است. بارش شدید باران در شیلی دست کم 5 کشته بر جای گذاشت و خسارات گسترده‌ای به زیرساخت‌های این کشور وارد کرد. گزارش‌ها از تخریب پل‌ها و جاده‌ها، طغیان رودخانه‌ها و آب گرفتگی گسترده در برخی مناطق حکایت دارد. مقام‌های شیلی اعلام کردند که نیروهای امدادی و خدمات اضطراری برای رسیدگی به مناطق آسیب دیده در حال فعالیت هستند. نخست وزیر اسپانیا پس از قهرمانی تیم ملی فوتبال این کشور در جام جهانی از بازیکنان استقبال کرد. او از ملی پوشان خواست تا برای تکرار این موفقیت در جام جهانی سال 2030 تلاش کنند. بازیکنان اسپانیا پس از پایان این مراسم رسمی برای شرکت در جشن‌های بزرگ خیابانی راهی شهر مادرید شدند. اسماعیل زامبادا معروف به المایو و از قدرتمندترین قاچاقچیان مواد مخدر مکزیکو از سوی دادگاه فدرال آمریکا به حبس ابد محکوم شد. او که از رهبران کارتل سن لوبو است، سال گذشته به قاچاق میلیون ها کیلوگرم کوکائین در چند دهه گذشته اعتراف کرده بود. زامبادای 76 ساله در سخنان کوتاهی در محکمه مسئولیت اقدامات خود را پذیرفت. گزارشی از میرویس اوریا.
11: اسماعیل زامبادا معروف به المایو، مردی که دهها از دست قانون گریخت و به یکی از بزرگترین امپراتورهای مواد مخدر جهان تبدیل شد. اکنون قدرتمندترین قاچاقچی مواد مخدر مکزیک با حکم حبس ابد باقی عمرش را در زندانهای امریکا خواهد گذراند. دادگاه فدرال بروکلین المایوی 76 ساله را به حبس ابد محکوم کرد. او سال گذشته و قاچاق میلیون ها کیلوگرم کوکائین و اداره کارتل سینالوا اعتراف کرده بود. با این حکم دومین رهبر بزرگ این کارتل پس از الچاپو نیز به حبس ابد محکوم می شود.
12: المایو بزرگترین قاچاقچی مواد مخدر جهان در این قرن بود. در طول بیش از 3 دهه المایو و الچاپو با همکاری یکدیگر کارتل سینالوا را به بزرگترین سازمان قاچاق مواد مخدر در تاریخ جهان تبدیل کردند. امپراتوری جنایی آنها میلیون ها دوز مواد مخدر مرگبار را به ایالات متحده و کشورهای مختلف جهان سرازیر کرد. میلیاردها دلار سود به دست آورد و سپس این درآمدهای هنگفت را از طریق شبکه های مالی پیچیده پولشویی کرد.
11: زامبادا در دادگاه مسئولیت اقداماتش را پذیرفت. او گفت در جنگ مواد مخدر هیچ برنده‌ای وجود ندارد و از نسل جوان خواست راه دیگری را انتخاب کند. اما مقام های امریکایی می گویند با صدور این حکم مبارزه با کارتل سینالوا پایان نیافته.
13: با صدور این حکم یکی از خطرناکترین مجرمان جهان برای همیشه از صحنه خارج شد. او باقی عمر خود را در یکی از زندان‌های ایالات متحده سپری خواهد کرد، دور از امپراتوری خشونت، فساد و جنایتی که طی سال‌ها بنا کرده بود. اما این پایان مبارزه ما نیست. اداره تحقیقات امنیت داخلی آمریکا از طریق نیروهای ویژه امنیت داخلی به طور بیوقفه تمامی لایه‌های این کارتل را هدف قرار خواهد داد.
11: پرونده المایو یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های جنایی سال‌های اخیر آمریکا بود. او تابستان سال گذشته پس از فرود هواپیمایش در نیو مکزیکو بازداشت شد.
14: امروز روز بزرگی برای نیروهای اجرای قانون است، اما بگذارید یک نکته را کاملا روشن کنم. این حکم پایان راه نیست، بلکه آغاز آن است. این یک هشدار جدی به همه رهبران کارتل ها، شبکه های جنایی، فراملی و گروه های تبهکار در سراسر جهان است. اگر در قاچاق مواد مخدر مرگبار قصد داشته باشید، از رنج و نابودی دیگران سود ببرید و امنیت جوامع ما را تهدید کنید، اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا شما را رها نخواهد کرد. هر کجا که باشید ما شما را پیدا خواهیم کرد.
11: با محکومیت المایو، دو چهره اصلی کارتل سینالوا اکنون هر دو در زندان‌های آمریکا هستند. اما مقام‌های آمریکایی می‌گویند این تنها پایان یک پرونده است، نه پایان یک کارتل. زیرا جنگ با شبکه‌های جهانی مواد مخدر همچنان ادامه دارد. میروی سوریا، لندن.
1: میراث فرهنگی بخش مهم از هویت تاریخی ملت هاست و حفاظت از آن به یکی از اولویت های جامعه جهانی تبدیل شده است. در همین راستا نشست کمیته میراث جهانی یونسکو در کره جنوبی و تلاش ها برای حفاظت از دیوار بزرگ چین از مهمترین اقدامات اخیر در این زمینه. با شما رو بینفهم صدف امیری گزارش میدهد.
15: حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی از مهمترین محورهای همکاری‌های بین‌المللی است. از آن رو که میراث فرهنگی تنها یادگار گذشته نیست، بلکه بخش از هویت ملت‌ها و سرمایه مشترک برای بشریت به شمار می‌رود. شهر بوسان کره جنوبی میزبان 48مین نشست کمیته میراث جهانی یونسکو است. نشسته که در آن کارشناسان و نمایندگان کشورهای مختلف درباره ثبت آثار جدید در فهرست میراث جهانی و همچنین وضعیت حفاظت از آثار ثبت شده تصمیم گیری می کنند.
16: اینکه جمهوری کره میزبان این نشست است بسیار معنادار است. این کشور 17 اثر ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو دارد که نشان دهنده عمق تاریخ و تنوع فرهنگی کره است. مجموعه این آثار پرسش های مشترک بشری را واستاب می دهند. اینکه جوامع چگونه گذشته خود را به یاد می آورند، چگونه با طبیعت زندگی می کنند و چگونه دانش و تجربه خود را به نسل های آینده منتقل می کنند.
15: برگزاری این نشست اهمیت روزافزون حفاظت از میراث فرهنگی در برابر تهدیدهایی همچون جنگ، توسعه شهری و تغییرات اقلیمی را بیش از پیش برجسته کرده است. موضوعی که امروز به یکی از دغدغه‌های اصلی یونسکو و بسیاری از کشورها تبدیل شده است.
17: از طریق روند یادآوری و حفاظت مشترک از میراث جهانی، جامعه بین‌المللی می‌تواند احترام بیشتری برای تاریخ هم قائل شود و اعتماد متقابل و همبستگی جامعه بشری را بیش از پیش تقویت کند.
15: همزمان با برگزاری این نشست در چین نیز موضوع حفاظت از میراث فرهنگی مورد توجه قرار گرفته. دیوار بزرگ چین که سالهاست در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده، همچنان یکی از مهمترین نمادهای تاریخی و فرهنگی این کشور است. رئیس جمهور چین در جریان بازدیدها و برنامه‌های مرتبط با میراث فرهنگی بر حفاظت از دیوار بزرگ چین و انتقال ارزش‌های تاریخی و فرهنگی آن به نسل‌های آینده تأکید کرده است. همزمانی برگزاری نشست میراث جهانی یونسکو در کره جنوبی و تأکید چین بر حفاظت از یکی از مهمترین آثار ثبت شده در این سازمان نشان می‌دهد که سیانت از میراث فرهنگی امروز بیش از گذشته به موضوع جهانی تبدیل شده. میراث که حفظ آن نه تنها به پاسداشت تاریخ ملت‌ها کمک می‌کند، بلکه زمینه ساز شناخت متقابل فرهنگ‌ها و تقویت همکاری‌های بین المللی نیز است. صدف امیری، واشنگتن دی سی.
10: رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. برای تازه‌ترین خبرها با تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afintel.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. از همراهیتان سپاسگزارم.
18: رادیو افغانستان اینترنشنال.
19: شما. از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
20: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
21: صدای شما.
22: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
19: صدای شما.
23: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
19: صدای شما.
24: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
25: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
26: یک دقیقه خبر. همزمان با تحولات اخیر در کشور و سقوط یک ولسوالی در بدخشان به دست نیروهای جبهه سپاهیان میهن، طالبان نظارت بر نظامیان پیشین را تشدید کرده اند. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان به نظامیان حکومت پیشین در قندهار اطلاع دادند که پیش از هر سفر به بیرون از شهر استخبارات این گروه را در جریان بگذارند. به گفته منابع، طالبان همچنین هشدار دادند که اگر بستگان این افراد در پاکستان علیه این گروه فعالیت کنند، املاک و دارایی هایشان در افغانستان مصادره خواهد شد. دو منبع آگاه به افغانستان انترنشنال گفتند که استخبارات طالبان روز شنبه 27 سرطان نشستی با شماری از نظامیان حکومت پیشین در قندهار برگزار کرده و به آنان هشدار داده است که سفرهای خود به بیرون از قندهار را محدود کنند.
27: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
26: یک دقیقه خبر. شماری از افغانهای مقیم هامبورگ آلمان با برگزاری تجمعی به سیاستهای طالبان علیه زنان و سکوت جامعه جهانی در برابر این وضعیت اعتراض کردند. شرکت کنندگان در این تجمع پرچم ملی افغانستان را حمل کردند و شعارهای مانند آموزش، کار و آزادی سر دادند. در بیانیه‌های این تجمع اعتراضی که به زبانهای فارسی، انگلیسی و آلمانی خوانده شد، معترضان از سیاستهای طالبان علیه زنان، دختران، اقلیت‌های قومی و دیگر شهروندان افغانستان انتقاد کردند. آنان همچنین خواستار اقدام فوری جامعه جهانی علیه اداره طالبان شدند و از فعالان مدنی و افغان‌های خارج از کشور خواستند صدای زنان، دختران و دیگر شهروندان داخل افغانستان را و جهانیان برسانند.
28: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم جهت 13 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیم شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
18: رادیو افغانستان اینترنشنال.

فاجعه مرگبار در دشت‌های نیمروز که تاکنون جان 5 جوان افغان را گرفته و دست کم 14 نفر دیگر همچنان ناپدید هستند، بار دیگر بحران مهاجرت غیرقانونی از افغانستان را برجسته کرده. همزمان گزارش‌ها از تیراندازی نیروهای مرزی طالبان و موترهای حامل مهاجران و نیز توافق طالبان و جمهوری اسلامی برای جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی به ایران حکایت دارد. اما چرا با وجود این خطرها افغان‌ها همچنان راه‌های قاچاقی را برای ترک کشور انتخاب می‌کنند؟ طالبان ایران برای کنترل مرزها چه تدابیر روی دست گرفتند و مسئولیت اداره حاکم در قبال این بحران چیست؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما و بحث روز خوش آمدید. من طارق عظیم هستم. مهمانان من در بحث امروز همکارم عبدالحق عمری از آلمان، عبدالباسط رحمانی پژوهشگر حوزه اقلیم و مهاجرت از هرات و فرشته کارگر فعال حقوق زن و کارشناس مهاجرت از پولند است. مهمانان عزیز را به بحث بسیار خوش آمدید میگم. عبدالحق بحث را با خودت آغاز بکنم، یک تصویر کلی از وضعیت بده برام، ماجرا از چه قرار است؟
1: ډیره مننه نمړی سلام تاسو ته او قدرمنو میلمنو ته او همداسې د افغانستان انټرنیشنل ټولو لیدونکو ته. دغه کوم بهیر او یا هم د قچاق کومه سلسله چې روانه ده، دا خو د ډیر پخوا څخه د نیمروز په لاره باندې د مسافر په قچاقي لارو باندې د موټرو په واسطه باندې دوی ایران او همداسې د پاکستان ته لکه پولی ته دوی لیږدول کیږي او انتقالیږي. په دې وروستیو کې تقریبا د دوو اونیو راهیسې د زموږ چې کوم راپورونه په نیمروز کې مونږ د موټر چلوونکو سره خبرې کړي او د یوې کورنۍ سره مو خبرې کړي چې دغه د موټر چلوونکي کورنۍ وه. دا تقریبا دوه اونۍ وړاندې څلور موټر چې د زرنج د نیمروز له مرکز زرنج څخه دوی روانیږي د ایران او همداسې د پاکستان سرحدی پولی ته. دوی د نیمروز ولایت په چادبورک کومه چې ولسوالي ده چې دا هم د ایران سره سرحد لري او هم د پاکستان سره، په دغه سیمه چې دا ټوله ریګستان دی لکه څنګه چې تاسو په تصویر کې وینئ، په دغه ریګستانونو کې د مسافرو بار موټرونه چې دي هغه په ډېر تیز رفتار لکه په ډېر په تیزۍ او په چټکۍ سره دوی له دغو سیمو څخه تیریږي او دغه دا تقریبا 8 ساعته په دغو موټرو کې لاره ده. دا موټر په داسې یو سیستم کې جوړ شوي دي چې دوی ماشینونه چې دي هغه د هغې تیزوالی ډېر زیات دی، ځکه چې دوی کله چې زرنج نه روانیږي تر سرحده پورې دوی بیا په لاره کې نه ودرېږي او دوی په ډېره چټکۍ او تیزۍ سره دوی خپل ځانونه رسوي تر څو چې طالبان دوی مخه ونیسي. او بیا
0: هم موترایی است که به نام موترای سیمرغ هم مشهور هستند. دقیق؟
1: بله بله بالکل، او همدا موټر دی په دې کې مسافر تړل کیږي په شاته باډۍ کې او هغه نه وروسته بیا دوی حرکت کوي. زموږ منابع وایي چې تقریبا دوه اونۍ وړاندې څلور موټر چې دوی څلور یا 15 موټر سره یو ځای کیږي او بیا دوی په دغه لاره باندې سفر کوي. څلور موټرو باندې د اطلاع دا دی چې څلور موټره نادرکه شوي دي چې په هر موټر کې تقریبا تر شلو نه نیولې تر 15 پورې کسان چې دي هغه په دغو کې سپاره وي. که څه هم طالبان وایي چې د دغو مسافرو کوم شمېر چې دی هغه یوازې دوی موږ نه ستنه ښودلی دی چې په دې کې 15 کسان چې دي د هغوی جسدونه پیدا شوي دي، خو زموږ منابع دا وایي چې دغه شمېر چې دی هغه د 900 کسانو څخه زیات دی. نو دا ده چې تر اوسه پورې د زیات تعداد د مړي چې دي او یا هم جسدونه چې دي هغه تر اوسه نه دي پیدا شوي. او دوی که څه هم موږ ته منابع وایي چې یو موټر چلوونکی د دنیامت په نوم باندې چې د فراه اصلي اوسېدونکی و او هغه د قچاقبر و دغه یو موټر وان و هغه باندې طالبان په دو په موټر باندې ډزې کوي. دی په دغو ډزو له امله دی ټپي کیږي او هغه نه وروسته دی د خپل ژوند د لاسه ورکوي. لکه څنګه چې تاسو په دغه تصویرونو کې وینئ، دغه سیمه چې ده په دې کې ګرمي ډېره زیاته ده، په دې کې خوراک اوبه نشته دي، نو زیات خلک چې دي هغه د ګرمۍ او د تندې او د لوږې له امله خپل ژوند د لاسه ورکوي.
0: پس عبدالحق، بر اساس آنچه که خودت گفتی و منابع محلی با خودت شریک ساختن، متاسفانه تعداد ناپدید شده ها بیشتر از 10 نفر است.
1: بلکل، خو تقریبا تر 500 نه شاوخوا پورې موږ ته منابع وایي چې مسافر چې دي هغه ورک دي او دا د ډریورانو هم د دوی ورک دي چې دا د یو موټر چلوونکی چې دی د هغه جسد پیدا شوی دی چې هغه نعمت الله نومیږي.
0: بله، بسیار تشکر. آقای رحمانی، شما هم من مطمئن هستم تا حد زیاد با منطقه آشنایی دارین، دلیل انتخاب مردم بر رفتن از این راه های دشوار گذر چی است و چرا قاچاقبرها این راه ها را انتخاب میکنن؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب احترام حضور شما و بیننده های نهایت گرامی. ببینید نیمروز از یک موقعیت جغرافیایی بسیار وسیع برخوردار هست. در اون دشت ها بسیار کلان دشت های هست که در اونجا سکونت کم هست، میزان بوده باش بسیار پایین هست و در واقع شرایطی که برای عبور و مرور میتونه باشه، شرایط ازی که برای اخفا میتونه باشه و کسی نتونه پی ببره از حرکت ها، طبیعتا نیمروز ازی نشانه ها ازی فاکتور ها برخوردار هست. مسئله دیگر این هست که نیمروز یکی از ولایاتی هست که بیشترین امتداد مرزی را با ایران داره، یعنی اینکه مثلا نظر به فرا و نظر به هرات این فاصله مرزی بیشتر در آنجا وجود داره و در پهلو از این ما اگر بیایم بررسی بکنیم از سابق تا الحال شبکه های قاچاق انسان در نیمروز بیشتر فعال بودن هستند و همان شرایطی که در واقع بتانند این آدم ها، این افراد، این جوان ها با قیمت بسیار ارزان از مرز عبور و مرور بکنند بسیار بالا هست و مسئله این هست که نشانه ها و به اصطلاح آن سیستم های نظارتی که باید باشه در اون منطقه متاسفانه کمتر هست و دلیل همی هست. وقتی یک نفر یک مسیر قاچاق را انتخاب میکنه، یک مسیر غیرقانونی را انتخاب میکنه، طبیعتا مسیر را انتخاب میکنه که ابزارها یا وسایل نظارتی کمتر باشه. بران نیمروز نظر به این شرایطی که هست، شرایط مختلف و فاکتورهای مختلف بیشتر به عنوان مسیر اول یا انتخاب اول جوانا قلمداد میشه.
0: بله، بسیار تشکر. خانم کارگر، جزئیات را شما هم شنیدین، با وجود همه این خطرها، با وجود این راههایی که اکثرا چنین اتفاقات خیلی بد را متاسفانه در پی داره، چرا جوانان افغانستان، چرا مردم افغانستان این خطرها را به قیمت جان میپذیرن و مهاجرت را انتخاب میکنن؟
3: سلام عزیز
0: وطن داشتلر،
3: سلام وطنان عزیز، امید که جور باشید در جایی که هستید. اولا میخوایم تسلیت عرض کنم با فامیل و مردم افغانستان که هنوزم با وجود شرایط که زندگی که در افغانستان سرشان آمده و هنوز ما در بحران بسیار جدی قرار داریم و در ضمن یاد سر رخ داده، متاسفانه که این بار اول نیست که مردم ما با چنین سرنوشت روبرو هستن. خود دلیل ببینین امی قاچاق خودش از نامش ویداست که رای امن نیست برای انتخاب و یا گریز از افغانستان یا مهاجرت کردن، اما متاسفانه مردم به شرایط روبرو هستند که مجبور هستند که راهای سخت روی هم تو کمکار مامیال گفتند در صحبتهایشان که این اولین انتخاب است، یعنی از ای فقط شروع مهاجرتشان است که مثلا از افغانستان در قلبتان تا ایران و یا پاکستان مهاجرت کنن. ببینین چقدر سختی ها یا روبرو میشن و بعد از او هم راه بسیار طولانی منتظرشان است که مثلا بعضشان از راه قاچاق ایران ترکیه است، ترکیه یونان و بالاخره در اروپا و یا کشورهای سوم به خاطر مهاجرت اقدام میکنن. این دلیلش هم نیست که یعنی مردم افغانستان از فقر، از بحران اقتصادی، وضعیت زنها و دخترها که در افغانستان نبود تحصیل، کار و درآمد خوب و به می مادار میکنه که انسان مجبور میشه که از یک جای به جای دیگر خود انتقال بده، حداقل به خاطر زندگی که بتونه که یک زندگی بهتر داشته باشه، اما متاسفانه با یک شرایط مواجه میشن.
0: بسیار تشکر. عبدالحق، بین طالب ها و مرزبانان ایرانی توافق صورت گرفته که در وقت کسانی که بخواین به صورت غیر قانونی وارد ایران شوند، مرزبانان ایرانی چی کار کرده میتونن، مسئولیت اونا چی است و مسئولیت

0: اوږدو کې طالبان خپل سال چې دی هغه له پخوا څخه څو چنده زیات کړی دی. په دې کې دا په نیمروز په اړه باندې ویل کېږي، نه یوازې دا چې هلته دا د قاچاق موضوع ده، هلته د ځینو د وسلوالو موضوع هم مطرح ده، خصوصا هغه وسلوال چې هغه د ایران پر ضد باندې دي، هغه هم په دغو سیمو کې موجود دي، موږ دغسې اطلاعات لرو. نو په دې اړه باندې هم خو دا طالبان لکه څنګه چې موږ وینو د ایران سره دوی خو دا ښې اړیکې لري، راشه درشه سره لري، دوی په دغه برخو کې دا د قاچاق او همداسې دا د نشه یي توکو قاچاق او د وسلوالو د ډلو په ضد باندې دوی سره همکاري لري او دغه همکاري چې ده اوس هم ادامه لري.
1: بله، بسیار تشکر آقای رحمانی. قبل از اینکه ما بیایم به برنامه، ما با یکی دو سه نفر از کسایی که ویزای ایران را گرفته بودن، ما امروز اونها حرف می‌زدن، برای ما سند فرستادن. قیمت ویزای ایران در بازارهای در بازار سیاه از 65,000 گفتن آغاز میشه تا 85,000 الا 95,000 افغانی. اونا بر من ویزه خودم فرستادن، گفتن یکی گفت که ما 65,000 افغانی به بازار سیاه برای قول خودش به کمیشن کار دادم و بالاخره این ویزه را به دست آوردم. حالا این که مردم راه های قاچاق را انتخاب میکنن برای رفتن به ایران یا برای پاکستان، فکر میکنی این بحث قیمت بودن و سخت بودن ویزا است یا موارد دیگه هم وجود داره؟ آقای رحمانی صدای مرا دارین؟
2: آقای طارق اگر دوباره تکرار کنین چون من یک کنکشن را از دست دادم.
1: بسیار کوتاه آقای رحمانی، ما با یکی با دو سه نفره که ویزای ایران را حداقل یک روز گذشته گرفته بودن با اونا حرف می‌زدم، اون ویزا را برام فرستادن. یکی گفت که من 65,000 افغانی به بازار سیاه برای کمیشن کار پول دادم تا بالاخره ویزه را به دست آوردم و به قول از او ادعا میکنه که از 65 تا 85 حتی تا 95,000 افغانی باید پول پرداخت بکنیم تا ویزامون ویزای سیاحتی که یک بار اجازه رفتن به ایران را داریم را به دست بیاریم. سوال ما این بود که مردم به دلیل قیمت بودن، به دلیل سخت بودن پروسه ویزا قبول میکنن به قیمت از این راه ها برن یا فکر میکنن که مورد دیگه است؟
2: ببینین، بحثی که در حال حاضر وجود داره یه هست که متاسفانه بحث محدودیت ها در صدور ویزا، در صدور روادی یک مقدار زیاده و متاسفانه مردم چی در جاهای مختلف برای ویزا و روادی ایران متاسفانه میتونن به صورت قانونی دست پیدا بکنم و بازار
1: بله. آقای رحمانی متاسفانه صدایشان قطع شد، در ادامه برنامه حتما اونا را خود داشتم و سوالای از اونا خود پرسیدم. خانم کارگر، میخوام از شما بپرسم، شما خب در حوزه مهاجرت کار میکنین، از زمان حاکمیت طالبان تا امروز که ما و شما حرف میزنیم چه تعداد از مردم افغانستان مجبور شدن به کشورهای مختلف جهان مهاجرت بکنن؟
3: قبل از اینکه ما این سوال جواب بدم، میخوایم کم سوال پیشتر که شما پرسان کردی. ببینین، وقتی که افغانستان در یک وضعیت مثلا بعد از موقع 15 اگست که سقوط کرد، متاسفانه افغانستان می امسایه افغانستان هیچ کدامشان سرحد خود بروی افغان ها باز نکردن و این حادثه چند وقت بعد مثلا در اوکراین رخ داد و تمام همسایه و تمام کشورها دروازه‌شان را باز کردن به خاطر که اونا بتانند که مردم به آسانی عبور کنه و رای مهاجرت به آسانی پیش ببره و همین یکی از دلایلش فعلا مهم است که مثلا مردم کشورهای همسایه یا یک رقم شرایط سخت‌تر کردن به مردم افغانستان که تا نه یا مجبور میشن که بسیار رای سخت پیش رو بگیرن و حتما اون رای قاچاق قم که انتخاب میکنن و بسیار پول کنصاف حتما دیگه به یک وضعیت آمدن که مجبور شدن ایران انتخاب کنن و یکی از دلایلش بله

0: ولی چرا یعنی یک ویزا باید قدر قیمت باشه به خاطر افغان ها؟ یعنی بسیار یک وضعیت بحرانی است و هیچ وقت کشورهای همسایه ما کشورهای دوست خطاب میکنیم و هیچ کدامشان در وقت سخت که افغانستان برشان ضرورت داشت همکاری نکردند.
1: بله. بعد
0: دیگه سوال
1: در مورد آمار میپرسیدم از شما خانم کارگر.
0: مورد آمار خود آمار چون آمار دقیق نبوده تا حالا از یعنی هزاران مردم افغانستان مهاجرت کردن، بعضشان از طریق قاچاق و یا در کشور سوم درخواست پناهندگی دادن، حتی از یونیسار هم که ما دیدیم از آیوم اینجام که هنوز یک آمار دقیق ما نداریم و فکر میکنم که بسیار یعنی روزانه ای افزایش پیدا میکنه یا ماری که ما چی شده دقیق هنوز نمیتونم بگویم که چقدر یعنی در حدود حتی نمیتونم بگویم.
1: بله بسیار تشکر. آقای رحمانی ظاهرا برگشتن، اگر برگشته باشن سوالم خدمت آقای رحمانی داشته باشیم، اگر بر نگشتن تا حالا میشه که از بله آقای رحمانی صدای مرا دارین؟
2: بله
1: صدای شما رو دارم. بازم در مورد ویزا بازم تکرار نمی کنم، حتما سوال ما را گرفتیم، پاسخ شما را می خواهیم داشته باشم.
2: ببین بحث ویزا چی از طرف پاکستان چی از طرف ایران که همیشه یک شرایط غیر پایدار داره، یعنی یک وقت از سال می بینیم که ویزا شرایط بسیار هموار هست، بسیار مساعد هست و امکان ویزا با قیمت در واقع خوبتره وجود داره، اما در حال حاضر متاسفانه بس صدور روادید برای تمام افغانها محدود هست، با محدودیت بسیار بالایی هست و تا جایی که ما شما میفهمیم بس جوان ها هستن، اکثر نفوس افغانستان جوان ها هستن، متاسفانه بس بیکاری ها، بس از دست دادن شغل و نبود شغل ها، اینا همه جوان ها رو مجبور میکنه و فشارهایی که از لحاظ تامین مخارج اولیه زندگی، تامین نیازهای اولیه زندگی همیشه در افغانستان مربوط به جوانا بوده، به اصطلاح جوانا مجبور هستند که اینا رو تامین بکنن. خب وقتی مسیرهای قانونی بسته شوه، وقتی مسیرهای قانونی از دست از خارج شوه، طبیعتاً محدودیت‌های فیزیکی نمیتونه آنقدر تاثیرگذار باشه. من از هر طریقی که شده، چی از طرف مرز نیمروز، چی از طرف حتی فراغ، چی از طرف هرات، از جاهای مختلف جوان ها تلاش میکنن تا از کشور خود خارج بکنن و او خلای اقتصادی که وجود داره او رو پس پر بکنن.
1: بله آقای رحمانی شما در هرات هستین، من سوال با در نظر داشتین که شما در هرات هستین میخوایم از شما بپرسم، با هراتی هایی که شما حتما میبینین شان دلیل مهاجرت خود را حداقل به ایران و پاکستان چی میدانن؟ فقط بس فقر و بیکاری است یا چیز دیگه هم وجود داره؟ بله آقای رحمانی هنوزم مشکل تماسشان حل نشده. عبدالله برگردم به خودت. خب یک طرف این حادثه متاسفانه بعد از که رخ داده که یاد بعد حادثه اول هم نیست و متاسفانه از این حوادث چند تا دیگه هم شاید بودیم، اما از طرف دیگه ما فرمان رهبر طالب ها هم داشتیم که فرمان صادر کرده بود در خصوص مقابله با قاچاق انسان، ولی با وجودی فرمان هم چیز از آمار قاچاق انسان توسط قاچاق برا در افغانستان کم نشده.
3: تا بس محل خو در دیره در ملاحبت الله کن فرمانون چی دی آقا په صحیح توګه باندې نه دي تطبیق شوي، چې یوې د دغه د قچاق په اړه باندې د ده فرمان و چې ده ویلي و د خپلو طالبانو ته امر کړی و چې د هغه قچاق بر یا ډلې ونیسي چې هغوی په انساني قچاق کې لاس لري. خو اوس هم موږ وینو نه یوازې دا چې په نیمروز کې قچاق روان دی، بلکې په نورو سرحدي ولایتونو کې ورته د انساني قاچاق چې دی هغه په ډېر تیزۍ سره په چټکۍ سره روان دی، ځکه چې تاسو په افغانستان کې وضعیت وینئ چې هلته بیکاري ده او ځوانان چې دي هغه دې ته اړ کېږي ترڅو دی وی مړی ډوډۍ پیدا کولو لپاره دوی افغانستان پریږدي او په سختو لارو باندې دوی سفرونه وکړي. تر اوسه پورې طالبانو د دغو قاچاقبرانو مخه نه ده نیولې، ځکه چې دغه د زرنج د نیمروز په مرکز زرنج کې هلته حویلیګانې دي د قاچاقبرو، او هلته ډېر په اسانه باندې ځوانان کولی شي چې هغوی لاړ شي او هلته د قاچاقبرو سره وګوري، ورسره خبرې وکړي، څوک یې مخه نه نیسي. نو طالبان تر اوسه پورې د دغه فرمان په عملي کولو کې او همداسې د قاچاقبرو د نیولو او یا هم د انساني قاچاق په مخنیوي کې دغه ډله پاتې راغلې ده.
1: بله، بسیار تشکر. خانم کارگر، برای روشن شدن سرنوشت این افراد، برای دادخواهی برای این افراد، فکر میکنین که امکان تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه در افغانستان زیر حاکمیت طالبان وجود داره؟ اگر داره کدام نهادها باید تحقیق بکنن؟ چگونه باید تحقیق بکنن؟
0: بله، دقیقا یکی از همی مشکل همیست که مثلا یا یک تیم تکنیکی نداشتن که مثلا ابده یا هشتن روز آمار هم فکر کنم دقیق نیست که مفقود هستن و یا هنوز پیدا نشدن و اجساد پنج نفر پیدا شدنش، امی خودش نماینگر امیست که یا یک تیم تخنیکی و یا کارشناسایی که در این باورت بتانن کار کنن و یا تحقیقات کنن نداشتن، و بنابراین باید اقدام جدی و این صورت بگیره و از هر طریق که میشه، از طریق کمک های کشورهای دیگه و یا از طریق نهادهای بین المللی باید اقدام جدی گرفته شود به خاطر تحقیق و دریافت اجسادشان. یعنی بسیار یک موضوع جدی است. یعنی ما از انسان ها و از مردم بس میکنیم که 10 نفر یا 20 نفر هنوز چند نفر دیگه مفقود هستند و حتی نتانستند که اجسادشان را پیدا کنند، باید اقدام جدی گرفته شود.
1: و کشورهای همسایه مثلا ایران، پاکستان، اونا چی مسئولیت دارن؟
0: حداقل تیم تکنیکی خود را بفرستن که به خاطر دریافت از یا کمک شود. یعنی من تا جایی که من فکر میکنم، یعنی در افغانستان هنوز در این شرایط که من میبینم یا هنوز به او سویه نرسیدن که یک تیم خود را جور کنن، چون فکرشان طرف دیگه موضوعاتی که مثلا چطور بتانن که دخترها را مکتب روان نکنن، چطور بتانن مکتب ها را بند کنن، این کار نره، این باید تو کنن، نمیاد با پوشش و با این چیزا. فکر کنم که او بسیار مصروف هستن و نمیتونن که از عده از تک موازم مسائل تخنیکی براین، و حداقل کشور همسایه از نگاه انسانیت و بشریت که نزدیک هستن و همسایه هستن باید همکاری کنند.
1: بله، بسیار تشکر. عبدالحق، طالب ها حداقل تا حالا کشته شدن 5 نفر را تایید کردن و امو رقم 14 نفر دیگر هم گفتن که ناپدید هستن. آخرین واکنش ها داشتن طالب ها؟ آخرین حرفی که در این خصوص زدن چی است؟
3: نه، تا اوسه پورې طالبان و لکه څه ندي ویلي، او نه هم په دې اړه باندې د دوی چارواکو چې آیا دغه پاتې جسدونه چې دي د دوی د پیدا کولو لپاره کومې هڅې روانې دي که نه. خو یوازې موږ تاسو ولیدل چې طالبانو یو ویډیو خپره کړله چې په هغې کې یو نظامي هلیکاپټر معلومیږي او هلته پروازونه کوي، او دا په لټه کې او د دې لټه کوي تر څو دغه جسدونه پیدا کړي. خو تر اوسه پورې یوازې دوی د 50 تنو جسدونه پیدا کړي دي. بل دا چې طارق، دغه کومه سیمه چې ده دا ټول ریګستان دی، او دلته کله بادونه وي، شمال وي، نو بعضې جسدونه چې دي هغه د دغو ریګونو لاندې شوي دي، او د دې لپاره هلته ټیمونه په کار دي تر څو د دې دا پلټنه وکړي او یا هم د دغو جسدونو په پیدا کولو کې دوی دقیق کار وکړي. خو تر اوسه پورې داسې څه نشته دي. بله دا چې طالبان که څه هم دوی وایي چې په دې هڅه کې دي تر څو په افغانستان کې خلکو ته کار پیدا کړي، خو په دغه برخه کې طالبان تر اوسه ناکام دي، ځکه چې موږ تاسو د طالبانو ادارې ګورو، پرته د ملا څخه، پرته د طالب څخه، هغه نه په خدای ټول په دولتي چوکاټ کې دوی ځای په ځای کړي دي، او غیر ملا او غیر طالب چې دي هغه دوی مون تاسو روزانه خود راپورونه لرو چې طالبانو په تنقیس کې هم هغه پخوانی مامورین چې دی هغه وباسل. همداسې دغه سلسله چې دا اوس هم ادامه لري، نو دا اوس مهال چې په افغانستان کې د طالبانو حاکمیت دی یا خو یا د دوی کومه اداره چې ده، هلته یوازې ملا مقرر کېدلی شي او غیر ملا هلته څوک نه پرېږدي. او بله دا چې دا اوس حتی مونږ وینو چې په هغو هیوادونو ته چې هلته خو کاریګر لیږل کېږي په هغه کې هم فساد روان دی، په هغه کې هم د طالبانو خپلوان او یا هم د دوی غړي لیږل کېږي. عام افغانانو ته څوک دا چانس نه ورکوي چې هغه دې د کار لپاره بهرنیو هیوادونو ته ولیږل شي. دلته په دې برخه کې هم خدا فساد ادامه لري. او بله موضوع دا ده چې طالبان که څه هم دوی دا وایي چې په دې هڅه کې دي تر څو په افغانستان کې دننه کار پیدا کړي، خو دا ده چې ورځ په تېرېدو سره هلته کار نشته دی. او موږ تاسو دا وضعیت وینو چې ځوانان چې دي هغه دې ته اړ کېږي چې د افغانستان څخه ووزي او په سختو لارو باندې ځانونه همداسې ایران او بیا ترکیه او بیا اروپایي هیوادونو ته ورسوي. او بله دا چې یوازې دا د زرنج لاره نه ده چې هلته انساني قاچاق روان دی. دا اوس مهال د پاکستان او د افغانستان ترمنځ ټولې رسمي کومې لارې چې دي هغه تړل شوي دي. اوس هم زموږ راپورونه دا دي چې په کندهار کې په سپین بولدک ولسوالۍ کې هلته انساني قاچاقبران ناست دي او خلک د بېلابېلو لارو څخه پاکستان ته اړي، چې تقریبا تر یو نیم لک کلدارو څخه تر دوه لکو کلدارو پورې په ذمهوارۍ باندې دا کوم کسان افغانان چې دي هغه دوی د پاکستان خواته اړي. بیا په دې کې د پاکستان امنیتي ادارې چې دي یا کوم د دوی د سرحدي پوستې چې دي هغه په دغو انساني قاچاقبرانو سره لان لري. په دې کې دا د طالبانو سرحدي ځواکونه هم په دې کې شامل دي ورسره. نو دوی د انساني د قاچاقبرانو څخه پیسې اخلي او د پیسو په بدل کې دوی په بېلابېلو لارو څخه خدای پاکستان ته وړي. نو دا چې دا اوس مهال په دغه لار باندې چې موږ معلومات لرو په خدای روزانه زیات تعداد کې خدا تقریبا سلګونه کسان چې دي هغه په دغو لارو ته باندې ځي، همداسې ایران پاکستان.
1: پس عبدالله بر اساس آنچه که خودت میگی طالب ها جدا از این که مانع کار قاچاقبران نمیشه به شکل اینا هم همدست هستند، حداقل یک بخش از طالب ها که در اونجا وظیفه اجرا میکنن پول میگیرن و این مسیر را باز گذاشتن برای قاچاق انسان.
3: دې کې شک نشته دی دا کوم انساني قاچاقبران چې خصوصا په سپین بولدک کې دي او یا هم په زرنج کې دي او یا هم په هرات کې دي، په دې کې خپل طالبانو ټیټ رتبه مامورین دي یا هم امنیتي کسان دي، هغه په دې کې لاس لري. ځکه دوی ویني چې په دغو لارو باندې انساني قاچاق کېږي، خو بیا هم دوی مخه نه نیسي. نو دا ده چې په دا د طالبانو په اداره کې فساد چې دی هغه اوج ته رسېدلی دی. عادي عسکر هم کوشش کوي یا د دوی نظامي هر نظامي چې وي په دغو لارو کې دوی د انساني قاچاقبرانو نه پیسې اخلي او د پیسو په بدل کې بیا دوی دغو مسافرو ته اجازه ورکوي چې سفر وکړي.
1: بسیار تشکر آقای رحمانی، امیدوار هستم که کیفیت صداتان بهتر شده باشه. حداقل ما خیلی نتونستم از چیزایی که شما میگفتین و بگیرم، ولی بر صورتش ما با عبدالحق حرف میزدم، جزئیات کوداد یک بخششی بود گیر از خود تکرار میکنم میشه شما نشنیده باشین. در جایی که متاسفانه این افراد جا گذاشته شدند یا کشته شدند، این ریگزار است و هر لحظه امکان داره که شمال شوه و باد و طوفان باعث شوه که این افراد در زیر ریگ بمانند. و از طرف دیگه خب طالبان هم تلاش کردن با چرخبال ها که برن و عملیات را پیدا کردن این افراد را آغاز کردن، ولی فکر میکنین با توجه به اینکه خب شما یک مقدار آشنا هستین با اونجا، چقدر عملیات کسانی که اگر زنده هم مانده باشن حالا مشکل شده و تقریبا ناممکن شده باشه؟
2: ببینید در حال حاضر نیمروز از یک جایگاه جغرافیایی برخوردار هست که بیشترین میزان درجه حرارت نه تنها در سطح افغانستان بلکه در سطح منطقه داره. همین لحظه ما تا 50 درجه سانتیگراد در دشت های نیمروز ما در آنجا درجه حرارتی داریم که بالاتر از توان یک انسان هست و طبیعتاً اگر یک انسان یک فرد حتی سالم بیشتر از چندین ساعت در معرض چنین گرمای قرار بگیره بدون آب، بدون غذا، بدون نیازهای اولیه، طبیعتاً با دشواری های زیادی روبرو میشه و زندگی پایان پیدا میکنه. و مهمتر از این هست که در اون منطقه در جنوب افغانستان، در نیمروز، در هلمند ما شاهد افغانستان هستیم که در اونجا طوفان‌های شدید گرد و غبار وجود داره. بادهای 120 روزه هم شروع میشه در تابستان. ما در واقع در بین این پدیده هستیم و اینها در پلوی یکدیگر دست به دست هم میده و شرایط بسیار دشوار میکنه. دشت‌ها بسیار وسیع هست، دشت‌ها بسیار بیکران هست، بسیار کلان هست. حتی کسانی که بومی های این منطقه هستند خیلی وقتا مسیر خود را گم میکنند، مسیر از پیش اینا به اصطلاح ناپیدا میشه و طبیعتاً این جوانایی که در اینجا متاسفانه جان شیرین خود را از دست دادن بسیار مظلومانه، اینا با این منطقه بلدیت نداشتند و طبیعتاً با طوفان ها گرد و غبار روبرو شدند، بدون آب بودند، بدون غذا بودند و متاسفانه جان خود.
1: آقای رحمانی، یک مقدار در مورد برخورد این قاچاقبران انسان با مسافران هم بگوین. خیلی گزارش های متاسفانه دلخراش منتشر میشه که تا کسی اگر از امون موترهای تیز رفتار سیمرغ پایی نمیفته اصلا توجهی نمیکنه قاچاقبرا بر اونا، یا مثلا راه های باغ های سرخ و سبز را بر جوانانشان میتن و بعدم از این مسیرها اینا را بالاخره تلاش میکنه به کشورهای دیگه ببرن. برخورد این قاچاقبرا با کسانی که با شرایط هم آشنا نیستن، با عراضی هم آشنا نیستن چگونه است؟
2: قاچاقبرها برایشون تجارتشون بسیار مهم است، به انسان به عنوان یک کالا نگاه میکنن و مسئله که برای اینا اهمیت داره هست که تا چند اندازه چند نفر هر چه تعداد بیشتر رو بتونن از اون مرز بگذرانند یا عبور بدن برایشون منفعت بیشتری داره. مسیر بسیار سختی هست، دشوارگذار هست و در آنجا نشانه ها و علائم های نظارتی، شفاخانه ها، کلینیک ها یا هتل، رستوران یا گذشته از اینها خانه وجود نداره. خب وقتی ما در فقدان غذا قرار بگیریم، در فقدان آب قرار بگیریم، در فقدان نیازهای اولیه قرار بگیریم، طبیعتاً زندگی غیر قابل به اصطلاح ادامه میشه. بنان ما جوانان ما باید تلاش بکنن تا اندازه فراوان فریب این قاچاقبرا را نخورن. قاچاقبرها طبیعتاً با آقای سرخ و سبز نشان میدن و از این احساسات جوان ها استفاده میکنن و جوان ها هم واقعا در یک مجبوریت بسیار فراوان قرار دارن. ما موج زیادی، موج کلانی میبینیم که از راه های مختلف تلاش میکنن خود را از کشور بکشن و به اصطلاح همان خلای اقتصادی که وجود داره اون خلا را پر بکنن.
1: بسیار تشکر. خانم کارگر، بریم به طرف جنبندی. چی فکر میکنین؟ متاسفانه من همیشه سوال را میپرسم وقتی این بحث مهاجرت یا میشه و در مورد بالاخره راه های جلوگیری از این بحران فکر میکنین راه یا راه های وجود داره که حالا جلوگیری خب خیلی مشکل است، حداقل کمتر شوه این بحران، کمتر جوانان ما این گونه جان خود را از دست بدن؟
0: متاسفانه ما نمیتونیم که یعنی در شرایط که مهاجرین یا مردم افغانستان قرار دادن، ما نمیتونیم که بگوییم که یعنی شما مثلا راه قاچاق انتخاب نکنین و یا نبرین از افغانستان، چون وضعیتی که وا قرار دارن ما نمیتونیم او را تشریح کنیم، چون انسان در وضعیت که یک مرحله میرسه که مجبور میشه که ایران را انتخاب کنه. و بس دوم ای که بیشتر امکار ما بس کردن، گفتن که یا خودشان دهی بس خودشان دست دارن و همچنان نظرت پاکستان و پلیس پاکستان و طالبان یا خودشان و ای قاچاق انسانی صورت میگیره، پس ما چه قسم توقع داشته باشیم که از یا مثلا جان زیاره و یا اجسادشان نده پیدا کردن اجسادشان همکاری کنن. به نظر ما بسیار حتی به من یال سوال همیست که آیا امی پنج اجساد که پیدا شده امیار مردم محل پیدا کردن یا که طالبا پیدا کردن؟ یعنی ای هم به من یک سوال است، به خاطر که اگر واقعا بخواین کمکاری کنن، یعنی چرا در چند روز نتانستن که از پنج تا زیاد و فکر میکنم این پنج نفر در یک جای بودن که پیدا کردن و بله به خاطر که مردم تنها مثلا از راه های از هر نگاه یعنی قید هستن، یعنی مجبور میشن ایران را انتخاب کنن و به خاطر رای حل زیم و فیلن کنم رای حل نداریم، متاسفانه نداریم رای حل که بگویم که اگر مثلا من بیایم از اروپا بشینم بگویم که ایران را انتخاب نکنین، مثلا افغانستان بیتر از درس امکان نداره، چون که وضعیت افغانستان در وضعیت قرار دارن که مردم موقع در بران جدی از هر لحاظ
1: بسر میبرن. بسیار تشکر خانم کارگر. عبدالحق یک سوال خانم کارگری بود که این 500 را طالب ها پیدا کردن یا اتفاقی پیدا شده؟
3: دا چې کوم معلومات مال سره وريدي دغه کوم کسان چې عکسونه په ټولنیزو رسنیو کې خبريږي، دا کسان چې دی نعمت الله په نامه چې کوم موټر چلوونکی د طالبانو د ډزو له امله وژل شوی و، د هغه د جسد د پیدا کولو لپاره د هغه خپلوان او هلته سیمې ته تللي وو او د ده موټر یې پیدا کړی و چې د نعمت الله جسد هلته پروت و. نو بیا هغه نه وروسته همدې کسانو شاوخوا لیدلي وو چې هلته خو د پریګونو کې پر هغه کې هلته خلک پراته دي او جسدونه هلته معلومیږي. بیا به په کسانو دغه انځورونه م اخیستي وو چې دا اوس په ټولنیزو رسنیو کې ډېر لاس په لاس کېږي، همداسې رسنۍ هم هماغه انځورونه خپروي. نو دا کسان چې دي دا طالبانو نه دي پیدا کړي، بلکې دا د سیمو خلکو پیدا کړي وو. بیا هغه نه وروسته بیا طالبان د سیمو ته ورغلي وو، بیا طالبانو هم هغه انځورونه خپاره کړل چې د دوی موټر هلته لیدل کېږي په سیمه کې، او دوی په دې هڅه کې دي تر څو دغه مړي چې هلته د ځایي خلکو لخوا پیدا شوي وو دوی را انتقال کړي.
1: بله بسیار تشکر آقای رحمانی، جنبندی شما را هم داشته باشیم. متاسفانه تصویر را که عبدالحق را میکنه تصویر واقعا دلخراش است، فکر کردن برش حال آدم خراب میکنه. فکر میکنه راه های برای جلوگیری از این بحران وجود داره؟
2: ما واقعا در یک قسمت بسیار سخت از تاریخ قرار داریم. جوانان ما واقعا بسیار زیاد تحت فشار قرار دارند و مسئله ای هست که تا وقتی که ما نتانیم به صورت ریشه‌ای مشکلات مهاجرت حل کنیم، یعنی مشکلاتی که کاروبار مردم هست، مشکلات اقتصادی مردم هست، معیشت مردم هست، بدون شک محدودیت های فیزیکی برای جلوگیری از قاچاق، برای جلوگیری از خروج غیرقانونی از افغانستان نمیتونه کارگزار باشه. بران چیزی که جوانان را متاسفانه بیشتر مجبور میکنه همان مسائلی بود که هم گوستاو اشاره کردن. در مرحله کلونی کشورهای همسایه باید درک بکنند که شرایط جوانان، شرایط مردم افغانستان در حالت بحرانی قرار داره و تا جایی که امکان داره مسیر ورود قانونی کارگرا، مسیر ورود قانونی جوانان فراهم بسازند تا در واقع ما شاهد این صحنه های دلخراش نباشیم. و مسائل بعدی بسای اقتصادی هست، بسای اجتماعی هست، بسای معیشتی هست، خوشسالی ها هست، اینا همه دست به دست هم داده. همین لحظه خوشسالی های فراوان موجب شده که زمین های مردم خیلی از باغ ها خوش شده و خیلی از زمین به اصطلاح زمین های زراعتی دیگر حاصل نده، آفات زیاد شده، امراض زیاد شده و اینها به رویکرد ها و برنامه های فراگیر نیاز داره و در یک ماه، در دو ماه اجرا شدنی نیست، بلکه بر بحث مهاجرت ما بعض همکاری های کشورهای منطقه هست شرایط صحت تر بکنن تا ما شاید چنین.
1: و آقای رحمانی فکر میکنین که در چنین پرونده های امکان تحقیقات مستقل و بی‌طرف هم وجود دارن، نهادهایی هستند که این پرونده ها را تعقیب بکنن، رسیدگی بکنن؟
2: تا جایی که من اطلاع دارم فکر میکنم نهادهای سازمان ملل امکان ورود به چنین مسائل دارن، مثلا اینها طبیعتا اونهای مسائل بررسی میکنن. ولی تا جایی که مسئله همین جوانانی که دیروز در نیمروز جان خود را از دست دادن ناشی از مفقود شدن و گم شدن راه بوده و بدیهی هست که اونا اطلاعی نداشتن، اطلاعات اینا بسیار پایین بوده، اطلاعات اینا بسیار کم بوده و ورود و سیل مهاجرت، خروج جوان ها بسیار زیاد. این نشان میده که آنقدر تعداد زیاد هست که حالا به حد میرسه که همون کس که قاچاق بر هم هست نمیتونه به اصطلاح مسافرین خود کنترل بکنه، اونا رو بسیاری داشته باشه.
1: بله، عبدالباسط رحمانی پژوهشگر حوزه اقلیم و مهاجرت از هرات، فرشته کارگر فعال حقوق زن و کارشناس مهاجرت از پولند و همکارم عبدالحق عمری از آلمان. بسیار سپاسگزار هستم از حضورتان، همچنان از تحلیلی که در برنامه داشتیم. و مثل همیشه سپاسگزار امروی شما بیننده‌های عزیزم هستم. همچنان با افغانستان انترنشنال بمانید و تازه ترین خبر و تحلیل خبر افغانستان، منطقه و جهان را از طریق تلویزیون، رادیو و صفحات اجتماعی ما دنبال بکنید. وقتتان بخیر.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
6: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
7: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
8: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
9: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی ها خودت با طالب صحبت کنی.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
11: یک دقیقه خبر.
12: محمود سیادت، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان، روز دوشنبه 29 سرطان گفت بسته شدن مرز افغانستان و پاکستان برای ایران یک فرصت طلایی بود که تهران آن را از دست داد. آقای سیادت گفت ایران از فرصت استفاده نکرد، اما ازبکستان در یک سال صادرات به افغانستان را 41% افزایش داد. این بازرگان در نشست بررسی چالش‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری شهروندان افغانستان در اتاق بازرگانی کرمان گفت کشورهای رقیب به ویژه ازبکستان سهم بیشتری از افغانستان به دست آوردند. تجارت رسمی میان افغانستان و پاکستان از ماه میزان 1404 در پی تشدیدهای مرزی و بسته شدن گذرگاه‌های مرزی به شدت مختل شد.
13: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
14: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
15: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
16: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
17: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
18: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
19: سه روز پس از سقوط چند ساعته ولسوالی یفتل به دست جبهه سپاهیان میهن، یک اندیشکده استرالیایی گزارش در مورد رقابت گسترده بر سر کنترل بدخشان منتشر کرد. این اندیشکده روز دوشنبه 29 سرطان نوشت بدخشان به آزمون تحکیم قدرت برای طالبان تبدیل شده است. در این تحلیل آمده که طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان اکنون وارد مرحله دشوارتر شده است، مرحله‌ای که باید کنترل منابع درآمدی و مراکز قدرت محلی را در دست بگیرند. با باور این روزنامه‌نگار، بدخشان به دلیل ذخایر غنی طلا، سنگ‌های قیمتی، سرب و هممرزی با چین، پاکستان و تاجیکستان به مهمترین میدان این رقابت تبدیل شده است. به عقیده نویسنده، اختلاف میان جمعه‌خان فاتح و حاجی بشیر نوزی تنها بر سر معادن نیست، بلکه بخش از تلاش رهبری طالبان برای اعمال کنترل مستقیم بر ولایت‌های دور از مرکز است. همزمان طالبان تغییرات گسترده‌ای را در سطح رهبری ولسوالی‌ها، فرماندهی‌های پلیس و مدیریت های استخبارات در شماره از ولسوالی های ولایت بدخشان اعمال کرده است.
20: با
19: به نظرگاه خوش آمدید. این موضوعات و سایر تحولات مرتبط با بدخشان را با مهمان برنامه خیرالله آزاد، دیپلمات پیشین و آگاه مسائل سیاسی و بررسی میگیریم. آقای آزاد به برنامه خوش آمدید. اما قسمی که در مقدمه شنیدین، گزارش های از تغییرات گسترده در ساختار اداری و امنیتی بدخشان منتشر شده. اطلاعات شما چی هست؟ مهمترین تغییرات چیست و طالبان چی اهداف را از این جابجایی ها دنبال میکنند؟
20: با سلام خدمت شما و شنونده های محترم رادیو. همانطور که شما اشاره کردین، طالبان یا بگیم امارت قندهار متوجه شده که با یک چالشی بسیار کلان و یا یک حفره بزرگ امنیتی در بدخشان روبرو شدن که حفره شامل هسته های خیلی هرچند ظاهرن کوچک ولی منظم نیرومند مخالفان مسلح ضد طالب و دسته هایی از فرماندهان کوچک محلی طالب که به دلایل مختلف و ناراض هستند. این دو مشکل کلان به یک حفره تقریبا امنیتی در بدخشان بدل شده و این میتونه با توجه به موقعیتی که بدخشان داره، بدخشان در این زمانی که با تاجیکستان مرز داره، با چین مرز داره، با پاکستان یک مرز قابل ملاحظه و طولانی داره، طالبا را نگران، جدی نگران ساخته. علاوه از اینکه یک مشکل کلان دیگه نارضایتی عمومی مردم از سیاست های کلی و کلان طالبا هست و بدخشان به صورت طبیعی از گذشته های دور خودش به اسلام و پایگاه اصلی حوزه ضد طالب میدانه. با توجه به اینکه طالب در دور اول وقت ظهور کرد، آمد کابل و بخش از شمال اشغال کرد، بدخشان و پنشیر دو تا منطقه بودن که دیگه طالبان نتونست اشغال بکنه، تصرف بکنن. مردم به صورت طبیعی هم یک ذهنیت ضد طالب دارند و طالب در 3 سال اخیر یک تغییرات زیاد در بدخشان و مسئولان محلی را حتی دستوی پایین از قندهار از هلمند بردن به دلایل اقتصادی، به خاطر مسائل طلا، استخراج معادن طلا، به خاطر مواد مخدر و مسائل مختلف. اینا هم یک نارضایتی گسترده بین مردم ایجاد کرده. به همین اساس طالب متوجه شده که بدخشان داره به یک حفره کلان امنیتی برش بدل میشه و ممکن این طالب حداقل شمال افغانستان دیر یا زود ببره. به همین اساس یا تصمیم گرفتن که یک تغییرات.
19: خوی تغییرات چی هست آقای آزاد؟ در این پوستا در واقع کیها گماشته شدن؟ آیا طالب های محلی هستند یا از بیرون از بدخشان مثلا از قندهار و هلمند در اینجا آوردن؟
20: بعد از اینکه در یک اتفاقاتی در نارضایتی داخلی در درواز رخ داد، اینا یک تغییرات در بدخشان آوردن. بخشی از فرمانده های محلی از سایر ولایات دوباره برگردوندن به بدخشان، ولی تعدادی از فرمانده فرقه بدخشان یک جنوب افغانستان آوردن، اما معاونش یک کسی را از محل که در جوزجان وظیفه داشت را آوردن. یک مقدار مسئولین، البته مشکل دیگه که ایجاد شده است، یک مقدار بی‌اعتمادی بین قندهار و طالبان بدخشان ایجاد شده. به همین اساس در کنار دیدیم که ظاهرا نشان بدن امو نارضایتی مردم میخوان رفع بکنن، یک تعداد جابجایی‌های محلی صورت گرفته. یک کسی را مثلا از یک بخش بدخشان بردن به درواز، از درواز آوردن به بخش دیگه، از یفتله بردن به یک جای دیگه، از اونجا یک سری جابجایی ها را در خود سطح بدخشان، اما یک تعداد از جنوب آوردن.
19: آقای آزاد، سوالم اینجاست، این تغییرات واقعا میتونه در درک طالبان در اونجا داره دوا بکنه؟ یعنی چقدر میتونه وضعیت به نفع طالب تغییر بده در بدخشان با این تغییرات که از بیرون انجام
20: میشه؟ حتما این تغییرات در دل نتونه دوا نمیکنه، بلکه وقتی مردم آهسته دوباره بعد از یک مدتی متوجه میشن که اینا همش یک تغییراتی ظاهرا دروغین هست، حرکت های دروغین برای جلب رضایت مردم. ظاهرا مثلا یک کس از یک قسمت بدخشان روان میکنن به درواز، ولی در پهلوش کسای دیگه روان میکنن از جنوب آهسته آهسته. بعد او فرمانده های محلی وقتی به جای دیگه انتقال دادن، میبینید که اونا همو بستر طبیعی سرزمین و مردمی خودشان از دست دادن کلن و اونجا کسای دیگه اشغال کردن. بعد این نارضایتی در میان مدت هم بین او هسته های مخالف داخلی خود طالب، ناراضیان طالب گسترش می و در این زمان این خلا سبب میشه که مخالفان طالب از این فضا خوبتر استفاده بکنن و روز به روز سربازگیری بکنن، حتی از بین خود فرماندهان محلی و جنگجویان طالبا. و می اساس در این تغییرات به اصطلاح در نتیجه نشان دهنده دست و پاچگی طالب است، مثلا دست و پاچپ اینا دست به تغییرات زدن، ولی در تغییرات شبیه به اصطلاح تجویز یک مسکین بر یک بیمار است.
19: درست. آقای آزاد، شما از چالشی که متوجه طالب هست یاد کردین، از شکاف یاد کردین، ولی خب آنچه که اخیراً اتفاق افتاد، حمله سپاهیان میهن، دیگه در واقع یک واقعیت کلاً آشکار کرد که گروهی هم وجود داره که برای ساعات هم اگر شده طالب میتونه ساختارش در واقع او سلطه طالب کلاً به چالش بکشه. در مورد فعالیت های قیوم ملنگ و جبهه سپاهیان میهن چه اطلاعات دارین؟ اینا در واقع فکر میکنین که مصروف چه کاری هستن و تا چه اندازه توانایی تبدیل شدن به یک چالش امنیتی برای طالبا را داره؟ و یک مسئله دیگه هم هست، در گذشته طالب از تاکتیکای مثل بزن و بگریز استفاده میکرد که دقیقاً ما در رویکرد اخیر سپاهیان میهن دیدیم. فکر میکنین که چقدر میتونه به یک چالش کلان برای طالب تبدیل شود؟ دقیقاً چیزی که طالب در 20 سال جمهوریت استفاده کرد، فعلا یک جبهه در واقع نظامی داره علی خود طالب استفاده میکنه.
20: ببینین، هسته سپاهیان میهن و ممکن هسته های دیگه بعدها شکل بگیره و یا ممکن سپاهیان میهن جمع حلقه هسته های دیگری هم در مناطق بدخشان که هرچند اونا یک عملیات های بسیار گسترده یا عملیات های نمادین بسیار برجسته انجام دادن، ولی وجود دارن. اینا ممکن همهشان متحیدشان به جبهه کلان در بدخشان بدن شان، ولی اصل هدف ایست که برداشت ما یا معلومات ما است که سپاهیان میهن و یا هسته های دیگه مقاومت مردمی که عمدتا از نظامیان ارتش ملی سابق هستند، جوانای آموزش دیده دستوی بسیار بالا، این در یک کسی بسیار بالا آموزش قبلن دیدن، تجربه های به اصطلاح مقاومت بعد از سقوط جمهوریت در جبهات دیگه، در پنشیر، دندراب، جای دیگه، این از اون نیروهای بومی بدخشان هستند که یک مرحله در اونجا جنگیدن، بعد آمد یک مدتی در مخیده های بومی در بدخشان پنهان بودن و الان عملیات ها رو میخوان انجام بودن. بنا نیست که به اصطلاح یا بروند یک جغرافیای وسیع فعلا تصرف کنن. فعلا استراتژی و برنامه معلوم میشه ایست که اینا باید بزنن و بکزن به مخفیگاه هاشان، بزنن و بگریزن به مخفیگاه هایشان و طالب ترس حراس در دل جنگیان طالب بندازن و مثل طبیعی طالب وادار بسازن که از مناطق روستایی، مناطق دوردست، بالاخره مثل طبیعی عقب نشینی بکنن، فرار بکنن و مراکز ولسوالی ها. بعد این در یک بازه زمانی دراز مدت اگر قرار باشه اونا بین جغرافی های وسیع تصرف بکنن، به خاطر اینکه تصرف شد یک جغرافی های وسیع با تجربه یکی نیروی انسانی بسیار زیاد لازم داره و مسائل دیگه، او فعلا بنا نیست که او کار انجام بتن. با مستر رامون رقمی شما اشاره کردید، با اون رقمی که طالب در دوری اول ظهور کرد و به اصلاح بیشتر از حملات انتحاری و انفجار اینا، ولی اینا بیشتر از حملات چریکی استفاده خواهد کردن. طالب میخوان از این طریق زمینگیر بسازن، طالب آزار و اذیت بکنن و به اصلاح کشتن با هزار زخم و زخم خونین میخوان از استراتژی طالب و اسلام بزن در بیرون بدخشان دارن معلوم میشه و ظرفیت های معلوماتی که ما داریم ظرفیت های بسیار خوبی نظامی هم هسته و اسلام جبهه سپاهیان میهن و هم هسته های دیگری که در برخی مناطق دیگه بدخشان فعلا هستن و در حال فعال شدن هستن و ممکن یک روز یک جبهه کلان در بدخشان و تبدیلشن با محور اصلی مقاومت در زمین طالب، این ظرفیت های بسیار خوب نظامی دارن.
19: درست. آقای آزاد، از یک طرف دیگه طالب همین ضعف خود داره پنهان میکنه و ما اظهارات مقامای طالبا را شنیدیم که میگن این بخش از این تحولات بیان امنی که در بدخشان اتفاق افتاده کار در واقع دستای بیرونی هست. اینا میگن که یکی از این چالش ها در واقع در خطر انداختن امنیت دهلیز واخان است و طالبان میگه که این در واقع کار دستای بیرونی است. میخوایم در این مورد هم شما از شما بشنویم و دیگه که دهلیز واخان واقعا چه اهمیت ژئوپلیتیکی و امنیتی برای طالبان داره و این نگرانی طالبان تا چه حد مبتنی بر واقعیت میتونه باشه.
20: ببینید دای طالبا میگه دای واحیز فعلا دهلیز بس دهلیز واخان کلام کریدوری تجارتی کلام کریدوری به حساب فعال نیست. اصلا یک منطقه بسا سهبال خمور است بین افغانستان و چین، فعلا اونجا تبدیل به یک معبر تجارتی معبر ترانزیتی تبدیل نشده و در میان مدت هیچ چانس و امکانات وجود نداره. یا امور قریب بعضی ها مطرح میکنه پاکستان دنبال یک معبر از به سمت آسیای میانه و بسیار منطقه سهبال خمور چنانست. اینا را طالب بحثا را فقط برای پنهان کردن اموضاف خودش و برای یکی جنگ خودش در بدخشان در آینده به اصطلاح یک مقدار مشروعیت مردمی در داخل افغانستان خصوصا برای کسی یک مقدار در برابر خارجا حساسیت دارن، این بحثا را یعنی یک استراتژی و سیاست متاسفانه قدیمی در افغانستان و کمیش وقت گروه های مسلط حتی رژیم ها دولت ها ظرف خودشان خلاهایی که در داخل وجود داشت و سبب نامی میشود این منصوب میکردن به عوامل و مداخلات خارجی. این بحث کلن از بنیاد اساس ندارد و واقعیت ندارد. هم سپاهیان میهن و هم هسته های دیگه مقاومت که اونجا معلومات ما داریم در محل فعال هستند هیچ کدامشان با هیچ کشور خارجی رابطه ندارند. امور رقمی گفتیم که در بدخشان حفره کلان امنیتی یک بخش کلانش اولی که بستر بدخشان باشد طبیعی مردمش خود و اکثریت مطلقش خود ضد طالب و دشمن طالب و دانه و دشمن طبیعی خودشان میدانند. بعدش دو خلای کلان امنیتی یک هسته از هسته های مختلف فرماندهان محلی است که امتیاز برشان دادن است و مسائل مختلف دیگه. اونا از به اصطلاح گروه خودشان از طالبان ناراض هستند، اونا یک صرف کلان است و هسته های و گروه های مختلفی که از یا نظامیان پیشین است یا فرماندهان پیشین گروه های مخالف طالب در بدخشان است، اینا هم در هر منطقه فعال هستند و تبدیل درسته.
19: خیلی ممنون از حضورتان خیرالله آزاد آگاه سیاسی و تشکر از اینکه شنونده بودید. تا نظرگاهی دیگر، بدرود.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و تویتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
1: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام بر شما، ساعت 10 صبح کابل و 6:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبرها.
1: دوستم روان ده کبورا موتور ای راوڑی دی دو موتور ده سر پای سر مالی کی دونه پتی کو کوه راو حال سلام.
0: سیلاب مرگبار در نورستان. طالبان میگویند تا کنون 20 تن جان باخته و بیش از 100 تن دیگر مفقود شدند. از روند امداد رسانی خبری نیست. گفتگوی کانادا و پاکستان درباره تهدیدهای ناشی از افغانستان. دو کشور بر گسترش همکاری‌های امنیتی و مبارزه با تروریسم توافق کردند. ادامه حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی. انفجارهای متعدد شهرهای ساحلی در جنوب ایران را لرزان. ترامپ میگوید تهران بهای سنگینی خواهد پرداخت. سیلاب‌های شدید و کم سابقه در مناطق مختلف ولایت نورستان خسارات سنگین جانی و مالی بر جا گذاشته است. بر اساس آمار اولیه طالبان دست کم 20 تن جان باخته، حدود 80 تن زخمی و بیش از 100 تن دیگر ناپدید شدند. در این حال منابع محلی در نورستان به افغانستان تمشال گفتند که تاکنون پیکر 43 تن از افراد ناپدید شده از آب بیرون کشیده شده است. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده از محل رویداد نشان می‌دهد که سیلاب خسارات گسترده به خانه‌های مسکونی در شهر پارون مرکز ولایت نورستان رسانده است.

0: برای دون سمیم سخنگوی والی طالبان در نورستان مفقود شدن شمار زیادی از افراد را نیز تایید کرد.
1: بدبختانه وی سنن شاو خواه مزیگر دری بجی پرون شاو خواه سیمو که سخت برانون رو شد چدی برانون رو قبل سیلابون رو مسته شد تاسو هم دوست داد پرون خان ترسنگ هاگا پارک و هاگا وطل خروالی نیاسر دری ترسنگ قد نور ها دیوی وطلون رو داخل تو پوری چه تاسو ویجاک شوی ماشینری لنگیا در درگرد هم دوست هم زمان کارون زمان کاری که مونه در قدرمان واری سر پوشی دهید که زمان در حوالی سوری اصر در کسرا میاش در کدر در سنگ زمان امنیتی زبا کنه دی در غیر در اگیا دی قرطه اولاندی یا در در سنگ آرنگ و دانه اولاندی نه جسدون باسی.
0: فضل احمد معنوی وزیر پیشین عدلیه افغانستان میگه سیلاب های ویرانگر نورستان تنها پیامد یک رویداد طبیعی نیست بلکه نتیجه سالها بی‌توجهی بی‌عدالتی و حکومتداری ناکارآمد نیز است. او با ابراز همدردی با قربانیان گفته است آنچه امروز بر مردم نورستان میگذارد بازتاب نظامی است که آبادانی مسئولیت پذیری و کرامت انسانی را قربانی استبداد و فساد کرده است. جزئیات بیشتر را همکارم الهام کریمی گزارش میدهد.
2: این سیلاب ها روز دوشنبه در نورستان آغاز شد و به گفته مقامات طالبان تا کنون 20 کشته و 80 زخمی به جا گذاشته و در عین حال گفته شده که 100 نفر ناپدید هستند. یوسف حماد سخنگوی اداره آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی طالبان گفته که مناطق مختلف نورستان به اثر این سیلاب ها آسیب دیدن، از جمله شهر پارون مرکز نورستان که باعث شده که خسارات جانی و مالی را هم به همراه داشته باشه. اما گفته شده که این آمار ابتدایی هست و ممکن هست که تعداد افرادی که جان خود را از دست دادن در ساعات بعدی افزایش پیدا بکنه. و همچنین دفتر والی طالبان در نورستان اعلام کرده که در بعضی مناطق این سیلاب ها بیش از 6 ساعت جریان داشته و اما تا هنوز هم آمار دقیقی از آسیب‌های مالی که رسانده منتشر نشده، ولی به اساس ویدیوهایی که به افغانستان اینترنشنال رسیده دیده میشه که در مناطقی که این سیلاب‌ها جریان داشته تقریبا تمام خانه‌ها، وسایل نقلیه و آنچه که در مسیر این سیلاب‌ها قرار گرفته کاملا از بین رفتن. در همین حال اما منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که 43 نفر از جمله کسانی بودند که گفته شده بود که ناپدید شدند، اما به گفته این منابع اجساد اونها در روز دوشنبه پایان روز دوشنبه یافت شده و در این میان جسد شهردار شهر پارون هم وجود داشته و این نشان میده که چقدر طالبان در مقابله با این موضوع ضعیف عمل کردند. اما اداره هلال احمر افغانستان گفته که نیروهای خود را منطقه فرستاده تا اینکه به دنبال مفقود شدگان بگردن و به آسیب دیدگان رسیدگی بکنن.
0: کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در پی جان باختن 5 شهروند افغان در یک مسیر قاچاقی در نیمروز هشدار داد که هیچ کس نباید برای یافتن امنیت و فرصت جان خود را به خطر بیندازد. این نهاد با ابراز تاسف از این رویداد اعلام کرد که جستجو برای یافتن 14 نفر دیگر که در این حادثه ناپدید شدند همچنان ادامه دارد. ملل متحد تاکید کرده که باید حمایت‌های بیشتری از پناهجویان صورت گیرد. بر اساس گزارش های این افراد از شهر زرنج به سوی مرز حرکت کرده بود که در دشت مارگو با طوفان شن، گرمای شدید و خرابی موتر روبرو شد. سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در نیمروز با تایید این رویداد گفت که این مسافران به دلیل تشنگی شدید و سختی مسیر جان باختند. قربانیان این رویداد باشندگان ولایت های بلخ و بادخیس بودند. همکارم پویا هاشمی جزئیات می‌دهد.
3: میدانیم که بالا از دو روز به این طرف مسئله جان باختن 5 تن از مسافرانی که قصد داشتن از طریق قاچاق به ایران سفر بکنن و مهاجرت بکنن، جسد 5 تن این مسافران پیدا شده در دشت مارگو که یک منطقه شنی دور افتاده از مناطق مسکونی هست و مسیر اکثرا مسیر معمولی قاچاقبران است تا که وارد خاک ایران از طریق مرزهای غیر قانونی شوند. ولی در مورد سرنوشت بقیه مسافرین جزئیات بیشتر بر دست نیست. آنچه که تا فعلا تانسته در رسانه ها درز بکنه و او ای است که یا منابع تانسته به رسانه ها تایید بکنه، او ایست که در موتر که این جسد پنج تن در اون یک جا بودن احتمال میره بین 14 الی 19 نفر بودن و این 14 الی 19 نفر برای فعلا جسد پنج تن پیدا شده. معلوم نیست که بقیه آیا تانستن از مرز عبور بکنن یا سرنوشتشان هیچ در دان سرنوشتش معلوم نیست. طالبان هم در ولایت نوروز این مسئله رو تایید نیمروز مسئله رو تایید کردن و گفتن که جستجو در مورد افراد باقی مانده این موتر که تقریبا 14 الی 19 نفر را حمل میکرده جریان داره، که حالا خودم در مورد هویت باشنده کسایی که جسدشان پیدا شده گفتی که یک تعدادشان معلوم است مشخصا چه تعدادشان از بلخ بودن، ولی از دو جای از ولایت بلخ و بادغیس بود، یک تعدادشان مشخصا از باشنده ولایت ولسوالی قورماج ولایت بادغیس بودن، که حالا تا به گفته مقام های طالبان و نهادهای امدادرسان جستجوی اجساد باقی مانده و کسایی که البته اگر نجات پیدا کرده باشه جریان داره.
0: حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. صنعتگران در قندهار میگند مختصبان و طالبان کارگران کارخانه ها را به دلیل کوتاه کردن یا تراشیدن ریش بازداشت میکنند، اقدامی که روند تولید را مختل کرده و برخی کارگران ماهر را به مهاجرت واداشته. صنعتگران هشدار میدهند ادامه این وضعیت میتواند سرمایه گذاری را کاهش داده و بیکاری را افزایش دهد. ریچارد لینزی نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان از تعیین ربا فاطمه به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل برای یوناما استقبال کرده است. او گفته است که برای تقویت ماموریت یوناما در افغانستان خواهان همکاری نزدیک با ربا فاطمه است. ربا فاطمه دیپلمات بنگلادشی است. یانتونی گوتروش به این سمت منصوب شد و تجربه گسترده‌ای در دیپلماسی بین المللی دارد. وزارت معدن و پترولیم طالبان میگوید در یک سال گذشته 109 قرارداد استخراج معدن به ارزش حدود 10 میلیارد افغانی با شرکت‌های داخلی امضا کرده است. طالبان توسعه معدن را راهی برای افزایش درآمد، ایجاد اشتغال و کاهش وابستگی اقتصادی می‌داند. با این حال منتقدان درباره شفافیت قراردادها، نحوه واگذاری معدن و نظارت بر استخراج منابع طبیعی ابراز نگرانی کردند. طالبان از زمان بازگشت به قدرت حدود 14 میلیارد دلار درآمد داخلی عمدتاً از محل مالیات، گمرکات و استخراج معادن جمع‌آوری کردند. در همین مدت نزدیک به 16 میلیارد دلار کمک بشردوستانه نیز به افغانستان رسیده، اما با وجود این منابع فقر و گرسنگی در کشور همچنان رو به افزایش است. سمسام سیریت گزارش می‌دهد.
4: عواید میلیارد دلاری طالبان در مقابل افزایش فقر و گرسنگی مردم. بررسی تیم اقتصادی افغانستان انترنشنال نشان می‌دهد که اداره طالبان از زمان بازگشت به قدرت حدود 14 میلیارد دلار درآمد داخلی داشته. عمده این درآمد از مالیات، گمرکات و معادن جمع‌آوری شده. بر بنیاد 41 گزارش بانک جهانی که از سپتامبر 2021 نشر شده و مقایسه آن با ارقام نشر شده از سوی طالبان، درآمدهای داخلی سیر صعودی داشته. عواید رژیم طالبان در 4 ماه پایانی 2021 420 میلیون دلار، در 2022 2.2 میلیارد دلار، در 2023 2.7 میلیارد دلار، در 2024 3.4 میلیارد دلار و در 2025 به حدود 4 میلیارد دلار رسیده، بالاترین رقم از زمان بازگشت این گروه به قدرت. همچنین درآمد داخلی طالبان در 3 ماه نخست امسال حدود 940 میلیون دلار ثبت شده. رژیم طالبان در 5 سال گذشته با حفظ ساختارهای مالیاتی و گمرکی حکومت پیشین در تلاش افزایش درآمد خود بوده و همزمان ده ها قرارداد در زمینه استخراج معادن طلا، زغال سنگ، مس، آهن و دیگر مواد معدنی را با شرکت‌های داخلی و خارجی امضا کرده. آنچه به دلیل استفاده جویی های طالبان و نبود شفافیت مالی و نظارت مستقل با واکنش های گسترده داخلی مواجه بوده و سبب اختلافات جدی میان باشندگان محل و طالبان و همین گونه اختلافات میان گروهی طالبان در ولایات شمال شرقی و مرکزی افغانستان شده. از سوی دیگر در کنار درآمد داخلی، مقام دفتر سازمان ملل در کابل به تازگی گفته در 5 سال گذشته حدود 16 میلیارد دلار کمک بشردوستانه به افغانستان

0: بدانیم.
1: رژیم طالبان بیش از نصف بودجه سالانه را صرف هزینه های نظامی می کند و در مقابل فقط 10% کل بودجه برای بازسازی و بخش زیربنا اختصاص می یابد. همچنین بخش قابل توجه بودجه طالبان هزینه مدرسه سازی و حمایت از فعالیت های دینی افراطی این گروه می شود. تقسیم بندی هایی که نشان دهنده بی توجهی کامل طالبان به بحران بشری و فقر روزافزون مردم است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
2: وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که اسحاق دار با همتای کاناداییش در اسلام آباد دیدار و گفتگو کرده است. محور اصلی این گفتگوها بررسی وضعیت جاری در افغانستان و تهدیدهای تروریستی برخواسته از خاک این کشور بوده است. بر اساس اعلام این وزارت، دو طرف بر گسترش همکاری های امنیتی برای مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان یافته توافق کردند. آنایت آنند وزیر خارجه کانادا همچنان در این سفر یک روزه خود به پاکستان با شهباز شریف نخست وزیر و واسم منیر فرمانده ارتش این کشور دیدار کرده است. این نخستین سفر وزیر خارجه کانادا به پاکستان در نزدیک به 20 سال گذشته است. کریم ملاخیل خبرنگار جزئیات می‌دهد.
3: د بارنو او چار وزیران په اسلام آباد کې د افغانستان د وضعیت او د افغانستان له خاورې څخه د راپورته کېدونکو د ترهګریزو ګواښونو په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې کاناډا د بارنو چارو وزیر انیتا آنند او د پاکستان د بارنو چارو وزیر اسحاق دار د ترهګري او نړیوالو سازمان یافته چې کومو جرمونه دي د امنیتي همکاریو په اړه باندې وکړه کړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې دواړو لورو د افغانستان د وروستیو تعویلاتو او د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په عمله د اندېښنو په اړه بحث کړی ده، خو دغه خبرې نور جزئیات دواړو خواوو لخوا نه ده ورکول سوی ده. دا چې پاکستان په وروستیو کلونو کې څو ځله په طالبان تورن کړي دي چې د افغانستان له لوري د دوی په ضد بریدونه کېږي او هلته چې کوم پاکستاني طالبان دي هغه روزل کېږي، هغه نه وروسته دوی راځي په پاکستان کې بریدونه کوي او له دې عمله د دواړو خواوو رئیس خواوو ته په بېلابېلو وختونو کې ډزې هم سره سوي دي او څو بریدونه هم سره سوي چې ګڼ شمېر په دې کې زیانونه هم اوښتي دي او له یو کال راهیسې له دې عمله چې کوم ده هغه هم پول هم تړل سوي دي.
2: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبر. سیلاب مرگبار در نورستان. طالبان میگن تا کنون 20 تن جان باخته و بیش از 100 تن دیگر مفقود شدند. از روند امدادرسانی خبری نیست. گفتگوی کانادا و پاکستان درباره تهدیدهای ناشی از افغانستان. دو کشور بر گسترش همکاری‌های امنیتی و مبارزه با تروریسم توافق کردند. در ادامه این مجموعه خبری، عبس عبد برای یکی از مخوف‌ترین رهبرهای مواد مخدر مکزیک، المایو باقی عمرش را در زندان آمریکا می‌گذراند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا از آغاز موج تازه‌ای از حملات علیه مواضع جمهوری اسلامی از نیمه شب گذشته خبر داد. در پی این اعلام، رسانه‌ها از شنیده شدن صدای انفجار در چندین شهر از جمله اصفهان، بندرعباس، چابهار و بندرلنگه گزارش دادند. همچنین سامانه‌های پدافند هوایی در اطراف نیروگاه اتمی بوشهر فعال شدند. والی اصفهان اعلام کرد که هیچ حمله‌ای به این شهر صورت نگرفته و علت صداهای شنیده شده در دست بررسی است. ارتش کویت اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی به پهپادی هستند. همزمان تلویزیون دولتی اردن از به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در مناطق مختلف این کشور خبر داد. از سوی دیگر کانال 12 اسرائیل نیز گزارش داد که صدای چند انفجار در شهر عقبه اردن شنیده شده است. تلویزیون دولتی اردن هم اعلام کرد که شامگاه دوشنبه آژیرهای هشدار در مناطق مختلف این کشور به صدا درآمدند. سنتکام اعلام کرد نیروهای مستقر در ناو تهاجمی آبی خاکی USS باکسر در دریای عرب به صورت شبانه روزی از اجرای محاصره دریایی بنادر ایران پشتیبانی میکنند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در شبکه اکس نوشت ارتش آمریکا تا 29 سرطان مسیر 7 کشتی تجاری را تغییر داده و یک کشتی را هم برای جلوگیری از حرکت به سمت بنادر ایران از کار انداخته است. در حالی که تنش‌ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی وارد مرحله جدیدی شده است، اکنون دامنه این بحران از خلیج فارس

0: به دریای سرخ نیز کشیده می شود. شبه نظامیان حوثی یمن که از حمایت جمهوری اسلامی برخوردارند اعلام کردند که محاصره دریایی را علیه عربستان سعودی آغاز می کنند. به گفته حوثی ها این اقدام بر اساس اصل چشم در برابر چشم صورت می گیرد. مریم رحمتی گزارش می دهد.
1: همونطور که انتظار می رفت، حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی از آغاز محاصره دریایی علیه کشتی های عربستان سعودی خبر دادن، اون هم در دریای سرخ، اقدامی که به گفته این گروه بر اساس اصل چشم در برابر چشم انجام میشه. اگر این تهدید عملی بشه، بحران خاورمیانه وارد مرحله تازه‌ای خواهد شد و یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت جهان هم در معرض خطر قرار میگیره، اون هم دقیقاً زمانی که اختلال در تنگه هرمز هم جریان داره. اهمیت این تهدید از اونجاست که عربستان سعودی بعد از محدود شدن صادرات نفت از طریق تنگه هرمز، بخش بزرگی از نفت خودش رو از طریق بندر یونبع در ساحل دریای سرخ صادر میکنه. بنابراین اگر باب المندب هم ناامن بشه، یکی از آخرین مسیرهای مهم صادرات خلیج فارس هم با اختلال روبرو خواهد شد. بازار نفت هم روز دوشنبه به این خبر واکنش نشون داد. قیمت نفت برنت در ساعات اولیه معاملات روز از مرز 90 دلار عبور کرد، اما پس از انتشار گزارش‌های درباره پیشنهاد تازه میانجی‌ها برای از سرگیری مذاکرات میان تهران و واشنگتن، بخشی از افزایش قیمت را از دست داد. در پایان معاملات نفت برنت حدود نزدیک 88 دلار در واقع معامله شد و همچنین قیمت نفت وست تگزاس هم حدود 82 دلار معامله شد. در سطح بین‌المللی هم تحلیلگران هشدار میدن که اگر تهدید حوثی ها عملی بشه، شرکت های کشتیرانی ممکنه که یک بار دیگه مسیر طولانی جنوب آفریقا رو جایگزین کانال سوئز و باب المندب بکنن، تغییری که هزینه حمل و نقل، بیمه کشتی ها و در نهایت قیمت انرژی و کالاها در سراسر جهان رو افزایش خواهد داد. مریم رحمتی، نیویورک.
0: حالا چند خبر کوتاه از جهان. دونالد ترامپ بر شماری از کالاهای وارداتی از کانادا تعرفه 50% وضع کرده از کاخ سفید میگوید. این تصمیم در واکنش به سیاست های تجاری کانادا گرفته شده است. این تعرفه ها از 28% اجرا می شود و کالاهای چون شراب، سمنت، پوشاک، مبل و محصولات لبنی را شامل می شود. دولت کانادا تا کنون واکنش رسمی نشان نداده است. بارش شدید باران در شیلی دست کم 5 کشته بر جا گذاشت و خسارات گسترده به زیرساخت‌های این کشور وارد کرد. گزارش از تخریب پل‌ها با جاده‌ها، طغیان رودخانه‌ها و آب گرفتگی گسترده در برخی مناطق حکایت دارد. مقام‌های شیلی اعلام کردند که نیروهای امدادی و خدمات اضطراری برای رسیدگی به مناطق آسیب دیده در حال فعالیت هستند. نخست وزیر اسپانیا پس از قهرمانی تیم ملی فوتبال این کشور در جام جهانی از بازیکنان استقبال کرد و از ملی پوشان خواست تا برای تکرار این موفقیت در جام جهانی سال 2030 تلاش کنند. بازیکنان اسپانیا پس از پایان این مراسم رسمی برای شرکت در جشنهای بزرگ خیابانی راهی شهر مادرید شدند. اسماعیل زامبادا معروف به المایو و از قدرتمندترین قاچاقچیان مواد مخدر مکزیکو از سوی دادگاه فدرال آمریکا به حبس ابد محکوم شد. او که از رهبران کارتل سین آلبا است، سال گذشته به قاچاق میلیون ها کیلوگرم کوکائین در چند دهه گذشته اعتراف کرده بود. زامبادا 76 ساله در سخنان کوتاهی در محکمه مسئولیت اقدامات خود را پذیرفت. گزارشی از میرویس اوریا.
2: اسماعیل زامبادا معروف به المایو، مردی که دهها از دست قانون گریخت و به یکی از بزرگترین امپراتورهای مواد مخدر جهان تبدیل شد. اکنون قدرتمندترین قاچاقچی مواد مخدر مکزیک با حکم حبس ابد باقی عمرش را در زندانهای امریکا خواهد گذراند. دادگاه فدرال بروکلین المایوی 76 ساله را به حبس ابد محکوم کرد. او سال گذشته با قاچاق میلیون ها کیلوگرم کوکائین و اداره کارتل سینالوا اعتراف کرده بود. با این حکم دومین رهبر بزرگ این کارتل پس از الچاپو نیز به حبس ابد محکوم می شود.
3: المایو بزرگترین قاچاقچی مواد مخدر جهان در این قرن بود. در طول بیش از 3 دهه، المایو و الچاپو با همکاری یکدیگر کارتل سینالوا را به بزرگترین سازمان قاچاق مواد مخدر در تاریخ جهان تبدیل کردند. امپراتوری جنایی آنها میلیون ها دوز مواد مخدر مرگبار را به ایالات متحده و کشورهای مختلف جهان سرازیر کرد. میلیاردها دلار سود به دست آورد و سپس این درآمدهای هنگفت را از طریق شبکه‌های مالی پیچیده پولشویی کرد.
2: زامبادا در دادگاه مسئولیت اقداماتش را پذیرفت. او گفت در جنگ مواد مخدر هیچ برنده‌ای وجود ندارد و از نسل جوان خواست راه دیگری را انتخاب کند. اما مقام‌های آمریکایی می‌گویند با صدور این حکم مبارزه با کارتل سینالوا پایان نیافته.
4: با صدور این حکم یکی از خطرناک‌ترین مجرمان جهان برای همیشه از صحنه خارج شد. او باقی عمر خود را در یکی از زندان‌های ایالات متحده سپری خواهد کرد، دور از امپراتوری خشونت، فساد و جنایتی که طی سال‌ها بنا کرده بود. اما این پایان مبارزه ما نیست. اداره تحقیقات امنیت داخلی آمریکا از طریق نیروهای ویژه امنیت داخلی به طور بیوقفه تمامی لایه‌های این کارتل را هدف قرار خواهد داد.
2: پرونده المایو یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های جنایی سال‌های اخیر آمریکا بود. او تابستان سال گذشته پس از فرود هواپیمایش در نیو مکزیکو بازداشت شد.
5: امروز روز بزرگی برای نیروهای اجرای قانون است، اما بگذارید یک نکته را کاملا روشن کنم. این حکم پایان راه نیست، بلکه آغاز آن است. این یک هشدار جدی به همه رهبران کارتل ها، شبکه های جنایی، فراملی و گروه های تبهکار در سراسر جهان است. اگر در قاچاق مواد مخدر مرگبار قصد داشته باشید، از رنج و نابودی دیگران سود ببرید و امنیت جوامع ما را تهدید کنید، اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا شما را رها نخواهد کرد. هر کجا که باشید ما شما را پیدا خواهیم کرد.
2: با محکومیت المایو، دو چهره اصلی کارتل سینالوا اکنون هر دو در زندان‌های آمریکا هستند. اما مقام‌های آمریکایی می‌گویند این تنها پایان یک پرونده است، نه پایان یک کارتل. زیرا جنگ با شبکه‌های جهانی مواد مخدر همچنان ادامه دارد. میروی سوریا، لندن.
0: رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. برای تازه ترین خبر خوب بعد تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afintel.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. را باید خواب بعد دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. از امراهیتان سپاسگزارم. به افغانستان
6: رادیو افغانستان اینترنشنال. گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
7: یک دقیقه خبر. منابع محلی از برگزاری مراسم عروسی یک دختر 17 ساله در ولایت قندهار با یک شهروند چینی خبر دادند. و گفته آنها این دختر در بدل 1.5 میلیون افغانی به عقد این شهروند چینی در آمده است. بر اساس اطلاعات به دست آمده، مراسم این ازدواج حدود یک ماه پیش در تالار 1001 شب در قندهار برگزار شده است، اما پس از انتشار ویدیوهای آن خبرساز شد. به گفته منابع، پدر دختر نور احمد نام دارد و اهل ولسوالی شورابک ولایت قندهار است و در شهر و دست فروشی مشغول است. مرد چینی که اسم خود را حماد گذاشته است، چند سال پیش مسلمان شده بود. منابع افزودند که خانواده این شهروند چینی در بخش تجارت فعالیت دارند و زعفران و میوه خشک افغانستان را به چین صادر می کنند و در مقابل تایر و پرزه های موتر را به افغانستان وارد می کنند.
8: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
7: یک دقیقه خبر.
10: واکنش تند وزارت تحصیلات عالی طالبان و درخواست حامد کرزی برای شمولیت دختران در کنکور در فضای سیاسی افغانستان بحث برانگیز شده است. ضیاءالله هاشمی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی طالبان در 24 سرطان در اکس نوشت، اظهار نظر درباره تحصیلات عالی و پیشرفت افغانستان برازنده کسانی است که در دوره مسئولیت خود کارنامه مثبت و عملی داشتند. این سخنگوی طالبان خطاب به حامد کرزی نوشت که وی حق اظهار نظر درباره مسائل افغانستان را ندارد و مدعی شد که رئیس جمهور پیشین افغانستان تاریخ خوبی برای کشور بر جا نگذاشته است. در 5 سال گذشته حامد کرزی بارها خواستار بازگشایی مکتب‌ها و دانشگاه‌ها برای دختران شده، ولی این نخستین باری است که طالبان واکنش شدید و لحن به آن نشان می‌دهند.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
11: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
12: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسید؟
13: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
11: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام با شما، ساعت 11 صبح کابل و 7:30 بامداد اینجا در لندن است. با خلاصه خبرها خوش آمدید. سیلاب های شدید و کم سابقه در مناطق مختلف ولایت نورستان خسارات سنگین جانی و مالی بر جا گذاشته است. بر اساس آمار اولیه طالبان دست کم 20 تن جان باخته، حدود 80 تن زخمی و بیش از 100 تن دیگر ناپدید شدند. در همین حال منابع محلی در نورستان با افغانستان اینترنشنال گفتند که تاکنون پیکر 43 تن از افراد ناپدید شده از آب بیرون کشیده شده است. فریدون صمیم سخنگوی والی طالبان در نورستان مفقود شدن شمار زیادی از افراد را نیز تایید کرد.
1: پرون شاو خوا سیمو که سخت بارانونه و شو چې دی بارانونه له تبله سیلابونه رامسته شو، تاسو هم دا اوس دا د پرون خان د ترسنګ هغه پارک او هغه وټل د خروالۍ ریاست د دې ترسنګ ښکته نور هټۍ وي وټلونه دا هر څه پورې چې تاسو ویجاړ شوي دي ماشینري لګیا ده. در ګرده هم دا اوس هم زمونږ کارونه زمونږ کاري ټیمونه د قدرمن والي صاحب په هدایت زمونږ د حوادثو ریاست د کسره میاشت ده که د دې ترسنګ زمونږ امنیتي ځواکونه دي در ګرده لګیا دي.
0: کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در پی جان باختن 5 شهروند افغان در یک مسیر قاچاقی در نیمروز هشدار داد که هیچ کس نباید برای یافتن امنیت و فرصت جان خود را به خطر بیندازد. این نهاد با ابراز تاسف از این رویداد اعلام کرد که جستجو برای یافتن 14 نفر دیگری که در این حادثه ناپدید شدند همچنان ادامه دارد. ملل متحد همچنان تاکید کرده که باید حمایت‌های بیشتری از پناهجویان صورت گیرد. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که اسحاق دار با همتای کاناداییش در اسلام آباد دیدار و گفتگو کرده است. محور اصلی گفتگوها بررسی وضعیت جاری در افغانستان و تهدیدهای تروریستی برخواسته از خاک این کشور بوده است. بر اساس اعلام این وزارت، دو طرف بر گسترش همکاری های امنیتی برای مبارزه با تروریسم و جرایم سازمانی یافته توافق کردند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا از آغاز موج تازگی از حملات علیه موازی جمهوری اسلامی از نیمه شب گذشته خبر داد. در پی این اعلام رسانه ها از شنیده شدن صدای انفجار در چندین شهر از جمله اصفهان، بندر عباس، چابهار و بندر لنگر گزارش دادند. همچنین سامانه های پدافند هوایی در اطراف نیروگاه اتمی بوشهر فعال شدند. سپاسگزارم از همراهیتان با افغانستان اینترنشنال. بمانید تا برنامه بعد. وقتتان بخیر.

0: سلام شما با خبر همین ساعت خوش آمدید سرخط خبرها.
1: دا هوتل که ایجوندی کسان پاتیدی
0: سلاب مرگبار در نورستان. طالبان میگویند تا کنون 20 نفر جان باخته و بیش از 100 تن دیگر ناپدیدند. روند امدادرسانی به کندی انجام می شود. 3 میلیارد دلار در 5 سال، خزانه پر طالبان و سفره خالی مردم. درآمدهای میلیاردی و کمک های جهانی فقر و گرسنگی را مهار نکرده. و ادامه حملات متقابل امریکا و جمهوری اسلامی، انفجارهای متعدد شهرهای ساحلی در جنوب ایران را لرزاند. ترامپ میگوید تهران بهای سنگین خواهد پرداخت. سلاب‌های شدید و کم سابقه در مناطق مختلف ولایت نورستان خسارات سنگین جانی و مالی بر جا گذاشته. بر اساس آمار اولیه طالبان دست کم 20 تن جان باخته و حدود 80 زخمی و بیش از 100 تن دیگر ناپدید شدند. در همین حال منابع محلی در نورستان به افغانستان اینترنشنال گفتند که برای یافتن افراد ناپدید شده تلاش‌ها جریان دارد. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده از محل رویداد نشان می‌دهد که سیلاب به خانه‌های مسکونی در شهر پارون مرکز ولایت نورستان خسارات گسترده‌ای رسانده است.

0: فریدون صمیم سخنگوی والی طالبان در نورستان مفقود شدن شمار زیاد از افراد را تایید کرد.
1: بارون شاو خو سیمو کې سخت بارانونه وشو چې د بارانونو له کبله سیلابونه رامنځته شول. تاسو هم دا اوس دا د بارون خان د ترڅنګ هغه پارک او هغه وټل خاروالې نه اثر د دې ترڅنګ کته نور هټۍ وي وټلونه دا هر څه پورې چې تاسو ویجاړ شوي دي ماشینري لګیا ده درګر هم دا اوس هم زمون کاري ټیمونه د قدرمن والی صاحب په هدایت زمون د حوادثو ریاست د کسره میاشته کړې ترڅنګ زمون امنیتي ځواکونه دي درګر لګیا دي
0: اٹھے ولان نیا دے ترسنگ الرنگ و دانے ولان نیا جسدنا باسی کرده در استدیو با ماست در مورد خسارات ناشی از این سلاپا و میگونه تلفات جانی ناشی از این سلاپا بیشتر چی میدانیم شریف؟ خوب دیده میشه که به صورت گسترده نورستان را ویران کرده.
2: خوب بر اساس تصاویری که منتشر شده وضعیت در پارون مرکز نورستان در حالت اضطرار است. مردم دیده میشه که در کنار رودخانه به دنبال پیکرهای مفقود شده هستند. تقریبا 80 نفر بر اساس آمار رسمی ناپدید هستند، گرچه برخی منابع گفتند که 43 پیکر تا کنون پیدا شده، ولی باید در نظر داشت که هنوز آمار تلفات به صورت رسمی مشخص نیست، چون سیستم های نیست که در اونجا به اصطلاح خانه به خانه بروند و از مردم بپرسند که چی تعداد از اعضای خانواده های خود را از دست دادن. در این میان خود شهردار پارون و همچنان افراد شهرداری مفقود هستند و حاکمیت طالبان حالت اضطرار اعلام کرده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که تیمای سیار به منطقه ارسال شده تا به مردم کمک کنند، ولی باید در نظر داشته باشیم که در همچو حالات در ولایت مختلف افغانستان سیستم های نیست که به صورت آنی بتانند به خاطر نجات مردم بروند و همچنان از نظر ای که مواد غذایی یا آب و آشامیدنی که ضرور است در اتر مواقع فراهم کنند.
0: درست. آیا نهادهای جهانی هم در افغانستان فعلا فعال هستند؟ چه کسانی و شمول مردمی که در محل هستند کمک میکنند در روند امداد رسانی به سیلاب زدگان و حداقل گیرماندگان ناشی از سیلاب ها؟
2: در همچون موارد بهرام خود مردم محلی هستند که در واقع به کمک یکدیگر میشتابند. ما میفهمیم که در گذشته برخی از نهادهای کمک رسانی در نقاطی از افغانستان فعال بودند که در همچون موارد کمک میکردند، ولی کمک ها ظرف 5 سال گذشته متوقف شده و فعلا نهادهای همچنانی وجود ندارد تا در شرایطی که سیلاب میآید، مثلا زلزله واقع میشه، به مردم کمک کنند. و در این حال باید در نظر داشته باشیم که در ولایت مختلف افغانستان که کوهستانی هستند و همه ساله قربانی میگیرند، متاسفانه سیستم های هشدار دهنده وجود نداره مثل دیگر کشورها که به اصطلاح یک زنگ عمومی به صدا میآید، یا ای که خود مردم محلی متاسفانه به خاطر کمبود امکانات برق اینا به رسانه ها و اینا دسترسی ندارن تا مثلا ادارات هواشناسی در همچون موارد اونا را اطلاع رسانی کنند.
0: شریف ولید از حضور در برنامه سپاسگزار است. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در مورد پناهندگان در پی جان باختن 5 شهروند افغان در یک مسیر قاچاقی در نیمروز هشدار داده که هیچ کس نباید برای یافتن امنیت و فرصت جان خود را به خطر بیندازد. این نهاد با ابراز تاسف از این رویداد اعلام کرده است که جستجو برای یافتن 14 نفر دیگر در این حادثه که ناپدید شدن همچنان ادامه دارد. ملل متحد همچنان تاکید کرده که باید حمایت های بیشتر از پناهجویان صورت گیرد. بر اساس گزارش ها این افراد از شهر زرنج به سوی مرز حرکت بودند که در دشت مارگو با طوفان، گرمای شدید و خرابی موتر روبرو شدند. سخنگوی فرماندهی امنیتی طالبان در نیمروز با تایید این رویداد گفته این مسافران به دلیل تشنگی شدید و سختی مسیر جان باختند. قربانیان این رویداد باشندگان ولایات بلخ و بادغیس بودند. چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. صنعتگران در قندهار میگویند که معتصمان طالبان کارگران کارخانه ها را به دلیل کوتاه کردن یا تراشیدن ریش بازداشت میکنند، اقدامی که روند تولید را مختل کرده و برخی کارگران ماهر را به مهاجرت واداشته. صنعتگران هشدار میدهند که گروه غیر مسئول معتصمان باعث فرار و کاهش سرمایه گذاری میشود. این در حال است که معتصمان به جای حاکمان و زورمندان غریب ترین افراد را هدف میگیرند. ریچارد لنسی، نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان، از تعیین رباب فاطمه به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل و رئیس یونما استقبال کرده. او گفته که برای تقویت مأموریت یونما در افغانستان خواهان همکاری نزدیک با فاطمه است. رباب فاطمه، دیپلمات بنگلادیشی، از سوی آنتونی گودرش به این سمت منصوب شده و تجربه گسترده در دیپلماسی بین المللی دارد. وزارت معدن و پترولیم طالبان میگوید که در یک سال گذشته 109 قرارداد استخراج معدن به ارزش حدود 10 میلیارد افغانی با شرکت‌های داخلی امضا شده. طالبان توسعه معدن را راه برای افزایش درآمد، ایجاد اشتغال و کاهش وابستگی اقتصادی می‌دانند، در حالی که ساکنان اطراف معدن به جای نفع تاوان دیدند. از سوی هم منتقدان درباره شفافیت قراردادها، نحوه واگذاری معدن و چپاول منابع طبیعی ابراز نگرانی کردند. طالبان از زمان بازگشت به قدرت حدود 14 میلیارد دلار درآمد داخلی عمدتاً از محل مالیات، گمرکات و استخراج معدن جمع‌آوری کردند. در همین مدت نزدیک به 16 میلیارد دلار کمک بشردوستانه نیز به افغانستان رسیده. اما با وجود این منابع، فقر و گرسنگی در کشور کماکان رو به افزایش است. سمسا مسیرت با جزئیات بیشتر.
3: عواید میلیارد دلاری طالبان در مقابل افزایش فقر و گرسنگی مردم. بررسی تیم اقتصادی افغانستان انترنشنال نشان می‌دهد که اداره طالبان از زمان بازگشت به قدرت حدود 14 میلیارد دلار درآمد داخلی داشته. عمده این درآمد از مالیات، گمرکات و معادن جمع‌آوری شده. بر بنیاد 41 گزارش بانک جهانی که از سپتامبر 2021 نشر شده و مقایسه آن با ارقام نشر شده از سوی طالبان، درآمدهای داخلی سیر صعودی داشته. عواید رژیم طالبان در 4 ماه پایانی 2021 420 میلیون دلار، در 2022 2.2 میلیارد دلار، در 2023 2.7 میلیارد دلار، در 2024 3.4 میلیارد دلار و در 2025 به حدود 4 میلیارد دلار رسیده، بالاترین رقم از زمان بازگشت این گروه به قدرت. همچنین درآمد داخلی طالبان در 3 ماه نخست امسال حدود 940 میلیون دلار ثبت شده. رژیم طالبان در 5 سال گذشته با حفظ ساختارهای مالیاتی و گمرکی حکومت پیشین در تلاش افزایش درآمد خود بوده و همزمان ده ها قرارداد در زمینه استخراج معادن طلا، زغال سنگ، مس، آهن و دیگر مواد معدنی را با شرکت‌های داخلی و خارجی امضا کرده. آنچه به دلیل استفاده جویی های طالبان و نبود شفافیت مالی و نظارت مستقل با واکنش های گسترده داخلی مواجه بوده و سبب اختلافات جدی میان باشندگان محل و طالبان و همین گونه اختلافات میان گروهی طالبان در ولایات شمال شرقی و مرکزی افغانستان شده. از سوی دیگر در کنار درآمد داخلی، مقام دفتر سازمان ملل در کابل به تازگی گفته در 5 سال گذشته حدود 16 میلیارد دلار کمک بشردوستانه به افغانستان ارسال شده، آنچه مجموع درآمدهای داخلی طالبان و کمک‌های بشری را به حدود 30 میلیارد دلار می‌رساند. پول‌های هنگفته که هیچ تغییر در وضعیت مردم ایجاد نکرده و برعکس وضعیت بشری بدتر شده.
4: درآمدهای داخلی بر بنیاد گزارش‌های متعدد در بخش امنیتی توسط طالب‌ها هزینه میشه و از اینکه شفافیت و حسابرسی و حسابدهی بودجه وجود نداره و همچنان نظارت مستقل بر بودجه انجام نمیشه، از این خاطر بسیار دشوار است که تا تخصیص‌های بودجه‌ای در سایر بخش‌ها و سکتورها در حقیقت بدانیم.
3: رژیم طالبان بیش از نصف بودجه سالانه را صرف هزینه های نظامی می کند و در مقابل فقط 10% کل بودجه برای بازسازی و بخش زیربنا اختصاص می یابد. همچنین بخش قابل توجه بودجه طالبان هزینه مدرسه سازی و حمایت از فعالیت‌های دینی افراطی این گروه می شود. تقسیم بندی هایی که نشان دهنده بی توجهی کامل طالبان به بحران بشری و فقر روزافزون مردم است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها.
5: دا هوټل کې ژوندۍ کسان پاتې دي.
0: سیلاب مرگبار در نورستان. طالبان میگویند تا کنون 20 نفر جان باخته و بیش از 100 تن دیگر ناپدیدند. روند امداد رسانی به کندی انجام می شود. 30 میلیارد دلار در 5 سال. خزانه پر طالبان سفره خالی مردم. درآمدهای میلیاردی و کمک های جهانی فقر و گرسنگی را مهار نکردند. در ادامه، حبس ابد برای یکی از مخوفترین رهبران کارتل مواد مخدر مکزیک. المایو باقی عمرش را در زندان امریکا می گذارد. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده است که ساختار با همتای کانادایش در اسلام آباد دیدار و گفتگو کرده. محور اصلی این گفتگوها بررسی وضعیت جاری در افغانستان و تهدیدهای تروریستی برخواسته از خاک این کشور بوده. بر اساس اعلام این وزارت، دو طرف بر گسترش همکاری های امنیتی برای مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان یافته توافق کردند.

0: خانم آنیتا آنند وزیر امور خارجه کانادا و اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان بر افزایش همکاری‌های امنیتی در زمینه مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان یافته فراملی هم توافق کردند. دو طرف درباره تحولات افغانستان و نگرانی‌های امنیتی مرتبط با فعالیت‌های گروه‌های تروریستی نیز بحث کردند. جزئیات بیشتری درباره این گفتگو البته منتشر نشده که دقیقاً کدام بخش از مسائل امنیتی مورد بحث قرار گرفته. خانم آنیتا آنند در جریان این سفر یک روزه خود به اسلام آباد و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان دیدار کرده، همچنان با اسحاق دار همتای پاکستانی خود دیدار داشته و نیز با آصف منیر فرمانده نیروهای دفاعی پاکستان هم ایشون دیدار کرده. در دیدار با آصف منیر در مقر ارتش پاکستان در راولپنڈی درباره همکاری‌های دفاعی و مبارزه با تروریسم و تحولات منطقه‌ای هم گفتگو کردند دو طرف، و ارتش پاکستان گفته که دو طرف بر گسترش همکاری‌های امنیتی و دفاعی نیز تأکید کردند.
1: خب البته پیش از اینکه از خودت خدافظی بکنم، در مورد افغانستان دو طرف آیا صحبت داشتن نداشتن؟ چیز مشخص در مورد افغانستان وجود داشته در مورد این گفتگو در اجندا چنین چیز است؟
0: همینطور که اشاره کردن افغانستان قطعا یکی از موضوعات مهم این سفر بوده. البته نمیدونیم که در این سفر درباره اوضاع مهاجرین افغان صحبت شده یا نه، چون هزاران مهاجر افغان هم که پس از سقوط جمهوریت وارد پاکستان شده بودند هم اکنون در پاکستان منتظر انتقال به کانادا هستند، اما هم اکنون آنها با خطر اخراج هم مواجه هستند. پاکستانی ها ویزاهای آنها رو تمدید نمی‌کنند. نمی‌دونیم که این موضوع تا چه اندازه در دیدارهای خانم آنند با مقامات پاکستانی مطرح بوده. البته بحث امنیت و نگرانی‌های امنیتی و افزایش همکاری‌های امنیتی در زمینه مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان یافته فراملی قطعاً دو طرف با هم گفتگو کردن.
1: جواد مدانی است، زورت در برنامه است، بازگذار است. ستاد فرماندهی مرکزی امریکا از آغاز موج تازه از عملات علیه مواضع جمهوری اسلامی از نیمه شب گذشته خبر داد. در پی اعلام رسانه ها از شنیده شدن صدای انفجار در چندین شهر از جمله اصفهان، بندر عباس، چابهار و بندر لنگه گزارش دادند. همچنین سامانه های پدافند هوایی در اطراف نیروگاه اتمی بوشهر فعال شده. والی اصفهان اعلام کرده است که هیچ حمله به این شهر صورت نگرفته و علت صداهای شنیده شده در دست بررسی است. ارتش کویت اعلام کرده است که سامانه های پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی هستند. همزمان تلویزیون دولتی اردن از بصدا در آمدن آژیرهای هشدار در منطقه مختلف این کشور خبر داده. از سوی دیگر کانال 12 اسرائیل نیز گزارش داده که صدای چند انفجار در شهر عقبه اردن شنیده شده. تلویزیون دولتی اردن هم اعلام کرده است که شامگاه دوشنبه آژیرهای هشدار در منطقه مختلف این کشور بصدا در آمده. سنتکام اعلام کرده است که نیروهای مستقر در ناو تهاجمی آبی خاکی USS Boxer در دریای عرب به صورت شبانه روزی از اجرای محاصره دریایی بنادر ایران پشتیبانی میکنند. ستاد فرماندهی مرکزی امریکا در شبکه اکس نوشته ارتش امریکا تا 29 سرطان مسیر 7 کشتی تجاری را تغییر داده و یک کشتی را هم برای جلوگیری از حرکت به سمت بنادر ایران از کار انداخته. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، درباره شدت و دقت و ترکیب و حملات سپاه و نحوه تقابل سنتکام توضیح می‌دهد.
2: بحرین یک شبکه چند لایه پدافند هوایی و موشکی داره، به خاطر اینکه به غیر از امکانات نظامی خود کشور بحرین، دو آتش‌بار پتریوت و مسئولیت دفاع از خود کشور بحرین، به هر حال پایگاه نظامی ایالات متحده هم اونجا هست، ناوگان پنجم و پایگاه هوایی شیخ عیسی که به طور مشترک به وسیله بحرین و ایالات متحده استفاده میشه. در این گزارش سپاه پاسداران گفته که جزیره محرق که همون پایگاه هوایی شیخ عیسی اونجا هستش مورد حمله قرار گرفته، اونجا رادارها و سیستم‌های پدافند هوایی از کار افتاده و همطور در یک نقطه دیگه که یک سیستم پدافند پیتریوت آمریکایی اونجا به غیر از دو پاتریوت بحرینی در مستقر هست و خیلی فعال بوده برای در مقابل موشک‌های بالستیک ایران در این روزهای اخیر، و در نتیجه با ترکیبی از درون و موشک‌های بالستیک سعی کردن که اینا رو از کار بندازن تا بتونن در آینده با راحتی بیشتری و با ضریب موفقیت بیشتری به

0: پایگاه های آمریکا در بحرین حمله بکنن که همونطور که عرض کردم پایگاه ناوگان پنجم هست و پایگاه شیخ عیسی که این هواپیماهای گشت دریایی P8 اونجا مستقر هستن. البته من دیدم که P8 ها الان از پایگاه دیگه از عربستان سعودی حتی از جیبوتی هم برای پرواز به تنگی هرمز استفاده میکنن، بس خیلی وابسته به بحرین نیستن. بسیاری از این امکانات الان از بحرین عقب کشیدن، حتی پایگاه ناوگان پنجم من شک دارم که خیلی پرسنلی اونجا مستقر باشه. به هر حال این هدف سپاه هست که به تدریج با استفاده از موشک ها و درون ها سعی کنه که به پایگاه های آمریکا در منطقه تا اردن خسارت وارد بکنه و سیستم های پدافند موشکی هم به تدریج به خاطر مصرف شدن بسیاری از رهگیرها کمتر میتونه موفقیت دارند رهگیری اینها. این به نظر من استراتژی اصلی حکومت اسلامی و سپاه پاسداران هست که استهلاک بالایی به وجود بیاره کم کم و به تدریج ولی به صورت دائمی تا نیروهای آمریکا در منطقه دچار مشکل بشن، هم نیروهایی که مستقر هستن و هم اگر قرار باشه که نیروی اضافه به منطقه مستقر بشه اعزام بشه.
1: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. دونالد ترامپ بر شمار از کالاهای وارداتی از کانادا تعرفه 50% وضع کرده. کاخ سفید میگوید که این تصمیم در واکنش به سیاست‌های تجاری کانادا گرفته شده. این تعرفه‌ها از 28% اجرا می‌شود و کالاهای چون شراب، سمنت، پوشاک، مبل و محصولات لبنی را شامل می‌شود. دولت کانادا تا کنون واکنش رسمی نشان نداده. بارش شدید باران در شیلی دست کم 5 کشته بر جا گذاشته و خسارات گسترده ای به زیرساخت‌های این کشور وارد کرده. گزارش‌ها از تخریب پل‌ها و جاده‌ها، طغیان رودخانه‌ها و آبگرفتگی گسترده در برخی مناطق حکایت دارد. مقام‌های این کشور آمریکای لاتین اعلام کردند که نیروهای امدادی و خدمات اضطراری برای رسیدگی به مناطق آسیب دیده در حال فعالیت هستند. نخست وزیر اسپانیا پس از قهرمانی تیم ملی فوتبال این کشور در جام جهانی از بازیکنان استقبال کرده. او از ملی پوشان خواسته تا برای تکرار این موفقیت در جام جهانی سال 2030 تلاش کنند. بازیکنان اسپانیا پس از پایان این مراسم رسمی برای شرکت در جشن‌های بزرگ خیابانی راهی شهر مادرید شدند. اسماعیل زامبادا معروف به المایو و از قدرتمندترین قاچاقچیان مواد مخدر مکسیکو از سوی دادگاه فدرال آمریکا به حبس ابد محکوم شد. او که از رهبران کارتل سین لواست سال گذشته به قاچاق میلیون ها کیلوگرم کوکائین در چند دهه گذشته اعتراف کرده بود. او که 76 سال سن دارد در سخنان کوتاه در دادگاه مسئولیت اقدامات خود را پذیرفته. میرویس سوریا با جزئیات بیشتر.
2: اسماعیل زامبادا معروف به المایو، مردی که دهها از دست قانون گریخت و به یکی از بزرگترین امپراتورهای مواد مخدر جهان تبدیل شد. اکنون قدرتمندترین قاچاقچی مواد مخدر مکزیک با حکم حبس ابد باقی عمرش را در زندانهای امریکا خواهد گذراند. دادگاه فدرال بروکلین المایوی 76 ساله را به حبس ابد محکوم کرد. او سال گذشته با قاچاق میلیون ها کیلوگرم کوکائین و اداره کارتل سینالوا اعتراف کرده بود. با این حکم دومین رهبر بزرگ این کارتل پس از ال چاپو نیز به حبس ابد محکوم می شود.
3: المایو بزرگترین قاچاقچی مواد مخدر جهان در این قرن بود. در طول بیش از 3 دهه المایو و الچاپو با همکاری یکدیگر کارتل سینالوا را به بزرگترین سازمان قاچاق مواد مخدر در تاریخ جهان تبدیل کردند. امپراتوری جنایی آنها میلیون ها دوز مواد مخدر مرگبار را به ایالات متحده و کشورهای مختلف جهان سرازیر کرد. میلیاردها دلار سود به دست آورد و سپس این درآمدهای هنگفت را از طریق شبکه‌های مالی پیچیده پولشویی کرد.
2: زامبادا در دادگاه مسئولیت اقداماتش را پذیرفت. او گفت در جنگ مواد مخدر هیچ برنده‌ای وجود ندارد و از نسل جوان خواست راه دیگری را انتخاب کند. اما مقام‌های آمریکایی می‌گویند با صدور این حکم مبارزه با کارتل سینالوا پایان نیافته.
4: با صدور این حکم یکی از خطرناک‌ترین مجرمان جهان برای همیشه از صحنه خارج شد. او باقی عمر خود را در یکی از زندان‌های ایالات متحده سپری خواهد کرد، دور از امپراتوری خشونت، فساد و جنایتی که طی سال‌ها بنا کرده بود. اما این پایان مبارزه ما نیست. اداره تحقیقات امنیت داخلی آمریکا از طریق نیروهای ویژه امنیت داخلی به طور بیوقفه تمامی لایه‌های این کارتل را هدف قرار خواهد داد.
2: پرونده المایو یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های جنایی سال‌های اخیر آمریکا بود. او تابستان سال گذشته پس از فرود هواپیمایش در نیو مکزیکو بازداشت شد.
5: امروز روز بزرگی برای نیروهای اجرای قانون است، اما بگذارید یک نکته را کاملا روشن کنم. این حکم پایان راه نیست، بلکه آغاز آن است. این یک هشدار جدی به همه رهبران کارتل‌ها، شبکه‌های جنایی، فراملی و گروه‌های تبهکار در سراسر جهان است. اگر در قاچاق مواد مخدر مرگبار قصد داشته باشید، از رنج و نابودی دیگران سود ببرید و امنیت جوامع ما را تهدید کنید، اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا شما را رها نخواهد کرد. هر کجا که باشید ما شما را پیدا خواهیم کرد.
2: با محکومیت المایو، دو چهره اصلی کارتل سینالوا اکنون هر دو در زندان‌های آمریکا هستند. اما مقام‌های آمریکایی می‌گویند این تنها پایان یک پرونده است، نه پایان یک کارتل. زیرا جنگ با شبکه‌های جهانی مواد مخدر همچنان ادامه دارد. میروی سوریا، لندن.
1: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
9: یک دقیقه خبر. دو خانواده افغان که بستگانشان در آلمان به دست هموطنان خود کشته شدند میگویند اخراج محکومان به افغانستان پیش از پایان دوره حبس در عمل به آزادی زود هنگام آنان منجر می شود. همزمان حقوقدانان افغان میگویند که اخراج محکومان پیش از سپری شدن کامل مجازات از نظر حقوقی ناقص است و بدون توافق حقوقی میان آلمان و طالبان اجرای احکام زندان تضمین نمی شود. یک خانواده افغان که پسر 21 ساله‌شان دو سال پیش در یکی از شهرهای جنوب آلمان کشته شد و افغانستان انترنشنال گفت نگران است قاتل فرزندشان در چارچوب اخراج مجرمان افغان پیش از پایان محکومیت از زندان آزاد و به افغانستان فرستاده شود. در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
10: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسید؟
11: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
9: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
12: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
9: یک دقیقه خبر.
13: خبرگزاری میزان وابسته به قوای قضایی جمهوری اسلامی گزارش داد که دو تن از معترضان بازداشت شده در جریان اعتراضات ماه جدی سال گذشته در اصفهان اعدام شدند. یکی از اعدام شدگان گل محمد محمدی، شهروند 24 ساله افغانستان است که در پرونده موسوم به میدان علی خانی به اعدام محکوم شده بود. بر اساس این گزارش گل محمد محمدی روز یکشنبه 28 سرطان همراه با عرفان اسفندیاری متهم دیگر این پرونده در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد. خبرگزاری میزان در گزارش خود از این دو نفر با عنوان اغتشاشگران بسیار خشن و بی‌رحم یاد کرده است.

0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: منابع محلی از برگزاری مراسم عروسی یک دختر 17 ساله در ولایت قندهار با یک شهروند چینی خبر دادند. به گفته آنها این دختر در بدل 1.5 میلیون افغانی به عقد این شهروند چینی درآمده است. بر اساس اطلاعات به دست آمده، مراسم این ازدواج حدود 1 ماه پیش در تالار 1001 شب در قندهار برگزار شده است، اما پس از انتشار ویدیوهای آن خبرساز شد. به گفته منابع، پدر دختر نوراحمد نام دارد و اهل ولسوالی شورابک که ولایت قندهار است و در شهر به دستفروشی مشغول است. مرد چینی که اسم خود را حماد گذاشته است، چند سال پیش مسلمان شده بود. منابع افزودند که خانواده این شهروند چینی در بخش تجارت فعالیت دارد و زعفران و میوه خشک افغانستان را به چین صادر می کند و در مقابل تایر و پرزه های موتر را به افغانستان وارد می کند. گفته می شود که مشکلات اقتصادی خانواده دختر از عوامل این ازدواج بوده است. انتشار خبر این ازدواج با واکنش شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی و برخی چهره‌های محلی طالبان روبرو شده است. در این برنامه نظرگاه با نرگس سادات، فعال حقوق بشر از حوزه قندهار، گفتگو میکنیم. بسیار زیاد خوش آمدید خانم سادات به برنامه. این گونه ازدواج ها مخصوصا در حوزه قندهار با شهروندان خارجی چقدر به نظر شما معمول است؟
2: در نخست درود خدمت شما و شنوندگان محترمتان. ندوستانم در این قسمت بگم که شما صحبتی که داشتن در موردی که مرد چینی که گویا مسلمان شده و در ماهی گذشته که ازدواج کردن با یک دختری که از ولایت قندهار بود. بر من اگر بخوایم بگم که چرا ازدواج با مرد چینی و یا حالا غیر مسلمانی که در گذشته مسلمان نبوده و یا از افغانستان نبوده، این بر من جالب نیست. چرا که وقتی که آدم ها میخواین زندگی مشترکی داشته باشن، حد و مرزی برش تعیین نشده. اما از سالهای متوالی که ما شاهد حال هستیم، میبینیم که دختران افغانستان و یا بنام اسلام و بنام دین و تحت شرایط خیلی محدودی همیشه زندگی خود پیش بردن. حالا هم که فعلا نظام فعلی وحشتی که طالبان به بار آورده، بیشتر و بیشتر زنها از جامعه حذف شده و از حق و حقوق انسانیشان باز ماندن. بنابراین این یک مسئله است که از بود انسانی اگر ببینیم، یک مرد چینی که خواسته بیاید با یک دختری از افغانستان از اهل قندهار ازدواج کنه مشکلی نیست. اما سوال اینجا هست که وقتی کسهایی که فعلا خودشان از پرچمداران دین و اسلام میگیرند و از هر چیزی، هر موضوعی که پیش میاد، خصوصا در قبال زنان افغانستان با فرمانهایی که از صدها فرمان بیشتر شده، بر من اینجا جای سوال است که چطور با یک بارگی یک مرد چینی که میگم من خودم من مسلمان هستم، باز با دختر زیر سن 17 ساله ازدواج میکنه، او هم از ولسوالی و اطراف قندهار که خیلی جای محدودتری هستن. بنابراین اگر این بررسی داشته باشیم و نگاهی به این داشته باشیم، متوجه میشیم که سالهای خیلی طولانی است که زنان در افغانستان ابزار سیاسی بودند، ابزاری بودند که همیشه مربوط به دین و اسلام، به شریعت و قانون رد داده شدند و متاسفانه که حالی هم فعلا میبینیم که از جامعه حذف شدن و اصلا حقی ندارن که اونا در مورد زندگیشان تصمیم بگیرن. یعنی در گذشته ها همچنین روال ادامه داشت، اما منطقه این موضوع فلحال که اتفاق افتاده سوال برانگیز است. البته که بر ما هم سوال پیش میاد که چرا با یک بارگی کسانی که حتی شاید انقدر محدود باشن که به ولایت دیگر هم پرسپال میشه که این شخص کی است و چقدر چند وقت این نماز میخوانه یا موضوعاتی که این چیزهای روزمرگی هست که ما میبینیم با اون مواجه هستیم. پس بنابراین این خیلی سوال بزرگی است که چطور با یک بارگی باید مرد چینی ازدواج کرد.
1: پرسش ما هم همی بود خانم صداد، که اصل مهم چی از نگاه شریعت باشه و چی از نگاه قانون مدنی افغانستان در ازدواج رضایت است. فکر میکنین که چقدر ازدواج به رضایت خودم این دختر انجام شده باشه به نظرتان؟
2: من دوست دارم صحبت ما از سوال اول شما اینجا تکمیل کنم و بگویم که اصل مهمی که اگر ما و قرآن و شریعت هم بریم و قانون اساسی پیشتری که ما در افغانستان داشتیم، که فعلا مبنی بر هیچ قانونی مسائل حقوقی انسان‌ها در افغانستان پیش نمیره، چون هیچ قانونی وجود نداره. یک رکن که از ازدواجی است که دو طرفین راضی باشه. من نمیخوام زیاد در مورد شریعت و اسلام صحبت کنم، چرا که من خودم یک فعال حقوق بشر هستم و کار من این نیست که مثل بعضی از علما بیایم صحبت کنم. اما یک چیزی که اصل و رکنش است که هر انسانی عادی هم میفهمه در مورد این، باید دو طرفین راضی باشه. نکاحی که صورت میگیره باید همونقدر که یک مرد صلاحیت داره و تصمیم میگیره و اونجا در او زمان و در او مقدار حضور داره، باید خانم هم حضور داشته باشه و یا او دختر خانم هم حضور داشته باشه. متاسف نه تنها در قندهار، بلکه در تمام افغانستان و در تمام گوشه کنار و اطراف افغانستان رسم و رواج و فرهنگ بدوی که گذاشته شده، دختران حق نمیدن که اونا در مورد زندگیشان تصمیم داشته باشد. من سفراتی که به قندهار داشتم، حتی مدتی که به قندهار زندگی کردم و از نو حوزه فعالیت ها رو شروع کردم، من بارها با دخترانی روبرو شدم که با ازدواج اجباری و حتی به نکاح خودشان، وقتی که امون روزی که نکاح اینا را جاری میشد یا صحبتی در مورد اینا میشد، خودشان حتی اطلاعی نداشت. وقتی میپرسیدم که موضوع از چه قرار است، چرا باید اینطور موضوعاتی رخ بده، میگفت که خب ما اینجا حقی نداریم که صحبت کنیم، آقای ما هست و بزرگای ما هستن که تصمیم میگیرن. نه تنها که به اونا تصمیم نمیدادن، حتی مادر خانواده و یا زنان بزرگ خانواده هیچ رولی در این قسمت نداشتن. البته که فلحال موضوعاتی که رخ میده، خصوصا زیر حاکمیت نامشروع طالبان، ما متوجه هستیم که هر جنایتی که بر زنان سرزمین ما امروز رخ میده، تمامش یک نه تنها که بنیاد و اساسی در اسلام و قانون نداره، در فرهنگ و انسانیت هم هیچ اساسی نداره. بنابراین یک موضوعی هست که این فرد چینی که آمده، ببینن خبرهایی که بعد از یک ماه درج شده، میبینیم که میگن که مبلغ خیلی انگفتی را پرداخت کرده که دختر خانم به عقد خود در آورده. سالهای خیلی طولانی است که زنانم یک انسان نمیپندارن در افغانستان، چه برسه در یک ولسوالی دوردست قندهار باشه. ما گفتم نمیخوایم که تنها قندهار را ببریم، تمام اطرافی که ما رفتیم، حتی بدخشان، جاهای دوردست، جایی که رفتیم با زنها صحبت کردیم، چرا که کار و وظیفه ما، فعالیت ما در این حوزه بوده. وقتی میرفتیم میدیدیم، از نزدیک نظارگر بودیم، آنها تا از حق و حقوق ابتدایی ترین خود خبر نداشتن. بنابراین اونا خبر ندارن که این حق ماست، اجازه داده نشده روی که این حق ماست. و وقتی که میرم روی صحبتی که میبینم مبلغ خیلی هنگفتی در بدل ازدواج، بله ازدواج، من درست نمیخوام که این را تایید کنم، چون شاید ازی بیشتر یا شاید ازی کمتر باشه، اما چیزی که من شنیدم و دریافت کردم، میگن که مبلغ خیلی هنگفت و خیلی بالایی است. پس یک سوال برای تمام افراد جامعه،
1: چی را بازی میسازه؟ نشان دهنده
2: ای است که زنان اینا انسان نمیپندارن، مثل یک کالا، جنس، اشیا و تجارت بیش نیست. ببینید جای منفعتشان که میاد دین و اسلام و قرآن پیش میارن که نباید اینا درس بخونن، نباید پیشرفت کنن، نباید از خانه تنها براین، اما وقتی که منافع شخصی خودشان پیش میاد و منافعی که حالا مکاری ندارم که آدم دست فروش بوده، خب مگر یک جنس است که تو رو میخوایی که به فروش برسانی و امروز بقای زندگی تا از این طریق داشته باشی؟ بنابراین معلوم دار است که زنان جایگاه اجتماعی و جایگاه انسانی نمیدن و به اونا من حیث یک جنس میبینن، من حیث یک تجارت میبینن، و حتی حالا که با جاهای بلندتری که میبینم که حتی گروه حاکم زنان تمام زنان به بارگی از جامعه عصب کردن و اونا را آله به نحوی آله سیاسی و امو ابزار سیاسی خود ساختن داشت. در مقابل
1: منم استادات، آیا این نشان میدهد که شهروندان خارجی از دختران در داخل افغانستان با توجه به وضعیتی که طالبان حاکم کردن بهره برداری میکنن؟
2: ببینید، یک موضوعی که این ربط داره، این موضوعی که من مثال میزنم خیلی ربط داره.
1: درست.
2: هر اتفاقی که بر یک جامعه، بر یک اجتماع و حتی بر یک خانواده میفته، این نشانگر این هست که مثل یک دیگه که به سرپوش باشه، یا یک جامعه که یک بزرگ نداشته باشه. و مثال واضح که امروز افغانستان رئیس جمهوری نداره، قانونی نداره، و همه طور تمام اشخاص و اطراف ما را که میبینن از مشکلات و چالش ها و ظلم و جنایتی که برخوردار میشه زنان، خصوصا زنان افغانستان، همه که مربوط میشه به این موضوع که ببینیم. من دوست دارم اینجا صحبت ما با این موضوع تکمیل کنم که بگویم که سوء استفاده میکنن. وقتی که وارد میشه میبینیم که یک اجتماع، یک سرزمین هیچ قانونی برای خودش، برای افراد جامعهش تعیین نکرده و براحتی ته چند ماه اخیر لیست بیشماری از زنها داریم که در ولایت‌های مختلف، در جاهای مختلف کشته میشن. خشونت‌های فامیلی، ازدواج‌های اجباری. دختری را میبینم به نام نازگل که به نکاح یک مرد خیلی بزرگسن که به جای پدرکلانش است در میایه و براحتی بجایی که بخواین که صحبت با او داشته باشن، میان افراد دیگه وارد عمل میشن، میگن که خب زندگیش راحت است و خیلی خوب است. این تمام نشانگره ای است، بیانگره ای است که البته که سوء استفاده میکنن. وقتی ببینن که جامعه که خودشان قانون نداره، طبعا که افراد بیرونی هم میان از این موضوع سوء استفاده.
1: تشکر. خانم سادات، حد اقل ازدواج در چین برای زنان، سن ازدواج 20 سال است و اما این شهروند چینایی بدون توجه به این اصل با این دختر 17 ساله ازدواج کرده. حالا سوال اینجاست که او نمیتونه این دختر را با خود به چین ببره. فکر میکنید که آیا ازدواج واقعی و پایدار خواهد ماند؟
2: من در مورد این اگر بخوایم یک نظر جامعه داشته باشم، تمام کشورها و تمام مرزی که از افغانستان جدا باشه قانون داره که هیچ دختری نمیتونه که زیر سن به زور و اجبار ازدواج کنه، حالا چی برسه که چین که یک سنی را.
1: خب این شهروند چینی این کار انجام داده در افغانستان؟
2: این شهروند چینی وقتی که این کار انجام داده، قانونی در افغانستان نیست و سوء استفاده بیش نیست. وقتی دیدن که تمام مردمی که داخل خود افغانستان از رحم به زن خودشان، به خواهر خودشان، حتی به اولاد خودشان، به دختر خودشان ندارن، بنان یک گفتم پیشتر در صحبت‌های پیشتر من گفتم که این یک استفاده، حالا یک سوء استفاده بود و یا آمدی کار انجام داد. و اگر بخوایم روی این موضوع صحبت کنیم که اگر حالا نمیتونه ای را با خودش چین ببره، برای من، برای او پدر و مادر و فامیلی که گرفتن ای را در بدل ای که به خاطر که پول به اینا، پول هنگفتی میرسه، ای را به فروش رساندن، برشان تفاوتی نداره که دخترشان کجا زندگی میکنه، آیا یک ماه بعد و دختر خودکشی میکنه و سر ولادت میمره و یا هزاران مشکل دیگه که سر او پیش میاد، برای اونا تفاوتی نداره.
1: سپاسگزارم از شما خانم نرگس سادات، فعال حقوق بشر از حوزه قندهار، و شما شنوندگان عزیز که شنونده برنامه نظرگاه بودید. وقت شما خوش. خدا نگهدار.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه‌هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

سلام شما به خبرهای ساعت خوش آمدید. سیلاب های شدید و کم سابقه در مناطق مختلف ولایت نورستان خسارات سنگین جانی و مالی بر جا گذاشته. بر اساس آمار اولیه طالبان دست کم 20 تن جان باخته و حدود 80 زخمی و بیش از 100 تن دیگر ناپدید شدند. در این حال منابع محلی در نورستان به افغانستان انترنشنال گفتند که برای یافتن افراد ناپدید شده تلاش ها جریان دارد. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده از محل رویداد نشان می‌دهد که سیلاب به خانه‌های مسکونی در شهر پارون مرکز ولایت نورستان خسارات گسترده‌ای رسانده است.

0: کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در پی جان باختن 5 شهروند افغان در یک مسیر قاچاقی در نیمروز هشدار داده که هیچ کس نباید برای یافتن امنیت و فرصت جان خود را به خطر بیندازد. این نهاد با ابراز تأسف از این رویداد اعلام کرده است که جستجو برای یافتن 14 نفر دیگر که در پی این حادثه ناپدید شدند همچنان ادامه دارد. ملل متحد همچنان تاکید کرده است که باید حمایت‌های بیشتر از پناهجویان صورت بگیرد. ستاد فرماندهی مرکزی امریکا از آغاز موج تازه از عملات علیه موازه جمهوری اسلامی از نیمه شب گذشته خبر داد. در پی اعلام رسانه ها شنیده شدن صدای انفجار در چندین شهر از جمله اصفهان، بندرعباس، چابهار و بندرلنگه گزارش دادند. همچنان سامانه های پدافند هوایی در اطراف نیروگاه اتمی بوشهر فعال شده. والی اصفهان اعلام کرده است که هیچ حمله ای به این شهر صورت نگرفته و علت صداهای شنیده شده در دست بررسی است. ارتش کویت اعلام کرده است که سامانه های پدافند هوایی کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی هستند. همزمان تلویزیون دولتی اردن از به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در مناطق مختلف این کشور خبر داده. از سوی دیگر کانال 12 اسرائیل نیز گزارش داده که صدای چند انفجار در شهر عقبه اردن شنیده شده. تلویزیون دولتی اردن هم اعلام کرده که شامگاه دوشنبه آژیرهای هشدار
1: Radio Afghanistan International.

از زمان تسلط طالبان بر افغانستان، جهان با دوراهی و بحران دردناک روبرو بوده است. چگونه می توان یک ملت را از گرسنگی و فروپاشی اقتصادی نجات داد؟ بدون آن که به رژیمی که حقوق زنان و دختران را به طور کامل محو کرده است مشروعیت بخشید، آن را به رسمیت شناخت یا تامین مالی کرد. در این میان سازمان ملل متحد به عنوان شریان حیاتی نهایی افغانستان وارد عمل شده است. این سازمان با ارسال منظم محموله های پول نقد و کمک های غیر نقدی بشر دوستانه به کابل و دور زدن سیستم بانکی طالبان به داد بیش از 23 میلیون انسان درمانده رسیده و سپر در برابر یک فاجعه تمام عیار ساخته است. با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان مایکل سمپل، معاون پیشین فرستاده اتحادیه اروپا در افغانستان، و نصیر احمد اندیشه، سفیر و نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزارم از حضور شما در دیدگاه. آقای اندیشه، جورج گانیون سرپرست نما گفته که جامعه جهانی از سال 2021 تا فعلا 16 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده که به طور میانگین 3.2 میلیارد دلار در سال میشه و نزدیک به 5 سال هم است که طالبان در حاکمیت هستند و بسیار فرق هم نداره با کمک هایی که در دوره جمهوریت میشه. واقعا آمار ارقام ارسال کمک ها به افغانستان به ما چی میگه؟ به ویژه کمک هایی که توسط سازمان ملل و از دریچه سازمان ملل صورت گرفته.
1: خب بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر شما، برای آقای سمپل و همچنان بینده های محترم و گرامی. صحبت های خانم جورج گانیون که فعلا سرپرست نمایندگی ملل متحد یا یونما در کابل هستند، نشان دهنده امو یک واقعی است که در تقریبا چیزی کم از 5 سال گذشته جامعه جهانی، خصوصا کشورهای غربی و سازمان ملل متحد که امان کننده ایش است، کمک های مالی شان، کمک های اقتصادی شان، کمک های بشردوستانه شان، با وجود تمام مشکلات را که طالب ها با وجود آوردن، با وجود تمام تخطی های را که طالب ها از ساختارها و نرم جهان و نظام بین الملل میکنن، بر مردم افغانستان ادامه دادن و این رقم یک رقم بسیار بالا هست. من فکر میکنم یکی از بلندترین ارقام کمک های بین المللی فعلا در سطح جهان است، خصوصا در وقایع مثل افغانستان که زیادتر کمک ها کمک های بشردوستانه است و قسمی که شما هم گفتین تقریبا معادل و مساوی است بین و کمک ها در زمان جمهوریت. در زمان جمهوریت هم اگر شما کمک های نظامی را که مستقیما بر ارتش افغانستان صورت می گرفت بیرون می کردین، کمک های بین المللی در حدود 4 تا 5 میلیون دلار می بود. پس به این اساس من فکر می کنم که وضعیت اقتصادی حکومت طالب ها که با یک نوع از این کمک ها به شکل مستقیم غیر مستقیم بهره مند میشن، بسیار بهتر و خوبتر از چیزی است که گویا نمایش داده میشه و این کمک ها تانسته که تا جای موزیر ساخت اقتصادی و مالی نظم طالبانی را تمویل کنه.
0: درست. ولی آقای سمپل، آنچنان که اشاره شد در رابطه به ارسال کمک ها توسط سازمان ملل به افغانستان، رقم را که من پیشتر گفتم حدود 3.2 میلیارد دلار در سال میشه، در حالی که در دوره جمهوریت هم رقم این کمک ها بین 4 تا 5 میلیارد دلار بوده. حالا مسئله ای سمپل صاحب که واقعا جهان در روند کمک رسانی به افغانستان با آنچه که در افغانستان جریان داره نقش خود چگونه و چطور ایفا کرده؟
2: جهان خیلی نگران است از اینکه انکشافات در افغانستان و از اینکه موزگیری های اینکه رژیم طالبا و این مقداری کمک که در این 5 سالی آخر تا حدی نجات داده اینکه ملت را اینکه از

0: آفتای مختلف این رو باید نادیده نگیریم. و اگر ما شما اینی که آماری آخر ببینیم در اینی که یک یک و نیم سالی آخر اینی که کاهش یافت از خاطر که بالاخره اینی که کشورهای اینی که کمک کننده اونها در کانی نیستن با اینی که ادامه اینی که کمک با اینی که افغانستان زیر سلطه طالبان با اینی که مقدار در اینی که در این پیمانه که مشاهده می شود در دوره جمهوری از خاطر از یک طرف عدم همکاری اینی که طالبان با اینی که ارگان ملل متحد در اینی که تطبیق برنامه کمکی عدم اینی که رضایت طالبان با اینی که مصرف کردن سری جامعه خود و نه اینی که شانی خود خالی کردن وقتی که نه بی فکر هستن که خوب ما در نروی خود نگاه کنیم سرزون مصرف کنیم او اونی که ملالی متحد و اونی که ارگانای این که موسیساتی اونی که کمک رسانی میتنه تحدی کتی کمک کتی اونی که ملت کمک کنن اونی که کشوری کمک کننده با این تقسیم وظایف هیچ واجه و کانی نمیشن و همچنان در کسیم که اونی که سفیر صاحب اشاره داد ای هر نوع مداخلتی طالبا در سلسلی کمک رسانی تکتی از هر نوع اونی که نرمی بینی ملالی اونی که راستی اونی که برنامه کمک رسانی ملالی متحد در افغانستان تحت سوال قرار داد لحاظا در راستی اونی که ملالی متحد در ادامه اونی که برنامه کمکی با چالش های مختلف روبرو است.
1: درست، ولی آقای سمپلستی دو شما بخند تفاوت عمده این مقدار کمک که به طالبان میرسه با دوران جمهوریت چگونه و در چیست؟
0: ولی یک تفاوت اینه که خیلی عمده است که دورانی که حکومت جمهوریت در اینی که همیشه اینی که پافشاری از طرف دولت بود که اینی که کمک باید اینی که از طریق اینی که ارگان های اینی که دولتی اینی که باید تطبیق می شود و خب بالاخره تقسیم بود که بخشی از کمک در اینی که بودجه اینی که دولتی اینی که بودجه دولتی که می رفت اینی که فکر می کنم که در حسی اینی که تقریبا اینی که حسی عمده از اینی که بودجه انکشافی اینی که افغانستان از طریق اینی که کمک بین المللی اینی که در اینی که ادرا می شود و در پولی ازو اینی که موسیسات به طور مستقیم هم اینی که کمک رسانی می کدن علی در ارگان های اینی که بین المللی و اینی که موسیساتی خیریه اونها با اینی که پرداخت در اینی که بودجه دولتی اینی که امارت اسلامی تا حاضر نیستن اجازه اینی که اجازه هم نیست لحاظا کمک به طور مستقل میره ولی اونجا هم یک کشمکش دیده میشه از خاطر که تقریبا در هر برنامه کمک اینی که طالبان اینی که مداخلت میکنه و طبعا اونا هم اینی که با ملت ادا میکنن که در اصل اینی که این کمک از طرف امارت اسلامی است وقتی که در اصل نیست از طرف اینی که ملل متحد یا اینی که ارگان های دیگر کمک کننده.
1: بله، ولی باقای اندیشه یک طرف دیگه چگونگی هزینه شدن این مقدار پول است. شما بیشتر اشاره داشتین که وضع حاکمیت طالبان از لحاظ پولی و مالی بسیار بد نیست. اگر اون جمهوریت با تمام ساز و برگش در نظر بگیریم، حالا این مقدار پولی که بسیار تفاوت کم داره به طالبان هم میرسه، ولی هزینه شدن این پول چنان که آقای سمپل اشاره کردن از دید شما چگونه بوده؟ واقعا سازمان ملل این پول به کجا مصرف کرده؟ تفاوتش بیشتر آقای سمپل پرداختن. شما موافق هستین با این مسئله یا دید و نظر دیگر داری؟
2: خب تفاوت کلانش همی است که پولها او وقت از داخل بودیجه دولت قسمت زیادش 70% داخل بودیجه بشد و او مصارف زیادتر در بخشای توصیهوی و انکشافی بود و بخشای زیربنایی بود به این مفهوم که وقتی که پولی می آمد یک ضریب به اصطلاح تزئیدی داشت به این مفهوم که وقتی که در داخل ساختار دولت و داخل ساختار اقتصاد او پول ترزیق می شد و می تانست که به اصطلاح مفادش چند چند شود در قسمت معاشات بود، در قسمت زیربنا بود، در مسائل انکشافی و توسعه‌ای بود و او خودش خود به خود میتونست که به اصطلاح مارکت فعال بسازه. فعلا 90% کمک‌ها که هستن کمک‌های بشری و کمک‌های عاجل است و یا به شکل پول، به شکل کش، به شکل پول به اصطلاح فیزیکی داخل افغانستان میشه و یا قسمتش به صورت ادویه و همچنان مواد غذایی و کمک‌های اولیه. به این اساس این نوع کمک‌های فعلی تاثیر بسیار زیاد، یعنی تاثیر مضاعف یعنی یک ضریب اقتصادی بزرگ نداره. این فقط میتونه که به اصطلاح وضعیت از یک بحران بسیار کلان بشری نجات بده و زندگی روزمره را و پیش ببره تا اینکه چرخه کلان اقتصادی و رفاه را بچرخانه. فقط یک تاثیری که کرده او تاثیر در ثبات مالی است، او تاثیر در نرخ تبادل اسعار است که نرخ تبادل اسعار در داخل افغانستان تانسته که ای به اصطلاح ثابت نگاه کنه، حتی قیمت افغانی را بلندتر از او چیزی که باید باشه نگاه کنه، چون چرخه اقتصادی نمی چرخه و پول افغانی او قدر در چیز نیست، در چرخش نیست. با او خاطر فقط تانسته که با ثبات مالی یک مقدار کمک کنه، ولی ثبات مالی کدام تاثیر جدی بالای رفاه اقتصادی مردم نمیتونه داشته باشه. بطور معکوسا میتونه در قسمت صادرات هنوزم یک مقدار چیز بسازه، چون وقتی که صادرات صورت میگیره و پول افغانی بلند باشه با او اساس صرفه نمی کنه برای صادر کردن در بیرون، ولی نتانسته که واقعا این پولا، چون گفتم 90% از این مستقیما توسط خود ادارات ملل متحد و به شکل کمک های ابتدایی عاجل داده میشه، چرخه اقتصادی رو درست نمی چرخه.
1: درست. ولی آقای اندیشه، خود سازمان ملل در گردآوری کمک ها یا به اصطلاح جمع‌آوری پول از کشورهایی که به عنوان دونر یا کمک کننده یا منبع کمک هستند چگونه عمل کرده؟ واقعا سازمان ملل تونسته که این کشورها را قانع بسازه و اون مقدار پولی که نیاز است در افغانستان اون را به دست بیاره؟ در این بخش موفق بوده یا نه؟
2: خب قسمی پیشتر آقای سمپل هم گفتن که در 2 سال اخیر واقعا سطح کمک ها بسا پایین آمد. من فکر میکنم در هر تقاضایی را که ملل متحد انجام میده شاید کمتر از 30% تمویل کرده تانسته باشه، ولی در سالهای اول ما درست یادم است سال 2021 ماه سپتامبر در امی ژنو یک درخواستی برای کمک صورت گرفت در حدود 800 میلیون دلار تقاضا شده بود از طرف خود سرمنشی سازمان ملل متحد، امی جا آقای گوتارش آمده بودن در ژنو و در اون زمان چون روزهای اول بود و ماه سپتامبر یک ماه بعد از اشغال طالبان، جهان بسیار به شکل به اصطلاح چیسترش
1: سخاوتمندانه
2: خوبتر و سخاوتمندانه ترش آمدن 1.2 بیلیون کمک کردن. این در سال اول، یک دو سال اول کمک های جهانی مقدارش بسیار بلند بود، حتی بلندتر از چیزی بود که ملل متحد تقاضا کرده بود، چون یک علاقمندی هم وجود داشت، چون یک امیدواری هم وجود داشت و چون یک زمانی بود که یک مقدار کشورهای جهان خودش در مقابل افغانستان به اصطلاح گناهکار هم احساس میکردن، فکر میکردن که لااقل اگر هیچ کار دیگه نمیشه ما میتونیم بعضی کمک‌های اقتصادی را انجام بدیم. ولی رفته رفته پالیسی‌های طالبان خصوصا از سال 2022 از آغازش که مکاتب بند کردن و بعد از او مرحله به مرحله کارهای را انجام دادن که دیگه کشورهای جهان هم خصوصا دونرهای غربی نتانستن که برای پارلمانهایشان برای مردمشان توجیه کنن که پولی را که نامیتن ای برای یک رژیم اپارتاید جنسیتی، برای یک رژیمی که تمام به اصطلاح استانداردهای جهانی و منطقوی را زیر پا میکنه، چطور امکان داره که ما برای اینا پول بدیم؟ و در عین زمان معلوم دار بله، شرایط دیگه در جهان به وجود آمد، جنگ اوکراین آمد و جنگ غزه و اینا و این پولا به جای دیگه انتقال یافت. ولی فعلا ما فکر میکنم که تقریبا در حدود 1/4 از این کمک ها میرسه که بسیار به مو پایین ترین سطحش است. رقمی را که خانم گنون هم گفته او هم یک رقم عمومی است که 16 بیلیون است، ولی در سال 2025-26 رقم بسیار پایین آمده.
1: درست. ولی آقای سمپل، با توجه به اشاراتی که آقای اندیشه داشت، چرا سازمان ملل نتونسته که در روند جلب کمک ها موفق باشه؟ گذشته از موارد را که آقای اندیشه اشاره کرد، از دید شما چی چیز عمده تغییر کرده که دنیا دیگر اون توجه گذشته خود نسبت به افغانستان نداره؟
0: بعض این کشافات تعلق دارد با اینکه افغانستان، بعض این کشافات اینکه تعلق دارد با اینکه وزیدی بین ملالی. از اینکه از طرف اینکه افغانستان راستی کسیم که اینکه سفیر صاحب اینکه اشاره داد و همچنان خوب بینندگان هم اینکه کاملا خبر هستن، طالبا افغانستان را تقریبا بدنامترین جهان ساختن از خاطر اینکه پالیسی ها که اونها اینکه تطبیق کردن، قسم که یکی سفیر صاحب اینکه اشاره داد با نظام اینکه اپارتایت جنسی در کلی اینکه جهان خود اینکه مشهور است که در مظلوم ترین اینکه زنا در جهان در افغانستان است و این ظلم از طرف حکومت طالبان اینکه است. در اینکه هر نمایندی ملل متحد که در او جلسات اینی که دونر میرن و بالاخره اینی که این موظف است که برای افغانستان مارکتینگ کنن. این یعنی که بسیار مارکتینگ مشکل است برای بعض اینی که کشورها خوب بیکی اینی که قوانی نشان اینی که اشاره نمیده که کمک بدین در کدام برنامه که در او اینی که زنها نمیتنن اینی که اشراک کنن، یا اگر بطوری مثال اینی که برنامه کمک به تعلیم و تربیه باشه بدون اشراک اینی که دختر چطور میشه. لحاظا در اینی که پالیسی های غلط اینی که طالبا در اینی که مارکتینگ افغانستان خیلی دشوار ساخت. در پول وزی در بساطی اینی که جهان او اینکه از خاطر اینکه چالش های نو پالیسی های نو اینکه کشورها اینکه شروع از اینکه از امریکا در اینکه مقدار اینکه کمک در این نظامی بین المللی او هم اینکه کاهش یافت. لحاظا در اینکه هر اینکه ارگانی کمک کننده اونها اینکه تلاش میکنن که جای بله ایده کنن که کم کنن. لحاظا وقتی که میبینن که افغانستان اینکه ما را نمیمانه که مطابق قوانین و اینکه نرمای خود خود کار کنن، اینه میگه خب از اونجا کم کنیم که چیزی باقی مانده مصرف کنیم در کشورها که حکومتش اینکه امرای ما همکاری میکنن در اینکه تطبیقی برنامه.
1: بله، ولی آقای سمپل، همزمان ما شاهد یک فقر گسترده در افغانستان هم هستیم، در حالی که مقدار پول چی کم چی زیاد، ولی اگر به گفته آقای اندیشه به مو شکل کلی هم ببینیم اینمی پیسی است که به افغانستان رفته، ولی در طرف دیگر شکم مردم هر روز گرسنه‌تر شده، میزان بیکاری افزایش یافته، فقر رو به گسترش هست، بیکاری زیاد شده. حال مسئول ازی در حقیقت شما میگین که طالبان هسته، چرا که طالبان باعث شده که دنیا به افغانستان توجه لازم را نداشته باشه.
0: کاملا من اینه که ما گپی شما رو تایید میکنم، اینه که هر روز ما اینه که امرای اینه که افغانا دو تماس میباشم، اینه که هر روز اینه که به گوش ما میرسه که مردم شکایت میکنه که کار نیست، پیسه نیست، اگر کار باشه اینکه طالبان ما را نمیمونه، طبعاً اینکه کاروبار سکوت میکنه از خاطر اینکه پالیسی های غلط در اینکه مشکلات پیدا کردن کتی افغان کتی پاکستان که اونا حل نمیکنه. لحاظا باز هم در اینکه سرعتات بسته اینکه کاروبار سکوت. این شکایت اینکه هر روز با اینکه به گوشی ما میرسه و همچنان با اینکه با مردمی ملل متحد. او اینکه ما طبعا ما اینکه کاملا ما میفهم که اینکه همه مسئولینی اینکه ملل متحد و سایر موسساتی کمک کننده خود دلشان است که امرای اینکه افغانا کمک کنن، اما در اینکه اصولی بین المللی است که اولینی که مکلفیت برای اینکه بهبود اینکه یک جامعه ای مربوطی به حکومت می باشه. او اینکه ارگانای اینکه کمک کننده اینکه بین المللی یا از طرف ملل متحد یا موسساتی خیریه، اونها خوب بالاخره در پولوی اینکه حکومت یک چیزی اضافه میکنه. حالتی فعلی است که برای فعلا در اینی که از اینی که عایدات ملی اینی که افغانستان در بودجه طالبان سالانه در حدودی اینی که علی نمیگه علی چطور شد اینی که دونیم اینی که میلیارد اینی که دلار شده او یک میلیارد از اینی که کمک بانی ملالی میای ولی از اینی که دونیم میلیارد که در اختیاری طالبان اینی که قرار دارد بسیار یک اندکترین یک حسی کم اینی که اونها راستی برای اینی که ببود اینی که مردمی ملکی استفاده میکنه. ما میفکر تبلیغات خود زیاد میکنه هر روز در چیز شما در چیز فیسبوک یا در اعلانات میبینه که فلان پروژه ابتدا شده ولی در اصل اینی که مصرف سازو پروژه ها اینی که یک پیزی بسیار ناچیز در اصل طلبه به این فکر هستن ما سر مردمی خود ما مصرف میکنم جهان اینی که سر اینی که مردم باید اینی که مصرف کنن مسئولیت پدوشی طالب است
1: سپاسگزار فلی آقای اندیشه در حالی که هر روز این شماره گرسنه ها در افغانستان رو به افزایش هست و در طرف دیگه هم آقای سمپل باور داره که به اصطلاح مارکتینگ کردن یک کشور مثل افغانستان که حاکمانش طالبان است و سازمان ملل هم یک کار سخت است. پس حالا سازمان ملل فراتر از بحث کمک رسانی در رابطه با افغانستان چی گزینه‌ای داره یا چی کار کرده میتونه؟
2: خب همین قسمی که در مصاحبه که خانم گنون داشتن صاحب با وضاحت مطرح میکنه که در قسمت کارهای بنیادی که هدف از کارهای بنیادی رفتن به طرف یک نظام مردمی و همه شمول است و بحث حقوق بشر و حقوق کرامت انسانی مردم افغانستان است میگه که در این قسمت ها کارهای بسیار جدی صورت نگرفته و طالب ها حاضر به پیش رفت در این موارد نیستن که به این معنی که دو مورد عمده که در ماموریت سازمان ملل متحد ماموریت یونما بسیار به شکل واضحش تسجیل شده او امی دو بخش است یعنی بخش کمک‌های بشری یک بخشی است که خب در هر حالتش باید برای کشور مثل افغانستان بیاید و کمک‌های بشری تبدیلشانش به کمک‌های انکشافی مرتبط به می دو سکتور دیگه بود یعنی سکتور حقوق بشر و همچنان سکتور یک حکومت مشروع و حکومت مردمی که افغانستان بتونه با نظام بین الملل تماس داشته باشه و خصوصا در ساختار چند جانبه که ملل متحد است بانک انکشاف آسیایی است بانک جهانی است و نهادهای دیگه که در جهان وجود داره و همچنان خانم گنون اضافه میکنن که طالب ها هم به اصطلاح نحوه دیپلماسیشان قسمی است که یا ترجیح میدن روابط دو جانبه را در روابط دو جانبه دست طالب ها بالاتر است چون اکثرا نحوه دیپلماسی یک نوع دیپلماسی گروگانگیری است و تلاش میکنن که در یک داد و ستدی که او موضوع مرتبط با بحث‌های سیاسی و بحث‌های مشروعیت نشه بتونن که شامل یک پروسه‌ای دادوستاش شون. این از یک طرف است یعنی مشکل به وجود میاره و قسمی که پیشتر هم آقای سمپل هم گفتن که بازاریابی یا مارکتینگ برای نهادهای بین‌المللی بسیار مشکل میشه که برن در پارلمان‌های کشورها یا برن پیش دونرهای کلان و بگن که خب با وجودی که طالبان این کارا را میکنن بیاین که ما شما کمک کنیم برای طالب ها فکر میکنیم مشکل است از طرف دیگه اوایدی را که طالب ها جمع آوری میکنه یعنی بحث در زمان جمهوریت وقتی که بود یک ساختار کمک های مملکتی قسم بود که یک چیزی را به نام حسابدهی متقابل میگفتیم یعنی هر قدر اوایدی که از دولت به وجود نمد جمع میشد یک سلسله شرایط برای این وجود داشت که به اینی فیصد از اوایل دولتی باید دینی مسائل مصرف شد مثلا موضوع مصرف در معارف موضوع مصرف در مسائل صحت موضوع مصرف در زیربناها یک بحث بسیار اساسی بود به این خاطر یک شرط دوگانه وجود داشت حالا جهان به یک چیز دیگر هم میبینه که بسیار برشان مشکل است که توجیه کنه و این است که یک قسمت بسیار زیادی از اوایدی که طالبان جمع آوری میکنن این میره صرف کارهای نظامیشان میشه و در پالوز صرف مسائل مدرسه سازی میشه گزارشی را که در این اواخر تهیه شده مسئله همراه که تقریبا در حدود 1 تا 1.2 بیلیون دلار یا میلیارد دلار از اواید که طالب ها جمع میکنن از مسائل عاشورا و زکات و به اصطلاح تکس مذهبی مستقیما میره و قندار زیر نظر آیت الله و ای در امی ساختار مدرسه های جهادی مصرف
1: درست
2: یعنی فکر بکنید که 1.2 بیلیون دلار پول بسیار زیاده است که اگر این داخل ساختار اقتصادی ترزیق شوه، معاشای معلمی، نمیفهم مکاتب، ساختار صحی، شاید بسا کمک کنه، ولی این پول مشخصا میره بر یک زیربنایی که او را طالب ها برای خود جور میکنن. این مدرسه های جهادی است و از اینا به اصطلاح کسایی است که در گذشته برشان انتحاری کرده بود و در آینده آماده برای افرادگرایی باشن. پس به این اساس فکر میکنم که جهان در یک معضل قرار داره که از یک طرف اینا با نرم ها و استانداردهای بین المللی هم خوانی ندارن و خودشان عیار نمیکنن، از طرف دیگه پولی را که به دستان میارن این را به اصطلاح مصرف میکنن در جاهایی که او به هیچ نوع نفع برای اقتصاد افغانستان نمیتونه داشته.
1: سپاسگزار. پس آقای سمپل، در چنین یک شرایط واقعا اون مندیت اگر بگویم یا لایحه کار یونما و فراتر از او خود سازمان ملل متحد چه گزینه داره؟ چی کار باید بکنند در حالی که هر روز وضعیت مردم افغانستان بدتر شده میره؟ پیشتر گزارش اوچا مان، در تازه ترین گزارش خود اوچا که امروز دوشنبه نشر کرده، میگه که 4.9 میلیون مادر کودک در افغانستان به مواد غذایی نیاز دارند. این تنها یک بخش است که مربوط زنان و کودکان میشه. حالا اون مندت یونما یا لایحه وظایف یونما یا نقشه که یونما بر اساسش باید کار بکنه و خود سازمان ملل به عنوان چتر بزرگتر چی گزینه‌ای دارن؟
0: سوال اینه که بسیار خوب و خطرناک و راستی اینه که دل ما میسوزه سر اینه که مردم مظلوم در این حالت در ملل متحد نمیتونه کاملا نجات بده، اینه که حالی کازه به دست زنها نیست. فیلان این حالتی فیلی یا این نظامی فیلی بلاقه حالتی موقتیست، تیر میشه تا که ای تیر شو آخونه ملل متحد باید گزاره کنن تا حد که در نیکه امکاناتی کمک رسانی در اختیارشان قرار دارد، نیکه با نظر داشتی مدودیت وضع شده از طرف طالبا کوشش کنن که تا نیکه بالاخره تا حدی با مستقین نیکه برسانه برنامه ها را نیکه موافقانه در تطبیق کنن و کوشش کنن که مداخلتی طالبا را دفع کنن در پولوی کاری اینکه کمک بشاری اینکه طبعا اینا یک مسئولیتی اینکه نظارتی وضعیتی حقوقی بشار و بالاخره مشاهده کردن در اینکه وضعیتی اینکه حکومت داری. اما قسم که بعضم قسم که اندیشه شب اینکه اشاره داد اینکه حال اساسی او میشه وقتی که یک اینکه نظام اینکه افغان شمول که خود آیار کنه با اینکه مایار بین المللی حکم شوه در افغانستان که سوب دیگه سوبی کار شده نیست. از حتی که تا جایی که ما فهمدم اینکه رضایت اینکه ملت افغان با اینکه رژیم فعلی قطعاً نیست، تعدادی چشمگیر از طالبا هم به این نتیجه رسیدن که اینکه رژیمشان که پایدار نیست در همه ارگانای بین المللی که مسئولیت سیاسی داشته باشه، خود بالاخره باید اینکه اونها از اینکه بالاخره کمک کنه که یک سلسله سیاسی اینکه آغاز شوه برای رفتن طرفی اینکه رژیمی اینکه افغان شمول و همچنان تا حد که اینکه خودی افغانا ده اینکه مبارزه در اینکه مصروف میشن. اینکه ما انتظار دارم که اینکه جامعه بین المللی که تزونا همبستگی اینکه نشان بده، ولی ملل متحد در حالتی فعلی نمیتنه حل کنه. حل
1: ولی آقای سمپل، نزدیک به 5 سال شد که سازمان ملل با می روی کرد نسبت به طالبان و افغانستان به اصطلاح دوام داد. حالا مسئله مهمی است که دستباز سازمان ملل تا به کجاست؟ در حالی که بسیاری از افغانها تاکیدشان است که سازمان ملل باید بر طالبان فشار وارد بکنه تا اینکه طالب خود را تغییر بده، چی کار سازمان ملل کرده میتونه؟
0: بسیار خوب است. در اینکه کاری ملل متحد نیست که در اینکه رژیم طالبان را عوض کنه، در اینکه نه زور دارن نه اینکه نه مسئولیت دارن. تا حدی تا زمانی که طالبان باشن میتونه اونها اینکه کمک کنن، تا جایی که کانال های دیپلماتیک واز باشه میتونه از اونها اینکه استفاده کنن. اینکه در رسوخ شما اینکه ما شما دیباره یک اندافه پیشتر هم اینکه هم صحبت کردیم، او اگر اینکه اگر راستی در اینکه رژیم عوض میشه، اگر راستی در یک نظامی افغان شمول در افغانستان جا به جا میشه، ای در نتیجه اینکه مبارزه اینکه به حق از اینکه ملت افغان میشه.
1: سپاسگزار. فعلی آقای اندیشه، باور شما چیست؟ واقعا سازمان ملل و به ویژه یونما مأموریت این سازمان در افغانستان در اون مندیتشان چی گزینه‌ای برشان داده شده یا نشده، چی کار کرده میتونن؟ فراموش هم نکنیم اندیشه صاحب که همیشه صحبتایی که ما شما داشتیم یا دیگر مهمانای خود مردم افغانستان از کارکرد یون در افغانستان یا یونما شاکی هستن، میگن که نهاد نمیتونه از حق خودش دفاع بکنه، از حق کارمند خود دفاع بکنه، چطور میتونه که برای تغییر در افغانستان کار بکنه؟ شما چگونه میبینین روی کردین سازمان را؟
2: ما فکر میکنم که خب انتقادایی که وجود داره همش بجای است، ولی مشکلی است که یگانه نهادی که فعلا وجود داره که لااقل یک ماموریت در مقابل افغانستان داره و در او پنج عضو اصلی شورای امن سازمان ملل متحد به یک نوعی توافق دارن و یک مقدار پول هم داره، امین نهاد است. یعنی حال زمانی است که او دیپلماسی بسیار قویه که در افغانستان چی منطقوی چی بین ملی وجود داشت دیگه نیست. با در نظر داشت امی معزل و با امی به اصطلاح چالش یا محدودیتی که وجود داره، ما فکر میکنم که مندیت یا خود ماموریت ملل متحد، خود لایحه وظایف یونما، این لایحه وظایف بدی نیست. لایحه وظایف بسیار خوب تنظیم شده و آخرین اپدیت یا بروزسازی هم که در نیمای جون صورت گرفت که برای یک سال دیگه تمدید شد واضح است. یک مقدار لازم است که خود همی رهبری سازمان ملل متحد هم یونما یک مقدار به اصطلاح با جرأت کار کنه و ما امیدوار هستیم یک سلسله پیشنهادات هم برای این نماینده جدید سرمنشی سازمان ملل متحد فرستاده شده و میفرستیم و تلاش هم وجود داره که همراه صحبت صورت بگیره که کاری را که میتونه بکنه و ای است که بخش سیاسی ماموریت یونما یک مقدار فعالتر شد. فعلا مثلا منفعل است، فعلا در مقابل باقی مونده و تلاش نمیست که در حالی که میگن که وظیفه ازی ایجاد به اصطلاح یک دیالوگ سیاسی به خاطر وجود آوردن یک حکومت مشروع و مشمول است، ولی هیچ کار دیگه اضافه تر از دیدن در گذشته و ملاکبیر مثلا میدن حالا مورم دیگه دیدن نمیتونن، کار ازی ندارن. پیشنهادی است که اگر نماینده جدید وقتی که میاید پولی یک بررسی که از کار یونما میکنه که وظیفه برش داده شده بتانه بخش سیاسی یونما را یک قسمت شما بیرون انتقال بده که خود دیالوگ سیاسی آغاز شود.
1: وقت
2: دیالوگ آغاز شود یک نوع فشار بالای طالبان است.
1: یعنی شما از عرفای شما با قیسم پرمه نتیجه را میگیرم که مشکل اساسی خود حاکمیت طالب است و سیاست نظام طالبانی است. حال سازمان ملل در پنج سال همی کار نکردند شسای. فعلا با چی راه کار میتونه وارد شوه که این فشار را یا به گفته شما با جرأت تر در برابر طالب بیسته؟ چطور؟
2: خب امی سازمان ملل متحد یونما که نمایندهش است بسا واضح چون زبان دیپلماتیک است، من فکر میکنم از اینکه در واضح گفته نمیشه، بر طالبان میگه که درست است ما با شما مجبور است مراوده کنیم چون زمین پیش شما است، ولی شما حکومت افغانستان نیست و می خاطر است که اونا را در امی قطعنامه جدید از دیفکتو اتوریتی تبدیلشان کردن به ریلیونت اتوریتی، یعنی حتی دیگه باید اونا را دیفکتو هم یاد نکنن. پس به این اساس وظیفه یونما تقریبا به یک نوع یک ماموریت امرجنسی، یک ماموریت کارای عاجل است. ولی جالبی است که عاجل پنج سال شد که در حالت عاجل باقی مانده. من فکر میکنم که نماینده نو میتونه با صراحت این یک مقدار واضح تر بسازه. وقتی که نزدیک ختم ماموریت هایشون شد این گپ مطرح میکنن، ولی بسا واضح برشان بگه ببینین شما باعث یک به اصطلاح گروه غیر دولتی که یک دولت یا یک حاکمیت زیر کنترل دارین که تان بر خود صورت میگیره و به خاطر از این که این تبدیل شده برای حاکمیت مشروع، اینی برنامه و پلان است که نقشه رای است که ملل متحد و جهان در مقابل شما گذاشته. و می خاطر است که طالب ها تلاش میکنن که دیپلماسیشان دو جانبه بسازن. مثلا میره با روسا داخل یک مراوده میشن، روسایی که از یک طرف با طالبان میخواه رابطه دو جانبه داشته باشه مشروعیت میده،
1: بله.
2: از طرف دیگه باز در اجماع سازمان ملل متحد اشتراک میکنه برای ماموریتی که طالبان را از دیفکتو و ریلیونت تبدیل میکنه. یک مقدار یعنی تناقصات در وجود داره، ولی ما فکر میکنم که اگر نماینده جدید بخواه یک مقدار با قوت‌تر حرکت بکنه فضا و شرایط وجود داره. خب بدترین حالت چی است؟ بدترین حالتی است که طالبان تصمیم بگیرن که یونما را از کابل اخراج کنن. ما فکر میکنم که یونما خودش باید به این آماده داشته باشه، چون طالبان فعلا در او وضعیت نیستن که یونما را اخراج کنن.
1: درست.
2: ولی خب تلاش همی است که یک مقدار ملل متحد با محافظه‌کاری و پیش میره و ماموریت هر شخص و اون ارتباط داره که از افغانستان اخراج نشه و ای باعث ازی شده که طالبان تانستن که یک مقدار به اصطلاح موسام و ترس خدا بالای ملل متحد بشانن. من فکر میکنم که امکان ازی که با این ماموریت جدید یک مقدار تغییر کنه وجود داره و ببینیم که چه قسم نماینده جدید پیش میره.
1: ولی آقای سمپل، حال در این کشمکش اگر بگویم بین سازمان ملل و طالبان، مردم افغانستان گیر کرده، سازمان ملل هم حضور خود را یا کمک خود به افغانستان رب میته به کمک بشری و به وضعیت مردم افغانستان، این طرف هم طالبان فشار را که بر سازمان ملل وارد میکنن به گفته آقای اندیشه‌ای که بیان ما دیگر در افغانستان نباشه، بازم به سازمان ملل بس مردم افغانستان مطرح میشه و کمک بشری. اما راهی که میتونه مشکل را حل بسازه و همزمان نقش سازمان ملل پررنگتر بسازه و طالبان هم از گروگانگیری مردم افغانستان دور ببره، به نظر شما او را در کجاست و چگونه است؟
0: در نظارت از وضعیت در افغانستان که ما داریم، در این که چند ماه آخر، در تقریبا از نیکه پایان سال 2025 تا علی، محسوس میشه که ملت افغان در بعد از چند سال که اونها کارکردگی طالبان را مشاهده کردن به این نتیجه رسیدن که گزاره نمیشه. بعض مردم که در شروع مخالف طالب بودن ولی گفتن که خیر شاید با آمدن از اونا امنیت تامین میشه، اونا هم وعده ها زیاد دادن که در اصلاح شدم، ولی در سرتاسر افغانستان هم دچی در جنوب هم دچی در شمال ملت در ایچان مای آخر به این نتیجه رسید که این طالبان اصلاح نشدن او اصلاح شدنی نیستن، او همچنان که اونا به این نتیجه رسیدن با اثر بعض فیصله ها و فرمانه آمکانه که مشکلات جدی با وجود میاره در خود اداره امار، به طور مثال در من کردنی تلفونه کلان در ملت فهمیدن که این نمیچله که ای رفته نیست، سوب دیگه سوب. او ما شما مشاهده کردیم طبعا در اینکه چند روزی آخر ما شما بالاخره یک قضیه رو مشاهده کردیم در یفتالی پایین، ولی طبعا موضوع با یفتالی پایین خب مدود نیست در سرتاسر اینکه بادکشان و تخار بخاطر اینکه ظلمی طالبا در اینکه موضوع اینکه مدنیات در اینکه مردم همکاری خود قطع کردن بعد با در اینکه علی در رای حل چی است؟ رای حل است که بالاخره اینکه ملت از غیرت افغان کمی اینکه کار بگیرن در اینکه تاریکشان اینکه صورت بگیره او افغانا که بیرون هستن بالاخره به اونا هم دست بیدن اینکه کمک کنن در علی فیلانی مشاهده میشه آغازی کارا.
1: اما آقای سمپل، اگر سازمان ملل واقعا بخواین نقش رهبری را در دست بگیره، آیا توان حل مسئله افغانستان داره یا نه؟ اگر بخوای خوب کار بکنه
0: ملل متحد میتونه کمک کنه، نمیتونه نقشی رهبری به دست بیاره. ملل متحد میتونه کانالای دیپلماتیک واز نگاه کنن هر زمانی که طالب حاضر با اشتراک معنیدار باشه نتیجه بده تا او وقت نتیجه نمیده. سازمان ملل متحد میتونه کمی کمک کنن در انسجام نروی ازادی خواه بالاخره نیکه آمادگی یک نیکه رژیمی متبادل، ولی نقشی ربری نیکه به دوشه نیکه ملالی متحد نیست. نقشی ربری به دوشه نیکه افغانا استن، او اگر نیکه ربری نیکه سابقه نیکه افغانستان، اگر علی سنشان نیکه اجازه نمیدن که اون نقشی ربری را نیکه به دوش بگیرن، انشاءالله هر نسل نیکه ربری خود هم نیکه هم پیدا میکنن. این دفعه نقشی ربری به دوشه نیکه افغانا میبشن، ملالی متحد میتونه امرایشان همکار باشن، همبستگی نشان بید.
1: سپاسگزارم آقای سمپل. و آقای اندیشه، سوال اخیر برنامه شما، پیشتر یک موضوع جالب را اشاره کردین، این که طالبا به یک نحو تهدید میکنن که دیگر یونما در افغانستان نباشه، یا می روی کرده را در دست میگیرن خیلی دوست ندارن، یونما را به عنوان یک مزاحم میبینن. فرض بر این بگیریم اندیشه صاحب که صبح امی دفتر یون در افغانستان با تمام شعبات نمایندگیاش بسته شد، چی اتفاق میفته؟
2: خب مفکر میکنم که از یک طرف شاید که یک بحران کلان بشری در داخل افغانستان گسترش بیافه، چون فعلا یک قسمت زیاد اقتصاد مردم و کمک‌های بشری یونما ارتباط داره، و از طرف دیگه فکر میکنم کلانترین ضربه سیاسی دیگه بر طالبان است. یعنی من فکر میکنم در این تنازو، در تنازو بین یونما و طالب ها، این طالب ها است که بازنده بسیار بزرگ هستند و کلان هستند، و من نمیفهم که چرا یونما ایتو احساس میکنه که اگر طالب بالاشون فشار بره و اینا از افغانستان بیرون شوند، ای به نقص سازمان ملل متحد است. خب شاید به نقص اقتداد از مامورین باشه که وظیفشان از دست میتن و شاید برشان یک کار دیگه پیدا شوه یا نشوه، ولی اگر ملل متحد، اگر یونما با جرأت‌تر، چون اگر بیاتون باشه شاید شما نباشه، و از سال 1996 و 97 هم یک فشار بالای ملل متحد وجود داشت و دفترهای سیاسی ملل متحد به بیرون از افغانستان رفت، طالبا بودن که دوباره انعطاف نشان دادن و ملل متحد اجازه دادن که کار کنند. در یک قسمت فکر میکنم که ملل متحد خصوصا رهبری یونما میتونه که نقش فعالتر داشته باشه. چیزی که برای ما هم سوال برانگیز است و همیشه تلاش میکنیم که ایره به یک نوع به کرسی بشانیم، این است که یونما و شورای امنیت از یک طرف طالبا را برسمیت نمیشناسه،
1: بله،
2: از طرف دیگه هم یک ماموریت داره برای یک پروسه سیاسی، ولی در این پروسه سیاسی شما دو طرف سیاسی کار دارید، یک طرف همراه طالبا ما برسمیت میشناسیش و همراهشان انگیجمنت و اصطلاح داره، ولی از طرف دیگه فضایی را که باید باز کنه برای اطراف قضیه سیاسی افغانستان.
1: آقای اندیشه و سمپل، سپاسگزارم که مهمان من بود.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
8: یک دقیقه خبر.
9: دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل یا اوچا روز دوشنبه 29 سرطان اعلام کرد که 4.9 میلیون مادر و کودک در افغانستان به کمک‌های مواد غذایی نیاز دارند. این دفتر نسبت به پیامدهای تأخیر در اقدام هشدار داد و اعلام کرد که اقدام به موقع می‌تواند جان میلیون‌ها نفر را نجات دهد. اوچا می‌گوید میلیون‌ها مادر در افغانستان با وجود خطر سوء تغذیه همچنان برای حفظ سلامت و آینده فرزندان خود تلاش میکنند. این نهاد تاکید کرد که حمایت از این مادران و کودکان برای جلوگیری از گسترش بحران سوء تغذیه ضروری است.

0: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
1: صدای شما
2: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 300 افغانستان انټرنیشنل رادیو، په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
3: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: درود بر شما. به خبر ساعت 2 به وقت کابل و 10:30 صبح لندن از افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. سیلاب مرگبار در نورستان، تاکنون 23 نفر جان باخته، 80 تن زخمی شده و بیش از 100 تن دیگر ناپدیدند. روند امدادرسانی با کندی انجام می شود.
1: به اثر فقر مجبور شدن گرایی کشور ایران شا مسافرت اختیار بکنن.
0: فرار از گرسنگی به مرگ، خانواده ها فقر را دلیل مهاجرت فرزندان خود می خوانند. سازمان ملل خواستار حمایت های بیشتر از پناهجویان شد. هیئت بانک جهانی در قندهار، وابستگان هبت الله مانی ملاقات او با یک هیئت بلندپایه بین المللی شدند. و ادامه حملات متقابل امریکا و جمهوری اسلامی، انفجارها شهرهای جنوب ایران را لرزاند. وزیر داخلی ایران به پاکستان سفر کرد. سیلاب‌های شدید و کم سابقه در مناطق مختلف ولایت نورستان خسارات سنگین جانی و مالی بر جا گذاشته است. بر اساس آمار اولیه طالبان، دست کم 23 تن جان باخته، حدود 80 تن زخمی و بیش از 100 تن دیگر ناپدید شدند. در همین حال منابع محلی در نورستان به افغانستان اینترنشنال گفتند که برای یافتن افراد ناپدید شده تلاش‌ها جریان دارد. تاج محمد همت، معاون سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طبیعی، در مورد تلفات و خسارات سیلاب مرگبار نورستان آخرین جزئیات را اینچنین اعلام کرد.
2: نوید در پرون شهر او شاوخوا سیمو د ورستی سخت سیلابونو لامل د ترلاسه سوی لومړنی معلومات له مخې تر دې دمه درویشتانه هیوادوال شهیدان سوی دي، د 15 تنو شهیدانو مړی مندل سوی دي، اتیا تنه ټپیان سوی دي، شاوخوا سل تنه لا هم ندرک دي. و کورونه په بشپړ ډول ویجاړ سوي دي، درویشت کورونه په نسبي ډول باندې ویجاړ سوي دي، اویا دوکانونه او هټۍ له منځه تللي دي، څلوېښت تر دې غټ او کوچني وسایط زیانمن سوي دي، یوولس هوټلونه هم په بشپړ او نسبي ډول ویجاړ سوي دي. یاد ارقام لومړني دي او د ژغورنې او ارزونې د عملیاتو له دوام سره سم شایي بدلون ومومي. له پیښو سره د مبارزې امدګۍ ادارې ولایتي ټیمونه د پیښ د لومړنیو شیبو راهیسې په سیمه کې حضور لري او د ژغورنې لټون، ارزونې او د بیړنیو مرستو چارې په دوامداره توګه پر مخ وړي. همدارنګه د مرکزي ادارې له لورې نن سهار وختي او بصلاحیته پلاوی د بیړنیو حالاتو د عملیاتو د مرکز د رئیس ملا سید احمد عثماني په مشرۍ نورستان ولایت پرون ښار ته تللی، تر څو وضعیت له نږدې وارزوي. د ژغورنې او مرستو بهیر لا ښه همغږي کړي او د زیانمنو کورنیو ته د عاجلو اړتیاو ته پر وخت رسیدنه یقیني کړي.
0: این سیلاب ها در ولایت نورستان مقام های محلی را غافلگیر کرده. شهردار پارون در این سیلاب ها جان باخته و روند کمک رسانی به کندی انجام می شود. وزارت دفاع طالبان اعلام کرده است که تیم های نجات این وزارت برای جستجوی افراد مفقود و رساندن کمک های فوری به مناطق آسیب دیده اعزام شدند. اداره مبارزه با حوادث هم از اعزام یک هیئت به نورستان برای ارزیابی وضعیت، هماهنگی کمک رسانی و نظارت بر عملیات نجات خبر داده. از سوی دیگر در ولایت کاپیسا نیز سرازیر شدن سیلاب ها باعث ویرانی ساختمان های برخی از خانه ها و تخریب ده ها جریب زمین زراعتی شده است. اداره رسیدگی و حوادث طبیعی اداره طالبان میگوید این سیلاب ها در ولسوالی های الاسای و تگاب این ولایت رخ داده. در مورد تلفات ناشی از این سیلاب ها تا هنوز معلومات در دست نیست. با این همه ساکنان آسیای مرکزی طی چند روز گذشته گرمای بی سابقه ای را تجربه کردند. خدمات مترو کند شده از جمعیت زیاد از کودکان با شلنگ های بزرگ آب را در حولی ها و کوچه ها می پاشند و مردم منتظر پیش بینی های هواشناسی درباره خنک‌تر شدن هوا هستند. موج گرما در برخی مناطق به 43 تا 48 درجه سانتیگراد می رسد. و در ادامه خبرها، اجساد 5 نوجوان و جوان که در دشت‌های ولایت نیمروز در مسیر مهاجرت به ایران جان باختند، امروز در ولایت بلخ روستای میرقاسم جان به خاک سپرده شدند. 4 تن از این نوجوانان متعلم مکتب بودند و 3 تن از یک خانواده شامل 2 برادر و 1 پسر کاکا بودند. خانواده‌های قربانیان میگویند که آنان به دلیل بیکاری و فقر مجبور به مهاجرت شده بودند.
1: جوانایی که ما عزیز دادیم، اینا یک تاشان فارغ از سنف 12 مکتب بود و چهارشان فعلا شاگرد به هر حال مکتب هستند. که اینا از اثر فقر از اثر فقر و اینا مجبور شدن گرایی کشور ایران شو مسافرت اختیار بکنن. عاملش فقر بود.
3: پنجشنبه تیر شده یا رفته بود یک بچه که خود که دو تو بیالر زدیم. البته مشکلات اقتصادی هم بود کمی از من بچه ها دیگه تا در سه روز که اینا در کابل در نیمروز رسیدن این تقریبا چهار روز شده که پنج روز شده بود دیگه در نیمروز بود از می ولایت امروز در تلفنی بچه ما زنگ اومد تلفن که نمی صاحب تلفن همین رو آوردیم در شفاخونه.
4: و یکشان شاگرد گاجمال بودن که بچه کاکاش شاگرد بود پیش گاجمالی میکرد و دیگه نقیب الله جان هم در کلینیک دندان در کابل کار میکرد که تقریبا یک هشت ماه کار کرده بود اوجا هم شاگرد بود. بعدی از کابل که آمد گفت که من در خانه آمد یک 15-20 روز بیکار بود با گفت که پدر من گفت اما کار یاد گرفتم کار من چیز است دما اینالی پیسه ضرورت است که من برم گفت کلینیک چیز ماینه خانه در خدا هست کنم که ما چیزی کار کنم برای خود یک کار پیدا کنم.
5: ما از حکومت می خواهیم که یکی توجه باشه که کمک کنه یکی دیگه دستی همی قوچاقبرا را بگیره دویم یک کار برش فراهم شوه همی قوچاقبرایی که غیر انسانی می برند در روزای گرمی و خنوک این تو بچه ها را دست می تنیم باید گرفتار شوه.
0: همزمان کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در پی جان باختن 5 شهروند افغان در یک مسیر قاچاقی در نیمروز هشدار داده که هیچ کس نباید برای یافتن امنیت و فرصت جان خود را به خطر بیندازد. این نهاد با ابراز تأسف از این رویداد اعلام کرده که جستجو برای یافتن 14 نفر دیگر که در این حادثه ناپدید شدند همچنان ادامه دارد. ملل متحد تاکید کرده که باید حمایت‌های بیشتر از پناهجویان صورت گیرد. بر اساس گزارش‌های این افراد شهر زرنگ به سوی مرز حرکت کرده بود که در دشت مارگو با طوفان گرمای شدید و خرابی موتر روبرو شد. سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در نیمروز با تایید این رویداد گفته که این مسافران به دلیل تشنگی شدید و سختی مسیر جان باختند. قربانیان این رویداد باشندگان ولایت‌های بلخ و بادغیس بودند. و حالا در رابطه با سیلاب‌ها و گرم شدن هوا همکارمان شهناز کاملزاده از تفلیس با ما همراه شده. شهناز وقت بخیر باشه. در ابتدا در مورد سیلاب‌های افغانستان و آن چی که در نورستان گذشته آخرین جزئیات بیانگر چی است؟
6: خب بله ببینید شب گذشته یا همین شب 20 در پی باران شدید و سیلی که ناشی از آن به وجود آمده است منطقه های مرکز استان نورستان و شهر پروان و دیگر منطقه های دیگر را فرا گرفته است که در پی این سیلاب ها در این دو منطقه 100 نفر ناپدید شدند از آن جمله شهرداری پروان نیز ناپدید است و 20 نفر کشته شده اند و آن طوری که طالبان اعلام کردند خسارات مالی و جانی این آفت طبیعی را انتظار دارند که خیلی خیلی به مراتب زیاد است و گفتنی است که مرکز آب و هواسنجی افغانستان اعلام کرده است که روز 22 جولای باز یک باران شدید در نظر است و همچنین قرار است که از 34 استان 10 استان افغانستان را نیز در بر خواهد گرفت و طور رسانه ها و مقامات دیگر افغانستان خبر دادند. حالا کارهای کفت و کابی ادامه دارد و در پی پیدا کردن آن افراد ناپدید شده هستند و همچنین در پی حساب و کتاب خسارات مالی این آفت طبیعی و گفتنی است که این آفت ها هنوز هم ادامه دارند و مقامات افغانستان اعلان کردند که در حال آمادگی و پیشگیری مردم از آسیب های بیشتر این آفت طبیعی هستند.
0: همزمان کشورهای آسیای مرکزی موج بی سابقه گرما را تجربه می کنند. شهناز واقعا مردم چی تدابیر دارند و در این رابطه چی میگن؟
6: بله واقعا هم در آسیای مرکزی هم این گرمای شدید فرا رسیده است که در پای این گرما آبشوی پیریخ ها در نظر افتاده اند و گفتنی است که برای اولین بار است که در این منطقه در بعضی از گوشه های تاجیکستان و ازبکستان 49 درجه دمای هوا گرم شده است که با گفته کارشناسان این برای اولین بار است که در چند صد سال اخیر چنین رطوبت هوا بالا رفته است و گفتنی است که مقامات این کشورها هم تلاش دارند که پیامدهای این گرما را برطرف کنند. همچنین یک آسیب دیگری که به ازبکستان رسانده است، آسیب جدی این گرما، یکی از نیروگاه های برقی ازبکستان در پی گرمای شدید آتش گرفته است که منطقه بزرگی از ازبکستان از برق محروم شدند و ماشین های آتش فشانی دارند به منطقه ها و خیابان ها سفر میکنند و آنجا مردم رو کودکان رو با آب میپاشند تا کمی سلقین شوند. همچنین در ازبکستان برای پیشگیری از پیامدهای جانی کارهایی که در خیابان‌ها یا کوچه‌ها گذرانده می‌شوند این کارها را توقف کرده‌اند و در تاجیکستان هم در به خاطر نجات مردم از سیل‌ها، از سیل‌هایی که در نتیجه گرمی از پیریخ‌ها دارند آب می‌شوند، حدود 100 خانواده را از کنار لبی رودخانه‌ها دور بردند و آمادگی خود را میگیرند. و در تاجیکستان باشد در برابر این گرما، در برابر این آبخیزی ها، باز از دیروز خاکباریش رو کارشناسان یا هواشناسان پیشگویی کردند که واقعا این وضع سلامتی مردم رو به مراتب دشوارتر میکند.
0: شهناز کاملزاده همکار ما از تفلیس، سپاسگزارم که آخرین جزئیات را با ما در میان گذاشتید. و حالا هم نگاه بیاندازه ایم به چند خبر کوتاه از افغانستان. وزارت عدلیه اداره طالبان بیش از 15,000 جریب زمین را در ولایت پکتیکا دولتی اعلام کرد. این وزارت گفته کمیسیون جلوگیری از غصب زمین های دولتی پس از بررسی اسناد این زمین ها آن را به محکمه ویژه راجع کرده است. در اعلامیه این وزارت آمده که محکمه پس از بررسی اسناد و مدارک موجود آن را دولتی تثبیت کرده. ریچارد لنسی نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان از تعیین روبا فاطمه به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل و رئیس یونما استقبال کرده است. او گفته است که برای تقویت ماموریت یونما در افغانستان خواهان همکاری نزدیک با روبا فاطمه است. روبا فاطمه دیپلمات بنگلادشی از سوی آنتونیو گوترش به این سمت منصوب شده و تجربه گسترده در دیپلماسی بین المللی دارد. سندگران در قندهار میگویند محتسبان طالبان کارگران کارخانه ها را به دلیل کوتاه کردن یا تراشیدن ریش بازداشت میکنند. اقدامی که روند تولید را مختل کرده و برخی کارگران ماهر را به مهاجرت واداشته است. سندگران هشدار میدهند که گروه غیر مسئول محتسبان باعث فرار و کاهش سرمایه گذاری میشود. طالبان از زمان بازگشت به قدرت حدود 14 میلیارد دلار درآمد داخلی عمدتاً از محل مالیات، گمرکات و استخراج معادن جمع‌آوری کردند. در همین مدت نزدیک به 16 میلیارد دلار کمک بشردوستانه نیز به افغانستان رسیده، اما با وجود این منابع فقر و گرسنگی در کشور همچنان رو به افزایش است. در این رابطه همکارمان سمسامه سیرت گزارش دارد.
7: عواید میلیارد دلاری طالبان در مقابل افزایش فقر و گرسنگی مردم. بررسی تیم اقتصادی افغانستان انترنشنال نشان می‌دهد که اداره طالبان از زمان بازگشت به قدرت حدود 14 میلیارد دلار درآمد داخلی داشته. عمده این درآمد از مالیات، گمرکات و معادن جمع‌آوری شده. بر بنیاد 41 گزارش بانک جهانی که از سپتامبر 2021 نشر شده و مقایسه آن با ارقام نشر شده از سوی طالبان، درآمدهای داخلی سیر صعودی داشته. عواید رژیم طالبان در 4 ماه پایانی 2021 420 میلیون دلار، در 2022 2.2 میلیارد دلار، در 2023 2.7 میلیارد دلار، در 2024 3.4 میلیارد دلار و در 2025 به حدود 4 میلیارد دلار رسیده، بالاترین رقم از زمان بازگشت این گروه به قدرت. همچنین درآمد داخلی طالبان در 3 ماه نخست

0: در کنار درآمد داخلی، مقام دفتر سازمان ملل در کابل به تازگی گفته در 5 سال گذشته حدود 16 میلیارد دلار کمک بشردوستانه به افغانستان ارسال شده، آنچه مجموع درآمدهای داخلی طالبان و کمک‌های بشری را به حدود 30 میلیارد دلار می‌رساند. پول‌های هنگفته که هیچ تغییر در وضعیت مردم ایجاد نکرده و برعکس وضعیت بشری بدتر شده.
1: درآمدهای داخلی بر بنیاد گزارش‌های متعدد در بخش امنیتی توسط طالب‌ها هزینه می‌شود و از اینکه شفافیت و حسابرسی و حسابدهی بودجه وجود نداره و همچنان نظارت مستقل بر بودجه انجام نمی‌شود، از این خاطر بسیار دشوار است که تا تخصیص‌های بودجوی را در سایر بخش‌ها و سکتورها در حقیقت بدانیم.
0: رژیم طالبان بیش از نصف بودجه سالانه را صرف هزینه های نظامی می کند و در مقابل فقط 10% کل بودجه برای بازسازی و بخش زیربنا اختصاص می یابد. همچنین بخش قابل توجه بودجه طالبان هزینه مدرسه سازی و حمایت از فعالیت های دینی افراطی این گروه می شود. تقسیم بندی هایی که نشان دهنده بی توجهی کامل طالبان به بحران بشری و فقر روزافزون مردم است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
2: همزمان دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرده که 4.9 میلیون مادر کودک در افغانستان به کمک های فوری غذایی نیاز دارند. این نهاد تاکید کرده است که اقدام به موقع و تمویل بودجه می تواند جان میلیون ها انسان را در سراسر کشور از مرگ نجات دهد. اوچا خواستار حمایت فوری جامعه جهانی برای پیشگیری از یک فاجعه انسانی بزرگ در کشور شده است. در این رابطه همکارمان حمید فهیم گزارش دارد.
3: بحران تغذیه کودکان و مادران در افغانستان. بر اساس گزارش تازه سازمان ملل، اوضاع در 26 ولایت افغانستان نسبت به سال 2025 برای زنان و کودکان وخیم‌تر شده است. آمار دفتر هماهنگی کمک‌های ملل متحد نشان می‌دهد که تنوع غذایی دست کم 5 میلیون مادر و کودک کاهش یافته و در بسیاری موارد وعده‌های غذایشان حذف شده و به مراتب کمتر از نیازشان غذا می‌خورند. نهاد دیگر سازمان ملل یونسف یا صندوق حمایت از کودکان برای نخستین بار در ابعاد گسترده‌تر سوی تغذیه کودکان را در دست کم 26 ولایت افغانستان اندازه‌گیری کرده. یافته های این نهاد نشان می دهد که 3.7 میلیون کودک زیر 5 سال در اوج لاغری ناشی از سوی تغذیه قرار گرفتند. همزمان پزشکان بدون مرز از افزایش چشمگیر سوی تغذیه کودکان در جنوب افغانستان خبر داده است. آمار آنها نشان می دهد که تعداد بستری ها در 4 ماه نخست امسال 30% بیشتر از میانگیر مدت مشابه 3 سال گذشته بوده است. سازمان ملل خواستار سرمایه گذاری فوری برای حفاظت از رژیم غذایی کودکان خردسال و جلوگیری از سوی تغذیه بیشتر شده است. نهادهای مختلف این سازمان هشدار داده که اگر پاسخ فوری نباشد، پیامدهای گرسنگی و سوی تغذیه برای کودکان و مادران جبران ناپذیر خواهد بود.
4: نزدیک به نیمی از جمعیت افغانستان زن و مرد و کودک متکی به کمک‌های بشردوستانه‌اند. ما همراه با شرکای بشردوستانه خود وضعیت را از نزدیک زیر نظر داریم و تا حد امکان و حمایت خود ادامه خواهیم داد.
3: پس از بازگشت طالبان در 2021، افغانستان رکود اقتصادی کم سابقه ای را تجربه می کند. بر اساس آمار سازمان ملل، حدود 85% جمعیت افغانستان در فقر بسر می برند. کاهش کمک های بین‌المللی، خشکسالی، بازگشت میلیون ها مهاجر و محدودیت های اعمال شده سوی اداره طالبان از مهمترین دلایل گسترش فقر و ناامنی غذایی در افغانستان دانسته می شود. حمید فهیم، لندن.
2: و حالا هم نگاه دوباره به سرخط خبرها. سیلاب مرگبار در نورستان، تاکنون 23 نفر جان باخته، 80 تن زخمی شده و بیش از 100 تن دیگر ناپدیدند. روند امدادرسانی به کندی انجام می شود.
5: به اثر فقر مجبور شدند گرایی کشور ایران شا مسافرت اختیار بکنند.
2: فرار از گرسنگی به مرگ، خانواده ها فقر را دلیل مهاجرت فرزندان خود می خوانند. سازمان ملل خواستار حمایت بیشتر از پناهجویان شد. و در ادامه این برنامه خبری، داستان گربه را میبینیم که در خانه شماره 10 لندن با چندین نخست وزیر همخانه شده است.

0: منابع محلی در قندهار میگویند که حلقه نزدیک به ملاح بتولاه رهبر طالبان به یک هیئت بلندپایه بین المللی اجازه ملاقات با او را ندادند. این هیئت که شامل مقام های بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی و سازمان های ملل متحد بود، در جریان سفر به قندهار خواستار دیدار با رهبر طالبان شده بود. به گفته منابع، این درخواست در جریان دیدار هیئت با ملا شیرین والی طالبان در قندهار مطرح شد، اما افراد وابسته به ملاح بتولاه امکان دیدار مستقیم با رهبر غایب طالبان را غیر ممکن خواندند. و برای تحلیل بیشتر این خبر، کارشناس ارشد امین‌الله حبیبی اینجا در استودیو با من است. بیست وقت شما بخیر باشه. ببین که با این پرسش آغاز بکنیم، چرا این هیئت میخواست که بتولاه را ببینه؟
1: هیئت مهمی است. ببینید، از نمایندگان مهمی از بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی، خاربار جهانی و نهاد دیگه از سازمان ملل، همه یک دست جمعی رفتن و میخواین که رهبر این گروه رو ببینن. خیلی وقت هاست که گره از کار این سازمان ها ممکن است در رده های پایین گشوده نمیشن و همین که خیلی از موانعی که بر سر راه از اینها هست، مقامات پایین شاید نمیتونن رو باز بکنن. شاید این مقامات میخواستن که برن ببینن برخی از خواستهایی که داره اونجا مطرح کنن که این حداقلی ها به دست بیه.
0: بله.
1: تا اینو بتونه کار خود را بکنه. ولی
0: چرا؟
1: کمک بکنه.
0: درست. ولی چرا رهبر طالبان هیئت با این اهمیت را نمیخواد امرایش دیدار داشته باشه؟
1: سوال اساسی و کلان همی است که چرا نمیبینه. دلایل مختلفی برای این میتونه وجود داشته باشه. یکی این که اگر یک هست و یک رهبر مسئول هست، فرصت خوبی است که شما ببینید با توجه به این که در افغانستان انفجار جمعیت است، بیکاری به اوج خود رسیده، رابطه افغانستان از جهان قطع است و کار و درآمد اقتصادی نیست، فقر دامنگیر مردم است، یک سازمان ها و نهادهایی که میتونه راهگشا باشه یک مقداری و درد مردم را کاهش بده. ببین، اینو صحبت کن و درخواست کن که رای حل برای از این پیشنهاد کنن و کمک بکنن. و اینکه نمیبینی سوال مطرح میشه که پس کی هستی تو؟ هستی نیستی؟ ببینید، یک چند تا نکته در اینجا عرض کنم خدمت شما. در سالها پیش، سالهای 2016 بود به نظر من که گفته میشه انفجاری که در او مدرسه که مربوط به حبت الله در کچلاق کویته پاکستان بود، گفته میشه یه آدم در اونجا کشته شده و فردی که در اینجا هست یادم خود از اون نیست. شاید در این که نمیبینه، برای این که چهرش آشکار نشه، کسی نبینه که یا هم آدم نیست یا کسی دیگه از نقش بازی میکنه. این یک بخش روایت. روایت دیگه این میتونه باشه که خب یک ملتی گونه را چه خوب میشه با یک چهره موهوم پوشانده ادارش کنه. در یک جایی این چه فرق میکنه که حالا این فردی که در اونجا هست، هر کسی دیگری میتونه، هر دستگاه استخباراتی میتونه یک پیامی، فرمانی به نام ایشان بده و بعد بگه که خب تو قبل درست تو هستی. این ابعاد گمان زنیایی که در این است. و الا اگر تمامی گمان زنیا میتونه کنار روه، در صورتی که آدم بیاید در مایید درستات شو و اونجا پس گفته میشه که مسائل امنیتی سو نمیتونه تصمیمای او در خفاکی گرفتن میشه، او رو تحت تاثیر قرار میده، هیچ تأثیری به نظر من روی از اون.
0: بری ابی صاحب، اینا چی رو میخواین ثابت بسازن؟ سوال اساسی مردم افغانستان شاید امین باشه، به این مفهوم که تا چند هفته دیگر 5 سال از حاکمیت طالبان در افغانستان میشه. در 5 سال کس رهبرشان را ندیده، کارشان معلوم نیست، برنامهشان معلوم نیست جز لاف زدن، دروغ گفتن و برنامه های خیالی کار نکردن. امنیت میگفتن، امنیت هم به اصطلاح قصهش دیگه برای مردم خریدار ندارونه. دیدیم که در بدخشان سقوط کرد و سقوط بدخشان مثل سقوط قندوز است، دست کم اگر بگیرن نگیرن واقعیت همی است. حال این حاکمیت با این رهبری کدام سمت روان است؟
1: من فکر میکنم که در میان طالبا هم این سوال مطرح باشه که با کدام سمت روان هستن. بخشی از طالبا که در تلاش هستن که یک شکلی حالایی که حاکمیت در دستشان هست با دنیا معامله بکنن، رابطه برقرار بکنن، تعدیل بکنن رفتارهای خودشان را. اونا فکر کنم رویای زیر دارن که حکومتی تأسیس شد که حکومت ماندگار باشه. در حلقه کسی به نام ملاح بتولایی که گفته میشه، یه آدم مثلی که به هیچ کدام از اینا اهمیت قائل نیست، به مانگاری حکومت اهمیت قائل نیست، برای که حکومت واقع بین باشه، نسبت به درد و آلام مردم توجه بکنن، نسبت به خواسته های جهان توجه بکنن، نسبت به تعهداتی که افغانستان به عنوان کشور داشته در جهان توجه بکنه، کنوانسیون‌هایی را که امضا کرده به اونا توجه داشته باشه. به هیچ کدام اینا توجه
0: درست بیشه میشه مصداق صحبت شما می ندیدن این حیات باشه، حیاتی که برای مردم گرسنه افغانستان کمک میاره، نان میاره، غذا میاره، امینا را متو نمیخواد ببینه. پس این مسئله ثابت میسازه چی در شما میگه.
1: اینا چرای سیاسی نیستن.
0: دلی.
1: اینا از کدام استخبارات کدام کشور هم نیست. خود استخبارات رو شاید ببینه. البته اینا رو نمیبینه. ولی به هر حال اینا که میتونستن بیان بگه خب شما که حالا اومدی ببینید باش بگه که مثلا کمک هایتون زیاد کنی، یک چند هزار نمیدونم تون بیشتر مواد خوراکی به اینکه مردم دردشون کمتر شه. چرا نمیبینی؟ اینجا سوال هست که بنابراین اینجا مسئله اینجاست که خب هر کسی این سوال رو میپرسه، هر شهروندی کشور میتونه بپرسه که چرا که در کفشتون است که نشان نمیدی خود، آیا از کسی دیگه هستی، فرد کسی دیگه هستی که مملکت ایرانی ما نمیدانیم؟ این سوالا رو باید پاسخ بدیم.
0: بی صاحب سپاسگزار. و ما در جهان، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا از آغاز موج تازه‌ای از حملات علیه مواضع جمهوری اسلامی از نیمه شب گذشته خبر داد. در پی این اعلام، رسانه‌ها از شنیده شدن صدای انفجار در چندین شهر از جمله اصفهان، بندر عباس، چابهار و بندر لنگک گزارش دادند. همچنین سامانه‌های پدافند هوایی در اطراف نیروگاه اتمی بوشهر فعال شدند. والی اصفهان اعلام کرده که هیچ حمله به این شهر صورت نگرفته و علت صداهای شنیده شده در دست بررسی است. همزمان ارتش کویت اعلام کرده که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی هستند. همزمان تلویزیون دولتی اردن از به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در مناطق مختلف این کشور خبر داد. در سوی دیگر کانال 12 اسرائیل نیز گزارش داده که صدای چند انفجار در شهر عقبه اردن شنیده شده است. تلویزیون دولتی اردن هم اعلام کرده که شامگاه دوشنبه آژیرهای هشدار در مناطق مختلف این کشور به صدا درآمدند. سنکام اعلام کرد نیروهای مستقر در ناو تهاجمی آبی خاکی USS باکسر در دریای عرب به صورت شبانه روزی از اجرای محاصره دریایی بنادر ایران پشتیبانی میکنند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در شبکه یکس نوشته ارتش آمریکا تا 29 سرطان مسیر 7 کشتی تجاری را تغییر داده و کشتی را هم برای جلوگیری از حرکت به سمت بنادر ایران از کار انداخته است. در همین رابطه فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن درباره شدت و دقت و ترکیب حملات سپاه و نحوه تقابل سنکام توضیح می‌دهد.
2: بحرین یک شبکه چند لایه پدافند هوایی و موشکی داره، به خاطر اینکه به غیر از امکانات نظامی خود کشور بحرین، دو آتش‌بار پتریوت و مسئولیت دفاع از خود کشور بحرین، به هر حال پایگاه نظامی ایالات متحده هم اونجا هست، ناوگان پنجم و پایگاه هوایی شیخ عیسی که به طور مشترک به وسیله بحرین و ایالات متحده استفاده میشه. در این گزارش سپاه پاسداران گفته که جزیره محرق که همون پایگاه هوایی شیخ عیسی اونجا هستش مورد حمله قرار گرفته، اونجا رادارها و سیستم‌های پدافند هوایی از کار افتاده و همطور در یک نقطه دیگه که یک سیستم پدافند پیتریوت آمریکایی اونجا به غیر از دو پاتریوت بحرینی در مستقر هست و خیلی فعال بوده برای در مقابل موشک‌های بالستیک ایران در این روزهای اخیر و در نتیجه با ترکیبی از درون و موشک‌های بالستیک سعی کردن که اینا رو از کار بندازن تا بتونن در آینده با راحتی بیشتری و با ضریب موفقیت بیشتری به پایگاه‌های آمریکا در بحرین حمله بکنم که همونطور که عرض کردم پایگاه ناوگان پنجم هست و پایگاه شیخ عیسی که این هواپیماهای گشت دریایی P8 اونجا مستقر هستن. البته من دیدم که P8 ها الان از پایگاه‌های دیگه از عربستان سعودی حتی از جیبوتی هم برای پرواز به تنگی هرمز استفاده میکنن، بس خیلی وابسته به بحرین نیستن. بسیاری از این امکانات الان از بحرین عقب کشیدن، حتی پایگاه ناوگان پنجم من شک دارم که خیلی پرسنلی اونجا مستقر باشه. به هر حال این هدف سپاه هست که به تدریج با استفاده از موشک ها و درون ها سعی کنه که به پایگاه آمریکا در منطقه تا اردن خسارت وارد بکنه و سیستم های پدافند موشکی هم به تدریج به خاطر مصرف شدن بسیاری از رهگیرها کمتر میتونه موفقیت دارن به رهگیری اینها. این به نظر من استراتژی اصلی حکومت اسلامی و سپاه پاسداران هست که استهلاک بالایی به وجود بیاره کم کم و به تدریج ولی به صورت دائمی تا نیروهای آمریکا در منطقه دچار مشکل بشن، هم نیروهایی که مستقر هستن و هم اگر قرار باشه که نیروی اضافه به منطقه مستقر بشه اعزام بشه.
0: همزمان اسکندر مومنی وزیر داخلی ایران که دیروز وارد پاکستان شده بود هنوز در آن کشور به سر می‌برد. گفته می‌شود او در این سفر حامل پیام مسعود پزشکیان درباره مذاکرات با آمریکا و وضعیت تنگی هرمز است. مومنی گفته در این سفر درباره تبادلات تجاری میان دو کشور نیز گفتگو خواهد شد. و حالا میریم به اسلام آباد و همراستیم با همکارمان جواد همدانی. جواد وقت بخیر باشه. وزیر داخلی ایران در اسلام آباد به سر می‌برد. در مورد برنامه این سفر بیشتر چی میدانیم؟
3: مسعود، این سفر در شرایط بسیار حساسی داره صورت میگیره. اسکندر مومنی وزیر کشور جمهوری اسلامی به دعوت محسن نقوی وزیر کشور پاکستان دیروز وارد اسلام آباد شده، اما برنامه رسمی سفرش را امروز با حضور در یادگار شهدا در اسلام آباد آغاز کرده. مهمترین دیدارهای این سفر هم قرار است امروز برگزار بشه. آقای مومنی قرار امروز با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان دیدار کنه، نیز او با سپهبد عاصم منیر فرمانده نیروهای دفاعی پاکستان هم دیدار خواهد داشت که خوب گفته میشه که مهمترین دیدار این سفر هستش. در این سفر یک هیئت عالی رتبه هم وزیر کشور جمهوری اسلامی را همراهی میکنه. منابع میگن که در شرایط بحرانی که ایران نمیتونه کالاهای خود را از طریق مسیرهای دریایی به بازارهای خارجی برسونه، یا اینکه از بازارهای خارجی نمیتونه کالاهای مورد نیاز را خرید بکنه، آقای مومنی از پاکستان میخواد که پاکستان اجازه بده به ایران که هر روز تقریبا 2000 کامیون حامل کالا از مرز مشترک رد بشن. به نظر میرسه که تحولات منطقی مهمترین محور این سفر هستش و رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که اسکندر مومنی حامل پیامی از مسعود پزشکیان است و در دیدار با مقامات پاکستانی این پیام را به پاکستانی‌ها منتقل خواهد کرد. منابع پاکستانی همچنان میگویند که همزمان با ورود اسکندر مومنی پاکستانی‌ها هم پیام مهمی را از سوی آمریکایی‌ها دریافت کردند و آن پیام این است که قبل از هر چیز دیگر ایران تنگه هرمز را باید رها کنه و اعلام کنه که مانع از نقل و حرکت کشتی‌ها نخواهد شد در این منطقه و به عبارت دیگه به حاکمیت خود در تنگه هرمز پایان بده.
0: جواد، سپاسگزار. و حالا هم نگاه بیاندازه این به چند خبر کوتاه از جهان. بارش شدید باران در شیلی دست کم 5 کشته بر جای گذاشت و خسارات گسترده بعضی ساخت‌های این کشور وارد کرد. گزارش‌ها از تخریب پل‌ها و جاده‌ها، طغیان رودخانه‌ها و آب گرفتگی گسترده در برخی مناطق حکایت دارد. مقام‌های این کشور آمریکای لاتین اعلام کردند نیروهای امدادی و خدمات اضطراری برای رسیدگی به مناطق آسیب دیده در حال فعالیت هستند. اندی برنام نخست وزیر جدید بریتانیا اد ملیبند را به عنوان وزیر امور خارجه منصوب کرد. دو جانشین ایوید کوپر در این سمت می شود. ملیبند از سال 2005 نماینده حوزه دانکستر نارس در مجلس عوام است و پیش از آن نیز در دولت‌های حزب کارگر از جمله به عنوان مشاور ویژه گوردن براون فعالیت کرده بود. دو دومین عضو خانواده ملیبند است که به این سمت می رسد. برادرش دیوید ملیبند بین سال‌های 2007 تا 2010 وزیر امور خارجه دولت گوردن براون بود. دونالد ترامپ بر شمار از کالاهای وارداتی از کانادا تعرفه 50% وضع کرده است. کاخ سفید میگوید این تصمیم در واکنش به سیاست‌های تجاری کانادا گرفته شده است. این تعرفه ها از 28% اجرا می شود و کالاهای چون شراب، سمنت، پوشاک، موبل و محصولات لبنی را شامل می شود. دولت کانادا تاکنون واکنش رسمی نشان نداده است. اسماعیل زامبادا معروف به المایو و از قدرتمندترین قاچاقچیان مواد مخدر مکزیکو از سوی دادگاه فدرال امریکا به حبس ابد محکوم شد. او که از رهبران کارتل استنلوا از سال گذشته به قاچاق میلیون ها کیلوگرم کوکائین در چند دهه گذشته اعتراف کرده بود. زامبادای 76 ساله در سخنان کوتاه در دادگاه مسئولیت اقدامات خود را پذیرفت. در این رابطه همکارمان میروی سوریا گزارش دارد.
4: اسماعیل زامبادا معروف به المایو، مردی که دهها از دست قانون گریخت و به یکی از بزرگترین امپراتورهای مواد مخدر جهان تبدیل شد. اکنون قدرتمندترین قاچاقچی مواد مخدر مکزیک با حکم حبس ابد باقی عمرش را در زندانهای امریکا خواهد گذراند. دادگاه فدرال بروکلین المایوی 76 ساله را به حبس ابد محکوم کرد. او سال گذشته با قاچاق میلیون ها کیلوگرم کوکائین و اداره کارتل سینالوا اعتراف کرده بود. با این حکم دومین رهبر بزرگ این کارتل پس از الچاپو نیز به حبس ابد محکوم می شود.
5: المایو بزرگترین قاچاقچی مواد مخدر جهان در این قرن بود. در طول بیش از 3 دهه المایو و الچاپو با همکاری یکدیگر کارتل سینالوا را به بزرگترین سازمان قاچاق مواد مخدر در تاریخ جهان تبدیل کردند. امپراتوری جنایی آنها میلیون ها دوز مواد مخدر مرگبار را به ایالات متحده و کشورهای مختلف جهان سرازیر کرد. میلیاردها دلار سود به دست آورد و سپس این درآمدهای هنگفت را از طریق شبکه‌های مالی پیچیده پولشویی کرد.
4: زامبادا در دادگاه مسئولیت اقداماتش را پذیرفت. او گفت در جنگ مواد مخدر هیچ برنده‌ای وجود ندارد و از نسل جوان خواست راه دیگری را انتخاب کند. اما مقام‌های آمریکایی می‌گویند با صدور این حکم مبارزه با کارتل سینالوا پایان نیافته.
6: با صدور این حکم یکی از خطرناک‌ترین مجرمان جهان برای همیشه از صحنه خارج شد. او باقی عمر خود را در یکی از زندان‌های ایالات متحده سپری خواهد کرد، دور از امپراتوری خشونت، فساد و جنایتی که طی سال‌ها بنا کرده بود. اما این پایان مبارزه ما نیست. اداره تحقیقات امنیت داخلی آمریکا از طریق نیروهای ویژه امنیت داخلی به طور بیوقفه تمامی لایه‌های این کارتل را هدف قرار خواهد داد.
4: پرونده المایو یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های جنایی سال‌های اخیر آمریکا بود. او تابستان سال گذشته پس از فرود هواپیمایش در نیو مکزیکو بازداشت شد.
7: امروز روز بزرگی برای نیروهای اجرای قانون است، اما بگذارید یک نکته را کاملا روشن کنم. این حکم پایان راه نیست، بلکه آغاز آن است. این یک هشدار جدی به همه رهبران کارتل ها، شبکه های جنایی، فراملی و گروه های تبهکار در سراسر جهان است. اگر در قاچاق مواد مخدر مرگبار قصد داشته باشید، از رنج و نابودی دیگران سود ببرید و امنیت جوامع ما را تهدید کنید، اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا شما را رها نخواهد کرد. هر کجا که باشید ما شما را پیدا خواهیم کرد.
4: با محکومیت المایو، دو چهره اصلی کارتل سینالوا اکنون هر دو در زندان‌های آمریکا هستند. اما مقام‌های آمریکایی می‌گویند این تنها پایان یک پرونده است، نه پایان یک کارتل. زیرا جنگ با شبکه‌های جهانی مواد مخدر همچنان ادامه دارد. میروی سوریا، لندن.
0: رئی گربگ معروف دفتر نخست وزیری بریتانیا در لندن با وجود تغییرات گسترده سیاسی همچنان در اقامتگاه نخست وزیر باقی مانده است. بسیاری در بریتانیا رئی را نماد ثبات در دوران پرفراز و نشیب سیاست این کشور می دونند. سمیه ولی‌زاده گزارش دارد.
8: در خیابان‌های دانینگ لندن نخست وزیران می آیند و می روند. یک ساکن قدیمی اما همچنان در شماره ده باقی مانده است. لری گربه معروف خانه نخست وزیری. لری گربه‌ای که سال 2011 از یک مرکز نگهداری حیوانات به خانه شماره ده آمد تا موش‌ها را شکار کند. خیلی زود به بخشی از تاریخ سیاست بریتانیا تبدیل شد. این گربه که در جنوری سال 2007 متولد شده حالا 19 سال دارد. سنی که از میانگین عمر گربه ها در بریتانیا هم بیشتر است. اما خیلی زود از یک گربه مشگیر به یکی از شناخته ترین چهره های خیابان دانینگ تبدیل شد. در این سالها او تغییر 7 نخست وزیر را از نزدیک دیده و بارها در کنار رهبران جهان از جمله در مراسم استقبال از مهمانان خارجی مقابل دوربین خبرنگاران ظاهر شده است. در سالهایی که بحرانهای سیاسی، برگزیت، تغییر دولتها و انتخابات یکی پس از دیگری از راه رسیدند، این گربه بی سر و صدا همانجا ماند، روی پله های شماره 10 کنار همان دروازه معروف. شاید به همین دلیل است که بسیاری او را نه فقط رئیس مشگیران کابینه بلکه نماد ثبات در یکی از پرتلاطم ترین دوره های سیاست بریتانیا می دانند.
0: و سپاسگزارم که بیننده خبر ساعت 2 افغانستان انترنشنال بودید. تا دیدار بعد، وقت شما بخیر و همچنان
9: رادیو افغانستان انترنشنال. رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: یک دقیقه خبر.
11: یک روز پس از حمله راکتی افراد ناشناس به کندک مرزی طالبان در ولسوالی خواهان بدخشان، یک مقام وزارت دفاع این گروه با سفیر تاجیکستان در کابل درباره مرزها گفتگو کرد. وزارت دفاع طالبان دوشنبه اعلام کرد که نوررحمان نصرت، رئیس عملیات نظامی ارتش، با سعدی شریفی، سفیر تاجیکستان، درباره مسائل مرزی گفتگو کرده است. وزارت دفاع طالبان دوشنبه 29 سرطان در خبرنامه نوشت دو طرف در این نشست بر روابط مبتنی بر حسن نیت و تقویت همکاری های دو جانبه تاکید کردند. در خبرنامه جزئیات از گفتگوهای دو طرف نیامده است. این دیدار یک روز پس از آن انجام شد که افراد مسلح ناشناس بامداد یکشنبه 28 سرطان به یک کندک مرزی طالبان در ولسوالی خواهان بدخشان حمله کردند.
12: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
14: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
15: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
16: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
14: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: محرومیت تیم ملی والیبال افغانستان از مسابقات مرکز آسیا، سفارت پاکستان در کابل از صدور ویزا برای بازیکنان خودداری کرد. برای حضور در تیم ملی و انتخاب آقای عضلات افغانستان، ورزشکاران 21 ولایت در کابل رقابت میکنند. و جشن با شکوه قهرمان جهان در خیابان‌های مادرید، هواداران و بازیکنان اسپانیا با هم سرود پیروزی سر دادند. وقت شما بخیر. بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. تیم ملی والیبال افغانستان که قرار بود برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی والیبال زون مرکز آسیا راهی پاکستان شود، به دلیل صادر نشدن ویزای اعضای این تیم از سوی سفارت پاکستان از سفر به اسلام آباد باز ماند. چند روز پیش مسئولان فدراسیون والیبال افغانستان از نهایی شدن روند صدور ویزا و اعزام تیم خبر داده بودند، اما سفارت پاکستان در آخرین لحظات ویزای بازیکنان و کادر فنی را صادر نکرد. در پی انصراف اجباری افغانستان، تیم ملی ازبکستان به عنوان تیم جایگزین در این رقابت ها شرکت می کند. مسابقات قهرمانی والیبال زون مرکز آسیا با حضور 6 تیم در اسلام آباد برگزار خواهد شد. فدراسیون والیبال افغانستان هم اعلام کرده که امروز با حضور بازیکنان، کادر فنی و مسئولان این فدراسیون نشست خبری درباره محرومیت تیم ملی از حضور در رقابت‌های قهرمانی والیبال آسیای مرکزی برگزار می‌کند. این فدراسیون اعلام کرد با وجود 2 ماه آمادگی و تمرینات فشرده، تیم ملی پاکستان از صدور ویزا برای اعضای کاروان افغانستان خودداری کرد. فدراسیون والیبال افغانستان این تصمیم را مغایر با روح ورزش، عدالت و همبستگی میان ملت‌ها دانسته است. میلی‌پوشان کشور در دوره گذشته نایب قهرمان مرکز آسیا شده بودند.
1: هموطن عزیز، با تأسف باید بگویم که میلی‌پوشان والیبال کشور در مسابقات زون مرکز آسیا که در شهر اسلام آباد کشور پاکستان برگزار گردیده اشتراک نتوانست. بعد از تماسهای بسیار مقرر و تلاشی که با داشتیم و تماسهایی که با سفارت پاکستان در کابل و همچنان با فدراسیون پاکستان داشتیم، حکومت پاکستان برای ملی پوشان ویزا صادر نکرد. مدت چند روز قبل ما یک ایمیل از فدراسیون پاکستان دریافت کردیم که بر ما نوشته بود که کشور پاکستان ویزا برای تیم ملی ما صادر کرده و شما با سفارت تماس بگیریم. در این مدت چند روز مسلسل ما با سفارت تماس داشتیم و بالاخره امروز که روز آخر بود که باید ما ویزا را عکس میکردیم چون مسابقات فردا شروع میشه، بازم جواب منفی دریافت کردیم و نتوانستیم که برای تیم خود ویزا بگیریم و تیم ما در این مسابقات اشتراک کنم. شما میدانید که تمرینات تیم ملی ما از مدت 1.5 ماه جریان داره. مربی مجربی که از کشور ایران است با تیم است و مصارفی که ما برای کمپ تمرین داشتیم و حتی تکت رفت و برگشتشان بک کردیده بود، باز هم کشور پاکستان برای تیم ما ویزا صادر نکرد. بنان یک ناامیدی بسیار زیاد برای ملی پوشان ما بوده و همچنان ما یک اعتراض خود را از حکومت پاکستان و همچنان از فدراسیون پاکستان، با وجودی که گفتن که ما زیاد تلاش کردیم، ما اعتراض خود را با فدراسیون جهانی و آسیا خواهم داشت. امید است در آینده چنین اتفاقی نیفته و برای ملی پوشان ما زمینه اشتراک در مسابقات بین المللی باشه.
0: نهمین دوره رقابت‌های انتخابی تیم ملی پرورش اندام فیتنس واقعی عضلات افغانستان دیروز در کابل آغاز شد. این رقابت‌ها به مدت 2 روز در 2 بخش پرورش اندام و فیتنس برگزار می‌شود و ورزشکاران در دست‌های مختلف وزنی و همچنان رده‌های قدی با هم رقابت می‌کنند. در پایین این مسابقات 60 ورزشکار در بخش فیتنس و 50 ورزشکار در بخش پرورش اندام به عنوان آقای اعضای تیم ملی افغانستان انتخاب خواهند شد. رقابت‌های انتخابی تیم ملی پرورش اندام فیتنس و آقای عضلات افغانستان با حضور 209 ورزشکار از 21 ولایت در سالن 500 نفری ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش برگزار شده است.

اعضای تیم ملی فوتبال اسپانیا با میلیون ها هوادار فوتبال این کشور در خیابان های مادرید قهرمانی در جام جهانی را جشن گرفتند. بر اساس برآوردها نزدیک به 2 میلیون نفر با پوشیدن پیراهن تیم ملی و در دست داشتن پرچم‌های سرخ و طلایی اسپانیا با رقص و پایکوبی پرداختن، همانطور که در تصاویر هم مشاهده میکنین بازیکنان با حضور هنرمندان سرشناس اسپانیایی سرود قهرمانی سر دادند و در کنار مردم جشن گرفتند. اسپانیا با پیروزی 1-0 مقابل آرژانتین برای دومین بار در تاریخ فاتح جام جهانی شد.

0: پیش از آغاز این مراسم اعضای تیم با فلیپه ششم پادشاه اسپانیا و پدرو سانچز نخست وزیر این کشور دیدار کردند و از سوی آنان مورد تقدیر قرار گرفتند. نخست وزیر اسپانیا ضمن تبریک این قهرمانی ابراز امیدواری کرد که تیم ملی این کشور در جام جهانی 2030 که به میزبانی مشترک اسپانیا، پرتغال و مراکش برگزار خواهد شد، سومین عنوان قهرمانی جهان خود را هم به دست آورد.
1: Cuando juega nuestra selección jugamos todos.
2: از این به بعد برای همیشه دو ستاره روی سینه ایمان خواهد بود که برای تمام اسپانیا با درخششی خیره کننده میتابند. اما فراتر از آن، همه شما بخشی از تیمی درخشان، ماندگار و افسانه‌ای در تاریخ فوتبال و ورزش اسپانیا هستید.
3: اولا اینکه مایی که متخصص فوتبال نیستیم اما تماشای بازیتون خیلی لذت بردیم. دوما از تلاش شما ممنونیم. راستش حتی اگرم تیم بزرگی باشید، رسیدن به فینال جام جهانی اصلا کار آسونی نیست. در نهایت شما ثابت کردید که این نقل قول معروف کاملا دقیقه. فینالا رو بازی نمی‌کنن، بلکه اونا رو می‌برن. حالا شما دو فینال از دو فینال رو بردید. پس چرا در سال 2030 نه؟ چرا رویای اینو نداشته باشیم که به جای دو قهرمانی سه قهرمانی داشته باشیم؟ به ویژه که حالا اسپانیا میزبان جام جهانی 2030 خواهد بود.
0: اعضای تیم ملی فوتبال آرژانتین هم دیروز در میان استقبال هزاران شهروندان این کشور وارد شهر بوئنوس آیرس شدند. به گفته اتحادیه فوتبال این کشور، لیونل مسی و رودریگو دی پاول به دلیل حضور در باشگاه اینتر میامی در این مراسم حضور نداشتند. همونطور که در تصاویر هم مشاهده میکنین، بازیکنان تیم نایب قهرمان جهان در بسای حامل و سرباز با تشویق هزاران آرژانتینی روبرو شدند.

0: کوین کیگان یکی از ماندگارترین چهره‌های تاریخ فوتبال انگلستان دیروز در سن 75 سالگی درگذشت. دو توپ طلا، ده‌ها جام، سال‌ها کاپیتانی و میلیون‌ها هوادار تنها بخش از میراث این اسطوره فوتبال انگلستان است. بیشتر در گزارش از همکار مهدی کاظمی.
1: فوتبال انگلستان دیروز یکی از چهره‌های ماندگارش را از دست داد. کوین کیگان، کاپیتان و سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال انگلستان در 75 سالگی پس از مبارزه با سرطان درگذشت. کیگان که از محبوب ترین و تاثیرگذارترین شخصیت های تاریخ فوتبال انگلستان به شمار می رفت، دوران درخشان فوتبالیش را با پیراهن لیورپول آغاز کرد و با این تیم جام های متعددی به دست آورد. پس از آن راهی هامبورگ آلمان شد و با نمایش های خیره کنندش دو سال پیاپی در سالهای 1978 و 79 برنده توپ طلای فوتبال اروپا شد. افتخاری که او را در میان بزرگترین ستارهای نسلش قرار داد. کیگان بین سالهای 1972 تا 1982 در 63 مسابقه ملی برای انگلستان به میدان رفت. 21 گل به ثمر رساند و در 31 دیدار بازوبند کاپیتانی سه شیرها را بر بازو بست. کیگان پس از پایان دوران حضور با عنوان بازیکن وارد عرصه مربیگری شد و با احیای نیوکاسل یونایتد این تیم را در میانه دهه 90 میلادی به یکی از مدعیان اصلی قهرمانی لیگ برتر تبدیل کرد. او بعدها هدایت تیم ملی فوتبال انگلستان را هم بر عهده گرفت. خانواده کیگان و باشگاه نیوکاسل در ماه جنوری اعلام کرده بودند که او تحت درمان سرطان قرار دارد و خود او هم در ماه جون از ابتلا به سرطان مرحله چهارم خبر داده بود. با درگذشت کوین کیگان، فوتبال انگلستان یکی از ماندگارترین اسطوره‌هایش را از دست داد. مردی که هم در زمین و هم روی نیمکت الهام بخش نسل‌های مختلف فوتبال جهان بود. مهدی کاظمی، لندن.
0: این بوده از تازه ترین ها این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال که تقدیمش ما شد. برای دنبال خبرهای بیشتر از افغانستان، منطقه و جهان سر به شبکه‌های اجتماعی ما در اینستاگرام، ایکس و فیسبوک بزنید. همچنان
2: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: یک دقیقه خبر. طالبان تغییرات گسترده ای را در سطح رهبری ولسوالی ها، فرماندهی های پلیس و مدیریت های استخبارات در شماره از ولسوالی های ولایت بدخشان اعمال کرده است. منابع محلی روز دوشنبه به افغانستان انترنشنال گفتند که در پست های دولتی ولسوالی های نوسی، شوکی، جرم، شهر بزرگ، کشم، ارگو، یفتل و چند ولسوالی دیگر تغییرات آمده است. این جابجایی ها پس از حمله غافلگیر کننده گروه تازه تأسیس به نام سپاهیان میهن انجام شد. حمله ای که بامداد جمعه موجب شد ولسوالی یفتل برای چند ساعت از کنترل طالبان خارج شود.

0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام شما به خبر همین ساعت خوش آمدید. سرخط خبرها. سیلاب مرگبار در نورستان 23 نفر کشته شده و بیش از 100 تن ناپدیدند. عملیات امداد به کندی ادامه دارد. 3 میلیارد دلار در 5 سال خزانه پر طالبان سفره خالی مردم. درآمدهای میلیاردی و کمک های جهانی فقر و گرسنگی را مهار نکرده. و ادامه حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی انفجارهای شهرهای جنوب ایران را لرزاند و وزیر داخلی ایران به پاکستان سفر کرد. سیلاب های شدید و کم سابقه در مناطق مختلف ولایت نورستان خسارات سنگین جانی و مالی بر جا گذاشته. بر اساس آمار اولیه طالبان دست کم 23 تن جان باخته و حدود 80 تن زخمی و همین گونه بیش از 100 تن دیگر ناپدید هستند. در همین حال منابع محلی در نورستان به افغانستان انترنشنال گفتند که برای یافتن افراد ناپدید شده تلاش ها جریان دارد. تاج محمد همت معاون سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طبیعی در مورد تلفات و خسارات سیلاب مرگبار نورستان آخرین جزئیات را اعلام کرد.
1: د نورستان ولایت د پارون شهر او شاوخوا سیمو د وروستیو سختو سیلابونو له امله د ترلاسه سویو لومړنیو معلوماتو له مخې تر دې دمه درویش تنه هیوادوال شهیدان سوي دي، د 15 تنو شهیدانو مړي موندل سوي دي، اتیا تنه ټپیان سوي دي، شاوخوا سل تنه لا هم ندرک دي و کورونه په بشپړ ډول ویجاړ سوي دي. درویش کورونه په نسبي ډول باندې ویجاړ سوي دي. اویا دوکانونه او هټۍ له منځه تللي دي. څلوېښت تر دې غټ او کوچني وسایط زیانمن سوي دي. یوولس هوټلونه په بشپړ او نسبي ډول ویجاړ سوي دي. یاد ارقام لومړني دي او د ژغورنې او ارزونې د عملیاتو له دوام سره سم شایي بدلون ومومي. له پیښ سره د مبارزې امدګۍ ادارې ولایتي ټیمونه د پیښ د لومړنیو شیبو راهیسې په سیمه کې حضور لري او د ژغورنې لټون، ارزونې او د بیړنیو مرستو چارې په دوامداره توګه پرمخ وړي. همدارنګه د مرکزي ادارې له لورې نن سهار وختي یو بصلاحیته پلاوی د بیړنیو حالاتو د عملیاتو د مرکز د رئیس ملا سید احمد عثماني په مشرۍ نورستان ولایت پارون ښار ته تللی تر څو وضعیت له نږدې وارزوي. د ژغورنې او مرستو بهیر لا ښه همغږي کړي او د زیانمنو کورنیو ته د عاجلو اړتیاو ته پر وخت رسیدنه یقیني کړي.
0: سیلاب های اخیر در ولایت نورستان افغانستان مقام های محلی را غافلگیر کرده. شهردار پارون در این سیلاب ها جان باخته و روند کمک رسانی به کندی انجام می شود. وزارت دفاع طالبان اعلام کرده تیم های نجات این وزارت برای جستجوی افراد مفقود و رساندن کمک های فوری به مناطق آسیب دیده اعزام شدند. اداره مبارزه با حوادث هم از اعزام یک هیئت به نورستان برای ارزیابی وضعیت، هماهنگی کمک رسانی و نظارت بر عملیات نجات خبر داده. جمال الدین بدر والی پیشین نورستان با ما وصل است. آقای بدر، وضعیت در مناطق سیلاب زده از چه قرار است؟ شما چه میدانین، چه شنیدین؟
2: سلام با شما و بینندگان عزیز. اول مغفرت میخواهیم برای ارواح شهدای حادثه و همچنان خداوند مغفرتشان کنه و برای بازماندگان صبر و جمیل نصیب کنه و کسایی که مفقود هستند خدا کنه که بعضشان زنده یافت شوند. معلومات اخیر که بیشتر شما با ارائه کردیم تقریبا کم تفاوت داره، زیاد تفاوت نداره، چون که ارقام دقیق رسمی تالی از مسئولین ولایتی ارائه نشده و ممکن هم نیست، چون که تا وقتی که عملیات جستجو خلاص نشه و تا وقت ارائه ارقام دقیق ممکن نیست. ولی طوری که از مردم محل میشنویم دوامدار در تماس هستیم ما، اضافه از 100 نفر هنوز مفقود الاثر هستند، هیچ معلوم نیست و تال 17 نفر اجسادشان از شهدا کشیده شده و بعض زخمی ها هستند و تلفات
0: درست
2: جانمی قدر است و خسارات مالی خیلی زیاد است و همچنان طرف های نورستان غربی، دولسوالی مندولو در منطقه کلمی مربوط ولایت دواب اوجام خیلی سیلاب ها آمده و مردم خسارات مالی خیلی هنگوف وارد کرده، مزاری و همچنان مال مویشی و خانه های مردم تخریب کرده.
0: درست. امیرم میخواستم بپرسم، اشاره کوتاهی داشتین، آیا مناطق خاص وجود داره که سیلاب بیشتر تلفات جانی و خسارات مالی هم وارد کرده باشه؟ یک و دومی که روند کمک رسانی چطور است؟ آیا واقعا به گونه که باید پیش میره یا نه؟
2: تلفات جانی کوتانه در پارون خیلی زیاد است، از دیگه چون اکثر مناطق نورستان تالی با شبکه های اینترنتی وصل نیستن و حتی تلفون هم مجاب نمیشه، با خاطر به این صورت نمیشه که ارقام دقیق وقتن واقعا به ما برسه یا مردم برسانیم، مشکل است جا و دعا میکنیم که جام خیر باشه. ولی سیلاب آمدن از کلم از مربوط ولایت دواب است و همچنان رسولی مندول هم خبر ها میرسه که جام سیلاب های خیلی زیاد سرازیر شده. اما ای که بیشتر شما اشاره کردین، عملیات جستجو یا دیگه کمک رسانی به کندی به این خاطر پیش میره که وسایل اونجا کمیافت است. تنها تاریک معلومات داریم دو تا لودر است کمک تلاش میکنه که اما جاهای تخریب داره چی کنه و این فرق میکنه، فرق با مناطق مثلا هموار مثل نگرهار باشه، بغلان باشه، شمال افغانستان باشه، اونجا میدان مناطق اکثرش هموار است و به خاطر اونجا گیر و لای از مردم میتوانه به آسانی با کمک برسند. یا شما مشاهده میکنین خودتان میبینین که سنگ های خیلی کلان کلان، حتی صخره ها آمدن، حتی یک سنگ به اندازه دو سی اتاق کلان است. در همچون صورت با دست و با بیل و کلنگ و با وسایل سنتی مشکل است که مردم به جای برسند، خیلی مشکل است. و سوم شهدا که جای اموجا بند مانده باشه و را میتوانادن پیدا کنند بالاخره، و خطر از این است که امکان داره بعضی ها را با خود آب برده باشه طرف پایین، چون که مسیر آم به شکلی که منطقه است با اون شکل زیاد چی نیست، شکل تک زاپیرست و نشیبیرست و مشکل است.
0: درست.
2: طوری که ما اطلاع داریم در چند جسد شهدار در ولسوالی واما که پایین از مرکز ولایت است اونجا یافتن اونجا.
0: درست. خب نگرانی اصلی رمی است که با توجه به گستردگی این سلاب روند کمک رسانی و امکانات و تجهیزات کمک رسانی به شدت در افغانستان کم است، بخصوص در حاکمیت فعلی، دیگر که گروه های متخصص گفته میشه که اصلا بسیار میزانشان کم است، شاید هم وجود نداشته باشه و این دلیل مشکلات زیاد میشه. ولی چرا هر از گاهی چنین اتفاقات در افغانستان، خب میدانیم که سیلاب یک پدیده طبیعی است ولی رخ میده و میزانش یا تلفات که میگیره، خساراتی که وارد میکنه به شدت زیاد است، در بخصوص در نقاط دوردست افغانستان، ضعف را در کجا میبینید؟ چرا چنین است؟
2: چندین عوامل داره. ولی خب مملکت ما شما میفهمید که در دنیا به جای قرار داریم که خیلی خیلی آخر قرار داریم. ما شما از نگاه پیشرفت علمی، وسایل، امکانات، دیگه نبود پرسنل های متخصص، این مسائل هم است. و دوم موجب آبادی که صورت میگیره، آبادی هم به شکل غیر سیستماتیک بدون از اینکه پلان گذاری شده باشه صورت میگیره. بالاخره اینا در مرض خطر قرار میگیره. جنجال در اینجا است که مثلا اکثر میبینید شما در اکثر آبادی، چی دکان باشه، چی ساختمان دولتی باشه، چی هتل باشه، مثلا اماکنی که تجمع مردمی است، نه تقریبا دان یک پیاز دیگه مدر یک سلاو است، یک منطقه سلاو است و متاسفانه چون این حوادث رو بالاخره پیش بین آدم باشه. مشکل همی است که ایجا هم وقتی که سلاب می آمد متصل من با دوستا ها جادم در محل است با هم تماس بودیم، گفتن که وقتی باران آمد مردم طرف های خانه یا موتل و دکان بود اوجا دویدن، با ما کدن شاید باران استاد شده چون که جای خیلی پنگ بود با او خاطر وقتی که سلاب جاری شد تا که به یا برسد دو سی دقیقه اضافه وقت نداشتن.
0: تشکر.
2: مشکل در اینجا بود، اگر طبق یک پلان آبادی شود شاید جلوگیری شود تا یک اندازه.
0: آقای بدر از حضورتان در برنامه سپاسگزار هستم.
2: شکر.
0: چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. وزارت عدلیه اداره طالبان بیش از 15 هزار جریب زمین را در ولایت پکتیکا دولتی اعلام کرده. این وزارت گفته که کمیسیون جلوگیری از غصب زمین های دولتی پس از بررسی اسناد این زمین ها آن را به محکمه ویژه راجع کرده. در اعلام این وزارت آمده محکمه پس از بررسی اسناد و مدارک موجود آن را دولتی تثبیت کرده. ریچارد لنسی نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان از تعیین رباب فاطمه به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل و رئیس یونما استقبال کرده. او گفته است که برای تقویت مأموریت یونما در افغانستان خواهان همکاری نزدیک با او است. رباب فاطمه دیپلمات بنگلادیشی از سوی آنتونی گوترش به این سمت منصوب شده و تجربه گسترده در دیپلماسی بین المللی دارد. صنعتگران در قندهار میگویند که معتصبان طالبان کارگران کارخانه ها را به دلیل کوتاه کردن یا تراشیدن ریش بازداشت میکنند، اقدامی که روند تولید را مختل کرده و برخی کارگران ماهر را به مهاجرت واداشته است. صنعتگران هشدار میدهند که گروه غیرمسئول معتصبان باعث فرار و کاهش سرمایه گذاری میشود. طالبان از زمان بازگشت به قدرت حدود 14 میلیارد دلار درآمد داخلی عمدتاً از محل مالیات، گمرکات و استخراج معدن جمع‌آوری کردند. در همین مدت نزدیک به 16 میلیارد دلار کمک بشردوستانه نیز به افغانستان رسیده، اما با وجود این منابع فقر و گرسنگی در کشور همچنان رو به افزایش است. همسا مسیرت با جزئیات بیشتر.
3: عواید میلیارد دلاری طالبان در مقابل افزایش فقر و گرسنگی مردم. بررسی تیم اقتصادی افغانستان انترنشنال نشان می‌دهد که اداره طالبان از زمان بازگشت به قدرت حدود 14 میلیارد دلار درآمد داخلی داشته. عمده این درآمد از مالیات، گمرکات و معادن جمع‌آوری شده. بر بنیاد 41 گزارش بانک جهانی که از سپتامبر 2021 نشر شده و مقایسه آن با ارقام نشر شده از سوی طالبان، درآمدهای داخلی سیر صعودی داشته. عواید رژیم طالبان در 4 ماه پایانی 2021 420 میلیون دلار، در 2022 2.2 میلیارد دلار، در 2023 2.7 میلیارد دلار، در 2024 3.4 میلیارد دلار و در 2025 به حدود 4 میلیارد دلار رسیده، بالاترین رقم از زمان بازگشت این گروه به قدرت. همچنین درآمد داخلی طالبان در 3 ماه نخست امسال حدود 940 میلیون دلار ثبت شده. رژیم طالبان در 5 سال گذشته با حفظ ساختارهای مالیاتی و گمرکی حکومت پیشین در تلاش افزایش درآمد خود بوده و همزمان ده‌ها قرارداد در زمینه استخراج معادن طلا، زغال سنگ، مس، آهن و دیگر مواد معدنی را با شرکت‌های داخلی و خارجی امضا کرده. آنچه به دلیل استفاده جویی های طالبان و نبود شفافیت مالی و نظارت مستقل با واکنش های گسترده داخلی مواجه بوده و سبب اختلافات جدی میان باشندگان محل و طالبان و همین گونه اختلافات میان گروهی طالبان در ولایات شمال شرقی و مرکزی افغانستان شده. از سوی دیگر در کنار درآمد داخلی، مقام دفتر سازمان ملل در کابل به تازگی گفته در 5 سال گذشته حدود 16 میلیارد دلار کمک بشردوستانه به افغانستان ارسال شده، آنچه مجموعی درآمدهای داخلی طالبان و کمک‌های بشری را به حدود 30 میلیارد دلار می‌رساند. پول‌های هنگفته که هیچ تغییر در وضعیت مردم ایجاد نکرده و برعکس وضعیت بشری بدتر شده.
4: درآمدهای داخلی بر بنیاد گزارش‌های متعدد در بخش امنیتی توسط طالب‌ها هزینه میشه و از اینکه شفافیت و حسابرسی و حسابدهی بودجه وجود نداره و همچنان نظارت مستقل بر بودجه انجام نمیشه، از این خاطر بسیار دشوار است که تا تخصیص‌های بودجه‌ای در سایر بخش‌ها و سکتورها در حقیقت بدانیم.
3: رژیم طالبان بیش از نصف بودجه سالانه را صرف هزینه های نظامی می کند و در مقابل فقط 10% کل بودجه برای بازسازی و بخش زیربنا اختصاص می یابد. همچنین بخش قابل توجه بودجه طالبان هزینه مدرسه سازی و حمایت از فعالیت های دینی افراطی این گروه می شود. تقسیم بندی هایی که نشان دهنده بی توجهی کامل طالبان به بحران بشری و فقر روزافزون مردم است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. سلاب مرگبار در نورستان، 23 نفر کشته شده و بیش از 100 تن ناپدیدند، عملیات امداد به کندی ادامه دارد. 30 میلیارد دلار در 5 سال، خزانه پر طالبان، سفره خالی مردم، درآمدهای میلیاردی و کمک‌های جهانی فقر و گرسنگی را مهار نکرده. در ادامه و داستان گربه ای را میبینیم که در خانه شماره 10 لندن با چندین نخست وزیر همخانه شده. ستاد فرماندهی مرکزی امریکا از آغاز موج تازه‌ای از عملات علیه مواضع جمهوری اسلامی از نیمه شب گذشته خبر داده. در پی این اعلام رسانه‌ها شنیده شدن صدای انفجار در چندین شهر از جمله اصفهان، بندرعباس، چابهار و بندرلنگه گزارش دادند. همچنین سامانه پدافندی هوایی در اطراف نیروگاه اتمی بوشهر فعال شده. والی اصفهان اعلام کرده است که هیچ حمله‌ای به این شهر صورت نگرفته و علت صداهای شنیده شده در دست بررسی است. ارتش کویت اعلام کرده است که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی هستند. همزمان تلویزیون دولتی اردن از بصدا درآمدن آژیرهای هشدار در مناطق مختلف این کشور خبر داده. از سوی دیگر کانال 12 اسرائیل نیز گزارش داده که صدای چندین انفجار در شهر عقبه اردن شنیده شده. تلویزیون دولتی اردن هم اعلام کرده است که شامگاه دوشنبه آژیرهای هشدار در مناطق مختلف این کشور بصدا درآمده. همزمان سنکام اعلام کرده است که نیروهای مستقر در ناو تهاجمی آب خاکی USS Boxer در دریای عرب به صورت شبانه روزی از اجرای محاصره دریایی بنادر ایران پشتیبانی میکنند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در شبکه اکس نوشته ارتش آمریکا تا 29 سرطان مسیر 7 کشتی تجاری را تغییر داده و یک کشتی را هم برای جلوگیری از حرکت به سمت بنادر ایران از کار انداخته. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن درباره شدت و دقت ترکیب عملات سپاه و نحوه تقابل سنکام توضیح می‌دهد.
5: بحرین یک شبکه

0: بی اونجا به غیر از دو پاتریوت بحرینی در مستقر هست و خیلی فعال بوده برای در مقابل موشک‌های بالستیک ایران در این روزهای اخیر و در نتیجه با ترکیبی از درون و موشک‌های بالستیک سعی کردن که اینا رو از کار بندازن تا بتونن در آینده با راحتی بیشتری و با ضریب موفقیت بیشتری به پایگاه‌های آمریکا در بحرین حمله بکنن که همونطور که عرض کردم پایگاه ناوگان پنجم هست و پایگاه شیخ عیسی که این هواپیماهای گشت دریایی P8 اونجا مستقر هستن. البته من دیدم که P8 ها الان از پایگاه دیگه از عربستان سعودی حتی از جیبوتی هم برای پرواز به تنگی هرمز استفاده میکنن، بس خیلی وابسته به بحرین نیستن. بسیاری از این امکانات الان از بحرین عقب کشیدن، حتی پایگاه ناوگان پنجم هم من شک دارم که خیلی پرسنلی اونجا مستقر باشه. به هر حال این هدف سپاه هست که به تدریج با استفاده از موشک ها و درون ها سعی کنه که به پایگاه های آمریکا در منطقه تا اردن خسارت وارد بکنه و سیستم های پدافند موشکی هم به تدریج به خاطر مصرف شدن بسیاری از رهگیرها کمتر میتونه موفقیت دارن به رهگیری اینها. این به نظر من استراتژی اصلی حکومت اسلامی و سپاه پاسداران هست که استهلاک بالایی به وجود بیاره کم کم و به تدریج ولی به صورت دائمی تا نیروهای آمریکا در منطقه دچار مشکل بشن، هم نیروهایی که مستقر هستن و هم اگر قرار باشه که نیروی اضافه به منطقه مستقر بشه اعزام بشه.
1: اسکندر مؤمنی وزیر کشور جمهوری اسلامی به پاکستان سفر کرده. گفته می شود که در این سفر حامل پیام مسعود پزشکیان درباره مذاکرات با آمریکا و وضعیت تنگه هرمز است. مؤمنی همچنین گفته در این سفر درباره تبادلات تجاری دو طرف گفتگو خواهد شد. چند خبر کوتاه دیگر از جهان. بارش شدید باران در شیلی دست کم 5 کشته بر جا گذاشته و خسارات گسترده به زیر ساخت های این کشور وارد کرده. گزارش ها تخریب پل ها و جاده ها و همین گونه طغیان رودخانه و آب گرفتگی گسترده در برخی مناطق حکایت دارد. مقام های این کشور امریکای لاتین اعلام کردند که نیروی امدادی و خدمات اضطراری برای رسیدگی به مناطق آسیب دیده در حال فعالیت هستند. اندی برنام نخست وزیر جدید بریتانیا اید میلند را به عنوان وزیر امور خارجه خود منصوب کرده و او جانشین ایود کوپر در این سمت می شود. او از سال 2005 نماینده حزب حوزه دانکستر نورس در مجلس عوام است و پیش از آن نیز در دولت های حزب کارگر از جمله به عنوان مشاور ویژه براون فعالیت کرده بود. او دومین عضو خانواده ملی بند است که به این سمت می رسد. برادرش دیوید بین سالهای 2007 تا 2010 وزیر امور خارجه دولت براون بود. دونالد ترامپ بر شمار از کالاهای وارداتی از کانادا تعرفه 50% وضع کرده. کاخ سفید میگوید که این تصمیم در واکنش به سیاست‌های تجاری کانادا گرفته شده. این تعرفه ها از 28% یا 28% اجرا می شود و کالاهای چون شراب، سمنت، پوشاک، موبل و محصولات لبنی را شامل می شود. دولت کانادا تا کنون واکنش رسمی نشان نداده. اوکراین همزمان با تجدید عملات موشکی و پهپادی روسیه با موج تازه ای از فشارهای سیاسی داخلی بر ولادیمیر زلنسکی روبرو شده. در یکی از تازه ترین حملات یک کشتی باری در نزدیکی بندر اودسا هدف موشکهای روسیه قرار گرفته. در این حمله 10 نفر از جمله خدمه هندی و سوری کشته شدند. لیلی نیکفر از بروکسل با ما وصل شده. لیلی، آخرین تحولات جنگ روسیه و اوکراین چی است و همزمان با تجدید عملات در دریای سیاه اعتراضات داخلی هم چه فشار را بر دولت زلنسکی وارد کرده؟
2: درست، زلنسکی از دو طرف تحت فشار این حملاتی که داره در حاشیه دریای سیاه در بنادر اوکراین انجام میشه، در واقع تبعات بین المللی هم داشته. دو تا کشتی در 3 روز اخیر مورد حملات روسیه قرار گرفته. در مورد کشتی که حامل غلات بوده بارگیری کرده از بندر اودسا و هنگام خروج بوده که توسط موشک‌های روسی، موشک کروز، بهش حملاتی انجام شده. ارتش اوکراین گفته که 3 تا موشک به کار گرفته در این حملات. روز گذشته یک اطلاعات جزئی در مورد این کشتی داده بودن، اما امروز مشخص شده که میزان تلفات اون خیلی بیشتر بوده. 10 نفر کشته شدن به همراه 1 نفر هم راهنمای اوکراینی. از اون 10 نفر شهروندان هند و

0: سوریه بودند و پرچم این کشتی هم گینه بیساو بوده و بسیار مورد اعتراض قرار گرفته. در هند هم دولت هند کاردار روسیه رو احضار کرده به خاطر این حملاتی که به کشتی غیر نظامی انجام شده و منجر به کشته شدن شهروندان هندوستان شده. از طرفی حملات دیگری هم به سایر در واقع سواحل اوکراین و بنادر داره انجام میشه. در کنار اون اعتراض‌های داخلی در اوکراین رو داریم که بیشترین اعتراضات، شدیدترین اعتراضات از زمان آغاز جنگ در سال 2022 تا الان بوده. دلیل این اعتراضات برکناری وزیر دفاع بوده، وزیر دفاعی که در واقع به عنوان یک وزیر دفاع اصلاح طلب شناخته می شده. او طرفدار اصلاحات در خرید مثلا نیازهای نظامی اوکراین بوده و به نظر میاد که بسیار نارضایتی ایجاد کرده برکناری او و معترضان خواستان بازگردوندن اون به سر کارش هستند.
1: لیلی نیکفر از حضور در برنامه سپاسگزار است. لاری گربه معروف دفتر نخست وزیری بریتانیا در لندن با وجود تغییرات گسترده سیاسی همچنان در اقامتگاه نخست وزیری باقی مانده. بسیاری در بریتانیا لاری را نماد ثبات در دوران پرفراز و نشیب سیاست این کشور می داند. سمیه ولی‌زاده با جزئیات بیشتر.
2: در خیابان‌های دانینگ لندن نخست وزیران می آیند و می روند. یک ساکن قدیمی اما همچنان در شماره ده باقی مانده است. لری گربه معروف خانه نخست وزیری. لری گربه‌ای که سال 2011 از یک مرکز نگهداری حیوانات به خانه شماره ده آمد تا موش‌ها را شکار کند. خیلی زود به بخشی از تاریخ سیاست بریتانیا تبدیل شد. این گربه که در جنوری سال 2007 متولد شده حالا 19 سال دارد. سنی که از میانگین عمر گربه ها در بریتانیا هم بیشتر است. اما خیلی زود از یک گربه مشگیر به یکی از شناخته ترین چهره های خیابان دانینگ تبدیل شد. در این سالها او تغییر 7 نخست وزیر را از نزدیک دیده و بارها در کنار رهبران جهان از جمله در مراسم استقبال از مهمانان خارجی مقابل دوربین خبرنگاران ظاهر شده است. در سالهایی که بحرانهای سیاسی، برگزیت، تغییر دولتها و انتخابات یکی پس از دیگری از راه رسیدن، این گربه بی سر و صدا همانجا ماند، روی پله های شماره ده کنار همان دروازه معروف. شاید به همین دلیل است که بسیاری او را نه فقط رئیس مشگیران کابینه بلکه نماد ثبات در یکی از پرتلاطم ترین دوره های سیاست بریتانیا می دانند.
1: رهبر کاتولیک‌های جهان در جریان یک کنسرت ویژه که به افتخار او در قصر پاپی کاسل ایتالیا برگزار شد، بر اهمیت هنر و زیبایی در دنیا تاکید کرده. پاپ لئو گفته که جهان امروز با جنگ، خشونت، نفرت و بیکاری روبروست، اما هنر و زیبایی میتونه به انسان‌ها امید بدهد و یادآور شود که آینده بهتر نیز ممکن است.

0: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: یک دقیقه خبر. 3 روز پس از سقوط چند ساعته ولسوالی یفتل به دست جبهه سپاهیان میهن، یک اندیشکده استرالیایی گزارشی در مورد رقابت گسترده بر سر کنترل بدخشان منتشر کرد. اندیشکده لوی استرالیا روز دوشنبه 29 سرطان نوشت، بدخشان به آزمون تحکیم قدرت برای طالبان تبدیل شده است. روزنامه‌نگار در تحلیلی در اندیشکده لوی نوشت که طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان اکنون وارد مرحله دشوار شده است، مرحله ای که باید کنترل منابع درآمدی و مراکز قدرت محلی را در دست بگیرند. به باور این روزنامه نگار، بدخشان به دلیل ذخایر غنی طلا، سنگ های قیمتی، سرب و هممرزی با چین، پاکستان و تاجیکستان به مهمترین میدان این رقابت تبدیل شده است.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: یک دقیقه خبر.
4: همزمان با تحولات اخیر در کشور و سقوط یک ولسوالی در بدخشان به دست نیروهای جبهه سپاهیان میهن، طالبان نظارت بر نظامیان پیشین را تشدید کرده اند. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان به نظامیان حکومت پیشین در قندهار اطلاع دادند که پیش از هر سفر به بیرون از شهر استخبارات این گروه را در جریان بگذارند. به گفته منابع، طالبان همچنین هشدار دادند که اگر بستگان این افراد در پاکستان علیه این گروه فعالیت کنند، املاک و دارایی هایشان در افغانستان مصادره خواهد شد. دو منبع آگاه به افغانستان انترنشنال گفتند که استخبارات طالبان روز شنبه 27 سرطان نشستی با شماری از نظامیان حکومت پیشین در قندهار برگزار کرده و با آنان هشدار داده است که سفرهای خود به بیرون از قندهار را محدود کنند.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
5: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: سه روز پس از سقوط چند ساعته ولسوالی یفتل به دست جبهه سپاهیان میهن، یک اندیشکده استرالیایی گزارش در مورد رقابت گسترده بر سر کنترل بدخشان منتشر کرد. این اندیشکده روز دوشنبه 29 سرطان نوشت بدخشان به آزمون تحکیم قدرت برای طالبان تبدیل شده است. در این تحلیل آمده که طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان اکنون وارد مرحله دشوارتر شده است، مرحله ای که باید کنترل منابع درآمدی و مراکز قدرت محلی را در دست بگیرند. با باور این روزنامه‌نگار، بدخشان به دلیل ذخایر غنی طلا، سنگ‌های قیمتی، سرب و هممرزی با چین، پاکستان و تاجیکستان به مهمترین میدان این رقابت تبدیل شده است. به عقیده نویسنده، اختلاف میان جمعه‌خان فاتح و حاجی بشیر نوزی تنها بر سر معادن نیست، بلکه بخش از تلاش رهبری طالبان برای اعمال کنترل مستقیم بر ولایت‌های دور از مرکز است. همزمان طالبان تغییرات گسترده‌ای در سطح رهبری ولسوالی‌ها، فرماندهی‌های پلیس و مدیریت های استخبارات در شماره از ولسوالی های ولایت بدخشان اعمال کرده است. به نظرگاه خوش آمدید. این موضوعات و سایر تحولات مرتبط با بدخشان را با مهمان برنامه خیرالله آزاد، دیپلمات پیشین و آگاه مسائل سیاسی و بررسی میگیریم. آقای آزاد، به برنامه خوش آمدید. اما قسمی که در مقدمه شنیدین، گزارش های از تغییرات گسترده در ساختار اداری و امنیتی بدخشان منتشر شده. اطلاعات شما چی هست؟ مهمترین تغییرات چیست و طالبان چی اهداف را از این جابجایی ها دنبال میکنند؟
2: با سلام خدمت شما و نوانده محترم رادیو، همانطور که شما اشاره کردین، طالبا یا بگیم امارت قندهار متوجه شده که با یک چالشی بسیار کلان و یا یک حفره بزرگ امنیتی در بدخشان روبرو شدن که حفره شامل هسته های خیلی هرچند ظاهرن کوچک ولی منظم نیرومند مخالفان مسلح ضد طالب و دسته هایی از فرماندهان کوچک محلی طالب که به دلایل مختلف و ناراض هستند. این دو مشکل کلان به یک حفره تقریبا امنیتی در بدخشان بدل شده و این میتونه با توجه به موقعیتی که بدخشان داره، بدخشان در این زمانی که با تاجیکستان مرز داره، با چی مرز داره، با پاکستان یک مرز قابل ملاحظه و طولانی داره، طالب ها نگران، جدی نگران ساخته. علاوه از اینکه یک مشکل کلان دیگه نارضایتی عمومی مردم از سیاست های کلی و کلان طالبا هست و بدخشان به صورت طبیعی از گذشته های دور خودش به اسلام و پایگاه اصلی حوزه ضد طالب میدانه. با توجه به اینکه طالب در دور اول وقت ظهور کرد، آمد کابل و بخش از شمال اشغال کرد، بدخشان و پنشیر دو تا منطقه بودن که دیگه طالبون نتونست اشغال بکنه، تصرف بکنن. مردم به صورت طبیعی هم یک ذهنیت ضد طالب دارن و طالب در 3 سال اخیر یک تغییرات زیاد در بدخشان و مسئولان محلی را حتی دستوی پایین از قندهار از هلمند بردن به دلایل اقتصادی، به خاطر مسائل طلا، استخراج معادن طلا، به خاطر مواد مخدر و مسائل مختلف. اینا هم یک نارضایتی گسترده بین مردم ایجاد کرده. به این اساس طالب متوجه شده که بدخشان داره به یک حفره کلان امنیتی برش بدل میشه و ممکن این طالب حداقل شمال افغانستان دیل یا زود ببله. به این اساس یا تصمیم گرفتن که یک تغییرات.
1: خب تغییرات چی هست آقای آزاد؟ در این پست‌ها در واقع کیها گماشته شدن؟ آیا طالبای محلی هستند یا از بیرون از بدخشان، مثلا از قندهار و هلمند در اینجا آوردن؟
2: بعد از اینکه در یک اتفاقاتی در منارضاتی داخلی در درواز رخ داد، نه یک تغییرات در بدخشان آوردن، بخشی از فرماندهای محلی را از سایر ولایات دوباره برگرداندن به بدخشان، ولی تعدادی از فرمانده فرقه بدخشان یک جنوب افغانستان آوردن، اما معاونش یک کسی از محل که در جوزجان وظیفه داشت را آوردن. یک مقدار مسئولین، البته مشکل دیگه که ایجاد شده است، یک مقدار بی‌اعتمادی بین قندهار و طالبان بدخشان ایجاد شده. به این اساس در کنار از اینکه ظاهرا نشان بدن امو نارضایتی مردم بخوان رفع بکنن، یک تعداد جابجایی‌های محلی صورت گرفته. یک کسی مثلا از یک بخش بدخشان بردن به درواز، از درواز آوردن به بخش دیگه از یفتل بودن به یک جای دیگه، از اونجا یک سری جا به جایی ها را در خود سطح بدشان، اما یک تعداد از جنوب آوردن.
1: آقای آزا، سوالم هم اینجا است، این تغییرات واقعا میتونه در درک طالب ها در اونجا داره دوا بکنه؟ یعنی چقدر میتونه وضعیت به نفع طالب تغییر بده در بدخشان با این تغییرات که حالا از بیرون انجام؟
2: حتما این تغییرات در بیرون نتونه دوا نمیکنه، بلکه وقتی مردم آهسته دوباره بعد از یک مدتی متوجه میشن که اینا همش یک تغییراتی ظاهرا دروغین هست، حرکت های دروغین برای جلب رضایت مردم، ظاهرا مثلا یک کس از یک قسمت بدخشان روان میکنن به درواز، ولی در پهلوش کسای دیگه روان میکنن از جنوب آهسته آهسته، بعد او فرمانده های محلی را وقتی به جای دیگه انتقال دادن میبینید که اونا همو بستر طبیعی سرزمین و مدنمی خودشان از دست دادن کلن و اولیه کسای دیگه اشغال کردن. بعد این نارضایتی در میان مدت هم بین او هسته های مخالف داخلی خود طالب، ناراضیان طالب گسترش میان و در این زمان این خلا سبب میشه که مخالفان طالب از این فضا خوبتر استفاده بکنن و روز به روز سربازگیری بکنن، حتی از بین خود فرماندهان محلی و جنگجویان طالبان. و به اساس در این تغییرات به اصطلاح در نتیجه نشان دهنده هم دست و پاچگی طالب است، به شکلی دست و پاچپ اینا دست به تغییرات زدن، ولی در تغییرات شبیه به اصطلاح تجویز یک مسکن بر یک بیمار است.
1: درست. آقای آزاد، شما از چالشی که متوجه طالب هست یاد کردین، از شکاف یاد کردین، ولی خب آنچه که اخیراً اتفاق افتاد، حمله سپاهیان میهن، دیگه در واقع یک واقعیت کلاً آشکار کرد که گروهی هم وجود داره که برای ساعات هم اگر شده طالب میتونه ساختارش در واقع او سلطه طالب کلاً به چالش بکشه. در مورد فعالیت‌های قیوم ملنگ و جبهه سپاهیان میهن چه اطلاعات دارین؟ اینا در واقع فکر میکنین که مصروف چه کار هستن و تا چه اندازه توانایی تبدیل شدن به یک چالش امنیتی برای طالبان را داره؟ و یک مسئله دیگه هم هست، در گذشته طالب از تاکتیکای مثل بزن و بگریز استفاده میکرد که دقیقاً ما در رویکرد اخیر سپاهیان میهن دیدیم. فکر میکنین که چقدر میتونه به یک چالش کلان برای طالب تبدیل شود؟ دقیقاً چیزی که طالب در 20 سال جمهوریت استفاده کرد، فعلا یک جبهه در واقع نظامی داره علی خود طالب استفاده میکنه.
2: ببینین، هسته سپاهیان میهن و ممکن هسته های دیگه بعدها شکل بگیره و یا ممکن سپاهیان میهن جمع حلقه هسته های دیگری هم در مناطق بدخشان که هرچند اونا یک عملیات های بسیار گسترده یا عملیات های نمادین بسیار برجسته انجام دادن، ولی وجود دارن، اینا ممکن همشان متحیدشان به جبهه کلان در بدخشان دادن شان. ولی اصل هدفی است که برداشت ما یا معلومات ما است که سپاهیان میهن و یا هسته های دیگه مقاومت مردمی که عمدتا از نظامیان ارتش ملی سابق هستند، جوانای آموزش دیده دستوی بسیار بالا، یعنی در یک کسی بسیار بالا آموزش قبلن دیدن، تجربه به اصطلاح مقاومت بعد از سقوط جمهوریت در جبهات دیگه، در پنشیر، در اندراب، جای دیگه، این از اون نیروهای بومی بدخشان هستن که در یک مرحله در اونجا جنگیدن، بعد آمد یک مدتی در مخیده های بومی در بدخشان پنهان بودن و الان عملیات ها را میخوان انجام بودن. بنا نیست که به اصطلاح یا بروند یک جغرافیای وسیع فعلا تصرف کنن، فعلا استراتژی و برنامه معلوم میشه ایست که اینا باید بزنن و بکزن به مخفیگاه هاشان، بزنن و بگریزن و مخفیگاه هایشان و طالب ترس حراس در دل جنگیان طالب بندازن و مثل طبیعی طالب وادار بسازن که از مناطق روستایی، مناطق دوردست، بالاخره مثل طبیعی عقب نشینی بکنن، فرار بکنن و مراکز اول سوالی ها. بعد این در یک بازه زمانی دراز مدت اگر قرار باشه اونا بین جغرافی های وسیع تصرف بکنن، به خاطر اینکه تصرف شید یک جغرافی های وسیع با تجربه یکی نیروی انسانی بسیار زیاد لازم داره و مسائل دیگه، او فعلا بنا نیست که او کار انجام بدن. با مستر امور که شما اشاره کردید، با امور که طالب در دوره اول ظهور کرد و به اصلاح بیشتر از حملات انتحاری و انفجار اینا، ولی اینا بیشتر از حملات چریکی استفاده خواهد کردن. طالب میخوان از این طریق زمینگیر بسازن، طالب آزار و اذیت بکنن و به اصلاح کشتن با هزار زخم و زخم خونین میخوان از استراتژی طالب و اسلام بزنگ در بلند بدخشان دارن معلوم میشه و ظرفیت های معلوماتی که ما داریم ظرفیت های بسیار خوبی نظامی هم هسته و اسلام جبهه سپاهیان میهن و هم هسته های دیگری که در برخی مناطق دیگه بدخشان فعلا هستن و در حال فعال شدن هستن و ممکن نه یک روز یک جبهه کلان در بدخشان و تبدیلشن با محور اصلی مقاومت در زمین طالب اینا ظرفیت های بسیار خوب نظامی دارن.
1: درست آقای آزاد، از یک طرف دیگه طالب همین ضعف خود داره پنهان میکنه و ما اظهارات مقامای طالبان را شنیدیم که میگن این بخش از این تحولات بیانامنی که در بدخشان اتفاق افتاده کار در واقع دستای بیرونی هست. اینا میگن که یکی از این چالش ها در واقع در خطر انداختن امنیت دهلیز واخان است و طالبان میگه که این در واقع کار دستای بیرونی است. میخوایم در این مورد هم شما از شما بشنویم و دیگه که دهلیز واخان واقعا چه اهمیت ژئوپلیتیکی و امنیتی بر طالبان داره و این نگرانی طالبان تا چه حد مبتنی بر واقعیت میتونه باشه؟
2: ببینید دای طالب ها بگید دای واحیز فعلا دهلیز بحث دهلیز واخان کلام کلیدوری تجارتی کلام کلیدوری به حساب فعال نیست. اصلا یک منطقه بسا صعب الحمور است بین افغانستان و چین، فعلا مجد تبدیل به یک معبر تجارتی معبر ترانزیتی تبدیل نشده و در میان مدت هیچ چانس و امکانات وجود نداره. یا امور قلی بعضی ها مطرح میکنن پاکستان دنبال یک معبر از بسمت آسیا میانه و بسیار منطقه سبلا و رو چونست اینا را طالب بحث ها را فقط برای پنهان کردن اموزاف خودش و برای یکی ممو جنگ خودش در بدخشان در آینده به اصلاح یک مقدار مشروعیت مردمی در داخل افغانستان خصوصا برای کسایی که یک مقدار در برابر خارجا حساسیت دارن این بحثا را یعنی یک استراتژی و سیاست متاسفانه قدیمی در افغانستان بود که همیشه گروه های مسلط حتی رژیم ها دولت ها ظرف خودشان خلاهایی که در داخل وجود داشت و سبب نامی میشد این منصوب میکردن به عوامل و مداخلات خارجی. این بحث کلا از بنیاد اساس ندارد و مقدار واقعیت ندارد. هم سپاهیان میهن و هم هسته های دیگه مقاومت اونجا معلومات ما داریم در محل فعال هستند، هیچ کدامشون با هیچ کشور خارجی رابطه ندارند. اون رقم گفتم که در بدخشان حفره کلان امنیتی یک بخش کلانش اولی که بستر بدخشان باشد طبیعی مردمش خود با اکثریت مطلقش خود ضد طالب و دشمن طالب و دانه و دشمن طبیعی خودشان میدونن. بعدش دو خلای کلان امنیت یک هسته از هسته های مختلف فرماندهان محلی است که امتیاز برشون دادن است و مسائل مختلف دیگه. اونا از به اصطلاح گروه خودشون از طالبان ناراض هستن، اونا یک صوفی کلان است و هسته های و گروه های مختلفی که از یا نظامیان پیشین است یا فرماندهان پیشین گروه های مخالف طالب در بدخشان است، اینا هم در هر منطقه فعال هستند و تبدیل درسته.
1: خیلی ممنون از حضورتان خیرالله آزاد، آگاه سیاسی، و تشکر از اینکه شنونده بودید. تا نظرگاهی دیگر، بدرود.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

سیلاب نورستان یادآور این واقعیت است که تغییرات اقلیمی و تنهایی انسانها را قربانی نمی کند. ترکیب مخاطرات طبیعی با ضعف مدیریت، کمبود تخصص، زیرساختهای ناکافی و محدودیتهای همکاری بین المللی یک رویداد طبیعی را به یک فاجعه انسانی تبدیل کرده است. از این منظر چگونه می توان بحران فعلی در نورستان را مدیریت کرد و برای کاهش خسارات آینده چگونه مردم می توانند به جای امید بستن به قاری های طالبان راه های جلوگیری از فاجعه، همکاری مردمی و کمک های بین المللی را جستجو کنند؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما و بحث روز خوش آمدید. من طارق عظیم هستم. مهمانان من در بحث امروز محمد اعظم نورستانی، رئیس نهاد نخبگان نورستان از آلمان، محمد آصف ننگ، رئیس مرکز تحقیقات اقتصادی افغانستان از کابل و نجیب الله سدید، پژوهشگر حوزه آب و محیط زیست از آلمان است. مهمانان عزیز را به بحث بسیار خوش آمدید میگم. آقای نورستانی، بحث را با شما آغاز کنیم. آخرین وضعیت مناطق سیل زده در نورستان چگونه است؟
1: سلام عرض ادب دارم در خدمت تمام شنوندگان عزیز. واقعا هم حادثات بسیار عجیب و غریب در نورستان ما رخ داد. از جمله ما این حادثه را ای سیلاب و سوایقه نام میمانم، سوایقه که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مکه مکرمه زمانی که شرکیات و کفریات و خرافات زیاد شد، رسول الله صلی الله علیه و سلم خطاب کرد به قوم خود، گفت که فاین اعرض فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد و ثمود، یعنی اونا را هشدار داده بود رسول الله صلی الله علیه و سلم، اگر شما اصلاح نشوید، اگر شما امانت بر امانتدار نسپارین، شما اگر درست حکم الهی که است او را شما با جان بیاورین، سرنوشت مثل که قوم هود بود، هود علیه السلام و قوم صالح علیه السلام بود، اونا را هشدار داده بود. امروز شما اگر این سیلابی که در نورستان ما آمده شما از نزدیک ببینین، مطالعه بکنین، تنها سیلاب نبود، یک ساعت دو نیم بجه باران شروع میشه، ساعت دقیقا 39 بجه یک سوایقه می آید، در کوه می زند، باز از کوه سنگ هایی که از 5 تن گرفته الا 50 تن سنگ ها از اوجا لول می خورن و آبادی که فیصدی در نورستان ما آبادی داشتیم همه را زیر می کنن و تا بالی هم هیچ امکانات هم میاری بدست ندارن که اجساد بیرون بکنن و فعلا تا اکنون که ما با شما صحبت دارم 105 نفر انوزم لابدی دستن.
0: بله. آقای نورستانی، آقای ننگ و آقای سدید، اجازه بتین یک مقدار دیگه هم معلومات بگیریم از آقای نورستانی، بعدم به شما برگردم و شما هم سوالای را مطرح بکنم. آقای نورستانی، تصویری که شما از نورستان را میکنین واقعا تصویر وحشتناک است. فقط مرکز پارون وضعیت این گونه است یا نه در دیگر مناطق نورستان هم وضعیت خوب نیست؟
1: علالعموم از ولسوالی های مختلف برای ما گزارشات آمده بود، از دیروز رئیسی پریروز رئیسی با ما زیاد گزارش می آمد از ولسوالی مندول، نورگرام، وانت، ویگل، واما و هذا القیاس در قریجات. هنوز مردم ما دسترسی به اینترنت و تلفن ندارن، حادثات شاید بیشتر باشه به خاطر از اینکه اینجا امکانات اینترنت وجود نداره. در قریه خود ما اگر صحبت بکنم، موزگلدره، قریه گلچخیل، در اونجا دو پول بود که پول ارتباطی او به کلی تخریب شده و شما در نورستان مرکزی هم میبینیم که در اونجا یک پول بود، او پول هم از بین رفتن، یعنی که وضعیت تمام نورستان خراب است.
0: بله، بسیار تشکر. ما به شما برمیگردم، اطلاعات بیشترم آقای نورستانی از شما میگیرم. اما آقای ننگ، شما هم در کابل هستین، چی اطلاعات شما دارین وضعیت را؟ کسانی که شما در تماس هستین در نورستان چگونه میگن؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تقدیم میکنم به شما، به مهمانای بسیار عزیز. وضعیت نورستان البته این سیلاب ها زیادش در مرکز پارون است و واماستک و یک مقدار کم در کانتیوا هم میگن که در اون منطقه هم باران است، ولی اثرات تخریب گزارش نشده. سه ولسوالی غربی نورستان وضعیت خوب است، اوجا مثلا نورگرام و مندول و دواب در سه ولسوالی که زیاد مسیرش از طریق لغمان است، این ولسوالی ها آسیب ندیده، اما گزارشات نهایی هنوز هم واصل نشده. خب مسائلی که اوجا هستک بسیار جالب است، یعنی وقت ما خو چندین بار نورستان دیدیم، یکی که کل شیلزار که هستک، یعنی خانه ها و آبادی های جدید که هستک، در شیله ها آباد شده و دیگه انتخاب هم نداشته، یا ایست که شما باید در بلندی های کو در دمنه های بلند زندگی کنین و آبادی کنین. اما تأسیسات دولتی که بیشتر شما میبینین او نسبتا مسون است، یعنی در سر بلندی ها سک و ایرا امو به اصطلاح سنجش از ایرا صورت گرفته که ایجا سیلاب می ایجا آسیب است. اما شهر نورستان او مطلقا یک جای بسیار کم است، زمین نداره، انتخاب جبران باید دمو قهر دریا باید به اصطلاح خانه آباد شوه یا شهر آباد شوه یا چیزی که زندگی است. و مسائل دیگه که اوجا کم است آگاهی هم است. مثلا من خودم چند روز پیش سایت آب و هوا و اقلیم و این مسائل دیدم که گفتن در 8 ولایت باران و به اصطلاح احتمالات زیاد است، جاله گزارش شده بوده که نورستان ده او شامل بوده. من میگفتم باید این باید اوجا اطلاعات بسیار گسترده تکثیر شوه که به اصطلاح کم از کم اگر تأسیسات حفظ نشه که جان و مال و مواشی مردم به اصطلاح حفظ شوه، اموال مردم کم از کم چرجویی کنه. یعنی این باران با مو احتمال ولو که کم هم می بوده با مو خطراتش باید این مردم بلد هستن، این باید سنجش می شد. و نورستان تو هست که از قدیما هم تو سیلابا زیاد گزارش شده، چندین سال سیلابای بسیار بد آمده، اما خوشبختانه در مسیرش باز یا در بستر دریا تأسیسات و آبادی و شهر نبوده ده. از او خطر است که آسیبش کم بوده، حال آسیب زیاد است. ما فکر میکنم که از 101500 نفر باید بالا تلفات باشه.
0: بسیار تشکر آقای سدید. ما یادم از چند تا برنامه دیگه هم ما و شما بودیم و برنامه متاسفانه در مورد همی آفات طبیعی بود، ولی خب ظاهرا یک موج تازه از سیلاب ها را ما شاهد هستیم، چون تنها نورستان نیست، گزارش های هم نشر شده که در کاپیسا ولسوالی تگاب دلسای هم سیلاب جاری شده، چند ما تا حالا نمیدانیم که آمار جان باخته ها و تلفات انسانی چقدر است. واقعا موج تازه از آفات طبیعی ما در افغانستان در حال سپری کردنش هستیم.
3: عرض و سلام خسته نباشید دارم خدمت شما میهمانان گرامی و تمام بینندگان عزیز. ببینین افغانستان بخصوص شرق و جنوب شرق افغانستان از موج بارندگی های مونسون در حد بارندگی دریافت میکنه و این همون دلیلی است که ما در این مناطق پوشش جنگلی داریم، به خاطر که تابستان های بسیار گرم در حقیقت همین بارندگی ها باعث میشه که اشجار در اونجا جان به سلامت ببرن. یعنی برای کشور ما در تابستان ها موج مونسون هندوستان چیز جالب نیست، همیشه به صورت طبیعی اتفاق میفته، اما چیزی که این بارندگی را بسیار زیاد شدید ساخت و سیلاب نورستان را به بار آورد این موج گرمی بی سابقه بود که در 3-4 روز گذشته در کل افغانستان و خصوص در شرق افغانستان حاکم بود. ببینید وقتی گرمایش زمین بسیار افزایش پیدا میکنه و منطقه شاهد موج گرما میباشه، با افزایش درجه حرارت بخارات هوا قابلیت جذب آب بیشتر دارد. وقتی شپاز 25-26 درجه سانتیگرید در قد درجه حرارت هوا یک درجه افزایش پیدا کنه، هوا بخارات هوا 7% آب بیشتر به خود جذب میکنه و این باعث تشکیل ابرهای بسیار سنگین میشه و ابرهای سنگین در جغرافیای افغانستان که جغرافیای کوهستانی است در حقیقت وقتی با برخورد با کوه سیر سعودی به خود میگیره در اینجا متراکم میشه و این وقتی متراکم میشه در حقیقت ستون از آب در یک منطقه بسیار کوچک از خود رها میکنه و این با همی کلاود آوتبرست که باورش به انگلیسی به اصطلاح علمی میگیم در نورستان رخ داده و سال گذشته در بونیر در خط اون طرف خط دیوراندام عین سیلاب رخ داده. بران ارتباط مستقیم از این با بحث موج گرمایی که در این منطقه حاکم بود و بحث تغییرات اقلیمی که کل جهان وضعیت اقلیمی کل جهان تغییر داده و امسال که النینو باعث شده که گرمی از حد بیشتر شود. در بسیار قسمت ها ما در اروپا هم 3 هفته مکمل موج گرما را داشتیم. در حقیقت یک بحث از این است که تغییرات اقلیم باعث تشدید چون حوادث و تکرار چون این حوادث شده. اما البته بحث دو بحث انسانی است که اگه فرصت بود سر از آن میپردازم.
0: حتما من به شما برمیگردم آقای سدید. آقای نورستانی، مردم به چی نیاز دارن همین لحظه؟
1: طبق معمول قسمی که پیشتر ما عرض کردم که در نورستان ما هیچ امکانات فعلا وجود ندارد که مردم از این مشکل دست مردم بگیرند. مؤسسات بین المللی که چقدر در افغانستان داخل هستند اونا باید برند نورستان و ای که ما به حساب عشر ما پیش بریم این رای حل نیست و مدیریت که شما میبرین نام در اختیارشون چیز ندارن فلحاظ مؤسسات بین المللی که در افغانستان هستند اونا توجه خاص باید بکنن و میاییم سر صحبت های جناب پتنگ صاحب که اونا رسوالی مندوله گفتن که
0: آقای ننگ هستن آقای نورستانی
1: آقای ننگ مهین صاحب ببخشین اونا از رسوالی مندول اطلاع ندارن قسمی که ما گفتم که در نورستان ما قریجات داریم قصبات داریم در اوجا تلفونا کار نمیده یک نفر دو نفر که از قریجات طرف رسوالی میاین در اوجا با ما صحبت میکنن و در رسوالی مندول هم خیلی زیاد خسارت وارد شده و در رسوالی نورگرام هم در دره مزگل تا بالی شاید جناب ننگ صاحب شاید نام هم نشنیده باشه در رسوالی نورگرام دره مزگل در اوجا هم مکلفات خیلی زیاد داریم.
0: بله آقای نورستانی، طالب ها از اعزام نیروهای کمکی هم خبر دادن، مردم محل چی میگن؟ کافی است کار کرده تانستن با توجه به امکانات که حالا در دست طالب ها است؟
1: قسمی که گفتم که اونا به حساب عشر پیش میرن او راه حل نیست، باید اداره اگر باشه جوابگو باشه، هر نوع با مشکلات باید اینا جوابگو باشه. امکانات ندارن، نورسان هم درجه سو مانه افهم درجه چندم تعیین کرده بودن همونطور که مانده تابالی باید است که مؤسسات بین‌المللی که در افغانستان هستن اونا باید آمادگی داشته باشن که هر نوع مشکلات به مردم نورستان می آید اونا عاجل رستگی بکنن.
0: آقای نورستانی، طبیعت فوق‌العاده داره بدر نورستان و به اصطلاح یکی از مناطق است که میشه برش بهشت افغانستان نامید. بیشتر از امکانات گفته میخوایم بازم پرسان بکنم، چقدر امکانات ابتدایی زندگی فراهم شده برای مردم نورستان؟
1: ما یک جالب مثال برایتان بگم، ما مصر رفتم، در اونجا برای ما امو آسیا را نشان میدادن، ما را گفتن که ای در زمان فرعون و ای دو زمان ای قسم زندگی را پیش می بردن. با ما تاجه باور بود، ما گفتن ما در قریجات آمیالی داریم میرن، یعنی مردم ما در قرین ده زندگی میکنن، فعلا مردم نورستان هنوز هم در قرین ده زندگی میکنن، یعنی هیچ امکانات در طرف به طرف قصبات و قریجات هیچ وجود ندارد. ما مردمی داریم تا بالی شاید شما تعجب بکنین موتر را ندیدن، شما خو فقط امو ولایت نورستان که مرکز بارون بوده باشه او جراب مردم میبرند و یا ای که جایی که اولسوالی مقر اولسوالی باشه در اوجا مهمانای خارجی و مهمانای داخلی ما میرند، فکر میکنند که نورستان همه همین جاسته، در حالی که در قریجات و بایی درها شما بریم به اوجا معلوم میشه که وضعیت مردم چیگونه هسته.
0: با این فرهنگ غنی، با این مردمان فوق‌العاده دوست داشتنی که نورستان داره، حیف است که متاسفانه امکانات ندارن. اما آقای ننگ، آقای نورستانی میگن که با حشر کردن و با کار گروهی هم که افراد متخصص نباشه امکان نداره که رسیدگی به مردم صورت بگیره. میدونم شما در کابل هستین، ولی میخوایم از شما بپرسم که حکومت طالب ها، نهادهای بین‌المللی چقدر مسئولیت دارند که در این لحظه برن و در کنار مردم نورستان باشند، در کنار خانواده هایی باشند که عزیزان خود را از دست دارند و نیاز فوق العاده به کمک دارند؟
2: بسیار کار بکار است. متاسفانه ما به اصطلاح امو سایت های سازمان های امداد می خواندم، مثلا در وقت حوادث و این چیزا که کمک میکنه، صندوق حوادث افغانستان از کمک های و مساعدت های جهانی خالی است، یعنی هیچ یک هبه و 50 روپیه هم بهش به اصطلاح هنوز تعهد نشده. در سال 2026 سال بسیار به اصطلاح بدبختی بوده از لحاظ جمع‌آوری کمک ها و مساعدت های انسانی، نه تنها برای افغانستان، برای 55 کشوری که به اصطلاح به امداد نیاز داشتند. این سال ها زیاد شده میره این ارقام، ای از یک طرف، و نورستان یک جای واقعی است که جنت هست اما را نداره. در اوجه رفتن و به اسلام مساعده ترساندن ای دو سه مرحله کاری رو میخواید. ما در حوادث طبیعی یا در بحران سه مدیریت باید داشته باشیم. مدیریت به اصطلاح قبلی را که به اصطلاح آمادگی جلوگیری و وقایه است، در اون مرحله یا پرپریشن است، و مرحله نجات از خود حادثه، در اثنای حادثه که مرحله ریسکیو است یا نجات، و مرحله بعدیش که به اصطلاح بازسازی و احیا است و رسیدگی است. ای هم یک مرحله است که امو مرحله اگر کلش ببینیم زیاد ما پر نمیبینیم. مثلا قبل از حادثه را برای جلوگیری و وقایه، امیال که نورستان شما هر کس که یک آدم عادی بیره باید بگویه به مردم که بیادر یخو جای سیلاب است، ایجا خو میمورین، شما خودکوشی میکنین، ولو که سیل عادی هم میامد

0: نمی شیله را مکمل برده کت خود و پایین که طرف پایین سیلاب آمده ریاست امنیت و یک چند مکتب است و اینستیتوت است این مکمل دیگه در بین دریا است یک جای برای هلیکوپتر ها است که وام از بین رفته اما این سنگا حتی با ماشین نمیشه که شما یعنی با اشر او را جلوگیری کنین خب یک کمی که در این شک نیست که اشر و همکاری های مردم همو مدد های مردمی این بسیار کمک کرده در افغانستان همیانه در 4 میلیون عودت 4 میلیون مهاجر به افغانستان اگر دست مردم نمی بود سازمان ها خو وجود نداره کمک های جهانی وجود نداره و دولت هم دولت بیچاره است که زیاد امداد رسانی نمیتونه از اون لحاظ است که مردم بیچاره میمانه خب پروگرام های بزرگی که سدید صاحب دایی بیشتر میفهمه پروگرام هایی که مثلا بیمه باشه بیمه ها هنوز وجود نداره در افغانستان سیستمش وجود نداره باید پروگرام های بسیار کلانه اما مادرن ستیت یا دولت معاصره او را ما باید زیر کار بگیریم یعنی از دورای کلاسیکی که به اصطلاح اشر میشد کمک میشد اشر میتونه به اصطلاح در قبرستان کمک کنه قبر بکنه و یا یگان خیرات اگه کنه
1: بله.
0: دیگه زیاد چیزا را کمک کرده نمیشه
1: اشاره از سه نوع مدیریت داشتین بحث آمادگی را گفتین بحث نجات را گفتین بحث احیا یا رسیدگی را گفتین این سه تا مورد حداقل چیزی که من برداشت کردم این است که در حوادث طبیعی در افغانستان این سه مورد متاسفانه هیچ کدام از عملی نشده و حالا که ما در افغانستان خب افغانستان به هر شکل که از منزوی است از طرف دیگه من به عنوان مثال آقای ننگ برتون میگم که نماینده های بانک جهانی بانک توسعه آسیایی و شمار زیاد از نهادهای جهانی رفتن در قندهار میخوان که با آقای هبت الله دیدار بکنن ولی اجازه دیدار برشان داده نمیشه بازم من میگم که من نمیخوام سیاسی بحث سیاسی را به شما مطرح بکنم ولی خب در چنین شرایطی که ما کار کردن نمیتونیم و بس مردمی هم نمیشه که آدم مردم هم نمیتونه با توجه به این وضعیت و از طرف دیگه خوب از طرف حاکمان افغانستان هم علاقمندی دیده نمیشه با توجه به اینکه خب آلریدی کمک‌های جهانی کم شده ولی اینجا هم یک بیمهری و کم میلی دیده میشه چون این شرایط مردم میمانند و بیچارگیشان
0: خب خود در نورستان خب شما دیدین که شاروال و تیمش هم سیلاب برده 8 نفره اونا جسدش کشیده شد امروز آوردن یعنی او خودش در بستر سیلاب به اصطلاح کار میکرد اما یک آدم بود او کی میتونه که به اصطلاح جلوی سیلاب بگیره مسائل عاطفه انسانی او بسیار حیاتی است یعنی عاطفه و همدردی و اصطلاح غم شریکی یا تاثیر خود داره اما مردم باید برای حوادث آمادگی داشته باشه دولت بسیار مسئولیت داره شما حادثات بغلان دیدین یعنی چقدر مردم تلف شد بله. چقدر زراعت از بین رفت ما در وقت جمهوریت هم در سیلاب زیاد کار نمیتونستیم با وجودی از اینکه جهان هم بود 110 کشور کم از کم در صندوق مساعدت های حوادث که ما همکاری داشته اما نقش کلان در مقابل سیلاب مشکل است تا وقایه صورت نگیره تا آگاهی عامه صورت نگیره تا همو حقوق دریایی و به اصطلاح بستر دریا حریم دریا و از این قبیل مسائلی جبران و قهران از طریق دولت تطبیق نشه حال کم کم شروع شده مثلا شما در ولایتهایی که آسیب پذیر زیاد در اوجه برای خانه سازی و همو به اصطلاح غصب زمین و شهرکای سر به خود که زور آباد میگم او چیزا بسیار منع شده یعنی در این 5 سال انصافا طالبایی را اجازه نمیتن و محیط زیست ادارات محیط زیستی که هست یا زیاد آگاهی کنه کم از کم امو آسیب کم میسازه مصیبت کم میسازه تلفات کم میسازه اگر می آگاهی را مثلا که ما داشتم میره در اوجه سابق ما جرچی داشتیم در مساجد بودن یا مثلا دول میزد یک چیز خبر میداد میگفت که حالا یک حادثه میشه شما باور کنین در قدیما در قدیمای قدیم
1: بل.
0: که میدیا نبود و مساعدت ها و امداد و مؤسسات نبود و دولت معاصر هم نبود مردم در مقابل یدنم تو حوادث اما خسارات با حد عقلش می بود از او خاطر است که من میگم کار کلان میخوای و عاطفه هم میخوای باید مقامات هم رسیدگی کنه هم عاطفه کنه و بی تفاوت خو قطعا یعنی نه جایز است و نه هم یعنی تقاضای انسانی است که بی تفاوت کس بمانه
1: بسیار تشکر آقای سدید از نگاه علمی امکان پیش بینی یا هوشدار زودنگام این سیلاب ها وجود داره
2: ببینید سیلاب های آنی و خصوص بارندگی های آنی با سنت تخمینی میشه که شما او را پیش بینی کنین اما ای که در کجا با کدام شدت واقع میشه، این نیاز به بعضی وسایل داره که در دنیای پیشرفته

0: بسیار استفاده شان محدود است. به طور مثال سیستم رادار در بعضی کشورهایی که موجود است شما را از تشکیل بارندگی با خبر می سازد در دقایق. البته این سیستم های رادار به صورت مرکزی مثلا پلسا در فضا صادر میکنه و پس دوباره برگشت را ثبت میکنه، در صورت که بارندگی با تشکیل شده براتون نشان میده که خب در این منطقه بارندگی تشکیل شد و چیز دیگه را که نشان میده سمت حرکت بارندگی است که به طور مثال در ولسوالی پارون تشکیل شد و با کدام سمت در حرکت است. اما این گپ تمامش در دقایق اتفاق میفته. مثلا اگر شما زیادتر با امکانات بسیار خوب الکترونیکی و داشتن اینترنت و برق در تمام ساعت داشته باشید، شاید 15 دقیقه با تفاوت زمانی 15 دقیقه برای شما اطلاع برسه که خب در این منطقه باران بسیار شدید وقوع پیوسته و شما از این با خبر میشین که در کشور کوهستانی ما باز یک معضله است که حتی در همین ظرف 15 دقیقه هم به دلیل توپوگرافی بسیار ثقیلی که کشور با داره، میلان دره‌ها بسیار تند است، در این ساحات بارندگی بسیار بر شما فرصت کم میده. یعنی تشکیل جریان سیلابی بسیار شدید است نسبت به یک ساحه هموار یا یک دریاچه که با حوزه آبریز بزرگ است. و طور مثال در دریای آمو وقت در بدخشان بارندگی شدید صورت بگیره، یک روز بعدش تاثیرش شما مثلا در ولسوالی کلدار ولایت بلخ حس میکنین، سطح آب بالا میه. اما در رودخانه هایی که کوهستانی است در مناطق بسیار تند از نظر توپوگرافی قرار داره، در اونجا تشکیل جریان دقایق در بر میگیره که جریان به حد اعظمی برسه. به این خاطر است که این معلفه هم در افغانستان در حقیقت باعث شده که مردم کمتر فرصت پیدا کنند. و چیز دیگه که دوستان اشاره کردن،
1: اجازه بدین یک سوال دیگر هم مطرح بکنم. در زلزله ونزوئلا خب ویدیوهایی که منابع دقیق هم داشتن منتشر شد که حداقل 2 تا 3 دقیقه حتی گاهی تا 5 دقیقه قبل تر از زلزله در تلفن‌های هوشمند یک آلارم آمد و بر از اونها هشدار داد که قرار است که زلزله اتفاق بیفته. چون این چیز امکانش نیست در افغانستان، حالا که خوب اینترنت هست، تلفن هست، همه چی هست، حداقل تا جایی.
0: خب البته ممکن است اگر شما در صورتی که وسایلش داشته باشین، و طور مثال ما بحث دو سال شنیدم که اگر ما بتانیم مساجد و مثلا ملک های قریه را در این بحث دخیل بسازیم، حداقل از طریق تلفن ما جریان سیلابی را از سمت کمیه واضح بالا آب به طرف پایین آب ما میتونیم از بالا آب به طور مثال توسط اسمس یا زنگ مردم پایین آب بخبر کنیم، یا از تریبیون های مساجد به طور مثال مردم خبر کنیم که مثلا در فلان قریه سیلاب جریان سیلابی تشکیل شده و به طرف فلان قریه حرکت از بنان شما باید به ساحت امن خود بکشین. این وسایل با این مثلا همون که ما گفتم در افغانستان محدودیت ها ما داریم، بدون شک ما شیمپوشی ازی کرده نمیتونیم. من از این خاطر زیادتر تاکید با این دارم که منابر مساجد مردم ها در حقیقت اجتماعات بسیار به این بحث ها دخیل شوند، چون ما تا اون مرحله را میرسیم که به صورت کاملا الکترونیک تمام پیشبینی ها و در حقیقت همی افهام و تفهیم بین اداراتی که تشخیص میکنن سیلاب ها را و کسانی که متضرر میشن، یعنی تا اون مرحله را میرسیم ما باید از زمین نیروی انسانی در این بحث استفاده کنیم، بخصوص از ظرفیت مردمی که موجود است. نه تنها در بحث ما پیشتر دوستا صحبت کردن در بحث رسیدگی با چنین حوادث، مثلا بحث نجات که در بسیار کشورها اگر ببینیم در کشورهایی که کوهستانی مثل ما هستن، شما به صورت متمرکز باید شما سیستم نجات یا تیمای نجات نداشته باشین، باید به صورت غیر متمرکز داشته باشین. مثلا شما صلاحیت های ولایات بسیار به اینجا بالا ببرین که اونا هم امکانات داشته باشن، خیمه داشته باشن، آب، دارو و در حقیقت همین وسایل نجات تمامش اونا داشته باشن. به دلیل از اینکه در چنین حوادث راه بسته میشه، در بسیار قسمت ها حوادث ثانوی مثل لغزش زمین، لغزش سنگ و غیره و غیره رخ میده که در اینجا کمک رسانی را از مرکز ولایت حتی به ولسوالی ها مشکل میسازه. بنام در چنین حالات اگر شما سیستم کمک رسانی به حوادث طبیعی غیر متمرکز داشته باشین و مراتب آسانتر در خط میتونید به مردم برسین. البته وقتی سیستم غیر متمرکز میگم به این معنی نیست که شما حتمی کارمندای دائمی داشته باشین، بلکه مردم به صورت داوطلبان هم مثل دیگه کشورها تربیت میبینن در وقتهایی که مثلا حوادث نیست، اونا تربیت میبینن، مجهز میشن، حتی تلفن هایشون ثبت میشه که یکی با دیگه مثلا معلومات شریک بسازن. بران اید افغانستان میتونه که مسئولیت بالایی داشته باشه، چون در یک کشورهای مثل افغانستان مسئولیت داشته بران فکر میکنم بر افغانستان هم چنین سیستم میتونه مؤثر باشه.
1: بسیار تشکر. آقای نورستانی، در 20 سال جمهوریت، جمع 5 سال حکومت طالب ها در 25 سال گذشته، با توجه به اینکه نورستان مستعد سیلاب ها و آفات طبیعی بود و است، ده ها صد ها نهاد بین المللی آمدن در افغانستان کار کردن، یک تیم در نورستان آمد که برای مردم بگوید که در صورت که سیلاب میشه و منطقه شما هم کاملا مستعد سیلاب است، شما باید چی کار حداقلی بکنین؟
2: تشکر از سوال شما، سوال زیبا داشتین. ما میخواستم که سری از بحث داشته باشم که در افغانستان تا اکنون 309 نهاد داخلی و بین المللی سازمان ها وجود دارد. وقتی که 309 نهاد بین المللی در اوجا وجود دارد، باز این کسی من حوادث که در نورستان صورت میگیره، ما 2024 جگم میزنیم. ما مسئولی نیستم که ما 2001 چی شده بود او صحبت بکنم. ما میخوایم که آلی صحبت بکنم، وضعیت کنونی را ما صحبت دارم. وزیر داخله فعلی وقتی که در زابل ما یک طفل در چهار میفته، وزیر داخله، وزیر دفاع، جمع تمام ارگانا در اوجه تشریف میبره. امروز که با شما صحبت دارم، ما 105 نورستانی ما زیر سنگ هستند، زیر خاد نیستن، زیر سنگ هستن.
1: آمار حداقلی و آمار ابتدایی است نه آقای نورستانی؟ احتمال افزایش تلفات متاسفانه وجود داره.
2: گزارش الجزیره شما بشنوین، در اوجه برتانم از صد بالا آمار شدن. ما تمام مطالعه دقیق دارم. ما در بخش نورستان کار میکنم و ما یک انجمن هم دارم که تمام موضوعات نورستان رو بررسی میشه. بعد از اون با شما جریان شریک میکنم. خب وقتی که وزیر داخله و وزیر دفاع و دیگه ارگان ها در اونجا سفر نکنن، باز مؤسسات چطور برن؟ مؤسسات چطور دل بکنن که در اونجا برن؟ اول مسئولیت اونا هستن، مسئولین هستن. 105 هست که زیر سنگ هستن. یک تون هم نهی، 20 تون از 5 تون گرفته تا 50 تون سنگ ها تخمین شده. مردم زیر سنگ هستن. با کی منتظر هستیم؟ فرشته بیا نجات میده برای شما. علی کی ها هستن؟ شما باید پشت این گپا باید باشین. ما خود سیاست دخالت نمی کنیم، درست نمی کنیم. برین مردم ما را آسایش بیارین، مردم ما را نجات بدین. مردم ما در چه حال هستن؟ آیا اجاب نمی کنه که مردم نورستان در اوجا وزیر داخله ایشان، وزیر دفاع ایشان، وزیر فایده همه ایشان، وزیر زراعت ایشان، همه ایشان تشریف ببرن؟ یک بام و دو حواز در افغانستان. همیشه که گفتم که تقومی حکومت تقومی از اینکه بالاتر دیگه کدام صورت میخواین پیش ما؟ ما بازم بشنیم که برادر ما بگیم که در زمان جمهوریت چی شده بود؟ آیا مسئولیت جمهوریت ما دارم؟ ما امروز گم میزنم. 2024 هست.
1: بله. متاسفانه وضعیت اصلا خوب نیست. من ترک میکنم احساس کنم آقای نورستانی. اما آقای ننگ بریم آهسته به طرف جنبندی. آقای ننگ را ظاهرا نداریم، ولی در ادامه برنامه اگر وصل شدن حتما من ازشون سوال را مطرح میکنم. آقای سدید، چند تا توصیه که لازم است و حداقل از طریق این برنامه وطندارا و افغان ها ما را میبینند، توصیه های لازم چی است وقتی که پیش از سیل، پیش از آفات طبیعی، مشخصا سیل، پیش از سیل چی کار باید صورت بگیره، بعد از اینکه سیل آمد چی کار باید صورت بگیره؟ کوتاه یک چند تا توصیه که شما میدانین را بگوین برای مردم.
0: دقیقا ببینید، من همیشه طرفدار راه حل‌های پایدار هستم، چون کشور ما همیشه از سیلاب ها متضرر شده و این آخرین و اولین و آخرین سیلاب هم نیست. بنابراین چیزی که من توصیه میکنم این است که یکی در بحث شدت مخاطره کار صورت بگیره. مردم در بحث ایجاد بندهای کوچک، در بحث ایجاد آبریزه ها، مدیریت آبریزه ها، خندق ها در ارتفاعات تا که بتونن جریان سیلابی رو کاهش بدن، کار سر جهیل های سیلابگیر، در این بحث ها مردم باید در حقیقت مثل مردم جاغوری در غزنی، مثل مردم اسکمینه در ننگرهار، در حقیقت در این بحث ها مردم باید سهیم شون، در مدیریت آبریزه خودشان سهم بگیرن، منتظر حکومت ها و مؤسسات نشینن. یک بحث هست که شدت مخاطره را کم کنند. بحث دوم بحث آسیب پذیری در موضوعات از این که مثلا ما آگاهی داشته باشیم که کدام زونای خطر است که در اونجا ساخت و ساز نکنیم. ما کوشش کنیم تا اندازه زیاد را که خود در حقیقت به مخاطره نزدیک نکنیم، در حومه دریا را احترام بگذاریم. ساعاتی که سیلابگیر است، شاید 100 سال سیلاب نبیاید اما سال 101 در اونجا یک سیلاب عظیم رخ بده بنان ساعاتی که خطر در اونجا در حقیقت متصور است باید در اونجا دست به ساخت ساز نظر می بحث دوم است که آسیب پذیری را کم میکنه. از طرف دیگه در بحث
1: بله آقای سدید یک لحظه تماسشان قطع شد، امیدوارستم که در جریان برنامه آقای سدید را با خود داشته باشیم. آقای ننگ ظاهرا برگشتن به دوباره به برنامه. آقای ننگ جنبندی شما را هم داشته باشیم، فکر میکنین چی راهکارهای برای کاهش این سیلاب ها وجود داره و بیشتر از نقش بله آقای ننگ هم متاسفانه در برنامه نیستن، ولی خب آقای نورستانی من از شما بپرسم. خدا رو شکر که شما هستین در برنامه و بسیار خوب است که پیام شما را داشته باشیم. نقش مردم افغانستان، نقش کمک‌های مردمی به نظر شما چقدر مهم است؟ چقدر باید منتظر از این نبونیم که بله. یک موج تشکیل شود، عکس‌های فیسبوکی گرفته شود، بعدم به خاطر حالا به هر دلیلی که من مطمئن هستم اکثر نیت‌ها نیت نیک است، بعد شروع کنیم بر اقدام بکنیم برای کمک. چقدر شما فکر میکنین که مردم نقش داره؟ با توجه به یک بیشتر شما گفتین که از طرف طالب‌ها همیشه کم مهری و بی مهری را مردم نورستان حداقل احساس کردن.
2: تشکر، زنده و سلامت باشید. علی‌العموم مردم افغانستان مردم بسیار مهمان نواز و مردم خوبی داریم و شما علی‌العموم میبینید که هر گاهی که مردم ما در مشکل بودن از طریق جرگه و از طریق اشر پیش رفتن، ولی کفایت نمی کنن. باید یک مطل عمومی هست و عام است میگن که ماهی ندهید و ماهیگری را یاد بدهید. باید به مردم کار و بار و به مردم یک زمینه کار مساعد شود و او ولایت هایی که مانند نورستان صاحب العبور است و در اونجا جنگلات زیاد است، برای اونا به حفظ جنگلات باید یک کمیته با مسئول تعیین شود و اگر به مردم باز هم جایی مناسب نباشه هم جوار ولایت هایی که هست در اونجا یک نمره برای چنا زمینه برای چنا مساعد شود که اونا بیاین در اونجا زندگی بکنن. چرا مردم نورستان همیشه آسیب پذیر باشن؟ چرا مردم نورستان همیشه به مشکلات مواجه شون؟ مدیریت حکومت، حکومتداری یعنی چی باس؟
1: بله آقای نورستان، امیل از شما صدای مردم نورستان هستین، مشخصا یک پیام برای مردم افغانستان جمع طالب ها یک پیام بدین و من مطمئن هستم که همگی صدای شما را میشنون.
2: زنده و سلامت بازم. یعنی مردم نورستان خواهان یعنی برابری و مساوات هستن. باید تک قومی نباشن، یک فردی از بدخشان حق داشته باشه نورستان بیای وظیفه بکنه و نورستانی هم حق داشته باشه که در زابل برا یا در بدخشان برا. ما این چیز در فعلا نمیبینم.
1: بله بسیار تشکر آقای ننگ. در پایان قسمت های دقایق پایانی برنامه هستیم، جنبندی شما رو هم داشته باشم. پیشنهاد شما چی از برای کاهش خسارات، برای رسیدگی به مردم نورستان و برای رسیدگی به وضعیت مردم نورستان؟
3: ما خودم از لحاظ ازی که ماموریت های اطرافی رو انجام دادیم در ولایت و حوادث بسیار دیدیم، یک دفعه جنگل سوزی که در لغمان صورت گرفت، ما دیدیم که دستای کوچک هم حتی میتونه کار بزرگ انجام بده. منطقه را اگر شما بسیج بسازین و در اوجه ماموریت منطقوی کنین، یعنی آگاهی آمد داشته باشین در بسط منطقه و اوجه امو تدابیر و قیوی را و امو به اصطلاح امرجنسی کیت شما در اوجه داشته باشین، یعنی در حوادث بسیاری وقتا که میبینین که گداما خالی است، ما میگم ذخایر باشه برای ادویجات و برای خوراک و برای آب آشامیدنی و غیره. و یک مسئله ایست که بسیاری از میکانیزم های معاصر و قکار نمیده که شما میکانیزم منطقوی را اگر بکار پرتین، بسیج مردم و به اصلاح آگاهی که به مردم میتانه، امو نقشه که به اصلاح اشر میتانه به یک کم منسجمتر و به اصلاح امو بنگاه های لازمی حوادث در منطقه باید موجود باشه. به نظر ما یا میتونه زیاد نقش ایفا کنه و ای که مردم چی نقش داره از زمو بستر دریا دور شون. ما تجربه دارم زیاد تلفات به دلیل بیغوری و بی احتیاطی خود مردم است و یا باید بدیل داشته باشه که مثلا از این منطقه اگر شما یک کس را میگن که به منطقه پر امنتر برو، که برش باز یک چاره مسکن و ایگپا اگه داشته باشه. ولی دولت ها مشکل است با حوادث بزرگ و این سیلابا 15 سال بعد 20 سال بعد یک دفعه میه. مردم غافل میشه در مثال ها میگه که برو دیگه خلاص این بستر دریا امن است. شما دیدین در کالیفرنیا در هالیوود سیتی تا که مکمل کنش ختم نکرد حتی دولت امریکا چیزی نتانست. یا مثلا هر بار در استرالیا جنگل سوزی میشه هیچ چاره ای نمیتانند. در بسیاری کشورها سیلاب میه، در هند و پاکستان میه، این که خود به اصطلاح کار خود میکنه مکمل. بعد از او که دولت به اصطلاح یک چیزی اگه بتانه. افغانستان بسیار بیچاره است. ما بیچارگی را که میبینم، اما یک ترتیب وجود داره که امو به اصطلاح آگاهی نقش بسیار کلان ایفا میتانه و اطاعت مردم که به اصطلاح برش گفته شوه که برادر از امودم سیلاب برو و این بگویه که خود صحیح سینه برای من راهنمایی کردی نما میرم.
1: بله، بسیار تشکر. آقای سدید، شما به عنوان متخصص حوزه آب و محیط زیست، توصیه شما چی است برای مردم؟
0: ببینید، مردم نورستان جنگلات دارن، از این جنگلاتشون حفاظت کنن. این جنگلات میتونه تا اندازه زیاد را از شدت سیلاب درکت کاهش به عمل بیاید. بنابراین این بحث مهم است. بحث دوم آگاهی و اعتماد به آگاهی است. معلوماتی که به مردم میرسه یا معلومات به هر شکلی که هست فعلا یا از طریق مساجد منابر میرسه یا از طریق رسانه ها یا از طریق
1: آقای سدید با معذرت حرف کنم قطع میکنم، بس رسیدن معلومات که به کنار، آقای نورستانی میگن که مثلا یک جمع از مردم نورستان اصلا تا حالا موتر را ندیدن و این معنیست که هیچ کار صورت نگرفته، هیچ آگاهی دهی صورت نگرفته به مردم.
0: خب من قبلا ذکر کردم که ما باید در جای شروع کنیم. حالا ما اگه حال فعلا هیچ آگاهی وجود نداره، مساجد منابر ما باید دخیل بسازیم. ما هر در هر قریه نورستان مسجد داریم و این یک فرصت کلان بر ما مهیا میکنه که این منابع را در خاطر تریبیونال استفاده کنیم به خاطر آگاهی دهی.
1: منابع از آقای سدید متاسفانه مدیریت درست وجود نداره. مثلا با دوستان طالب با آدمایی را که مقرر کردن و با قاری ها و ملاها و یا فکر میکنین شبه مدیریت؟
0: ما فکر کنیم که ما باید در جای شروع کنیم. ما فرضاً فعلا کاری که دست مردم قریه وجود می در حقیقت موجود است و ایست که در این کارا باید دخیل شوند. حکومت ها واضح است کارهای خودشان نمی کنند. ما حکومت ها را این سفارش ما به حکومت ها هم است که شما باید مردم مساجد منابع را دخیل بسازید. ما سفارش ما برشانی است، اما سیاست های کلان حکومت ها را ما تغییر داده نمیتونیم. متاسفانه ما از کارهایی که صورت گرفته ناراضی هستیم. مردم نورستان ناراضی است. حوادث بغلان هم نشان داد که حتی تا 3 سال بعد از حادثه ما در بعض قسمت ها هنوز با مردم رسیدگی نتونستیم و این نارضایتی مردم نشان میده. کاملا مردم از وضعیت کنونی که رسیدگی به حادثه است به خصوص ناراضی هستند. اما این جای حل نیست که ما مردم هم در حقیقت هیچ کار نکنند. در این حالت هم در حقیقت مردم باز متضرر میشن.
1: کاملا
0: من فکر میکنم که در مردم سهم بگیرن در بحث مساجد، حتی مساجد به کمک مالی خود مردم اعمار میشه. بران حتی امام هایش هم در حقیقت با کمک مالی مردم در اونجا ایفای وظیفه میکنه. بران این اگه مردم بخواه، مردم منطقه بخواه، میتونه که امام ها را در این واداره که در بحث های محیط زیستی، در بحث های مدیریت آب، در بحث مثلا نجات، در بحث حوادث شریک بسازه. ما مساجد به خاطر تاکید میکنم که در هر قریه، در هر قصبه، در هر منطقه مسجد است و از این امکان شما باید استفاده کنید. اگر اینترنت نداره، اگر دیگه معلومات نیست، حداقل از این تریبینا به خاطر نه تنها به خاطر از اینکه ما آگاهی به مردم بدیم، بلکه به خاطر از اینکه راه نجات چی بوده است. مثلا متخصصین دعوت کنیم در یک مسجد بعد از نماز جمعه مردم بگه که خب این منطقه سیلزاست، در این منطقه وقت سیل میاد کدام راه نجات است، مکانهای موقتی کدام است، مثلا در کدام مکتب در صورتی که سیل منطقه تخریب میکنه ما شما از کدام راه باید در کدام مکتب خود برسانیم، شب در کجا باشیم، مثلا از امکان چند روز بعد بر بگردیم. مثلا اینی معلوماتی هست که نه تنها در افغانستان بلکه در بسیار کشورهای دیگه کاملا به صورت اوتومات کار میتاد. مساجد حتی در کشورهای غیر مسلمان کلیساها به خاطر از این استفاده میشه که به مردم آگاهی دهی صورت بگیره و خصوص وقت معلومات به حیات مردم در حقیقت سر کار داره.
1: بله، بسیار سپاسگزار هستم از شما. نجیب الله سدید، پژوهشگر حوزه آب و محیط زیست از آلمان، محمد آصف ننگ، رئیس مرکز تحقیقات اقتصادی افغانستان از کابل، همچنان محمد اعظم نورستانی، رئیس نهاد نخبگان نورستان از آلمان، سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه، همچنان از تحلیلی که در برنامه داشتین. و مثل همیشه سپاسگزار همراهی شما بیننده عزیزم هستم. همچنان با افغانستان اینترنشنال بمانید و تازه ترین خبر و تحلیل خبر افغانستان منطقه و جهان را از طریق تلویزیون، رادیو و صفحات اجتماعی ما دنبال بکنید. سپاس.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال. از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: یک دقیقه خبر. شماری از افغانهای مقیم هامبورگ آلمان با برگزاری تجمعی به سیاستهای طالبان علیه زنان و سکوت جامعه جهانی در برابر این وضعیت اعتراض کردند. شرکت کنندگان در این تجمع پرچم ملی افغانستان را حمل کردند و شعارهای مانند آموزش، کار و آزادی سر دادند. در بیانیه های این تجمع اعتراضی که به زبانهای فارسی، انگلیسی و آلمانی خوانده شد، معترضان از سیاستهای طالبان علیه زنان، دختران، اقلیت‌های قومی و دیگر شهروندان افغانستان انتقاد کردند. آنان همچنین خواستار اقدام فوری جامعه جهانی علیه اداره طالبان شدند و از فعالان مدنی و افغان‌های خارج از کشور خواستند صدای زنان، دختران و دیگر شهروندان داخل افغانستان را و جهانیان برسانند.
7: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
9: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: This is definitely an official end to the
1: این
0: Saudis
1: اعلام محاصره بدون شک به معنای پایان رسمی آتش‌بس میان عربستان سعودی و حوثه هاست. آتش‌بسی که از سال 2022 برقرار بود و با وجود فراز و نشیب‌های فراوان تا کنون دوام آورده بود. به نظر من نخستین اقدام حوثه ها این خواهد بود که کشتی‌های وابسته به عربستان را به ویژه در دریای سرخ هدف قرار دهند. هرچند بعید نیست دامنه این حملات گسترده‌تر هم باشد. برای حوثی‌ها آسان‌ترین مسیر دریای سرخ و اطراف خلیج عدن است. فکر می‌کنم اعلام این تصمیم علیه عربستان تلاش برای دور نگه داشتن آمریکا و دیگر قدرت‌های غربی از این درگیری است. اما به نظر من این بیشتر یک آرزوست، زیرا اگر کشتی‌های عربستان هدف قرار بگیرند، در واقع منافع بخش بزرگ از جهان از امریکا و چین گرفته تا بریتانیا و کشورهای اروپایی نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. برای عربستان این تحول بسیار مهم است. این کشور تا حالا توانسته بود بحران تنگه هرمز را به نوع مدیریت کند، زیرا مسیرهای جایگزین به ویژه از طریق دریای سرخ برای انتقال کالاها و همچنین صادرات نفت پیدا کرده بود. اما اکنون این وضعیت فشار بیشتری بر عربستان وارد خواهد کرد. این مسئله درآمدهای مالی این کشور را که از پیش نیز کاهش یافته بیشتر آسیب می‌زند و در عین حال بر برنامه‌های داخلی آن از جمله تحقق چشم‌انداز طرح 2030 و اجرای پروژه‌های بزرگ تأثیر منفی خواهد گذاشت. همچنین تلاش عربستان برای میزبانی رویدادهای بزرگ جهانی از جمله جام جهانی فوتبال 2034 را نیز با چالش روبرو خواهد کرد.
2: Şu an yaşayacak.

现在呀。

0: از امروز به بعد آن دو ستاره را برای همیشه بر پیراهن خود خواهید داشت. ستاره هایی که برای تمام مردم اسپانیا می درخشند. اما همه شما بخش از یک تیم درخشان و ماندگارید. تیمی که جایگاه ویژه در تاریخ فوتبال و ورزش اسپانیا دارد. وقتی تیم های ما بازی می کنند، در حقیقت همه ما بازی می کنیم. یادتان هست، این تیم تمام مردم یک کشور است. حالا که قهرمان شده اید، این قهرمانی را برای همه مردم اسپانیا به دست آورده اید. ما از تماشای بازی های شما لذت بردیم و افتخار بزرگ بود که فینال را از نزدیک تماشا کردیم. همچنین افتخار داریم که لحظه بالا بردن جام را با شما جشن گرفتیم و امروز نیز با سپاس و قدردانی همه مردم اسپانیا از شما در خانه استقبال میکنیم.
1: juntaros los de los lados lo más que podáis, por favor.
2: Uno aquí, por favor.
3: Gracias, Pauli, de corazón.
4: Mirad esas imágenes. ¡Que se vean las banderas!
3: ¡Manos arriba, banderas
4: al paso del dron!
3: ¡Arriba esas banderas de España!
5: A los ganadores del Mundial.
3: ¡Vamos, España!

Una mano en la cabeza, un movimiento sexy.

Yeah.

0: later this year, I will bring forward a new plan.
1: در آخر امسال یک برنامه تازه 10 ساله برای بریتانیا ارائه خواهم کرد. برنامه ای که مسیر حرکت کشور را از وضعیت کنونی به آینده ای که باور دارم همه ما خوانان هستیم ترسیم خواهد کرد. فرق نمی کند از چی پیشینه باشیم یا از کدام حزب سیاسی حمایت کنیم. اما از همین حالا می توانم برای مردم اندک فرصت نفس کشیدن فراهم کنم و در کاهش فشار هزینه های زندگی به آنها کمک کنم. از فردا بخش از این اقدامات را اعلام خواهم کرد. مدت هاست که اوضاع کشور بی‌ثبات بوده است. همه ما باید بهتر عمل کنیم و این پیام من است. ما باید شیوه سیاست ورزی را تغییر داده و کشور را در مسیر درست قرار دهیم. هیچ کس نمی تواند از این همه بی‌ثباتی و آشفتگی راضی باشد. من به خوبی آگاه هستم که در 10 سال گذشته 6 کسی هستم که وارد دفتر نخست وزیری در خیابان داونینگ
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
5: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
4: تاکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
6: دشمنی که طالبها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
7: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
8: یک دقیقه خبر.
9: محمود سیادت، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان، روز دوشنبه 29 سرطان گفت بسته شدن مرز افغانستان و پاکستان برای ایران یک فرصت طلایی بود که تهران آن را از دست داد. آقای سیادت گفت ایران از فرصت استفاده نکرد، اما ازبکستان در یک سال صادرات به افغانستان را 41% افزایش داد. این بازرگان در نشست بررسی چالش‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری شهروندان افغانستان در اتاق بازرگانی کرمان گفت کشورهای رقیب به ویژه ازبکستان سهم بیشتری از افغانستان به دست آوردند. تجارت رسمی میان افغانستان و پاکستان از ماه میزان 1404 در پی تشدیدهای مرزی و بسته شدن گذرگاه‌های مرزی به شدت مختل شد.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: و شما به خبرنامه ساعت خوش آمدید. سیلاب‌های شدید و کم سابقه در مناطق مختلف ولایت نورستان خسارات سنگین جانی و مالی بر جا گذاشته. بر اساس آمار اولیه طالبان دسته کم 23 تن جان باخته، حدود 80 تن زخمی و بیش از 100 تن دیگر ناپدیدند. در همین حال منابع محلی در نورستان و افغانستان انترنشنال گفتند که برای یافتن افراد ناپدید شده تلاش‌ها جریان دارد. تاج محمد همت، معاون سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طبیعی، در مورد تلفات و خسارات سیلاب مرگبار نورستان آخرین جزئیات را اعلام کرد.
1: در نورستان ولایت د پارون شهر او شاوخوا سیمو د وروستیو سختو سیلابونو له امله د ترلاسه سویو لومړنیو معلوماتو له مخې تر دې دمه درویشت تنه هیوادوال شهیدان سوي دي، د 15 تنو شهیدانو مړي موندل سوي دي، 80 تنه ټپیان سوي دي، شاوخوا سل تنه لا هم نادرکه دي، و کورونه په بشپړ ډول ویجاړ سوي دي، درویشت کورونه په نسبي ډول باندې ویجاړ سوي دي، اویا دوکانونه او هټۍ له منځه تللي دي، څلوېښت تر دې غټ او کوچني وسایط زیانمن سوي دي، یوولس هوټلونه هم په بشپړ او نسبي ډول ویجاړ سوي دي. یا در کم لومړني دي او د ژغورنې او ارزونې د عملیاتو له دوام سره سم شایي بدلون ومومي. له پیښ سره د مبارزې امدګۍ ادارې ولایتي ټیمونه د پیښ د لومړنیو شیبو راهیسې په سیمه کې حضور لري او د ژغورنې لټون، ارزونې او د بیړنیو مرستو چارې په دوامداره توګه پرمخ وړي. همدارنګه د مرکزي ادارې له لوري نن سهار وختي یو بصلاحیت پلاوی د بیړنیو حالاتو د عملیاتو د مرکز د رئیس ملا سید احمد عثماني په مشرۍ نورستان ولایت پارون ښار ته تللی، تر څو وضعیت له نږدې وازوي، د ژغورنې او مرستو بهیر لا ښه همغږي کړي او د زیانمنو کورنیو ته د عاجلو اړتیاو ته پر وخت رسیدنه یقیني کړي.
0: سیلاب‌های مرگبار در نورستان مقام‌های محلی را غافلگیر کرده و شهردار پارون را نیز در میان جانباختگان است. روند امدادرسانی به مناطق آسیب دیده همچنان با کندی پیش می‌رود. وزارت دفاع طالبان با از اعزام تیم‌های نجات برای جستجوی مفقود شده‌ها و کمک رسانی خبر داده و اداره مبارزه با حوادث نیز هیئت را برای ارزیابی وضعیت و هماهنگی عملیات نجات به این ولایت اعزام کرده. منابع محلی در قندهار میگویند که حلقه نزدیک به ملاه بتلا رهبر طالبان به یک هیئت بلندپایه بین المللی اجازه ملاقات با او را نداده. این هیئت که شامل مقام های بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی و سازمان های ملل متحد بود، در جریان سفر به قندهار خواستار دیدار با رهبر طالبان شده. و گفته منابع این درخواست در جریان دیدار هیئت با ملا شیرین واری طالبان در قندهار مطرح شده، اما افراد وابسته به ملاه بتلا امکان دیدار مستقیم با رهبر غایب طالبان را غیر ممکن خوانده. چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان.
2: د پکتیکا په ګومل رسوالوی
0: وزارت عدلی اداره طالبان بیش از 15,000 جریب زمین را در ولایت پکتیکا دولتی اعلام کرده. این وزارت گفته که کمیسیون جلوگیری از غصب زمین های دولتی پس از بررسی اسناد این زمین ها آن را به محکمه ویژه راجع کرده. در اعلامیه این وزارت آمده که محکمه پس از بررسی اسناد و مدارک آن را دولتی تثبیت کرده. ریچارد لنسی، نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان، از تعیین رباب فاطمه به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل و رئیس یونما استقبال کرده. او گفته که برای تقویت ماموریت یونما در افغانستان خواهان همکاری نزدیک با رباب فاطمه است. رباب فاطمه دیپلمات بنگلادشی تجربه گسترده در دیپلماسی بین المللی دارد. صنعتگران در قندهار میگویند که معتصمان طالبان کارگران کارخانه ها را به دلیل کوتاه کردن یا تراشیدن ریج بازداشت میکنند، اقدامی که روند تولید را مختل کرده و برخی کارگران ماهر را نیز با مهاجرت وادار کرده. صنعتگران هشدار میدهند که گروهی غیرمسئول معتصمان باعث فرار و کاهش سرمایه گذاری میشود. بر اساس گزارش ها رابط نزدیک رؤسای جمهور امریکا و ترکیه بیش از هر چیز بر دیپلماسی شخصی، همکاری های منطقه‌ای و تعاملات سیاسی استوار است. کارشناسان میگویند که نقش ترکیه در پرونده های سوریه، جنگ روسیه و اوکراین، دریای سیاه و امنیت منطقه جایگاه انقره را نزد واشنگتن تقویت کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا نیز در نشست اخیر سران ناتو ترکیه را وفادارتر از برخی متحدان امریکا توصیف کرده بود. فرزیا ثابتی از انقره به ما وصل شده. فرزیا، بارها اردوغان و ترامپ از هم تمجید کردن کم در مورد این رابطه نزدیک امریکا و ترکیه. بر ما بیشتر بگو که پشت پرده این دیپلماسی چه قرار داره؟
3: خب دقیقاً چیزی که بی بی سی ترکی بهش پرداخته همین هستش که پشت این روابط نزدیک و شخصی بین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه چه هستش. به شخصیت هر دو به نوعی میشه گفتش که پرداخته، به این مسئله اشاره میکنن که هر دو به ارزش‌های سنتی پایبند هستن، در عین حال هم چهره‌های قدرتمند رو هر دو دوست دارن، مخصوصاً دونالد ترامپ. اما در زمینه روابط بین اردوغان و دونالد ترامپ، بی بی سی ترکیه یک پیشینه تاریخی رو مطرح میکنه، به دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ اشاره داره، به اینکه اختلاف بر سر نیروهای کرد در سوریه باعث شده بود که روابط آنکارا و واشنگتن خوب نباشه و در ادامه هم ترکیه پدافند S-400 روسی رو خریداری کرد که باعث شد آمریکا ترکیه رو شامل قانون کاتسا بکنه و به خاطر تحریم‌های آمریکا ترکیه از برنامه جنگنده‌های F-35 کنار گذاشته بشه. همه این اتفاقات در دوره نخست دونالد ترامپ اتفاق افتاده بود و حالا در دوره دوم دارن این مشکلات رو به نوعی رفع می‌کنن. بر اساس صحبت کارشناسانی که با بی بی سی گفتگو کردن، میشه گفتش که به دو دسته تقسیم می‌کنه موضوع روابط بین دونالد ترامپ و اردوغان رو. در یک طرف بر این باور هستن کارشناسان که روابط معامله محور هستش، یعنی پرونده به پرونده جلو میرن. برای نمونه ترامپ وقتی که در نشست سران ناتو در آنکارا بود به این مسئله اشاره کرد که احتمال داره که ترکیه رو از به برنامه F-35 برگردونن و تحریم ها رو بردارن. بسیاری از کارشناسان در یک طیف بر این باور هستن که رابطه معامله محور هستش و این رو هم به نوعی به پیشینه و شخصیت دونالد ترامپ و اردوغان نسبت میدن. اما گروه دیگری از کارشناسان از جمله سفیر سابق آمریکا در آنکارا در صحبتی که با بی بی سی داشته به این نکته اشاره میکنه که روابط صرفا معامله محور نیستش و راهبردی هستش، برای این باور هستن بسیاری از کارشناسان که هر دو رئیس جمهور حاضر هستن که هزینه بدن برای اینکه روابطشون رو حفظ بکنن. در همین راستا هم به این موضوع اشاره میشه که مسئله قفقاز، موضوع سوریه و اینکه ترکیه روابطش رو با روسیه حفظ میکنه اما به اوکراین کمک میکنه و یا نقشی که در برنامه و طرح صلح غزه داشته، همه اینها دلایلی هستش که روابط آنکارا و واشنگتن رو در دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ بهتر و گرمتر بکنه. به این نکته اشاره میکنن هر دو رئیس جمهور که روابط خوبی دارن، همدیگر رو دوست من خطاب میکنن و بسیاری برای این باور هستن که روابط شخصی این دو داره این موضوع رو پیش میبره. اما کارشناسان بیشتر برای این باور هستن که در کنار اختلاف‌ها، موضوع منافع دو کشور هم باعث شده که روابط اردوغان و ترامپ خوب پیش بره.
0: فریزیا ثابتی از حضور در برنامه سپاسگزار است. چند خبر کوتاه دیگر از جهان. در پی بارندگی های شدید و سیلاب در شیلی دست کم 5 نفر کشته و 4 تن دیگر ناپدید شدند. مقام ها در دو منطقه وضعیت اضطراری اعلام کردند. بیش از 99,000 نفر در پی سیلاب و رانش زمین در مناطق آسیب دیده گرفتار شدند و راه های ارتباطی شمار از شهرها و روستاها قطع شده. اندی برنام، نخست وزیر جدید بریتانیا، اد میلیباند را به عنوان وزیر خارجه این کشور منصوب کرده. میلیباند از سال 2005 نماینده پارلمان است و پیشتر نیز در دولت حزب کارگر مسئولیت های ارشد داشته. او دومین عضو خانواده میلیباند است که در وزارت خارجه بریتانیا میرسه. برادرش دیوید نیز بین سالهای 2007 تا 2010 این سمت را به عهده داشته. دونالد ترامپ بر شمار از کالاهای وارداتی از کانادا تعرفه 50% وضع کرده. کاخ سفید میگوید که این تصمیم در واکنش به سیاست‌های تجاری کانادا گرفته شده. این تعرفه ها از 28% اجرا می‌شود و کالاهای چون شراب، سمنت، پوشاک، مبل و محصولات لبنی را شامل می‌شود. دولت کانادا تاکنون واکنش رسمی نداشته. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا از آغاز موج تازه‌ای از حملات علیه مواضع جمهوری اسلامی از نیمه شب گذشته خبر داده. رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای انفجار در چندین شهر از جمله اصفهان، بندرعباس، چابهار و بندرلنگه گزارش دادند. والی اصفهان اعلام کرده است که هیچ حمله به این شهر صورت نگرفته و علت صدای شنیده شده تحت بررسی است. ارتش کویت اعلام کرده است که سامانه‌های پدافند و این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی هستند. همزمان دولت تلویزیون دولتی اردن از بسادا در آمدن آژیرهای هشدار در مناطق مختلف این کشور خبر داده. از سوی دیگر کانال 12 اسرائیل نیز گزارش داده که صدای چند انفجار در شهر عقبه اردن شنیده شده. سنتکام اعلام کرده که نیروهای مستقر در ناو تهاجمی آبی خاکی یو اس اس هاکس باکسر در دریای عرب به صورت شبانه روزی از اجرای محاصره دریایی بنادر ایران پشتیبانی میکنند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در اکس نوشته ارتش آمریکا تا 29 سرطان مسیر 7 کشتی تجاری را تغییر داده و یک کشتی را هم برای جلوگیری از حرکت به سمت بنادر ایران از کار انداخته. وزیر داخله ایران در سفر به پاکستان با شهباز شریف نخست وزیر و عاصم منیر فرمانده ارتش این کشور دیدار و گفتگو کرد. بر اساس گزارش‌ها محور این دیدارها کاهش تنش میان ایران و آمریکا، وضعیت تنگه هرمز و سرگیری مذاکرات بود. دو طرف همچنین درباره امنیت مرزی، همکاری‌های دو جانبه و گسترش روابط تجاری گفتگو کردند. ربات‌های انسان‌نما از جذاب‌ترین بخش‌های یک کنفرانس جهانی هوش مصنوعی 2026 در شهر شانگهای چین بودند. این ربات‌ها با نمایش توانایی خود در انجام کارهای پیچیده، توجه بازدیدکنندگان و کارشناسان را جلب کرده. تصاویر را با هم ببینید.

0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
3: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر،
5: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
6: یک دقیقه خبر.
7: منابع محلی از برگزاری مراسم عروسی یک دختر 17 ساله در ولایت قندهار با یک شهروند چینی خبر دادند. به گفته آنها این دختر در بدل 1.5 میلیون افغانی به عقد این شهروند چینی در آمده است. بر اساس اطلاعات به دست آمده، مراسم این ازدواج حدود یک ماه پیش در تالار 1001 شب در قندهار برگزار شده است، اما پس از انتشار ویدیوهای آن خبرساز شد. به گفته منابع، پدر دختر نوراحمد نام دارد و اهل ولسوالی شورابک ولایت قندهار است و در شهر و دستفروشی مشغول است. مرد چینی که اسم خود را حماد گذاشته است، چند سال پیش مسلمان شده بود. منابع افزودند که خانواده این شهروند چینی در بخش تجارت فعالیت دارند و زعفران و میوه خشک افغانستان را به چین صادر می کنند و در مقابل تایر و پرزه های موتر را به افغانستان وارد می کنند.
2: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
8: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
9: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
10: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
11: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
12: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
13: از زمان تسلط طالبان بر افغانستان، جهان با دوراهی و بحران دردناک روبرو بوده است. چگونه می توان یک ملت را از گرسنگی و فروپاشی اقتصادی نجات داد؟ بدون آن که به رژیمی که حقوق زنان و دختران را به طور کامل محو کرده است مشروعیت بخشید، آن را به رسمیت شناخت یا تامین مالی کرد. در این میان، سازمان ملل متحد به عنوان شریان حیاتی نهایی افغانستان وارد عمل شده است. این سازمان با ارسال منظم محموله های پول نقد و کمک های غیر نقدی بشر دوستانه به کابل و دور زدن سیستم بانکی طالبان به داد بیش از 23 میلیون انسان درمانده رسیده و سپر در برابر یک فاجعه تمام عیار ساخته است. با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان مایکل سمپل، معاون پیشین فرستاده اتحادیه اروپا در افغانستان، و نصیر احمد اندیشه، سفیر و نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم از حضور شما در دیدگاه. آقای اندیشه، جورج گانیون سرپرست نما گفته که جامعه جهانی از سال 2021 تا فعلا 16 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده که به طور میانگین 3.2 میلیارد دلار در سال میشه و نزدیک به 5 سال هم است که طالبان در حاکمیت هستند و بسیار فرق هم نداره با کمک هایی که در دوره جمهوریت میشه. واقعا آمار ارقام ارسال کمک ها به افغانستان به ما چی میگه؟ به ویژه کمک هایی که توسط سازمان ملل و از دریچه سازمان ملل صورت گرفته.
1: خب بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر شما، برای آقای سمپل و همچنان

0: جهان و نظام بین الملل میکنن برای مردم افغانستان ادامه دادن و این رقم یک رقم بسیار بالا هست. من فکر میکنم یکی از بلندترین ارقام کمک های بین المللی فعلا در سطح جهان است، خصوصا در وقایع مثل افغانستان که زیادتر کمک ها کمک های بشر دوستانه است و قسمی که شما هم گفتین تقریبا معادل و مساوی است با این و کمک ها در زمان جمهوریت. در زمان جمهوریت هم اگر شما کمک های نظامی را که مستقیما بر ارتش افغانستان صورت می گرفت بیرون می کردین، کمک های بین المللی در حدود 4 تا 5 بیلیون دلار می بود. پس به این اساس من فکر می کنم که وضعیت اقتصادی حکومت طالب ها که با یک نوع از این کمک ها به شکل مستقیم غیر مستقیم بهره‌مند میشن بسیار بهتر و خوبتر از چیزی است که گویا نمایش داده میشه و این کمک ها تانسته که تا جای موزیر ساخت اقتصادی و مالی نظم طالبانی را تمویل کنه.
1: درست. ولی آقای سمپل، اونچنان که اشاره شد در رابطه به سال کمک ها توسط سازمان ملل به افغانستان، رقم را که من پیشتر گفتم حدود 3.2 میلیارد دلار در سال میشه، در حالی که در دوره جمهوریت هم رقم این کمک ها بین 4 تا 5 میلیارد دلار بوده. حالا مسئله ای سمپل صاحب که واقعا جهان در روند کمک رسانی به افغانستان با آنچه که در افغانستان جریان داره نقش خود چگونه و چطور ایفا کرده؟
2: جهان خیلی نگران است از اینکه انکشافات در افغانستان و از اینکه موزگیری های اینکه رژیم طالبا و این مقداری کمک که در این 5 سالی آخر تا حدی اینکه نجات داده اینکه ملت را اینکه از آفتای مختلف این رو باید نادیده نگیریم. و اگر ما شما اینکه آماری آخر ببینیم در اینکه یک و نیم سالی آخر اینکه کاهش یافت که از خاطر که بالاخره اینکه کشورهای کمک کننده اونها در کانی نیستن با اینکه ادامه اینکه کمک با اینکه افغانستان زیر سلطه طالبا با اینکه مقدار در اینکه در این پیمانه که مشاهده میشد در دوره جمهوری، از خاطر از یک طرف عدم همکاری اینکه طالبا با اینکه ارگان ملل متحد در اینکه تطبیق برنامه کمکی، عدم اینکه رضایت طالبا با اینکه مصرف کردن سری جامعه خود و نه اینکه شانی خود خالی کردن. وقتی که نه بی فکر هستن که خب ما در نروی خود نگاه کنیم، سرزون مصرف کنیم، او اونی که ملل متحد و اونی که ارگانای اونی که موسیساتی اونی که کمک رسانی میتونه تا حدی کتی کمک کتی اونی که ملت کمک کنن. اونی که کشوری کمک کننده با این تقسیم وظایف و هیچ واجه و کانی نمیشن. و همچنان در قسم که اونی که سفیر صاحب اشاره داد ای هر نوع مداخلتی طالبا در سلسلی کمک رسانی تکتی از هر نوع اونی که نرمی بینی ملالی اونی که راستی اونی که برنامه کمک رسانی ملل متحد در افغانستان تحت سوال قرار داد. لحاظه در راستی اونی که ملل متحد در ادامه اونی که برنامه کمکی با چالش های مختلف روبرو است.
1: درست. ولی آقای سمپل هستید شما بخند تفاوت عمده این مقدار کمک که به طالبان میرسه با دوران جمهوریت چگونه و در چیست؟
2: ولی یک تفاوت اینه که خیلی عمده است که دوران حکومت جمهوریت در اینکه همیشه اینکه پافشاری از طرف دولت بود که کمک باید اینکه از طریق اینکه ارگان های دولتی اینکه باید تطبیق می شد و خب بالاخره تقسیم بود که بخشی از کمک در اینکه بودجه دولتی که می رفت فکر می کنم که در حسی اینکه تقریبا اینکه حسی عمده از اینکه بودجه انکشافی اینکه افغانستان از طریق اینکه کمک بین المللی اینکه در اینکه ادرا می

0: Og der pålever zu, men ikke musisat, betori mustekim, ham ikke kommer klassan i mikadan. Ali, der organein ikke beinne med Ali, og ikke musisat i kheria, un haba ikke pardagt der ikke budgidauleti, ikke imat islamita, hazarnistan, ijaza, ikke ijaza hamnist, leaza komok betori mustekil mira, wali, unja ham ja kashmakash didemisha, as hat ikke takriban der harbor nomi komak nike taliba nike mudakhlat mikana au taban una ham nike ba milite da mikana ki der asal nike I komak as tarafi emirat islami swakti ki der asal nisti as tarafi nike malali metadia nike organai diga komakonenda
1: bale fali baqayande sha ye taraf dega chugunagi hazina shudan in miqdar pul ast shoma beshtar ishare dashtin ke پس حاکمیت طالبان از لحاظ پولی و مالی بسیار هم بد نیست اگر اون جمهوریت با تمام ساز و برگش نظر بگیریم حالا این مقدار پولی که بسیار تفاوت کم داره به طالبان هم میرسه ولی هزینه شدن این پول چنان که آقای سمپل اشاره کردن از دید شما چگونه بوده؟ واقعا سازمان ملل این پول به کجا مصرف کرده؟ تفاوتش بیشتر آقای سمپل پرداختن شما موافق هستین با این مسئله یا دید و نظر دیگر دارید؟
2: خب تفاوت کلانش همی است که پولها او وقت از داخل بودیجه دولت قسمت زیادش 70% داخل بودیجه بشد و او مصارف زیادتر در بخشای توصیهوی و انکشافی بود و بخشای زیربنایی بود به این مفهوم که وقتی که پولی می آمد یک ضریب به اصطلاح تزئیدی داشت به این مفهوم که وقتی که در داخل ساختار دولت و داخل ساختار اقتصاد او پول ترزیق می شد و می تانست که به اصطلاح مفادش چند شود در قسمت معاشات بود، در قسمت زیربنا بود، در مسائل انکشافی و توصیهوی بود و او خودش خود به خود می تانست که به اصطلاح مارکت فعال بسازه فعلا 90% کمک ها که هستن کمک های بشری و کمک های عاجل هست و یا به شکل پول، به شکل کش، به شکل پول به اصطلاح فیزیکی داخل افغانستان میشه. و یا قسمتش به صورت ادویه و همچنان مواد غذایی و کمک های اولیه به این اساس ای نوع کمک های فعلی تاثیر بسیار زیاد نه تاثیر مضاعف یعنی یک ضریب اقتصادی بزرگ نداره این فقط میتونه که به اصطلاح وضعیت از یک بحران بسیار کلان بشری نجات بده و زندگی روزمره را و پیش ببره تا اینکه چرخه کلان اقتصادی و رفاه را بچرخانه فقط یک تاثیری که کرده او تاثیر در ثبات مالی است او تاثیر در نرخ تبادل اسعار است که نرخ تبادل اسعار در داخل افغانستان تانسته که ای به اصطلاح ثابت نگاه کنه حتی قیمت افغانی را بلندتر از او چیزی که باید باشه نگاه کنه چون چرخه اقتصادی نمی چرخه و پول افغانی او قدر در چیز نیست در چرخش نیست و به او خاطر فقط تانسته که به ثبات مالی یک مقدار کمک کنه ولی ثبات مالی کدام تاثیر جدی بالای رفاه اقتصادی مردم نمیتونه داشته و تا معکوسا میتونه در قسمت صادرات هنوزم یک مقدار چیز بسازه چون وقتی که صادرات صورت میگره و پول افغانی بلند باشه به او اساس صرفه نمی کنه برای صادر کردن در بیرون ولی نتانسته که واقعا این پولا چون گفتم 90% ازی مستقیما توسط خود ادارات ملل متحد و به شکل کمک های ابتدایی عاجل داده میشه چرخه اقتصادی رو درست نمی چرخه
1: درست ولی آقای اندیشه خود سازمان ملل در گردآوری کمک ها یا به اصطلاح جمع‌آوری پول از کشورهایی که به عنوان دونر یا کمک کننده یا منبع کمک هستند چگونه عمل کرده؟ واقعا سازمان ملل تانسته که این کشورها را قانع بسازه و اون مقدار پولی که نیاز است در افغانستان اون را به دست بیاره در این بخش موفق بوده یا نه؟
2: خب قسمی پیشتر آقای سمپل هم گفتن که در دو سال اخیر واقعا سطح کمک ها بسا پایین آمد ما فکر میکنم در هر تقاضایی را که ملل متحد انجام میده شاید کمتر از 30% تمویل کرده تانسته باشه ولی در سالهای اول ما درست یادم از سال 2021 ماه سپتامبر در امی ژنو یک درخواست برای کمک صورت گرفت در حدود 800 میلیون دلار تقاضا شده بود از طرف خود سرمنشی سازمان ملل متحد امی جا آقای گوتارش آمده بودند در ژنو و در اون زمان چون روزای اول بود و ماه سپتامبر یک ماه بعد از اشغال طالبان، جهان بسیار به شکل به اصطلاح و چیسترش
1: سخاوتمندانه
2: خوبتر و سخاوتمندانه ترش آمدن، 1.2 بیلیون کمک کردن. این در سال اول، یک دو سال اول کمک های جهانی مقدارش بسیار بلند بود، حتی بلندتر از چیزی بود که ملل متحد تقاضا کرده بود، چون یک علاقمندی هم وجود داشت، چون یک امیدواری هم وجود داشت و چون یک زمانی بود که یک مقدار کشورهای جهان خودش در مقابل افغانستان به اصطلاح گناهگار هم احساس میکردن، فکر میکردن که لااقل اگر هیچ کار دیگه نمیشه ما میتونیم بعضی کمک های اقتصادی را انجام بدیم. ولی رفته رفته پالیسی های طالبان، خصوصا از سال 2022 از آغازش که مکاتب بند کردن و بعد از او مرحله به مرحله کارهای را انجام دادن که دیگه کشورهای جهان هم خصوصا دونرهای غربی نتانستن که برای پارلمانهایشان برای مردمشان توجیه کنن که پولی را که نامیتن ای برای یک رژیم اپارتاید جنسیتی، برای یک رژیمی که تمام به اصطلاح استانداردهای جهانی و منطقوی را زیر پا میکنه، چطور امکان داره که ما برای اینا پول بدیم؟ و در عین زمان معلوم دار
1: بله.
2: شرایط دیگه در جهان به وجود آمد، جنگ اوکراین آمد و جنگ غزه و اینا و این پولا به جای دیگه انتقال یافت. ولی فعلا من فکر میکنم که تقریبا در حدود 1/4 از این کمک ها میرسه که بسیار به مو پایین ترین سطحش است. رقمی را که خانم گنون هم گفته او هم یک رقم عمومی است که 16 بیلیون است، ولی در سال 2025-26 رقم بسیار پایین آمده.
1: درست. ولی آقای سمپل، با توجه به اشاراتی که آقای اندیشه داشت، چرا سازمان ملل نتانسته که در روند جلب کمک ها موفق باشه؟ گذشته از موارد که آقای اندیشه اشاره کرد، از دید شما چی چیز عمده تغییر کرده که دنیا دیگر اون توجه گذشته خود نسبت به افغانستان نداره؟
0: بعض این کشافات تعلق دارد با اینکه افغانستان، بعض این کشافات اینکه تعلق دارد با اینکه وزیدی بین المللی. از طرف اینکه افغانستان، راستی کسیم که اونیکه سفیر صاحب اینکه اشاره داد و همچنان خوب بینندگان هم اینکه کاملا خبر هستن، طالبان افغانستان را تقریبا بدنامترین جهان ساختن از خاطر اینکه پالیسی ها که اونها اینکه تطبیق کردن، کسیم که یا سفیر صاحب اینکه اشاره داد با نظام اینکه اپارتاید جنسی در کلی اینکه جهان خود اینکه مشهور است که در مظلوم ترین اینکه زنا در جهان در افغانستان است و این ظلم از طرف حکومت طالبان اینکه است. در اینکه هر نمایندی ملل متحد که در جلسات اینکه دونر میرن و بالاخره اینکه موظف است که برای افغانستان مارکتینگ کنن، یعنی که بسیار مارکتینگ مشکل است برای بعض اینکه کشورها خوب بیکن اینکه قوانی نشان اینکه اشاره نمیده که کمک بدین در کدام برنامه که در او اینکه زنها نمیتنن اینکه اشتراک کنن، یا اگر به طور مثال اینکه برنامه کمک به تعلیم و تربیه باشه بدون اشتراک اینکه دختر چطور میشه. لحاظه در اینکه پالیسی های غلط اینکه طالبا در اینکه مارکتینگ افغانستان خیلی دشوار ساخت. در پول وزی در بساطی اینکه جهان او اینکه از خاطر اینکه چالش های ناو پالیسی های ناو اینکه کشورها اینکه شروع از اینکه از امریکا در اینکه مقدار اینکه کمک در این نظامی بین المللی او هم اینکه کاهش یافت. لحاظه در اینکه هر اینکه ارگانی کمک کننده اونها اینکه تلاش میکنن که جای
1: بله.
0: ایده کنن که کم کنن. لحاظا وقتی که میبینن که افغانستان اینکه ما را نمیمانه که مطابق قوانین و اینکه نرمای خود خود کار کنن، یعنی میگه خب از اونجا کم کنیم که چیزی باقی مانده مصرف کنیم در کشورها که حکومتش اینکه امرای ما همکاری میکنن در اینکه تطبیقی برنامه.
1: بله، ولی آقای سمپل، همزمان ما شاهد یک فقر گسترده در افغانستان هم هستیم، در حالی که مقدار پول چی کم چی زیاد، ولی اگر به گفته آقای اندیشه به مو شکل کلی هم ببینیم، اینمی پیسیست که به افغانستان رفته، ولی در طرف دیگه شکم مردم هر روز گرسنه‌تر شده، میزان بیکاری افزایش یافته، فقر رو به گسترش هست، بیکاری زیاد شده. حال مسئول ازی در حقیقت شما میگین که طالبان هسته، چرا که طالبان باعث شده که دنیا به افغانستان توجه لازم را نداشته باشه.
0: کاملا من اینه که ما گپی شما رو تایید میکنم، اینه که هر روز ما اینه که امرای اینه که افغانا در تماس میباشیم، اینه که هر روز اینه که به گوش ما میرسه که مردم شکایت میکنه که کار نیست، پیسه نیست، اگر کار باشه اینه که طالبان ما را نمیمونه، طبعاً اینه که کاروبار سکوت میکنه از خاطر اینه که پالیسی های غلط در اینه که مشکلات پیدا کردن کتی افغان کتی پاکستان که اونا حل نمیکنه، لحاظه باز هم در اینه که سرعتات بسته اینه که کاروبار سکوت. این شکایت اینه که هر روز با اینه که به گوش ما میرسه و همچنان با اینه که با مردمی ملال متحد. او اینه که ما طبعا ما اینه که کاملا ما میفهم که اینه که همه مسئولینی اینه که ملل متحد و سایر موسساتی کمک کننده خود دلشان است که امرای اینه که افغانا کمک کنن، اما در اینه که اصولی بین مللی است که اولی اینه که مکلفیت برای اینه که ببود اینه که یک جامعه ای مربوطی به حکومت می باشه، او اینی که ارگانای اینی که کمک کننده اینی که بین المللی یا از طرف ملل متحد یا موسسات خیریه، اونها خب بالاخره در پولوی اینی که حکومت یک چیزی اضافه میکنه. حالتی فعلی است که برای فلان در اینی که از اینی که عایدات ملی اینی که افغانستان در بودجه طالبان سالانه در حدود اینی که علی نمیگه علی چطور شد اینی که 2.5 اینی که میلیارد اینی که دلار شده، او 1 میلیارد از اینی که کمک بین المللی میای، ولی از اینی که 2.5 میلیارد که در اختیار طالبان اینی که قرار دارد، بسیار یک اندکترین یک حسی کم اینی که اونها راستی برای اینی که ببود اینی که مردمی ملکی استفاده میکنه. ما میفید که تبلیغات خوزیات میکنه هر روز در چیز شما در چیز فیسبوک یا در اعلانات میبینه که فلان پروژه ابتدا شده، ولی در اصل اینی که مصرف سازو پروژه ها اینی که یک پیزینی بسیار ناچیز، در اصل طالبه به این فکر هستن ما سر مردمی خود ما مصرف میکنم، جهان اینی که سر اینی که مردم باید اینی که مصرف کنن، مسئولیت بدوشی طالب است.
1: سپاسگزار. فلی آقای اندیشه، در حالی که هر روز این شماره گرسنه ها در افغانستان رو به افزایش هست و در طرف دیگه هم آقای سمپل باور داره که به اصطلاح مارکتینگ کردن یک کشور مثل افغانستان که حاکمانش طالبان است و سازمان ملل هم یک کار سخت است، پس حالا سازمان ملل فراتر از بحث کمک رسانی در رابطه به افغانستان چی گزینه‌ای داره یا چی کار کرده میتونه؟
2: خب همین قسمی که در مصاحبه که خانم گنون داشتن صبح با وضاحت مطرح میکنه که در قسمت کارهای بنیادی که هدف از کارهای بنیادی رفتن به طرف یک نظام مردمی و همه شمول است و بحث حقوق بشر و حقوق کرامت انسانی مردم افغانستان است، میگه که در این قسمت ها کارهای بسیار جدی صورت نگرفته و طالب ها حاضر به پیش رفت در این موارد نیستن، که نبه ایمانو که دو موارد عمده که در ماموریت سازمان ملل متحد ماموریت یونما بسیار به شکل واضح تسجیل شده، او همی دو بخش است. یعنی بخش کمک های بشری یک بخشی است که خب در هر حالتش باید برای کشور مثل افغانستان بیاید و کمک های بشری تبدیلشانش به کمک های انکشافی مرتبط به می دو سکتور دیگه بود، یعنی سکتور حقوق بشر و همچنان سکتور یک حکومتی مشروع و حکومت مردمی که افغانستان بتانه با نظام بین الملل تماس داشته باشه و خصوصا در ساختار چند جانبه. که ملل متحد است، بانک انکشافی است، بانک جهانی است و نهادهای دیگه که در جهان وجود داره. و همچنان خانم گنون اضافه میکنن که طالب ها هم به اصطلاح نحوه دیپلماسیشان قسمی است که یا ترجیح میدن روابط دو جانبه. در روابط دو جانبه دست طالب ها بالاتر است، چون اکثرا نحوه دیپلماسی یک نوع دیپلماسی گروگانگیری است و تلاش میکنن که در یک داد و ستدی که او موضوع مرتبط با بحث‌های سیاسی و بحث‌های مشروعیت نشه بتونن که شامل یک پروسه‌ای داد و ستد شوند. این از یک طرف است، یعنی مشکل به وجود میاره و قسمی که پیشتر هم آقای سمپل هم گفتن که بازاریابی یا گیومارکتینگ برای نهادهای بین‌المللی بسیار مشکل میشه که برن در پارلمان‌های کشورها یا برن پیش دونرهای کلان و بگوین که خب با وجودی که طالبان این کارا رو میکنن بیاین که ما شما کمک کنیم برای طالب ها. فکر میکنیم مشکل است. از طرف دیگه اوایدی را که طالب ها جمع آوری میکنه، یعنی بحث در زمان جمهوریت وقتی که بود یک ساختار کمک های مملکتی قسمی بود که یک چیز را به نام حسابدهی متقابل میگفتیم، یعنی هر قدر اوایدی که از دولت به وجود نمد جمع میشد یک سلسله شرایط برازی وجود داشت که به اینی فیصد از اوایل دولتی باید دینی مسائل مصرف شد، مثلا موضوع مصرف در معارف، موضوع مصرف در مسائل صحت، موضوع مصرف در زیربناها یک بحث بسیار اساسی بود. به این خاطر یک شرط دوگانه وجود داشت. حالا جهان به یک چیز دیگر هم میبینه که بسیار برشان مشکل است که توجیه کنه، و این است که یک قسمت بسیار زیادی از اوایدی که طالبان جمع‌آوری میکنن این میره صرف کارهای نظامیشان میشه و در پالوز صرف مسائل مدرسه سازی میشه. گزارشی را که در این اواخر تهیه شده مسئله همراه که تقریبا در حدود 1 تا 1.2 بیلیون دلار یا میلیارد دلار از اواید که طالب ها جمع میکنن از مسائل عاشورا و زکات و به اصطلاح تکس مذهبی مستقیما میره و قندار زیر نظر ایت الله و ای در امی ساختار مدرسه های جهادی مصرف.
1: درست.
2: یعنی فکر بکنید که 1.2 بیلیون دلار پول بسیار زیاده است که اگر داخل ساختار اقتصادی ترزیق شوه، معاشای معلمی، نمیفهم مکاتب، ساختار صحی شاید بسیار کمک کنه، ولی این پول مشخصا میره برای یک زیربنایی که او را طالب ها برای خود جور میکنن. این مدرسه های جهادی است و از اینا به اصطلاح کسایی است که در گذشته برشان انتحاری کرده بود و در آینده آماده برای افرادگرایی باشن. پس به این اساس فکر میکنم که جهان در یک معضل قرار داره که از یک طرف اینا با نرم ها و استانداردهای بین المللی همخوانی ندارن و خودشان عیار نمیکنن، از طرف دیگه پولی را که به دستان میارن ای را به اصطلاح مصرف میکنن در جاهایی که او به هیچ نوع نفع برای اقتصاد افغانستان نمیتونه داشته.
1: سپاسگزار. پس آقای سمپل، در چنین یک شرایط واقعا اون مندیت اگر بگویم یا ناحیه کار یونما و فراتر از او خود سازمان ملل متحد چه گزینه داره؟ چی کار باید بکنن در حالی که هر روز وضعیت مردم افغانستان بدتر شده میره؟ پیشتر گزارش اوچا مان در تازه ترین گزارش خود اوچا که امروز دوشنبه نشر کرده میگه که 4.9 میلیون مادر کودک در افغانستان به مواد غذایی نیاز دارن. این تنها یک بخش است که مربوط زنان و کودکان میشه. حالا اون مندت یونما یا لایه وظایف یونما یا نقشه که یونما بر اساسش باید کار بکنه و خود سازمان ملل به عنوان چتر بزرگتر چی گزینه‌ای دارن؟
0: سوال اینه که بسیار خوب و خطرناک و راستی اینه که دلی ما میسوزه سر اینه که مردم مظلوم در این حالت در ملل متحد نمیتنه کاملا نجات بده، اینه که حالی کازه به دست زنها نیست. فعلا این حالتی فعلی یا این نظامی فعلی بلاقه حالتی موقتی است، تیر میشه که تاکی ای تیر شو آخن ملالی متحد باید گزارو کنن تا حد که در نیکه امکاناتی کمک رسانی در اختیارشان قرار دارد، نیکه با نظر داشتی مدودیت وضع شده از طرف طالبا کوشش کنن که تا نیکه بالاخره تا حدی با مستقین نیکه برسانه برنامه ها را نیکه موافقانه در تطبیق کنن و کوشش کنن که مداخلتی طالبا را دفع کنن در پولوی کاری اینکه کمک بشاری اینکه طبعا اینا یک مسئولیتی اینکه نظارتی وضعیتی حقوقی بشار و بالاخره مشاهده کردن در اینکه وضعیتی اینکه حکومت داری، اما قسم که بعضم قسم که اندیشه شب یعنی که اشاره داد یعنی که حال اساسی اومیشه وقتی که یعنی که نظام یعنی که افغان شمول که خود آیار کنه با یعنی که مایار بین المللی حکم شوه در افغانستان که سوب دیگه سوبی کار شده نیست ساعتی که تا جایی که ما فهمیدم یعنی که رضایت یعنی که ملت افغان با یعنی که رژیم فعلی قطن نیست تا داتی چشمگیر از طالبا هم به این نتیجه رسیدن که رژیمشان که پایدار نیست در همه ارگانای بین المللی که مسئولیت سیاسی داشته باشه خود بالاخره باید اونها از بالاخره کمک کنه که یک سلسله سیاسی که آغاز شوه برای رفتن طرفی رژیمی افغان شمول و همچنان تا حد که خودی افغانا ده این که مبارزه در که مصروف میشن که ما انتظار دارم که جامعه بین المللی کتزونا همبستگی نشان بده ولی ملل متحد در حالت فعلی نمیتنه حل کنه حل
1: ولی آقای سمپل نزدیک به 5 سال شد که سازمان ملل بامی روی کرد نسبت به طالبا و افغانستان به اصطلاح دوام داد. حالا مسئله مهمی است که دستباز سازمان ملل تا به کجاست؟ در حالی که بسیاری از افغانها تاکیدشان این است که سازمان ملل باید بر طالبان فشار وارد بکنه تا اینکه طالب خود را تغییر بده. چی کار سازمان ملل کرده میتونه؟
0: بیشتر خوب است در اینکه کاری ملل متحد نیست که در نیکه رژیم طالبان را عوض کنه در نیکه نظر دارن نیکه مسئولیت دارن تا حدی تا زمانی که طالبان باشن میتونه اونها نیکه کمک کنن تا جایی که کانال های دیپلماتیک واز باشه میتونه از اونها نیکه استفاده کنن نیکه در اصل شما نیکه ما شما دیباره یک اندافه پیشتر هم نیکه هم صحبت کردیم او اگر نیکه اگر راستی در این نیکه رژیم عوض میشه اگر راستی در یک نظامی افغان شمول در افغانستان جا به جا میشه این در نتیجه مبارزه به حق از ملت افغان میشه
1: سپاسگزار فعلی آقای اندیشه باور شما چیست؟ واقعا سازمان ملل و به ویژه یونما ماموریت این سازمان در افغانستان در اون مندیتشان چی گزینه‌ای برشان داده شده یا نشده؟ چی کار کرده میتونن؟ فراموش هم نکنیم اندیشه صاحب کمیشه صحبت هایی که ما شما داشتیم یا به دیگر مهمان ها یا خود مردم افغانستان از کارکرد یوین در افغانستان یا یونما شاکی هستند. میگن که نهاد نمیتونه از حق خودش دفاع بکنه، از حق کارمند خود دفاع بکنه، چطور میتونه که برای تغییر در افغانستان کار بکنه؟ شما چگونه میبینین روی کردین سازمان را؟
2: ما فکر میکنم که خب انتقادایی که وجود داره همش بجای است ولی مشکلی است که یگانه نهادی که فعلا وجود داره که لااقل یک ماموریت در مقابل افغانستان داره و در او 5 عضو اصلی شورای امن سازمان ملل متحد به یک نوعی توافق دارن و یک مقدار پول هم داره امین نهاد است یعنی حال زمانی است که و دیپلماسی بسیار قویه که در افغانستان چی منطقه وی چی بین ملی وجود داشت دیگه نیست با در نظر داشت امی معزل و با امی به اصطلاح چالش یا محدودیتی که وجود داره ما فکر میکنم که مندیت یا خود ماموریت ملل متحد خود لایحه وظایف یونما این لایحه وظایف بدی نیست لایحه وظایف بسیار خوب تنظیم شده و آخرین اپدیت یا بروزسازی هم که در میمای جون صورت گرفت که برای 1 سال دیگه تمدید شد واضح است یک مقدار لازم است که خود همی رهبری سازمان ملل متحد هم یونما یک مقدار به اصطلاح با جرأت کار کنه و ما امیدوار هستیم یک سلسله پیشنهادات هم برای این نماینده جدید سرمنشی سازمان ملل متحد فرستاده شده و میفرستیم و تلاش هم وجود داره که امروز صحبت صورت بگیره که کاری را که میتونه بکنه و ای است که بخش سیاسی ماموریت یونما یک مقدار فعالتر شده فعلا مثلا منفعل است فعلا در مقابل باقی مونده و تلاش نمیست که در حالی که میگن که وظیفه ازی ایجاد به اصطلاح یک دیالوگ سیاسی به خاطر وجود آوردن یک حکومت مشروع و مشمول است ولی هیچ کار دیگه اضافه تر از دیدن در گذشته و ملاکبی رو بسیار میدن حالا مورم دیگه دیدن نمیتونن کار از این ندارن پیشنهادی است که اگر نماینده جدید وقتی که میاید پولی یک بررسی که از کار یونما میکنه که وظیفه برش داده شده بتونه بخش سیاسی یونما را یک قسمت شما بیرون انتقال بده که خود دیالوگ سیاسی آغاز شود.
1: وقت
2: دیالوگ آغاز شود یک نوع فشار بالای طالبان است.
1: یعنی شما از عرفای شما با قیسم پرمهی نتیجه را میگیرم که مشکل اساسی خود حاکمیت طالب است و سیاست نظام طالبانی است. حال سازمان ملل در 5 سال این کار را نکردند شسته. فعلا با چی راه کار میتونه وارد شود که این فشار را یا به گفته شما با جرأت تر در برابر طالب بیسته؟ چطور؟
2: خب امی سازمان ملل متحد یونما که نمایندهش است بسیار واضح، چون زبان دیپلماتیک است، من فکر میکنم از اینکه واضح گفته نمیشه، بر طالبان میگه که درست است ما با شما مجبور هستیم مراوده کنیم چون زمین پیش شما است، ولی شما حکومت افغانستان نیست و می خاطر است که اونا را در امی قطعنامه جدید از دیفکتو اتوریتی تبدیلشان کردن به ریلیونت اتوریتی، یعنی حتی دیگه باید اونا را دیفکتو هم یاد نکنن. پس به این اساس وظیفه یونما تقریبا به یک نوع یک ماموریت امرجنسی، یک ماموریت کارهای عاجل است. ولی جالبی است که عاجل 5 سال شد که در حالت عاجل باقی مانده. من فکر میکنم که نماینده نو میتونه با صراحت این یک مقدار واضح تر بسازه. وقتی که نزدیک ختم ماموریت هایشون شد ایگه پا مطرح میکنن، ولی بسا واضح برشان بگه ببینین شما باعث یک به اصطلاح گروه غیر دولتی که یک دولت یا یک حاکمیت زیر کنترل دارین که تان بر خود صورت میگیره و به خاطر ازی که این تبدیل شده برای حاکمیت مشروع، اینی برنامه و پلان است که نقشه رای است که ملل متحد و جهان در مقابل شما گذاشته. و می خاطر است که طالب ها تلاش میکنن که دیپلماسیشان دو جانبه بسازن. مثلا میره با روسا داخل یک مراوده میشن، روسایی که از یک طرف با طالبان میخواه رابطه دو جانبه داشته باشه، مشروعیت میده،
1: بله.
2: از طرف دیگه باز در اجماع سازمان ملل متحد اشتراک میکنه برای ماموریتی که طالبان را از دیفکتو برای لفت تبدیل میکنه. یک مقدار یعنی تناقصات در اوج وجود داره، ولی من فکر میکنم که اگر نماینده جدید بخواه که یک مقدار با قوت‌تر حرکت بکنه فضا و شرایط وجود داره. خب بدترین حالت چی است؟ بدترین حالتی است که طالبان تصمیم بگیرن که یونما را از کابل اخراج کنه. ما فکر میکنم که یونما خودش باید به این آماده داشته باشه، چون طالب ها فعلا در او وضعیت نیستن که یونما را اخراج کنه.
1: درست.
2: ولی خب تلاش همی است که یک مقدار ملل متحد با محافظه‌کاری و پیش میره و ماموریت هر شخص و ارتباط داره که از افغانستان اخراج نشه و ای باعث ازی شده که طالب ها تانستن که یک مقدار به اصطلاح موسام و ترس خوده بالای ملل متحد بشانن. من فکر میکنم که امکان ازی که با این ماموریت جدید یک مقدار تغییر کنه وجود داره و ببینیم که چه قسم نماینده جدید پیش میاد.
1: ولی آقای سمپل، حال در این کشمکش اگر بگویم بین سازمان ملل و طالبان، مردم افغانستان گیر کرده، سازمان ملل هم حضور خود را یا کمک خود به افغانستان ربط میده به کمک بشری و به وضعیت مردم افغانستان، این طرف هم طالبان فشاری را که بر سازمان ملل وارد میکنن به گفته آقای اندیشه‌ای که یونما دیگر در افغانستان نباشه، بازم به سازمان ملل بحث مردم افغانستان مطرح میشه و کمک بشری. اما راهی که میتونه مشکل را حل بسازه و همزمان نقش سازمان ملل پررنگتر بسازه و طالبان هم از گروگانگیری مردم افغانستان دور ببره، به نظر شما او را در کجاست و چگونه است؟
0: در نظارت از وضعیت در افغانستان که ما داریم، در این چند ماه اخیر، در تقریبا از پایان سال 2025 تا الی، محسوس میشه که ملت افغان در بعد از چند سال که اونها کارکردگی طالبان را مشاهده کردن به این نتیجه رسیدن که گزار نمیشه. بعض مردم که در شروع مخالف طالب بودن ولی گفتن که خیر شاید با آمدن از اونا امنیت تامین میشه، اونا هم وعده ها زیاد دادن که در اصلاح شدم، ولی در سرتاسر افغانستان هم دچی در جنوب هم دچی در شمال ملت در ایچان مای آخر به نتیجه رسید که طالبان اصلاح نشدن او اصلاح شدنی نیستن. او همچنان که اونا به این نتیجه رسیدن با اونی که با اثر بعض فیصله ها و فرمانه آمکانه که اینی که مشکلات جدی با وجود اینی که میاره در خود اینی که اداره اینی که امار به طور مثال در اینی که من کردنی اینی که تلفونه کلان در ملت اینی که ملت فهمیدن که ای اینی که نمیچله که ای رفته نیست سوب دیگه سوب او ما شما مشاهده کردیم طبعا در اینی که چند روزی آخر ما شما بالاخره یک کازی رو مشاهده کردیم در یفتالی پایین ولی طبعا موضوع با یفتالی پایین خو مدود نیست در سرتسر اینی که بادکشان و تخار بخاطر اینی که ظلمی طالبا در اینی که موضوع اینی که مدنیات در اینی که مردم همکاری خود قطع کردن با طالبا در اینی که علی در رای حال چی است؟ رای حال است که بالاخره اینی که ملت از غیرت افغان کمی اینی که کار بیگیرن در اینی که تاریکشان اینی که صورت بیگیره او افغانا که بیرون هستن بالاخره به اونا هم دست بیدن اینی درست. که کمک کنن در اولی فیلانی مشاهده میشه آغازی کارا
1: اما آقای سمپل اگر سازمان ملل بخواین نقش رهبری را در دست بگیره آیا توان حل مسئله افغانستان داره یا نه؟ اگر بخواین خوب کار بکنه
0: ملل متحد میتونه کمک کنه نمیتونه اینکه نقشی اینکه رهبری به دست بیاره اینکه ملل متحد میتونه کانالای اینکه دیپلماتیک و واز نگاه کنن اینکه هر زمانی که طالب اینکه حاضر با اینکه اشتراکی مانیدار باشه نتیجه بده تا او وقت نتیجه نمیده اینکه سازمان ملل متحد میتونه کمی کمک کنن در انسجام اینکه نروی آزادی خواه بالاخره اینکه آمادگی یک اینکه رژیمی متبادل ولی لکشی رهبری اینکه به دوشه اینکه ملل متحد نیست اینکه نقشی رهبری به دوشه اینکه افغانا هستن او اگر اینکه رهبری اینکه سابقه اینکه افغانستان اگر علی سنشان اینکه اجازه نمیدن که اونا نقشی رهبری را اینکه به دوش بگیرن انشاءالله هر نسل اینکه رهبری خود هم اینکه هم پیدا میکنن این دفعه نقشی رهبری به دوشه اینی که افغانا می بشن ملل متحد میتونه امرایشان همکار باشن همبستگی نشان بده
1: سپاسگزارم آقای سمپل و آقای اندیشه سوال اخیر برنامه شما پیشتر یک موضوع جالب را اشاره کردین این که طالبا به یک نحو تهدید میکنن که دیگر یونما در افغانستان نباشه یا می روی کردهای را در دست میگیرن خیلی دوست ندارن یونما را به عنوان یک مزاحم میبینن فرض بر این بگیریم اندیشه صاحب که صبح امی دفتر یون در افغانستان با تمام شعبات نمایندگیش بسته شد. چی اتفاق میفته؟
2: خب فکر میکنم که از یک طرف شاید که یک بحران کلان بشری در داخل افغانستان گسترش بیافه چون فعلا یک قسمت زیاد اقتصاد مردم و کمک‌های بشری یونما ارتباط داره و از طرف دیگه فکر میکنم کلانترین ضربه سیاسی دیگه بر طالبا هست یعنی من فکر میکنم در این تنازع بین یونما و طالب ها این طالب ها هست که بازنده بسیار بزرگ هستن و کلان هستن و من نمیفهم که چرا یونمای تو احساس میکنه که اگر طالب بلاشون فشار بره و اینا از افغانستان بیرون شون ای به نقص سازمان ملل متحد است. خب شاید به نقص اقتداد از مامورین باشه که وظیفشان از دست میتن و شاید برشان یک کار دیگه پیدا شوه یا نشوه ولی اگر ملل متحد اگر یونما با جرأت‌تر چون اگر بیاتون باشه شاید به شما نباشه و در سالهای 1996 و 97 هم یک فشار بالای ملل متحد وجود داشت و دفترهای سیاسی ملل متحد به بیرون از افغانستان رفت و طالبا بودن که دوباره انعطاف نشان دادن و ملل متحد اجازه دادن که کار کنند. در یک قسمت مفکر میکنم که ملل متحد خصوصا رهبری یونما میتونه که نقش فعالتر داشته باشه. چیزی که برای ما هم سوال برانگیز است و همیشه تلاش میکنیم که ایره به یک نوع به کرسی بشانیم این است که یونما و شورای امنیت از یک طرف طالبا را به رسمیت نمیشناسه.
1: بله.
2: از طرف دیگه هم یک ماموریت داره برای یک پروسه سیاسی. ولی در این پروسه سیاسی شما دو طرف سیاسی کار دارید. یک طرف همراه طالبا ما برای رسمیت میشناسیش و همراهشان انگیجمنت به اصطلاح داره ولی از طرف دیگه فضایی را که باید باز کنه برای اطراف قضیه سیاسی افغانستان.
1: آقای اندیشه و سمپل سپاسگزارم که مهمان من بود.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: صدای شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: زه هرتی ده کابل ولایت نیم.
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما
8: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
4: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر سلامت باشید.
10: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان اینترنشنال رادیو ته راولېږي. 00 3 2 1 0 1 0 افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: یک دقیقه خبر. واکنش تند وزارت تحصیلات عالی طالبان به درخواست حامد کرزی برای شمولیت دختران در کنکور در فضای سیاسی افغانستان بحث برانگیز شده است. ضیاءالله هاشمی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی طالبان در 24 سرطان در اکس نوشت اظهار نظر درباره تحصیلات عالی و پیشرفت افغانستان برازنده کسانی است که در دوره مسئولیت خود کارنامه مثبت و عملی داشتند. این سخنگوی طالبان خطاب به حامد کرزی نوشت که وی حق اظهار نظر در باره مسائل افغانستان را ندارد و مدعی شد که رئیس جمهور پیشین افغانستان تاریخ خوبی برای کشور بر جا نگذاشته است. در 5 سال گذشته حامد کرزی بارها خواستار بازگشایی مکتبها و دانشگاهها برای دختران شده، ولی این نخستین باری است که طالبان واکنش شدید اللحن به آن نشان می دهند.
13: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: dacă cucineau roșii de lemn, dau rupul. Dau rupul, dar nu se mai ajută.
1: سیلاب مرگبار نورستان، جستجو در میان ویرانی ها برای یافتن بیش از 100 مفقود ادامه دارد. سلام، بیننده و شنونده خبر ساعت 6 کابل از افغانستان اینترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. ادامه صحبت ها.
2: از اثر فقر مجبور شدند گرایی کشور ایران شو مسافرت اختیار بکنند. عاملش فقر بود.
1: فرار از گرسنگی به مرگ، خانواده ها فقر را دلیل مهاجرت فرزندان خود می خوانند. سازمان ملل خواستار حمایت های بیشتر از پناهجویان شد. سایه سقوط یفتل بر طالبان، رسانه هندی می گوید از دست رفتن این ولسوالی نشان دهنده تداوم مقاومت مسلحانه علیه طالبان است. جابجایی ارتش لبنان بر نیروهای اسرائیل، دونالد ترامپ میزبان جوزف اون خواهد بود.
3: و در خبرهای ورزشی امروز، بازماندن نیروپوشان والیبال افغانستان از مسابقات مرکز آسیا، سفارت پاکستان در کابل از صدور ویزای اعضای تیم خودداری کرد.
1: عملیات جستجو برای یافتن بیش از 100 نفر که در سیلاب مرگبار شهر پارون مفقود شدند ادامه دارد. بخش زیادی این افراد دیروز در ساختمان‌ها و هتل‌ها بودند که شهر را سیلاب زیر گرفت. آمار تلفات به 23 تن رسیده اما در حال تغییر است. گزارش از حمید فایی.
4: موجی به بزرگی یک کوه در یک چشم بهند زدن از فراز دره شهر پارون را زیر گرفت. ساختمان ها ناگهان فرو ریخت. ساکنان شهر غافلگیر شدند. سیلاب مدهش که ساعت 3 بعد از ظهر دوشنبه پس از باران در نورستان اتفاق افتاد. بیش از 100 تن مفقود هستند. تا کنون اجساد 23 تن پیدا شده. آمار در حال تغییر است. شهردار طالبان و افرادش نیز در میان جان باختگان هستند.
5: تر دې دمه دروشتان هیوادوال شهیدان سوی دي د 15 تنو شهیدانو مړی مندل سوی دي اتیا تنه ټپیان سوی دي شاو خو سلطان له هم نه درک دي.
4: بخش وسیع از شهر زیبای پارون در دل این دره ویران شده. ساختمان ها، هتل ها، مارکت ها، پارک ها و ادارات دولتی. افراد زیادی از جمله زنان و کودکان در این مکان ها مفقود شدند.
6: هتل کی زنانه ده؟ هتل کی؟
4: پارون با یک حادثه زیر آوار سیلاب شده. خسارات هنگفت به پل ها و دیگر مکان های عمومی وارد شده. جستجوی مردم برای یافتن بستگانشان ادامه دارد.
0: دقیق کچنه رو جده دو رو بود دو رو بود در روست پایش دارد.
7: کلاج سیلاب رو بودو امداغ صحنه که دولت دزی وکل امداغی وکو سه حالت بود تخصیل دل و سندل دور رو بده صحنه که دو بی.
4: والی طالبان برای نورستان از تلاش ها برای رسیدن کمک خبر می دهد.
8: مرستی ترتیب شوی دی بلارو کی دی او را روانی دیم دست مرستی او موسیسات و بازی هم را بیتیر کردی و انشالله اوی مرستی که اوی بلارو کی دی.
4: همزمان گزارش های از جاری شدن سیلاب در دیگر بخش های کشور از جمله کاپیسا نشر شده. جاری شدن سیلاب در میانه فصل خشک تابستان از پدیده های کم سابقه است که کارشناسان آن را از پیامدهای تغییرات اقلیمی می دانند. حمید فهیم، لندن.
1: عبدالباسط رحمانی، پژوهشگر منابع آب و محیط زیست از هرات در برنامه با ما است. آقای رحمانی، وقتتان بخیر. تصاویر را دیدیم، واقعا دلخراش است. چی نیاز فوری و آنی است برای مردم سیلاب زده نورستان؟
9: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب حضور شما و بینندگان گرامی. تسلیت عرض میکنم. این فاجعه بزرگ است. متاسفانه تبدیل به داستانهای تکراری در افغانستان شده. هر سال هر ماه ما شاهد از این هستیم. بدیهی هست که در چنین شرایطی ما نیاز فوری و مواد غذایی و آب آشامیدنی و دارو دوا به اصطلاح سرپناه موقت و همچنین به دلداری و همدردی نیاز داریم و نیاز است که تمام منابعی که در منطقه وجود داره، در محل وجود داره، در ولایات نزدیک دست یاری دراز بکنن به سوی این مردمی که متاثر شدن، به مردمی که خانواده های خود و عزیزای خود از دست دادن، و همچنین سازمان های بین المللی که در منطقه در این ولایات نزدیک هستن، منابع بشری و منابع لوجستیکی و غذایی که دارن باید اعزام بکنن به منطقه و حتی در یافتن اجساد، در یافتن کسانی که مفقود شدن کمک برسانن و مدد رسانی بکنن.
1: آقای رحمانی اشاره داشتن، میخوایم بازم پرسان کنم، در چونین شرایطی که ما شاهد آفات و بلایای طبیعی هستیم، نقش کمک‌های مردمی چقدر مهم است، چقدر برجسته است؟
9: بدون شک بحث مردم با مردم مسئله بسیار کلان و عمده هست. مردم افغانستان در تمام ادوار، در تمام حوادث در کنار یکدیگر بودن، از بحث مهاجرت‌های قبلی تا بحث زلزله‌ها تا بحث سیلاب‌ها نیاز دارن. امروز این مردم متاسفانه غافلگیر شدن، امکانات وجود نداشت، سیستم هشداردهی وجود نداره و این مردم متاسفانه جان عزیز خود را از دست دادن. به من نقش کمک های مردمی بسیار ارزنده هست، مهم هست، حیاتی هست، میتونه سرنوشت ساز باشه. سازمان های به اصطلاح بین المللی اینها تا وقتی یک کار را میخواین انجام بدن، اینا سلسله مراتب دارن، سیستم هایی دارن که مقدار زمانگیر هست، باید ارزیابی بکنن، اسسمنت بکنن، گزارش بدن تا مقدار بودجه به این حادثه به اصطلاح اختصاص داده شود. اما اگر بیان به کمک های مردمی نگاه بکنید، بحث کمک های مردمی فقط به مشاهدات کفایت میکنن، مردم هستن، میرن همدان خدا کمک میکنن بدون کدام مسئله و تشریفات اداری میتونه بسیار زیاد موثر شود.
1: آقای رحمانی، ما پیشتر با یکی از نهادهایی که در خصوص مردم نورستان کار میکنه با مسئول اونا حرف زدم. حرف از اویی بود که نورستان یک ولایت به شدت کنار گذاشته شده است. امکانات ابتدایی زندگی اوجا نیست. حتی او ادعا داشت که یک شمار از مردم حتی موتر را ندیدن در نورستان. حالا نقش آگاهی دهی بر چنین مردمی که آسیب پذیر، مستعد آسیب پذیری از زلزله و سیلاب هستند چقدر مهم است؟
9: من خودم شخصا نورستان دو سال پیش رفتم برای ارزیابی خطرات سیل، لغزش زمین، بحث برف کوچ. نورستان یک ولایت بسیار دور و سخت گذر هست، دشوار گذار هست، یعنی ما به سختی میتونیم به نقاط مختلف برسیم. مثلا پارون به خیلی از مونیسیپالیتی های خود به سختی میتونه برسه، یا مثلا ما مسیر کنر، اگر اشتباه نکنم مسیر کنر باید تایی بکنیم تا به مثلا به پارون برسه. بنان نورستان از جمله ولایاتی هست که به صورت به اصطلاح ترکیبی از خطرات طبیعی یا مخاطرات طبیعی تحت تاثیر قرار داره، از سیلاب گرفته، از برفکوش گرفته تا لغزش زمین. بنان اکثر این قسمت های زیادی از این حادثه دلخراش، این تراژدی ممکن هست که تا این لحظه خاموش باشه، یعنی پنهان باشه از دید ما و شما. بنام بدیهی هست که در چنین شرایطی نیاز مبرم هست از ولایات نزدیک به کمک مردم شتافته شود، به کمک ای عزیزا شتافته شود و دست از این مردم گرفته شود و طبیعتاً آگاهی دهی و این که هرچی زودتر نیازهای تشخیص نیازهای اولیه مردم بسیار زیاد مهم است که تشخیص داده شود به چی اندازه، به چی مقیاس این نیازها هست تا به اون اندازه بسیج و تهیه و تدارک منابع صورت
1: بگیره. آقای رحمانی کوتا اگر پاسختان را داشته باشم، توصیه شما برای کسانی که خوشبختان از زنده ماندن ولی همچنان در ساحه هستن و همچنان خطر وقوع سیلاب ها هم وجود دارد، توصیه شما برای مردم چی است کوتا لطفا؟
9: ببینیم بحث منسون هند، منسون هند یک جبهه هوایی یا سیستم هوایی هست که از برج جون تا سپتامبر، یعنی طی 4 ماه در منطقه فعال میشه و بیشتر ولایات شرقی افغانستان، جنوبی افغانستان تحت تاثیر از این قرار دارن. مثلا نورستان، کنر، لوگر، لغمان، حتی جلال آباد. من همین لحظه در تصاویر رطوبت زیادی میبینم در تصویر. وقتی چنین رطوبتی ما میبینیم، چنین شرایط غیر مترقبه، یعنی غیر طبیعی که قبلا در منطقه ندیدیم، باید احتیاط بکنیم، باید متوجه باشیم. مردم بالادست به مردم پایین دست، یعنی مردمی که در دریاهای بالاتر با. یعنی جایی که آب از اونجا سرچشمه میگیره، به مردم پایین دست خبر بدن تا در واقع در زمان دقیق منطقه را ترک بکنن و جان خود را حفظ بکنن.
1: عبدالباسط رحمانی، پژوهشگر منابع آب و محیط زیست از هرات، سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه. اجساد 5 نوجوان و جوان که در دشت‌های ولایت نیمروز در مسیر مهاجرت به ایران جان باختند، امروز در ولایت بلخ روستای میرقاسم جان به خاک سپرده شدند. 4 تن از این نوجوانان متعلم مکتب بودند و 3 تن از یک خانواده شامل 2 برادر و 1 پسر کاکا بودند. خانواده های قربانیان میگویند که آنان به دلیل بیکاری و فقر مجبور به مهاجرت شده بودند.
2: این جوانایی که ما از دست دادیم، اینا یک تاشان فارغ از سن 12 مکتب بود و 4شان فعلا شاگرد بر حال مکتب هستند که اینا از اثر فقر و اینا مجبور شدن گرایی کشور ایران شا مسافرت اختیار بکنن. عاملش فقر بود.
10: پنجشنبه تیر شده یا رفت و در بچه که خود که دو تا بیادر زدیم. البته مشکلات اقتصادی هم بوده کمی از من بچه ها دیگه تا در 3 روز که اینا در کابل در نیمروز رسیدن این تقریبا 4 روز شده که 5 روز شده دیگه دارم. امروز بالا زمین ولایت امروز دم تلفنی بچه ما زنگ اومد، اون تلفن که نمی صاحب تلفن امیر آوردیم در شفاخانه.
11: و یکشان شاگرد گاجمال بودن که بچه کاکاش شاگرد بود پیش گاجمالی میکرد و دیگه نقیبالا جان هم در کلینیک دندان در کابل کار میکرد که تقریبا یک 8 ماه کار کرده بود، اوجا هم شاگرد بود. بعدی از کابل که آمد گفت که من خانه آمد یک 15-20 روز بیکار بود. با گفت که پدر ما گفت اما کار یاد گرفتم، کار ما چیز است دما اینالی پیسه ضرورت است که من برم گفت کلینیک چیز ماینه خانه در خداست کنم که من یک چیزی کار کنم برای خود، یک کار پیدا کنم.
12: ما از حکومت امیر میخواهیم که یکی توجه باشه که کمک کنه، یکی دیگه دستی همی قوچاقبرها را بگیره، دویم یک کار برش فراهم شوه. همی قوچاقبرهایی که غیر انسانی میبرند در روزای گرمی و خنوک این تو بچه ها را دست میتن باید گرفتار شوه.
1: برای جزئیات بیشتر این خبر همکارم رحمان کاکر اینجا در استودیو با ما است. رحمان، دیروز و امروز میدیدم که این خبر را دنبال میکردی، با منابع محلی هم در تماس بودی، چی میگفتن و اخرین جزئیات چی است؟
13: طارق، قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم باید بگویم که ما هم انسان هستیم، واقعا کم میاریم که این همه مرگ ها و یا بلایای طبیعی و غیر طبیعی دامنگیر مردم ماست و مظلومانه ترین مرگ نصیب هموطنان ما میشه. و با منابعی که از دیروز تا حالی در نیمروز صحبت کردم در مورد افغان هایی که مهاجرانی که به قصد داشتن از راه غیر قانونی به ایران خود برسانن، در دشت مارگوی نیمروز 5 نفر کشته شد و شما بیشتر در خبر گفتین که اجساد این هموطنان به بلخ رسیده و دفن شده. از سرنوشت 14 تن که به طور رسمی حکومت طالبان اعلام کرد که مفقود است تا هنوز اطلاعی در دست نیست و طالبان دوباره اطلاع رسانی نکردن، اما منابع گفتن که این آمارها بیش از این است، بیش از 14 تن است. و عملیاتی که با منابع صحبت کردیم از طرف طالبان در آنجا متوقف شده، اما عملیات خود قاچاقچیان انسان که مسئولیت انتقال از یار داشتن از اونها جریان داره، چون اونها بیشتر موترهای سیمرغ یا موترهای 4000 که میگوین اونها در او ریگستان ها میتونن تردد کنن، هر موتری در او ریگستان ها نمیتونه تردد کنه، عملیات از اونها جریان داره تا هنوز نتونسته که اونها از سرنوشت آنان چیزی به دست بیاره یا اطلاعی به دست بیاره یا اجساد رو پیدا کنه یا مرده و زنده ایشان. اما طارق باید بگویم که اصلا داستان ای است که با منابع صحبت کردم قبلا از طریق خود شهر ولایت زرنج اینا سوار موترها می شدن و باز راهی پاکستان می شدن که باز از طریق مرز مشکل می گوین یک کوههای دشواری است که به ایران می رفتن. تنها راهی که فعلا می تونن افغان ها از اون طریق خود به ایران برسانن، اما طالبا بر آخرین توافقی که با نیروهای سرحدی ایران داشتن اونا گفتن که باید دیگه جلو این افرادی که صورت غیر قانونی تصمیم دارن وارد ایران شوند گرفته شوند و تا طالبان هم به همین خاطر در نیمروز این قیدات وضع کرده، اجازه نمیده که مسافران مهاجران افغان به ایران بروند. اینها قاچاقچیان باعث ازی شده که اینا را در دشت ها جابجا کنه و از راه های بسیار سخت و ریگستان های بسیار دشتزارهای بسیار سبل عبور یا در کل راه های دشوار اینا را حرکت بده که باعث این موضوع شده. اما آخرین موضوع را میخوایم تاریخ بگوییم که این مسئله موتر آخری که این در دشت از طالبان از کمین طالبان فرار کرده بود، چیزی که منابع با ما گفت این است که این موتر خراب شده، مسافران را در دشت پایین کرده، گفته که دریور گفته که میرم موتر را جور میکنم دوباره میایم، دوباره که میایه اینا را گم میکنه، چون اون شب شب یکشنبه چیزی که منابع گفتن که طوفان بسیار شدیدی در منطقه در حال چی بود وقوع بود.
1: بسیار تشکر جزئیات رحمان. بعد در ادامه نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. برنامه اسکان بشر ملل متحد اعلام کرده که بیشتر شهرهای افغانستان با بحران شدید کمبود و قطعی مکرر برق مواجه است. این نهاد میگوید قطعی مداوم برق فرصت درس خواندن را از دانش آموزان گرفته. ملل متحد سرمایه گذاری در انرژی خورشیدی را راه حل پایدار برای شهرها میداند. طالبان بارها وعده افزایش تولید داخلی برق را داده، اما تاکنون پیشرفت در این زمینه به دست نیامده. وزارت عدلیه اداره طالبان بیش از 15,000 جریب زمین را در ولایت پکتیکا دولتی اعلام کرد. این وزارت گفته که کمیسیون جلوگیری از غصب زمین‌های دولتی پس از بررسی اسناد این زمین‌ها آن را به محکمه ویژه راجع کرده. در اعلامیه این وزارت آمده که محکمه پس از بررسی اسناد و مدارک آن را دولتی تثبیت کرده است. و شرکت نفت و گاز تحت کنترل طالبان پس از افزایش شکایت ها از گرانی گاز مایع نرخ‌های جدید این محصول را اعلام کرد. بر اساس این تصمیم قیمت هر کیلوگرم گاز مایع در کابل و پروان 66 افغانی، در بدخشان 67 افغانی، در بلخ 64 و در هرات 60 افغانی تعیین شده. این در حالی است که باشندگان کابل میگویند قیمت گاز در برخی مناطق تا نزدیک به 90 افغانی رسید. سفر یک هیئت بلندپایه بین‌المللی به قندهار بار دیگر توجه ها را به انزوای رهبر طالبان جلب کرده. منابع از قندهار به افغانستان انترنشنال گفتند که این هیئت خواستار دیدار با هبت الله آخوندزاده بود، اما این درخواست پیش از رسیدن به او رد شد. موضوعی که بار دیگر پرسش ها درباره شیوه رهبری و محدود بودن دیدارهای رهبر طالبان را برجسته کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش از نجیب باسو.
14: قندهار میزبان هیئتی از بلندپایه‌ترین نهادهای تامین کننده جهان، هیئتی که با هدف

0: طالبان پیش از آن که به هیبت الله برسد از سوی اطرافیان او رد شد. هیبت الله خونزاده در نزدیک به 5 سال گذشته با هیچ هیئت خارجی دیدار نکرده است. تنها دیدار گزارش شده او با یک مقام خارجی ملاقات محرمانه با نخست وزیر قطر بود. دیداری که 3 سال پیش گزارش شد. از آن زمان تا کنون درخواست‌های متعدد مقام‌های سازمان ملل، نهادهای بین المللی و حتی شماری از چهره‌های سیاسی افغانستان برای دیدار با رهبر طالبان به نتیجه مانده است. تحلیلگران می‌گویند هرچند وزیران طالبان با هیئت‌های خارجی دیدار می‌کنند، اما تصمیم‌های اصلی همچنان در دفتر هیبت الله گرفته می‌شود. به همین دلیل بسیاری از هیئت‌های خارجی تلاش می‌کنند مستقیماً با او گفتگو کنند، تقاضاهایی که تاکنون ممکن نشده است. برخی منابع دلیل آن را نگرانی‌های امنیتی، حفظ محرمانگی تصمیم‌گیری‌ها و سیاست دور نگه داشتن رهبر طالبان از انذار عمومی عنوان می‌کنند. با این حال ادامه این رویکرد همچنان پرسش‌هایی را درباره نحوه تعامل رهبر طالبان با جامعه جهانی و میزان دسترسی هیئت‌های بین‌المللی با تصمیم گیرنده اصلی این گروه بی پاسخ گذاشته است. نجیب پاتون.
1: نگاه دوباره به سرخط خبرها. سیلاب مرگبار نورستان، جستجو در میان ویرانی ها برای یافتن بیش از 100 مفقود ادامه دارد.
2: از اثر فقر مجبور شدن گرایی کشور ایران شا مسافرت اختیار بکنن، عاملش فقر بود.
1: فرار از گرسنگی به مرگ، خانواده ها فقر را دلیل مهاجرت فرزندان خود می خوانند. سازمان ملل خواستار حمایت های بیشتر از پناهجویان شد. سایه سقوط یفتل بر طالبان، رسانه هندی می گوید از دست رفتن این ولسوالی نشان دهنده تداوم مقاومت مسلحانه علیه طالبان است. و جابجایی ارتش لبنان با نیروهای اسرائیل، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میزبان جوزف اون رئیس جمهور لبنان خواهد. ایندیا توده در گزارش نوشت که سقوط موقت مرکز ولسوالی یفتل در نزدیک فیض آباد مرکز ولایت بدخشان نشان دهنده ادامه مقاومت مسلحانه علیه طالبان و ظهور گروه‌های مسلح جدید در افغانستان است. این رسانه هندی نوشته طالبان ابتدا سقوط ولسوالی یفتل بدخشان را تایید کرد، اما سپس تلاش کرد آن را کم اهمیت جلوه بدهد. با گزارش ایندیا توده این یک حرکت نمادین بود و موازنه قدرت را در افغانستان تغییر نخواهد داد. همکارم طاهر قادری برای جزئیات بیشتر در برنامه با ما است. طاهر وقتت بخیر. چرا ایندیا توده سقوط ولو چند ساعته ولسوالی یفتل را مهم میدانه؟
3: طارقی، از این نگاه اول بگذار که در مورد اهمیت نشر شدن همچنین مقاله در یک از رسانه های هندی بگویم. در 4 سال، حداقل در 4 سال گذشته، رسانه های هندی پا با پای سیاست های دهلی نو حرکت کردن، یعنی یک تعامل رومانتیک، شبه تعامل در واقع رومانتیک صحنه های فیلم های هندی با طالبان یا ایجاد کرد در 4 سال گذشته. ولی خب برای نخستین بار یک رسانه با وجودی که مستقل هست، با وجودی که خصوصی هست، ولی خب این را از یاد نبریم که رسانه حدوداً 8 میلیون حداقل خواننده داره، 8 میلیون نسخه روزانه از این نشریه چاپ میشه و برای نخستین بار اینا میآیند در مورد مقاومت علیه طالب ها صحبت میکنه. این حائز اهمیت هست و دلیلی که برخلاف سیاست های حکومت هند که با طالب ها داشته، حالا به دلیل رقابت هایی که بین پاکستان و هند وجود داره و نزدیکی که طالب ها با هند یا با دهلی نو ایجاد کرده، این روزنامه میایه میگه که با وجودی که مسئله نمادین بوده، اما این نشان میده که در نقطه از افغانستان، در قلمرو افغانستان، نیروهای مخالف نظامی میتونه که طالب ها را سیاستشان را به چالش بکشه و برای نخستین بار یک گروه آمده ولو برای چند ساعت هم بوده طالب را به شکل در واقع او حاکمیت را که طالب میگه مطلق هست، ما به تمام قلمرو افغانستان کنترل داریم، به چالش میکشونه. بنابراین این خودش نشان دهنده در واقع یک نوع تغییر سیاست هند هم میتونه باشه، به دلیلی که ما در گذشته میدونیم که هندی ها تلاش کردند که حالا در جریان 20 سال حکومت جمهوریت اینا در کنار جمهوریت بودند، پیش از او در کنار جبهه شمال بودند و بعد از او هم با طالب آمدند و این خودش یک نوع زنگ

0: کشدار برای طالب هم میتونه باشه. و از این نگاه این مقاله نشری مقاله در این شرایط مهم هست که ما شاهد سفرهای متعدد مقامهای طالب ها به هند بودیم، ولی این هم میدانیم که هند رابطهش معمولا با مقامهای افغانستان کوتاه مدت بوده. برای هند مهم نیست که کی سر قدرت است، برای هند مهمی است که حالا کنترل افغانستان کی به دست داره. پس بنابراین نشان میده که هندی ها به شکل میخواین یک دروازه و پنجره را برای تعامل با بقیه گروه هم باز بکنن.
1: پس طاهر، با توجه به آنچه که خودت گفتی، ما ولو زود یا دیر شاهد تغییر در روی کرد هند با مخالفان سیاسی و نظامی طالبان خواهیم بود؟
0: خب در 4 سال گذشته هند به شکل انکار میکرد حضور مخالفای نظامی و سیاسی افغانستان، اما شاهد حضور هیچ یک از سیاستمدارا در هند نبودیم، از سیاستمدارای افغانستان و مقسم از کمک‌های یا به مخالفای نظامیشان. بنابراین این میتونه در واقع تغییر در رویکرد هند باشه و چاپ شدنش در همچی یک نشریه معتبر هندی به نام ایندیا توده بدون شک در واقع یک نوع رویکرد جدید و سیاست جدید دهلی نو در قبال افغانستان نشان میده.
1: سپاسگزار از تو و از خود طاهر. در ادامه نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه آسئان در مانیل پایتخت فیلیپین آغاز شد. در این نشست دیپلمات‌های ارشد کشورهای منطقه روی چالش‌های امنیتی و سیاسی گفتگو می‌کنند. معین وزارت خارجه فیلیپین در مراسم افتتاحیه بر اهمیت همکاری‌های مشترک تاکید کرد و گفت که هیچ کشور نمی‌تواند به تنهایی با چالش‌ها مقابله کند. وزیران دولت بریتانیا امروز برای نخستین نشست کابینه بر ریاست اندی برنهام، نخست وزیر جدید این کشور، در دفتر شماره 10 حضور یافتند. این نخستین نشست رسمی کابینه پس از آغاز کار حکومت جدید است. انتظار می رود در این نشست برنامه ها و اولویت های حکومت در بخش های اقتصاد، خدمات عامه و سیاست خارجی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. و دونالد ترامپ بر شمار از کالاهای وارداتی از کانادا تعرفه 50% وضع کرد. کاخ سفید میگوید این تصمیم در واکنش به سیاست‌های تجاری کانادا گرفته شده. این تعرفه‌ها از 28% اجرا می‌شود و کالاهای چون شراب، سمنت، پوشاک، مبل و محصولات لبنی را شامل می‌شود. دولت کانادا تا اکنون واکنش رسمی در این مورد نداشته. تغییرات مداوم در رأس هرم قدرت در لندن فراتر از یک مسئله داخلی بر تعهدات بین‌المللی و اخلاقی بریتانیا سایه افکنده. در یک دهه 7 نخست وزیر روی کار آمده که با چالش‌های مرتبط به افغانستان مواجه بود. عصر نخست وزیران کوتاه مدت بریتانیا چگونه گذشت؟ نصیر بیزاد در ژرفا به همین موضوع پرداخته.
2: خانه شماره 10 در خیابان داونینگ مقر نخست وزیری بریتانیا شاهد یکی از متلاطم ترین دورانهای سیاسی در یک دهه گذشته است. اطلاعات نشان می دهد که از سال 2016 و با تحول خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یا برگزیت به ثباتی سیاسی گسترش یافته. زنجیره از تغییرات مداوم نه تنها تعادل داخلی بریتانیا را برهم زده، بلکه بر خط و مش سیاست خارجی این کشور به ویژه در قبال افغانستان، تعامل با طالبان و سرنوشت هزاران پناهجوی افغان سایه سنگین و پرچالش انداخته. با روی کار آمدن نخست وزیر جدید، پرونده افغانهایی که با نیروهای بریتانیایی همکاری داشتند به یکی از داغ‌ترین محورهای دیپلماسی داخلی لندن تبدیل شده است. در فاصله زمانی یک دهه در بریتانیا 7 نخست وزیر بر مسند قدرت نشستند. همه آنها با مسئله افغانستان، کمک‌ها و بحران‌های مرتبط به آن مواجه شدند. هیچ کدام نتوانستند اعتماد اکثریت پارلمان و حزب خود را برای مدت طولانی کسب کند و به دلایل مختلف کناره‌گیری کردند. در دوران نخست وزیری 3 سال و 11 روزه ترازامه که از سال 2016 آغاز شد، بریتانیا با تداوم پشتبانی محدود مأموریت حمایت قاطع در برنامه آموزش و مشاوره نیروهای امنیتی افغان نقش داشت. او بعداً از نحوه خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در زمان بوریس جانسون به شدت انتقاد کرد.
3: آنچه بیشتر از همه شوکه کننده بود، هرج و مرج و سرعت تسلط طالبان بود. رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر بریتانیا اشاره کردند که گمان نمی‌کنند طالبان قادر به کنترل افغانستان باشد. آیا اطلاعات استخباراتی ما اینقدر ضعیف بوده؟ آیا درک ما از حکومت افغانستان اینقدر سست بوده؟ شناخت ما از وضعیت موجود در میدان تا این حد ناکافی بوده؟ یا فقط احساس میکردیم که باید از آمریکا پیروی کنیم و امید داشته باشیم که با لطف چانس و دعا همه چیز ختم به خیر میشود؟
2: سالهای 2019 تا 2022 نقطه عطف تاریخی در روابط بریتانیا با افغانستان بوده. خروج نیروهای بریتانیایی در زمان بوریس جانسون آغاز و عملیات بزرگ تخلیه نظامی انجام شد. بر اساس آمارها حدود 15,000 شهروندان بریتانیایی و افغان از کابل انتقال یافتند. جانسون بعد از 3 سال و 44 روز و پس از بروز رسوایی‌های سیاسی استعفا داد.
4: ما به حمایت خود ادامه خواهیم داد و هر کاری از دستمان برایت انجام می‌دهیم تا از کسانی که به مأموریت بریتانیا در افغانستان کمک کرده پشتیبانی کنیم. ما تمام توان خود را به کار می‌بریم تا از مناطق اطراف افغانستان حمایت کرده و هر اقدام ممکن را برای جلوگیری از یک بحران انسانی انجام دهیم.
2: کوتاه‌ترین دوره سیاسی در تاریخ معاصر بریتانیا نخست وزیری لیستراس در سال 2022 بود که فقط 49 روز دوام کرد. تثبیت موضع سختگیرانه لندن مبنی بر عدم به رسمیت شناختن حکومت طالبان و مشروط کردن هر گونه تعامل بر رعایت حقوق بشر و حقوق زنان در همین دوره رقم خورد. در زمان مسئولیت لیستراس، موضوع جابجایی و انتقال همکاران افغان نیروهای بریتانیایی یکی از چالش‌های عمده محسوب می‌شد. کمک های مالی به افغانستان کاهش یافت. مواجهه با چالش های بزرگ اسکان هزاران پناهجوی افغان در هتل های بریتانیا که هزینه های سنگین بر بودجه عمومی وارد کرد، انتقادهای شدید داخلی را برانگیخت. ریشی سوناک در 1 سال و 8 ماه نخست وزیری پروسه جابجایی افغان های انتقال یافته به بریتانیا را پیش برد. اما گزارش های وجود دارد که تعداد زیادی از شهروندان افغان در پاکستان و ایران بی سرنوشت باقی ماندند. همزمان با ادامه بی‌ثباتی سیاسی در بریتانیا که رستارمر 2 سال و 15 روز نخست وزیر بود. او در این مدت روند انتقال پناهجویان افغان از هتل‌ها به مکان‌های دائمی را تسریع کرد. کمک‌های مالی به افغانستان ادامه یافت و با وجود بسته شدن سفارت افغانستان در لندن طالبان به رسمیت شناخته نشد. در طوفان بی‌ثباتی سیاسی موضوع افغان‌هایی که با نیروهای بریتانیایی کار کرده اند به یک گره عمیق اخلاقی و اداری در بریتانیا تبدیل شده. کمک‌های کاهش یافته به دلیل رفتار طالبان بر رعایت حقوق بشر و زنان مشروط شد. بحث پناهجویان افغان و آنهایی که پذیرفته نشده هم داغ است. اکنون دولت جدید اندری برنهام با یک آزمون دیگر درباره افغانستان مواجه شده. مواضع حقوق بشری در قبال طالبان و تکالیف اخلاقی بریتانیا.
1: پس از عقب نشینی نیروهای اسرائیلی، نیروهای ارتش لبنان در جنوب این کشور مستقر شدند. مقامهای لبنان اعلام کردند که تیم‌های مهندسی نظامی در حال بررسی و پاکسازی منطقه هستند و پس از اطمینان از امنیت کامل به باشندگان اجازه بازگشت داده خواهد شد. شهردار منطقه خبر داده که بیش از نیم از این شهرک به طور کامل ویران شده و بخش‌های دیگر نیز آسیب‌های جدی دیدند. همزمان جوزف آن رئیس جمهور لبنان برای دیدار تاریخی راهی کاخ سفید شده تا طرح خود برای حل سلاح حزب الله و خروج کامل نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان را با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ارائه کند. این تحولات می تواند آزمون مهم برای آینده توافق و ثبات در مرزهای شمالی اسرائیل باشد. ابرام شاهین با بابک ساقی از تل آویو و عارف یعقوبی از واشنگتن. بابک، با خودت آغاز بکنیم. با توجه به اجرای توافق فکر میکنین که تنش‌ها بین اسرائیل و حزب الله به کدام سمت سو خواهد رفت؟
5: در حقیقت سوال اصلی و مهم این هستش که این توافق با مخالفت حزب الله لبنان آیا به نتیجه میرسه یا نه؟ زیرا بین اسرائیل و دولت لبنان اختلاف نظر تقریبا میشه گفت وجود نداره و حتی اختلاف مرزی وجود نداره. دولت لبنان خواهان بیرون رفتن اسرائیل از خاک لبنان هستش و اسرائیل خواهان امنیت کامل در جنوب لبنان و خلع سلاح کامل حزب الله در این مناطق هستش که هر دو طرف هم هر دو کار را میخوان انجام بدن، اما این حزب الله لبنان هستش که میگوید این توافق در حقیقت خیانت به مردم لبنان هستش و او اسلحه خودش را زمین نمیذاره. اما با این وجود این توافق قدم اول خودش را برداشته. امروز در منطقه و روستای زوترالغریبه، اولین روستایی که اسرائیل سربازان خودش را از اونجا بیرون میاره و جیب‌های ارتش لبنان را می‌بینیم که وارد این منطقه میشن. البته یک درگیری کوچکی هم امروز به وجود اومد وقتی که به گفته ارتش اسرائیل برخی از جیب‌های ارتش لبنان خط زرد حائل را رد کردند و اسرائیلی‌ها به طرف اونها آتش گشودند. اما در حال حاضر روستای زوترالغریبه، اولین روستایی که تحت اختیار دولت لبنان قرار گرفته، کاملا در اختیار ارتش هستش. در روزهای آینده قرار هستش که دو روستای دیگر هم به ارتش لبنان واگذار بشه و این سه منطقه آزمایشی در حقیقت پایلوتی هستش، آزمایشی هستش برای ارتش لبنان تا بتونه اونجا را از حزب الله لبنان کاملا خلع سلاح بکنه و آرام آرام مردم به این روستاها برگردن. حال آیا با این مردمی که به روستاها برمیگردن حزب الله لبنان و افراد اون هم وارد میشن چه خواهد شد؟ درست این آزمایشی هستش که دولت لبنان و ارتش این کشور باید پس بده.
1: سپاسگزار هستم از خودت بابک. اما عارف، در مورد دیدار رئیس جمهور لبنان با ترامپ چی میدونیم؟ چی موضوعات در دستور کار است؟
6: چندین دیدار البته بین رئیس جمهور لبنان و مقام های آمریکایی در یکی دو روز گذشته تنظیم شده بود، از جمله با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا، و امروز هم در کاخ سفید قرار هست رئیس جمهور لبنان با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار ملاقات داشته باشه. ساعتی که گفته شده البته قبل از ظهر هست، شاید دقایق دیگر این دیدار رسما آغاز شود در کاخ سفید، اما هنوز جزئیاتی از آنچه بین رئیس جمهور آمریکا و رئیس جمهور لبنان بحث و بررسی خواهد شد هنوز منتشر نشده. منتها گمانه‌زنی ها و تحلیل ها و گزارش هایی که در رسانه ها یکی دو روز گذشته منتشر شده بود، دو سه تا موضوع را گفتند که قرار هست در دستور کار باشد. اولی که بحث خلع سلاح حزب الله مسئله پیچیده و چند لایه هست که گفته میشه رئیس جمهور لبنان قرار هست یک طرح ارائه کنه به کاخ سفید که بر اساس اون طرح یا چارچوب اقدام های برای خلع سلاح حزب الله در لبنان اتخاذ شده و گرفته شده با همکاری ایالات متحده آمریکا. بحث دیگر حمایت از ارتش لبنان هست. گفته میشه که رئیس جمهور لبنان خواهان حمایت های مشخص و قابل ملاحظه از طرف واشنگتن هست تا در صورتی که مثلا اقدام ها برای خلع سلاح حزب الله جدی شود، خلای امنیتی به وجود نیاید و ارتش لبنان قابلیت و توان مدیریت و کنترل اوضاع را داشته باشد. بحث دیگر که در دستور کار قرار داده شده بر اساس گزارش ها، مسئله توافق یا تطبیق جزئیات توافق است که چند پیش بین لبنان و اسرائیل با میانجیگری واشنگتن امضا شد. اما هنوز تمام این سه مسئله و سه مورد جزئیات طولانی و چندلایه و جنجال برانگیز داره. هنوز مشخص نیست که آیا در دیداری که امروز صورت میگیره نتیجه عملی بیرون خواهد آمد یا خیر. اما یک سوال اساسی مطرح است، اون که آیا نگاه ترامپ نسبت به بحران یا جنگی که با جمهوری اسلامی داره چگونه هست؟ میتونه مسئله لبنان در واقع گفتگو، مذاکره، رسیدن به یک نتیجه با رئیس جمهور لبنان بستگی به این هم داره که مسئله جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی چطور دیده میشه؟ مسیر عمومی به طرف گفتگوست یا یک جنگ وسیع و تمام عیار گسترده؟
1: عارف یعقوبی از واشنگتن و بابک ساقی از تل آویو، سپاسگزار از جزئیاتی که شریک کردیم. و با ادامه بحران انسانی در غزه، کمبود آب آشامیدنی، دارو و خدمات درمانی، زندگی صدها هزار خانواده آواره را با مشکلات جدی روبرو کرده. نهادهای امدادرسان هشدار می‌دهند که بیماری‌های پوستی، عفونت‌های تنفسی و بیماری‌های واگیر در اردوگاه‌های آوارگان رو به افزایش است. گزارش از شریف ولید.
7: بیماری، آوارگی و کمبود امکانات درمانی سه چالشی است که امروز بسیاری از خانواده ها در سراسر غزه با آن دست و پنجه نرم می کنند. در اردوگاه های آوارگان هزاران نفر در خیمه های زندگی می کنند که دسترسی محدودی به آب سالم، خدمات صحی و مراقبت های بهداشتی دارند. سازمان ملل و نهادهای امدادرسان می گویند وضعیت ناگوار باعث افزایش بیماری های پوستی، عفونت های تنفسی و دیگر امراض واگیر در غزه شده.
8: مرکز های صحی سیار به اردوگاه ها و مناطق دورافتاده می روند تا به بیماران، به ویژه کودکان و سالمندان، خدمات درمانی، دوا، شیر خشک و مواد صحی برسانند، به خاطر که بسیاری ها نمی توانند به مراکز صحی بروند.
7: در چنین شرایطی گروه های امدادرسان با ایجاد کلینیک های سیار تلاش می کنند خدمات ابتدایی درمانی را به اردوگاه های برسانند که بسیاری از ساکنان آن امکان رسیدن به شفاخانه ها را ندارند.
9: بنتی که من قبل فتره جاها مرض جلدی معرفنا شو دوا و جربنا کذا ایشی.
10: دخترم به بیماری پوستی مبتلا شده بود، اما به دلیل کمبود دارو، فاصله زیاد تا شفاخانه ها و دشواری رفت و آمد تداوی مناسب نمی شد. امیدواریم این کلینیک های سیار در همه اردوگاه های غزه فعال شوند تا مردم مجبور نباشند مسیرهای طولانی را طی کنند.
7: بر اساس گزارش نهادهای بشردوستانه، تخریب بخش از زیرساخت‌های صحی و محدودیت دسترسی به آب سالم فشار سنگینی بر نظام درمانی غزه وارد کرده. بیماری‌های پوستی و اسهال به ویژه در میان کودکان در حال افزایش است. بسیاری از مریضان مبتلا به بیماری‌های مزمن با کمبود دوا روبرو هستند.
11: ما از بیماری های پوستی، مشکلات تنفسی و بیماری های مزمن رنج میبریم و این کلینیک های سیار دست کم بخش از نیاز درمانی ما را برطرف میکنند.
7: کارشناسان امور بشردوستانه میگویند تا زمانی که دسترسی پایدار به خدمات درمانی، آب سالم و تجهیزات پزشکی در سراسر غزه فراهم نشود، میلیون ها غیر نظامی به ویژه کودکان همچنان در معرض خطر بیماری و بحران های صحی خواهند بود. شریف ولید، لندن.
1: و رهبر کاتولیکای جهان در جریان یک کنسرت ویژه که به افتخارو در قصر پاپی کاستل ایتالیا برگزار شد، به اهمیت هنر و زیبایی در دنیا تاکید کرد. پابلو گفته که جهان امروز با جنگ خشونت، نفرت و بیکاری روبرو است، اما هنر زیبایی هم میتونه به انسان ها امید به تاب.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.
13: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
14: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
15: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
16: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
17: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
18: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
19: یک دقیقه خبر.
20: رئیس کمیته ناروی در افغانستان میگوید این نهاد بدون در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی به کمک های بشردوستانه خود در افغانستان ادامه میدهد. وی تاکید کرد به جای تمرکز بر محدودیت های افراد دارای معلولیت، باید بر توانایی ها و استعدادهای آنان تمرکز شود. رئیس کمیته ناروی برای افغانستان روز یکشنبه 28 سرطان در نشست حمایت از آموزش افراد دارای معلولیت در کابل گفت که برای حمایت مؤثر از افراد دارای معلولیت اقدامات بیشتری لازم است و کرامت و حقوق انسانی آنان باید به طور کامل رعایت شود. او همچنین با اشاره به پیامدهای سالها جنگ در افغانستان، خدمت به مردم به ویژه افراد دارای معلولیت را مسئولیت مشترک دانست.
0: صدای شما
21: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
0: تاسو غد
22: زهرتی ده کابل ولایت نیمه
23: صدای شما
24: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
0: صدای شما
21: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
0: صدای شما
25: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید
26: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال صدای شما در همه جا
27: رادیو افغانستان انترنشنال

0: کارزار هواداران و تیم‌های فوتبال در ولایت تخار ورزشکاران خواستار ساخت ورزشگاه معیاری شدند. برای حضور در تیم ملی و انتخاب آقای عضلات افغانستان ورزشکاران 21 ولایت در کابل رقابت می‌کنند. محرومیت تیم ملی والیبال افغانستان از مسابقات مرکز آسیا سفارت پاکستان در کابل از صدور ویزا برای بازیکنان خودداری کرد. و در رقابت‌های بدمینتون آزاد چین، چن یوفی با شکست ظریف ژاپنی راهی 1/16 نهایی شد. درود و وقت شما بخیر، بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. پس از گزارش افغانستان انترنشنال درباره نبود ورزشگاه معیاری در ولایت تخار، تیم‌های فوتبال و هواداران این ولایت با راه‌اندازی کارزار خواستار بازسازی ورزشگاه تخار شدند. این کارزار در جریان مسابقات رسمی فوتبال آغاز شد و بازیکنان و هواداران با دست داشتن پلاکارت‌های با شعارهایی چون ورزش حق ماست، نه یک امتیاز، ما استادیوم معیاری می‌خواهیم و فوتبال تخار شایسته یک ورزشگاه استاندارد است، از مسئولان خواستند هرچه زودتر برای ایجاد یک ورزشگاه معیاری در این ولایت اقدام کنند.
1: قسمی که دانن چمن شهرداری طالقان با بشکلات بسیار زیاد موجود است، بازیکنها و هواداران در این هوای گرم میان یک جای درست نشستن نیست. از فدراسیون ملی فوتبال افغانستان و از فیفا تقاضای ما بنایست یک شهروند بنایست یک ورزشگاه را میست که یک جای مناسب و یک استودیوی مناسب به ولایت تخار در نظر بگیرن. قسمی که در قندوز و دیگه ولایتها است، ولایت تخار هم در نظر بگیرن تا اینکه مردم بتوانند به درستی و راحتی بیان از فوتبال از مسابقات لذت ببرند، چون ما جایش هم داریم و گنجایش هم داریم یک استودیوم هم تخار داره.
0: نخستین دوره لیگ برتر کشتی افغانستان در کابل آغاز شد. مراسم افتتاحیه این رقابت ها به حضور ورزشکاران، مربیان و مسئولان ورزشی در سالن ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش برگزار شده است. ورزشکاران در قالب 10 تیم به مدت 10 روز به صورت دوره‌ای با یکدیگر رقابت می‌کنند. مسئولان فدراسیون اعلام کردند که برترین های این مسابقات برای عضویت در تیم ملی کشتی افغانستان انتخاب خواهند شد. در این مسابقات بیش از 100 کشتیگیر حضور دارد.
2: پهلوانی د افغانستان یو له هغو مهمو تاریخي او قدیمو ورزشونو څخه ده چې کلونه کلونه وړاندې قدامت لري. پهلوانی د افغانستان له هغو ورزشونو څخه ده چې د افغانستان خلک ډیر په ښه نظر ورته ګوري او ډیره مینه او علاقه ورسره لري. کلونه وړاندې د امان الله خان په وخت کې د پهلوانی دود و چې په ودونو میلو او په نورو مراسمو کې به دغه لوبه ترسره کیده.
3: دا د افغانستان په تاریخ کې اولین لیگ دی چې پهلوانی کې نیسو. په دې کې استریابي کېږي، بهرني هیوادونه هم کولی شي چې ورزشکاران پکې اشتراک وکړي. نو موږ په کم موده کې الحمدلله ډېر زیات لاسته راوړنه د دې لیگ لپاره لرو.
4: بسیار زیات ای به خاطر رشد ورزشکارا، بسیار به خاطر رشد ترقی ورزشکارا و رشد کشتی افغانستان بسیار خوب است که داورای بین المللی را خواستن از کشورهای همسایه ما مثل ایران.
0: تیم ملی والیبال افغانستان که قرار بود برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی والیبال زون مرکز آسیا راهی پاکستان شد، به دلیل صادر نشدن ویزای اعضای این تیم از سوی سفارت پاکستان از سفر به اسلام آباد بازماند. چند روز پیش مسئولان فدراسیون والیبال افغانستان از نهایی شدن روند صدور ویزا و ایزام تیم خبر داده بودند، اما سفارت پاکستان در آخرین لحظات ویزای بازیکنان و کادر فنی را صادر نکرد. در پی انصراف اجباری افغانستان، تیم ملی ازبکستان عنوان تیم جاگزین در این رقابت ها شرکت میکند. مسابقات قهرمانی والیبال زون مرکز آسیا با حضور 6 تیم در اسلام آباد برگزار خواهد شد. فدراسیون والیبال افغانستان هم اعلام کرده که امروز با حضور بازیکنان کادر فنی و مسئولان این فدراسیون نشست خبری درباره محرومیت تیم ملی از حضور در رقابت های قهرمانی والیبال آسیای مرکزی برگزار میکند. این فدراسیون اعلام کرد با وجود دو ماه آمادگی و تمرینات فشرده تیم ملی پاکستان از صدور ویزا برای اعضای کاروان افغانستان خودداری کرد. فدراسیون والیبال افغانستان این تصمیم را مغایر با روح ورزش، عدالت و همبستگی میان ملت ها دانسته است. ملی‌پوشان کشور در دوره گذشته نایب قهرمان مرکز آسیا شده بودند. نزدهمین دوره رقابت های انتخابی تیم ملی پرورش اندام فیتنس واقعی عضلات افغانستان دیروز در کابل آغاز شد. این رقابت ها به مدت دو روز در دو بخش پرورش اندام و فیتنس برگزار می شود و ورزشکاران در دسته های مختلف وزنی و همچنان رده های قدی با هم رقابت می کنند. در پایان این مسابقات 60 ورزشکار در بخش فیتنس و 50 ورزشکار در بخش پرورش اندام به عنوان اعضای تیم ملی انتخاب خواهند شد. رقابت‌های انتخابی تیم ملی پرورش اندام فیتنس واقعی عضلات با حضور 209 ورزشکار از 21 ولایت در سالن 500 نفری ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش برگزار شده است. نوید پوپل رئیس فدراسیون ورزش‌های هوایی افغانستان در جریان تمرینات این رشته در منطقه شهیدان ولایت بامیان بر اثر سقوط از ارتفاع جان خود را از دست داده است. اداره ورزش کشور نیز با انتشار بیانیه این خبر را تایید کرد. این نهاد در گذشت آقای پوپل را یک ضایعه بزرگ برای جامعه ورزشی کشور خواند و با خانواده او ابراز همدردی کرد. نوید پوپل در سالهای اخیر به عنوان رئیس فدراسیون ورزش‌های هوایی فعالیت می‌کرد و نقش مهمی در توسعه این رشته داشت. منقوش نسیمی رئیس فدراسیون ورزشی پانتون‌ها و مکاتب افغانستان و اجمل رحمتی عضو این فدراسیون در مجمعه عمومی فدراسیون بین‌المللی ورزش مکاتب شرکت کردند. در این نشست ژلیکو تاناسکوویچ به عنوان رئیس فدراسیون ورزشی مکاتب و آنتونی به عنوان معاون انتخاب شدند. 14 عضو جدید هیئت اجرایی این نهاد هم معرفی و کارشان را آغاز کردند. در حاشیه این نشست نمایندگان کشورهای مختلف درباره توسعه ورزش مکاتب، تقویت همکاری‌های بین‌المللی و نقش ورزش در ایجاد صلح و دوستی میان ملت‌ها بحث کردند. این نشست به میزبانی شهر بلگراد صربستان برگزار شد. کیوین کیگان یکی از ماندگارترین چهره‌های تاریخ فوتبال انگلستان دیروز در سن 75 سالگی درگذشت. دو توپ طلا، 10 جام، سال‌ها کاپیتانی و میلیون‌ها هوادار تنها بخش از میراث این اسطوره فوتبال انگلستان است. بیشتر در گزارش از همکارم مهدی کاظمی.
5: فوتبال انگلستان دیروز یکی از چهره‌های ماندگارش را از دست داد. کیوین کیگان، کاپیتان و سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال انگلستان در 75 سالگی پس از مبارزه با سرطان درگذشت. کیگان که از محبوب ترین و تاثیرگذارترین شخصیت های تاریخ فوتبال انگلستان به شمار می رفت، دوران درخشان فوتبالیش را با پیراهن لیورپول آغاز کرد و با این تیم جام های متعددی به دست آورد. پس از آن راهی هامبورگ آلمان شد و با نمایش های خیره کننده‌اش دو سال پیاپی در سالهای 1978 و 79 برنده توپ طلای فوتبال اروپا شد. افتخاری که او را در میان بزرگترین ستاره‌های نسلش قرار داد. کیگان بین سالهای 1972 تا 1982 در 63 مسابقه ملی برای انگلستان به میدان رفت. 21 گل به ثمر رساند و در 31 دیدار بازوبند کاپیتانی سه شیرها را بر بازو بست. کیگان پس از پایان دوران حضور با عنوان بازیکن وارد عرصه مربیگری شد و با احیای نیوکاسل یونایتد این تیم را در میانه دهه 90 میلادی به یکی از مدعیان اصلی قهرمانی لیگ برتر تبدیل کرد. او بعدها هدایت تیم ملی فوتبال انگلستان را هم بر عهده گرفت. خانواده کیگان و باشگاه نیوکاسل در ماه جنوری اعلام کرده بودند که او تحت درمان سرطان قرار دارد و خود او هم در ماه جون از ابتلا به سرطان مرحله چهارم خبر داده بود. با درگذشت کیوین کیگان، فوتبال انگلستان یکی از ماندگارترین اسطوره‌هایش را از دست داد. مردی که هم در زمین و هم روی نیمکت الهام بخش نسل‌های مختلف فوتبال جهان بود. مهدی کاظمی، لندن.
0: در روز نخست رقابت‌های بدمینتون آزاد چین، چن یوفی در بخش انفرادی زنان به دوره 16 نهایی این مسابقات راه یافت. چن یوفی با نتیجه 2-1 حریف ژاپنی خود را شکست داد. زن شماره 4 جهان گیم اول را واگذار کرد اما در دو گیم بعدی و برتری رسید و راهی دوره بعد شد.
6: Ah!
0: بخش مردان این مسابقات شیوکی مدافع عنوان قهرمانی به مسافه جیسون تیه از سنگاپور رفت. یوکی با کنارگیری حریفش به دلیل مصدومیت مچ پا در گیم دوم به دور بعد صعود کرد. الکس بالو اسپانیایی با پیروزی در رقابت‌های گرند پری نشویل مسیر خود را برای کسب یک جام قهرمانی دیگر برای اسپانیا پس از کسب قهرمانی در جام جهانی فوتبال کوتاه‌تر کرد. بالو کنون با کسب پنجمین پیروزی در این فصل و 24مین برد در طول دوران حرفه‌ای خود اختلاف امتیازش را با تعقیب کنندش به 83 افزایش داده است، در حالی که تنها 6 مسابقه تا پایان فصل باقی مانده او در آستانه کسب پنجمین عنوان قهرمانی جهان قرار دارد.

0: این بوده از تازه تنهایین بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال که
1: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: یک دقیقه خبر. دو خانواده افغان که بستگانشان در آلمان به دست هموطنان خود کشته شدند، میگویند اخراج محکومان به افغانستان پیش از پایان دوره حبس در عمل به آزادی زود هنگام آنان منجر می شود. همزمان حقوقدانان افغان میگویند که اخراج محکومان پیش از سپری شدن کامل مجازات از نظر حقوقی ناقص است و بدون توافق حقوقی میان آلمان و طالبان اجرای احکام زندان تضمین نمی شود. یک خانواده افغان که سر 21 سالهشان دو سال پیش در یکی از شهرهای جنوب آلمان کشته شد و افغانستان انترنشنال گفت نگران است قاتل فرزندشان در چارچوب اخراج مجرمان افغان پیش از پایان محکومیت از زندان آزاد و به افغانستان فرستاده شود.
3: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
5: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر سلامت باشید.
6: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شما به خبر ساعت 7 از افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. نگاه به مهمترین ها تا این ساعت. سیلاب مرگبار در نورستان، عملیات جستجو برای یافتن بیش از 100 ناپدید شده ادامه دارد.
1: در بخش رسانه‌های اجتماعی امروز واکنش ها به سیلاب نورستان، کاربران میگوید مردم پارون نباید تنها گذاشته شوند.
0: در ادامه سفر هیئت نهادهای بین المللی به قندهار، درخواست دیدار با رهبر طالبان رد شد. و حملات به ایران برای دهمین شب، مقام های آمریکا میگویند تا تغییر تصمیم ترامپ عملیات ادامه می‌یابد. تردد در تنگه هرمز پس از حمله به دو کشتی یونانی متوقف شد. عملیات جستجو برای یافتن بیش از 100 تن که در سیلاب شهر پارون مفقود شدند ادامه دارد. بخش زیاد از این افراد دیروز در ساختمان‌ها و هتل‌ها بودند که شهر را سیلاب زیر گرفت. آمار تلفات به 23 تن رسیده اما در حال تغییر است. گزارش از حمید فهیم.
2: موجی به بزرگی یک کوه در یک چشم بهم زدن از فراز دره شهر پارون را زیر گرفت. ساختمان ها ناگهان فرو ریخت. ساکنان شهر غافلگیر شدند.
3: داخل یک هتل که گیر پاتی دیگه.
2: سیلاب مدهشی که ساعت 3 بعد از ظهر دوشنبه پس از باران در نورستان اتفاق افتاد. بیش از 100 تن مفقود هستند. تا کنون اجساد 23 تن پیدا شده. آمار در حال تغییر است. شهردار طالبان و افرادش نیز در میان جان باختگان هستند.
4: تر دی ادم دروستانه هیوادوال شهیدان سوی دی د پنځلستانو شهیدان مړی مندل سوی دی اتیاتان ټپیان سوی دی شاو خوسلطان له هم ندارک دی.
2: بخش وسیع از شهر زیبای پارون در دل این دره ویران شده. ساختمان ها، هتل ها، مارکت ها، پارک ها و ادارات دولتی. افراد زیادی از جمله زنان و کودکان در این مکان ها مفقود شدند. پارون با یک حادثه زیر آوار سیلاب شده. خسارات هنگفته به پل ها و دیگر مکان های عمومی وارد شده. جستجوی مردم برای یافتن بستگانشان ادامه دارد.
5: کله چې سیلاب راوتو همدغه صحنه کې دولت ډزې وکړلې همدغه یې وکړو څه خلک وتښتېدل او سمدلته وروره په دغه صحنه کې ډوب دي.
2: والی طالبان برای نورستان از تلاش ها برای رسیدن کمک خبر میدهد.
6: مرستې ترتیب شوي دي په لارو کې دي او را روانې دي. همداسې مرستې او موسساتو بعضې هم رابطې کړې وي. انشاءالله هغوی مرستې کوي، هغوی هم په لاره کې دي.
2: همزمان گزارش های از جاری شدن سیلاب در دیگر بخش های کشور از جمله کاپیسا نشر شده. جاری شدن سیلاب در میانه فصل خشک تابستان از پدیده های کم سابقه است که کارشناسان آن را از پیامد های تغییرات اقلیمی می دانند. حمید فهیم، لندن.
0: و در ادامه این مجموعه خبری نگاه بر رسانه‌های اجتماعی هم داریم. همکارم رضا صاحب‌زاده اینجا در استودیو با ما است. رضا، وقتت بخیر، چی داریم در رسانه‌های اجتماعی؟
1: روز بخیر طارق. در نورستان که ناڅاپي سیلابونو لږ تر لږه 20 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده او لسګونو نور ټپیان کړي دي او لسلو ډېر لا هم ورک دي. دې موضوع په افغان ټولنیزو رسنیو کې پراخ برګونونه راپارولي، سورته کتنه کوو.
0: می‌بینیم.

0: د نورستان ولایت په مرکز پارون ښار کې ناڅاپي او زورور سیلابونو درانه زیانونه اړولي. د وروستیو معلوماتو له مخې لږ تر لږه 23 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی، لسګونه نور ټپیان شوي او تر 100 کسانو زیات لا هم ورک دي. سختو بارانونو په څو شیبو کې کورونه، سړکونه او عامه تاسیسات ویجاړ کړل. د ژغورنو ډلو لا هم د ورکو کسانو په لټه کې دي او د چارواکي وایي ښایي د پلټنو له دوام سره د قربانیانو شمېر نور هم لوړ شي. په سر کې د دې پېښې په اړه په نورستان کې د طالبانو د والي څرګندونې اورو. وروسته به د خواله رسنیو کارونکو نظرونه او غبرګونونو ته به کتنه وکړو.
1: سیلاب راغی او دې سیلاب ډېر هوټلونه وی وړل او همداشان جوماتونه او همداشان ډېر دوکانونه یې تخریب کړل او وی وړلې او همداشان ته پلونه هم تخریب کړي دي وړي دي او دغسې په لسګونو کسان د خاورو لاندې دي، د بلډنګونو لاندې دي او څه اجسات مونږ راوویستل او باقی پاتې دي او زمونږ ریاستونه زیرفتې ادارې په همدغه باندې مصروف بوختې دي چې اجسات راوباسي. زما ټولو مشرانو نه همداشان ته موسساتو څخه همداشان ته ملي تجارانو څخه غوښتنه ده چې د نورستان غم کې ځان شریک وګڼي او دوی سره مالی جاني همکاري وکړي.
0: په پایل کې ذبیح الله لیکلي چې نورستان د سترې غمیزه شاهد دی او په پارون کې سیلابونو ګڼ کورونه، هوټلونه او دوکانونه ویجاړ کړي. هغه ټپیانو لپاره دعا او د زیانمنو کورنیو ته د عاجلو مرستو غوښتنه کړې او ویلي دي چې نورستان باید په دغو سختو شیبو کې یوازې پرېنښودل شي. د ټولنیزو رسنیو بل کاروونکی ګوهر نورستاني له اړوندو ادارو غوښتي چې زیانمنو سیمو ته بیړنۍ مرستندویه ځواکونه واستوي. نوموړي ټینګار کړی چې د بند پاتې کسانو د ژغورلو لپاره باید ژر تر ژره لازم اقدامات ترسره شي. بل کاروونکي په مستعار نوم د طبیعي پیښو په اړه د خپل ژورې خواشنۍ ښودلو تر څنګ له خلکو غوښتي چې خوړونو او سیندونو ته نږدې له کور جوړولو څخه ډډه وکړي. د هغه په وینا د دغه اصولو مراتول به په راتلونکي کې د ورته پیښو د زیانونو مخه ونیسي. په دې برخه کې د طالبانو د حکومت د پیښو سره د مبارزې ادارې په نورستان کې د وروستیو سیلابونو په اړه تازه خبر کړي. جزئیات په ګډه واورو.
2: پارون ښار او شاوخوا سیمو د وروستیو سختو سیلابونو له امله د ترلاسه شویو لومړنیو معلوماتو له مخې تر دې دمه 23 تنه هیوادوال شهیدان شوي دي، د 15 تنو شهیدانو مړي موندل شوي دي، 80 تنه ټپیان شوي دي، شاوخوا سل تنه لا هم نادرک دي و کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي، 23 کورونه په نسبي ډول باندې ویجاړ شوي دي، اویا دوکانونه او هټۍ له منځه تللي دي، 40 تر دې غټ او کوچني وسایط زیانمن شوي دي، 11 هوټلونه په بشپړ او نسبي ډول ویجاړ شوي دي. یا در کم لومړني دي او د ژغورنې او ارزونې د عملیاتو له دوام سره سم شایي بدلون ومومي. له پیښ سره د مبارزې امدګي ادارې ولایتي ټیمونه د پیښ د لومړنۍ شېبو راهیسې په سیمه کې حضور لري او د ژغورنې لټون، ارزونې او د بیړنۍ مرستو چارې په دوامداره توګه پر مخ وړي.
0: غنی جان بیا پر خلکو نیوکه کړې او ویلي دي چې په نورستان، کونړ او یو شمېر نورو ولایتونو کې دي سیندونه او خوړونه په منځ کې په خپل سری ودانۍ او جوړول د داسې ناورینونو سبب ګرځي. هغه وایي چې د دغو سیمو اکثر آبادۍ د اوبو په لاره کې جوړې شوې دي. الفت شهاب بیا جلا نظر لري. هغه وایي چې دغه سیلابونه په سیمه کې د ځنګلونو د بېرحمانه وهلو پایله ده. د هغه په وینا دغه وضعیت ښیي چې په دغه ولایت کې ځنګلي سیمې سختې زیانمنې شوې دي. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې په وروستیو کلونو کې له پرله پسې طبیعي پیښو څخه کړیږي. زلزلې، سیلابونه، وچکالۍ او سخت موسمي بدلونونه هر کال د خلکو ژوند، کورونه او معیشت اغېزمنوي. په پکتیا او په هرات کې د زلزلو له امله شاوخوا 3000 کسان مړه او له 5000 ډېر کسان ټپیان شوي دي. له 2021 کال راهیسې سیلابونو، وچکالیو او نورو طبیعي پیښو کې هم زیات شمېر کسان مړه شوي او زرګونه کورنۍ اغېزمنې شوي دي. د لویو ثبت شویو طبیعي پیښو له مخې له 2021 کال راهیسې شاوخوا 15000 کسان مړه، له 5000 ډېر ټپیان او میلیونونه کسان اغېزمن شوي دي. او په پای کې شیرین ذاکر له هغو کسانو غوښتي چې نورستان ته د سیاحت لپاره ځي، د دغه ولایت د بیا رغونې په برخه کې هم ونډه واخلي. هغه ویلي نورستان یوازې د ښکلو منظرو ځای نه دی، بلکې د میلمه پالو او زړورو خلکو کور دی او آبادي یې د ټولو افغانانو ګډ مسؤلیت دی. این بود بخش رسانه های اجتماعی امروز. افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شماست. پس گفتنی ویدیوهای خود را به شماره 00447346000 بفرستید. ممنون از اینکه تا کنون با ما بودین. ادامه خبرها را با همکارم طارق جان ببینید.
3: بله بسیار سپاسگزار هستم از خدایت رضا.
0: شکر.
3: سفر یک هیئت بلندپایه بین‌المللی به قندهار بار دیگر توجه ها را به انزوای رهبر طالبان جلب کرده. منابع از قندهار و افغانستان انترنشنال گفته که این هیئت خواستار دیدار با هبت‌الله آخوندزاده بود، اما این درخواست پیش از رسیدن به او رد شد، موضوعی که بار دیگر پرسش ها درباره شیوه رهبری و محدود بودن دیدارهای رهبر طالبان را برجسته کرده است. گزارش از نجیب بسون.
4: قندهار میزبان حیاتی از بلندپایه‌ترین نهادهای تامین کننده جهان، حیاتی که با هدف بررسی همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ای به افغانستان آمده است. اما در کنار این دیدارها موضوع دیگری نیز مورد توجه قرار گرفته. منابع میگویند اعضای این حیات خواستار دیدار با رهبر طالبان بودند، درخواستی که با گفته منابع از سوی دفتر هیبت الله خونزاده رد شد.
5: امروز ما در اینجا در یک سفر مهم و از قبل اعلام نشده حضور داریم. با والی قندهار دیدار داشتم. این سفر امیدوار کننده است. هدف ما این بار تمرکز بر ایجاد فرصت‌های کاری از طریق همکاری با سکتور خصوصی است، نه صرفاً کمک‌های بشردوستانه. می خواهیم از این راه افغانستان را به سوی خودکفایی اقتصادی سوق دهیم.
4: منابع می گویند درخواست دیدار نمایندگان بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی، سازمان غذا و زراعت ملل متحد و شرکت مالی بین المللی با رهبر طالبان پیش از آن که به هیبت الله برسد از سوی اطرافیان ورد شد. هیبت الله خونزاده در نزدیک به 5 سال گذشته با هیچ هیئت خارجی دیدار نکرده است. تنها دیدار گزارش شده او با یک مقام خارجی ملاقات محرمانه با نخست وزیر قطر بود، دیداری که 3 سال پیش گزارش شد. از آن زمان تا کنون درخواست های متعدد مقام های سازمان ملل، نهادهای بین المللی و حتی شماری از چهره های سیاسی افغانستان برای دیدار با رهبر طالبان بی نتیجه مانده است. تحلیلگران میگویند هرچند وزیران طالبان با هیئت‌های خارجی دیدار میکنند، اما تصمیم‌های اصلی همچنان در دفتر هیبت الله گرفته میشود. به همین دلیل بسیاری از هیئت‌های خارجی تلاش میکنند مستقیما با او گفتگو کنند، تقاضاهایی که تاکنون ممکن نشده است. برخی منابع دلیل آن را نگرانی‌های امنیتی، حفظ محرمانگی تصمیم‌گیری‌ها و سیاست دور نگه داشتن رهبر طالبان از انذار عمومی عنوان میکنند. با این حال ادامه این رویکرد همچنان پرسش هایی را درباره نحوه تعامل رهبر طالبان با جامعه جهانی و میزان دسترسی هیئت های بین المللی به تصمیم گیرنده اصلی این گروه به پاسخ گذاشته است. نجیب پاتون.
3: پیکر 5 نوجوانی که در مسیر مهاجرت به ایران در دشت‌های ولایت نیمروز جان باخته بودند، امروز در روستای میرقاسم جان ولایت بلخ به خاک سپرده شد. 4 تن از قربانیان دانش آموزان بودند و 3 تن آنان از یک خانواده شامل 2 برادر و 1 پسر کاکا. خانواده آنان میگویند که فقر و نبود و فرصت‌های کاری این نوجوانان را به ترک کشور وادار کرده بود.
6: این جوانایی که ما عزیز داریم، اینا یک تاشان فارغ سن 12 مکتب بود و 4شان فعلا شاگرد بر حال مکتب هستند که اینا از اثر فقر و اینا مجبور شدن که روی کشور ایران شو مسافرت اختیار بکنن. عاملش فقر بود.
7: پنجشنبه تیر شده یا رفت و در بچه که خود که دو تا بیادر زدیم. البته مشکلات اقتصادی هم بوده کمی از من بچه دیگه. تا در 3 روز که اینا در کابل در نیمروز رسیدن، این تقریبا 4 روز شده که 5 روز شده. 5 روز شده و دیگه در نیمروز بود از می ولایت نیمروز در تلفنی بچه ما زنگ اومد. تلفن که نمی صاحب تلفن همین رو آوردیم در شفاخانه.
8: و یکشان شاگرد گاجمال بودن که بچه کاکاش شاگرد بود پیش گاجمالی میکرد و دیگه نقیبالا جان هم در کلینیک دندان در کابل کار میکرد که تقریبا 8 ماه کار کرده بود. اوجا هم شاگرد بود. بعد از کابل که آمد گفت که من در خانه آمد 15-20 روز بیکار بود. با گفت که پدر ما گفته همه کار یاد گرفتم، کار ما چیز است، دمه نالی پیسه ضرورت است که ما برم گفته کلینیک چیز ماینه خانه در خدا هست کنم که ما چیزی کار کنم برای خود، یک کار پیدا کنم.
9: ما از حکومت امیره میخواییم که یکی توجه باشه که کمک کنه، یکی دیگه دیستی همی قوچاقبرا را بگیره، دویم یک کار برش فراهم شوه، همی قوچاقبرایی که غیر انسانی میبرند یک روزای گرمی و خنوک این تو بچه را دیست میتن بیاد گرفتار شوه.
3: ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا از آغاز موج تازی از حملات علیه مواضع جمهوری اسلامی از نیمه شب گذشته خبر داد. رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای انفجار در چندین شهر از جمله اصفهان، بندرعباس، چابهار و بندر لنگر گزارش دادند. والی اصفهان هم اعلام کرد که هیچ حمله به این شهر صورت نگرفته و علت صداها شنیده شده در دست بررسی است. در ادامه حملات متقابل میان آمریکا و جمهوری اسلامی، کشورهای منطقه از رهگیری حملات موشکی و پهبادی جمهوری اسلامی خبر دادند. اردن از رهگیری 3 پهباد و 3 موشک بالستیک خبر داد و بحرین نیز اعلام کرد که حملات را دفع کرده. کویت میگوید تأسیسات برق و آب شیرین کن این کشور هدف قرار گرفته. در مقابل سپاه پاسداران ادعا کرده زیرساخت‌های آمازون در بحرین و برخی سامانه‌های ارتباطی و پدافندی در کویت را هدف قرار داده است. همراه می شویم با همکارانم صدف امیری از واشنگتن و تروسکا صادقی از پاریس. صدف با خودت آغاز بکنم، از جزئیات حملات دهمین شب آمریکا و مواضع جمهوری اسلامی چی می دانیم؟
10: طارق، بعد ای که امضای تفاهم‌نامه میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران منجر به ختم جنگ میان این دو طرف نشد، آمریکا دوباره حملات خود را به مواضع جمهوری اسلامی ایران در ایران آغاز کرد و ادعای زیرا میکنه که به یک شکل باعث تضعیف توان نظامی جمهوری اسلامی ایران شده، چیزی که اینجا مقام‌های آمریکایی ادعا میکنن، چیزی که سنتکام هم میگه. دهمین شب و روز حملات آمریکا بالای مواضع جمهوری اسلامی همچنان ادامه داره. خودت پیشتر در متن خبرم به اشاره کردی که در مناطق در شهرهای مثل اصفهان، بندرعباس و چابهار و اینجا صدای انفجارات شنیده شده، اما ما از داخل خود ایران چیزی که مقام‌های ایرانی او را تایید کنن خبرهایی نداریم مبنی بر این که تایید کنن که واقعا حملات آمریکا تا چی حد خسارات وارد کرده بالای ایران. با تازگی فرمانده مرکزی آمریکا گفته که ما اهداف نظامی را در داخل که ایران مورد حمله قرار دادیم، بیشتر مراکز فرماندهی است، پایگاه های پرتاب موشک و پهباد است، توان دریایی و سامانه های پدافند هوایی ایران است و ایم چیزی که امریکا میگه به منظور تضعیف توان نظامی امریکاست که البته بیشتر این تنش‌ها هم زمان اوج گرفت که ایالات متحده آمریکا از ایران درخواست این کرد که تنگه هرمز را کاملا باز نگه داره و تنش اخیر هم به باور هر دو طرف در مورد همین تنگه هرمز است که گفتگوها را و این همه تلاشایی که به میانجیگری قطر و پاکستان صورت گرفته بود را سبوتاژ کرد و به یک شکل این گفتگوها حالا متوقف است. سی ان ان هم گزارش کرده که ایالات متحده آمریکا قصد داره که جنگنده های اضافی F-35 F-16 را به منطقه بفرسته با شماره از هواپیماهای سوخت رسان البته، و یک منبع اسرائیلی هم اعلام کرده که طی روزها و هفته های گذشته ده ها فروند هواپیمای سوخت رسان آمریکایی وارد اسرائیل شدند که این یک آرایش جنگی را نشان می ده مبنی به این که البته گمان زنی های در این مورد وجود داره که ایالات متحده آمریکا شاید با این همه آمادگی هایی که می گیره هواپیماها و جنگنده هایی را که به منطقه اعزام میکنه، مطابق آنچه که رسانه های آمریکایی البته در موردش نوشته میکنن، ممکن است که این جنگ با جمهوری اسلامی گسترده تر شود. ولی هنوز هم اینجا مقام ها تایید نکردن و نگفتن که این جنگ آیا پایان داره، هیچ تاریخ مشخص هم در این مورد مطرح نشده و حملات است که هر روز سنتکام از آغازش و در پایان روز هم از ختم این حملات به مواضع جمهوری اسلامی خبرهایی را منتشر میکنه.
3: ممنون هستم از خودت صدف هم و ترس که از تازه ترین موج حملات ایران به کشورهای عربی منطقه چی میدانیم، چی جزئیات داریم؟
11: تازه ترین موج حملات در واقع همین حدود یک ساعت پیش بوده که حمله ترکیبی موشکی پهپادی سپاه پاس

0: امروز هم بیانیه منتشر کرده بود، اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی برای چهارمین روز پیاپی نیروگاه‌ها و تأسیسات آبشیرین کن رو در این کشور هدف قرار داده. از طرف دیگه امروز یعنی حجم حملات به قدری شدید بوده که ما شاهد بیانیه‌های پیاپی بودیم از سمت نهادها و کشورهای عربی در محکومیت حملات جمهوری اسلامی در دو زمینه، یکی ادامه در واقع تهدید تردد دریایی کشتیرانی چه در تنگه هرمز و از طرف دیگه چه اقداماتی که حوثی‌ها با حمایت جمهوری اسلامی در تنگه باب المندب و در دریای سرخ علیه عربستان سعودی انجام میدن. بیانیه‌های بسیاری در این رابطه منتشر شده که این کشورها خصوصا بحرین جمهوری اسلامی رو عامل یا حمایت کننده از گروه‌های شبه نظامی تروریستی حوثی‌ها بیان کرده بود. از طرف دیگه خود هیئت عربستان سعودی هم بیانیه‌ای داده در حمایت از کشورهای عربی منطقه، خصوصا حملاتی که امروز در سه‌شنبه ما شاهد بودیم علیه کویت، بحرین و اردن، گفته که جمهوری اسلامی به اقدامات گستاخانه خودش علیه این کشورها ادامه میده. میدونیم که امروز قطر هم یک بیانیه بسیار شدید و لحنی منتشر کرد، از یک طرف تایید کرد که دو نامه به سازمان ملل و به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرده، در هر دو نامه جمهوری اسلامی رو مسئول تمامی خسارت‌های وارده به کویت دونسته، حتی به نوعی درخواست خسارت هم از جمهوری اسلامی کرده. و از طرف دیگه مصر هم ساکت نمونده، در واقع در بیانیه شدید و لحنی تأکید کرده که از تمامی کشورهای عربی منطقه حمایت میکنه در هر اقدامی که در برابر تهدیدات جمهوری اسلامی برای حفاظت از منافع و امنیت خودشون در پیش بگیرن.
1: بله، ابتروسکا صادقی از پاریس و صدف امیری از واشنگتن، سپاسگزار از مجوزیات که شریک کرده. و پس از عقب نشینی نیروهای اسرائیلی، نیروهای ارتش لبنان در جنوب این کشور مستقر شدند. مقامات لبنان اعلام کردند که تیم‌های مهندسی نظامی در حال بررسی و پاکسازی منطقه هستند و پس از اطمینان از امنیت کامل و باشندگان اجازه بازگشت داده خواهد شد. شهرداری منطقه خبر داده که بیش از نیم از این شهرک به طور کامل ویران شده و بخش‌های دیگر نیز آسیب‌های جدی دیدند. با ادامه بحران انسانی در غزه، کمبود آب آشامیدنی، دارو و خدمات درمانی زندگی صدها هزار خانواده آواره را با مشکلات جدی روبرو کرده. نهادهای امدادرسان هشدار می‌دهند که بیماری‌های پوستی، عفونت‌های تنفسی و بیماری‌های واگیر در اردوگاه‌های آوارگان رو به افزایش است. گزارش از شریف والید.
2: بیماری، آوارگی و کمبود امکانات درمانی سه چالش است که امروز بسیاری از خانواده ها در سراسر غزه با آن دست و پنجه نرم می کنند. در اردوگاه های آوارگان هزاران نفر در خیمه های زندگی می کنند که دسترسی محدودی به آب سالم، خدمات صحی و مراقبت های بهداشتی دارند. سازمان ملل و نهادهای امدادرسان می گویند وضعیت ناگوار باعث افزایش بیماری های پوستی، عفونت های تنفسی و دیگر امراض واگیر در غزه شده.
3: مرکز های صحی سیار به اردوگاه ها و مناطق دورافتاده می روند تا به بیماران، به ویژه کودکان و سالمندان، خدمات درمانی، دوا، شیر خشک و مواد صحی برسانند، به خاطر که بسیاری ها نمی توانند به مراکز صحی بروند.
2: در چنین شرایط گروه های امدادرسان با ایجاد کلینیک های سیار تلاش می کنند خدمات ابتدایی درمانی را به اردوگاه های برسانند که بسیاری از ساکنان آن امکان رسیدن به شفاخانه ها را ندارند.
4: بنتی که من قبل فتره جاها مرض جلدی معرفنا شو دوا و جربنا کذا ایشی.
5: دخترم به بیماری پوستی مبتلا شده بود، اما به دلیل کمبود دارو، فاصله زیاد تا شفاخانه ها و دشواری رفت و آمد تداوی مناسب نمی شد. امیدواریم این کلینیک های سیار در همه اردوگاه های غزه فعال شوند تا مردم مجبور نباشند مسیرهای طولانی را طی کنند.
2: بر اساس گزارش نهادهای بشردوستانه، تخریب بخش از زیرساخت‌های صحی و محدودیت دسترسی به آب سالم فشار سنگینی بر نظام درمانی غزه وارد کرده. بیماری‌های پوستی و اسهال به ویژه در میان کودکان در حال افزایش است. بسیاری از مریضان مبتلا به بیماری‌های مزمن با کمبود دوا روبرو هستند.
5: ما از بیماری های پوستی، مشکلات تنفسی و بیماری های مزمن رنج میبریم و این کلینیک های سیار دست کم بخش از نیاز درمانی ما را برطرف میکند.

0: کارشناسان امور بشر دوستانه می گویند تا زمانی که دسترسی پایدار به خدمات درمانی، آب سالم و تجهیزات پزشکی در سراسر غزه فراهم نشود، میلیون ها غیر نظامی و ویژه کودکان همچنان در معرض خطر بیماری و بحران های صحی خواهند بود. شریف ولید، لندن.
1: و ربات های انسان نما از جذابترین بخش های کنفرانس جهانی هوش مصنوعی 2026 در شهر شانگهای چین بود. این ربات ها با نمایش توانایی خود در انجام کارهای پیچیده توجه بازدید کنندگان و همچنان کارشناسان را به خود جلب کردند. تصاویر را با هم ببینیم.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
2: یک دقیقه خبر. خبرگزاری میزان وابسته به قوای قضایی جمهوری اسلامی گزارش داد که دو تن از معترضان بازداشت شده در جریان اعتراضات ماه جدی سال گذشته در اصفهان اعدام شدند. یکی از اعدام شدگان گل محمد محمدی، شهروند 24 ساله افغانستان است که در پرونده موسوم به میدان علی خانی به اعدام محکوم شده بود. بر اساس این گزارش گل محمد محمدی روز یکشنبه 28 سرطان همراه با عرفان اسفندیاری متهم دیگر این پرونده در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد. خبرگزاری میزان در گزارش خود از این دو نفر با عنوان اغتشاشگران بسیار خشن و بی‌رحم یاد کرده است.

0: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل یا اوچا روز دوشنبه 29 سرطان اعلام کرد که 4.9 میلیون مادر و کودک در افغانستان به کمک‌های مواد غذایی نیاز دارند. این دفتر نسبت به پیامدهای تأخیر در اقدام هشدار داد و اعلام کرد که اقدام به موقع می‌تواند جان میلیون‌ها نفر را نجات دهد. اوچا می‌گوید میلیون‌ها مادر در افغانستان با وجود خطر سوء تغذیه همچنان برای حفظ سلامت و آینده فرزندان خود تلاش می کنند. این نهاد تاکید کرد که حمایت از این مادران و کودکان برای جلوگیری از گسترش بحران سوء تغذیه ضروری است.

0: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
1: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
2: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
0: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
3: رادیو افغانستان انترنت.

0: شنوندگان عزیز، درود و وقتتان بخیر. به مجله خبری ساعت 7:30 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 30 سرطان است که برابر می شود با 21 جولای. در این یک ساعت خبر، تحلیل و گفتگو در آغاز می پردازیم به قربانیان و ویرانی های بجا مانده از سیلاب های مرگبار نورستان و سپس به ولایت های جنوبی می رویم که طالبان فهرست های از نظامیان پیشین آماده کرده، آنان را جدی نظارت می کنند و نیز نگاه می اندازیم به باست تا به رویداد سقوط ولایت یفتل بدخشان و دست مخالفان طالبان در آینه رسانه‌های منطقه. رویدادهای مهم از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که پیشکشتان خواهد شد. نخست سرخط چند خبر مهم. ابعاد گسترده فاجعه سیلاب در نورستان. آمار قربانیان در حال تغییر است و عملیات نجات ادامه دارد. از قتل تا تشدید نظارت بر نظامیان پیشین، طالبان در چندین ولایت فهرست نام آماده کرده و با نظامیان تماس می‌گیرند. واکنش رسانه‌های بیرونی به سقوط ولسوالی یفتل. ایندیا تودی از جانگیری مقاومت مسلحانه بر ضد طالبان سخن می‌گوید. و آغاز محاصره دریایی عربستان سعودی از سوی حوثی‌های یمن در پی تشدید حمله‌های آمریکا به ایران. مشروع خبرها را با پرداختن به گستردگی رویداد مرگبار نورستان آغاز میکنیم. تلفات سیلاب ها در این ولایت به 23 نفر افزایش یافته است. معاون سخنگوی اداره آمادگی مبارزه با حوادث طالبان امروز اعلام کرد که تاکنون جسد های 15 نفر پیدا شده و بیش از 100 نفر ناپدید هستند. به گفته او 80 نفر زخمی شدند و عملیات جستجو و نجات هنوز ادامه دارد. این اداره میگوید که بررسی های تیم های امدادی همچنان ادامه دارد و به همین دلیل احتمال تغییر در شمار قربانیان و میزان خساره ها دیده می شود. 7 خانه مسکونی به گونه کامل و 23 خانه دیگر به گونه جزئی تخریب شده است. بارندگی شدید عصر دوشنبه در شهر پارون، مرکز ولایت نورستان، موجب جاری شدن سیلاب‌های ویرانگر شد. در این مورد همکارم ساینا صافی گفتگویی داشت با جمال‌الدین بدر، والی پیشین نورستان.
1: متاسفانه وقوع حادثه خیلی سنگین در نورستان همه را لرزانده و آمار دقیق تعالی به صورت رسمی ارائه نشده، چون هنوزم اکثر مفقودین به حال مفقود هستند و اثر از آن معلوم نیست و عملیات جستجو و تفتیش اینا بسیار با کندی پیش میره، نظر به نبود وسایل و مشکلاتی که جوید اوجا حاکم است. با این حساب حالی که معلومات پیشتر گرفتیم، ما 23 نفر جسدهایش از شهدا کشیده شده و در باقی تلاش جریان داره که ارقام تا کجا میرسه.
2: بله، میشه بگویم که عملیات جستجو و نجات در مناطق آسیبیده که اکنون جریان داره در چه وضعیت است؟
1: خب طبیعی است که ولایت دوردست است. اگر در کل افغانستان وسایلی که چون این حادثه بیایه، وسایل مثلا باید تخصیص یافته باشه یا کادرهای مسلکی باشن نداریم. ما چی در مرکز یا اولوی هم باشه و هر قدر که جای دور باشه و مشکلات های را باشه برای مواصلاتی مشکل باشه، طبیعی است که مشکلات مضاعف میشه، چند برابر میشه. دیگه تا از مرکز که لودر برسه و دیگه بعض چیزا برسه مشکل است اونجا. سیلاب ها فرق میکنه، مثلا در مناطقی هموار که باشه، زمین هموار باشه، اونجا فقط گیل لای میه، بسانی میتوانه مردم چی کنه، دیگه آو باسه یک مقدار ختم گشه و خود به خودمو آثار باقی مندهش به شکل خوش معلوم میشه، مردم به دارش میرسه. اینجا مشکل نیست که منطقه خیلی تنگ است، طور که شما حتما در تصاویر دیدین، در ویدیوها کلیپ ها آمدن، صخره های خیلی کلان کلان، خیلی سنگ های کلان کلان آورده با خود. اینا رو بدون لودر نمیشه که چیکونی، چون دو لودر خیلی ضعیف کار میکنن دیگه، از مرکز تا عالی وسایل نرسته باشه، دلیلش هست.
2: میشه بگم که کدام بخش های شهر پارون بیشترین آسیب را از سیلاب دیدن؟
1: بله پارون دیده، ولی مرکز است.
2: بله، در ارتباط به دلیل افزایش تلفات بگوین که دلیل افزایش تلفات چی بوده؟ آیا مردم غافلگیر شدن که قدر تلفات داشتن؟
1: مشکل خامی است که مشکل همه این خوشحد کل افغانستان جنجال باشه، میدون از اینکه مردم مسائل علمی را در نظر میگیره خود سر را تعمیر جور میکنه، باز درد مضاعف اینجا است که اینجا بعض ساختمان دولتی هم خراب داشته، مثلا شارداری اینجا بود، شاروالی و مهمان خانه شاروالی هم به کنارش بود، او هم تقریبا 3-4 منزله بود، پولش هتل بود، اینجا مردم مسافر اینجا پر بودن دیگه. می که حالی که ارقام الان نمیشن معلوم نیست که مردم از کجا آمدن، چون که مردم محل باشه حضور معلوم نمیشن، ولی کی در کجا بوده. وقتی باران شدید میشه مردم به زیر سقف هر جا باشه پناه میبرن تا تر نشون از باران خود بچکان اونجا خشک برسن. با دکان هم اونجا بود و اونجا بعض مثلا داخل دره خبر داریم که کارگرها معدن کار میکردن که مردمی که تلاش احجار کریمه میکنه پشت سنگ بیروش میگرده با کمپرسور کار میکردن با او آسیب رسیده آسیب جانی رسیده با او مردم هم. یه وقتی که این باران که شروع میشه این بشه در وقت خیلی کمتر رسیده چون که مو نو که سیلاب آمدن خیلی کوتاه است و زیاد دور دراز نیست که مردم پیش بهش خبر شوند. اما مجرد که از سر کوکی سیلاب جریان پیدا کردن چه چندین دخبه به محل واقعی جد متضرر شده اما جا رسیده و مردم وقت نرسیده که مردم این سوستو برن. سیستم الارمی اونجا نیست که مثلا مردم بفهمه چون این واقعی میشه. اونجا دکان هم بود و هتل هم بود و بعض جاهای مسکونی هم ساخته بودن خیلی جنجال شده.
2: بله آقای بدر، قربانیان چه کسان هستند؟ گفتم شهردار نورستان و شما رؤسای این گروه نیز در این رویداد جان باختند.
1: طبیعی است و شهرداری رفتیم بردن شهردار جا بود امرای پرسنلش بودم قطعه نظامی یا کندک بوده امرای قماندان کندک گفتن که او رم بامر دلغفار از منطقه کمتیوا هست او رم با چند نفر پرسنلش با خود برده. مردم تال هویتش معلوم بعض معلوم شده تا تال 21-23 نفر پیشتر ما تماس داشتیم با مردم محل 23 نفر کشیدم و اکثرش گفتن جسدهایش هم شناخت نمیشه چون که مردم اونجا خدایی وقت اکثر مردم هستن این به تفریح میرن سیر تفریح از دور میرن یه جنجال هم هست.
2: بله از دیروز به این سو عملیات و کمک رسانی و رستگی به سلزدگاه وجود داره چگونه پیش میره؟
1: نه اما عملیات خود مردم برقرار اونجا هر کسی مسئول نسو خوبه طبق توان اندازهش میکنه این نیست نه کاستی بکنه مردم میکنه هر کسی که مسئول از وام میکنه به او قسمت با مشکل نیست ولی مشکل هم نیست نظر به همین هولناکی حادثه سنگینی حادثه وسایلی که نیاز است وسایل جون رسیده تالی مشکل اینجاست مثلا بیشتر گفتیم یالی به او بیل و کلان کنه میشه مردم بتوانه که سخه ها را دور بکنه هم لای است و هم گیل است و بار از اون سنگ هاست که مثلا 5-6 نفر نمیتوانه یک سنگ از جایش کمی اوسو بکنه بخاطر از چون مثلا یک سنگ من دیدیم که اندازه 4-5 کلان بود برش سرچ کنه یعنی همچنان دیگر ها کاملا منطقه تخریب شدن دیدین شما کاملا یک منطقه سنگلاق جو شدن به اینجا چون که زیرش اجساد شهدا هست بارا که میگشتیم طبیعی است که یک وسیله پیشرفته سنگین باشه که بارا دور بکنن.
2: آیا تا نوز نهادهای داخلی و بین المللی اعلام آمادگی کرده برای کمک برای آسیب دیدگان؟
1: خب به نظر ما طبیعی است که از کل جهت ها همدردی هم پیام همدردی هم نشر شده و تا آلی در محل کس نرسیده مردم رسیدن شاید از مرکز هم کدام آید رفته باشه ولی آلی نیاز هم ایست که مردم کجا محل هم چون که سابق هم مردم به شکل هم عنانوی کمک میکنه از این خری از دو خری هم میه خود پارون هم کافی بالی نفوذ داره و جا مردم میه ولی مشکل باز هم تکرار میکنیم مشکل وسایل پیشرفته است و نبود کادر فنی است مثلا به همچه حوادیث چطور میشه که مثلا یک نقطه آسیب پذیر رو شناسایی بکنه باز جا به محل برسن نفر امکان داره کس حیات باشه و رو بکشن.
0: صدای جمال الدین بدر ولی پیشین نورستان را میشنیدید. در همین حال این رویداد مرگبار طبیعی واکنش های زیادی را هم به همراه داشته است. اتحادیه اروپا و سفارت های جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، بریتانیا و ژاپن در کابل با خانواده های قربانیان این رویداد ابراز همدردی کردند. همزمان سازمان بین المللی مهاجرت از اعزام تیم های امدادرسان این سازمان به نورستان خبر داده است. سفارت ژاپن و ایران در کابل امروز با ابراز تأسف از تلفات و خسارات ناشی از این رویداد با قربانیان و خانواده های آنان ابراز همدردی کردند. ریچارد لنزی نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان هم با ابراز تأسف نسبت به وقوع این رویداد تاکید کرده که امدادگران در حال انجام عملیات برای جستجوی بازماندگان هستند. او در یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس نوشت که از گزارش‌های مربوط به سیل‌های ویرانگر در ولایت نورستان که موجب جان باختن شمار زیادی از مردم شده و افراد بسیاری را نیز ناپدید کرده است عمیقاً اندوهگین است. با این همه نورستان ولایتی است که نامش بارها با رویدادهای مهم افغانستان گره خورده است از جنگ و مقاومت تا تحولات سیاسی و امنیتی. در این گزارش همکارم طاهر قادری به اهمیت این ولایت پرداخته است.
3: سیلاب بار دیگر نام نورستان را به سر زبان ها آورده. ولایت دوردست در شرق افغانستان که این روزها ده‌ها خانواده در آن در سوگ عزیزان خود نشستند. از زبان تاج محمد همت، معاون سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان، در مورد تلفات و خسارات سیلاب‌های مرگبار می‌شنویم.
4: د نورستان ولایت د پارون شهر او شاوخوا سیمو د وروستیو سختو سیلابونو له امله د ترلاسه سویو لومړنیو معلوماتو له مخې تر دې دمه درویشتانه هیوادوال شهیدان سوي دي، د 15 تنو شهیدانو مړي موندل سوي دي، 80 تنه ټپیان سوي دي، شاوخوا 100 تنه لا هم نادرک دي. و کورونه په بشپړ ډول ویجاړ سوي دي، 30 کورونه په نسبي ډول باندې ویجاړ سوي دي، اویا دوکانونه او هټۍ له منځه تللي دي، 40 تره دي غټ او کوچني وسایل زیانمن سوي دي، 11 هوټلونه په بشپړ ډول نسبی ډول ویجاړ سوي دي.
3: اما کمبود امکانات و دور افتادگی نورستان روند کمک رسانی به آسیب دیدگان را با دشواری های جدی روبرو کرده. اما نورستان فقط یک ولایت سیلاب زده نیست. اینجا یکی از اسرارآمیزترین و متفاوت ترین مناطق افغانستان است. سرزمین در دامنه های هندوکش که از یک سو به کنر لغمان و بدخشان می رسد و از سوی دیگر بیش از 140 کیلومتر مرز مشترک با پاکستان دارد. نورستان تا کمتر از 1.5 قرن پیش کافرستان خوانده می شد. منطقه ای که باشندگانش دین، فرهنگ و شیوه زندگی متفاوت نسبت به سایر بخش های افغانستان داشتند. در اواخر قرن 19 پس از لشکرکشی امیر عبدالرحمن خان، این منطقه به نورستان یا سرزمین نور تغییر نام داد و اسلام و دین غالب آن تبدیل شد. اما حتی امروز هم نورستان شبیه بسیار از نقاط دیگر افغانستان نیست. مردم این ولایت به چندین زبان نورستانی سخن میگویند، زبانهایی که نه پشتو اند و نه فارسی. کوههای بلند و دره‌های عمیق این منطقه باعث شده که بسیاری از سنت‌ها، موسیقی، پوشش و فرهنگ محلی آن در طول قرن‌ها حفظ شود. نورستان از نظر طبیعی نیز دنیای دیگر است. جنگل‌های انبو، رودخانه‌های خروشان، قله‌های بلند و حیات وحش کم نظیر آن را به یکی از بکرترین مناطق افغانستان تبدیل کرده، جایی که بسیار آن را ریه سبز افغانستان می نامند. برای همین حکومت پیشین افغانستان 6 سال پیش این ولایت را پارک ملی اعلام کرد. حتی پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت هم این ولایت آرام نماند. حدوداً 4 سال پیش دو ولسوالی مندول و دوآب برای مدت از کنترل طالبان خارج شد. رویدادی که از یک اعتراض محلی آغاز شد و نشان داد که حاکمیت طالبان حتی در مناطق دوردست نیز با چالش‌های روبروست. نورستان از نگاه مخالفان طالبان نیز اهمیت ویژه دارد. این ولایت از طریق گذرگاه‌های کوهستانی هندوکش به بدخشان و پنجشیر متصل می‌شود. مناطقی که در سال‌های اخیر با عنوان مراکز مقاومت مسلحانه علیه طالبان شناخته شدند. شاید به همین دلیل است که هرگاه معادلات امنیتی افغانستان تغییر کرده، نام نورستان نیز در میان بوده. ولایتی که امروز قربانی سیلاب شده، اما در واقع یکی از نقاط است که جغرافیا، تاریخ، فرهنگ و جنگ در آن به هم گره خوردند. سرزمینی که برای فهم افغانستان نمیتوان از کنار آن بی تفاوت گذشت.
0: شنونده رادیو افغانستان انترنشنال هستید. از سیلاب‌های نورستان می‌رویم به جنوب افغانستان، جایی که منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان در قندهار، هلمند و روزگان فهرست‌های از نظامیان پیشین را تهیه و نظارت بر آنان را آغاز کرده است. به گفته منابع طالبان با تماس‌های تلفنی محل اقامت نظامیان را شناسایی و تثبیت می‌کنند. این منابع می‌گویند یک هیئت مشترک 10 نفره متشکل از نمایندگان استخبارات، فرماندهی امنیه، دفتر والی، اداره احصایه و وزارت امر به معروف طالبان بر اساس فهرست‌های تهیه شده این نظامیان پیشین را نظارت و پیگیری می‌کنند. منابع زیمبابوه میگویند که طالبان با نظامیان پیشین تماس تلفنی برقرار میکنند و از محل اقامت و فعالیت‌های کنونی آنان اطمینان حاصل میکنند. در این فهرست‌ها نام، نام پدر، محل سکونت اصلی و کنونی، شماره تماس و سوابق شغلی نظامیان پیشین ثبت شده است. یک نظامی پیشین که نامش در یکی از این فهرست‌ها ثبت شده و با او تماس گرفته شده است میگوید بیشتر اطلاعات این فهرست‌ها مربوط به نیروهای پلیس ملی و پلیس محلی وابسته به اداره امنیت ملی حکومت پیشین است. در پیوند به این موضوع همکارم گفتگویی داشت با فرید شمال، کارشناس نظامی.
5: ببینین بعد از اینکه در اواخر متن های اطلاعات از حال است، اینا از گذشته از ابتدا نظامی پیشین جمهوریت در کنترل و مثل دید چشم خود قرار دادن، از طریق منابع، از طریق تلفن‌هایشان، از طریق کمره و منابع انسانی و وکلای گذر، انواع معاملات. و برحال یعنی بعد از اینکه شما خبر دارین که در هفته گذشته تعدادی از افراد از مربوط به سپایان میهن در ولایت بدخشان که اینا اکثرا مربوط به نظام جمهوریت بودن، عملات رو برای ورسالی افضل پایین انجام دادن، طالبا یک سیگنال برشان آمده که می کسایی که میتونه برای از جا در آینده به عیسی یک جریان نظامی یا مقاومتی در برابر طالب وجود باید، امین این رئیس که از جمهوریت باقی مانده و اینا مهارت‌های مسلکی دارن، مهارت‌های نظامی دارن، اینا با ساحه شناخت بسیار عمیق دارن و افراد شناخت دارن، یعنی از لحاظ دید نظامی اینا کاملا آماده برای یک جنگ هستن و ممکن است تعداد زیاد از اینا باید فکر میکنن که منتظر تفنگ یا سلاح هستن.
6: یعنی میگن نگران هستن بابت حضور نظامیان پیشین؟
5: نه تنها نگران هستن بلکه میترسن از اینا. شما میگن هم در جریان مقاومت، هم در جبهه آزادی و حال که سپایان میهن هم آمده، اینا و تعداد جبهات دیگه که هستن اکثرا نظامیان پیشین حضور دارن و تعداد جوانان ناراضی دیگه از دست طالبا و اینا از این در مجموع اینا طالب غیر از خودش دیگه از همه مردم افغانستان ایراز دارن، از زنهای افغانستان ایراز دارن، از دخترهای افغانستان اینا ایراز دارن، از اقوام دیگه غیر از اقوام خودشان ایراز دارن و این یک چالش کلان هم از دید تاثیرات جنگ روانی یک مسئله خوب است که اینا همیشه در ایراز باشن و هم برای طالب ها یک راه است که بتانن افراد و اشخاصی که از جمهوریت باقی مانند بنامه مختلف تحت پوشش عناوین مختلف اینا رو ترور بکنن. مثل اینکه شما خبر دارن در این چند روز آخر عبدالله خان رحیمی معاون پیشین امنیت ملی او را در زمان کس مسجد در نماز شام میرفت خانیشان به شهادت رساندن، آقای علی توپان در ولایت در یکی از ولسوالی های ولایت دایکوبی به شهادت رساندن، امید دیروز که ما شما خبر شدیم کسی را که از من تال نامش بیاد ندارم از کماندای پیشین بوده و از ایالات متحده آمریکا آمده بود برای دیدن فامیل خود دیر ده وقتی که از
6: آقای ننگیالای
5: باشه اینا را در اونجا شهید می سازن و افراد و اشخاص دیگر آقای کسی بنام رکولای زیار بود، امید کسایی است که در دو هفته آخر اینا بنامه مختلف و شادر بسندن. از یک لحاظ که اینا میگن ما این کار نکنیم فرمان هم وجود نداره، پس مسئولیت شما باعث خود حکومت یا گروه او حاکم میدانین در تامین امنیت افراد و اشخاص جامعه چی است؟ و اگر نیست اینا توسط سازمان های استخبارات چون در خواست هم عملیت هایی که بنام صفر یک در استخبارات معمول است یا افراد ترور میشن و ممکن است دامنه ترور بعد از یکی آدست میگرن بعد از یکی اینا یه لسه را ترتیب میکنن و معمولا متاسفانه تعداد زیادی از ایران و از پاکستان بازگشت داده شدن که اینا در سرداد بای مدیق شدن و شهراتشان و لسه از اینا برای طالب ها بیشتی معلوم است و این یک تردید است برای نظامی پیشین افغانستان که در افغانستان حضور دارن.
6: درست. آقای شمال، تماس طالبان با نظامیان پیشین برای تثبیت محل اقامتشان و همچنان فعالیتشان چی نگرانی هایی را میتونه ایجاد کنه در بین نظامیان؟
5: خب نظامی های پیشین از روز اول طالبان تا امروز که نگرانی ها دارن، کسایی که اونجا حضور داشتن در افغانستان دوستای ما، همکارای ما، سربازای ما، پرسنل ما، کارمندای امنیت ملی، کسایی که در اونجا حضور دارن، ما همیشه دواندار بایشان تماس داریم. اونا نه تنها که حال از گذشت ها از تلفن خود به صلاح راست دارن و تلفنایشان مورد تحقیق و پیگیری قرار دارد. چندین تنی دارد بخاطر این تلفن بردن، تلفنایشان چک کردن، اگر عکسی از ما یا از افراد دیگه از انسانهای پیشین یا از رهبرای سیاسی افغانستان دیده، اینا به زندان انداختن بخاطر این داشتن یک عکس و بسیار پیامهای کوتاه. و از این خاطر است ما کسایی که تماس داریم داخل که همیشه بعد از تماس یا بعد از ارسال یک پیام همیشه وظیفه‌شان نمیست که باید دلیت یا لوشن بکنن یا پاک بکنن که تا دوباره به دست از اینا نفتن. و این یک تشویش و نگرانی اضافه است بر کارمندهای نظامی پیشین افغانستان و این اونا درک میکنن و بسیاری اینا جای خود تغییر دادن، بسیاری ها اسمای خود تغییر دادن، بسیاری ها از نهات و ولایات برای یا قصبات دادن، اما بازم طالب ها از اینا میترسن. به این خاطر واضح مبتن میدیم که طالب ها از افغانه کسی که حراس داره همی نیروهای نظامی پیشین افغانستان است که اینا میترسن که باید یک به تشکلاتی که بیایه اینا میتونن برشن چالش کلان شدن.
6: درست. فکر میکنین که این نظارت ها میتونه مانع فعالیت های جدی علیه طالبان و مقاومتشون علیه مخالفان طالبان شد؟
5: خب طالب نمیتونه مقاومت کدام مقاومت کدام اینا ببینین در یک خانواده اگر شما ببینین در یک خانواده تمام خانواده از این هست، از دختر گرفته تا خانم تا جوان، بیکار، غریب، بیچاره، نسلهای جوانهای افغانستان که دست از تعلیم از همه چیز ماندن، کسایی که اونجا بیکار سرگردان میگردن، کسایی که امروز نان ندارن، کدام از اینا تحقیق میکنن؟ کدام از اینا میتونن تحقیق میکنن؟ بالاخره یک روزی میرسه که مردم به سطح میان این تحقیق ها ممکن است که اصلاح خدشدار بسه، ممکن است که بطی بسازه، ممکن است که پروسر کمی بسن چالیز ها بسازه، اما اینا نمیتونن بالاخره با این کنترولشان خودشان خسته میشن.
0: همچنان در پیوند به مسائل سیاسی امنیتی افغانستان، رسانه هندی ایندیا توده در گزارش نوشته است که سقوط موقت مرکز ولسوالی یفتل در حومه فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان، هرچند توازن قدرت در افغانستان را تغییر نمی‌دهد، اما نشان می‌دهد که مقاومت مسلحانه علیه طالبان همچنان ادامه دارد و گروه‌های تازه‌ای در حال ظهور هستند. این گزارش می‌افزاید گروه تازه تأسیس سپاهیان میهن بامداد 26 سرطان برای چند ساعت کنترل مرکز ولسوالی یفتل پایین را در دست گرفت، نیروهای طالبان را خلسلا کرد، ساختمان ولسوالی را به تصرف درآورد و پرچم خود را بر فراز آن برافراشت. بنوشته ایندیا توده، اگرچه طالبان وقوع این حمله را تایید کرد، اما با کم اهمیت جلوه دادن آن مدعی شد که نیروهایش ظرف چند ساعت دوباره کنترل ولسوالی را به دست گرفته، شماری از مهاجمان را بازداشت کرده و اوضاع را تحت کنترل درآوردند. ایندیا توده نوشته است که این رویداد نخستین مورد از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اسد 1400 است که کنترل یک مرکز ولسوالی هرچند به گونه موخد از دست طالبان خارج می شود. این گزارش تاکید می کند که این رویداد بیش از آن که موازنه نظامی را تغییر دهد اهمیت نمادین دارد. در همین حال طالبان می گوید که نیروهای این گروه در ولایت بدخشان بیش از 700 کیلوگرم تریاک را کشف و ضبط کردند. در خبرنامه وزارت داخلی طالبان آمده است که این مقدار تریاک در نتیجه یک عملیات هدفمند در ولسوالی درایم به دست آمده و پرونده دو نفری که در پیوند به این مواد بازداشت شدند برای بررسی به نهادهای عدلی و قضایی این گروه سپرده شده است. بدخشان در شمال شرق افغانستان به دلیل موقعیت جغرافیایی و مرز طولانی با تاجیکستان از ولایت‌های مهم در مسیر قاچاق مواد مخدر به شمار می‌رود. با وجود اعلام ممنوعیت کشت کوکنار از سوی طالبان، گزارش‌های نهادهای بین‌المللی و منابع محلی نشان می‌دهد که در برخی مناطق افغانستان از جمله بدخشان کشت و قاچاق مواد مخدر همچنان ادامه دارد. وزیران خارجه کانادا و پاکستان در اسلام آباد درباره وضعیت افغانستان و تهدیدهای تروریستی برخاسته از خاک این کشور گفتگو کرده. وزارت خارجه پاکستان روز دوشنبه در بیانیه مشترک اعلام کرد که آنیتا آناند وزیر امور خارجه کانادا و اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان بر افزایش همکاری‌های امنیتی در زمینه مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان یافته فرامیلی توافق کردند. در این بیانیه آمده است که دو طرف درباره تحولات افغانستان و نگرانی‌های امنیتی مرتبط با فعالیت گروه‌های تروریستی نیز بحث کردند. جزئیات بیشتری درباره این گفتگوها منتشر نشده است. پاکستان در سال‌های اخیر بارها طالبان را متهم کرده است که جنگجویان تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان برای سازماندهی حمله ها در این کشور استفاده می کنند. طالبان این اتهام را رد کرده است. منابع از قندهار به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که دفتر رهبر طالبان درخواست ملاقات نمایندگان بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی و شمار دیگر از نهادهای جهانی با هبت الله آخوندزاده را رد کرده است. به نقل از این منابع، این هیئت دوشنبه در سفر قندهار برای دیدار با هبت الله درخواست داده بود. این هیئت در دیدار با ملا شیرین والی طالبان در قندهار درخواست ملاقات را مطرح کرد، اما درخواستشان پذیرفته نشد. دو منبع جداگانه به افغانستان اینترنشنال گفتند پیش از آن که درخواست دیدار به اطلاع رهبر طالبان برسد، در همان نشست به اعضای هیئت اعلام شد که امکان ترتیب چنین دیداری وجود ندارد. در 5 سال گذشته رهبر طالبان جز با نخست وزیر قطر با هیچ مقام خارجی دیدار نکرده است. در این رابطه همکارم مسعود ملک گفتگویی داشت با امین الله حبیبی، کارشناس ارشد.
7: هیئت مهمی است. ببینید، از نمایندگان مهمی از بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی، خاربار جهانی و نهاد دیگه از سازمان ملل همه یک دست جمعی رفتن و میخواین که رهبر این گروه رو ببینن. خیلی وقت هاست که گره از کار این سازمان ها ممکن است در رده های پایین گشوده نمیشن و همین که خیلی از موانعی که بر سر راه از اینها هست، مقامات پایین شاید نمیتونن و باز بکنن. شاید این مقامات میخواستن که برن ببینن برخی از خواستهایی رو که داره اونجا مطرح کنن که این حد اقلی ها به دست بیه.
8: بله.
7: تا اینو بتونن کار خود رو بکنن.
8: ولی چرا؟
7: کمک بکنن.
8: درست. ولی چرا رهبر طالبان هیئت با این اهمیت رو نمیخواه امرایش دیدار داشته باشه؟
7: سوال اساسی و کلان همی هست که چرا نمیبینن. دلایل مختلف برای این میتونه وجود داشته باشه. یکی این که اگر یک هست و یک رهبر مسئول هست، فرصت خوبی است که شما ببینی با توجه به این که در افغانستان انفجار جمعیت هست، بیکاری به اوج خود رسیده، رابطه افغانستان از جهان قطع است و کار و درآمد اقتصادی نیست، فقر دامنگیر مردم است، یک سازمان ها و نهادهایی که میتونه راهگشا باشه یک مقداری و درد مردم کاهش بده. ببین، اونا صحبت کن و درخواست کن که راه حل برای از پیشنهاد کنن و کمک بکنن. و اینکه نمیبینی سوال مطرح میشه که پس کی هستی تو؟ هستی نیستی؟ ببینید، یک چند تا نکته در اینجا عرض کنم خدمت شما. در سالها پیش، سالهای 2016 بود به نظر من که گفته میشه انفجاری که در او مدرسه که مربوط به هبت الله در کچلاق کویته پاکستان بود، گفته میشه یه آدم در اونجا کشته شد و فردی که در اینجا هست یه آدم خود از اون نیست. شاید در این که نمیبینه، برای این که چهرش آشکار نشه، کسی نبینه که یا اون آدم نیست یا کسی دیگه از نقشی بازی میکنه. این یک بخش روایت. روایت دیگه‌ش این میتونه باشه که خب یک ملتی گونه را چه خوب میشه با یک چهره موهوم پوشانده ادارش کنی در یک جایی. این چه فرق میکنه که حالا این فردی که در اونجا هست، هر کسی دیگری میتونه، هر دستگاه استخباراتی میتونه یک پیامی فرمانی به نام ایشان بده و بعد بگه که خب تو قبل
8: درست
7: تو هستی. این ابعاد عرض کنم گمانه‌زنی هایی که در این هست، والا اگر تمامی گمانه‌زنی ها میتونن کنار روند در صورتی که آدم بیاد در مایی درست شو و اونجا پس گفته میشه که مسائل امنیتی سو نمیتونه
8: بله.
7: تصمیمای در خفاکی گرفته میشه، او رو تحت تاثیر قرار میده، هیچ تاثیری به نظر من روی ازونه.
8: بری ابی صاحب، اینا چرا میخواین ثابت بسازن؟ سوال اساسی مردم افغانستان شاید امین باشه به این مفهوم که تا چند هفته دیگر 5 سال از حاکمیت طالبان در افغانستان میشه. در 5 سال کس رهبرشان را ندیده، کارشان معلوم نیست، برنامهشان معلوم نیست جز لاف زدن، دروغ گفتن و برنامه های خیالی کار نکردن. امنیت میگفتن، امنیت هم به اصطلاح قصهش دیگه برای مردم خریدار ندارونه. دیدیم که در بدخشان سقوط کرد و سقوط بدخشان مثل سقوط قندوز است، دست کم اگر بگیرن نگیرن واقعیت همی است. حال این حاکمیت با این رهبری کدام سمت روان است؟
7: من فکر میکنم که در میان طالبا هم این سوال مطرح باشه که با کدام سمت روان هستن. بخشی از طالبا که در تلاش هستن که یک شکلی حالایی که حاکمیت در دستشان هست با دنیا معامله بکنن، رابطه برقرار بکنن، تعدیل بکنن رفتارهای خودشون را. اونا فکر کنم رویای زیره دارن که حکومتی تأسیس شد که حکومت ماندگار باشه.
0: شنونده رادیو افغانستان انترنشنال هستید و ادامه خبرها. برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد اعلام کرده است که بیشتر شهرهای افغانستان با بحران شدید کمبود و قطعی مکرر برق روبروند. این نهاد وابسته به سازمان ملل در یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس نوشته که بحران کمبود و قطعی مکرر برق در افغانستان نیازمند توجه فوری و تغییر رویکرد در تامین انرژی این کشور است. برنامه اسکان بشر ملل متحد همچنین نسبت به تأثیر این بحران بر زندگی روزمره شهروندان، فعالیت کسب و کارها و روند آموزش جوانان ابراز نگرانی کرده و گفته است که قطعی‌های مداوم برق فرصت درس خواندن جوانان و دانش آموزان را در ساعات عصر و شب محدود کرده است. این نهاد با تأکید بر ضرورت تغییر ساختار تولید انرژی افغانستان افزوده است که سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر به ویژه انرژی خورشیدی می تواند به ایجاد شهرهای تاب‌آور، پایدار و کاهش وابستگی به منابع سنتی انرژی کمک کند. در همین حال شماره از صنعتگران در قندهار می گویند که محتسبان امر به معروف طالبان ورود به کارخانه ها کارگران را به دلیل تراشیدن یا کوتاه کردن ریش بازداشت می کنند. به گفته آنان محتسبان روند تولید را مختل کرده و باعث مهاجرت کارگران ماهر به ایران و پاکستان شدند. چند تن از صاحبان کارخانه ها و صنعتگران قندهار در گفتگو با افغانستان انترنشنال گفتند که محتسبان وزارت امر به معروف طالبان در جریان ساعات کاری وارد کارخانه ها می شوند و کارگران را در محل کار بازداشت می کنند. مسئول یکی از کارخانه های قندهار به افغانستان انترنشنال گفته است وقتی محتسبان وارد کارخانه می شوند دستگاه های روشن و خط تولید فعال است، اما با خارج کردن ناگهانی کارگران روند تولید متوقف می شود و زیان چشمگیری به کارخانه وارد می شود. به گفته صنعتگران شماره از کارگرانی که پس از بازداشت آزاد می شوند از ترس برخوردهای بعدی دیگر به محل کار باز نمی گردند و برخی نیز افغانستان را به مقصد ایران یا پاکستان ترک می کنند. وزارت معادن و پترولیم طالبان میگوید که در یک سال گذشته 109 قرارداد استخراج معادن را با شرکت‌های داخلی امضا کرده است. ارزش مجموعی این قراردادها حدود 10 میلیارد افغانی اعلام شده است. این وزاره در گزارش تازه خود گفته است که علاقه شرکت‌های داخلی و سرمایه‌گذاران کشورهای منطقه به بخش معادن افغانستان افزایش یافته است. طالبان توسعه معادن را یکی از راه‌های افزایش درآمدهای داخلی و تقویت اقتصاد افغانستان می‌داند. با این حال منتقدان درباره شفافیت قراردادها، شیوه واگذاری معادن و نظارت بر روند استخراج منابع طبیعی باز نگرانی کردند. بررسی تیم اقتصادی افغانستان انترنشنال نشان می‌دهد که اداره طالبان از زمان بازگشت به قدرت در اسد 1400 حدود 14 میلیارد دلار درآمد داخلی و از محل مالیات، گمرک‌ها و معادن جمع‌آوری کرده است. این بررسی که بر اساس تحلیل گزارش‌های بانک جهانی و مقایسه آن با آمارهای رسمی طالبان تهیه شده نشان می‌دهد مجموع درآمدهای داخلی این گروه از سپتامبر سال 2021 تا می 2026 به 13.7 میلیارد دلار رسیده که با احتساب ماه‌های جون و جولای 2026 تا نزدیک 14 میلیارد دلار افزایش می‌یابد. این آمار بر اساس بررسی 41 گزارش بانک جهانی پس از تسلط طالبان تهیه شده و با ارقام منتشر شده از سوی اداره‌های طالبان نیز مقایسه شده است. گزارش مشنایم از همسامه سیرت.
9: عواید میلیارد دلاری طالبان در مقابل افزایش فقر و گرسنگی مردم. بررسی تیم اقتصادی افغانستان انترنشنال نشان می‌دهد که اداره طالبان از زمان بازگشت به قدرت حدود 14 میلیارد دلار درآمد داخلی داشته. عمده این درآمد از مالیات، گمرکات و معادن جمع‌آوری شده. بر بنیاد 41 گزارش بانک جهانی که از سپتامبر 2021 نشر شده و مقایسه آن با ارقام نشر شده از سوی طالبان، درآمدهای داخلی سیر صعودی داشته. عواید رژیم طالبان در 4 ماه پایانی 2021 420 میلیون دلار، در 2022 2.2 میلیارد دلار، در 2023 2.7 میلیارد دلار، در 2024 3.4 میلیارد دلار و در 2025 به حدود 4 میلیارد دلار رسیده، بالاترین رقم از زمان بازگشت این گروه به قدرت. همچنین درآمد داخلی طالبان در 3 ماه نخست امسال حدود 940 میلیون دلار ثبت شده. رژیم طالبان در 5 سال گذشته با حفظ ساختارهای مالیاتی و گمرکی حکومت پیشین در تلاش افزایش درآمد خود بوده و همزمان ده‌ها قرارداد در زمینه استخراج معادن طلا، زغال سنگ، مس، آهن و دیگر مواد معدنی را با شرکت‌های داخلی و خارجی امضا کرده. آنچه به دلیل استفاده جویی های طالبان و نبود شفافیت مالی و نظارت مستقل با واکنش های گسترده داخلی مواجه بوده و سبب اختلافات جدی میان باشندگان محل و طالبان و همین گونه اختلافات میان گروهی طالبان در ولایات شمال شرقی و مرکزی افغانستان شده. از سوی دیگر در کنار درآمد داخلی، مقام دفتر سازمان ملل در کابل به تازگی گفته در 5 سال گذشته حدود 16 میلیارد دلار کمک بشردوستانه به افغانستان ارسال شده، آنچه مجموع درآمدهای داخلی طالبان و کمک‌های بشری را به حدود 30 میلیارد دلار می‌رساند. پول‌های هنگفته که هیچ تغییر در وضعیت مردم ایجاد نکرده و برعکس وضعیت بشری بدتر شده.
10: درآمدهای داخلی بر بنیاد گزارش‌های متعدد در بخش امنیتی توسط طالب‌ها هزینه میشه و از اینکه شفافیت و حسابرسی و حسابدهی بودجه وجود نداره و همچنان نظارت مستقل بر بودجه انجام نمیشه، از این خاطر بسیار دشوار است که تا تخصیص‌های بودجه‌ای در سایر بخش‌ها و سکتورها در حقیقت بدانیم.
9: رژیم طالبان بیش از نصف بودجه سالانه را صرف هزینه های نظامی می کند و در مقابل فقط 10% کل بودجه برای بازسازی و بخش زیربنا اختصاص می یابد. همچنین بخش قابل توجه بودجه طالبان هزینه مدرسه سازی و حمایت از فعالیت های دینی افراطی این گروه می شود. تقسیم بندی هایی که نشان دهنده بی توجهی کامل طالبان به بحران بشری و فقر روزافزون مردم است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: با وجود نزدیک به 30 میلیارد دلار درآمد داخلی و کمک‌های بشردوستانه در 5 سال گذشته، افغانستان همچنان با فقر گسترده و بحران معیشتی روبرو است. چرا طالبان نتوانستند با استفاده از این منابع وضعیت اقتصادی مردم افغانستان را بهبود بخشند؟ در این مورد دیدگاه‌های سعید مسعود، کارشناس امور اقتصادی را با هم می‌شنویم.
11: خدمت شما عرض شود که عمدتاً یک حرکت ریشه‌ای داره، به این معنا که عمدتاً حدود 16 میلیارد دلار که از طرف خارج آمده داخل افغانستان سرمایه گذاری نیست، در حقیقت نوع مسئولیت غذایی و در پالش جلوگیری از فقر است که در حقیقت تا وقتی که سرمایه گذاری صورت نگیره نمیتونن که حرکات را ایجاد کنه که دارایی در حقیقت عاید خلق کنه، درآمد خلق کنه و تقاضای محصول با وجود بیاره که خودش را یک انگیزه تولید بدن. از جانب دیگر روزهای اولی که طالب آمد ما از 19 میلیارد به 14 میلیارد و 14 تا 9 میلیارد جی دی پی آوردیم. از این با وجودی که رقم نشان میده که درآمد طالب زیاد شد، درآمد دولت، ولی جی دی پی پایین اومده. شما همین لحظه جی دی پی را از حدود که نو میگن 15 میلیارد ولی 15 میلیارد نیست، مارکت واچ کرده 12.5 میلیارد دلار مجموع تولیدات از اینا است که در حقیقت تمام تولیدات داخلی کشور ما میگم 12.5 است، شاید هم بوین 15 میلیارد ولی 15 میلیارد 19 میلیارد نیست. ما در آخرین روزی که در نموج ممد و کمیسیون بودم که مطرح شد که باید ما در 2022 با 21 تا 23 میلیارد دلار باید جی دی پی خود افزایش بدیم و خود جی دی پی درآمد در حقیقت درآمدا را میاره. امروز درآمد سرانه شما از متاسفانه از یک دلار پایین اومده. از این من فکر میکنم که ما فقیرترین کشور دنیا با 29.5 میلیون نفر هستیم که در حقیقت 65% تمامی مردم ما در درجات فقر رفتن. فکر میکنم که تا وقت یک تولید به وجود نامده باشه، تا موقعی که سرمایه گذاری صورت نگیره، شما یک چیز من میخواییم مثال بگویم که با آمدن 2021 آمدن حاکمیت افغانستان دفکتوی افغانستان 7100 پروژه بانک جهانی کاملا استاپ شد حرکت دیگه نکرد و پروژه دیگه و در پاریس هم فرار متخصصین هم آغاز شد. از این لحاظ فکر میکنم که در این مورد کاری که صورت نگرفته بالای تولید است. چرا صورت نگرفته؟ برای اینکه ما پروژه انکشافی نداریم. در زمان بودجه انکشافی ما بسیار ضعیف، در زمانی که در اینجا جمهوریت بود ما از 30 تا 35% مجموع بودجه را بودجه انکشافی تشکیل میکرد که از جانب کشورهای خارجی تمویل میشد و سرمایه از بیرون داخل افغانستان میشد و سرمایه گذاری میشد. متاسفانه در حال ما با حدود 8% بالای بودجه انکشافی کار میکنن، کورم در مسئله قشتیپه و چند تا سرک و چند تا مسئله آب و گپا است. در حقیقت نوع و جانب دیگر نوع پنانکاری بسیار کلانه در بودجه وجود داره که ما متاسفانه که با چنین وضعیت گیر اومدیم.
0: صدای سعید مسعود کارشناس امور اقتصادی را با هم شنیدیم. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهجویان پس از جان باختن 5 شهروند افغانستان در یک مسیر خاشاخی در ولایت نیمروز هشدار داد که هیچ کس نباید برای یافتن امنیت و فرصت جان خود را در سفرهای خطرناک به خطر بیندازد. این اداره با ابراز تأسف از جان باختن این پناهجویان اعلام کرد که جستجو برای یافتن 14 نفر دیگر که در این رویداد ناپدید شدند همچنان ادامه دارد. اینها در بیانیه گفته است این تراژدی یادآور بهای سنگین انسانی سفرهای خطرناک و نامنظم است و نشان می‌دهد که باید حمایت و فرصت‌های بیشتری فراهم شود تا مردم مجبور نشوند جان خود را در چنین سفرهای به خطر بیاندازند. از سوی هم دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرده که نزدیک به 5 میلیون مادر و کودک در افغانستان به کمک‌های فوری غذایی نیاز دارند. اینها تأکید می‌کند که اقدام به موقع و تمویل بودجه می‌تواند جان میلیون‌ها انسان را در سراسر این کشور از مرگ نجات دهد. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم حمید فهیم.
12: بحران تغذیه کودکان و مادران در افغانستان. بر اساس گزارش تازه سازمان ملل، اوضاع در 26 ولایت افغانستان نسبت به سال 2025 برای زنان و کودکان وخیم‌تر شده است. آمار دفتر هماهنگی کمک‌های ملل متحد نشان می‌دهد که تنوع غذایی دست کم 5 میلیون مادر و کودک کاهش یافته و در بسیاری موارد وعده‌های غذایشان حذف شده و به مراتب کمتر از نیازشان غذا می‌خورند. نهاد دیگر سازمان ملل یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان برای نخستین بار در ابعاد گسترده‌تر سوی تغذیه کودکان را در دستکم 26 ولایت افغانستان اندازه‌گیری کرده. یافته‌های این نهاد نشان می‌دهد که 3.7 میلیون کودک زیر 5 سال در اوج لاغری ناشی از سوی تغذیه قرار گرفتند. همزمان پزشکان بدون مرز از افزایش چشمگیر سوی تغذیه کودکان در جنوب افغانستان خبر داده است. آمار آنها نشان می‌دهد که تعداد بستری‌ها در 4 ماه نخست امسال 30% بیشتر از میانگیر مدت مشابه 3 سال گذشته بوده است. سازمان ملل خواستار سرمایه گذاری فوری برای حفاظت از رژیم غذایی کودکان خردسال و جلوگیری از سوی تغذیه بیشتر شده است. نهادهای مختلف این سازمان هشدار داده که اگر پاسخ فوری نباشد، پیامدهای گرسنگی و سوی تغذیه برای کودکان و مادران جبران ناپذیر خواهد بود.
13: نزدیک به نیمی از جمعیت افغانستان زن و مرد و کودک متکی به کمک‌های بشردوستانه‌اند. ما همراه با شرکای بشردوستانه خود وضعیت را از نزدیک زیر نظر داریم و تا حد امکان به حمایت خود ادامه خواهیم داد.
12: پس از بازگشت طالبان در 2021، افغانستان رکود اقتصادی کم سابقه ای را تجربه می کند. بر اساس آمار سازمان ملل، حدود 85% جمعیت افغانستان در فقر به سر می برند. کاهش کمک های بین‌المللی، خشکسالی، بازگشت میلیون ها مهاجر و محدودیت های اعمال شده سوی اداره طالبان از مهمترین دلایل گسترش فقر و ناامنی غذایی در افغانستان دانسته می شود. حمید فهیم، لندن.
0: وزارت عدلیه طالبان بیش از 15,000 جریب زمین را در ولسوالی یوسف خیل ولایت پکتیکا اماراتی تثبیت کرده است. این وزارت امروز در خبرنامه اعلام کرده است که این زمین در 7 کیلومتری روستای میست در ولسوالی یوسف خیل موقعیت دارد و پس از بررسی کمیسیون جلوگیری از غصب و استرداد زمین ها به دادگاه ویژه ارجاع شده است. وزارت عدلیه طالبان افزوده است که بر اساس حکم دادگاه این زمین به کمیسیون جلوگیری از غصب و استرداد زمین ها سپرده خواهد شد. به گفته این وزارت روند تثبیت و بازپسگیری زمین های دولتی غصب شده در سراسر افغانستان همچنان ادامه دارد. خبرهای از منطقه و جهان با همکارم مرسل سیاس.
14: رویدادهای جهان. حوثی‌های یمن، گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی، آغاز محاصره دریایی عربستان سعودی را اعلام کردند. این اقدام جبهه تازه علیه آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی می‌گشاید و دامنه تهدید علیه عرصه جهانی انرژی و تجارت را به خارج از خلیج فارس گسترش می‌دهد. این گروه عصر دوشنبه 29 سرطان در بیانیه اعلام کرد محاصره دریایی علیه دشمن جنایتکار سعودی بر مبنای اصل چشم در برابر چشم از همین لحظه به اجرا در می آید. حوثی ها که در سال 2014 صنعا پایتخت یمن را تصرف کردند، رهبران عربستان سعودی را متهم کردند که نزدیک به 12 سال محاصره ناعادلانه و ظالمانه بر یمن تحمیل کرده است. حوثی ها همچنان آمادگی کامل برای همه گزینه ها را ابراز کردند و هشدار دادند که هر گونه اقدام احمقانه عربستان با پاسخ جامع و قاطع مواجه خواهد شد. بسته شدن کامل تنگه باب المندب، ورودی جنوبی دریای سرخ، صادرات نفت عربستان سعودی به آسیا را متوقف خواهد کرد و ممکن است 7% از عرضه جهانی نفت بکاهد. وزارت دفاع بحرین در صفحه رسمی خود در اکس اعلام کرد ارتش این کشور حملات موشکی و پهپادی سه‌شنبه جمهوری اسلامی را رهگیری و منهدم کرده است. در این بیانیه آمده جمهوری اسلامی همچنان غیر نظامیان را در بحرین هدف قرار می‌دهد. این رویکرد خصمانه و نظاممندانه ادامه دارد. وزارت دفاع بحرین نوشت استفاده عمدی از موشک‌ها و پهپادها برای هدف قرار دادن غیر نظامیان و اموال خصوصی نقض آشکار حقوق بین الملل بشر دوستانه محسوب می شود. از سوی هم خبرگزاری رسمی اردن گزارش داد که این کشور سه موشک ایرانی را رهگیری و سرنگون کرده. بر اساس این گزارش عملیات رهگیری و انهدام این موشک ها هیچ گونه تلفات جانی یا خسارت مادی در پی نداشته است. مقام های ارشد آمریکایی دوشنبه 29 سرطان به شبکه فاکس نیوز گفتند انتظار می‌رود دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در روزهای آینده تصمیم بگیرد که آیا عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی را گسترش دهد و بار دیگر به یک جنگ تمام عیار بازگردد یا خیر. این مقام ها تاکید کردند که هنوز هیچ تصمیم نهایی گرفته نشده است و گفته آنها اگر ترامپ دستور بازگشت و عملیات نظامی تمام عیار را صادر کند، این کارزار نظامی به مراتب شدیدتر و گسترده تر از حملات هوایی آمریکا خواهد بود که به طور پیوسته از 10 شب پیش آغاز شده و در جریان آن عمدتاً اهداف نظامی مرتبط با عملیات در اطراف تنگه هرمز هدف قرار گرفته شده. یکی از مقام‌ها با شبکه فاکس نیوز گفت که نیروهای آمریکایی تا حد زیادی از حمله به مناطق اطراف تهران و همچنان تأسیسات هسته‌ای ایران خودداری کردند. او گفت اگر بازگشت به عملیات جنگی تمام عیار رخ دهد، این وضعیت می‌تواند تغییر کند. سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز مجتبی دهبندی و کیانوش حمزه کازرونی زندانیان سیاسی را به دلیل کمک رسانی به معترضان مجروح در جریان انقلاب ملی ایرانیان در سرطان 1404 به اعدام محکوم کرده است. بر اساس این گزارش اتهامات دهبندی و حمزه اقدام علیه امنیت ملی از طریق پناه دادن به معترضان و محاربه از طریق آتش زدن اماکن عمومی و سوزاندن قرآن عنوان شده. یک منبع آگاه به سازمان حقوق بشر ایران گفت مجتبی همراه برادرش پرده فروش و کیانوش خاروبار فروش بود. آنها چند معترض زخمی را برای مداوا به داخل مغازه برده بودند. او افزود نیروهای امنیتی با استفاده از تصاویر دوربین های مداربسته داخل مغازه هویت آنها را شناسایی کردند و 8 روز بعد مجتبی و کیانوش را در خانه هایشان بازداشت کردند. 4 معترض زخمی که داخل مغازه بودند نیز بازداشت شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جریان سفرش به آمریکا بازداشت نخواهد شد. این اظهارات پس از آن مطرح میشه که زهران ممدانی شهردار نیویورک گفته بود در حال بررسی بازداشت نتانیاهو در سفرش به این شهر است. رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت بنیامین نتانیاهو به هیچ وجه تحت هیچ شرایطی و به هیچ شکلی در مدت حضورش در ایالات متحده آمریکا بازداشت نخواهد شد. او در این پیام مستقیماً به اظهارات شهردار نیویورک اشاره نکرده. دادگاه کیفری بین المللی در لاها در سال 2024

0: صورت سفر به این شهر برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد است.
1: و حال رویدادهای از جهان ورزش در این بسته خبری.
2: کارزار هواداران و تیم‌های فوتبال در ولایت تخار ورزشکاران خواستار ساخت ورزشگاه معیاری شدند. برای حضور در تیم ملی و انتخاب آقای عضلات افغانستان ورزشکاران 21 ولایت در کابل رقابت می‌کنند. محرومیت تیم ملی والیبال افغانستان از مسابقات مرکز آسیا سفارت پاکستان در کابل از صدور ویزا برای بازیکنان خودداری کرد. در رقابت‌های بدمینتون آزاد چین، چن یوفی با شکست ظریف ژاپنی راهی 1/16 نهایی شد. پس از گزارش افغانستان انترنشنال درباره نبود ورزشگاه معیاری در ولایت تخار، تیم‌های فوتبال و هواداران این ولایت با راه‌اندازی کارزار خواستار بازسازی ورزشگاه تخار شدند. این کارزار در جریان مسابقات رسمی فوتبال آغاز شد و بازیکنان و هواداران با در دست داشتن پلاکارت های با شعارهایی چون ورزش حق ماست، نه یک امتیاز، ما استادیوم معیاری میخواهیم و فوتبال تخار شایسته یک ورزشگاه استاندارد است، از مسئولان خواستند هرچه زودتر برای ایجاد یک ورزشگاه معیاری در این ولایت اقدام کنند. نخستین دوره لیگ برتر کشتی افغانستان در کابل آغاز شد. مراسم افتتاحیه این رقابت‌ها به حضور ورزشکاران، مربیان و مسئولان ورزشی در سالن ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش برگزار شده است. ورزشکاران در قالب 10 تیم به مدت 10 روز به صورت دوره‌ای با یکدیگر رقابت می‌کنند. مسئولان فدراسیون اعلام کردند که برترین‌های این مسابقات برای عضویت در تیم ملی کشتی افغانستان انتخاب خواهند شد. در این مسابقات بیش از 100 کشتیگیر حضور دارد. تیم ملی والیبال افغانستان که قرار بود برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی والیبال زون مرکز آسیا راهی پاکستان شد، به دلیل صادر نشدن ویزای اعضای این تیم از سوی سفارت پاکستان از سفر به اسلام آباد بازماند. چند روز پیش مسئولان فدراسیون والیبال افغانستان از نهایی شدن روند صدور ویزا و ایزام تیم خبر داده بودند، اما سفارت پاکستان در آخرین لحظات ویزای بازیکنان و کادر فنی را صادر نکرد. در پی انصراف اجباری افغانستان، تیم ملی ازبکستان به عنوان تیم جایگزین در این رقابت ها شرکت میکند. مسابقات قهرمانی والیبال زون مرکز آسیا با حضور 6 تیم در اسلام آباد برگزار خواهد شد. فدراسیون والیبال افغانستان هم اعلام کرده که امروز با حضور بازیکنان کادر فنی و مسئولان این فدراسیون نشست خبری درباره محرومیت تیم ملی از حضور در رقابت های قهرمانی والیبال آسیای مرکزی برگزار میکند. این فدراسیون اعلام کرد با وجود 2 ماه آمادگی و تمرینات فشرده تیم ملی پاکستان از صدور ویزا برای اعضای کاروان افغانستان خودداری کرد. فدراسیون والیبال افغانستان این تصمیم را مغایر با روح ورزش، عدالت و همبستگی میان ملت‌ها دانسته است. ملی‌پوشان کشور در دوره گذشته نایب قهرمان مرکز آسیا شده بودند. 19 دوره رقابت‌های انتخابی تیم ملی پرورش اندام فیتنس و آقای عضلات افغانستان دیروز در کابل آغاز شد. این رقابت‌ها به مدت 2 روز در 2 بخش پرورش اندام و فیتنس برگزار می‌شود و ورزشکاران در دسته‌های مختلف وزنی و همچنان رده‌های قدی با هم رقابت می‌کنند. در پایان این مسابقات 60 ورزشکار در بخش فیتنس و 50 ورزشکار در بخش پرورش اندام به عنوان اعضای تیم ملی انتخاب خواهند شد. رقابت‌های انتخابی تیم ملی پرورش اندام فیتنس و آقای عضلات با حضور 209 ورزشکار از 21 ولایت در سالن 500 نفری ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش برگزار شده است. نوید پوپل رئیس فدراسیون ورزش‌های هوایی افغانستان در جریان تمرینات این رشته در منطقه شهیدان ولایت بامیان بر اثر سقوط از ارتفاع جان خود را از دست داده است. اداره ورزش کشور نیز با انتشار بیانیه این خبر را تایید کرد. این نهاد در گذشت آقای پوپل را یک ضایعه بزرگ برای جامعه ورزشی کشور خواند و با خانواده او ابراز همدردی کرد. نوید پوپل در سالهای اخیر به عنوان رئیس فدراسیون ورزش‌های هوایی فعالیت می‌کرد و نقش مهمی در توسعه این رشته داشت. منقوش نسیمی رئیس فدراسیون ورزشی پانتون‌ها و مکاتب افغانستان و اجمل رحمتی عضو این فدراسیون در مجمعی عمومی فدراسیون بین‌المللی ورزش مکاتب شرکت کردند. در این نشست ژلیکو تاناسکوویچ به عنوان رئیس فدراسیون ورزشی مکاتب و آنتونی به عنوان معاون انتخاب شدند. 14 عضو جدید هیئت اجرایی این نهاد هم

0: معرفی و کارشان را آغاز کردند. در حاشیه این نشست نمایندگان کشورهای مختلف درباره توسعه ورزش مکاتب، تقویت همکاری‌های بین المللی و نقش ورزش در ایجاد صلح و دوستی میان ملت‌ها بحث کردند. این نشست به میزبانی شهر بلگراد صربستان برگزار شد. کیوین کیگان، یکی از ماندگارترین چهره‌های تاریخ فوتبال انگلستان، دیروز در سن 75 سالگی درگذشت. 2 توپ طلا، 10 جام، سالها کاپیتانی و میلیون‌ها هوادار تنها بخش از میراث این اسطوره فوتبال انگلستان است. الکس والو اسپانیایی با پیروزی در رقابت‌های گرند پری نشویل مسیر خود را برای کسب 1 جام قهرمانی دیگر برای اسپانیا پس از کسب قهرمانی در جام جهانی فوتبال کوتاه‌تر کرد. والو کنون با کسب 5مین پیروزی در این فصل و 24مین برد در طول دوران حرفه‌ای خود، اختلاف امتیاز شبا تعقیب کنندش به 83 افزایش داده است. در حالی که تنها 6 مسابقه تا پایان فصل باقی مانده، او در آستانه کسب 5مین عنوان قهرمانی جهان قرار دارد. این بوده از تازه تنها این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال که تقدیم شما شد. وقت خوش.
1: حالا نگاه دوباره می اندازیم به سرخطهای این مجموعه خبری. ابعاد گسترده فاجعه سیلاب در نورستان، آمار قربانیان در حال تغییر است و عملیات نجات ادامه دارد. از قتل تا تشدید نظارت بر نظامیان پیشین، طالبان در چندین ولایت فهرست نام آماده کرده و با نظامیان تماس می گیرند. واکنش رسانه های بیرونی به سقوط ولسوالی یفتل، ایندیا تودی از جانگیری مقاومت مسلحانه بر ضد طالبان سخن می گوید. و آغاز محاصره دریایی عربستان سعودی از سوی حوثی های یمن در پی تشدید حمله های امریکا به ایران. و این گونه می رسیم به پایان این بخش خبری از رادیو افغانستان انترنشنال. ممنون که با ما هستید. برای دریافت مهمترین رویدادهای خبری و تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سری بزنید به وبسایت و دیگر شبکه‌های اجتماعی ما. وقتتون خوش. خدا نگهدار.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
2: تاسو غږ
3: زه هرتي د کابل ولایت نیم
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و بخیر سلامت باشید.
7: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 300 200 111 60 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
8: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
9: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
8: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
9: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان. رادیو افغانستان انترناشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: اداره آمادگی مبارزه با حوادث طالبان روز سه‌شنبه 30 سرطان اعلام کرد که تلفات سیلاب‌ها در نورستان به 23 نفر افزایش یافته است. معاون سخنگوی این اداره گفته که تاکنون 815 نفر پیدا شده و بیش از 100 نفر دیگر ناپدید هستند. به گفته او 80 نفر زخمی شدند و عملیات جستجو و نجات هنوز ادامه دارد. اداره ملی مبارزه با حوادث حکومت طالبان روز سه‌شنبه با انتشار این آمار گفت که بررسی‌های تیم امدادی همچنان ادامه دارد و همین دلیل احتمال تغییر در شمار قربانیان و میزان خسارات وجود دارد. این اداره تاکنون جزئیات بیشتر درباره ابعاد این رویداد منتشر نکرده است. از سوی هم اتحادیه اروپا و سفارت‌های جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، بریتانیا و ژاپن در کابل با خانواده‌های قربانیان این رویداد ابراز همدردی کردند. همزمان سازمان بین‌المللی مهاجرت از اعزام تیم‌های امدادرسان این سازمان به نورستان خبر دادند. درود، با برنامه نظرگاه با من سانا صافی خوش آمدید. مهمان من در این برنامه جمال الدین بدر، والی پیشین نورستان است. آقای بدر، ضمن سلام و خوش آمدید به برنامه، میشه بگوین که آخرین انکشافات و تحول از سیلاب مرگبار در نورستان چیست؟
2: سلام با شما، با کارکنان شما و شنوندگان. متاسفانه وقوع حادثه خیلی سنگین در نورستان همه را لرزانده و آمار دقیق تالی به صورت رسمی رای نشده، چون هنوزم اکثر مفقودین به حال مفقود هستند و اثر ازو معلوم نیست و عملیات جستجو و تفتیش اینا بسیار با کندی پیش میره، نظر به نبود وسایل و مشکلاتی که جوید اوجا حاکم است. به این حساب تا حالی که معلومات پیشتر گرفتیم، ما 23 نفر جسداش از شهدا کشیده شده و در باقی تلاش جریان داره که ارقام تا کجا میرسه.
1: بله، میشه بگن که عملیات جستجو و نجات در مناطق آسیب دیده که اکنون جریان داره در چی وضعیت است؟
2: خب طبیعی است که ولایت دوردست است، اگرچه در کل افغانستان وسایلی که چون این حادثه بیایه وسایل مثلا به این تخصیص یافته باشه یا کادرهای مسلکی باشن نداریم، ما چی در مرکز یا اولوی هم باشن و هر قدر که جای دور باشه و مشکلات های را باشه برای مواصلاتی مشکل باشه، طبیعی است که مشکلات مضاعف میشه، چند برابر میشه دیگه. از تا از مرکز که لودر برسه و دیگه بعض چیزا برسه مشکل است اونجا، چون سیلابا فرق میکنه. مثلا در مناطقی هموار که باشه، زمین هموار باشه، اونجا فقط گیل لای میه، به آسانی میتونه مردم چی کنه، دیگه آب واسه یک مقدار ختم گشه و خود به خودمو آثار باقی مندهش به شکل خوشه معلوم میشه، مردم به دارش میرسه. اینجا مشکل نیست که منطقه خیلی تنگ است، طور که شما حتما در تصاویر دیدین، در ویدیوها کلیپ ها آمدن، صخره های خیلی کلان کلان، خیلی سنگ های کلان کلان آورده با خود. اینا رو بدون لودر نمیشه که چی کنی، چون دو لودر خیلی ضعیف کار میکنن دیگه، از مرکز تا عالی وسایل نرسیده به جون دلیلش هست.
1: میشه بگن که کدام بخش های شهر پارون بیشترین آسیب را از سیلاب دیدن؟
2: بله پارون دیده، ولی مرکز است.
1: بله، در ارتباط به دلیل افزایش تلفات بگوین که دلیل افزایش تلفات چی بوده؟ آیا مردم غافلگیر شدن که قدر تلفات داشتن؟
2: مشکل خمیست که مشکل همه این خوشحده کل افغانستان جنجال باشه، بدون از اینکه مردم مسائل علمی را در نظر بگیره از خود سر را تعمیر جور میکنه. باز درد مضاعف اینجا است که بعض ساختمان دولتی هم قرار داشته، مثلا شارداری اینجا بود، شاروالی و مهمان خانه شاروالی هم به کنارش بود، او هم تقریبا 3-4 منزله بود، کلش هتل بود اینجا، مردم مسافر اینجا پر بودن دیگه. می که حالی که ارقام الان نمیشن معلوم نیست که مردم از کجا آمدن، چون که اونجا مردم محل باشه حضور معلوم میشنی ولی کی در کجا بوده. خب وقتی که باران شدید میشه مردم به زیر سقف هر جا باشه پناه میبرن که تر نشون از باران خود بشکن اونجا خشک برسن. با دوکان هم اونجا بود، اونجا بعض مثلا داخل دره خبر داریم که کارگرها معدن کار میکردن، مردمی که تلاش احجار کریمه میکنه پشت سنگ بیروش میگرده با کمپرسور کار میکردن، با او آسیب رسیده، آسیب جانی رسیده با مردم هم. یه وقتی که باران که شروع میشه یه بسیار در وقت خیلی کمتر رسیده، چون که نوی که سیلاب اومدن خیلی کوتاه است، زیاد دور دراز نیست که مردم پیش بهش خبر شوند. اما مجرد که از سر کوهی سیلاب جریان پیدا کردن به تی چندین نخبه به محل واقعی جد مرد زرگ شده همه جا رسیده و مردم وقت نرسیده که مردم این سوستو برن. سیستم الارمی مجرد نیست که مثلا مردم بفهمه چون این واقعی میشه. اونجا دکان هم بود و هتل هم بود و بعض جاهای مسکونی هم ساخته بودن، خیلی جنجال شده.
1: بله آقای بدر، قربانیان چه کسان هستن؟ گفتم میشه که شهردار نورستان و شما رؤسای این گروه نیز در این رویداد جان باخت.
2: طبیعی است و شهرداری هست بردن، شهردار رو جا بود امرای پرسنلش بودم قطعه نظامی یا کندک بوده، امرای قماندان کندک گفتن که او رم با عبدالغفار از من خیلی کنتیوا هست، او رم با چند نفر پرسنلش با خود برده. مردم تال هویتش معلوم، بعض معلوم شده تا تال 21-23 نفر پیشتر ما تماس داشتیم با مردم محل، 23 نفر کشیدن و اکثرش گفتن جسدایش هم شناخت نمیشه چون که مردم اونجا خود ای وقت اکثر مردم هستن این به تفریح میرن، سیر تفریح از دور میرن، یه جنجال هم هست.
1: بله، از دیروز به این سو عملیات و کمک رسانی و رستگی به سلزدگاه وجود داره، چگونه پیش میره؟
2: نه اما عملیات خود مردم هر کسی مسئول نسوخ باید طبق توان اندازهش میکنه، این نیست نه کاستی بکنه مردم هم میکنه، هر کسی که مسئول از وام میکنه به او قسمت با مشکل نیست، ولی مشکل همیست که نظر به همه حولناکی حادثه، سنگینی حادثه، وسایلی که نیاز است وسایل جون رسیده تالی مشکل دیجا است. مثلا بیشتر گفتیم یالی به او بیل کلان کنه نمیشه مردم بتوانه که سخراها را دول بکنه، هم لای است و هم گیل است و بار از اون سنگ هاست که مثلا 5-6 نفر نمیتوانه یک سنگ از جایش کمی اوسو بکنه، بخاطر از چون که مثلا یک سنگ هم من دیدیم که اندازه 4-5 کلان بود و برای چطور چی کنه، همچنان دیگر ها یک کاملا منطقه تخریب شدن، دیدین شما کاملا یک منطقه سنگلاق جور شدن به اینجا چون که بزیرش اجساد شهدا هست برای که میگشتین طبیعیست که یک وسیله پیشرفته سنگین باشه که برای دور بکنه.
1: آیا تا نوز نهادهای داخلی و بین المللی اعلام آمادگی کرده برای کمک برای آسیب دیدگان؟
2: خب به نظر من طبیعیست که از کل جهت ها همدردی هم پیام همدردی هم نشر شده و تا آلی دمه هر کس نرسیده، مردم رسیدن، مردم ها رسیدن، شاید از مرکز هم کدام آید رفته باشه، ولی آلی نیاز هم اینست که مردم خوش مردم محل هم چون که سابق هم مردم به شکل بودو انانوی کمک میکنه، از یک خری از دو خری هم میه، خود پارون هم کافی بالی نفوذ داره و جا مردم میه، ولی مشکل باز هم تکرار میکنیم، مشکل وسایل پیشرفته است و نبود کادر فنی است. مثلا به همچه حوادیث چطور میشه که مثلا یک نقطه آسیب پذیر رو شناسایی بکنه باز جا به محل برسن نفر امکان داره کس حیات باشه و رو بکشن.
1: سوال دیگه است که آیا پیش از وقوع سیلاب هشدارها درباره بارندگی شدید و احتمال وقوع سیلاب در نورستان صادر شده؟
2: من چون دقیق من نیست چون شده باشه نشده باشه، چون که خوب جامعه دیهاتی افغانستان اکثر به این چیزا توجه نمی کنن، چون که مردم آنقدر هم بیداری اجتماعی تا حدی نیست که مردم به این چیزا گوش بدن و دیگه اونجایی که راه هم ندارن، مردم در اینجا همیشه زندگی هستم دو بور مرور میکنن به شکل هم دو انانوی توکلی روان هستن و خبر نیستیم که صادر شده باشه یا اینا با شده باشه، امکان داره کل مردم دسترسی ندارن به این چیزا. مردم باید حداقل بفهمه که چیزی که از طرف نهادهای متخصص یا نهادهای زیر صادر میشه به نفذ روز مردم باید با او توجه کنن، بس فقط اطراف چیزا کم دیده میشه.
1: بله، در زمان وقوع حوادث طبیعی به نظر شما مهمترین نوع کمک که باید در اولویت قرار بگیره چی هست؟
2: اولویت همینست که کادر فنی با وسایل مورد نیاز که دور پایدیده نیاز است و با باید برسن. اولین چیز همینست که اول همی کسی که اونجا درگیر حادثه شده مورا نجات بدن رو را و حد توان تلاش شده که آدم زنده کشده شده، همی زندگی که انسان از همه که خیلی مهمتر است مهمش همی است، بعد از این با دیگه چیزا میه ولی اجساد خود پیدا خواهد شد این روز یا فردا پیدا خواهد شد، ولی چیزی که مردم از جهات پریشان میکنم اینست که امکان داره بعض مردم طالم زنده باشه، اگر وقت رسیدگی میشد امکان داشت که وارا زنده میتونه آدم بکشه، یعنی هیچ چنین چیز نمیشه. ما شما کادر فنی هم نداریم و چنین وسایل هم نداریم، ما متاسفانه بود مردم هم بیشتر هم به شما عرض کردیم که شعور اجتماعی تا حدی بیدار نیست که مردم به این چیزا زیاد تمکین بکنه.
1: وقت نهادهای بین المللی اعلام آمادگی کنه، این کمک ها تا چه اندازه میتونه برای کاهش مشکلات آسیب دیدگان مؤثر باشه؟
2: ببینید کمک ها با دو بخش میشه، بخش حادثه است که اول و در وهله اول رسیدگی میشه تا حدی ممکن نجات افرادی که هنوز زنده هستند و رسیدگی شوه. این خوب آره ممکن نیستی. چون که تا کنا برسن تا وقت خیلی وقت از وقت گیر میشه دیگه. یه مشکل هستی. اما که بعدی مردم که متضرر شدن، خانواده که متضرر شدن، مثلا کسی که نانوار خانم بود و کسی که مثلا اونجا کارمند بود و یا هر کسی که جا چی میکرد و طبیعی است که اون خانواده خود دیگه به گلی میخوام نشستن و دیگه کسی ندارن که برشان یک نانوار باشه یا کسی باشه که مثلا به خانه پول روان کنه و کفالت بکنه. خب مسائل با شما میفهمم چی مشکل است. یک انسان که کار میکنه و متکفل کل ضروریات است، نه تنها نان او نیست، از مریضی گرفته تا کل سرپناه همه چیز بر بروش هم یک آدم میباشه نه یا کمک های بعدی به اون مردم میرسه شو. ولی توزیع عادلانه شوه، شناسایی شوه که کی متضرر زیاد است، کی مستحق زیاد است، به اون مردم رسیدگی شوه. کمک های بعدی نهادهای بین المللی باشه، داخلی باشه، است افراد خیر باشه، دیگه بعد از این کاتگوری میه.
1: بله. مقام های محلی چی گفتن درباره شهردار پارون که جان باخته و برخ دیگر از قربانیان؟
2: خب مقامات محلی یا مردم کلش مردم طبق توان که دارن اونجا، هر کسی که موجود است، هر کسی مسئول غیر مسئول است، تلاش دارن که به هر شکلی باشه به محل حادثه برسن و ساحه متضرر شناسایی کنن، از زیر از او اجساد بکشن. پیشتر ما عرض کردیم که چون که وسایل خیلی کمه، حالی که معلومات برسیم که دو تا لودر است، دو پایلو درست دیگه توسط رضا کار شده رایست.
1: بله. به نظر شما مردم و نهادهای محلی چی نقش در حمایت از خانواده های آسیب دیده و همکاری با گروه های امداد رسان دارن؟ چقدر مردم میتونه امراشون کمک کنن؟
2: خب مردم همو با نیروی فیزیکی دارن، اتومات خود رسان دارن. حالی مثلا دیروزم بودن شوام و تلاش داشتن از مردم از چی بالا آدم تا آخر کمک بکنن دیگه. و از این بالا نمیشه، از او اگر از چی بخواهیم ممکن نیست دیگه. نه کسی جا مثلا وسایل داره که در خانه اشتاد باشه بیا کمک برسه، یا مثلا کدام مردم محاصر هم نیست که خدا نکرده و از بجای دیگه با مطر خود انتخال بده و شکل هم نیست جا. اما وحله اول که هر چی شده و مردم از زیر کردنی زیر گیر لای است و زیر سنگ قرار گرفتن، عالی مرحله کشیدن از جاست. مردم به این مرحله کمک کده رایستن. عالی شما در تصاویر شاید دیده باشین، عالی ویدیوهای تازه تازه میه کلیپ ها میه یک مردم تلاش دارن با وسایل دیده داشته که ممکن است به محل و حادثه رسیدن. تا اطراف تقریبا مردم همبستگی زیاد داشتن باشن در این چیزا و تلاش هم میکنن خانه شان آباد، زیاد زحمت کشیدن. یکی باز توانشان نباشه مثلا با وسایل پیشرفته که دولت باید وارد تهیه بکنه، با دوش مردم چی کده بتواند؟
1: همیشه بگوین که مردم چیگونه میتونن برای مقابله با حوادث طبیعی و سیل و زلزله
2: او چیزا نیاز داره به یک فروی علمی باید باشه از طرف جیولوژیست ها، از طرف اداره متخصیص باز کدام ساحه آسیب پذیر است شناسایی شود و آبادی باید نشوه. در وقتی که مثلا همچون موسم خراب میشه باز از طرف دولت آگاهی داده میشه، در وقتی باز مردم از حذر کار بگیرن چونکه نقطه آسیب پذیر است. شعور اجتماعی باید بیدار باشه، مردم بفهمه که مثلا همین جایی که اگر از اداره متخصص اداره زیربط نهاد زیربط اشاره شده که سانه جور نکنین، دکان جور نکنین، در وقتی خرابی موسم تردد نکنین، مردم اولا می جهه آبادی نکنن. بعد از اون وقتی مشکل باشه از طرف دولت که خب طبیعی است که وقت نا وقت موسم تفاوت میکنن، به اون وقتی که اعلان میشه مردم باید با او گوش بتن، با او عمل بکنن. ولی تنها در نورستان شاید بگید در خسارت افغانستان میبینید شما همین سیل خواهد طرف افغانستان گاهی در مثلا در بغلان بود و گاهی در ننگرهار بود و گاهی در لغمان بود. ما شما متاسفانه شاید خیلی حوادث ناگوار بودیم سابق هم نی، ولی هر جا که میرید مثلا خانه آباد است که دوجه باید نمیبایست آباد میکردن.
1: سپاس دوستان و شنوندگان عزیز، این بود برنامه امروزی که تقدیمتان کردیم. تا برنامه بعد خداوند یار و مددگارتان.
3: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: رویدادهای جهان.
5: حوثی‌های یمن، گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی، آغاز محاصره دریایی عربستان سعودی را اعلام کردند. این اقدام جبهه تازه علیه آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی می‌گشاید و دامنه تهدید علیه عرصه جهانی انرژی و تجارت را به خارج از خلیج فارس گسترش می‌دهد. این گروه عصر دوشنبه 29 سرطان در بیانیه اعلام کرد محاصره دریایی علیه دشمن جنایتکار سعودی بر مبنای اصل چشم در برابر چشم از همین لحظه به اجرا در می آید. حوثی‌ها که در سال 2014 صنعا پایتخت یمن را تصرف کردند، رهبران عربستان سعودی را متهم کردند که نزدیک به 12 سال محاصره ناعادلانه و ظالمانه بر یمن تحمیل کرده است. حوثی‌ها همچنان آمادگی کامل برای همه گزینه‌ها را ابراز کردند و هشدار دادند که هر گونه اقدام احمقانه عربستان با پاسخ جامع و قاطع مواجه خواهد شد. بسته شدن کامل تنگه باب المندب، ورودی جنوبی دریای سرخ، صادرات نفت عربستان سعودی به آسیا را متوقف خواهد کرد و ممکن است 7% از عرضه جهانی نفت بکاهد. وزارت دفاع بحرین در صفحه رسمی خود در اکس اعلام کرد ارتش این کشور حملات موشکی و پهپادی سه‌شنبه جمهوری اسلامی را رهگیری و منهدم کرده است. در این بیانیه آمده جمهوری اسلامی همچنان غیر نظامیان را در بحرین هدف قرار می‌دهد. این رویکرد خصمانه و نظاممندانه ادامه دارد. وزارت دفاع بحرین نوشت استفاده عمدی از موشک‌ها و پهپادها برای هدف قرار دادن غیر نظامیان و اموال خصوصی نقض آشکار حقوق بین الملل بشردوستانه محسوب می شود. از سوی هم خبرگزاری رسمی اردن گزارش داد که این کشور 3 موشک ایرانی را رهگیری و سرنگون کرده. بر اساس این گزارش عملیات رهگیری و انهدام این موشک‌ها هیچ گونه تلفات جانی یا خسارات مادی در پی نداشته است. مقام‌های ارشد آمریکایی دوشنبه 29 سرطان به شبکه فاکس نیوز گفتند انتظار می‌رود دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در روزهای آینده تصمیم بگیرد که آیا عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی را گسترش دهد و بار دیگر به یک جنگ تمام عیار بازگردد یا خیر. این مقام‌ها تأکید کردند که هنوز هیچ تصمیم نهایی گرفته نشده است. با گفته آنها اگر ترامپ دستور بازگشت و عملیات نظامی تمام عیار را صادر کند، این کارزار نظامی به مراتب شدیدتر و گسترده‌تر از حملات هوایی آمریکا خواهد بود که به طور پیوسته از 10 شب پیش آغاز شده و در جریان آن عمدتاً اهداف نظامی مرتبط با عملیات در اطراف تنگه هرمز هدف قرار گرفته شده. یکی از مقام‌ها با شبکه فاکس نیوز گفت که نیروهای آمریکایی تا حد زیادی از حمله به مناطق اطراف تهران و همچنان تأسیسات هسته‌ای ایران خودداری کردند. او گفت اگر بازگشت به عملیات جنگی تمام عیار رخ دهد، این وضعیت می‌تواند تغییر کند. سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز مجتبی دهبندی و کیانوش حمزه کاظم‌رونی زندانیان سیاسی را بعد دلیل کمک رسانی به معترضان مجروح در جریان انقلاب ملی ایرانیان در سرطان 1404 به اعدام محکوم کرده است. بر اساس این گزارش اتهامات دهبندی و حمزه‌ای اقدام علیه امنیت ملی از طریق پناه دادن به معترضان و محاربه از طریق آتش زدن اماکن عمومی و سوزاندن قرآن عنوان شده. یک منبع آگاه به سازمان حقوق بشر ایران گفت مجتبی همراه برادرش پردافروش و کیانوش کاروبارفروش بود. آنها چند معترض زخمی را برای مداوا به داخل مغازه برده بودند. او افزود نیروهای امنیتی با استفاده از تصاویر دوربین‌های مداربسته داخل مغازه هویت آنها را شناسایی کردند و 8 روز بعد مجتبی و کیانوش را در خانه‌هایشان بازداشت کردند. 4 معترض زخمی که داخل مغازه بودند نیز بازداشت شدند. وال استریت ژورنال با نقل از مقام‌های اسرائیلی و آمریکایی گزارش داد ارزیابی‌های اطلاعاتی اسرائیل نشان می‌دهد جمهوری اسلامی هزاران سانتریفیوژ غنی‌سازی و اورانیوم را به سایت زیرزمینی کوکلان گازلان منتقل کردند. این روزنامه سه‌شنبه 30 سرطان نوشت بر اساس اطلاعاتی که اسرائیل در اختیار دارد حکومت ایران در پاییز 1404 و پس از جنگ 12 روزه اقدام به انتقال این سانتریفیوژها کرده است. در جریان جنگ 12 روزه سه سایت هسته‌ای نتانز، فرودو و اصفهان هدف حملات آمریکا و اسرائیل قرار گرفتند. انتقال احتمالی هزاران سانتریفیوژ به سایت کلانگازلا واقع در جنوب تأسیسات هسته‌ای نتانز میتواند نگرانی‌ها را درباره تلاش تهران برای بازسازی برنامه هسته‌ای خود افزایش دهد. با گزارش وال استریت جورنال، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل کوشیده است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را برای سرگیری حملات به جمهوری اسلامی متقاعد کند و زمینه برای تضعیف هرچه بیشتری برنامه‌های تسلیحاتی تهران فراهم شود. در روزهای اخیر حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز تشدید نگرانی‌ها در منطقه انجامیده. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جریان سفرش به آمریکا بازداشت نخواهد شد. این اظهارات پس از آن مطرح میشه که زهران ممدانی شهردار نیویورک گفته بود در حال بررسی بازداشت نتانیاهو در سفرش به این شهر است. رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت بنیامین نتانیاهو به هیچ وجه تحت هیچ شرایطی و به هیچ شکلی در مدت حضورش در ایالات متحده آمریکا بازداشت نخواهد شد. او در این پیام مستقیماً به اظهارات شهردار نیویورک اشاره نکرده. دادگاه کیفری بین المللی در لاها در سال 2024 به اتهام ارتکاب جنایت جنگی در جریان جنگ در غزه حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو را صادر کرد. اسرائیل صلاحیت این دادگاه را بر رسمیت نمی‌شناسد و ارتکاب جنایت جنگی را رد می‌کند. دونالد ترامپ در پیام خود در شبکه تروت سوشال نامی از زهران ممدانی نبرد، اما از اسرائیل به دلیل آنچه کمک به آمریکا در جنگ با ایران خواند قدردانی کرد. این در حالی است که دنی دانون سفیر اسرائیل در سازمان ملل زهران ممدانی شهردار نیویورک را در صفحه خود در اکس یهودستیز خطاب کرد. دانون خطاب به ممدانی نوشت اگر قرار است کسی بازداشت شود آن توی چون یهودستیزی و نمایندگانت را برای دیدار با سفیر جمهوری اسلامی به سازمان ملل میفرستی. پیشتر ممدانی گفته بود که در حال بررسی امکان بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در صورت سفر به این شهر برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد است. نشست وزیران امور خارجه اعضای اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسئان در حال برگزار می شود که تشدید تنش‌ها در خاورمیانه و رویارویی آمریکا و جمهوری اسلامی بر فضای آن سایه افکنده است. وزیران خارجه کشورهای عضو آسئان سه‌شنبه سی سرطان در بیانیه پس از نشست غیرعلنی خود اعلام کردند ما عمیقا نگرانیم که تحولات اخیر تلاش‌های مستمر میانجیگران کلیدی را به شدت تضعیف کند و چشم‌انداز دستیابی بر راه حل مسالمت‌آمیز از طریق گفتگو و دیپلماسی را کاهش دهد. نشست‌های گوناگون هیئت‌های 11 کشور عضو آسئان و شرکای عمده این اتحادیه در هفته جاری در مانیل پایتخت فیلیپین برگزار می‌شود. اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور، تایلند، برونی، ویتنام، لاوس، میانمار، کامبوج و تیمور شرقی اعضای آسان هستند. قاضی فدرال آمریکا روز دوشنبه دستور داد که روند ادغام 110 میلیارد دلاری شرکت‌های تولید فیلم و سریال پارامونت سکای دانس با وارنر برادرز و دیسکاوری تا 12 اسد متوقف شود. این تصمیم پس از آن گرفته شد که ائتلاف متشکل از 12 ایالت آمریکا دیگر اعلام کردند که این معامله با رقابت در صنعت رسانه و سرگرمی آسیب جبران ناپذیر وارد می‌کند. آراسالی مارتنز اولگوین قاضی دادگاه فدرال در اوکلند گفت که ایالت‌های شاکی از جمله نیویورک، کلرادو و ماساچوست شواهد محکمی ارائه کردند که نشان می‌دهد این ادغام احتمالاً قوانین ضد انحصار را نقض کرده و رقابت را به طور غیرقانونی کاهش می‌دهد. در پی این تصمیم ارزش سهام وارنر برادرز دیسکاوری در معاملات روز دوشنبه تا 4% کاهش یافت. دادستان کل نیویورک این حکم را پیروزی مهم برای کسانی دانست که از این ادغام آسیب خواهند دید و گفت که ایالت‌ها به پیگیری این پرونده ادامه خواهند داد. دانیل اورتگا رئیس جمهور نیکاراگوا اعلام کرد که در این کشور آمریکای مرکزی دیگر انتخابات برگزار نخواهد شد. این تصمیم راه هر گونه رقابت انتخاباتی را در پایان دوره ریاست جمهوری او در سال آینده می‌بندد و حاکمیت او و همسرش را بیش از پیش تثبیت می‌کند. اورتگا شامگاه یکشنبه در مراسم گرامی داشت انقلاب ساندینستی 1979 گفت دیگر انتخاباتی در اینجا برگزار نخواهد شد تا آنها بتوانند حکومت و قدرت را تصاحب کنند. او افزود دوران بازگشت احزاب مورد حمایت یانکی ها و سوموسایی ها و قدرت برای همیشه پایان یافته است. اورتگا با یانکی ها به ایالات متحده و سوموسایی ها به هواداران حکومت دکتاتوری خاندان سوموسا اشاره داشت که در انقلاب 1979 در این کشور سرنگون شدند. او جزئیاتی درباره چگونگی اجرای این تصمیم ارائه نکرد. این نخستین حضور علنی اورتگا پس از 2 ماه بود. آخرین انتخابات نیکاراگوا در سال 2021 برگزار شد، اما پس از بازداشت رقیبان سیاسی، چهره‌های تجاری و سرکوب مخالفان به طور گسترده با انتقاد و تردید درباره مشروعیت آن روبرو شد.
0: رویدادهای جهان.
5: حوثی‌های یمن، گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی، آغاز محاصره دریایی عربستان سعودی را اعلام کردند. این اقدام جبهه تازه علیه آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی می‌گشاید و دامنه تهدید علیه عرصه جهانی انرژی و تجارت را به خارج از خلیج فارس گسترش می‌دهد. این گروه عصر دوشنبه 29 سرطان در بیانیه اعلام کرد محاصره دریایی علیه دشمن جنایتکار سعودی بر مبنای اصل چشم در برابر چشم از همین لحظه به اجرا در می آید. حوثی‌ها که در سال 2014 صنعا پایتخت یمن را تصرف کردند، رهبران عربستان سعودی را متهم کردند که نزدیک به 12 سال محاصره ناعادلانه و ظالمانه بر یمن تحمیل کرده است. حوثی‌ها همچنان آمادگی کامل برای همه گزینه‌ها را ابراز کردند و هشدار دادند که هر گونه اقدام احمقانه عربستان با پاسخ جامع و قاطع مواجه خواهد شد. بسته شدن کامل تنگه باب المندب، ورودی جنوبی دریای سرخ، صادرات نفت عربستان سعودی به آسیا را متوقف خواهد کرد و ممکن است 7% از عرضه جهانی نفت بکاهد. وزارت دفاع بحرین در صفحه رسمی خود در اکس اعلام کرد ارتش این کشور حملات موشکی و پهپادی سه‌شنبه جمهوری اسلامی را رهگیری و منهدم کرده است. در این بیانیه آمده جمهوری اسلامی همچنان غیر نظامیان را در بحرین هدف قرار می‌دهد. این رویکرد خصمانه و نظاممندانه ادامه دارد. وزارت دفاع بحرین نوشت استفاده عمدی از موشک‌ها و پهپادها برای هدف قرار دادن غیر نظامیان و اموال خصوصی نقض آشکار حقوق بین الملل بشردوستانه محسوب می شود. از سوی هم خبرگزاری رسمی اردن گزارش داد که این کشور 3 موشک ایرانی را رهگیری و سرنگون کرده. بر اساس این گزارش عملیات رهگیری و انهدام این موشک‌ها هیچ گونه تلفات جانی یا خسارات مادی در پی نداشته است. مقام‌های ارشد آمریکایی دوشنبه 29 سرطان به شبکه فاکس نیوز گفتند انتظار می‌رود دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در روزهای آینده تصمیم بگیرد که آیا عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی را گسترش دهد و بار دیگر به یک جنگ تمام عیار بازگردد یا خیر. این مقام‌ها تأکید کردند که هنوز هیچ تصمیم نهایی گرفته نشده است و گفته آنها اگر ترامپ دستور بازگشت و عملیات نظامی تمام عیار را صادر کند، این کارزار نظامی به مراتب شدیدتر و گسترده تر از حملات هوایی آمریکا خواهد بود که به طور پیوسته از 10 شب پیش آغاز شده و در جریان آن عمدتاً اهداف نظامی مرتبط با عملیات در اطراف تنگه هرمز هدف قرار گرفته شده. یکی از مقام‌ها با شبکه فاکس نیوز گفت که نیروهای آمریکایی تا حد زیادی از حمله به مناطق اطراف تهران و همچنان تأسیسات هسته‌ای ایران خودداری کردند. او گفت اگر بازگشت به عملیات جنگی تمام عیار رخ دهد، این وضعیت می‌تواند تغییر کند. سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز مجتبی دهبندی و کیانوش حمزه کاظم‌رونی زندانیان سیاسی را بعد دلیل کمک رسانی به معترضان مجروح در جریان انقلاب ملی ایرانیان در سرطان 1404 به اعدام محکوم کرده است. بر اساس این گزارش اتهامات دهبندی و حمزه‌ای اقدام علیه امنیت ملی از طریق پناه دادن به معترضان و محاربه از طریق آتش زدن اماکن عمومی و سوزاندن قرآن عنوان شدند. یک منبع آگاه به سازمان حقوق بشر ایران گفت مجتبی همراه برادرش پردافروش و کیانوش خاروبارفروش بود. آنها چند معترض زخمی را برای مداوا به داخل مغازه برده بودند. او افزود نیروهای امنیتی با استفاده از تصاویر دوربین‌های مداربسته داخل مغازه هویت آنها را شناسایی کردند و 8 روز بعد مجتبی و کیانوش را در خانه‌هایشان بازداشت کردند. 4 معترض زخمی که داخل مغازه بودند نیز بازداشت شدند. وال استریت جورنال با نقل از مقام‌های اسرائیلی و آمریکایی گزارش داد، ارزیابی‌های اطلاعاتی اسرائیل نشان می‌دهد جمهوری اسلامی هزاران سانتریفیوژ غنی‌سازی و اورانیوم را به سایت زیرزمینی کوه‌بلند برد.
6: شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. امروز سه‌شنبه 30 سرطان که برابر می شود با 21 جولای 2026 میلادی. شما شنونده خبرهای ساعت 9 شب با وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. در نخست سرخط خبرها. ابعاد گسترده فاجعه سیلاب در نورستان. آمار قربانیان در حال تغییر است و عملیات نجات ادامه دارد. از قتل تا تشدید نظارت بر نظامیان پیشین، طالبان در چندین ولایت فهرست نام آماده کرده و با نظامیان تماس می‌گیرند. و واکنش رسانه‌های بیرونی به سقوط ولسوالی یفتل، اندیو تودی از جانگیری مقاومت مسلحانه بر ضد طالبان سخن می‌گوید.
7: مشروع خبرها. شماری از کارگران معادن در ولایت بدخشان روز سه‌شنبه در اعتراض به بسته ماندن معادن توسط طالبان تجمع کردند. معترضان به افغانستان اینترنشنال گفتند که نیروهای طالبان شماری از کارگران را تهدید و لتو کوب کرده و به خواسته هایشان رسیدگی نکردند. به گفته معترضان حدود یک ماه است که فعالیت کارگاه‌های معدن متعلق به افراد کم درآمد در بدخشان متوقف شده، اما کارگاه‌های وابسته به افراد زورمند همچنان به فعالیت ادامه می‌دهند. آنان مدعی شدند که این کارگاه‌ها با پرداخت رشوه به طالبان اجازه استخراج دریافت کردند. به گفته معترضان این وضعیت صدها خانواده را با مشکلات معیشتی روبرو کرده است. یک جبهه نظامی مخالف طالبان موسوم به نهضت آزادی و عدالت اعلام کرد که نیمه شب 29 سرطان در حصه دوم کوهستان ولایت کاپیسا ایست بازرسی ایجاد کرده است. این جبهه گفت که با شکل دهی این ایست بازرسی حضور خود را در ولایت کاپیسا اعلام می کند. تا کنون طالبان در مورد این ادعا ابراز نظر نکرده است. اطلاعات زیادی درباره نهضت آزادی و عدالت همچنان در دست نیست، اما منابع میگویند حامد سیفی فرمانده پیشین ارتش ملی افغانستان در تشکیل این جبهه عضویت دارد. در کنار این نهضت، جبهه مقاومت ملی افغانستان، جبهه آزادی، روند سبز و جبهه سپاهیان میهن از سازمان‌های نظامی هستند که علیه طالبان می‌جنگند. یک شاهد عینی میگوید نیروهای طالبان همچنان هنگام وقوع سیلاب در ولایت نورستان دست به تیراندازی زدند. اشرف خان باشنده نورستان گفت اینجا اتاق من بود، هنگامی که سیلاب شد دولت دست به تیراندازی زد. تعدادی فرار کردند و تعدادی دیگر غرق شدند. شهیدان و زخمی ها تا کنون ناپدید هستند. مقام های طالبان تا کنون در این باره ادعای اظهار نظر نکردند. ممکن است برخی نیروها قصد داشتند از این طریق مردم را از خطر سیلاب آگاه کنند. اداره آمادگی مبارزه با حوادث طالبان روز سه‌شنبه 30 سرطان اعلام کرد شمار جانباختگان سیلاب در نورستان به 23 نفر رسیده است. معاون سخنگوی این اداره گفت تا کنون اجساد 15 نفر پیدا شده، بیش از 100 نفر همچنان ناپدید هستند و 80 نفر دیگر نیز زخمی شدند. به گفته او عملیات جستجو و نجات ادامه دارد.
2: متاسفانه وقوع حادثه خیلی سنگین در نورستان همه را لرزانده و آمار دقیق تا حالی به صورت رسمی رایه نشده، چون هنوزم اکثر مفقودین به حال مفقود هستند و اثر از او معلوم نیست و عملیات جستجو و تفتیش نه بسیار با کندی پیش میره، نظر به نبود وسایل و مشکلاتی که جوید اوجا حاکم است. با این حساب حالی که معلومات پیشتر گرفته ما 23 نفر جسداش از شهدا کشیده شده و در باقی تلاش جریان داره که ارقام تا کجا میرسه.
1: بله، میشه بگوین که عملیات جستجو و نجات در مناطق آسیبیده که اکنون جریان داره در چی وضعیت است؟
2: خب طبیعی است که ولایت دوردست است، اگر در کل افغانستان وسایلی که چون این حادثه بیایه وسایل مثلا به تخصیص یافته باشه یا کادرهای مسلکی باشن نداریم ما، چی در مرکز یا اردوگاه هم باشه و هر قدر که جای دور باشه و مشکلات های را باشه برای مواصلاتی مشکل باشه طبیعی است که مشکلات مضاعف میشه، چند برابر میشه دیگه، تا از مرکز که لودر برسه و دیگه بعض چیزا برسه مشکل است اونجا. سیلابا فرق میکنه، مثلا در مناطق هموار که باشه، زمین هموار باشه اونجا فقط گیل لای میه به آسانی میتونه مردم چی کنه دیگه، آب با سیت مقدار ختم گشه و خود به خودمو آثار باقی مندهش به شکل خوش معلوم میشه، مردم به دارش میرسه. اینجا مشکل نیست که منطقه خیلی تنگ است، طور که شما حتما در تصاویر دیدین در ویدیوها کلیپ ها آمدن، صخره های خیلی کلان کلان، خیلی سنگ های کلان کلان آورده با خود، اینا رو بدون لودر نمیشه که چیکونی، چون دو لودر خیلی ضعیف کار میکنن دیگه، از مرکز تا عالی وسایل نرسته باشه دلیلش هست.
1: میشه بگم که کدام بخشای شهر پارون بیشترین آسیب را از سیلاب دیدن؟
2: بله پارون دیده، ولی مرکز است.
1: بله، در ارتباط به دلیل افزایش تلفات بگوین که دلیل افزایش تلفات چی بوده؟ آیا مردم غافلگیر شدن که قدر تلفات داشتن؟
2: مشکل همیست که مشکل همه ای خوشحت کل افغانستان جنجال باشه، میدون از اینکه مردم مسائل علمی را در نظر بگیره خود سر را تعمیر جور میکنه، با درد مضاعف اینجا است که اینجا بعض ساختمان دولتی هم قرار داشته، مثلا شارداری اینجا بود، شاروالی و مهمان خانه شاروالی هم به کنارش بود، او هم تقریبا 3-4 منزله بود، کلش هتل بود اینجا، مردم مسافر اینجا پر بودن دیگه. همین که حالی که ارقام الان نمیشن معلوم نیست که مردم از کجا آمدن، چون که مردم محل باشه خصوص معلوم میشن ولی که در کجا بوده.
7: در همین حال این رویداد مرگبار طبیعی واکنش های زیادی را هم به همراه داشته است. اتحادیه اروپا و سفارت های جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، بریتانیا و ژاپن در کابل با خانواده های قربانیان این رویداد ابراز همدردی کردند. همزمان سازمان بین المللی مهاجرت از اعزام تیم های امدادرسان این سازمان به نورستان خبر داد. ریچارد لنزی نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان نیز با ابراز تأسف نسبت به وقوع این رویداد تاکید کرد که امدادگران در حال انجام عملیات برای جستجوی بازماندگان هستند. او در یادداشت در شبکه اجتماعی اکس نوشت که از گزارش‌های مربوط به سیل‌های ویرانگر در ولایت نورستان افغانستان که موجب جان باختن شمار زیادی از مردم شده و افراد بسیاری را نیز ناپدید کرده است، عمیقا اندوهگین است. و منابع به افغانستان انترنشنال میگویند که طالبان در قندهار، هلمند و اروزگان فهرست های از نظامیان پیشین را تهیه و نظارت بر آنان را آغاز کرده است. به گفته منابع، طالبان با تماس های تلفنی محل اقامت نظامیان را شناسایی و تثبیت میکنند. این منابع میگویند که یک هیئت مشترک 10 نفره متشکل از نمایندگان استخبارات، فرماندهی امنیه، دفتر والی، اداره احصایه و وزارت امر به معروف طالبان بر اساس فهرست های تهیه شده این نظامیان پیشین را نظارت و پیگیری می کنند. منابع می گویند که طالبان با نظامیان پیشین تماس تلفنی برقرار می کنند و از محل اقامت و فعالیت کنونی آنان اطمینان حاصل می کنند. در این فهرست ها نام پدر، محل سکونت اصلی و کنونی، شماره تماس و سوابق شغلی نظامیان پیشین ثبت شده است. یک نظامی پیشین که نامش در یکی از فهرست ها ثبت شده و با او تماس گرفته شده است میگوید بیشتر اطلاعات این فهرست ها مربوط به نیروهای پلیس ملی و پلیس محلی وابسته به اداره امنیت ملی حکومت پیشین است. در این مورد گفتگوی داشتم با فرید شمال، کارشناس نظامی.
8: ببینین بعد از اینکه در اواخر متن های اطلاعات از حال است، اینا از گذشته از ابتدا نظامی پیشین جمهوریت در کنترل و مثلا دید چشم خود قرار دادن، از طریق منابع، از طریق تلفن‌هایشان، از طریق کمره‌ها و منابع انسانی و کلای گذار انواع معاملات. خب برحال یعنی بعد از این که شما خبر دارین که در هفته گذشته تعدادی از افراد از مربوط به سپایان میهن در ولایت بدخشان که اینا اکثر مربوط به نظام جمهوریت بودن عملات رو بالای ورسالی افضل پایین انجام دادن تا رو با یک سیگنال برشان آمده که می کسایی که میتونه بر از جا در آینده به عیس یک جریان نظامی یا مقاومتی در برابر طالب باوجود باید امین این رئیس که از جمهوریت باقی مانده و اینا مهارت‌های مسلکی دارن، مهارت‌های نظامی دارن، اینا با ساحه شناخت بسیار عمیق دارن و افراد شناخت دارن، یعنی از لحاظ دید نظامی اینا کاملا آماده برای یک جنگ هستن و ممکن است تعداد زیاد از اینا باید فکر میکنم که منتظر توفنگ یا سلاح هستن.
6: یعنی میگه نگران هستن بابت حضور نظامیان پیشین؟
8: نه تنها نگران هستن بلکه میترسن از اینا. شما میگین هم در جریان مقاومت هم در جبهه آزادی و حال که سپایان میهن هم آمده اینا و تعداد جبهات دیگه که هستن اکثرا نظامی پیشون حضور دارن و تعداد جوانان ناراضی دیگه از دست طالبا و اینا از این در مجموع اینا طالب غیر از خودش دیگه همه مردم افغانستان ایراز دارن، از زنهای افغانستان ایراز دارن، از دخترهای افغانستان اینا ایراز دارن، از اقوام دیگه غیر از اقوام خودشان ایراز دارن و این یک چالش کلان هم از دید تاثیرات جنگ روانی یک مسئله خوب است که اینا همیشه در ایراز باشن و هم برای طالب ها یک راه است که بتانن افراد و اشخاصی که از جمهوریت باقی مانند بنامه مختلف تحت پوشش عناوین مختلف اینا رو ترور بکنن. مثل از شما خبر برند در این چند روز آخر عبدالله خان رحیمی معاون پیشین امنیت ملی او را در زمان که از مسجد در نماز شام می رفت طرف خانشان به شهادت رساندن.
7: رسانه هندی اندیا تودی در گزارش نوشته است که سقوط موقت ولسوالی یفتل در حومه فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان هرچند توازن قدرت در افغانستان را تغییر نمی دهد، اما نشان می دهد که مقاومت مسلحانه علیه طالبان همچنان ادامه دارد و گروه های تازه در حال ظهور هستند. این گزارش می افزاید گروه تازه تأسیس سپاهیان میهن بامداد 26 سرطان برای چند ساعت کنترل مرکز ولسوالی یفتل پایین را در دست گرفت. نیروهای طالبان را خلع سلاح کرد، ساختمان ولسوالی را به تصرف در آورد و پرچم خود را بر فراز آن برافراشت. با نوشته ایندیا تودی اگرچه طالبان وقوع این حمله را تایید کرد، اما با کم اهمیت جلوه دادن آن مدعی شد که نیروهایش ظرف چند ساعت دوباره کنترل ولسوالی را به دست گرفته، شماری از مهاجمان را بازداشت کرده و اوضاع را تحت کنترل درآوردند. ایندیا تودی نوشته است که این رویداد نخستین مورد از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اسد 1400 است که کنترل یک مرکز ولسوالی هرچند به گونه موقت از دست طالبان خارج می شود. این گزارش تاکید می کند که این رویداد بیش از آن که موازنه نظامی را تغییر دهد اهمیت نمادین دارد. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها همراهیمون کردید. همچنان با برنامه‌های رادیو افغانستان اینترنشنال بمانید. وقتتون خوش. خدا نگهدار.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: تاسو غک
3: زه هرته د کابل ولایت نیمه
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید
7: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 300 200 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ
8: زندگی شما در گروه اتفاق هاست
9: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
8: ما در لحظه لحظه ای رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
9: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان. پوشش گسترده رویدادها خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
10: جنبش ملی‌گرایی بلوچ یک مناقشه قومی و سیاسی طولانی مدت در پاکستان است. بلوچستان بزرگترین ایالت این کشور از نظر مساحت است، اما در این حال کم جمعیت ترین و از نظر اقتصادی عقب مانده ترین. این جنبش طیف وسیع را شامل می شود. از فعالان مدنی مسالمت آمیز که خواستار نمایندگی سیاسی و حقوق بشر هستند تا گروه های شبه نظامی مسلحی که به دنبال خود مختاری منطقه بیشتر یا استقلال کاملند. تشدید حملات جنبش های استقلال طلب بلوچ، چالش ها و دردسرهای جدی برای دولت پاکستان به وجود آورده است. اما آیا بلوچ ها واقعا می توانند از پیکره پاکستان جدا شوند؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان مهراب سرجویی، فعال سیاسی بلوچ از لندن، و مینگونه تا لحظات بعد آقای افراسیاب خطک، تحلیلگر سیاسی، هم در برنامه با ما همراه خواهند شد. آقای سرجویی، وقت شما بخیر باشه. سپاسگزارم که در دیدگاه مهمان من هستین. بیاین که با این پرسش آغاز بکنیم. واقعا بلوچ ها یا مردم بلوچ مشخصا در پاکستان در چی شرایط قرار دارن؟
1: از نظر اقتصادی و سیاسی در شرایط سختی به سر میبرند. پاکستان همونطور که شما فرمودید، بلوچستان عقب مانده ترین یا یعنی در جایی که کمتر سرمایه گذاری شده، هیچ گونه نهادهایی مثل نهادهای اقتصادی وجود نداره. و فعلا در بلوچستان دو تا فکر دیدگاه به اصطلاح به هم نزدیک وجود دارد. یک گروهی هستند که میخواهند که به اصطلاح در پاکستان بمانند، ولی با امکانات بیشتر و به اصطلاح در عنوان یک فدریشن در پاکستان بمانند و اما امتیازات بیشتری داشته باشند. حق حقوق تعیین شده ای که حتی خود فدرال پاکستان قبول کرده اینا رو داشته باشند که از اینا هم محروم هستن. گروه دوم که هست، گروه استقلال طلب بلوچ هست که خواهان جدایی بلوچستان از پاکستان است. و آنطوری که به نظر می رسد، گروه استقلال طلب روز به روز قدرتمندتر و وسیع‌تر دارد می شود. اینطور به نظر می رسد.
0: درست. ولی آقای سرجویی، چی تعداد از این قوم یا از مردم بلوچ در پاکستان زندگی می کنند؟ در مورد نفوذ و تعداد از اینا چی می دانیم؟ و فراتر از او، در خود منطقه، یعنی فراتر از پاکستان، در افغانستان یا در ایران یا دیگر مناطق حضورشان چگونه و چطور است؟
1: ببین، کل بلوچ که مثلا شما تخمین بزنید حدودا 35 میلیون جمعیت در این منطقه به اصطلاح هستند. مثلا در هرمزگان، استان هرمزگان شما شنیدی شاید، بزرگترین اثنیک گروپ در هرمزگان بلوچ است. یعنی اکثریت نیست ولی بزرگترین اقلیت در هرمزگان. و در جنوب کرمان تقریبا 5-6 تا شهر هست، حداقل 4 تا شهر ما میتونیم بگیم که 90% بلوچ هستند، معروفه به جنوب کرمان. و همچنین در خراسان و سیستان بلوچستان هم اکثریت بلوچستان، ولی آمار رسمی وجود ندارد. همینطور تعدادی بلوچ در هلمند و در شمال افغانستان هم تعدادی بلوچ وجود دارد.
0: در نیمروز هم هستند. بله
1: بله، فرح و نیمروز و به اصطلاح هلمند، این سه تا ایالت دارم. ولی در افغانستان چون که تبعیض کمتر است و یک همزیستی بین پشتون و بلوچ وجود دارد، این تبعیض دیده نمی شود در اونجا، مثلا کمتر یا دیده می شود یا اصلا صحبتی ازش نمی شود. بعد می رسیم به پاکستان. موقعی که به پاکستان می رسیم، سند اکثریت درون سند اکثریت بلوچ هستند تا سندی. در جنوب پنجاب به اصطلاح چند تا شهر هستند، مخصوصا موقعی که مهرنگ لانگ مارچ کرد اونجا، مثلا توسه شریف اینا، تابری تا دیر غازی خان، اونجا مثلا جمعیت کثیری بلوچ هستند. یعنی که اگر که مثلا در پاکستان حساب کنید، بیشتر بلوچ بیرون از بلوچستان زندگی میکند تا خود داخل بلوچستان. این جمعیتش گسترده است. البته درجات ما شما میگیم، خب درجات هیچ موقع جز پاکستان یا نمیدونم هند نبوده، همیشه بین دورانی و کلات دست به دست

0: دست بزنید میگید که میره از اینجا گم میشه پیداش نمیشه. نه، اینا مثلا گراس روت هستند، ریشه های اجتماعی و چه دارند که نمیشه اینا رو چیکرد نادیده گرفت. اگر نادیده بگیرند به ضرر هم منطقه هست هم به ضرر خود پاکستان است. اگر که مثلا پشتون بلوچ حالا کشمیری هم اضافه شده و سندیا قبلا اینجا بوده و گلگت بلتستان، هیچ که در پاکستان راضی نیست فعلا.
1: سپاسگزار. ولی بقای افراسیاب خطک تحلیلگر سیاسی هم به برنامه خوش آمدین. آقای خطک، از دید شما در بلوچستان چی میگذره؟ یعنی واقعا وضعیت بلوچ ها در پاکستان به نظر شما چگونه و چطور است و چی تصویری را به ما ارائه میکنه؟
2: اول از ما خدمت شما، خدمت مهمان گرامی و بینندگان و شنوندگان شما احترام و سلام تقدیم میکنم.
1: سلام به شما.
2: باز عرض میکنم که اصلا مسئله بلوچ ها یک مسئله است که سابقه طولانی دارد. از 1948 این مسئله آغاز شده و تقریبا 5 مرحله داشت که ارتش پاکستان در اینجا عملیات نظامی را برانداخت، مگر متاسفانه هیچ حل سیاسی شا اینا تلاش نکردن و نیافتن. امی یک مسئله خویست که حل سیاسی هیچ دولت پاکستان جدی به طور جدی تلاش نکرده. مسئله دوم این است که در امی اواخر در پاکستان قانون اساسی یا سیستمی که استاد هست با اساس قانون اساسی او خیلی ضعیف شده و جنرال ها اصلا قدرت را غصب کردند و این اصلا در پاکستان سیستم فدرالی دموکراتیک را از بین برد. و مشکل این است که فعلا در پاکستان یک حکومت سر قدرت هست که اصلا بخش ملکیش و بخش نظامیش هر دویشان محدود هست، یعنی ارتباط سند پنجاب. مثلا آقای نواز شریف یا شهباز شریف اینها اصلا رهبران بورژوازی پنجابی استند و در این حال ارتش پاکستان متاسفانه زعامتش تقریبا 100% پنجابی هستند و این اصلا نه تنها در بلوچستان بلکه در مناطق پشتون نشین، در مناطق کشمیری ها، در گلگت بلتستان، حتی در بعض نکات سند، یعنی یک نارامی ایجاد کرده است و سیاست های حکومت فعلی خیلی یعنی ابی ایالات مختلف پاکستان را از نظر انداخته. تمام سرمایه گذاری ها در پنجاب است، یعنی اگر سطح انکشاف پنجاب و بلوچستان و پشتونخوا و گرگت پاکستان کشمیر را مقایسه کنین، اصلا ای طور یک فاصله داره که یعنی پنجاب یک کشور یا منطقه یعنی جهان اول است و امی دیگر نکات از جهان سویم اعتبار از نظر عمران
1: درست. ولی آقای خطک، در پرتو امی سیاست که شما تعریف کردین، وانچه که در یک تصویر کلان در پاکستان جریان داره، در میان این همه ایالت ها اگر از پنجاب شما در صدر قرار میدین یا اگر سند ببینیم یا خیبر پختونخوا را ببینیم، اما امی وضع موجود واقعا بلوچستان به کجا برده و چگونه یک شرایط را در این ایالت رقم زده؟
2: این در من خدمت شما عرض میکنم، مگر یک دو جمله با میخوام شما را جریان بگذارم، شما را بینندگان و شنوندگان شما را. اصلا یعنی منابع اطلاعاتی در پاکستان زیر کنترل دولت است، هیچ اونا گزارش نمیتن. اصلا این شورش یا بغاوت یا جنگ یعنی از این عمیق‌تر و یعنی وسیع‌تر هست طوری که در میدیا ما میبینیم. مثلا در مناطق بلوچ نشین هیچ نماینده دولت رفتن نمیتانه، هیچ. و این کینا میگن که ما رفتیم عملیات کردیم، این زیاد مبالغه میکنن، اصلا نمیتانند اینا رفتن نمیتانند. و یعنی امی افرادی که جنگ میکنن در بلوچستان، یعنی میلیگرای بلوچ، اینا مین شهرها را اشغال میکنن سه روز، چهار روز، پنج روز و راهی که بیرون از بلوچستان میرن مکمل در کنترول امی شورشان یا که خدا آزادی خوان میگوین در دست اون هست. اولی من به سوال شما، اصلا بلوچ

0: بلوچستان بمثابه یعنی یک نقطه اساسی یعنی بحران در داخل پاکستان تبدیل شده. یعنی در پاکستان یعنی لینک یا ارتباط ضعیفترین اهل بلوچستان است. چرا که به طور که مارس کردم یعنی دولت سرش کنترل نداره. امی وضعی کم کم در پشتونخوا هم ظاهر شده، خصوصا در مناطق جنوبی پشتونخوا و مناطقی که به خط دیوران بسیار نزدیک هستند در اونجا. مگر در بلوچستان ای طور است که یک نیروی نظامی پیدا شده که اصلا قدرت را دست گرفته و بسیار فکر میکنم اگر حکومت پاکستان به طور فوری یعنی تلاش مذاکرات و حل سیاسی نکنه، فکر میکنم برایشان بسیار مشکل تمام میشه. امی سیاست هایی که حکومت پاکستان در افغانستان برای آن داشته بود، خصوصا یعنی تخصص در جنگ فرسایشی که در افغانستان در امی 30-40 سال ازمایش شد، امی علی در بلوچستان آمده. و بلوچستان بسیار منطقه وسیع است از نظر جغرافیا. یعنی من فکر نمیکنم 200,000 نفر برایش کافی خواهد بود. من فکر نمیکنم که کافی خواهد بود که بلوچستان را یعنی هر بخشش را کنترل کنه. از این خاطر حل سیاسی مهمترین نکته است، مگر تا هنوز حکومت پاکستان قادر نیست.
1: سپاسگزارم آقای خطک. ولی آقای سرجویی، وضعیت در بلوچستان هم به بحث گرفتیم، اما در رابطه با بلوچها بیشتر ادامه بحث ما و شما ماند. شما در ابتدا اشاره داشتین که از لحاظ اقتصادی بلوچ‌ها در چه وضعی هستند، در حالی که این ایالت ناامن است و فراموش شده، ولی در یک طرف دیگه بیشترین منابع در بلوچستان است. اما دسترسی خود مردم بلوچ به این منابع فعلا چگونه است؟
2: بلوچ دسترسی به این منابع نداره. منابع دست ارتش دولت مرکزیه. فکر کنم دوستا اسفندیار ولی و خطک صاحب موقعی که در دولت بودن اینجا یه قرارداد 18 امندمنتی کردن، اون اجرا نشد. نه، منابع دست بلوچ نیست. بلوچ هیچ کنترلی بالای نه منابع داره نه بالای ساحل و دریا و اینا، هیچ کنترلی بلوچ نداره.
1: درست. ولی از لحاظ ساختار تصمیم گیری اگر بپردازیم، یعنی شیوه تصمیم گیری در میان بلوچ ها چگونه است در چنین یک وضعیتی که اینا قرار گرفتن؟ یعنی
2: در بین شیوه دولت یا در بین سرمچاران؟
1: نه، در بین قومیت ما میخواییم در ابتدا برش بپردازیم تا سرمچال برسیم. یعنی این شیوه چگونه کار میکنه وقتی که در این وضعیت قرار گرفته بلوچ ها؟ پس اون شیوه تصمیم گیری مردمی وجود داره؟ اگر وجود داره چطور کار میکنه؟
2: به نظر من این دولتی که وجود داره در بلوچستان دولت مردمی نیست. این تصمیم و اون اسپکتر جنرال نمیدونم کور کماندر دیکته میکنه به وزیرالا، این پارلمانش هم کار نمیکنه، افکتیو نیست. در کشمیر اینا یک 8 صندلی درست کردن، یک کارای میکنن، پارلمان کشمیر کنترل میکنن. در بلوچستان همین وضعیت داره؟ نه، مردم، پارلمان انتخابی نیست. کسایی که در پارلمان اگه تصمیم گیری مال دولت محلی بلوچستانه، تصمیم گیری مال ارتش کور کماندره. بلوچ و نمایندگان بلوچ همچین تصمیمی ندارن و اکثر صندلی های سناتورها فروخته میشه و سناتورها اون بودجه‌ای که میگیرند دوباره اون بودجه رو اوکشن میکنن، یعنی تو لیلامی میفروشند که مثلا این بودجه رو این سناتور از دولت پاکستان گرفته و این بودجه میره دوباره اوکشن میشه، یعنی که به لیلام گذاشته میشه.
1: بله.
2: تقریبا سیستمی در پاکستان اگه که وجود نداره که مثلا شما بگی که امروز کار نکرده فردا کار میکنه. این سیستم همونطوری که دوستمون فرمودن، این نظامی که اونجا بوده این نظام تمام شده.
1: ولی آقای سرجویی، وقتی که در یک محله یا در هر جای وقتی که نظام نباشه، خود مردم دست به کار خواهد شدن. ما میخواییم بیشتری رو بفهم که خود مردم بلوچ آیا یک سلسله مراتب بین خود دارن، به این مفهوم که بزرگای از اینا، کلانای از اینا تصمیم بگیرن در مورد وضعیت صحبت بکنن. اگر چنین است، آیا یک سیستم بیشتر قبیله‌ای است که محدود و منحصر به خود بلوچاست یا چطور؟
2: سیستم قبیله‌ای از هم ریخته، از هم پاشیده. یعنی اگر ما بگیم که بلوچستان یک بتو میتونه برگرده به جرگا، اون کلاپس شده، تمام شده، یعنی نیست. و سران قبیله که هم هستن تحت فشار هستن. همین چند روز پیش در خوزار یکی از سران قبیله رو که اعتراض کرده بود کشتنش، آمدن خودش کشتن، بچهش دستگیر کردند و بردن. اون سیستمی که مثلا بلوچ برگرده به اون سیستم، یعنی سیستم قبایلی سنتی که بلوچ داشته، اون وجود نداره. اون سابوردینیشن، یعنی سلسله مراتبی که بود، اون نیست. الان فعلا از این که بگذاریم میرسه به تشکیلات سیاسی، پارلمان، این احزاب سیاسی، احزاب سیاسی که وجود دارن، اینا فعلا مثلا بیشتر قدرت دارن. مثلا اگه مثلا بگید که چطور مردم کار میکنن، مردم طوری کار میکنن که مثلا مثال مهرنگ بلوچ، مثلا ما میتونیم مثال بزنیم که مردم میان دور یک جمع میشن، یک کمیتی، یه هیئتی درست میکنن و میخوان مسائل رو از طریق اون حل کنن. این دولت دوست نداره، دولت پاکستان یا آیسای، این ارتش، این بسا چیزی که داره رشد میشه، جاگزین اون جامعه سنتی میشه، پاکستان اینو دوست نداره، اینو میخواد از بین ببره و میخواد بلوچستان رو غیر سیاسی کنه، سازمانهای سیاسی
1: درست. تحت فشار. ولی آقای سرجویی، ولی شما از احزاب یاد کردین، آیا احزاب بسیار قوی بلوچ تانست شکل بگیره که در حقیقت از میان خود بلوچ ها باشه و خواستهای اصلی بلوچ ها را در پاکستان نمایندگی بکنه؟
2: بله، تشکیلات هست، سازمان های سیاسی هست، اینا رو مجبور کردند که اکسایل برن. بلوچستان دوستان میتونن از این چی کنن. تشکیلات بلوچ از سنتی به نظر من به یه سنت تشکیلاتی سیاسی اون انتقالی که باید صورت میگرفت صورت گرفته. زمان مرحوم خیربخش مری، جناب خطک بهتر از من اینا رو میدونه، اون چیزایی که به اصطلاح استادی گروپ یا گروه های کوچک مطالعه اونا تقریبا تشکیل شده و این پروسس جلو رفته. و به همین خاطر که دولت پاکستان این سیاست کیل اند دم پالیسی رو جلو آورد، بکش و بنداز، بخاطر این که بود که میخواست این کریمی سوسایتی رو، نخبگان بلوچ رو اغلب کشت. ولی با این حال این هنوز این بسلا بلوچ به نظر من هنوز سازمانی یافته داره مسائل خودش جلو میبره، نه به صورت سنتی و قبایلی، نه. به نظر من بازگشت به چیه بلوچ، راهی بازگشت به چیه سنتی و قبایلی نداره، چون اونجا رایلی در اون نمیبینه، اون کرپته و دولت میتونه رو اون فشار بیاره
1: و در اونجا نفوذ کنه. بله. ولی آقای خطک، یک طرف دیگه در این شرایط و در کلیت مسئله مهم رابطه بلوچ ها با سایر اقوام در پاکستان است و همچنان شباهت های از اینا، این گله ها را و این مشکلات را در بخش های دیگه پاکستان پشتونا دارن و همزمان هم فراموش نکنیم که در یک مدت یک سابقه جنگ داخلی و خصومت داخلی تجربه شده بین پشتونا و بلوچ ها در پاکستان، در حالی که دوباره تانستن در بخش های مشکلات را حل بسازن. شباهت ها و رابطه بلوچ ها با پشتون ها و دیگر اقوام در پاکستان چطور است؟
0: بله، خدمت شما جواب عرض میکنم، مگر پیشتر پیش سوالی که از دوست ما پرسان کردین درباره او یک سه جمله گفته میتونم میخوام بگم. در بلوچستان فعلا یعنی کلانترین یا محبوب ترین سازمان سیاسی کمیته یک جهتی یا کمیته همبستگی بلوچ ها، بلوچ یک جهتی کمیتی خدا مینمند و مارنگ بلوچ رابرش است و امرایش یک شش هشت تن دیگر رابرش هستند که علی در محبس هستند در کویتا. این بزرگترین سازمان است. علاوه از آن دو سازمان دیگر هست، یکیش BNP بلوچ نیشنلیست پارٹی بلوچ حزب ملی گرای بلوچ برابری آقای اختر منگل، اختر جان منگل، سردار
1: BNPM که برش میگن. بله.
0: دویمش نشنال پارتی یا حزب ملی برابری آقای
1: بلوچ
0: ملک
1: بله
0: یا اسی سازمان هست یعنی کلانتری. مگر در امی دو سه سال اخیر یک انقلابی که در سیاست بلوچستان دیده شده یعنی سهم خانم هاست در سیاست و در مبارزه
1: بله
0: این باور است هیچ یعنی در پاکستان هیچ نظیر نداره یعنی در مناطق پیشرفته پنجاب یا کراچی هیچ مثالش موجود نیست هزارها خانم ها زن ها در نوزاد شامل شدن و در مظاهرات در پروتست ها سهم میگیرن و بعضی از ها حتی در جنگ سهم میگیرن رفتن به کوه ها خو این یک انقلاب دیگر هست یعنی مانند کوردها که در امی مبارزه یک ملت تبدیل شدن بلوچ ها ملت بودن همیشه ملت بود من نمیگم که اهل ملت مگر یک یعنی بسیج آمدن یا نزدیک آمدن یک دیگر فکر میکنم بسیار مهم است که امی مرحله بلوچستان فعلی را بفهمیم تا جایی که ارتباطشان با دیگر افراد یا سازمان های پاکستان است
1: اصلا با ویژه پشتونا
0: اصلا امی طور که در بلوچستان سازمان همبستگی بلوچ هست امی طور در پشتونها یک سازمان با اسم پی ٹی ایم پشتون تحفظ مومنٹ یا جنبش مسئولیت پشتون یا یک دیگر هست این ڈی ایم نیشنل ڈیموکریٹک مومنٹ نوزت ملی ڈیموکریٹک این طور ایک سازمان های جدید از طرف جوان ها ایجاد شده که اینها بسیار مناسبات خوب دارند و هم مارنگ بلوچ و سازمان های دیگر بلوچ رابطه نزدیک دارند اصلا احزاب ملی گرای عنعنوی سنتی یعنی با عقب راند شدند اونا ضعیف شدند هر در بین بلوچا و در بین پشتون ها یعنی احزاب جدید یا نوزت های جدید ظاهر شدن و فکر میکنم مردم اکثریت مردم از اونا پشتیبانی میکنن مگر ابھی تو مسائل در سندم هست یعنی سندی ها اگرچه پیپلز پارٹی یا حزب مردم پاکستان کے در سندھ اساس سیاسی شخص اونا در سندھ سر قدرت هستن مگر سندی ها مسائل دارند که بسیار مشابه است با بلوچا و پشتونا مثلا آوی رود سندھ دریای سندھ یک مسئله هست که سندی ها خیلی حساس هستند به اون مسئله و امیتور در کشمیری ها علی که دیدیم در کشمیر قیام های سیاسی را دیدیم در امیال و قیام های خیلی قوی نیرومند امیتور در گلگت بلتستان کمیته های مردمی ساخته شده و این سازمان های جدید فکر میکنم علی مهمتر هست از احزاب سنتی اقوام مختلف و اینا جوانای هستند که با یک دیگر خوب ارتباط دارند و همبستگی دارند یک دیگر را پشتیبانی میکنند تایید میکنند
1: بله ولی به آقای سرجویی حالا بیایم سرمون بحث به اصطلاح بلوچ ها سرمچالا یک طرف ما داریم این ارتش آزادی بخش بلوچستانه رابطه این ارتش یا این جنبش یا این حرکت هر اون چی که برش بگویم با این وضع مردم در بلوچستان چی است این ارتش کیست
2: این نیروی مردمی است از طرف مردم من سخنگوش نیستم ولی از نیروی مردمی است و از طرف مردم حمایت میشه و نیروی است که مثلا فکر میکنه که پاکستان به عنوان یک نهاد از کشور بگی از بین رفته کار نمیکنه و همین مثلا
1: اگر در مورد بله در مورد این ارتش آزادی بخش بلوچ بیشتر چی میدانیم به این مفهوم که اینا چقدر قوت گرفتن حداقل حملات را که در ماه های گذشته اینا انجام دادن بی‌نظیر بوده نسبت به سابق عملیات های بسیار مهمی را انجام دادن گذشته از او در مورد تعداد نیروی از اینا شیوه رهبری از اینا مرجع حمایت از اینا آقای سرجویی چی معلومات دارین چی میدانین
2: ببین اینا ارتش جنبش بلوچستان در سال 2012 خیلی قوی بود اون موقع ISI تونست درونش به اصطلاح ضرباتی بزنه ولی الان فکر کنم ارتش به اصطلاح ملی گرای بلوچستان خیلی قوی است و از طرف مردم حمایت و چی مالیش از طرف مردم است و غیر متمرکز است. موقعی که غیر متمرکز است تخمین زدن نیروهاش زیاد سخت است، همونطوری که دوستمون فرمودند. ما میبینیم توانایی اینو دارند که مثلا هر شهری که بخواند در بلوچستان اونو میتونن بگیرن با برای ساعتها حتی چند روز نگه دارن، بخصوص در خوزدار، در نوشکه و در اون طرف ها اونو هر موقع بخوان. حالا دیده بودیم که در خود کویته اومده بودن برای چند ساعت شهر گرفتن و از حمایت کافی مردم کویته، نه تنها بلوچه، همه مردمی که در کویته بودن مورد استقبال مثل مثلا یک ارتش رایبر با استقبال مردم روبرو شدن. ولی اینکه تخمین بزنیم که نفرات شهنده است، این یه مقدار مشکل است چون یک تشکیلات متمرکزی نیست.
1: درست، ولی به رهبری از اینا را اگر از بشیر صاحب که به عنوان رهبر اصلی از اینا گفته میشه یا اون همال روحان ریحان بلوچ یا جیند بلوچ که شاید من اسمشون درست تلفظ ندارم آقای سرجویی، ولی این ارتش آزادی بخش بلوچ واقعا نمایندگی از خواستها و مشکلات مردم بلوچ در پاکستان میکنه یا نه؟
2: این ببین کی نمایندگی میکنه کی نمایندگی نمیکنه، این مثلا روی مسئله رای مردم است. ولی مثلا اینطور تخمین زده میشه که از طرف مردم بلوچ جایگاهی داره که در بین مردم پنهان میشه و این جایگاه داره که موادی که نیاز داره مردم تأمین میکنند. با این حال ما نتیجه میگیریم که جایگاهی داره و تقریبا این میشه که گفت که یک پاپولاریتی بسلا در بین مردم داره.
1: درست.
2: در بین این در موقعی که صحبت از نمایندگی میشه ما آدمای دموکراتی هستیم، نمایندگی از رای مردم و از چی مردم میاد. ولی یه چیزی ما مثلا میتونیم با هم موافق باشیم که پاکستان و ارتش پاکستان در بین کل این بولش مقومیت ها یا ملت های پاکستان نامحبوب ناپسند است، پسندیده نیست. یک ارتش یا پولیس و اینا یک نیروی بلای جان مردم هستند، مردم هرچی سر تا سر پاکستان ازشون راضی نیستند.
1: درست، ولی آقای خطک با توجه به آنچه شما در مورد وضعیت بلوچستان اشاره داشتین، آیا این بیله یا ارتش آزادی بخش بلوچ بیرون شده از وضعیت در بلوچستان است یا یک نیروی کرایی استخباراتی است که به منافع دیگران می جنگه در پاکستان؟
0: اصلا اگر ما می خواهیم که ابی افراد فعلی را بشناسیم باید یک نظر بیندازیم به سابقه این نوزاد یا چیزی تحریک می گیم
1: نوزادی
0: ملی گرای بلوچ. اینجا دو مکتب سیاسی بود در بین بلوچ ها. یکیش بود آقای غوث بخش بزنجو که یعنی بسیار سیاستمدار سابقه دار در هند، اتا در پیش از تاسیس پاکستان در هند سیاست هند نیز فعال بود. اونا اصلا یک پاکستان دموکراتیک فدرالی و سکولار میخواستند و مخالف خشونت بودند. دویم مکتب بود برابری آقای خیربخش مری. اینها همیشه مو وقتا از 1970 میگفتند که بلوچستان باید یک مملکت مستقل باشه و مبارزه خشونت آمیز را باید برای بیندازیم، بجنگیم با ارتش پاکستان و بلوچستان را مستقل بسازیم یا استقلال را به دست بیاریم. این دو مکتب بود. گذشته زمان امی مکتب خیربخشمری غلبه پیدا کرد، علی اکثریت مطلق جوانای بلوچ طرفدار نظریات خیربخشمری استند. خیربخشمری از 1980 تا 89 در افغانستان در تبید زندگی میکرد. من در اون وقتا در افغانستان بودم و آقای مری 15,000 مریها به افغانستان آمده بودند. و اون وقت چون شوروی ها نمیخواستن که اینجا یک جنگ توسعه پیدا کنه، از این خاطر نتانستن. مگر آقای مری خیلی محبوبیت داره فعلا در جوانای بلوچ، علی بی ال ای هست، بی ال اف هست، یعنی ریپبلیکن آرمی، بی آر ای از بکتی هست، نواسای نواب اکبر خان بکتی او را رهبری میکنه. اینطور سازمان های دیگر هم هست، مگر بی ال ای کلانترین سازمان هست. و طوری که دوستی ما گفتن، اصلا اگر از حمایت برخوردار نباشه چطور اونا میتونن، یعنی در مقابل ارتش پاکستان که خیلی ارتش منظم مسلح و نیرومند هست، مقابل او اینطور استاد شوند و مناطقی را به دست بیارن و اینطور بحران رعایت کنند. علی اینکه کی اینا را حمایت میکنه نمیکنه، اصلا پاکستان یعنی دشمنی ها داره، خصومت داره به هند. پاکستان مثلا کشمیری ها را در هند حمایت میکنه، حتما هند هر جایی که چیز بیافه بدست بیاره کسی، یعنی امکانش بدست بیاره، حتما او مداخله میکنه.
1: ولی آقای خطک وقتی که بیلی میخواه که یک بلوچستان آزاد شکل بده، بلوچستان بزرگ شکل بده و به خاطرش میجنگه، و در طرف دیگه خود مردم بلوچ ای همه جنجالا را در طول تاریخ در پاکستان کشیدن، آیا از دید شما این هدف بیلی و هدف خود مردم بلوچ جدایی از پاکستان است؟ آقای سرجویی نظر شما را بعدن در این رابطه خود شنیدم.
0: مطلقاً اونا میگن ایره یعنی این هدف اصلیش هست، اونا میگن که اونا میخوان یک کشور مستقل بسازن، یعنی اونا ایره چیز نمیکنن. یاد ما هست یک مصاحبه آقای خیربخش ماری با یک ریسرچر امریکایی، پژوهشگر امریکایی، از او پرسان کرد که اگر عرب شما را عرب ها پشتیبانی کنند، شما او را بپذیرین؟ او میگه که هر کسی که ما را کمک میکنه به دست آوردن استقلال ما حاضر هستیم. خب این فکر میکنم امون مکتب خیربخش ماری است و بی ال ای فکر میکنم و امون مکتب شاید تعقیب میکنه.
1: درست. ولی آقای سرجویی، آیا این هدف دستیافتنی است یا نه؟ به این مفهوم که از چندین دهه این مشکل دوام کرده و بلوچ‌ها هم هم قربانی دادن و هم جنگیدن، ولی هنوز اون بلوچستان بزرگ نتونستن تشکیل بدن.
2: ببین بلوچستان بزرگ یا کوچک، فعلا اون بزرگ بشه بذاریم کنار، بلوچستان صحبت کنیم بهتره.
1: بله.
2: ولی این بلوچستان مستقل پایدار هست، دستیافته نیست. بلوچ اینه میخوان و بلوچ به اصطلاح بعد از جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم، بلوچ، کرد تا اندازه پشتون قربانی شکار اروپایی ها شدن. من میگم که پشتون و بلوچ قربانی اروپایی ها در سال 1839 بودن و این قبلا گفتیم این روندی که بلوچ یک ملت است، پشتون یک ملت است، بلوچ در 400 سال بین هند و دهلی و صفوی تانست اونجا خودش رو نگه داره به اندازه ای که اونطوری که اون زمان بود یک سلطنت مستقل. خب الان هم وسایل بلوچ بیشتر داره، توانایی هم بیشتر داره، یعنی بلوچستان مستقل هم قابل دسترسی است و هم بلوچون پاکستان پایدار نیست.
1: درست. ولی من میخواستم امیره بپرسم آقای سرجویی، شما میگین پاکستان پایدار نیست و اون هدف هم که شما برش میگین یعنی بلوچستان مستقل، بسیاری ها این را به اصطلاح یک ایده میدانن یا یک ایده بسیار خوب میدانن، اما در واقعیت میگن این کار بسیار سخت است. بیشتر آقای خطک اشاره داشت که پاکستان یک کشور ضعیف نیست، یک کشور ناتوان نیست، یک کشور اتمی است، ارتش بسیار قوی داره، آیسای داره، روابط بسیار وسیع و گسترده داره با دنیا، و همزمان چطور امکان داره که بلوچ ها برن به سمت تجزیه پاکستان؟
2: ببینید کشور قوی و ارتش قوی دو چیز مختلف هستند. پاکستان یک ارتش قوی دارد، روی این اصلا شکی نیست، ولی پاکستان یک کشور شکست خورده و ضعیفی است، نه اقتصاد داره، نه نهادهایی داره، نه دادگاه پاکستان کار میکنه، نه که نهادهای اجتماعیش کار میکنه، نه که پارلمانش کار میکنه.
1: ولی آقای سرجویی این ارتش، ولی جناب سرجویی بسیار مسئله خوب اشاره کردین. شما وقتی کردور جدا میدانین که جدا هستن، ولی امین ارتش به خاطر پاکستان میجنگه، به خاطر چیز دیگه نمیجنگه. نه، حالا چی چیز تغییر کرده که شما فکر میکنین این هدف دستیافتنی تر است، در حالی که مشکلات را که شما میگین این مشکلات جدید در پاکستان نیست، از گذشته دور دوام داشته تا امروز؟
2: پاکستان 70 سال عمر داره و این جنگ غیر متقارن که میگن که بلوچ شروع کرده، بلوچ میتونه 100 سال دیگه این جنگ نامتقارن را ادامه بدهد. پاکستان نمیتواند با این یک نیروی نامتقارن اسیمتریک وارفیر که در بلوچستان است، پاکستان توان این را ندارد.
1: یعنی شما میگین که عملا شما به این باور هستین که وضع موجود پاکستان را و اینده پاکستان را میبره به سمت تجزیه و تقسیم شدن؟
2: کاملا. اینو در کشمیر میبینی، در منطقه پختون میبینید. اینو این کمتر نمیشه. این یعنی در کشمیر و در مثلا اینا تازه این مثلا جریاناتی شما میبینید که جریانات جدی علیه پاکستان و ارتش پاکستان شعارهایی در کشمیر داده میشه. یعنی که پاکستان رو به پایداری یا به بهتر شدن حرکت نمیکنه. یعنی هر روز که میبینی هم نهادش ضعیفتر میشه و ارتش پاکستان نیاز به فانانس داره و جنگای نامتقارن داره خطرناکتر از قبل میشه. اگر درست. پاکستان اینه متوجه نمیشه، دوربر خودش ببینه.
1: بله. ولی آقای خطک، نظر شما چی است؟ واقعا شما فکر میکنین که پاکستان میره به سمت تجزیه شدن، در حالی که پاکستان خود را یک قدرت جهانی به اصطلاح هسته‌ای میدونه و در منطقه هم تا یک جایی از لحاظ توان نظامی و استخباراتی دست بالاتر داره و همزمان مثلا در رابطه با افغانستان بسیاری ها رای نجات افغانستان را در پاکستان میبینن و در پشت دروازه پاکستانی ها منتظر هستن که برشان کمک کنه تا طالب از بین ببرن. اما آقای سرجویی میگه که نه، خود پاکستان بقا و دوامش در پرسش رفته.
0: اصلا یعنی اساسی ترین علت تضعیف پاکستان اقتصادی ماست، سیاسی ماست. اقتصاد پاکستان تقریبا با ورشکست مواجه هست و فعلا با پولای که از بانک صندوق وجیه بین المللی و دیگر سازمانهای بین المللی میگیره، اقتصاد بسیار یعنی اتکا داره به کمک‌های خارجی. از طرف دویم، چون دموکراسی از بین رفته در پاکستان، قانون اساسیش از بین رفته، این یعنی اساسی ترین علتش هست. سویم فاکتور دیگری را از نظر نبیندازیم، یعنی مسابقه و رقابت بین ابرقدرت ها. بلوچستان مثلا یعنی در کنار بحر هند موقعیت داره و در بحر هند یک مسابقه بسیار جدی بین امریکا و چین آغاز شده است.
1: ولی هم امریکا و چین هر دو دوست پاکستان است. اما اگر امون تصویر بسیار بزرگ آقای خطک برش بپردازیم، آیا به سود دنیا تجزیه پاکستان است؟
0: ما در اسلام آباد هستم، ما همیشه در اینجا در هر سمینار همیشه میگیم، میگیم که برای یعنی متحد نگاه کردن کشور نباید با ارتش اتکا کنید، باید اقتصاد، باید سیاست دموکراتیک. اگر این نباشه، اتحاد شوروی یک ارتش خیلی کلان داشت. یعنی بمب‌های اتم شوروی فکر میکنم که یعنی از شمار بیرون بود، اینطور زیاد بمب‌ها داشت. مگر چون امو چیزای اساسی که کشور را متحد نگاه میکرد او را از دست داد. این بسیار مهم است برای مگر مسابقه چین و امریکا خیلی مهم است برای پاکستان. پاکستان تا هنوز تلاش کرده که هر دورا خوش نگاه کنه، راضی نگاه کنه، مگر این کار ناممکن است. یعنی در دورنما اگر ببینیم یعنی دوره طولانی این ممکن نیست. مثلا معدنیات بلوچستان، نفت، گاز، طلا،
1: سغال
0: و دیگر چیزای بسیار بله ای را امریکا خواهد گرفت یا چین؟ مثلا چین بندرگاه گوادر را پاکستان به چین داده بود، مگر چینایی رفتند چرا که اینجا مسئول نبودند؟ علی فکر میکنم بسیار کم افراد چینایی در بلوچستان مانده، کلش رفتند. پس خب امریکا را پاکستان پیشنهاد کرد بسنی، بسنی یک بندری که گوادر دور نیست، او را امریکا پیشنهاد کرده است.
1: سپاسگزار آقای خطک با آقای سرجویی، سپاسگزار هستم که در دیدگاه امشب مهمان من بودین و تا دیدار بعد وقت شما بخیر و همچنان خدا و نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما.
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: صدای شما.
5: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
6: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: یک دقیقه خبر.
8: منابع به افغانستان ترنشتن میگویند که طالبان در قندهار، هلمند و اروزگان فهرست های از نظامیان سابق را تهیه و نظارت بر آنان را آغاز کرده است. به گفته منابع طالبان با تماس های تلفنی محل اقامت نظامیان را شناسایی و تثبیت میکنند. به گفته منابع یک هیئت مشترک 10 نفره متشکل از نمایندگان استخبارات، فرمانده امنیت، دفتر والی، اداره حصایه، وزارت امر به معروف طالبان بر اساس فهرست های تهیه شده نظارت و پیگیری نظامیان حکومت پیشین را آغاز کرده است. منابع میگویند که طالبان با نظامیان پیشین تماس تلفنی برقرار میکند و از محل اقامت و فعالیت کنونی آنان اطمینان حاصل میکنند که در این فرست ها نام، نام پدر، محل سکونت اصلی و کنونی شماره تماس و سابق شغلی نظامیان پیشین ثبت شده است.
9: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. امروز سه‌شنبه سیوم سرطان است که برابر می شود با 21 جولای 2026 میلادی. شما شنونده خبرهای ساعت 10 شب با وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. در نخست سرخط خبرها، بدخشان از مواد مخدر تا پروژه های جنجالی معدن، معدنکاران یک بار دیگر دست به اعتراض زدند. مرگ و بازگشت اجباری در کمین پناهجویان، پلیس ترکیه بیش از 30 پناهجوی کشور را از نزدیک مرز بلغارستان بازداشت کرد. افزایش فعالیت‌های ضد طالبان پس از تصرف چند ساعته ولسوالی یفتل بدخشان، نهضت آزادی و عدالت در کوهستان کاپیسا ایست بازرسی شبانه برپا کرد. و نخستین سفر دبیر کل سازمان ملل به سوریه در هفته جاری. مشروع خبرها، مقام‌های ترکیه اعلام کردند که 34 پناهجوی افغان که در یک موتر باربری پنهان شده بودند در ولایت کرکلارلیو نزدیک مرز بلغارستان بازداشت شدند. این پناهجویان به مرکز بازگشت اجباری در شهر کرکلارلی منتقل شدند. همچنین راننده موتر و یک تبعه خارجی به اتهام قاچاق پناهجویان بازداشت و برای رسیدگی به پرونده‌شان به مراجع قضایی معرفی شدند. ترکیه در سالهای اخیر تدابیر امنیتی در مرزهای خود به ویژه در مسیرهای منتهی به اروپا را تشدید کرده و عملیات گسترده ای را برای بازداشت و اخراج پناهجویان اجرا کرده است. یک جبهه نظامی مخالف طالبان موسوم به نهضت آزادی و عدالت اعلام کرد که نیمه شب 29 سرطان در حصه دوم کوهستان ولایت کاپیسا ایست بازرسی ایجاد کرده است. این جبهه گفت که با شکل دهی این ایست بازرسی حضور خود را در ولایت کاپیسا اعلام می کند. تا کنون طالبان در مورد این ادعا ابراز نظر نکرده است. اطلاعات زیادی درباره نهضت آزادی و عدالت در دست نیست، اما منابع میگویند حامد سیفی فرمانده پیشین ارتش ملی افغانستان در تشکیل این جبهه عضویت دارد. در کنار این نهضت جبهه مقاومت ملی افغانستان، جبهه آزادی، روند سبز و جبهه سپاهیان میهن از سازمانهای نظامی هستند که علیه طالبان میجنگند. و شماری از کارگران معادن در ولایت بدخشان روز سه‌شنبه در اعتراض به بسته‌ماندن معادن توسط طالبان تجمع کردند. معترضان به افغانستان انترنشنال گفتند که نیروهای طالبان شماری از کارگران را تهدید و لتوکوب کرده و با خواسته هایشان رسیدگی نکردند. به گفته معترضان حدود یک ماه است که فعالیت کارگاه‌های معدن متعلق به افراد کم درآمد در بدخشان متوقف شده، اما کارگاه‌های وابسته به افراد زورمند همچنان به فعالیت ادامه می‌دهند. آنان مدعی شدند که این کارگاه‌ها با پرداخت رشوه به طالبان اجازه استخراج دریافت کردند. به گفته معترضان این وضعیت صدها خانواده را با مشکلات معیشتی روبرو کرده است. بر اساس ادعاهای منابع در تجمع کارگران در روز سه‌شنبه در مقابل ساختمان ریاست معدن طالبان در بدخشان، معترضان با اسلحه تهدید شدند و برخی دیگر نیز مورد لتوکوب قرار گرفتند. کارگران میگویند با تلاش زیاد وارد ساختمان شدند تا صدای خود را به گوش مسئولان برسانند، اما هیچ یک از مقام‌های اداره طالبان به خواسته‌های آنان توجه نکرده و با آنها بدرفتاری کردند. یکی از کارگران معترض در این رابطه گفت که هر زمانی که کارگران برای حل مشکلات خود به دروازه مقام‌های اداره طالبان مراجعه می‌کنند، هیچ توجهی به وضعیت معیشتی آنها نمی‌شود و به مشکلاتشان نیز رسیدگی نمی شود. یک شاهد عینی نیروهای طالبان هنگام وقوع سیلاب در نورستان گفت که دست به تیراندازی زدند. اشرف خان باشنده نورستان گفت اینجا اتاق من بود. هنگامی که سیلاب شد دولت دست به تیراندازی داد. تعدادی فرار کردند و تعدادی نیز غرق شدند. شهیدان و زخمی ها تا کنون ناپدید هستند. مقام های طالبان تا کنون درباره این ادعا اظهار نظری نکردند. ممکن است برخی نیروها قصد داشتند از این طریق مردم را از خطر سیلاب آگاه کنند. اداره آمادگی مبارزه با حوادث طالبان روز سه شنبه سی سرطان اعلام کرد شمار جانباختگان سیلاب در نورستان به 23 نفر رسیده است. معاون سخنگوی این اداره گفت تا کنون اجساد 15 نفر پیدا شده، بیش از 100 نفر همچنان ناپدید هستند و 80 نفر نیز زخمی شدند. به گفته او عملیات جستجو و نجات ادامه دارد. در این مورد همکارم ساینا صافی گفتگوی داشت با جمال الدین بدر والی پیشین نورستان.
1: متاسفانه وقوع حادثه خیلی سنگین در نورستان همه را لرزانده و آمار دقیق تعالی به صورت رسمی رایه نشده، چون هنوزم اکثر مفقودین به حال مفقود هستند، اثر ازو معلوم نیست و عملیات جستجو و تفتیش نام بسیار با کندی پیش میره، نظر به نبود وسایل و مشکلاتی که جوید اوجا حاکم است. به این حساب حالی که معلومات پیشتر گرفته ما 23 نفر جسداش از شهدا کشیده شده و تا باقی تلاش جریان داره که ارقام تا کجا میرسه.
2: بله، میشه بگن که عملیات جستجو و نجات در مناطق آسیبیده که اکنون جریان داره در چی وضعیت است؟
1: خب طبیعی شوه که ولایت دوردست است، اگرچه در کل افغانستان وسایلی که چون این حادثه بیایه وسایل مثلا به این تخصیص یافته باشه یا کادرهای مسلکی باشه نداریم، ما چیز در مرکز یا اولوژان باشه و هر قدر که جای دور باشه و مشکلات های را باشه برای مواصلاتی مشکل باشه، طبیعی است که مشکلات مضاعف میشه، چند برابر میشه دیگه، تا از مرکز که لودر برسه و دیگه بعض چیزا برسه مشکل است اونجا. سیلابا فرق میکنه، مثلا در مناطقی هموار که باشه، زمین هموار باشه، اونجا فقط گیل لای میه به آسانی میتونه مردم چی کنه، دیگه آب باس یک مقدار ختم گشه و خود به خودمو آثار باقی مندهش به شکل خوشه معلوم میشه، مردم به دارش میرسه. اینجا مشکل نیست که منطقه خیلی تنگ است، طور که شما حتما در تصاویر دیدیم در ویدیوها کلیپ ها آمدن، صخره های خیلی کلان کلان، خیلی سنگ های کلان کلان آورده با خود، اینا رو بدون لودر نمیشه که چی کنی، چون دو لودر خیلی ضعیف کار میکنن دیگه، از مرکز تا عالی وسایل نرسته به وجود دلیلش هم هست.
2: میشه بگم که کدام بخشای شهر پارون بیشترین ناسیب را از سیلاب دیدن؟
1: بله پارون دیده، بله مرکز است.
2: بله، در ارتباط به دلیل افزایش تلفات بگوین که دلیل افزایش تلفات چی بوده؟ آیا مردم غافلگیر شدن که قدر تلفات داشتن؟
1: مشکل همین است که مشکل همه این خوشحد کل افغانستان جنجال باشه، میدون از اینکه مردم مسائل علمی را در نظر میگیره از خود سر جا تعمیر جور میکنه، باز درد مضاعف اینجا است که جا بعض ساختمان دولتی هم قرار داشت، مثلا شارداری جا بود، شاروالی و مهمان خانه شاروالی هم به کنارش بود، او هم تقریبا 4 منزله بود، پولش هتل بود و جا مردم مسافر جا پول بودن دیگه، می که حالی که ارقام الان نمیشن معلوم نیست که مردم از کجا آمدن، چون که اونجا مردم محل باشه حضور معلوم نمیشنی بلکه در کجا بوده.
0: از سوی هم اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان با انتقاد از عملکرد طالبان در مدیریت سیلاب‌های مرگبار نورستان میگوید که این گروه باید توضیح دهد چرا حوادث طبیعی مشابه بارها تکرار می‌شود و چرا برای کاهش پیامدهای آن آمادگی لازم وجود نداشته است. آقای غنی در پیامی با ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان سیلاب نورستان گفت که مردم حق دارند از آنهایی که حکومت می‌کنند بپرسند که از فاجعه های گذشته از جمله سیلاب های کنر چی درس های گرفته شده و چرا برای جلوگیری از تکرار چنین رویدادهای اقدامات پیشگیرانه انجام نشده است. او می افزاید شاید کسانی که به مردم به جای ملت به چشم رعیت می نگرند طرح چنین پرسش های را فراتر از صلاحیت مردم بدانند، اما این پرسش ها وجود دارد و نیازمند پاسخ است. در همین حال این رویداد مرگبار طبیعی واکنش های زیادی را هم به همراه داشته است. اتحادیه اروپا و سفارت های جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، بریتانیا و ژاپن در کابل با خانواده های قربانیان این رویداد ابراز همدردی کردند. همزمان سازمان بین المللی مهاجرت از اعزام تیم های امدادرسان این سازمان به نورستان خبر داد. ریچارد لنزی نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان نیز با ابراز تأسف نسبت به وقوع این رویداد تاکید کرد که امدادگران در حال انجام عملیات برای جستجوی بازماندگان هستند. او در یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس نوشت که از گزارش های مربوط به سیل های ویرانگر در ولایت نورستان افغانستان که موجب جان باختن شمار زیادی از مردم شده و افراد بسیاری را نیز ناپدید کرده است، عمیقا اندوهگین است. با این همه، نورستان ولایتی است که نامش بارها با رویدادهای مهم افغانستان گره خورده است. از جنگ و مقاومت تا تحولات سیاسی و امنیتی. در این گزارش همکارم طاهر قادری به اهمیت این ولایت پرداخته است.
3: سیلاب بار دیگر نام نورستان را به سر زبان ها آورده. ولایت دوردست در شرق افغانستان که این روزها ده ها خانواده در آن در سوگ عزیزان خود نشستند. از زبان تاج محمد همت، معاون سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان، در مورد تلفات و خسارات سیلاب‌های مرگبار می‌شنویم.
4: د نورستان ولایت د پارون شهر او شاوخوا سیمو د وروستیو سختو سیلابونو له امله د ترلاسه سوي لومړنۍ معلومات له مخې تر دې دمه د نورستان هیوادوال شهیدان سوي دي، د 15 تنو شهیدانو مړي موندل سوي دي، اتیا تنه ټپیان سوي دي. شاوخوا سلطان الله هم ندرک دي و کورونه په بشپړ ډول ویجاړ سوي دي، درویشت کورونه په نسبي ډول باندې ویجاړ سوي دي، اویا دوکانونه او هټۍ له منځه تللي دي، څلوېښت تر دې غټ او کوچني وسایل زیانمن سوي دي، یوولس هوټلونه په بشپړ ډول نسبت.
3: اما کمبود امکانات و دور افتادگی نورستان روند کمک رسانی به آسیب دیدگان را با دشواری های جدی روبرو کرده. اما نورستان فقط یک ولایت سیلاب زده نیست. اینجا یکی از اسرارآمیزترین و متفاوتترین مناطق افغانستان است. سرزمین در دامنه های هندوکش که از یک سو به کنر لغمان و بدخشان می رسد و سوی دیگر بیش از 140 کیلومتر مرز مشترک با پاکستان دارد. نورستان تا کمتر از 1.5 قرن پیش کافرستان خوانده می شد. منطقه ای که باشندگانش دین، فرهنگ و شیوه زندگی متفاوت نسبت به سایر بخش های افغانستان داشتند. در اواخر قرن 19 پس از لشکرکشی امیر عبدالرحمن خان، این منطقه به نورستان یا سرزمین نور تغییر نام داد و اسلام و دین غالب آن تبدیل شد. اما حتی امروز هم نورستان شبیه بسیار از نقاط دیگر افغانستان نیست. مردم این ولایت به چندین زبان نورستانی سخن میگویند، زبانهایی که نه پشتو اند و نه فارسی. کوههای بلند و دره‌های عمیق این منطقه باعث شده که بسیاری از سنت‌ها، موسیقی، پوشش و فرهنگ محلی آن در طول قرن‌ها حفظ شود. نورستان از نظر طبیعی نیز دنیای دیگر است. جنگل‌های انبو، رودخانه‌های خروشان، قله‌های بلند و حیات وحش کم نظیر آن را به یکی از بکرترین مناطق افغانستان تبدیل کرده، جایی که بسیار آن را ریه سبز افغانستان می نامند. برای همین حکومت پیشین افغانستان 6 سال پیش این ولایت را پارک ملی اعلام کرد. حتی پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت هم این ولایت آرام نماند. حدوداً 4 سال پیش دو ولسوالی مندول و دوآب برای مدت از کنترل طالبان خارج شد. رویدادی که از یک اعتراض محلی آغاز شد و نشان داد که حاکمیت طالبان حتی در مناطق دوردست نیز با چالش‌های روبروست. نورستان از نگاه مخالفان طالبان نیز اهمیت ویژه دارد. این ولایت از طریق گذرگاه‌های کوهستانی هندوکش به بدخشان و پنجشیر متصل می‌شود. مناطقی که در سال‌های اخیر با عنوان مراکز مقاومت مسلحانه علیه طالبان شناخته شدند. شاید به همین دلیل است که هرگاه معادلات امنیتی افغانستان تغییر کرده، نام نورستان نیز در میان بوده. ولایتی که امروز قربانی سیلاب شده، اما در واقع یکی از نقاط است که جغرافیا، تاریخ، فرهنگ و جنگ در آن به هم گره خوردند. سرزمینی که برای فهم افغانستان نمیتوان از کنار آن به تفاوت گذشت.
0: ادامه خبرها. منابع به افغانستان انترنشنال میگویند که طالبان در قندهار، هلمند و اروزگان فهرست‌های از نظامیان پیشین را تهیه و نظارت بر آنان را آغاز کرده است. به گفته منابع، طالبان با تماس‌های تلفنی محل اقامت نظامیان را شناسایی و تثبیت می‌کنند. این منابع میگویند یک هیئت مشترک 10 نفره متشکل از نمایندگان استخبارات، قماندانی فرماندهی امنیه، دفتر والی، اداره احصایه و وزارت امر به معروف طالبان بر اساس فهرست‌های تهیه شده این نظامیان پیشین را نظارت و پیگیری می‌کنند. منابع می‌گویند که طالبان با نظامیان پیشین تماس تلفنی برقرار می‌کنند و از محل اقامت و فعالیت کنونی آنان اطمینان حاصل می‌کنند. در این فهرست ها نام پدر، محل سکونت اصلی و کنونی، شماره تماس و سوابق شغلی نظامیان پیشین ثبت شده است. یک نظامی پیشین که در یکی از فهرست ها نامش ثبت شده و با او تماس گرفته شده است میگوید بیشتر اطلاعات این فهرست ها مربوط به نیروهای پلیس ملی و پلیس محلی وابسته به اداره امنیت ملی حکومت پیشین است. در این مورد گفتگوی داشتم با فرید شمال، کارشناس نظامی.
5: ببینین، بعد از اینکه در یه آخر متن های اطلاعات از حال است، اینا از گذشته از ابتدا نظامی پیشین جمهوریت در کنترل و مثل دید چشم خود قرار دادن، از طریق منابع، از طریق تلفن‌هایشان، از طریق کمره و منابع انسانی و وکلای گذر، انواع معاملات. و برحال یعنی بعد از اینکه شما خبر دارین که در هفته گذشته تعدادی از افراد از مربوط به سپایان میهن در ولایت بدخشان که اینا اکثرا مربوط به نظام جمهوریت بودن عملات رو برای ورسالی افضل پایین انجام دادن، طالبا یک سیگنال برشان آمده که می کسایی که میتونه برای از جا در آینده به عیسی یک جریان نظامی یا مقاومتی در برابر طالب وجود باید، امین این رئیس که از جمهوریت باقی مانده و اینا مهارت‌های مسلکی دارن، مهارت‌های نظامی دارن، اینا با ساحه شناخت بسیار عمیق دارن و افراد شناخت دارن، یعنی از لحاظ دید نظامی اینا کاملا آماده برای یک جنگ هستن و ممکن است تعداد زیاد از اینا باید فکر میکنم که منتظر توفنگ یا سلاح هستن.
0: یعنی میگن نگران هستن بابت حضور نظامیان پیشین؟
5: نه تنها نگران هستن بلکه میترسن از اینا. شما میگن هم در جریان مقاومت، هم در جبهه آزادی و حال که سپایان میهن هم آمده، اینا و تعداد جبهات دیگه که هستن اکثرا نظامیان پیشین حضور دارن و تعداد جوانان ناراضی دیگه از دست طالبا و اینا از این در مجموع اینا طالب غیر از خودش دیگه همه مردم افغانستانی ایراز دارن، از زنهای افغانستانی ایراز دارن، از دخترهای افغانستانی ایراز دارن، از اقوام دیگه غیر از اقوام خودشان ایراز دارن و این یک چالش کلان هم از دید تاثیرات جنگ روانی یک مسئله خوب است که اینا همیشه در ایراز باشن و هم برای طالب ها یک راه است که بتانن افراد و اشخاصی که از جمهوریت باقی مانند بنامه مختلف تحت پوشش عناوین مختلف اینا رو ترور بکنن. مثل اینکه شما خبر دارن در این چند روز آخر عبدالله خان رحیمی معاون پیشین امنیت ملی او را در زمان کس مسجد در نماز شام میرفت طرف خانیشان به شهادت رساندن.
0: شماری از صنعتگران در قندهار میگویند که محتسبان امر به معروف طالبان با ورود به کارخانه ها کارگران را به دلیل تراشیدن یا کوتاه کردن ریش بازداشت میکنند. به گفته آنان محتسبان روند تولید را مختل کرده و باعث مهاجرت کارگران ماهر به ایران و پاکستان شدند. چند تن از صاحبان کارخانه ها و صنعتگران قندهار در گفتگو با افغانستان انترنشنال گفتند که محتسبان وزارت امر به معروف طالبان در جریان ساعات کاری وارد کارخانه ها می شوند و کارگران را در محل کار بازداشت می کنند. مسئول یکی از کارخانه های قندهار به افغانستان انترنشنال گفت وقتی محتسبان وارد کارخانه می شوند دستگاه ها روشن و خط تولید فعال است، اما با خارج کردن ناگهانی کارگران روند تولید متوقف می شود و زیان چشمگیری به کارخانه وارد می شود. به گفته صنعتگران، شماری از کارگرانی که پس از بازداشت آزاد می شوند از ترس برخوردهای بعدی دیگر به محل کار باز نمی گردند و برخی نیز افغانستان را به مقصد ایران یا پاکستان ترک می کنند. رسانه هندی ایندیو تودی در گزارش نوشته است که سقوط موقت مرکز ولسوالی یفتل در حومه فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان، هرچند توازن قدرت در افغانستان را تغییر نمی‌دهد، اما نشان می‌دهد که مقاومت مسلحانه علیه طالبان همچنان ادامه دارد و گروه‌های تازه‌ای در حال ظهور هستند. این گزارش می‌افزاید گروه تازه تأسیس سپاهیان میهن بامداد 26 سرطان برای چند ساعت کنترل مرکز ولسوالی یفتل پایین را در دست گرفت. نیروهای آنان را خل سلا کرد، ساختمان ولسوالی را به تصرف درآورد و پرچم خود را بر فراز آن برافراشت. به نوشته ایندیو تودی، اگرچه طالبان وقوع این حمله را تایید کرد، اما با کم اهمیت جلوه دادن آن مدعی شد که نیروهایش ظرف چند ساعت دوباره کنترل ولسوالی را به دست گرفته، شماری از مهاجمان را بازداشت کرده و اوضاع را تحت کنترل درآورده‌اند. سخنگوی سازمان ملل روز سه‌شنبه

0: کلودیو کوردون معاون فرستاده ویژه سازمان ملل برای سوریه در نشست شورای امنیت گفت که هدف این سفر حمایت از روند انتقال سیاسی در سوریه است. دبیر کل سازمان ملل همچنین با نمایندگان جامعه مدنی، سازمان‌های غیر دولتی و گروه‌های مدافع حقوق زنان دیدار خواهد کرد و دیدگاه آنان را درباره روند انتقال سیاسی و بازسازی سوریه خواهد شنید. ادامه خبرهای خارجی را با همکارم مرسل سیاس شنونده باشید.
1: رویدادهای جهان.
2: حوثی‌های یمن، گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی، آغاز محاصره دریایی عربستان سعودی را اعلام کردند. این اقدام جبهه تازه علیه آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی می‌گشاید و دامنه تهدید علیه عرضه جهانی انرژی و تجارت را به خارج از خلیج فارس گسترش می‌دهد. این گروه عصر دوشنبه 29 سرطان در بیانیه اعلام کرد محاصره دریایی علیه دشمن جنایتکار سعودی بر مبنای اصل چشم در برابر چشم از همین لحظه به اجرا در می آید. حوثی ها که در سال 2014 صنعا پایتخت یمن را تصرف کردند، رهبران عربستان سعودی را متهم کردند که نزدیک به 12 سال محاصره ناعادلانه و ظالمانه بر یمن تحمیل کرده است. حوثی ها همچنان آمادگی کامل برای همه گزینه ها را ابراز کردند و هشدار دادند که هر گونه اقدام احمقانه عربستان با پاسخ جامع و قاطع مواجه خواهد شد. بسته شدن کامل تنگه باب المندب، ورودی جنوبی دریای سرخ، صادرات نفت عربستان سعودی به آسیا را متوقف خواهد کرد و ممکن است 7% از عرضه جهانی نفت بکاهد. وزارت دفاع بحرین در صفحه رسمی خود در اکس اعلام کرد ارتش این کشور حملات موشکی و پهپادی سه‌شنبه جمهوری اسلامی را رهگیری و منهدم کرده است. در این بیانیه آمده جمهوری اسلامی همچنان غیر نظامیان را در بحرین هدف قرار می‌دهد. این رویکرد خصمانه و نظاممندانه ادامه دارد. وزارت دفاع بحرین نوشت استفاده عمدی از موشک‌ها و پهپادها برای هدف قرار دادن غیر نظامیان و اموال خصوصی نقض آشکار حقوق بین الملل بشر دوستانه محسوب می شود. از سوی هم خبرگزاری رسمی اردن گزارش داد که این کشور سه موشک ایرانی را رهگیری و سرنگون کرده. بر اساس این گزارش عملیات رهگیری و انهدام این موشک ها هیچ گونه تلفات جانی یا خسارات مادی در پی نداشته است. مقام‌های ارشد آمریکایی دوشنبه 29 سرطان به شبکه فاکس نیوز گفتند انتظار می‌رود دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در روزهای آینده تصمیم بگیرد که آیا عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی را گسترش دهد و بار دیگر به یک جنگ تمام عیار باز گردد یا خیر. این مقام‌ها تأکید کردند که هنوز هیچ تصمیم نهایی گرفته نشده است. با گفته آنها اگر ترامپ دستور بازگشت به عملیات نظامی تمام عیار را صادر کند، این کارزار نظامی به مراتب شدیدتر و گسترده تر از حملات هوایی آمریکا خواهد بود که به طور پیوسته از 10 شب پیش آغاز شده و در جریان آن عمدتاً اهداف نظامی مرتبط با عملیات در اطراف تنگه هرمز هدف قرار گرفته شده. یکی از مقام‌ها با شبکه فاکس نیوز گفت که نیروهای آمریکایی تا حد زیادی از حمله به مناطق اطراف تهران و همچنان تأسیسات هسته‌ای ایران خودداری کردند. او گفت اگر بازگشت به عملیات جنگی تمام عیار رخ دهد، این وضعیت میتواند تغییر کند. سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز مجتبی دهبندی و کیانوش حمزه کازرونی زندانیان سیاسی را به دلیل کمک رسانی به معترضان مجروح در جریان انقلاب ملی ایرانیان در سرطان 1404 به اعدام محکوم کرده است. بر اساس این گزارش اتهامات دهبندی و حمزه اقدام علیه امنیت ملی از طریق پناه دادن به معترضان و محاربه از طریق آتش زدن اماکن عمومی و سوزاندن قرآن عنوان شده. یک منبع آگاه به سازمان حقوق بشر ایران گفت مجتبی همراه برادرش پرده فروش و کیانوش خاروبار فروش بود. آنها چند معترض زخمی را برای مداوا به داخل مغازه برده بودند. او افزود نیروهای امنیتی با استفاده از تصاویر دوربین های مدار بسته داخل مغازه هویت آنها را شناسایی کردند و 8 روز بعد مجتبی و کیانوش را در خانه هایشان بازداشت کردند. 4 معترض زخمی که داخل مغازه بودند نیز بازداشت شدند.
0: شنوندگان عزیز ممنون.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
2: تاسو غږ
3: زه غرتی د کابل ولایت نیمه
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید. 00447771120. رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای شما در همه جا.
8: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
9: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
8: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
9: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان. زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
9: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
8: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان. زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
9: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
8: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
9: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
10: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
11: منابع به افغانستان انترنشنل میگویند که طالبان در قندهار، هلمند و اروزگان فهرست های از نظامیان سابق را تهیه و نظارت بر آنان را آغاز کرده است. به گفته منابع، طالبان با تماس های تلفنی محل اقامت نظامیان را شناسایی و تثبیت می کنند. به گفته منابع، یک هیئت مشترک 10 نفره متشکل از نمایندگان استخبارات، فرماندهی امنیه، دفتر والی، اداره احصایه، وزارت امر به معروف طالبان بر اساس فهرست‌های تهیه شده نظارت و پیگیری نظامیان حکومت پیشین را آغاز کرده است. منابع می‌گوید که طالبان با نظامیان پیشین تماس تلفنی برقرار می‌کنند و از محل اقامت و فعالیت کنونی آنان اطمینان حاصل می کنند. در این فهرست ها نام، نام پدر، محل سکونت اصلی و کنونی، شماره تماس و سوابق شغلی نظامیان پیشین ثبت شده است. یک منبع طالبان در قندهار به افغانستان انترنشنل تایید کرد که اطلاعات 900 نظامی پیشین در ولسوالی جرای، 700 نفر در شاولیکود، 700 نفر در پنجوایی، 300 نفر در میوند و 800 نفر در ولسوالی در این بهرست ها ثبت شده است. با این برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من فرید شمال، کارشناس نظامی هستند. بسیار زیاد خوش آمدین آقای شمال به برنامه. نظارت بر نظامیان پیشین به ویژه در کندهار به چی دلیل تشدید شده است؟ اطلاعات شما چی است در این مورد؟
12: تشکر. سلام به شما، به شنونده‌های عزیز رادیو شما. ببینین، بعد از اینکه در یه آخر نه تنها اطلاعات از حال است، اینا از گذشته از ابتدا نظامیان پیشین جمهوریت در کنترل و مثل دید چشم خود قرار دادن، از طریق منابع، از طریق تلفن‌هایشان، از طریق کمره‌ها و منابع انسانی و وکلای گذر، انواع معاملات. خب به هر حال یعنی بعد از اینکه شما خبر دارین که در هفته گذشته تعدادی از افراد از مربوط به سپایان میهن در ولایت بدخشان که اینا اکثرا مربوط به نظام جمهوریت بودن عملات رو برای ورسالی افضل پایین انجام دادن تا رو با یک سیگنال برشان آمده که این کسایی که میتونه بر از جا در آینده به عیس یک جریان نظامی یا مقاومتی در برابر طالب باوجود باید امین این رئیس که از جمهوریت باقی مانده و اینا مهارت‌های مسلکی دارن، مهارت‌های نظامی دارن، اینا با ساحه شناخت بسیار عمیق دارن و افراد شناخت دارن، یعنی از لحاظ دید نظامی اینا کاملا آماده برای یک جنگ هستن و ممکن است که تعداد زیاد از اینا باید فکر میکنن که منتظر تفنگ یا سلاح هستن.
11: یعنی میگه نگران هستن بابت حضور نظامی پیشین؟
12: نه تنها نگران هستن بلکه میترسن از اینا. شما میگین هم در جریان مقاومت هم در جبهه آزادی و حال که سپاهیان میهن هم آمده اینا و تعداد جبهات دیگه که هستن اکثرا نظامی پیشون حضور دارن و تعداد جوانان ناراضی دیگه از دست طالبا و اینا از این در مجموع اینا طالب غیر از خودش دیگه از همه مردم افغانستان ایراز دارن، از زنهای افغانستان ایراز دارن، از دخترهای افغانستان اینا ایراز دارن، از اقوام دیگه غیر از اقوام خودشان ایراز دارن و این یک چالش کلان هم از دید تاثیرات جنگ روانی یک مسئله خوب است که اینا همیشه در ایراز باشن و هم برای طالبا یک راست که بتانن افراد و اشخاصی که از جمهوریت باقی مانند بنامه مختلف تحت پوشش عناوین مختلف اینا رو ترور بکنن، مثل دیگه که شما خبر برن در این چند روز آخر عبدالله خان رحیمی معاون پیشین امنیت ملی او رو در زمانی که از مسجد در نماز شام میرفت طرف خانیشان به شهادت رساندن، آقای علی توپان در ولایت در یکی از ولسوالی‌های ولایت دایکوبی به شهادت رساندن، امیر دیروز که ما شما خبر شدیم کسی را که متاسفانه تال نامش بیاد ندارم از کماندهای پیشین بوده و از ایالات متحده آمریکا آمده بود برای دیدن فامیل خود دیرو در وقتی که از
11: آقای ننگیالین
12: بباشه اینا را در اونجا شهید می سازن و افراد و اشخاص دیگر آقای کسی بنامه زکرالله زیار بود، همین کسایی است که در یک دو هفته آخر اینا بنامه مختلف و شهادت رساندن. از یک لحاظ که اینا میگن ما این کار را نکنیم فرمان حق وجود نداره، پس مسئولیت شما باعث خود حکومت یا گروه او حاکم میدانین در تامین امنیت افراد و اشخاص جامعه چی است؟ و اگر نیست اینا تو سازمان های استخبارات چون در خواست همو عملیت هایی که بنام سفریت در استخبارات معمول است این افراد ترور میشن و ممکن است دامانه ترور بعد از اینکه حادث میگنن بعد از اینکه اینا یه لستا را ترتیب میکنن و معمولا متاسفانه تعداد زیادی از ایران و از پاکستان بازگشت داده شدن که اینا در سرداد بای ملتیق شدن و شهرتشان و لست از اینا برای طالب ها بیشتی معلوم است و این یک تعدید است برای نظامی پیشین افغانستان که در افغانستان حضور دارن.
11: درست. آقای شمال، تماس طالبان با نظامیان پیشین برای تثبیت محل اقامتشان و همچنان فعالیتشان چی نگرانی هایی را میتونه ایجاد کنه در بین نظامیان؟
12: خب نظامیان پیشین از روز اول طالبان تا امروز این نگرانی ها دارن، کسایی که اونجا حضور داشتن در افغانستان دوستای ما، همکارای ما، سربازای ما، پرسنل ما، کارمندای امنیت ملی، کسایی که در اونجا حضور دارن ما همیشه دواندار بایشان تماس داریم، اونا نه تنها که حال از گذشته از تلفن خود به صلاح ایراز دارن و تلفنایشان مورد تحقیق و پیگرد قرار دارد، چندین تنی دارد است بخاطر این تلفن بردن، تلفنایشان چک کردن، اگر خود عکسی از ما یا از افراد دیگه از مصنبه پیشینی از رهبرای سیاسی افغانستان دیدن اینا به زندان انداختن بخاطر این داشتن یک عکس و بسیار پیام های کوتا. و در این خاطر است ما کسایی که تماس داریم داخل که همیشه بعد از تماس یا بعد از ارسال یک پیام همیشه وظیفه‌شان نمیست که باید دلیت یا لوشن بکنن یا پاک بکنن که تا دوباره به دست از اینا نفتن و این یک تشویش و نگرانی اضافه است بر کارمندهای نظامی پیشین افغانستان و این اونا درک میکنن و بسیاری اینا جای خود تغییر دادن، بسیاری ها اسمای خود تغییر دادن، بسیاری ها از نهات و ولایات برای یا قصبات شدن، اما بازم طالب ها از اینا میترسن. به این خاطر واضح مبتن میدیم که طالب ها از آگانه کسی که حراس داره همی نیروهای نظامی پیشین افغانستان است که اینا میترسن که گویا این به تشکلاتی که بیای اینا میتونن برشن چالش کلان شدن.
11: درست. فکر میکنین که این نظارت ها میتونه مانع فعالیت های جدی علیه طالبان و مقاومتشون علیه مخالفان طالبان شده؟
12: خب طالب نمیتونه مقاومت کدام مقاومت کدام اینا ببینین در یک خانواده اگه شما ببینین در یک خانواده تمام خانواده از این هست. از دختر گرفته تا خانم تا جوان بیکار غریب بیچاره نسلهای جوانهای افغانستان که درس از تعلیم از همه چیز ماندن کسایی که اونجا بیکار سرگردان میگردن کسایی که امروز نان ندارن کدام از اینا تحقیر میکنن کدام از اینا میتونن تحقیر میکنن بالاخره یک روزی میرسه که مردم به سطوح میان این تحقیبا ممکن است که مثلا خدشدار بسه ممکن است که بطی بسازه ممکن است که پروسر کمی مثلا چالیزا بسازه اما اینا نمیتونن بالاخره با این کنترولشان خودشان خسته میشن و نظامی پیشین افغانستان هم با یک تجربه کافی هستن اونا این نزاکت ها رو همیشه در نظر میگرن اگر نمیگرن صدای ما رو میشن باید خیلی متوجه از این مسئله باشن خیلی زیاد متوجه تلفن های خود باید باشن اطراف معاول خود وکیل گذر ملاهای مساجد تمام از این منابع ما به خیلی برتان واضح میگرم تمام از این منابع استخبارات طالب هستن اینا استخبارات طالب ها ماش میگرن و وظیفه دارن که کوچه به کوچه ببینن حتی خانه به خانه چند روز پیشم به کندشتر نوشته کردن اینا در شهر مزار شریف برای مردم وظیفه داده بودن که در خانه تون تا کولا و کرانشی گرایی اینا چی هست؟ یا خودش نشان میده که اینا حراس دارن از چیزی میترسن و او چیزی که میترسن او مقاومت مردم افغانستان است.
11: دقیقا در این قسمت طالبا پس از بازگشت به قدرت اعلام عفو عمومی هم کردند با توجه به گزارش هایی که کشتار و بازداشت و بدرفتاری با شماری از نظامیان پیشین در این چند سال خصوصا در همین چند ماه اخیر این وعده تا چی حد عملی شده آقای شمال؟
12: ببینیم طالبا در زمانی که حتی قبل از قدرت بین در دوحه وعده خیلی زیاد کردن از اون جمله در مورد دخترها و زنان افغانستان متاسفانه عملی نساختن در مورد فرمان عفو گویا تعداد زیاد شما و اسناد دارین یوناما سازمان ملل متحد و مراجع بین المللی با وجود که دسترسی اطلاعاتی بسیار ضعیف است یعنی رسانه درست اطلاعات ندارن بسیاری مسائل پنهان میمونه ولی به هیچ وعده خود طالب وفا نکرده و به این وعده وفا نمیکنه اینا در تلاشی هستند که آهسته و پیوسته هم آزادی های مردم را سلب بکنند آهسته و پیوسته نظامی پیشین افغانستان از صف به اصطلاح معارف خود از اینا خارج بسازند یعنی خاطرشان جمع باشه و احراسشان همی از هر کسی که تشدید میکنه کنترل هر کسی که تشدید میکنه نظارت بر مردم بر یک بخش از جامعه این خودش ناشی از یک ترس است و این ترس در دل طالب ها پیدا شده و انشالله این ترس یک روز با واقعیت مبدل میشه و طالب وجود نخواهد داشت.
11: درست. تشکر. از وضعیت نظامیان در ولایت های دیگر به ویژه شمال افغانستان که شامل بدخشان، پنشیر و بغلان میشه اگر بر ما بگوییم که چیگونه هست؟
12: بله متاسفانه این ولایت از شمال کابل اگر شروع کنیم از کدامند، پروان، کاپیسا، پنشیر، تخار، بغلان، بدخشان تا جوجان و سرپل یا که در گذشته مرکز مقاومت اول مردم افغانستان علیه طالبا بودند و اینا طالبا آسیبای بسیار فراوان از این نواحی دیدن و ضربات زیادی رو متحمل شدن که ما شاهد از او هستیم و شکست طالب هم از اینجا شروع شد و شکست دوم طالب هم از شمال افغانستان است جمع باشد از این خاطر اینا نظامی های پیشین افغانستان اگر در اینجا وجود دارد حتی پیدر پت پوشش قرار دادن و اینا رو تعقیب میکنند ولی این رای حل نیست همیشه نظارت کنترل تعقیب پیدر این بالاخره آخر داره و نتیجه نمیرسه مگر از اینکه مردم افغانستان خودشان در کنار یک نظام در کنار دولت استاد نشد به این خاطر در شمال افغانستان بنابرای شما میفهمید دلایل مختلف مشکلات قومی لسانی ما دیروز تماس با کابل داشتم با یکی از دوستایی که از اروپا رفته بودن اونا قصه بسیار جالبی کردن که واقعا از ادارات دولتی هستن گفتن اصلا اگر با زبان خودشان صحبت نمیکنید توهین و تحقیر میشن. اینا رو ما نمیتونیم بگیم خب یا مربوط به قوم پشتون افغانستان هستن. اینا به هیچ قوم به هیچ ملیت به هیچ کس رحم نداره. آقای رنگالایی که دیروز اگر رفت به اعتماد از این فکر میتد کردم اون قوم هست رفت اونجا و در خوست با وجود خودش میفهمید یک نظامی پیشین یک بخش از کماندوی افغانستان بوده و در وقت جنگ ها ضرباته و طالب رسان چطور جرأت کردش که سیده هست در خوست یک اعتماد قومی کرده. اعتماد قومی رای حل نیست و شما میفهمید که طالب نه برای قوم پشتون مربوط است و نه با پشتون تاجک از آره هیچ کس رم نمیکنه.
11: یعنی فکر نمیکنید که نظامیان همی تهدیدات دست کم میگیرن با وجود از اینکه آقای ننگیالایی در خوست کشته شد؟
12: خب اینایی که از اینجا از اروپا و از امریکا میگیرن بازی است که اینا این تهدیدات کمتر در نظر گرفتن. ممکن است با فکر از این بوده باشه کسی دعوتش کرده باشه کسی گفته باشه که بیا برادر ما هیچ گپی نیست خیر خیرت است زمون اخپاله با عرفایی ره که و متاسفانه اونا به این گپا وفا ندارن. مشکلات طالب با زیاد است کنترل و نظارت بر نیروهای خودان ندارن و نمیتونه امنیت جانی و مالی مردم افغانستان بخصوص نظام به پیشین افغانستان درست. و هیچ کس باید اعتماد نکنه و هیچ کسی را اطوری خیلی خباش اخیل است به ده ها بار از من دعوت کردم مستقیم و غیر مستقیم.
11: یک دنیا سپاس از حضورتان آقای فرید شمال کارشناس نظامی به برنامه و همچنان از شما شنوندگان عزیز که شنونده برنامه نظرگاه بودید. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیم شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
4: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: رویدادهای جهان.
13: حوثی‌های یمن، گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی، آغاز محاصره دریایی عربستان سعودی را اعلام کردند. این اقدام جبهه تازه علیه آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی می‌گشاید و دامنه تهدید علیه عرصه جهانی انرژی و تجارت را به خارج از خلیج فارس گسترش می‌دهد. این گروه عصر دوشنبه 29 سرطان در بیانیه اعلام کرد محاصره دریایی علیه دشمن جنایتکار سعودی بر مبنای اصل چشم در برابر چشم از همین لحظه به اجرا در می آید. حوثی ها که در سال 2014 صنعا پایتخت یمن را تصرف کردند، رهبران عربستان سعودی را متهم کردند که نزدیک به 12 سال محاصره ناعادلانه و ظالمانه بر یمن تحمیل کرده است. حوثی ها همچنان آمادگی کامل برای همه گزینه ها را ابراز کردند و هشدار دادند که هر گونه اقدام احمقانه عربستان با پاسخ جامع و قاطع مواجه خواهد شد. بسته شدن کامل تنگه باب المندب، ورودی جنوبی دریای سرخ، صادرات نفت عربستان سعودی به آسیا را متوقف خواهد کرد و ممکن است 7% از عرضه جهانی نفت بکاهد. وزارت دفاع بحرین در صفحه رسمی خود در اکس اعلام کرد ارتش این کشور حملات موشکی و پهپادی سه‌شنبه جمهوری اسلامی را رهگیری و منهدم کرده است. در این بیانیه آمده جمهوری اسلامی همچنان غیر نظامیان را در بحرین هدف قرار می‌دهد. این رویکرد خصمانه و نظاممندانه ادامه دارد. وزارت دفاع بحرین نوشت استفاده عمدی از موشک‌ها و پهپادها برای هدف قرار دادن غیر نظامیان و اموال خصوصی نقض آشکار حقوق بین الملل بشردوستانه محسوب می شود. از سوی هم خبرگزاری رسمی اردن گزارش داد که این کشور سه موشک ایرانی را رهگیری و سرنگون کرده. بر اساس این گزارش عملیات رهگیری و انهدام این موشک‌ها هیچ گونه تلفات جانی یا خسارات مادی در پی نداشته است. مقام های ارشاد آمریکایی دوشنبه 29 سرطان به شبکه فاکس نیوز گفتند انتظار می رود دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در روزهای آینده تصمیم بگیرد که آیا عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی را گسترش دهد و بار دیگر به یک جنگ تمام عیار بازگردد یا خیر. این مقام ها تاکید کردند که هنوز هیچ تصمیم نهایی گرفته نشده است. با گفته آنها اگر ترامپ دستور بازگشت به عملیات نظامی تمام عیار را صادر کند، این کارزار نظامی به مراتب شدیدتر و گسترده تر از حملات هوایی آمریکا خواهد بود که به طور پیوسته از 10 شب پیش آغاز شده و در جریان آن عمدتاً اهداف نظامی مرتبط با عملیات در اطراف تنگه هرمز هدف قرار گرفته شده. یکی از مقام ها با شبکه فاکس نیوز گفت که نیروهای آمریکایی تا حد زیادی از حمله به مناطق اطراف تهران و همچنان تأسیسات هسته‌ای ایران خودداری کردند. او گفت اگر بازگشت به عملیات جنگی تمام عیار رخ دهد، این وضعیت میتواند تغییر کند. سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز مجتبی دهبندی و کیانوش حمزه‌ای کازرونی زندانیان سیاسی را به دلیل کمک رسانی به معترضان مجروح در جریان انقلاب ملی ایرانیان در سرطان 1404 به اعدام محکوم کرده است. بر اساس این گزارش اتهامات دهبندی و حمزه‌ای اقدام علیه امنیت ملی از طریق پناه دادن به معترضان و محاربه از طریق آتش زدن اماکن عمومی و سوزاندن قرآن عنوان شده. یک منبع آگاه به سازمان حقوق بشر ایران گفت مجتبی همراه برادرش پردافروش و کیانوش کاروبارفروش بود. آنها چند معترض زخمی را برای مداوا به داخل مغازه برده بودند. او افزود نیروهای امنیتی با استفاده از تصاویر دوربین‌های مداربسته داخل مغازه هویت آنها را شناسایی کردند و 8 روز بعد مجتبی و کیانوش را در خانه‌هایشان بازداشت کردند. 4 معترض زخمی که داخل مغازه بودند نیز بازداشت شدند. وال استریت ژورنال با نقل از مقام‌های اسرائیلی و آمریکایی گزارش داد ارزیابی‌های اطلاعاتی اسرائیل نشان می‌دهد جمهوری اسلامی هزاران سانتریفیوژ غنی‌سازی و اورانیوم را به سایت زیرزمینی کوکالان گازلا منتقل کردند. این روزنامه سه‌شنبه 30 سرطان نوشت بر اساس اطلاعاتی که اسرائیل در اختیار دارد حکومت ایران در پاییز 1404 و پس از جنگ 12 روزه اقدام به انتقال این سانتریفیوژها کرده است. در جریان جنگ 12 روزه 3 سایت هسته‌ای نتنز، فرودو و اصفهان هدف حملات آمریکا و اسرائیل قرار گرفتند. انتقال احتمالی هزاران سانتریفیوژ به سایت کلانگازلا واقع در جنوب تأسیسات هسته‌ای نتنز میتواند نگرانی ها را درباره تلاش تهران برای بازسازی برنامه هسته‌ای خود افزایش دهد. و گزارش وال استریت ژورنال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل کوشیده است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را برای سرگیری حملات به جمهوری اسلامی متقاعد کند تا زمینه برای تضعیف هرچه بیشتری برنامه‌های تسلیحاتی تهران فراهم شود. در روزهای اخیر حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز تشدید نگرانی‌ها در منطقه انجامیده. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جریان سفرش به آمریکا بازداشت نخواهد شد. این اظهارات پس از آن مطرح میشه که زهران ممدانی شهردار نیویورک گفته بود در حال بررسی بازداشت نتانیاهو در سفرش به این شهر است. رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت بنیامین نتانیاهو به هیچ وجه تحت هیچ شرایطی و به هیچ شکلی در مدت حضورش در ایالات متحده آمریکا بازداشت نخواهد شد. او در این پیام مستقیما به اظهارات شهردار نیویورک اشاره نکرده. دادگاه کیفری بین المللی در لاها در سال 2024 به اتهام ارتکاب جنایت جنگی در جریان جنگ در غزه حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو را صادر کرد. اسرائیل صلاحیت این دادگاه را بر رسمیت نمی‌شناسد و ارتکاب جنایت جنگی را رد می‌کند. دونالد ترامپ در پیام خود در شبکه تروت سوشال نامی از زهران ممدانی نبرد، اما از اسرائیل به دلیل آنچه کمک با آمریکا در جنگ با ایران خواند قدردانی کرد. این در حالی است که دنی دانون سفیر اسرائیل در سازمان ملل زهران ممدانی شهردار نیویورک را در صفحه خود در اکس یهودستیز خطاب کرد. دانون خطاب به ممدانی نوشت اگر قرار است کسی بازداشت شود آن توی، چون یهودستیزی و نمایندگانت را برای دیدار با سفیر جمهوری اسلامی و سازمان ملل میفرستی. پیشتر ممدانی گفته بود که در حال بررسی امکان بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در صورت سفر به این شهر برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد است. نشست وزیران امور خارجه اعضای اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسئان در حال برگزار می شود که تشدید تنش‌ها در خاورمیانه و رویارویی آمریکا و جمهوری اسلامی بر فضای آن سایه افکنده است. وزیران خارجه کشورهای عضو آسئان سه‌شنبه سرطان در بیانیه پس از نشست غیرعلنی خود اعلام کردند ما عمیقا نگرانیم که تحولات اخیر تلاش‌های مستمر میانجیگران کلیدی را به شدت تضعیف کند و چشم‌انداز دستیابی بر راه حل مسالمت‌آمیز از طریق گفتگو و دیپلماسی را کاهش دهد. نشست‌های گوناگون هیئت‌های 11 کشور عضو آسئان و شرکای عمده این اتحادیه در هفته جاری در مانیل پایتخت فلپین برگزار می‌شود. اندونزیا، مالزی، فلپین، سنگاپور، تایلند، برونی، ویتنام، لاوس، میانمار، کامبوج و تیمور شرقی اعضای آسان هستند. یک قاضی فدرال آمریکا روز دوشنبه دستور داد که روند ادغام 110 میلیارد دلاری شرکت‌های تولید فیلم و سریال پارامونت سکای دانس با وارنر برادرز و دیسکاوری تا 12 اسد متوقف شود. این تصمیم پس از آن گرفته شد که ائتلاف متشکل از 12 ایالت آمریکا دیگر اعلام کردند که این معامله با رقابت در صنعت رسانه و سرگرمی آسیب جبران ناپذیر وارد می‌کند. آراسالی مارتنز اولگوین قاضی دادگاه فدرال در اوکلند گفت که ایالت‌های شاکی از جمله نیویورک، کلرادو و ماساچوست شواهد محکمی ارائه کردند که نشان می‌دهد این ادغام احتمالاً قوانین ضد انحصار را نقض کرده و رقابت را به طور غیرقانونی کاهش می‌دهد. در پی این تصمیم ارزش سهام وارنر برادرز دیسکاوری در معاملات روز دوشنبه تا 4% کاهش یافت. دادستان کل نیویورک این حکم را پیروزی مهم برای کسانی دانست که از این ادغام آسیب خواهند دید و گفت که ایالت‌ها به پیگیری این پرونده ادامه خواهند داد. دانیل اورتگا رئیس جمهور نیکاراگوا اعلام کرد که در این کشور آمریکای مرکزی دیگر انتخابات برگزار نخواهد شد. این تصمیم راه هر گونه رقابت انتخاباتی را در پایان دوره ریاست جمهوری او در سال آینده می‌بندد و حاکمیت او و همسرش را بیش از پیش تثبیت می‌کند. اورتگا شنبه یکشنبه در مراسم گرامی داشت انقلاب ساندینستی 1979 گفت دیگر انتخاباتی در اینجا برگزار نخواهد شد تا آنها بتوانند حکومت و قدرت را تصاحب کنند. او افزود دوران بازگشت احزاب مورد حمایت یانکی ها و سوموسایی ها و قدرت برای همیشه پایان یافته است. اورتگا با یانکی ها به ایالات متحده و سوموسایی ها به هواداران حکومت دکتاتوری خاندان سوموسا اشاره داشت که در انقلاب 1979 در این کشور سرنگون شدند. او جزئیاتی درباره چگونگی اجرای این تصمیم ارائه نکرد. این نخستین حضور علنی اورتگا پس از 2 ماه بود. آخرین انتخابات نیکاراگوا در سال 2021 برگزار شد، اما پس از بازداشت رقیبان سیاسی، چهره‌های تجاری و سرکوب مخالفان به طور گسترده با انتقاد و تردید درباره مشروعیت آن روبرو شد.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
14: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.

0: زمزمه می کند. من آشفتگی هایم را در آینه نام تو تماشا می کنم. نام تو آسمانی است که چشم هزاران عاشق در آن ستاره می شود.
1: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
2: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
1: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
2: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
3: یک دقیقه خبر.
4: وزارت داخلی طالبان میگوید که نیروهای این گروه در ولایت بدخشان بیش از 700 کیلوگرم تریاک را کشف و ضبط کردند. این وزارت افزوده که در پیوند با قاچاقین مقدار مواد مخدر 2 نفر بازداشت شدند. در خبرنامه وزارت داخلی طالبان آمده است که این مقدار تریاک در نتیجه یک عملیات هدفمند در برسولی درایم بدخشان به دست آمده و پرونده افراد بازداشته برای بررسی به نهادهای عدلی و قضایی این گروه سپرده شده است. بدخشان در شمال شرق افغانستان به دلیل موقعیت جغرافیایی و مرز طولانی با تاجیکستان از ولایت‌های مهم در مسیر قاچاق مواد مخدر به شمار می‌رود.
5: اصلاً ولی د دوحه په تړون کې امریکایي وسلو یادونه نه ده شوې؟
6: ځکه د دوحه هغه رویه د قرارداد هم دغه شی ده.
7: خلیزاد به عرض چراته نو دوه بیا چې هلته یو دوره د مذاکرات وکړي او بیا کابل ته راغی.
8: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو وسی کې
9: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه د څه خېته باید د تراماتایز کی.
10: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در 4 گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. امروز سه‌شنبه سیوم سرطان است که برابر می شود با 21 جولای 2026 میلادی. شما شنونده خبرهای ساعت 11 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. در نخست سرخط خبرها. بدخشان از مواد مخدر تا پروژه های جنجالی معدن. معدنکاران یک بار دیگر دست به اعتراض زدند. مرگ و بازگشت اجباری در کمین پناهجویان. پلیس ترکیه بیش از 30 پناهجوی کشور را از نزدیک مرز بلغارستان بازداشت کرد. افزایش فعالیت‌های ضد طالبان پس از تصرف چند ساعته ولسوالی یفتل بدخشان. نهضت آزادی و عدالت در کوهستان کاپیسا ایست بازرسی شبانه برپا کرد. و نخستین سفر دبیر کل سازمان ملل به سوریه در هفته جاری. مشروع خبرها. مقام‌های ترکیه اعلام کردند که 34 پناهجوی افغان که در یک موتر باربری پنهان شده بودند در ولایت کرکلارلی نزدیک مرز بلغارستان بازداشت شدند. این پناهجویان به مرکز بازگشت اجباری در شهر کرکلارلی منتقل شدند. همچنین راننده موتر و یک تبعه خارجی به اتهام قاچاق پناهجویان بازداشت و برای رسیدگی به پروندهشان به مراجع قضایی معرفی شدند. ترکیه در سالهای اخیر تدابیر امنیتی در مرزهای خود به ویژه در مسیرهای منتهی به اروپا را تشدید کرده و عملیات گسترده ای را برای بازداشت و اخراج پناهجویان اجرا کرده است. یک جبهه نظامی مخالف طالبان موسوم به نهضت آزادی و عدالت اعلام کرد که نیمه شب 29 سرطان در حصه دوم کوهستان ولایت کاپیسا ایست بازرسی ایجاد کرده است. این جبهه گفت که با شکل دهی این ایست بازرسی حضور خود را در ولایت کاپیسا اعلام می کند. تا کنون طالبان در مورد این ادعا ابراز نظر نکرده است. اطلاعات زیادی درباره نهضت آزادی و عدالت در دست نیست، اما منابع میگویند حامد سیفی فرمانده پیشین ارتش ملی افغانستان در تشکیل این جبهه عضویت دارد. در کنار این نهضت جبهه مقاومت ملی افغانستان، جبهه آزادی، روند سبز و جبهه سپاهیان میهن از سازمانهای نظامی هستند که علیه طالبان میجنگند. و شماری از کارگران معادن در ولایت بدخشان روز سه‌شنبه در اعتراض به بسته‌ماندن معادن توسط طالبان تجمع کردند. معترضان به افغانستان انترنشنال گفتند که نیروهای طالبان شماری از کارگران را تهدید و لتوکوب کرده و با خواسته هایشان رسیدگی نکردند. به گفته معترضان حدود یک ماه است که فعالیت کارگاه‌های معدن متعلق به افراد کم درآمد در بدخشان متوقف شده، اما کارگاه‌های وابسته به افراد زورمند همچنان به فعالیت ادامه می‌دهند. آنان مدعی شدند که این کارگاه‌ها با پرداخت رشوه به طالبان اجازه استخراج دریافت کردند. و گفته معترضان این وضعیت صدها خانواده را با مشکلات معیشتی روبرو کرده است. بر اساس اطلاعات منابع در تجمع کارگران در روز سه‌شنبه در مقابل ساختمان ریاست معدن طالبان در بدخشان، معترضان با اسلحه تهدید شدند و برخی دیگر نیز مورد لتوکوب قرار گرفتند. کارگران میگویند با تلاش زیاد وارد ساختمان شدند تا صدای خود را به گوش مسئولان برسانند، اما هیچ یک از مقام‌های اداره طالبان به خواسته‌های آنان توجه نکرده و با آنها بدرفتاری کردند. یکی از کارگران معترض در این رابطه گفت که هر زمانی که کارگران برای حل مشکلات خود به دروازه مقام‌های اداره طالبان مراجعه می‌کنند، هیچ توجهی به وضعیت معیشتی آنها نمی‌شود و به مشکلاتشان نیز رسیدگی نمی شود. یک شاهد عینی نیروهای طالبان هنگام وقوع سیلاب در نورستان گفت که دست به تیراندازی زدند. اشرف خان باشنده نورستان گفت اینجا اتاق من بود. هنگامی که سیلاب شد دولت دست به تیراندازی داد. تعدادی فرار کردند و تعدادی نیز غرق شدند. شهیدان و زخمی ها تا کنون ناپدید هستند. مقام های طالبان تا کنون درباره این ادعا اظهار نظری نکردند. ممکن است برخی نیروها قصد داشتند از این طریق مردم را از خطر سیلاب آگاه کنند. اداره آمادگی مبارزه با حوادث طالبان روز سه‌شنبه سی سرطان اعلام کرد شمار جانباختگان سیلاب در نورستان به 23 نفر رسیده است. معاون سخنگوی این اداره گفت تا کنون اجساد 15 نفر پیدا شده، بیش از 100 نفر همچنان ناپدید هستند و 80 نفر نیز زخمی شدند. به گفته او عملیات جستجو و نجات ادامه دارد. در این مورد همکارم ساینا صافی گفتگوی داشت با جمال الدین بدر، والی پیشین نورستان.
1: متاسفانه وقوع حادثه خیلی سنگین در نورستان همه را لرزانده و آمار دقیق تعالی به صورت رسمی رایه نشده، چون هنوزم اکثر مفقودین به حال مفقود هستند و اثر ازو معلوم نیست و عملیات جستجو و تفتیش نام بسیار با کندی پیش میره، نظر به نبود وسایل و مشکلاتی که جوید اوجا حاکم است. به این حساب حالی که معلومات پیشتر گرفته ما 23 نفر جسداش از شهدا کشیده شده و تا باقی تلاش جریان داره که ارقام تا کجا میرسه.
2: بله، میشه ببین که عملیات جستجو و نجات در مناطق آسیبیده که اکنون جریان داره در چی وضعیت است؟
1: خب طبیعی شوه که ولایت دوردست است، اگرچه در کل افغانستان وسایلی که چون این حادثه بیایه وسایل مثلا به این تخصیص یافته باشه یا کادرهای مسلکی باشه نداریم، ما چی در مرکز یا اولوژه هم باشه و هر قدر که جای دور باشه و مشکلات های را باشه برای مواصلاتی مشکل باشه طبیعی است که مشکلات مزاح میشه، چند برابر میشه دیگه، تا از مرکز که لودر برسه و دیگه بعض چیزا برسه مشکل است اونجا. سیلابا فرق میکنه، مثلا در مناطقی هموار که باشه، زمین هموار باشه، اونجا فقط گیل لای میه به آسانی میتونه مردم چی کنه دیگه، آب با یک مقدار ختم گشه و خود به خودمو آثار باقی مندهش به شکل خوشه معلوم میشه، مردم به دارش میرسه. اینجا مشکل نیست که منطقه خیلی تنگ است، طور که شما حتما در تصاویر دیدیم در ویدیوها کلیپ ها آمدن، صخره های خیلی کلان کلان، خیلی سنگ های کلان کلان آورده با خود، اینا رو بدون لودر نمیشه که چیکونی، چون دو لودر خیلی ضعیف کار میکنن دیگه، از مرکز تا عالی وسایل نرسته باشه دلیلش هست.
2: میشه بگم که کدام بخشای شهر پارون بیشترین آسیب را از سیلاب دیدن؟
1: بله پارون دیده، ولی مرکز است.
2: بله، در ارتباط به دلیل افزایش تلفات بگوین که دلیل افزایش تلفات چی بوده؟ آیا مردم غافلگیر شدن که قدر تلفات داشتن؟
1: مشکل همیست که مشکل همه ای خوشحد کل افغانستان جنجال باشه، میدون از اینکه مردم مسائل علمی را در نظر بگیره خود سر را تعمیر جور میکنه، باز درد مضاعف اینجا است که اینجا بعض ساختمان دولتی هم قرار داشت، مثلا شارداری اینجا بود، شاروالی و مهمان خانه شاروالی هم به کنارش بود، او هم تقریبا 3-4 منزله بود، پولش هتل بود، اینجا مردم مسافر اینجا پر بودن دیگه، می که حالی که ارقام الان نمیشن معلوم نیست که مردم از کجا آمدن، چون که مردم محل باشه حضور معلوم میشن ولی کی در کجا بوده.
0: از سوی هم اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان با انتقاد از عملکرد طالبان در مدیریت سیلاب‌های مرگبار نورستان میگوید که این گروه باید توضیح دهد چرا حوادث طبیعی مشابه بارها تکرار می‌شود و چرا برای کاهش پیامدهای آن آمادگی لازم وجود نداشته است. آقای غنی در پیامی با ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان سیلاب نورستان گفت که مردم حق دارند از آنهایی که حکومت می‌کنند بپرسند که از فاجعه های گذشته از جمله سیلاب های کنر چی درس های گرفته شده و چرا برای جلوگیری از تکرار چنین رویدادهای اقدامات پیشگیرانه انجام نشده است. او می افزاید شاید کسانی که به مردم به جای ملت به چشم رعیت می نگرند طرح چنین پرسش هایی را فراتر از صلاحیت مردم بدانند، اما این پرسش ها وجود دارد و نیازمند پاسخ است. در همین حال این رویداد مرگبار طبیعی واکنش های زیادی را هم به همراه داشته است. اتحادیه اروپا و سفارت های جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، بریتانیا و ژاپن در کابل با خانواده های قربانیان این رویداد ابراز همدردی کردند. همزمان سازمان بین المللی مهاجرت از اعزام تیم های امدادرسان این سازمان و نورستان خبر داد. ریچارد لنزی نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان نیز با ابراز تأسف نسبت به وقوع این رویداد تاکید کرد که امدادگران در حال انجام عملیات برای جستجوی بازماندگان هستند. او در یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس نوشت که از گزارش های مربوط به سیل های ویرانگر در ولایت نورستان افغانستان که موجب جان باختن شمار زیادی از مردم شده و افراد بسیاری را نیز ناپدید کرده است، عمیقا اندوهگین است. با این همه، نورستان ولایتی است که نامش بارها با رویدادهای مهم افغانستان گره خورده است. از جنگ و مقاومت تا تحولات سیاسی و امنیتی. در این گزارش همکارم طاهر قادری به اهمیت این ولایت پرداخته است.
3: سیلاب بار دیگر نام نورستان را به سر زبان ها آورده. ولایت دوردست در شرق افغانستان که این روزها ده ها خانواده در آن در سوگ عزیزان خود نشستند. از زبان تاج محمد همت، معاون سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان، در مورد تلفات و خسارات سیلاب‌های مرگبار می‌شنویم.
4: د نورستان ولایت د پارون شهر او شاوخوا سیمو د وروستیو سختو سیلابونو له امله د ترلاسه سویو لومړنیو معلوماتو له مخې تر دې دمه درویش تنه هیوادوال شهیدان سوي دي، د 15 تنو شهیدانو مړي موندل سوي دي، اتیا تنه ټپیان سوي دي. شاوخوا سل تنه لا هم ندرک دي. و کورونه په بشپړ ډول ویجاړ سوي دي، درویش کورونه په نسبي ډول باندې ویجاړ سوي دي، او یا دوکانونه او هټۍ له منځه تللي دي. 40 تر دې غټ او کوچني وسایل زیانمن سوي دي. 11 هوټلونه په بشپړ ډول
3: اما کمبود امکانات و دور افتادگی نورستان روند کمک رسانی به آسیب دیدگان را با دشواری های جدی روبرو کرده. اما نورستان فقط یک ولایت سیلاب زده نیست. اینجا یکی از اسرارآمیزترین و متفاوتترین مناطق افغانستان است. سرزمین در دامنه های هندوکش که از یک سو به کنر لغمان و بدخشان می رسد و از سوی دیگر بیش از 140 کیلومتر مرز مشترک با پاکستان دارد. نورستان تا کمتر از 1.5 قرن پیش کافرستان خوانده می شد. منطقه‌ای که باشندگانش دین، فرهنگ و شیوه زندگی متفاوت نسبت به سایر بخش های افغانستان داشتند. در اواخر قرن 19 پس از لشکرکشی امیر عبدالرحمن خان، این منطقه به نورستان یا سرزمین نور تغییر نام داد و اسلام و دین غالب آن تبدیل شد. اما حتی امروز هم نورستان شبیه بسیار از نقاط دیگر افغانستان نیست. مردم این ولایت به چندین زبان نورستانی سخن میگویند، زبانهایی که نه پشتو اند و نه فارسی. کوههای بلند و دره‌های عمیق این منطقه باعث شده که بسیاری از سنت‌ها، موسیقی، پوشش و فرهنگ محلی آن در طول قرن‌ها حفظ شود. نورستان از نظر طبیعی نیز دنیای دیگر است. جنگل‌های انبو، رودخانه‌های خروشان، قله‌های بلند و حیات وحش کم نظیر آن را به یکی از بکرترین مناطق افغانستان تبدیل کرده، جایی که بسیار آن را ریه سبز افغانستان می نامند. برای همین حکومت پیشین افغانستان 6 سال پیش این ولایت را پارک ملی اعلام کرد. حتی پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت هم این ولایت آرام نماند. حدوداً 4 سال پیش دو ولسوالی مندول و دوآب برای مدت از کنترل طالبان خارج شد. رویدادی که از یک اعتراض محلی آغاز شد و نشان داد که حاکمیت طالبان حتی در مناطق دوردست نیز با چالش‌های روبروست. نورستان از نگاه مخالفان طالبان نیز اهمیت ویژه دارد. این ولایت از طریق گذرگاه‌های کوهستانی هندوکش به بدخشان و پنجشیر متصل می‌شود. مناطقی که در سال‌های اخیر با عنوان مراکز مقاومت مسلحانه علیه طالبان شناخته شدند. شاید به همین دلیل است که هرگاه معادلات امنیتی افغانستان تغییر کرده، نام نورستان نیز در میان بوده. ولایتی که امروز قربانی سیلاب شده، اما در واقع یکی از نقاط است که جغرافیا، تاریخ، فرهنگ و جنگ در آن به هم گره خوردند. سرزمینی که برای فهم افغانستان نمیتوان از کنار آن بی تفاوت گذشت.
0: ادامه خبرها. منابع به افغانستان انترنشنال میگویند که طالبان در قندهار، هلمند و اروزگان فهرست‌های از نظامیان پیشین را تهیه و نظارت بر آنان را آغاز کرده است. به گفته منابع، طالبان با تماس‌های تلفنی محل اقامت نظامیان را شناسایی و تثبیت می‌کنند. این منابع میگویند یک هیئت مشترک 10 نفره متشکل از نمایندگان استخبارات، قماندانی فرماندهی امنیه، دفتر والی، اداره احصایه و وزارت امر به معروف طالبان بر اساس فهرست‌های تهیه شده این نظامیان پیشین را نظارت و پیگیری می‌کنند. منابع می‌گویند که طالبان با نظامیان پیشین تماس تلفنی برقرار می‌کنند و از محل اقامت و فعالیت کنونی آنان اطمینان حاصل می‌کنند. در این فهرست ها نام پدر، محل سکونت اصلی و کنونی، شماره تماس و سوابق شغلی نظامیان پیشین ثبت شده است. یک نظامی پیشین که در یکی از فهرست ها نامش ثبت شده و با او تماس گرفته شده است میگوید بیشتر اطلاعات این فهرست ها مربوط به نیروهای پلیس ملی و پلیس محلی وابسته به اداره امنیت ملی حکومت پیشین است. در این مورد گفتگوی داشتم با فرید شمال، کارشناس نظامی.
5: ببینین، بعد از اینکه در یه آخر متن های اطلاعات از حال است، اینا از گذشته از ابتدا نظامی پیشین جمهوریت در کنترل و مثل دید چشم خود قرار دادن، از طریق منابع، از طریق تلفن‌هایشان، از طریق کمره و منابع انسانی و کلای گذر انواع معاملات. و برحال یعنی بعد از اینکه شما خبر دارین که در هفته گذشته تعدادی از افراد از مربوط به سپایان میهن در ولایت بدخشان که اینا اکثرا مربوط به نظام جمهوریت بودن عملات رو برای ورسالی افضل پایین انجام دادن، داره با یک سیگنال برشان آمده که می کسایی که میتونه برای جا در آینده به عیسی یک جریان نظامی یا مقاومتی در برابر طالب باوجود باید امین این رئیس که از جمهوریت باقی مانده و اینا مهارت‌های مسلکی دارن، مهارت‌های نظامی دارن، اینا با ساحه شناخت بسیار عمیق دارن و افراد شناخت دارن، یعنی از لحاظ دید نظامی اینا کاملا آماده برای یک جنگ هستن و ممکن است که تعداد زیاد از اینا باید فکر میکنم که منتظر توفنگ یا سلاح هستن.
0: یعنی میگن نگران هستن بابت حضور نظامیان پیشین؟
5: نه تنها نگران هستن بلکه میترسن از اینا. شما میگن هم در جریان مقاومت، هم در جبهه آزادی و حال که سپایان میهن هم آمده، اینا و تعداد جبهات دیگه که هستن اکثرا نظامی پیشون حضور دارن و تعداد جوانان ناراضی دیگه از دست طالبان و اینا از این در مجموع اینا طالب غیر از خودش دیگه از همه مردم افغانستان ایراز دارن، از زنهای افغانستانی ایراز دارن، از دخترهای افغانستان اینا ایراز دارن، از اقوام دیگه غیر از اقوام خودشان ایراز دارن و این یک چالش کلان هم از دید تاثیرات جنگ روانی یک مسئله خوب است که اینا همیشه در ایراز باشن و هم برای طالبا یک راست که بتانن افراد و اشخاصی که از جمهوریت باقی مانند بنامه مختلف تحت پوشش عناوین مختلف اینا رو ترور بکنن. مستدی که شما خبر برن در این چند روز آخر عبدالله خان رحیمی معاون پیشین امنیت ملی او را در زمانی که از مسجد در نماز شام میرفت خانشان به شهادت رساندن.
0: شماری از سندگران در قندهار میگویند که محتسبان امر به معروف طالبان با ورود به کارخانه ها کارگران را به دلیل تراشیدن یا کوتاه کردن ریش بازداشت میکنند. به گفته آنان محتسبان روند تولید را مختل کرده و باعث مهاجرت کارگران ماهر به ایران و پاکستان شدند. چند تن از صاحبان کارخانه ها و صنعتگران قندهار در گفتگو با افغانستان انترنشنال گفتند که محتسبان وزارت امر به معروف طالبان در جریان ساعات کاری وارد کارخانه ها می شوند و کارگران را در محل کار بازداشت می کنند. مسئول یکی از کارخانه های قندهار به افغانستان انترنشنال گفت وقتی محتسبان وارد کارخانه می شوند دستگاه ها روشن و خط تولید فعال است، اما با خارج کردن ناگهانی کارگران روند تولید متوقف می شود و زیان چشمگیری به کارخانه وارد می شود. به گفته صنعتگران، شماری از کارگرانی که پس از بازداشت آزاد می شوند از ترس برخوردهای بعدی دیگر به محل کار باز نمی گردند و برخی نیز افغانستان را به مقصد ایران یا پاکستان ترک می کنند. رسانه هندی ایندیو تودی در گزارش نوشته است که سقوط موقت مرکز ولسوالی یفتل در حومه فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان، هرچند توازن قدرت در افغانستان را تغییر نمی‌دهد، اما نشان می‌دهد که مقاومت مسلحانه علیه طالبان همچنان ادامه دارد و گروه‌های تازه‌ای در حال ظهور هستند. این گزارش می‌افزاید گروه تازه تأسیس سپاهیان میهن بامداد 26 سرطان برای چند ساعت کنترل مرکز ولسوالی یفتل پایین را در دست گرفت. نیروهای آنان را خل سلا کرد، ساختمان ولسوالی را به تصرف درآورد و پرچم خود را بر فراز آن برافراشت. به نوشته ایندیو تودی، اگرچه طالبان وقوع این حمله را تایید کرد، اما با کم اهمیت جلوه دادن آن مدعی شد که نیروهایش ظرف چند ساعت دوباره کنترل ولسوالی را به دست گرفته، شماری از مهاجمان را بازداشت کرده و اوضاع را تحت کنترل درآورده‌اند. سخنگوی سازمان ملل روز سه شنبه اعلام کرد که آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، این سازمان اواخر هفته جاری به دعوت سوریه به دمشق سفر خواهد کرد. این نخستین سفر او به سوریه از زمان تصدی سمت دبیر کل سازمان ملل است. استیفان دوجاریک، سخنگوی دبیر کل سازمان ملل، روز سه شنبه گفت که گوترش در این سفر با احمد شر، رئیس جمهور سوریه، اسد شیبانی، وزیر خارجه و شمار دیگر از مقام‌های حکومت سوریه دیدار خواهد کرد. و گفته دوجاریک، آقای گوترش در این سفر بر تعهد این سازمان به حمایت از دولت و مردم سوریه در این مقطع سرنوشت ساز تاریخ این کشور تاکید خواهد کرد. کلودیو کوردون، معاون فرستاده ویژه سازمان ملل برای سوریه،

0: بازی علیه آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی میگوشاید و دامنه تهدید علیه عرضه جهانی انرژی و تجارت را به خارج از خلیج فارس گسترش میدهد. این گروه عصر دوشنبه 29 سرطان در بیانیه اعلام کرد محاصره دریایی علیه دشمن جنایتکار سعودی بر مبنای اصل چشم در برابر چشم از همین لحظه به اجرا در میآید. حوثی ها که در سال 2014 صنعا پایتخت یمن را تصرف کردند، رهبران عربستان سعودی را متهم کردند که نزدیک به 12 سال محاصره ناعادلانه و ظالمانه بر یمن تحمیل کرده است. حوثی ها همچنان آمادگی کامل برای همه گزینه ها را ابراز کردند و هشدار دادند که هر گونه اقدام احمقانه عربستان با پاسخ جامع و قاطع مواجه خواهد شد. بسته شدن کامل تنگه باب المندب، ورودی جنوبی دریای سرخ، صادرات نفت عربستان سعودی به آسیا را متوقف خواهد کرد و ممکن است 7% از عرضه جهانی نفت بکاهد. وزارت دفاع بحرین در صفحه رسمی خود در اکس اعلام کرد ارتش این کشور حملات موشکی و پهپادی سه‌شنبه جمهوری اسلامی را رهگیری و منهدم کرده است. در این بیانیه آمده جمهوری اسلامی همچنان غیر نظامیان را در بحرین هدف قرار می‌دهد. این رویکرد خصمانه و نظاممندانه ادامه دارد. وزارت دفاع بحرین نوشت استفاده عمدی از موشک‌ها و پهپادها برای هدف قرار دادن غیر نظامیان و اموال خصوصی نقض آشکار حقوق بین الملل بشر دوستانه محسوب می شود. از سوی هم خبرگزاری رسمی اردن گزارش داد که این کشور سه موشک ایرانی را رهگیری و سرنگون کرده. بر اساس این گزارش عملیات رهگیری و انهدام این موشک ها هیچ گونه تلفات جانی یا خسارت مادی در پی نداشته است. مقام های ارشد آمریکایی دوشنبه 29 سرطان به شبکه فاکس نیوز گفتند انتظار می رود دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در روزهای آینده تصمیم بگیرد که آیا عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی را گسترش دهد و بار دیگر به یک جنگ تمام عیار بازگردد یا خیر. این مقام ها تاکید کردند که هنوز هیچ تصمیم نهایی گرفته نشده است. با گفته آنها اگر ترامپ دستور بازگشت به عملیات نظامی تمام عیار را صادر کند، این کارزار نظامی به مراتب شدیدتر و گسترده تر از حملات هوایی آمریکا خواهد بود که به طور پیوسته از 10 شب پیش آغاز شده و در جریان آن عمدتاً اهداف نظامی مرتبط با عملیات در اطراف تنگه هرمز هدف قرار گرفته شده. یکی از مقام‌ها با شبکه فاکس نیوز گفت که نیروهای آمریکایی تا حد زیادی از حمله به مناطق اطراف تهران و همچنان تأسیسات هسته‌ای ایران خودداری کردند. او گفت اگر بازگشت به عملیات جنگی تمام عیار رخ دهد، این وضعیت می‌تواند تغییر کند. سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز مجتبی دهبندی و کیانوش حمزه کازرونی زندانیان سیاسی را بعد دلیل کمک رسانی به معترضان مجروح در جریان انقلاب ملی ایرانیان در سرطان 1404 به اعدام محکوم کرده است. بر اساس این گزارش اتهامات دهبندی و حمزه اقدام علیه امنیت ملی از طریق پناه دادن به معترضان و محاربه از طریق آتش زدن اماکن عمومی و سوزاندن قرآن عنوان شده. یک منبع آگاه به سازمان حقوق بشر ایران گفت مجتبی همراه برادرش پرده فروش و کیانوش کاروبار فروش بود. آنها چند معترض زخمی را برای مداوا به داخل مغازه برده بودند. او افزود نیروهای امنیتی با استفاده از تصاویر دوربین های مدار بسته داخل مغازه هویت آنها را شناسایی کردند و 8 روز بعد مجتبی و کیانوش را در خانه هایشان بازداشت کردند. 4 معترض زخمی که داخل مغازه بودند نیز بازداشت شدند.
1: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها همراهی مون کردید. همچنان با برنامه های رادیو افغانستان اینترنشنال بمانید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: صدای شما.
2: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انٹرنیشنل بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انٹرنیشنل

0: صدای شما در همه جا.
1: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
2: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
3: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
2: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
3: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
4: او اصلا ولی د دوحه په تړون کې امریکایي وسلو یادونه نه ده شوې؟
5: ځکه د دوحه هغه رویه د قرارداد هم دغه شوې.
6: خلیزاد به عرض چراته نو دوه بیا چې هلته یو دوره د مذاکراتو به کړی و بیا کابل ته به راغی.
7: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو اوسي. کې
8: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه ریڅ خېلته باید د تراماتایز کړي.
9: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه و یا ندیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: اداره آمادگی مبارزه با حوادث طالبان روز سه‌شنبه 30 سرطان اعلام کرد که تلفات سیلاب‌ها در نورستان به 23 نفر افزایش یافته است. معاون سخنگوی این اداره گفته که تاکنون 815 نفر پیدا شده و بیش از 100 نفر دیگر ناپدید هستند. به گفته او 80 نفر زخمی شدند و عملیات جستجو و نجات هنوز ادامه دارد. اداره ملی مبارزه با حوادث حکومت طالبان روز سه‌شنبه با انتشار این آمار گفت که بررسی‌های تیم امدادی همچنان ادامه دارد و همین دلیل احتمال تغییر در شمار قربانیان و میزان خسارات وجود دارد. این اداره تاکنون جزئیات بیشتر درباره ابعاد این رویداد منتشر نکرده است. از سوی هم اتحادیه اروپا و سفارت‌های جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، بریتانیا و ژاپن در کابل با خانواده‌های قربانیان این رویداد ابراز همدردی کردند. همزمان سازمان بین‌المللی مهاجرت از اعزام تیم‌های امدادرسان این سازمان به نورستان خبر دادند. درود و برنامه نظرگاه با من سانو صافی خوش آمدید. مهمان من در این برنامه جمال الدین بدر والی پیشین نورستان است. آقای بدر، ضمن سلام و خوش آمدید به برنامه، میشه بگوین که آخرین انکشافات و تحول از سیلاب مرگبار در نورستان چیست؟
2: سلام با شما، با کارکنان شما و شنوندگان. متاسفانه وقوع حادثه خیلی سنگین در نورستان همه را لرزانده و آمار دقیق تالی به صورت رسمی رایه نشده، چون هنوزم اکثر مفقودین به حال مفقود هستند، اثر ازو معلوم نیست و عملیات جستجو و تفتیش بسیار با کندی پیش میره، نظر به نبود وسایل و مشکلاتی که جوی در وجا حاکم است. به این حساب تالی که معلومات پیشتر گرفته، ما 23 نفر جسداش از شهدا کشیده شده و در باقی تلاش جریان داره که ارقام تا کجا میرسه.
1: بله، میشه بگن که عملیات جستجو و نجات در مناطق آسیب دیده که اکنون جریان دارد در چی وضعیت است؟
2: خب طبیعی شو که ولایت دوردست است، اگرچه در کل افغانستان وسایلی که چون این حادثه بیایه وسایل مثلا به این تخصیص یافته باشه یا کادرهای مسلکی باشه نداریم، ما چی در مرکز یا اولوژه هم باشه و هر قدر که جای دور باشه و مشکلات های را باشه برای مواصلاتی مشکل باشه، طبیعی است که مشکلات مضاعف میشه، چند برابر میشه دیگه. از تا از مرکز که لودر برسه و دیگه بعض چیزا برسه مشکل است اونجا، چون که سیلابا فرق میکنه. مثلا در مناطق هموار که باشه، زمین هموار باشه، اونجا فقط گیل لای میه، به آسانی میتونه مردم چی کنه دیگه، آب بس یک مقدار ختم گشه و خود به خودمو آثار باقی مندهش به شکل خوشه معلوم میشه، مردم به دارش میرسه. اینجا مشکل همیست که منطقه خیلی تنگ است، طور که شما حتما در تصاویر دیدین، در ویدیوها کلیپ ها آمدن، صخره های خیلی کلان کلان، خیلی سنگ های کلان کلان آورده با خود، اینا رو بدون لودر نمیشه که چی کنی، جا که دو لودر خیلی ضعیف کار میکنن دیگه، از مرکز تا عالی وسایل نرسته باشه، دلیلش همی است.
1: میشه بگن که کدام بخشای شهر پارون بیشترین آسیب را از سیلاب دیدن؟
2: بله پارون دیده، ولی مرکز است.
1: بله، در ارتباط به دلیل افزایش تلفات بگوین که دلیل افزایش تلفات چی بوده؟ آیا مردم غافلگیر شدن که قدر تلفات داشتن؟
2: مشکل خامی است که مشکل همه ای خوشحت کل افغانستان جنجال باشه، بدون از اینکه مردم مسائل علمی را در نظر بگیره خود سر را تعمیر جور میکنه. باز درد مضاعف اینجا است که اینجا بعض ساختمان دولتی هم قرار داشته، مثلا شارداری اینجا بود، شاروالی و مهمان خانه شاروالی هم به کنارش بود، او هم تقریبا 3-4 منزله بود، پولش هتل بود، جا مردم مسافر جا پر بودن دیگه. می که حالی که ارقام الان نمیشن، معلوم نیست که مردم از کجا آمدن، چون که مردم محل باشه حضور معلوم میشن، ولی که در کجا بودن. خب وقتی که باران شدید میشه، مردم به زیر سقف هر جا باشه پناه میبرن که تر نشون از باران خود بچکان اونجا خشک برسن. با دوکان هم اونجا بود، اونجا بعض مثلا داخل دره خبر داریم که کارگرها معدن کار میکردن، این مردمی که تلاش احجار کریمه میکنه پشت سنگ بیروش میگرده با کمپرسور کار میکردن، با او آسیب رسیده، آسیب جانی رسیده با مردم هم. یه وقتی که باران که شروع میشه، یه بسیار در وقت خیلی کمتر رسیده، چون که نوی که سیباب اومدن خیلی کوتاه است و زیاد دور دراز نیست که مردم پیش بهش خبر شوند. اما مجرد که از سر کوهی سیلاب جریان پیدا کردن تی چندین دقیقه به محل واقعی که متضرر شده اما رسیده و مردم وقت نرسیده که مردم این سوستو برن. سیستم الارمی موجود نیست که مثلا مردم بفهمه چون این واقعی میشه. اونجا دکان هم بود و هتل هم بود و بعض جاهای مسکونی هم ساخته بودن، خیلی جنجال شده.
3: بله آقای بدر، قربانیان چه کسان هستن؟ گفتم شهردار نورستان و شما رؤسای این گروه نیز در این رویداد جان باختن.
2: طبیعی است و شهرداری بردن، شهردار جا بود امرای پرسنلش بودم قطعه نظامی یا کندک بوده، امرای قماندان کندک گفتن که او رم عبدالغفار از من خیلی کنتیوه هست، او رم با چند نفر پرسنلش با خود برده. مردم تال هویتش معلوم، بعض معلوم شده تا تال 21-23 نفر پیشتر ما تماس داشتیم با مردم محل، 23 نفر کشیدن و اکثرش گفتن جسداش هم شناخت نمیشه چون که مردم اونجا خدایی وقت اکثر مردم هستن، این باید تفریح میرن، سیر تفریح از دور میرن، یه جنجال هم هست.
3: بله، از دیروز به این سو عملیات و کمک رسانی و رستگی به سلسدگاه وجود داره، چگونه پیش میره؟
2: نه اما عملیات خود مردم مردم هر کسی مسئول نسوخ باید طبق توان اندازهش میکنه، این نیست نه کاستی بکنه، مردم هم میکنه، هر کسی که مسئول از وام میکنن به او قسمت مشکل نیست، ولی مشکل هم نیست که نظر به همه هولناکی حادثه، سنگینی حادثه، وسایلی که نیاز است، وسایل جون رسیده تالی مشکل داری است. مثلا بیشتر گفتیم که به او بیل و کلان خونه میشه مردم به توانه که سخه ها را دول بکنن، هم لای است و هم گیل است و بار از اون سنگ هاست که مثلا 5-6 نفر نمیتوانه یک سنگ از جایش کمی وسو بکنه. به خاطر اینکه چون که مثلا یک سنگ من دیدیم که اندازه 4 تا 5 تا کلان بود، ورش ورش کنه. یعنی همچون اون دیگه را یک کاملا منطقه تخریب شدن، دیدین شما کاملا یک منطقه سنگلاخ جور شده. به اینجا چون که بزیرش اجساد شهدا است، ورا که میگشتین طبیعی است که یک وسیله پیشرفته سنگین باشه که ورا دور بکنه.
3: آیا تا نوز نهادهای داخلی و بین‌المللی اعلام آمادگی کرده برای کمک برای آسیب دیدگان؟
2: خب به نظر من طبیعی است که از کل جهات همدردی هم پیام همدردی هم نشر شده و تا حال دم هر کس نرسیده. مردم رسیدن، مردم رسیدن، شاید از مرکز هم کدام یاد رفته باشه، ولی حال نیاز هم نیست که مردم خود مردم محل هم چون که سابق هم مردم به شکل انانوی کمک میکنه، از این خری از او خری هم میه، خود پارون هم کافی بالی نفوذ داره و جا مردم میه، ولی مشکل بازم ما تکرار میکنیم، مشکل وسایل پیشرفته است و نبود کادر فنی است. مثلا به همچه حوادث چطور میشه که مثلا یک نقطه آسیب پذیر شناسایی بکنه باز جا به محل برسن، نفر امکان داره کس حیات باشه بوده بکشن.
3: سوال دیگه است که آیا پیش از وقوع سیلاب هشدارها درباره بارندگی شدید و احتمال وقوع سیلاب در نورستان صادر شده؟
2: من چون دقیقه من نیست چون شده باشه نشده باشه، چون که خب جامعه دیهاتی افغانستان اکثر به این چیزا توجه نمی کنن، چون که مردم آنقدر هم بیداری اجتماعی تا حدی نیست که مردم به این چیزا گوش بده و دیگه اونجا که رام ندارن مردم در اینجا همیشه زندگی است و ببور مرور میکنن به شکل هم دو انانوی توکلی روان است و خبر نیست که چیزی صادر شده باشه یا اینا به آس شده باشه. امکان داره کلی مردم دسترسی ندارن به این چیزا، مردم باید حداقل بفهمه که چیزی که از طرف نهادهای متخصص یا نهادهای زیر صادر میشه به نفع روز مردم باید به او توجه کنن، بس فقط اطراف چیزا کم دیده میشه.
3: بله، در زمان وقوع حوادث طبیعی به نظر شما مهمترین نوع کمک که باید در اولویت قرار بگیره چی هست؟
2: اولویت نیست که مثلا کادر فنی با وسایل مورد نیاز که دور پایدیده نیاز است و باید برسن. اولین چیز نیست که اول همی کسی که درگیر حادثه شده مورد نجات بدن را و حد توان تلاش شده که آدم زنده کشده شده. زندگی یک انسان از همه که خیلی مهمتر است، مهمش همی است. بعد از این با دیگه چیزا می آید. حالا اجساد خود پیدا خواهد شد، این روز یا فردا پیدا خواهد شد، ولی چیزی که مردم از جهات پریشان میکنم این است که امکان داره بعض مردم طالم زنده باشه، اگر وقت رسیدگی میشد امکان داشت که وارا زنده میتونست آدم بکشه. یعنی هیچ چنین چیز نماشه، ما شما کادر فنی هم نداریم و چنین وسایل هم نداریم. ما متاسفانه بود مردم هم بیشتر هم به شما عرض کردیم که شعور اجتماعی تا حد بیدار نیست که مردم به این چیزا تمکین بکنه.
3: وقت نهادهای بین‌المللی اعلام آمادگی کنه، این کمک ها تا چه اندازه میتونه برای کاهش مشکلات آسیب دیدگان مؤثر باشه؟
2: ببینید کمک ها با دو بخش میشه، بخش حادثه است که اول و در وهله اول رسیدگی میشه تا حدی ممکن نجات افرادی که هنوز زنده هستن رسیدگی شود. این خوب حال ممکن نیستی، چون تا که نو برسن تو وقت خیلی وقت از وقت گیر میشه دیگه، یه مشکل هستی. اما که بعدی مردمی که متضرر شدن، خانواده‌ای که متضرر شدن، مثلا کسی که نانوار خانه بود، کسی که مثلا اونجا کارمند بود، یا هر کسی که چی میکرد، و طبیعیه که اون خانواده خود دیگه به گلی میخوان نشستن و دیگه کسی ندارن که برشان یک نانوار باشه، یک کسی باشه که مثلا به خانه پول روان کنه، کفالت بکنه. خب مسائل ما شما میفهمید چه مشکلی هست. یک انسان که کار میکنه و متکفل کل ضروریات است، نه تنها نان او نیست، از مریضی گرفته تا کل سرپناه همه چیز بر بلوش یک آدم میباشه. یا کمک های بعدی به اون مردم میرسه شو، ولی توزیع عادلانه شوه، شناسایی شوه که کی متضرر زیاد است، کی مستحق زیاد است، به اون مردم رسیدگی شوه. کمک های بعدی نهادهای بین المللی باشه، داخلی باشه، یا است افراد خیر باشه، دیگه بعد از این دیگه کتگوری میه.
3: بله، مقام های محلی چی گفتن در باره شهردار پارون که جان باخته و برخی دیگر از قربانیان؟
2: خب مقامات محلی یا مردم، کلش مردم طبق توان که دارن اونجا، هر کسی که موجود است، هر کسی مسئول غیر مسئول است، تلاش دارن که به هر شکلی باشه به محل حادثه برسن و ساحه متضرر شناسایی کنن، از دیر از او اجساد بکشن. پیشتر مرض کردیم که چون که وسایل خیلی کم است، حالی که معلومات برسیم دو تا لودر است، دو پای لودر است دیگه، توسط از آکار شده رایست.
3: بله، به نظر شما مردم و نهادهای محلی چی نقش در حمایت از خانواده های آسیب دیده و همکاری با گروه های امداد رسان دارن؟ چقدر مردم میتونه امراشون کمک کنن؟
2: خب مردم خب با نیروی فیزیکی دارن، اتومات خود رسان دارن. حالا مثلا دیروز هم بودن شوام و تلاش داشتن از مردم از چی بالا آدم تا خود کمک بکنن دیگه، و از این بالا نمیشه، از او اگر از چی بخواهی ممکن نیست دیگه. نه کسی جا مثلا وسائل داره که در خانه اشتاد باشه بیه کمک برسه، یا مثلا کدام مردم محاصر هم نیست که خدا نکرده و از بجای دیگه با مصرخت انتخال بده و شکل هم نیست جا. اما وحله اول که هر چی شده و مردم از زیر کدنی زیر گیر لای است و زیر سنگ قرار گرفتن، عالی مرحله کشیدن از جاست. مردم در این مرحله کمک کده رایستن. عالی شما در تصاویر شاید دیده باشین، عالی ویدیوهای تازه تازه میه، کلیپ ها میه، مردم تلاش دارن با وسایل داشته که ممکن است به محل حادثه رسیدن. تا اطراف تقریبا مردم همبستگی زیاد داشتن باشن در این چیزا، با تلاش هم میکنن خانه شان آباد، زیاد زحمت کشیدن. یکی باز در توانشان نباشه مثلا با وسایل پیشرفته که دولت باید وارد تهیه بکنه، با دوش مردم چی کده بتواند؟
3: همیشه بگوین که مردم چگونه میتونن برای مقابله با حوادث طبیعی و سیل و زلزله؟
2: او چیزا نیاز داره به یک فرضی علمی باید باشه از طرف جیولوژیست ها، از طرف اداره متخصص، باز کدام ساحه آسیب پذیر است شناسایی شود و آبادی باید نشود. در وقتی که مثلا همچو موسم خراب میشه، باز از طرف دولت آگاهی داده میشه، در وقتی نه باز مردم از حذر کار بگیرن، نقطه آسیب پذیر است. شعور اجتماعی باید بیدار باشه، مردم بفهمه که مثلا همین جایی که اگر از اداره متخصص اداره زیرب نهاد زیرب اشاره شده که اینجا سانه جور نکنین، دکان جور نکنین، در وقتی خرابی موسم تردد نکنین، مردم اول می جوها آبادی نکنن، بعد از اون وقتی مشکل باشه از طرف دولت که خب طبیعی است که وقت نه وقت موسم تفاوت میکنن، به اون وقتی که اعلان میشه مردم باید به با اون گوش بدن، به اون عمل بکنن. ولی این تنها در نورستان نشاید بگید در خسارت افغانستان میبینی شما سیل خواهد طرف افغانستان گاهی در مثلا در بغلان بود و گاهی در ننگرهار بود و گاهی در لغمان بود، ما شما متاسفانه شاید خیلی حوادث ناگوار بودیم سابقه هم نی، ولی هر جا که میرید مثلا خانه های آباد است که دوجه باید نمیبایست آباد میکردن.
3: سپاس دوستان و شنوندگان عزیز، این بود برنامه امروزی که تقدیمتان کردیم. تا برنامه بعد خداوند یار و مددگارتان.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. شما شنونده خبرهای ساعت 12 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. در نخست سرخط خبرها. بدخشان از مواد مخدر تا پروژه های جنجالی معدن. معدنکاران یک بار دیگر دست به اعتراض زدن. مرگ و بازگشت اجباری در کمین پناهجویان. پلیس ترکیه بیش از 30 پناهجوی کشور را از نزدیک مرز بلغارستان بازداشت کرد. افزایش فعالیت‌های ضد طالبان پس از تصرف چند ساعته ولسوالی یفتل بدخشان. نهضت آزادی و عدالت در کوهستان کاپیسا ایست بازرسی شبانه برپا کرد. و نخستین سفر دبیر کل سازمان ملل به سوریه در هفته جاری. مشروع خبرها. مقام‌های ترکیه اعلام کردند که 34 پناهجوی افغان که در یک موتر باربری پنهان شده بودند در ولایت کرکلارلیو نزدیک مرز بلغارستان بازداشت شدند. این پناهجویان به مرکز بازگشت اجباری در شهر کرکلارلی منتقل شدند. همچنین راننده موتر و یک تبعه خارجی به اتهام قاچاق پناهجویان بازداشت و برای رسیدگی به پروندهشان به مراجع قضایی معرفی شدند. ترکیه در سالهای اخیر تدابیر امنیتی در مرزهای خود به ویژه در مسیرهای منتهی به اروپا را تشدید کرده و عملیات گسترده ای را برای بازداشت و اخراج پناهجویان اجرا کرده است. یک جبهه نظامی مخالف طالبان موسوم به نهضت آزادی و عدالت اعلام کرد که نیمه شب 29 سرطان در حصه دوم کوهستان ولایت کاپیسا ایست بازرسی ایجاد کرده است. این جبهه گفت که با شکل دهی این ایست بازرسی حضور خود را در ولایت کاپیسا اعلام می کند. تا کنون طالبان در مورد این ادعا ابراز نظر نکرده است. اطلاعات زیادی درباره نهضت آزادی و عدالت در دست نیست، اما منابع میگویند حامد سیفی فرمانده پیشین ارتش ملی افغانستان در تشکیل این جبهه عضویت دارد. در کنار این نهضت جبهه مقاومت ملی افغانستان، جبهه آزادی، روند سبز و جبهه سپاهیان میهن از سازمانهای نظامی هستند که علیه طالبان میجنگند. و شماری از کارگران معادن در ولایت بدخشان روز سه‌شنبه در اعتراض به بسته‌ماندن معادن توسط طالبان تجمع کردند. معترضان به افغانستان انترنشنال گفتند که نیروهای طالبان شماری از کارگران را تهدید و لتوکوب کرده و با خواسته هایشان رسیدگی نکردند. به گفته معترضان حدود یک ماه است که فعالیت کارگاه‌های معدن متعلق به افراد کم درآمد در بدخشان متوقف شده، اما کارگاه‌های وابسته به افراد زورمند همچنان به فعالیت ادامه می‌دهند. آنان مدعی شدند که این کارگاه‌ها با پرداخت رشوه به طالبان اجازه استخراج دریافت کردند. و گفته معترضان این وضعیت صدها خانواده را با مشکلات معیشتی روبرو کرده است. بر اساس اطلاعات منابع در تجمع کارگران در روز سه‌شنبه در مقابل ساختمان ریاست معدن طالبان در بدخشان، معترضان با اسلحه تهدید شدند و برخی دیگر نیز مورد لتوکوب قرار گرفتند. کارگران میگویند با تلاش زیاد وارد ساختمان شدند تا صدای خود را به گوش مسئولان برسانند، اما هیچ یک از مقام‌های اداره طالبان به خواسته‌های آنان توجه نکرده و با آنها بدرفتاری کردند. یکی از کارگران معترض در این رابطه گفت که هر زمانی که کارگران برای حل مشکلات خود به دروازه مقام‌های اداره طالبان مراجعه می‌کنند، هیچ توجهی به وضعیت معیشتی آنها نمی‌شود و به مشکلاتشان نیز رسیدگی نمی شود. یک شاهد عینی نیروهای طالبان هنگام وقوع سیلاب در نورستان گفت که دست به تیراندازی زدند. اشرف خان باشنده نورستان گفت اینجا اتاق من بود. هنگامی که سیلاب شد دولت دست به تیراندازی داد. تعدادی فرار کردند و تعدادی نیز غرق شدند. شهیدان و زخمی ها تا کنون ناپدید هستند. مقام های طالبان تا کنون درباره این ادعا اظهار نظری نکردند. ممکن است برخی نیروها قصد داشتند از این طریق مردم را از خطر سیلاب آگاه کنند. اداره آمادگی مبارزه با حوادث طالبان روز سه شنبه سی سرطان اعلام کرد شمار جان باختگان سیلاب در نورستان به 23 نفر رسیده است. معاون سخنگوی این اداره گفت تا کنون اجساد 15 نفر پیدا شده، بیش از 100 نفر همچنان ناپدید هستند و 80 نفر نیز زخمی شدند. به گفته او عملیات جستجو و نجات ادامه دارد. در این مورد همکارم ساینا صافی گفتگوی داشت با جمال الدین بدر، والی پیشین نورستان.
1: متاسفانه وقوع حادثه خیلی سنگین در نورستان همه را لرزانده و آمار دقیق تا حال به صورت رسمی ارائه نشده، چون هنوزم اکثر مفقودین تا حال مفقود هستند و اثر ازو معلوم نیست و عملیات جستجو و تفتیش اینا بسیار با کندی پیش میره، نظر به نبود وسایل و مشکلاتی که جوید اوجا حاکم است. با این حساب تا حال معلومات پیشتر گرفتیم ما 23 نفر جسداش از شهدا کشیده شده و تا باقی تلاش جریان داره که ارقام تا کجا میرسه.
2: بله، میشه بگوین که عملیات جستجو و نجات در مناطق آسیبیده که اکنون جریان داره در چی وضعیت است؟
1: خب طبیعی است که ولایت دوردست است، اگر در کل افغانستان وسایلی که چون این حادثه بیایه وسایل مثلا به این تخصیص یافته باشه یا کادرهای مسلکی باشه نداریم، ما چی در مرکز یا اولوژان باشه و هر قدر که جای دور باشه و مشکلات های راه باشه برای مواصلاتی مشکل باشه، طبیعی است که مشکلات مضاعف میشه، چند برابر میشه دیگه. تا از مرکز که لودر برسه و دیگه بعض چیزا برسه مشکل است اونجا، چون سیلابا فرق میکنه. مثلا در مناطق هموار که باشه، زمین هموار باشه، اونجا فقط گیل لای میه به آسانی میتونه مردم چی کنه دیگه، آب واسه یک مقدار ختم گشه و خود به خودمو آثار باقی مندهش به شکل خوشه معلوم میشه، مردم به دارش میرسه. اینجا مشکل نیست که منطقه خیلی تنگ است، طور که شما حتما در تصاویر دیدیم، در ویدیوها کلیپ ها آمدن، به صخره های خیلی کلان کلان، خیلی سنگ های کلان کلان آورده با خود. اینا رو بدون لودر نمیشه که چی کنی، چون دو لودر خیلی ضعیف کار میکنن دیگه، از مرکز تا عالی وسایل نرسته باشه دلیلش هست.
2: میشه بگم که کدام بخش های شهر پارون بیشترین آسیب را از سیلاب دیدن؟
1: بله پارون دیده، ولی مرکز است.
2: بله، در ارتباط به دلیل افزایش تلفات بگوین که دلیل افزایش تلفات چی بوده؟ آیا مردم غافلگیر شدن که قدر تلفات داشتن؟
1: مشکل خمیست که مشکل همه این خوشحات کل افغانستان جنجال باشه، میدون از اینکه مردم مسائل علمی را در نظر بگیره خود سر را تعمیر جور میکنه. باز درد مضاعف اینجا است که بعض ساختمان دولتی هم خراب داشته، مثلا شارداری جا بود، شاروالی و مهمان خانه شاروالی هم به کنارش بود، او هم تقریبا 4 منزله بود، پولش هتل بود، جا مردم مسافر جا پول بودن دیگه. می که حالی که ارقام الان نمیشن معلوم نیست که مردم از کجا آمدن، چون که مردم محل باشه حضور معلوم میشنی بلکی در کجا بوده.
0: از سوی هم اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان با انتقاد از عملکرد طالبان در مدیریت سیلاب‌های مرگبار نورستان میگوید که این گروه باید توضیح دهد چرا حوادث طبیعی مشابه بارها تکرار می‌شود و چرا برای کاهش پیامدهای آن آمادگی لازم وجود نداشته است. آقای غنی در پیامی با ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان سیلاب نورستان گفت که مردم حق دارند از آنهایی که حکومت می‌کنند بپرسند که از فاجعه های گذشته از جمله سیلاب های کنر چی درس های گرفته شده و چرا برای جلوگیری از تکرار چنین رویدادهای اقدامات پیشگیرانه انجام نشده است. او می افزاید شاید کسانی که به مردم به جای ملت به چشم رعیت می نگرند طرح چنین پرسش هایی را فراتر از صلاحیت مردم بدانند، اما این پرسش ها وجود دارد و نیازمند پاسخ است. در همین حال این رویداد مرگبار طبیعی واکنش های زیادی را هم به همراه داشته است. اتحادیه اروپا و سفارت های جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، بریتانیا و ژاپن در کابل با خانواده های قربانیان این رویداد ابراز همدردی کردند. همزمان سازمان بین المللی مهاجرت از اعزام تیم های امدادرسان این سازمان و نورستان خبر داد. ریچارد لنزی نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان نیز با ابراز تأسف نسبت به وقوع این رویداد تاکید کرد که امدادگران در حال انجام عملیات برای جستجوی بازماندگان هستند. او در یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس نوشت که از گزارش های مربوط به سیل های ویرانگر در ولایت نورستان افغانستان که موجب جان باختن شمار زیادی از مردم شده و افراد بسیاری را نیز ناپدید کرده است، عمیقا اندوهگین است. با این همه، نورستان ولایتی است که نامش بارها با رویدادهای مهم افغانستان گره خورده است. از جنگ و مقاومت تا تحولات سیاسی و امنیتی. در این گزارش همکارم طاهر قادری به اهمیت این ولایت پرداخته است.
3: سیلاب بار دیگر نام نورستان را به سر زبان ها آورده. ولایت دوردست در شرق افغانستان که این روزها ده ها خانواده در آن در سوگ عزیزان خود نشستند. از زبان تاج محمد همت، معاون سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان، در مورد تلفات و خسارات سیلاب‌های مرگبار می‌شنویم.
4: در نورستان ولایت د پارون شهر او شاوخوا سیمو د وروستیو سختو سیلابونو له امله د ترلاسه سویو لومړنیو معلوماتو له مخې تر دې دمه درویش تنه هیوادوال شهیدان سوي دي، د 15 تنو شهیدانو مړي موندل سوي دي، اتیا تنه ټپیان سوي دي، شاوخوا سل تنه لا هم ندرک دي، و کورونه په بشپړ ډول ویجاړ سوي دي، درویش کورونه په نسبي ډول باندې ویجاړ سوي دي، اویا دوکانونه او هټۍ له منځه تللي دي، څلوېښت تر دې غټ او کوچني وسایل زیانمن سوي دي، یوولس هوټلونه په بشپړ ډول
3: اما کمبود امکانات و دور افتادگی نورستان روند کمک رسانی به آسیب دیدگان را با دشواری های جدی روبرو کرده. اما نورستان فقط یک ولایت سیلاب زده نیست. اینجا یکی از اسرارآمیزترین و متفاوت ترین مناطق افغانستان است. سرزمین در دامنه های هندوکش که از یک سو به کنر لغمان و بدخشان می رسد و سوی دیگر بیش از 140 کیلومتر مرز مشترک با پاکستان دارد. نورستان تا کمتر از 1.5 قرن پیش کافرستان خوانده می شد. منطقه ای که باشندگانش دین، فرهنگ و شیوه زندگی متفاوت نسبت به سایر بخش های افغانستان داشتند. در اواخر قرن 19 پس از لشکرکشی امیر عبدالرحمن خان، این منطقه به نورستان یا سرزمین نور تغییر نام داد و اسلام و دین غالب آن تبدیل شد. اما حتی امروز هم نورستان شبیه بسیار از نقاط دیگر افغانستان نیست. مردم این ولایت به چندین زبان نورستانی سخن میگویند، زبانهایی که نه پشتو اند و نه فارسی. کوههای بلند و دره‌های عمیق این منطقه باعث شده که بسیاری از سنت‌ها، موسیقی، پوشش و فرهنگ محلی آن در طول قرن‌ها حفظ شود. نورستان از نظر طبیعی نیز دنیای دیگر است. جنگل‌های انبو، رودخانه‌های خروشان، قله‌های بلند و حیات وحش کم نظیر آن را به یکی از بکرترین مناطق افغانستان تبدیل کرده، جایی که بسیار آن را ریه سبز افغانستان می نامند. برای همین حکومت پیشین افغانستان 6 پیش این ولایت را پارک ملی اعلام کرد. حتی پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت هم این ولایت آرام نماند. حدوداً 4 پیش دو ولسوالی مندول و دوآب برای مدت از کنترل طالبان خارج شد. رویدادی که از یک اعتراض محلی آغاز شد و نشان داد که حاکمیت طالبان حتی در مناطق دوردست نیز با چالش‌های روبروست. نورستان از نگاه مخالفان طالبان نیز اهمیت ویژه دارد. این ولایت از طریق گذرگاه‌های کوهستانی هندوکش به بدخشان و پنجشیر متصل می‌شود. مناطقی که در سال‌های اخیر با عنوان مراکز مقاومت مسلحانه علیه طالبان شناخته شدند. شاید به همین دلیل است که هرگاه معادلات امنیتی افغانستان تغییر کرده، نام نورستان نیز در میان بوده. ولایتی که امروز قربانی سیلاب شده، اما در واقع یکی از نقاط است که جغرافیا، تاریخ، فرهنگ و جنگ در آن به هم گره خوردند. سرزمینی که برای فهم افغانستان نمیتوان از کنار آن بی تفاوت گذشت.
0: ادامه خبرها. منابع به افغانستان انترنشنال میگویند که طالبان در قندهار، هلمند و اروزگان فهرست‌های از نظامیان پیشین را تهیه و نظارت بر آنان را آغاز کرده است. به گفته منابع، طالبان با تماس‌های تلفنی محل اقامت نظامیان را شناسایی و تثبیت می‌کنند. این منابع میگویند یک هیئت مشترک 10 نفره متشکل از نمایندگان استخبارات، قماندانی فرماندهی امنیه، دفتر والی اداره احصایه و وزارت امر به معروف طالبان بر اساس فهرست‌های تهیه شده این نظامیان پیشین را نظارت و پیگیری می‌کنند. منابع می‌گویند که طالبان با نظامیان پیشین تماس تلفنی برقرار می‌کنند و از محل اقامت و فعالیت کنونی آنان اطمینان حاصل می‌کنند. در این فهرست‌ها نام پدر، محل سکونت اصلی و کنونی، شماره تماس و سوابق شغلی نظامیان پیشین ثبت شده است. یک نظامی پیشین که در یکی از فهرست‌ها نامش ثبت شده و با او تماس گرفته شده است می‌گوید بیشتر اطلاعات این فهرست‌ها مربوط به نیروهای پلیس ملی و پلیس محلی وابسته به اداره امنیت ملی حکومت پیشین است. در این مورد گفتگوی داشتم با فرید شمال، کارشناس نظامی.
5: ببینین، بعد از اینکه در یه آخر نه تنها اطلاعات از حال است، اینا از گذشته از ابتدا نظامیهای پیشین جمهوریت در کنترل و مثل دید چشم خود قرار دادن، از طریق منابع، از طریق تلفن‌هایشان، از طریق کمره‌ها و منابع انسانی و کلای گذر و انواع معاملات. خب برحال یعنی بعد از اینکه شما خبر دارین که در هفته گذشته تعدادی از افراد از مربوط به سپاهیان میهن در ولایت بدخشان که اینا اکثرا مربوط به نظام جمهوریت بودن عملات رو برای ورسالی افضل پایین انجام دادن، طالبا یک سیگنال برشان آمده که می کسایی که میتونه برای جا در آینده به عیسی یک جریان نظامی یا مقاومتی در برابر طالب وجود باید، امین این رئیس که از جمهوریت باقی مانده و اینا مهارت‌های مسلکی دارن، مهارت‌های نظامی دارن، اینا با ساحه شناخت بسیار عمیق دارن و افراد شناخت دارن، یعنی از لحاظ دید نظامی اینا کاملا آماده برای یک جنگ هستن و ممکن است تعداد زیاد از اینا باید فکر میکنم که منتظر طوفان یا سلاح هستن.
0: یعنی میگن نگران هستن بابت حضور نظامیان پیشین؟
5: نه تنها نگران هستن بلکه میترسن از اینا. شما میگن هم در جریان مقاومت، هم در جبهه آزادی و حال که سپاهیان میهن هم آمده، اینا و تعداد جبهات دیگه که هستن اکثرا نظامیان پیشین حضور دارن و تعداد جوانان ناراضی دیگه از دست طالبا و اینا از این در مجموع اینا طالب غیر از خودش دیگه از همه مردم افغانستان ایراز دارن، از زنهای افغانستان ایراز دارن، از دخترهای افغانستان اینا ایراز دارن، از اقوام دیگه غیر از اقوام خودشان ایراز دارن و این یک چالش کلان هم از دید تاثیرات جنگ روانی یک مسئله خوب است که اینا همیشه در ایراز باشن و هم برای طالبا یک راست که بتانن افراد و اشخاصی که از جمهوریت باقی مانن بنامه مختلف تحت پوشش عناوین مختلف اینا رو ترور بکنن. مستدی که شما خبر برن در این چند روز آخر عبدالله خان رحیمی معاون پیشین امنیت ملی او را در خوازمون که از مسجد در نماز شام میرفت طرف خانیشان به شهادت رساندن.
0: شماری از صنعتگران در قندهار میگویند که محتسبان امر به معروف طالبان با ورود به کارخانه ها کارگران را به دلیل تراشیدن یا کوتاه کردن ریش بازداشت میکنند. به گفته آنان محتسبان روند تولید را مختل کرده و باعث مهاجرت کارگران ماهر به ایران و پاکستان شدند. چند تن از صاحبان کارخانه ها و صنعتگران قندهار در گفتگو با افغانستان انترنشنال گفتند که محتسبان وزارت امر به معروف طالبان در جریان ساعات کاری وارد کارخانه ها می شوند و کارگران را در محل کار بازداشت می کنند. مسئول یکی از کارخانه های قندهار به افغانستان انترنشنال گفت وقتی محتسبان وارد کارخانه می شوند دستگاه ها روشن و خط تولید فعال است، اما با خارج کردن ناگهانی کارگران روند تولید متوقف می شود و زیان چشمگیری به کارخانه وارد می شود. به گفته صنعتگران، شماری از کارگرانی که پس از بازداشت آزاد می شوند از ترس برخوردهای بعدی دیگر به محل کار باز نمی گردند و برخی نیز افغانستان را به مقصد ایران یا پاکستان ترک می کنند. رسانه هندی ایندیو تودی در گزارش نوشته است که سقوط موقت مرکز ولسوالی یفتل در حومه فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان، هرچند توازن قدرت در افغانستان را تغییر نمی‌دهد، اما نشان می‌دهد که مقاومت مسلحانه علیه طالبان همچنان ادامه دارد و گروه‌های تازه‌ای در حال ظهور هستند. این گزارش می‌افزاید گروه تازه تأسیس سپاهیان میهن بامداد 26 سرطان برای چند ساعت کنترل مرکز ولسوالی یفتل پایین را در دست گرفت. نیروهای آنان را خل سلا کرد، ساختمان ولسوالی را به تصرف درآورد و پرچم خود را بر فراز آن برافراشت. به نوشته ایندیو تودی، اگرچه طالبان وقوع این حمله را تایید کرد، اما با کم اهمیت جلوه دادن آن مدعی شد که نیروهایش ظرف چند ساعت دوباره کنترل ولسوالی را به دست گرفته، شماری از مهاجمان را بازداشت کرده و اوضاع را تحت کنترل درآوردند. سخنگوی سازمان ملل روز سه شنبه اعلام کرد که آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، این سازمان اواخر هفته جاری به دعوت سوریه به دمشق سفر خواهد کرد. این نخستین سفر او به سوریه از زمان تصدی سمت دبیر کل سازمان ملل است. استیفان دوجاریک، سخنگوی دبیر کل سازمان ملل، روز سه شنبه گفت که گوترش در این سفر با احمد شر، رئیس جمهور سوریه، اسد شیبانی، وزیر خارجه و شمار دیگر از مقام‌های حکومت سوریه دیدار خواهد کرد. با گفته دوجاریک، آقای گوترش در این سفر بر تعهد این سازمان به حمایت از دولت و مردم سوریه در این مقطع سرنوشت ساز تاریخ این کشور تاکید خواهد کرد. کلودیو کوردون، معاون فرستاده ویژه سازمان ملل برای سوریه، در نشست شورای امنیت گفت که هدف این سفر حمایت از روند انتقال سیاسی در سوریه است. دبیر کل سازمان ملل همچنین با نمایندگان جامعه مدنی، سازمان‌های غیر دولتی و گروه‌های مدافع حقوق زنان دیدار خواهد کرد و دیدگاه آنان را درباره روند انتقال سیاسی و بازسازی سوریه خواهد شنید. ادامه خبرهای خارجی را با همکارم مرسل سیاس شنونده باشید.
6: رویدادهای جهان.
7: حوثی‌های یمن، گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی، آغاز محاصره دریایی عربستان سعودی را اعلام کردند. این اقدام جبهه تازه علیه آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی می‌گشاید و دامنه تهدید علیه عرضه جهانی انرژی و تجارت را به خارج از خلیج

0: و ممکن است 7% از عرضه جهانی نفت بکاهد. وزارت دفاع بحرین در صفحه رسمی خود در اکس اعلام کرد ارتش این کشور حملات موشکی و پهپادی سه‌شنبه جمهوری اسلامی را رهگیری و منهدم کرده است. در این بیانیه آمده جمهوری اسلامی همچنان غیر نظامیان را در بحرین هدف قرار می‌دهد. این رویکرد خصمانه و نظاممندانه ادامه دارد. وزارت دفاع بحرین نوشت استفاده عمدی از موشک‌ها و پهپادها برای هدف قرار دادن غیر نظامیان و اموال خصوصی نقض آشکار حقوق بین الملل بشر محسوب می شود. از سوی هم خبرگزاری رسمی اردن گزارش داد که این کشور سه موشک ایرانی را رهگیری و سرنگون کرده. بر اساس این گزارش عملیات رهگیری و انهدام این موشک ها هیچ گونه تلفات جانی یا خسارت مادی در پی نداشته است. مقام‌های ارشد آمریکایی دوشنبه 29 سرطان به شبکه فاکس نیوز گفتند انتظار می‌رود دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در روزهای آینده تصمیم بگیرد که آیا عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی را گسترش دهد و بار دیگر به یک جنگ تمام عیار بازگردد یا خیر. این مقام‌ها تأکید کردند که هنوز هیچ تصمیم نهایی گرفته نشده است. با گفته آنها اگر ترامپ دستور بازگشت به عملیات نظامی تمام عیار را صادر کند، این کارزار نظامی به مراتب شدید تر و گسترده تر از حملات هوایی آمریکا خواهد بود که به طور پیوسته از 10 شب پیش آغاز شده و در جریان آن عمدتاً اهداف نظامی مرتبط با عملیات در اطراف تنگه هرمز هدف قرار گرفته شده. یکی از مقام‌ها با شبکه فاکس نیوز گفت که نیروهای آمریکایی تا حد زیادی از حمله به مناطق اطراف تهران و همچنان تأسیسات هسته‌ای ایران خودداری کردند. او گفت اگر بازگشت به عملیات جنگی تمام عیار رخ دهد، این وضعیت می‌تواند تغییر کند. سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز مجتبی دهبندی و کیانوش حمزه‌ای کازرونی زندانیان سیاسی را به دلیل کمک رسانی به معترضان مجروح در جریان انقلاب ملی ایرانیان در سرطان 1404 به اعدام محکوم کرده است. بر اساس این گزارش اتهامات دهبندی و حمزه‌ای اقدام علیه امنیت ملی از طریق پناه دادن به معترضان و محاربه از طریق آتش زدن اماکن عمومی و سوزاندن قرآن شده. یک منبع آگاه به سازمان حقوق بشر ایران گفت مجتبی همراه برادرش پرده فروش و کیانوش خاروبار فروش بود. آنها چند معترض زخمی را برای مداوا به داخل مغازه برده بودند. او افزود نیروهای امنیتی با استفاده از تصاویر دوربین‌های مداربسته داخل مغازه هویت آنها را شناسایی کردند و 8 روز بعد مجتبی و کیانوش را در خانه‌هایشان بازداشت کردند. 4 معترض زخمی که داخل مغازه بودند نیز بازداشت شدند.
1: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها همراهی مون کردید. همچنان با برنامه های رادیو افغانستان اینترنشنال بمانید. وقتتون خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.
2: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
5: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
6: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
7: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
8: صدای شما
9: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنال بفرستید.

0: 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
5: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: مدار با من صدف امیری، خوش آمدید. در مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را با شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها.
1: شما نمیدونید که چه گفتگوهایی پشت پرده داره انجام میشه. ایرانی ها به شدت میخوان که به توافق برسن برای اینکه دارن تارومار میشن.
0: هشدار ترامپ به جمهوری اسلامی ایران: از منطقه خارج نمیشیم. حملات تا زمان مذاکره معنادار ادامه دارد. بحران صحی در غزه: آوارگان با کمبود شدید دارو روبرو هستند. امراض واگیر در غزه افزایش یافته است.
2: کلاج سیلاب را وځو انداغ صحنه کې دولت دز یو کلانداغه وکړو چې حالت وو تخته د لوسندل دارو را بدا صحنه کې دوبلی.
0: و نورستان: در شوک سیلاب بخش بزرگ از پارون ویران شده. جستجو برای بیش از 100 مفقود شده ادامه دارد.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دیدار با رئیس جمهور لبنان در کاخ سفید هشدار داد که واشنگتن به زودی محل نگهداری مواد هسته‌ای غنی شده ایران را هدف قرار خواهد داد. او گفت که تهران خواهان مذاکره است، اما تا زمان آمادگی برای گفتگوی جدی آمریکا وارد مذاکره نخواهد شد.
1: مهم نیست سانتریفیوژ کجا برده باشند، چون مواد هسته‌ای باید داشته باشند. سانتریفیوژ بدون مواد هسته‌ای، می‌دونیم ما مواد رو دنبال می‌کنیم، اصل کار اونه. و خب ما احتمالا اون منطقه رو خیلی سریع خواهیم زد و اونا هم هیچ کاری نمیتونن بکنن. اگر من فکر کنم که اونا کار بعدی بتونن بکنن، خب اینو به شما نمیگفتم، ولی ما احتمالا اونجا رو خیلی سریع خواهیم زد و خیلی هم سنگین.
0: همزمان ارتش آمریکا دور دهم عملیات به مواضع جمهوری اسلامی ایران را به پایان رساند. در واکنش سپاه و ارتش هم از حمله به اهداف در بحرین، کویت و اردن خبر دادند. وزارت برق کویت اعلام کرده در پی این حملات چند واحد تولید برق از مدار خارج شده. اردن هم از رهگیری و انهدام 3 موشک و 5 پهپاد خبر داد.

بر اساس تازه ترین آمار اندیشکده اسرائیلی مطالعات امنیت ملی، ایران تا اکنون بیش از 6000 حمله موشکی و پهپادی به کشورهای منطقه انجام داده است. همان گونه که در نمودار دیده می شود، امارات بیشترین سهم را از این حملات داشته، با این حال در 10 روز اخیر هیچ حمله ای به این کشور گزارش نشده است. بنابرای واشنگتن پست، از روز نخست جنگ یعنی 9 حوت 1404 تا اکنون 18 نظامی امریکایی کشته شدند. همچنین شمار زخمی های نیروهای امریکایی حدود 500 نفر گزارش شده است.

0: مرتبط به همین تحولات همکارم عارف یعقوبی از واشنگتن در برنامه با خودم را دارم. عارف، تنش‌ها و درگیری‌ها میان ایران و آمریکا ادامه دارد. در دیداری که ترامپ با رئیس جمهور لبنان داشت چی گذشت و روی چی مسائل صحبت کردند؟
1: بخش عمده کنفرانس خبری که در کاخ سفید هر دو داشت اختصاص به جنگ ایران و آمریکا داشت. البته سوال‌های زیاد هم در این مورد پرسیده شد، اما پیش از این البته به عمده‌ترین نکات اشاره کنیم که جوزف اون رئیس جمهور لبنان تاکید داشت. رئیس جمهور لبنان تاکیدش این بود که جنگ و خصومت و بدبینی طولانی که بین لبنان و اسرائیل وجود داشته حالا در شرایط قرار گرفته که با کمک و همکاری رئیس جمهور آمریکا میتونه این تغییر کنه و روابط دو کشور به سمت یک روابط دوستانه پیش بره و این چانس یا فرصت را هم به گفته رئیس جمهور لبنان آقای ترامپ داره که کمک و همکاری خود را دریغ نکنه و این اتفاق صورت بگیره، که البته حرف بسیار مهمی است و بعید به نظر میرسه به این زودی ها روی کلیات و روی جزئیاتش توافق نهایی صورت بگیره. آقای ترامپ هم گفت داره مشکلات لبنان را حل میکنه که بخش عمده و اساسش حل اصلاح احتمالی حزب الله هست و همینطور تطبیق جزئیات اون چارچوب توافقی که چند پیش بین لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا امضا شد. ما در مورد ایران آقای ترامپ هشدار داد که به زودی ها به قول او آمریکا محل نگهداری مواد هسته‌ای جمهوری اسلامی را هدف قرار میده و جمهوری اسلامی هم به قول او کاری نخواهد کرد یا نمیتواند کاری انجام بده. آقای ترامپ همینطور اشاره کرد که اگر تنگه هرمز دوباره کشتی‌ها مورد هدف حملات جمهوری اسلامی قرار بگیره واکنش آمریکا 10 برابر خواهد بود. این را وزیر جنگش پیت هگزت هم تأکید داشت. همینطور اشاره مهمی دیگری داشت به اون که حالا آمریکا قرار نیست منطقه را ترک کنه و در اونجا باقی خواهد ماند. در لابلای این هشدارها و صحبتها از تهدید و جنگ و ادامه خشونت، آقای ترامپ یک اشاره مهمی هم داشت به اون که گفت دیالوگ یا گفتگو و مذاکره هم جریان داره پشت پرده. خبرنگار در این مورد ازش پرسید اینکه آیا گفتگوها کاملا به بنبست رسیده یا خیر. آقای ترامپ گفت این گفتگوها ادامه داره. ظاهرا اشارهش به همون خبرهایی است، به موضوعاتی است که قبلا رسانه‌ها منتشر کرده بودیم که دو گزینه حالا پیش روسیه، یک توافق در روزه برای آتش بس شود، کشورهای مثل قطر، مصر، پاکستان داره تلاش میکنه این نهایی شود، یا اینکه مشترکاً آمریکا و اسرائیل وارد یک جنگ تمام عیار و طولانی و پیچیده شود. این دو گزینه فعلا روی میز رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید است.
0: با تشکر از تو عارف برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. در سوی دیگر، اسکندر مومنی وزیر داخلی جمهوری اسلامی ایران در دومین روز سفر خود به اسلام آباد با شاه عباس شریف نخست وزیر پاکستان دیدار کرد. وزیر داخلی ایران دیدار جداگانه با آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان نیز انجام داده است. همزمان آکسیوس گزارش کرده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آغاز جنگ تمام عیار با جمهوری اسلامی ایران را بررسی می‌کند.
2: اسکندر مومنی وزیر کشور جمهوری اسلامی در جریان سفر دو روزه خود به پاکستان روز سه‌شنبه با شاه عباس شریف نخست وزیر پاکستان، با فیلد مارشال آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان و رئیس نیروهای دفاعی کشور دیدار کرد. او در این سفر با همتای پاکستانی خود محسن نقوی نیز دیدار و گفتگو کرد. به نظر می‌رسد که تحولات منطقه‌ای مهمترین محور این سفر است. آکسیوس همزمان گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا آغاز جنگی تمام عیار با جمهوری اسلامی را بررسی میکنه، اما از طرف دیگه میانجی ها چون پاکستان هم در واقع برای برقراری آتش بس جدید میان تهران و واشنگتن دارن تلاش میکنن. همزمان با ورود وزیر کشور جمهوری اسلامی به پاکستان، منابع پاکستانی نیز میگویند که پاکستانی ها پیام مهمی را از سوی آمریکایی‌ها نیز دریافت کردند و آن پیام این است که قبل از هر چیز دیگر ایران تنگه هرمز را باید رها کند و به عبارت دیگر به حاکمیت خود در تنگه هرمز پایان دهد. رسانه‌های پاکستانی همچنان میگویند که اسکندر مومنی حامل پیامی از مسعود پزشکیان هست و در دیدار با مقامات پاکستانی این پیام را به پاکستانی ها منتقل خواهد کرد. خشونت ها در منطقه به بالاترین سطح رسیده و ترس یک جنگ تمام عیار و گسترده تر که سراسر منطقه را در بر بگیره همکنون خیلی بالاست و مقامات پاکستانی بار دیگر تلاش های خود را برای برقراری صلح در منطقه از سر گرفتن. نگرانی اصلی پاکستانی ها این هست که در واقع حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه به گفته پاکستانی ها یا از دید پاکستان وضعیت را بسیار پیچیده کرده، چون پاکستان که میانجی اصلی میان طرفین هست با این کشورها روابط خیلی خوبی داره، به ویژه با عربستان سعودی که با پاکستان یک پیمان دفاعی نیز دارد.
0: پس از عقب نشینی نیروهای اسرائیلی، نیروهای اردوی لبنان در جنوب این کشور مستقر شدند. مقام‌های لبنان اعلام کردند که تیم‌های مهندسی نظامی در حال بررسی و پاکسازی منطقه هستند و پس از اطمینان از امنیت کامل و باشندگان اجازه بازگشت داده خواهد شد. شهردار این منطقه خبر داده است که بیش از نیم از این شهرک به طور کامل ویران شده و بخش‌های دیگر نیز آسیب‌های جدی دیدند. خبر فوری داریم. راهول گاندی رهبر مخالفان دولت هند و جمعی از اعضای حزب کنگره در جریان تجمعی اعتراضی در برابر منزل نارندرا مودی نخست وزیر این کشور در دهلی نو بازداشت شدند. معترضان با انتقاد از برخورد پلیس با دانشجویان خواستار استعفای وزیر آموزش هند هستند. دولت اعلام کرده است که عاملان درز سوالات آزمون ها با شدیدترین مجازات روبرو خواهند شد. اعتراض های دانشجویی به یکی از مهمترین چالش های دولت مودی در سومین دوره نخست وزیری او تبدیل شده است. و حالا هم نگاهی داریم به چند خبر از آمریکا. میانگین قیمت بنزین معمولی در آمریکا بار دیگر از $4 در هر گلن فراتر رفته است و گزارش رویترز بر اساس آمار انجمن موتری آمریکا قیمت بنزین نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 27% افزایش یافته است. کارشناسان تنش‌های نظامی میان آمریکا و ایران و محدودیت صادرات سوخت از سوی روسیه را از عوامل اصلی این افزایش می‌دانند. مراسم فیلم کمدی ددنگ با حضور شمار از ستاره های سینما در شهر لس آنجلس آمریکا برگزار شد. این فیلم رقابت طنزآمیز میان ورزش های تنیس و پیکل بال را روایت می کند. کارگردان این اثر گفت که فیلم داستان انسان هایی است که در جستجوی فرصت دوباره برای تغییر زندگی خود هستند. دونالد ترامپ بر شمار از کالاهای وارداتی از کانادا تعرفه 50% وضع کرده است. کاخ سفید میگوید که این تصمیم در واکنش به سیاست‌های تجاری کانادا گرفته شده است. این تعرفه‌ها از 28% اجرا می‌شوند و کالاهایی چون شراب، سمنت، پوشاک، مبل و محصولات لبنی را شامل می‌شود. دولت کانادا تا اکنون واکنش رسمی در این زمینه نداشته است. فرانسه در اعتراض به بازداشت و برخورد با دو دیپلمات خود در تهران کاردار جمهوری اسلامی ایران را احضار کرده است. پاریس میگوید این اقدام نقض مسئولیت دیپلماتیک است و هشدار داده که بی پاسخ نخواهد ماند. جزئیات بیشتر در گزارش ساجد شریفی.
3: وزارت امور خارجه فرانسه امروز کاردار جمهوری اسلامی در پاریس را احضار کرد. دلیلش هم بازداشت و آزار دو تا از دیپلمات‌های سفارت فرانسه در تهران بود. پاریس میگه تهران باید درباره این اتفاق توضیح بده و با عاملان اون برخورد بکنه. ماجرا به شب یک شنبه برمیگرده. بر اساس اطلاعات اختصاصی رسیده به تلویزیون ایران اینترنشنال، این دو دیپلمات بدون اینکه دلیلی به اونها داده بشه از سمت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برای چند ساعت بازداشت و بازجویی شدند. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفته که یکی از این دو نفر در جریان بازداشت مورد تعرض فیزیکی و ضرب و شتم قرار گرفته. بعد از علنی شدن این ماجرا، ژان نوئل باگو وزیر امور خارجه فرانسه واکنش تندی نشون داد. اون گفت که این اتفاق نقض آشکار مسئولیت دیپلماتیک است و اقدامی برای ارعاب بوده. بارو همینطور این موضوع رو مستقیما با عباس عراقچی مطرح کرده و هشدار داده که این اقدام بدون پیامد نخواهد بود. حالا اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال نشون میده که مقام‌های فرانسوی در حال بررسی کاهش شمار کارکنان سفارت فرانسه در تهران هستند و ممکنه تعدادی از این کارکنان این سفارت به پاریس برگردونده بشن، که البته الان هنوز واکنش رسمی دریافت نکردیم. در مقابل اون، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هنوز نه در برابر اصل بازداشت این دو مسئول سفارت و نه درباره احضار کاردار خودش در پاریس واکنش رسمی نشون نداده. رسانه‌های داخل هم عمدتاً این خبر رو با عنوان ادعای پاریس یا ادعای فرانسه بازتاب دادن. تلویزیون ایران اینترنشنال هم برای دریافت جزئیات بیشتر درباره این پرونده و تصمیم احتمالی دولت فرانسه درباره کاهش سطح حضور کارکنان سفارت در تهران، پرسش‌هایی را برای وزارت امور خارجه فرانسه ارسال کرده و کماکان منتظر پاسخ رسمی این وزارتخانه است.
0: با ادامه بحران انسانی در غزه، کمبود آب آشامیدنی، دارو و خدمات درمانی، زندگی صدها هزار خانواده آواره را با مشکلات جدی روبرو کرده است. نهادهای امدادرسان هشدار می‌دهند که بیماری‌های پوستی، عفونت‌های تنفسی و بیماری‌های واگیر در اردوگاه‌های آوارگان رو به افزایش است. گزارش می‌بینیم از همکارم شریف ولید.
4: بیماری، آوارگی و کمبود امکانات درمانی سه چالش است که امروز بسیاری از خانواده ها در سراسر غزه با آن دست و پنجه نرم می کنند. در اردوگاه های آوارگان هزاران نفر در خیمه های زندگی می کنند که دسترسی محدودی به آب سالم، خدمات صحی و مراقبت های بهداشتی دارند. سازمان ملل و نهادهای امدادرسان می گویند وضعیت ناگوار باعث افزایش بیماری های پوستی، عفونت های تنفسی و دیگر امراض واگیر در غزه شده.
5: مرکز های صحی سیار به اردوگاه ها و مناطق دورافتاده می روند تا به بیماران، به ویژه کودکان و سالمندان، خدمات درمانی، دوا، شیر خشک و مواد صحی برسانند، به خاطر که بسیاری ها نمی توانند به مراکز صحی بروند.
4: در چنین شرایط، گروه های امدادرسان با ایجاد کلینیک های سیار تلاش می کنند خدمات ابتدایی درمانی را به اردوگاه های برسانند که بسیاری از ساکنان آن امکان رسیدن به شفاخانه ها را ندارند.
6: بنتی که من قبل فتره جاها مرض جلدی معرفنا شو دوا و جربنا کذا ایشی.
7: دخترم به بیماری پوستی مبتلا شده بود، اما به دلیل کمبود دارو، فاصله زیاد تا شفاخانه ها و دشواری رفت و آمد، تداوی مناسب نمی شد. امیدواریم این کلینیک های سیار در همه اردوگاه های غزه فعال شوند تا مردم مجبور نباشند مسیرهای طولانی را طی کنند.
4: بر اساس گزارش نهادهای بشردوستانه، تخریب بخش از زیرساخت‌های صحی و محدودیت دسترسی به آب سالم فشار سنگینی بر نظام درمانی غزه وارد کرده. بیماری‌های پوستی و اسهال به ویژه در میان کودکان در حال افزایش است. بسیاری از مریضان مبتلا به بیماری‌های مزمن با کمبود دوا روبرو هستند.
8: ما از بیماری های پوستی، مشکلات تنفسی و بیماری های مزمن رنج میبریم و این کلینیک های سیار دست کم بخش از نیاز درمانی ما را برطرف میکنند.
4: کارشناسان امور بشردوستانه میگویند تا زمانی که دسترسی پایدار به خدمات درمانی، آب سالم و تجهیزات پزشکی در سراسر غزه فراهم نشود، میلیون ها غیر نظامی و ویژه کودکان همچنان در معرض خطر بیماری و بحران های صحی خواهند بود. شریف ولید، لندن.
0: حالا هم نگاه داریم به چند خبر کوتاهی دیگر از جهان. نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه آسان در مانیلا پایتخت فیلیپین آغاز شد. در این نشست دیپلمات‌های ارشد کشورهای منطقه روی چالش‌های امنیتی و سیاسی با هم گفتگو می‌کنند. معین وزارت خارجه فیلیپین در مراسم افتتاحیه به اهمیت همکاری‌های مشترک تاکید کرد و گفت که هیچ کشور نمی‌تواند به تنهایی با چالش‌ها مقابله کند. وزیران دولت بریتانیا امروز برای نخستین نشست کابینه بر ریاست اندی برنام، نخست وزیر جدید این کشور، در دفتر شماره 10 حضور یافتند. این نخستین نشست رسمی کابینه پس از آغاز کار حکومت جدید بود. در این نشست برنامه ها و اولویت های حکومت در بخش های اقتصاد، خدمات عامه و سیاست خارجی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رسانه هندی ایندیا توده گزارش کرده که سقوط موقت مرکز ولسوالی یفتل در بدخشان نشانه ای ادامه مقاومت مسلحانه علیه طالبان و ظهور گروه های مسلح جدید در افغانستان است. این رسانه میگوید که طالبان ابتدا سقوط این ولسوالی را تایید کردند، اما بعدا تلاش کردند آن را کم اهمیت جلوه دهند. ایندیا توده این رویداد را نمادین خوانده و گفته که توازن قدرت در افغانستان را تغییر نخواهد داد. عملیات جستجو برای یافتن بیش از 100 تن که در سیلاب متش شهر پارون مفقود شدند ادامه دارد. بخش زیادی این افراد دیروز در ساختمان‌ها و هتل‌ها بودند که شهر را سیلاب زیر گرفت. آمار تلفات به 23 تن رسیده، اما در حال تغییر است. گزارش ببینیم از همکارمان حمید فهیم.
9: موجی به بزرگی یک کوه در یک چشم به هم زدن از فراز دره شهر پارون را زیر گرفت. ساختمان ها ناگهان فرو ریخت. ساکنان شهر غافلگیر شدند.
10: داخل یک هتل که گیر پاتیدی خواه.
9: سیلاب متشکی که ساعت 3 بعد از ظهر دوشنبه پس از باران در نورستان اتفاق افتاد. بیش از 100 تن مفقود هستند. تا کنون اجساد 23 تن پیدا شده. آمار در حال تغییر است. شهردار طالبان و افرادش نیز در میان جان باختگان هستند.
11: تر دې دمه در وشتنه هیوادوال شهیدان سوی دی، د پنځلستانو شهیدان او مړی مندل سوی دی، اتیاتانه ټپیان سوی دی، شاوخوا سلطان له هم ندرک دی.
9: بخش وسیع از شهر زیبای پارون در دل این دره ویران شده. ساختمان ها، هتل ها، مارکت ها، پارک ها و ادارات دولتی. افراد زیادی از جمله زنان و کودکان در این مکان ها مفقود شدند.
10: هتل کی زنانه ده؟ هتل کی؟
9: پارون با یک حادثه زیر آوار سیلاب شده. خسارات هنگفت به پل ها و دیگر مکان های عمومی وارد شده. جستجوی مردم برای یافتن بستگانشان ادامه دارد.
12: کلاج سیلاب را وته همدغه صحنه کې دولت دز یو کله انداغه وکړو څه حالت وو تخته له سندل ضروره به دغه صحنه کې دوبلی.
9: والی طالبان برای نورستان از تلاش ها برای رسیدن کمک خبر میدهد.
13: مرستې ترتیب شوې دي، بلارو کې دي او را روانې دي. همداسې مرستې او مؤسساتو بعضې هم را بیتې کړي، ان شاء الله هغوی مرستې کوي، هغوی هم بلاره کې دي.
9: همزمان گزارش های از جاری شدن سیلاب در دیگر بخش های کشور از جمله کاپیسا نشر شده. جاری شدن سیلاب در میانه فصل خشک تابستان از پدیده های کم سابقه است که کارشناسان آن را از پیامد های تغییرات اقلیمی می دانند. حمید فهیم، لندن.
0: هزاران کشاورز شمال هند به توافق تجاری میان هند و آمریکا اعتراض کردند. معترضان توافق آمریکا و هند را خلاف منافع کشاورزان هندی می‌خوانند. گزارش داریم در این زمینه از همکارمان سیار کاکر.
14: ایالت پنجاب، هند. هزاران دهقان هندی در پنجاب و ایالت‌های شمالی اعتراض کردند. مقصد نهایی معترضان دهلی پایتخت هند است. این جمعیت در واکنش به توافق تجاری پیشنهادی میان آمریکا و هند اعتراض کرده، میگویند در این توافق پیشنهادی منافع کشاورزان نادیده گرفته شده.
15: در ماه فوریه کاخ سفید یک بیانیه مطبوعاتی منتشر کرد. در آن به سویا، پنبه، خشکبار و سیب اشاره شده بود. همه اینها محصولات کشاورزی هستند. عبارت از سایر محصولات کشاورزی نیز در آن آمده بود. پس دولت میخواهد چی بگوید؟ علاوه بر آن، منظور از عبارت توافق تجاری گسترده چیست؟ وزیر بازرگانی و صنعت هند باید معنای آن را برای ما توضیح دهد. جناب وزیر، شما همه رهبری کشاورزان و رسانه ها را دعوت کنید تا در این مورد در برابر همه بحث کنیم. اگر این توافق تجاری تا این اندازه خوب است، چرا آن را برای بررسی و بحث به پارلمان نمی برید؟ چرا این توافق را به صورت محرمانه و پشت درهای بسته منعقد می کنید؟ این یک خیانت است.
14: نگرانی اساسی این است که این توافق احتمالی راه را برای واردات محصولات زراعتی آمریکا به هند باز می‌کند. کشاورزان هندی اما توان رقابت با محصولات وارداتی زراعتی آمریکا را ندارند.
16: بر اساس این توافق قرار است محصولات کشاورزی آمریکا وارد کشور شود، در حالی که ما حتی قادر به فروش محصولات خود نیستیم. محصولات وارداتی با قیمت‌های عرضه خواهند شد که ما توان رقابت با آنها را نداریم و در نتیجه نمی‌توانیم محصولات خود را به فروش برسانیم.
14: دولت هند در واکنش به این اعتراضات تدابیر شدید امنیتی را روی دست گرفته، در حدود 200 کیلومتری دهلی موانع امنیتی ایجاد کرده است. ماهاست مذاکرات برای رسیدن به یک توافق تجاری میان هند و آمریکا ادامه دارد، اما دو طرف هنوز به یک توافق نهایی نرسیدند. کارشناسان میگویند آمریکا تلاش دارد هند را زیر فشار قرار دهد تا بازارهای خود را بر روی محصولات کشاورزی و دیگر کالاهای آمریکایی باز کند. بر اساس آمار دولت آمریکا، تجارت کالایی میان ایالات متحده و هند در سال 2025 حدود 150 میلیارد دلار برآورد شده. سیار کاکر، لندن.
0: ربات های انسان نما از جذاب ترین بخش های کنفرانس جهانی هوش مصنوعی 2026 در شهر شانگهای چین بودند. این ربات ها با نمایش توانایی خود در انجام کارهای پیچیده توجه بازدید کنندگان و کارشناسان را جلب کردند. تصاویر با هم می‌بینیم.

0: این بود برنامه مدار که از استودیو مدار واشنگتن.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
3: یک دقیقه خبر.
4: وزیران خارجه کانادا و پاکستان در اسلام آباد درباره وضعیت افغانستان و تهدیدهای تروریستی برخواسته از خاکین کشور گفتگو کردند. وزارت خارجه پاکستان روز دوشنبه در بیانیه مشترک اعلام کرد که وزیر امور خارجه کانادا و حسابدار وزیر امور خارجه پاکستان بر افزایش همکاری‌های امنیتی در زمینه مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان یافته فراملی توافق کردند. در این بیانیه آمده است که دو طرف درباره تحولات افغانستان و نگرانی‌های امنیتی مرتبط با فعالیت‌های گروه‌های تروریستی نیز بحث کردند. جزئیات بیشتر درباره این گفتگوها منتشر نشده است. پاکستان در سال‌های اخیر بارها طالبان را متهم کرده است که جنگجویان تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان برای سازماندهی حملات در این کشور استفاده می‌کنند.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: یک دقیقه خبر.
4: منابع از قندهار به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که دفتر رهبر طالبان درخواست ملاقات نمایندگان بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی و شمار دیگر از نهادهای جهانی با هیبت الله آخوندزاده را رد کرده است. به نقل از منابع، این هیئت دوشنبه در سفر قندهار برای دیدار با هیبت الله درخواست داده بودند. در 5 سال گذشته رهبر طالبان جز نخست وزیر قطر با هیچ مقام خارجی دیدار نکرده است. به گفته منابع هیئت خارجی متشکل از مقام‌های بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی، سازمان خوراک و کشاورزی ملل متحد (FAO) و شرکت مالی بین‌المللی (IFC) خواستار ملاقات با هیبت الله آخوندزاده بودند.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

سیلاب نورستان یادآور این واقعیت است که تغییرات اقلیمی به تنهایی انسانها را قربانی نمی کند. ترکیب مخاطرات طبیعی با ضعف مدیریت، کمبود تخصص، زیرساختهای ناکافی و محدودیتهای همکاری بین المللی یک رویداد طبیعی را به یک فاجعه انسانی تبدیل کرده است. از این منظر چگونه می توان بحران فعلی در نورستان را مدیریت کرد و برای کاهش خسارات آینده چگونه مردم می توانند به جای امید بستن به قاری های طالبان راه های جلوگیری از فاجعه، همکاری مردمی و کمک های بین المللی را جستجو کنند؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما و بحث روز خوش آمدید. من طارق عظیم هستم. مهمانان من در بحث امروز محمد اعظم نورستانی، رئیس نهاد نخبگان نورستان از آلمان، محمد آصف ننگ، رئیس مرکز تحقیقات اقتصادی افغانستان از کابل و نجیب الله سدید، پژوهشگر حوزه آب و محیط زیست از آلمان است. مهمانان عزیز را به بحث بسیار خوش آمدید میگم. آقای نورستانی، بحث را با شما آغاز کنیم. آخرین وضعیت مناطق سیل زده در نورستان چگونه است؟
1: سلام عرض ادب دارم در خدمت تمام شنوندگان عزیز. واقعا هم حادثات بسیار عجیب و غریب در نورستان ما رخ داد. از جمله ما این حادثه را ای سیلاب و صاعقه نام میمانم، صاعقه که رسول الله صلی الله علیه وسلم در مکه مکرمه زمانی که شرکیات و کفریات و خرافات زیاد شد، رسول الله صلی الله علیه و سلم خطاب کرد به قوم خود، گفت که فاین اعرض فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد و ثمود. یعنی اونا را هشدار داده بود رسول الله صلی الله علیه و سلم، اگر شما اصلاح نشوید، اگر شما امانت بر امانتدار نسپارین، شما اگر درست حکم الهی که است او را شما با جا نبیاورین، سرنوشتان سرنوش مثل که قوم هود بود، هود علیه السلام و قوم صالح علیه السلام بود، اونا را هشدار داده بود. امروز شما اگر این سیلابی که در نورستان ما آمده شما از نزدیک ببینین، مطالعه بکنین، تنها سیلاب نبود، یک ساعت دو نیم بجه باران شروع میشه، ساعت دقیقا 30 بجه یک صاعقه میآید، در کوه میزنه، باز از کوه سنگ هایی که از 5 تن گرفته الا 50 تن سنگ ها از اونجا لول میخورن و آبادی که فیصدی در نورستان ما آبادی داشتیم همه را زیر میکنن و تا بالی هم هیچ امکانات هم میاری بدش ندارن که اجساد بیرون بکنن و فعلا تا اکنون که ما با شما صحبت دارم 105 نفر انوزم لابدی دستن.
0: بله. آقای نورستانی، آقای ننگ و آقای سدید، اجازه بتین یک مقدار دیگه هم معلومات بگیریم از آقای نورستانی، بعدم به شما برگردم و شما هم سوالای را مطرح بکنم. آقای نورستانی، تصویری که شما از نورستان را میکنین واقعا تصویر وحشتناک است. فقط مرکز پارون وضعیت این گونه است یا نه در دیگر مناطق نورستان هم وضعیت خوب نیست؟
1: علالعموم از اولسوالی های مختلف برای ما گزارشات آمده بود. از دیروز رئیسی، پریروز رئیسی به ما زیاد گزارش می آمد از اولسوالی مندول، نورگرام، وات، ویگل، واما و هاز القیاس در قریجات. انوس مردم ما دسترسی به اینترنت و تلفن ندارن. حادثات شاید بیشتر باشه به خاطر از اینکه اینجا امکانات اینترنت وجود نداره. در قریه خود ما اگر صحبت بکنم، مزگل دره، قریه گلچخیل، در اونجا 2 پل بود که پل ارتباطی او به کلی تخریب شده و شما در نورستان مرکزی هم میبینیم که در اونجا یک پل بود، او پل هم از بین رفتم. یعنی که وضعیت تمام نورستان خراب است.
0: بله، بسیار تشکر. ما به شما برمیگردم، اطلاعات بیشترم آقای نورستانی از شما میگیرم. اما آقای ننگ، شما هم در کابل هستین، چی اطلاعات شما دارین؟ وضعیت را کسانی که شما در تماس هستین در نورستان چگونه میگن؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تقدیم میکنم به شما، به مهمانای بسیار عزیز. وضعیت نورستان البته این سیلاب ها زیادش در مرکز پارون است و ماستک و یک مقدار کم در کانتیوا هم میگن که در اون منطقه هم باران است، ولی اثرات تخریب گزارش نشده. 3 ولسوالی غربی نورستان وضعیت خوب است. اوجا مثلا نورگرام و مندول و دواب در 3 ولسوالی که زیاد مسیرش از طریق لغمان است، این ولسوالی ها آسیب ندیده، اما گزارشات نهایی هنوز هم واصل نشده. خب مسائلی که اوجا هستک بسیار جالب است. یعنی وقت ما خو چندین بار نورستان دیدیم، یکی که کل شیلزار که هستک، یعنی خانه ها و آبادی های جدید که هستک، در شیله ها آباد شده و دیگه انتخاب هم نداشته، یا ایست که شما باید در بلندی های کو در دمنه های بلند زندگی کنین و آبادی کنین. اما تأسیسات دولتی که بیشتر شما میبینین او نسبتا مسون است، یعنی در سر بلندی ها سک و ایره همو به اصطلاح سنجش از ایره صورت گرفته که ایجا سیلاب میه ایجا آسیب است. اما شهر نورستان او مطلقا یک جای بسیار کم است، زمین نداره، انتخاب جبران باید دمو قهر دریا باید به اصطلاح خانه آباد شوه یا شهر آباد شوه یا چیزی که زندگی است. و مسائل دیگه که اوجا کم است آگاهی هم استک. مثلا ما خودم چند روز پیش سایت آب و هوا و اقلیم و این مسائل دیدم که گفتن در 8 ولایت باران و به اصطلاح احتمالات زیاد است، جاله گزارش شده بوده که نورستان ده او شامل بوده. ما میگفتم باید ای باید اوجه اطلاعات بسیار گسترده تکثیر شوه که به اصطلاح کم از کم اگر تأسیسات حفظ نشه که جان و مال و مواشی مردم به اصطلاح حفظ شوه، اموال مردم کم از کم چراجویی کنه. یعنی ای باران با مو احتمال ولو که کم هم می بوده با مو خطراتش باید ای مردم بلد هستن بیره باید سنجش میشد. و نورستان تو هست که از قدیما هم تو سیلابا زیاد گزارش شده، چندین سال سیلابای بسیار بد آمده، اما خوشبختانه در مسیرش باز یا در بستر دریا تأسیسات و آبادی و شهر نبوده ده. از او خطر است که آسیبش کم بوده، حال آسیب زیاد است. ما فکر میکنم که از 100 و 150 نفر باید بالا تلفات باشد.
0: بسیار تشکر آقای سدید. ما یادم از چند تا برنامه دیگه هم ما و شما بودیم و برنامه متاسفانه در مورد همی آفات طبیعی بود، ولی خب ظاهرا یک موج تازه از سیلاب ها را ما شاهد هستیم، چون تنها نورستان نیست، گزارش های هم نشر شده که در کاپیسا ولسوالی تگاب دلسای هم سیلاب جاری شده. چند ما تا حالا نمیدانیم که آمار جان باخته ها و تلفات انسانی چقدر است. واقعا موج تازه از آفات طبیعی ما در افغانستان در حال سپری کردنش هستیم.
3: عرض سلام خسته نباشید دارم خدمت شما میهمانان گرامی و تمام بینندگان عزیز. ببینین افغانستان بخصوص شرق و جنوب شرق افغانستان از موج بارندگی های مونسون در حقیقت بارندگی دریافت میکنه و این همون دلیلی است که ما در این مناطق پوشش جنگلی داریم، به خاطر که تابستان های بسیار گرم در حقیقت همین بارندگی ها باعث میشه که اشجار در اونجا جان به سلامت ببرن. یعنی برای کشور ما در تابستان ها موج مونسون هندوستان چیز جالب نیست، همیشه به صورت طبیعی اتفاق میفته. اما چیزی که این بارندگی را بسیار زیاد شدید ساخت و این سیلاب نورستان به بار آورد، این موج گرمی بی سابقه ای بود که در 3-4 روز گذشته در کل افغانستان و خصوص در شرق افغانستان حاکم بود. ببینید وقتی گرمایش زمین بسیار افزایش پیدا میکنه و منطقه شاهد موج گرما میباشه، با افزایش درجه حرارت بخارات هوا قابلیت جذب آب بیشتر داره. وقتی شپاز 25-26 درجه سانتیگراد در قد درجه حرارت هوا 1 درجه افزایش پیدا کنند، هوا بخارات هوا 7% و بیشتر به خود جذب میکنه و این باعث تشکیل ابرهای بسیار سنگین میشه و ابرهای سنگین در جغرافی های افغانستان که جغرافی های کوهستانی است در حقیقت وقتی با برخورد با کوها سیر سعودی به خود میگیره در اینجا متراکم میشه و این وقت متراکم میشه در قد ستون از آب در یک منطقه بسیار کوچک از خود رها میکنه و این با کلاود اوتبرست که باورش به انگلیسی به اصطلاح علمی میگیم در نورستان رخ داده و سال گذشته در بونیر در خط طرف خط دیوراندام عین سیلاب رخ داده. بران ارتباط مستقیم از این با بحث موج گرمایی که در این منطقه حاکم بود و بحث تغییرات اقلیمی که کل جهان وضعیت اقلیمی کل جهان تغییر داده و امسال که النینو باعث شده که گرمی از حد بیشتر شود. در بسیار قسمت ها ما در اروپا هم 3 هفته مکمل موج گرما را داشتیم. در حقیقت یک بحث از این است که تغییرات اقلیم باعث تشدید چون حوادث و تکرار چون این حوادث شده. اما البته بحث دور بحث انسانی است که اگه فرصت بود سر از آن میپردازم.
0: حتما ما به شما برمیگردم آقای سدید. آقای نورستانی، مردم به چی نیاز دارن امی لحظه؟
1: طبق معمول قسمی که پیشتر ما عرض کردم که در نورستان ما هیچ امکانات فعلا وجود ندارد که مردم از این مشکل دست مردم بگیرند. مؤسسات بین المللی که چقدر در افغانستان داخل هستند اونا باید برند نورستان و ای که ما به حساب عشر ما پیش بریم این رای حل نیست و مدیریت که شما میبریم نام در اختیارشان چیز ندارن فلحاظ مؤسسات بین المللی که در افغانستان هستند اونا توجه خاص باید بکنن و میایم سر صحبت های جناب پتنگ صاحب که اونا رسالی مندول گفتن که
0: آقای ننگ هستند آقای نورستانی
1: آقای ننگ مهین صاحب ببخشین اونا از رسالی مندول اطلاعات ندارن قسمی که ما گفتم که در نورستان ما قریه جات داریم قصبات داریم در اوجا تلفونا کار نمیده یک نفر دو نفر که از قریه جات طرف ولسوالی میآیند در اوجا با ما صحبت میکنن و در ولسوالی مندول هم خیلی زیاد خسارت وارد شده و در ولسوالی نورگرام هم در دره مزگل تابالی شاید جناب ننگ صاحب شاید نام هم نشنیده باشه در ولسوالی نورگرام دره مزگل در اوجا هم ما تلفات خیلی زیاد داریم.
0: بله آقای نورستانی، طالب ها از اعزام نیروهای کمکی هم خبر دادن، مردم محل چی میگن؟ کافی است کار کرده تانستن با توجه به امکاناتی که حالا در دست طالب ها است؟
1: قسمی که گفتم که اونا به حساب عشر پیش میرن او راه حل نیست، باید اداره اگر باشه جوابگو باشه، هر نوع با مشکلات باید اینا جوابگو باشن. امکانات ندارن. نورسان هم درجه سوم و نایف هم درجه چندم تعیین کرده بودن همونطور که مانده تابالی. باید است که مؤسسات بین‌المللی که در افغانستان هستن اونا باید آمادگی داشته باشن که هر نوع مشکلات با مردم نورستان می آید اونا عاجل رستگی بکنن.
0: آقای نورستانی، طبیعت فوق‌العاده داره بدر نورستان و به اصطلاح یکی از مناطق هست که میشه برش بهشت افغانستان نامید. بیشتر از امکانات گفته میخوایم بازم پرسان بکنم، چقدر امکانات ابتدایی زندگی فراهم شده برای مردم نورستان؟
1: ما یک جالب مثال برایتان بگم. ما مصر رفتم، در اونجا برای ما امو آسیا را نشان میدادن. ما را گفتن که ای در زمان فرعون و ای دو زمان ای کسیم زندگی را پیش می بردن. با ما تاجه باور بود. ما گفتن ما در قریجات آمیالی داری بمیرن. یعنی مردم ما در قرن ده زندگی می کنن فعلا. مردم نورستان هنوز هم در قرن ده زندگی می کنن. یعنی هیچ امکانات در طرف به طرف قصبات و قریجات هیچ وجود ندارد. ما مردمی داریم تا بالی شاید شما تعجب بکنین موتر را ندیدن. شما خو فقط امو ولایت نورستان که مرکز بارون بوده باشه او جراب مردم میبرند و یا ای که جایی که ولسوالی مقر ولسوالی باشه در اوجا مهمانای خارجی و مهمانای داخلی ما میرند فکر میکنند که نورستان همه همین جا هسته، در حالی که در قریجات و درها شما بریم به اوجا معلوم میشه که وضعیت مردم چیگونه هسته.
0: با این فرهنگ غنی، با این مردمان فوق‌العاده دوست داشتنی که نورستان داره، حیف است که متاسفانه امکانات ندارن. اما آقای ننگ، آقای نورستانی میگن که با حشر کردن و با کار گروهی هم که افراد متخصص نباشه امکان نداره که رسیدگی به مردم صورت بگیره. میدانم شما در کابل هستین، ولی میخوایم از شما بپرسم که حکومت طالب ها، نهادهای بین‌المللی چقدر مسئولیت دارند که در این لحظه برن و در کنار مردم نورستان باشند، در کنار خانواده هایی باشند که عزیزان خود را از دست دارند و نیاز فوق العاده به کمک دارند؟
2: بسیار کار بکار است. متاسفانه ما به اصطلاح امو سایت های سازمان های امداد می خواندم. مثلا در وقت حوادث و این چیزا که کمک میکنه، صندوق حوادث افغانستان از کمک های و مساعدت های جهانی خالی است. یعنی هیچ یک هبه و پنجا روپا هم بهش به اصطلاح هنوز تعهد نشده. در سال 2026 سال بسیار به اصطلاح بدبختی بوده از لحاظ جمع‌آوری کمک ها و مساعدت های انسانی، نه تنها برای افغانستان، برای 55 کشوری که به اصطلاح به امداد نیاز داشتند. این سال ها زیاد شده میره این ارقام. این از یک طرف و نورستان یک جای واقع است که جنت هست هم آرا نداره. در اوجه رفتن و به اسلام مساعدت رساندن ای دو سه مرحله کاری رو میخواه. ما در حوادث طبیعی یا در بحران سه مدیریت باید داشته باشیم. مدیریت به اصطلاح قبلی را که به اصطلاح آمادگی جلوگیری و وقایه است، در اون مرحله یا پرپریشن است، و مرحله نجات از خود حادثه، در اثنای حادثه که مرحله ریسکیو است یا نجات، و مرحله بعدیش که به اصطلاح بازسازی و احیا است و رسیدگی است. این هم یک مرحله است که امو مرحله اگر کلش کار ببینیم زیاد ما پر نمیبینیم. مثلا قبل از حادثه را برای جلوگیری و وقایه، امیال که نورستان شما هر کس که یک آدم یادی بیره باید بگویه به مردم که بیاد یه خود جای سیلاب است، یه خود میمورین، شما خودکشی میکنین، ولو که سیل عادی هم میامد وجه تلفات داره. به این خاطر که نفوذ کم کم در به اصطلاح در سر مرکز تمرکزش زیاد شده، یعنی این دلیل که هر چیز باشه، شاید مهاجرت که از پاکستان آمدن مردم و یا ایست که زمینه های کار به اصطلاح دنبال میکنه، از او لحاظ تنها ایام کافی نیست. و این اشر که هستی یک چیز بسیار ضعیف است. مثلا شما همو صحنه ها را ببینین، سنگ هایی که به اصطلاح اوجا سیلاب آورده، بخصوص از همو به اصطلاح پارک تفریحی شاروالی را که از بالا یک شیله است، یعنی مسیر ولایت است، مقام ولایت است، مقام سابقهش البته، این مسیر مکمل در پایین که من باز یک دانه پل است در میساها، او را که فعلا بسیار تخریب کرده و اینمی شیله را مکمل برده کت خود، و پایین که طرف پایین سیلاب آمده، ریاست امنیت و یک چند مکتب است و اینستیتوت است، این مکمل دیگه در بین دریا است، یک جای برای هلیکوپتر ها است که وام از بین رفته. اما این سنگا حتی با ماشین نمیشه که شما یعنی با اشر او را جلوگیری کنین. خب یک کمی که در این شک نیست که اشر و همکاری های مردم، همو مدد های مردمی، این بسیار کمک کرده در افغانستان. امیال در 4 میلیون عودت 4 میلیون مهاجر به افغانستان، اگر دست مردم نمی بود، سازمان ها خو وجود نداره، کمک های جهانی وجود نداره، و دولت هم دولت بیچاره است که زیاد امداد رسانی نمیتونه. از اون لحاظ است که مردم بیچاره میمانه. خب پروگرام های بزرگی که سدید صاحب دایی بیشتر میفهمه، پروگرام هایی که مثلا بیمه باشه، بیمه ها هنوز وجود نداره در افغانستان، سیستمش وجود نداره. باید پروگرام های بسیار کلانه اما مادرن استیت یا دولت معاصره او را ما باید زیر کار بگیریم. یعنی از اون دورهای کلاسیکی که به اصطلاح اشر میشد، کمک میشد، اشر میتونه به اصطلاح در قبرستان کمک کنه، قبر بکنه و یا یگان خیرات اگه کنه.
0: بله.
2: دیگه زیاد چیزا را کمک کرده نمیشه.
0: اشاره از سه نوع مدیریت داشتین، بحث آمادگی را گفتین، بحث نجات را گفتین، بحث احیا یا رسیدگی را گفتین. این سه تا مورد حداقل چیزی که من برداشت کردم این است که در حوادث طبیعی در افغانستان این سه مورد متاسفانه هیچ کدام از این عملی نشده. و حالا که ما در افغانستان، خب افغانستان به هر شکل که از منزوی است، از طرف دیگه به عنوان مثال آقای ننگ برتان میگم که نماینده های بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی و شمار زیاد از نهادهای جهانی رفتن در قندهار میخوان که با آقای هبت الله دیدار بکنن، ولی اجازه دیدار برشان داده نمیشه. بازم من میگم که من نمیخوام سیاسی، بحث سیاسی را به شما مطرح بکنم، ولی خب در چنین شرایطی که ما کار کرده نمیتونیم و بس مردمی هم نمیشه که آدم مردم هم نمیتونه با توجه به این وضعیت، و از طرف دیگه خوب از طرف حاکمان افغانستان هم علاقمندی دیده نمیشه با توجه به این که خب آلردی کمک های جهانی کم شده، ولی اینجا هم یک بیمهری و کم میلی دیده میشه چون این شرایط مردم میمانند و بیچارگیشان.
2: خب خود در نورستان خب شما دیدین که شاروال و تیمش هم سیلاب برده، 8 نفره اونا جسدش کشیده شد امروز آوردن، یعنی او خودش در بستر سیلاب به اصطلاح کار میکرد، اما یک آدم بود او که میتونه که به اصطلاح جلوی سیلاب بگیره. مسائل عاطفه انسانی او بسیار حیاتی است، یعنی عاطفه و همدردی و اصطلاح غم شریکی یا تاثیر خود داره، اما مردم باید برای حوادث آمادگی داشته باشه، دولت بسیار مسئولیت داره. شما حادثات بغلان دیدین، یعنی چقدر مردم تلف شد، چقدر زراعت از بین رفت. ما در وقت جمهوریت هم در سیلاب زیاد کار نمیتونستیم، با وجود از این که جهان هم بود 102 کشور کم از کم در صندوق مساعدت های حوادث که ما همکاری داشته، اما نقش کلان در مقابل سیلاب مشکل است. تا وقایه صورت نگیره، تا آگاهی عامه صورت نگیره، تا هم حقوق دریایی و به اصطلاح بستر دریا، حریم دریا و از این قبیل مسائلی جبران و قهرن از طریق دولت تطبیق نشه، حال کم کم شروع شده. مثلا شما در ولایتایی که آسیب پذیر زیاد در اوجه برای خانه سازی و امو به اصطلاح غصب زمین و شهرکای سر به خود که زوراباد میگیم او چیزا بسیار منع شده، یعنی در این 5 سال انصافا طالبای را اجازه نمیتن. و محیط زیست، ادارات محیط زیستی که هست یا زیاد آگاهی کنه کم از کم امو آسیب کم میسازه، مصیبت کم میسازه، تلفات کم میسازه. اگر می آگاهی را مثلا که ما داشتم میره در اوجه سابق ما جرچی داشتیم در مساجد بودن یا مثلا دول میزد یک چیز خبر میداد میگفت که حالا یک حادثه میشه. شما باور کنین در قدیما، در قدیمای قدیم
0: بل.
2: که میدیا نبود و مساعدت ها و امداد و مؤسسات نبود و دولت معاصر هم نبود، مردم در مقابل ادامه تو حوادث هم خسارات به حد اقلش می بود. از او خاطر است که من میگم کار کلام میخواه و عاطفه هم میخواه، باید مقامات هم رسیدگی کنه هم عاطفه کنه و به تفاوت خو قطعا یعنی نجایز است و نه هم یعنی تقاضای انسانی است که به تفاوت کس بمانه.
0: بسیار تشکر آقای سدید. از نگاه علمی امکان پیشبینی یا هشدار زودنگام این سیلاب ها وجود داره؟
3: ببینید سیلاب های آنی و خصوص باردنگی های آنی با صورت تخمینی میشه که شما او را پیش بینی کنین، اما ای که در کجا با کدام شدت واقع میشه این نیاز به بعضی وسایل داره که در دنیای پیشرفته هم بسیار استفادهشون محدود است. به طور مثال سیستم رادار در بعضی کشورهایی که موجود است شما را از تشکیل بارندگی با خبر میسازه در دقایق. البته این سیستم های رادار به صورت مرکزی مثلا پلسا در فضا صادر میکنه و پس دوباره برگشتشان ثبت میکنه، در صورت که بارندگی با تشکیل شده براتون نشان میده که خب در این منطقه بارندگی تشکیل شد و چیز دیگه ایره که نشان میده سمت حرکت بارندگی است که به طور مثال در ولسوالی پارون تشکیل شد و با کدام سمت در حرکت است. اما این گپ تمامش در دقایق اتفاق میفته. مثلا اگر شما زیادتر با امکانات بسیار خوب الکترونیکی و داشتن اینترنت و برق در تمام ساعت داشته باشید شاید 15 دقیقه با تفاوت زمانی 15 دقیقه برای شما اطلاع برسه که خب در این منطقه باران بسیار شدید وقوع پیوسته و شما از این با خبر میشین که در کشور کوهستانی ما باز یک معضله است که حتی در همین ظرف 15 دقیقه هم به دلیل توپوگرافی بسیار ثقیلی که کشور با داره میلان دره‌ها بسیار تند است، در این ساحات بارندگی بسیار بر شما فرصت کم میده، یعنی تشکیل جریان سیلابی بسیار شدید است نسبت به یک ساحه هموار یا یک دریاچه که با حوزه آبریز بزرگ است. به طور مثال در دریای یامو وقت در بدخشان بارندگی شدید صورت بگیره یک روز بعدش تاثیرش شما مثلا در ولسوالی کلدار ولایت بلخ حس میکنین صدا بالا میه. اما در رودخانه هایی که کوهستانی است در مناطق بسیار تند از نظر توپوگرافی قرار داره در اونجا تشکیل جریان دقایق در بر میگیره که جریان به حد اعظمی برسه. به این خاطر است که این معلم

0: as tarik telefon ma jiryan selabi ra samt kimya awaz bala ab ba taraf payin ab ma mitanim az bala ab ba taraf misal tawassut e sms ya zang mardam ba payin ab ba khabar kunim ya az tribunay masajid ba taraf misal مردم را خبر کنیم که مثلا در فلان قریه سیلاب جریان سیلابی تشکیل شده و به طرف فلان قریه حرکت از بنان شما باید به ساعت امن خدا بکشین. این وسایل با این بس هم همونطور که ما گفتم در افغانستان محدودیت ها ما داریم، بدون شک ما شمپوشی ازی کرده نمیتونیم. من از این خاطر زیادتر تاکید با این دارم که منابر مساجد مردم ها در حقیقت اجتماعات بسیار در این بحث ها دخیل شوند، چون ما تا اون مرحله را میرسیم که به صورت کاملا الکترونیک تمام پیش بینی ها و در حقیقت همی افهام و تفهیم بین اداراتی که تشخیص میکنن سیلاب ها را و کسانی که متضرر میشن، همی تا اون مرحله را میرسیم ما باید از زمین نیروی انسانی در این بحث استفاده کنیم، بخصوص از ظرفیت مردمی که موجود است. نه تنها در بحث ما پیشتر دوستا صحبت کردن در بحث رسیدگی با چنین حوادث، مثلا بحث نجات که در بسیار کشورها اگر ببینیم در کشورهایی که کوهستانی مثل ما هستن، شما به صورت متمرکز باید شما سیستم نجات یا تیمای نجات نداشته باشین، باید به صورت غیر متمرکز داشته باشین. مثلا شما صلاحیت های ولایات بسیار به اینجا بالا ببرین که اونا هم امکانات داشته باشن، خیمه داشته باشن، آب، دارو و در حقیقت همین وسایل نجات تمامش اونا داشته باشن. به دلیل اینکه در چنین حوادث راه ها بسته میشه، در بسیار قسمت ها حوادث ثانوی مثل لغزش زمین، لغزش سنگ و غیره و غیره رخ میده که در اینجا کمک رسانی را از مرکز ولایت تا به ولسوالی ها مشکل می سازد. بنان در چنین حالات اگر شما سیستم کمک رسانی به حوادث طبیعی غیر متمرکز داشته باشین و مراتب آسانتر در خط می توانید به مردم برسین. البته وقتی سیستم غیر متمرکز میگن به این معنی نیست که شما حتمی کارمندای دائمی داشته باشین، بلکه مردم به صورت داوطلبانه هم مثل دیگه کشورها تربیت میبینن در وقتهایی که مثلا حوادث نیست، اونا تربیت میبینن، مجهز میشن، حتی تلفن‌هایشون ثبت میشه که یکی با دیگه مثلا معلومات شریک بسازن. بران اید افغانستان میتونه که مسئولیت بالایی داشته باشه، چون در یک کشورهای مثل افغانستان مسئولیت داشته بران. فکر میکنم بر افغانستان هم چنین سیستم میتونه موثر باشه.
1: بسیار تشکر. آقای نورستانی، در 20 سال جمهوریت، جمع 5 سال حکومت طالب ها در 25 سال گذشته، با توجه به اینکه نورستان مستعد سیلاب ها و آفات طبیعی بود و است، ده ها صد ها نهاد بین المللی آمدن در افغانستان کار کردن، یک تیم در نورستان آمد که برای مردم بگوید که در صورت که سیلاب میشه و منطقه شما هم کاملا مستعد سیلاب است، شما باید چی کار حداقلی بکنین؟
2: تشکر از سوال شما، سوال زیبا داشتین. ما میخواستم که سری از بحث داشته باشم که در افغانستان تا کنون 309 نهاد داخلی و بین المللی سازمان ها وجود دارد. وقتی که 309 نهاد بین المللی در اوجا وجود دارد، باز ای قسم حوادث که در نورستان صورت می گیرد، ما 2024 جگر می زنیم. من مسئولی نیستم که ما 2001 چی شده بود او صحبت بکنم. ما می خواهیم که آلی صحبت بکنم، وضعیت کنونی را ما صحبت دارم. وزیر داخلی فعلی وقتی که در زابل ما یک طفل در چا میفته، وزیر داخله، وزیر دفاع، جمع تمام ارگانا در اوجه تشریف میبرن. امروز که با شما صحبت دارم، ما 105 نورستانی ما زیر سنگ هستن، زیر خاد نیستن، زیر سنگ هستن.
1: آمار عدقلی و آمار ابتدایی است، نه آقای نورستانی؟ احتمال افزایش تلفات متاسفانه وجود داره.
2: گزارش الجزیره شما بشنوین، در اوجه بریتانم از صد بالا امار شدن. ما تمام مطالعه دقیق دارم. ما در بخش نورستان کار میکنم و ما یک انجمنم دارم که تمام موضوعات نورستان رو بررسی میشه. بعد از او ما با شما جریان شریک میکنم. خب وقتی که وزیر داخله و وزیر دفاع و دیگه ارگان ها در اوجه سفر نکنن، باز مؤسسات چطور برن؟ مؤسسات چطور دل بکنه که در اوجه برن؟ اول مسئولیت اونا هست، مسئولین هستن. 105 هست که زیر سنگ هستن. یک تون هم نهی، 20 تون از 5 تون گرفته تا 50 تون سنگ ها تخمین شده. مردم زیر سنگ هستن. با کی منتظر هستیم؟ فرشته به نجات میده برای شما. حالا کی ها هستن؟ شما باید پشت این گپا باید باشین. من خود از سیاست دخالت نمی کنیم، درست

0: نمیکنیم. برین مردمی ما را آسایش بیارین، مردم ما را نجات بدین. مردم ما در چه حال هستند؟ آیا اجاب نمیکنه که مردم نورستان دوجا وزیر داخله ایشان، وزیر دفاع ایشان، وزیر فایده عامه ایشان، وزیر زراعت ایشان همه ایشان تشریف ببرن؟ یک بام و دو حواز در افغانستان. همیشه که گفتم که تقومی حکومت تقومی از یک بالاتر دیگه کدام صورت میخواین پیش ما؟ ما بازم بشنیم که برادر ما بگیم که در زمان جمهوریت چی شده بود؟ آیا مسئولیت جمهوریت ما دارم؟ ما امروز گم میزنم 2024 است.
1: متاسفانه وضعیت اصلا خوب نیست. ما ترک میکنم احساس کنم آقای نورستانی. اما آقای ننگ، بریم آهسته آهسته به طرف جنبندی. آقای ننگ را ظاهرا نداریم، ولی در ادامه برنامه اگر وصل شدن حتما من ازشون سوال را مطرح میکنم. آقای صدید، چند تا توصیه که لازم است و حداقل از طریق این برنامه وطندارا و افغان ها ما را میبینند، توصیه های لازم چی است وقتی که پیش از سیل، پیش از آفات طبیعی، مشخصا سیل، پیش از سیل چی کار باید صورت بگیره، بعد از اینکه سیل آمد چی کار باید صورت بگیره؟ کوتاه یک چند تا توصیه که شما میدانین را بگوین برای مردم.
2: دقیقا ببینید، من همیشه طرفدار رای علای پایدار هستم، چون کشور ما همیشه از سیلاب ها متضرر شده و این آخرین و اولین آخرین سیلاب هم نیست. بنابراین چیزی که من توصیه میکنم این است که یکی در بحث شدت مخاطره کار صورت بگیره. مردم در بحث ایجاد بندهای کوچک، در بحث ایجاد آبریزه ها، مدیریت آبریزه ها، خندق ها در ارتفاعات تا که بتونن جریان سیلابی رو کاهش بدن کار صورت. جهیل های سیلابگیر در این بحث ها مردم باید در حقیقت مثل مردم جاغوری در غزنی، مثل مردم اسکمینه در ننگرهار، در حقیقت در این بحث ها مردم باید سهیم شوند، در مدیریت آبریزه خودشان سهم بگیرند، منتظر حکومت ها و مؤسسات نشینند. یک بحث است که شدت مخاطره را کم کنند. بحث دوم بحث آسیب پذیری است. آسیب پذیری در موضوعات از این که مثلا ما آگاهی داشته باشیم که کدام زونای خطر است، که در اونجا ساخت و ساز نکنیم، ما کوشش کنیم تا اندازه زیاد را که خود در حقیقت به مخاطره نزدیک نکنیم، در حومه دریا را احترام بگذاریم. ساعاتی که سیلابگیر است، شاید 100 سال سیلاب نبیاید اما سال 101 در اونجا یک سیلاب عظیم رخ بده. بنان ساعاتی که خطر در اونجا در حقیقت متصور است، باید اونجا دست به ساخت ساز نذاریم. این بحث دوم است که آسیب پذیری را کم میکنه. از طرف دیگه در بحث
1: بله، آقای صدید یک لحظه تماسشان قطع شد، امیدوارستم که در جریان برنامه آقای صدید را با خود داشته باشیم. آقای ننگ ظاهرا برگشتن به دوباره به برنامه. آقای ننگ، جنبندی شما را هم داشته باشیم، فکر میکنین چی راهکارهای برای کاهش این سیلاب ها وجود داره و بیشتر از نقش بله آقای ننگ هم متاسفانه در برنامه نیستن، ولی خب آقای نورستانی من از شما بپرسم، خدا رو شکر که شما هستین در برنامه و بسیار خوب است که پیام شما را داشته باشیم. نقش مردم افغانستان، نقش کمک های مردمی به نظر شما چقدر مهم است؟ چقدر باید منتظر از این نبونیم که بله، یک موج تشکیل شود، عکس های فیسبوکی گرفته شود، بعدم به خاطر حالا به هر دلیلی که من مطمئن هستم اکثر نیت ها نیت نیک از بس شروع کنیم برای اقدام بکنیم برای کمک، چقدر شما فکر میکنین که مردم نقش داره؟ با توجه به یک پیشتر شما گفتین که از طرف طالب ها همیشه کم مهری و بی‌مهری را مردم نورستان حداقل احساس کردن.
0: تشکر، زنده و سلامت باشید. علی‌العموم مردم افغانستان مردم بسیار مهمان نواز و مردم خوبی داریم و شما علی‌العموم میبینید که هر گاهی که مردم ما در مشکل بودن از طریق جرگه و از طریق عشر پیش رفتن، ولی کفایت نمیکنن. باید یک مثل عمومی هست، عام است، میگن که ماهی ندهید و ماهیگری را یاد بدهید. باید به مردم کار و بار و به مردم یک زمینه کار مساعد شود و او ولایت هایی که مانند نورستان سابل و بور است و در اوجا جنگلات زیاد است، برای اونا به حفظ جنگلات باید یک کمیته با مسئول تعیین شود و اگر به مردم باز هم جایی مناسب نباشه، همجوار ولایت هایی که هست در اوجا یک نمره برای چنان زمینه برای چنان مساعد شود که اونا بیاین در اوجا زندگی بکنن. چرا مردم نورستان همیشه آسیب پذیر باشند؟ چرا مردم نورستان همیشه به مشکلات مواجه شوند؟ مدیریت حکومت حکومتداری یعنی چی باس؟
1: بله آقای نورستانی، امیل از شما صدای مردم نورستان هستین. مشخصا یک پیام برای مردم افغانستان، جمع طالب ها، یک پیام بدین و من مطمئن هستم که همگی صدای شما را میشنوند.
0: زنده و سلامت بازم. یعنی مردم نورستان خواهان یعنی برابری و مساوات هستن. باید تک قومی نباشن. یک فردی از بدخشان حق داشته باشه نورستان بیای وظیفه بکنه و نورستانی هم حق داشته باشه که در زابل برای یا در بدخشان بره. ما این چیز در فعلا نمیبینم.
1: بله بسیار تشکر آقای ننگ. در پایان قسمت های دقایق پایانی برنامه هستیم، جنبندی شما را هم داشته باشم. پیشنهاد شما چی است برای کاهش خسارات، برای رسیدگی به مردم نورستان و برای رسیدگی به وضعیت مردم نورستان؟
2: ما خودم از لحاظ از اینکه ماموریت های اطرافی را انجام دادیم در ولایت و حوادث بسیار دیدیم، یک دفعه جنگل سوزی که در لغمان صورت گرفت، ما دیدیم که دستای کوچک هم حتی میتونه کار بزرگ انجام بده. منطقه را اگر شما بسیج بسازین و در اوجه ماموریت منطقوی کنین، یعنی آگاهی عامه داشته باشین در بسط منطقه و اوجه امو تدابیر و قیوی را و امو به اصطلاح امرجنسی کیت شما در اوجه داشته باشین. یعنی در حوادث بسیاری وقتا که میبینیم که گداما خالی است، ما میگم ذخایر باشه برای ادویجات و برای خوراک و برای آب آشامیدنی و غیره. و یک مسئله ایست که بسیاری از میکانیزم های معاصر و قکار نمیته که شما میکانیزم منطقوی را اگر بکار پرتین، بسیج مردم و به اصطلاح آگاهی که به مردم میتانه، امو نقشه که به اصطلاح اشر میتانه به یک کم منسجمتر و به اصطلاح امو بنگاه های لازمی حوادث در منطقه باید موجود باشه. به نظر ما یا میتونه زیاد نقش ایفا کنه و ای که مردم چی نقش داره از زمو بستر دریا دور شوند. من تجربه دارم زیاد تلفات به دلیل بیغوری و بی احتیاطی خود مردم است و یا باید بدیل داشته باشه که مثلا از این منطقه اگر شما یک کس را میگن که به منطقه پر امنتر برو که برش باز یک چاره مسکن و ایگپا اگر داشته باشه، ولی دولت ها مشکل است با حوادث بزرگ و این سلابا 15 سال بعد 20 سال بعد یک دفعه میه مردم غافل میشد. این سالا میگه که برو دیگه خلاص، این بستر دریا امن است. شما دیدین در کالیفرنیا در مو هالیوود سیتی تا که مکمل کنش ختم نکد تا دولت امریکا چیزی نتانست. یا مثلا هر بار در استرالیا جنگل سوزی میشه هیچ چاره ای نمیتانند. در بسیاری کشورا سلاب میه، در هند و پاکستان میه، این کت خود به اصطلاح کار خود میکنه مکمل بعد از او که دولت به اصطلاح یک چیزی اگه بتانه. افغانستان بسیار بیچاره است. ما بیچارگی را که میبینم، اما یک ترتیب وجود داره که امو به اصطلاح آگاهی نقش بسیار کلان ایفا میتانه و اطاعت مردم که به اصطلاح برش گفته شوه که برادر از امو دم سلاب برو و ای بگو یکی خو سعی سینه برای ما رهنمایی کرده، اینه ما میرم.
1: بله بسیار تشکر. آقای سدید، شما به عنوان متخصص حوزه آب و محیط زیست، توصیه شما چی است برای مردم؟
2: ببینید مردم نورستان جنگلات دارن، از این جنگلاتشون حفاظت کنن. این جنگلات میتونن تا اندازه زیاد را از شدت سیلاب در حرکت کاهش به عمل بیاید. بنابراین این بحث مهم است. بحث دوم آگاهی و اعتماد به آگاهی است. معلوماتی که به مردم میرسه یا معلومات به هر شکل که است فعلا یا از طریق مساجد منابر میرسه یا از طریق رسانه ها یا از طریق
1: آقای سدید با مزرد حرف کنم قطع میکنم. بس رسیدن معلومات که به کنار، آقای نورستانی میگن که مثلا یک جمع از مردم نورستان اصلا تا حالا موتر را ندیدن و این معنیست که هیچ کار صورت نگرفته، هیچ آگاهی دهی صورت نگرفته به مردم.
2: خب من قبلا ذکر کردم که ما باید در جای شروع کنیم. حالا ما اگر حالا فعلا هیچ آگاهی وجود نداره، مساجد منابر ما باید داخل بسازیم. ما هر در هر قریه نورستان مسجد داریم و این یک فرصت کلانه بر ما مهیا میکنه که این منابع را در قطع تریبیونا را استفاده کنیم به خاطر آگاهی دهی.
1: منابع از آقای سدید متاسفانه مدیریت درست وجود نداره. مثلا با دوستان طالب با آدمایی را که مقرر کردن و با قاری ها و ملاها و یا فکر میکنه شب مدیریت
2: ما فکر کنیم که ما باید در جای شروع کنیم. ما فرضاً فعلا کاری که دست مردم قریه وجود می در حقیقت موجود است و ایست که در این کارا باید دخیل شوند. حکومت ها واضح است کارهای خودشان هم میکنند. ما حکومت ها را این سفارش ما به حکومت ها هم است که شما باید مردم مساجد و منابر دخیل بسازید. ما سفارش ما برشانی است. اما سیاست های کلان حکومت ها را ما تغییر دادن نمیتونیم متاسفانه. ما از کارهایی که صورت گرفته ناراضی هستیم. مردم نورستان ناراضی است. حوادث بغلان هم نشان داد که حتی تا 3 سال بعد از حادثه ما در بعض قسمت ها هنوز به مردم رسیدگی نتونستیم. و این نارضایتی مردم نشان میده کاملا مردم از وضعیت کنونی که رسیدگی به حادثه است به خصوص ناراضی هستند. اما این هم جای حل نیست که ما مردم هم در حقیقت هیچ کار نکنند. در این حالت هم در حقیقت مردم باز متضرر میشن. بنابراین من فکر میکنم که در مردم سهم بگیرن در بحث مساجد. حتی این مساجد به کمک مالی خود مردم اعمار میشه. بنابراین حتی امام هایش هم در حقیقت به کمک مالی مردم در اونجا ایفای وظیفه میکنن. بنابراین این اگر مردم بخواد مردم منطقه بخواد میتونه که امام ها را در این واداره که در بحث های محیط زیستی، در بحث های مدیریت آب، در بحث مثلا نجات، در بحث حوادث شریک بسازد. ما مساجد به خاطر تاکید میکنم که در هر قریه، در هر قصبه، در هر منطقه مسجد است و از این امکان شما باید استفاده کنید. اگر اینترنت نداره، اگر دیگه معلومات نیست، حداقل از این تریبینا به خاطر نه تنها به خاطر از اینکه ما آگاهی به مردم بدیم، بلکه به خاطر از اینکه راه نجات چی بود است. مثلا متخصصین دعوت کنیم در یک مسجد بعد از نماز جمعه مردم بگویند که خب این منطقه سیلزاست و در این منطقه وقت سیل میاد کدام راه نجات است، مکانهای موقتی کدام است، مثلا در کدام مکتب در صورتی که سیل منطقه تخریب میکنه ما شما از کدام راه باید در کدام مکتب خود برسانیم، شب در کجا باشیم، مثلا از امکان چند روز بعد بر بگردیم. مثلا اینی معلوماتی هست که نه تنها در افغانستان بلکه در بسیار کشورهای دیگه کاملا به صورت اوتومات کار میتاد. مساجد حتی در کشورهای غیر مسلمان کلیساها به خاطر از این استفاده میشه که به مردم آگاهی صورت بگیره و خصوص وقت معلومات به حیات مردم در حقیقت سر کار داره.
1: بله، بسیار سپاسگزار هستم از شما نجیب الله صدید، پژوهشگر حوزه آب و محیط زیست از آلمان، محمد آصف ننگ رئیس مرکز تحقیقات اقتصادی افغانستان از کابل، همچنان محمد اعظم نورستانی رئیس نهاد نخبگان نورستان از آلمان. سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه، همچنان از تحلیلی که در برنامه داشتین. و مثل همیشه سپاسگزار همراهی شما بیننده عزیزم هستم. همچنان با افغانستان انترنشنال بمانید و تازه ترین خبر و تحلیل خبر افغانستان منطقه و جهان را از طریق تلویزیون، رادیو و صفحات اجتماعی ما دنبال بکنید. سپاسگزار هستم از شما.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: شما از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
5: کابل ولایت نیمه
6: صدای شما.
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
4: صدای شما.
9: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
13: یک دقیقه خبر.
14: برنامه اسکانم بشر از سازمان ملل متحد اعلام کرده است که بیشتر شهرهای افغانستان با بحران شدید کمبود و قطعی مکرر برق مواجه هستند. این نهاد میگن که تداوم قطعی برق به کسب و کارها آسیب جدی وارد کرده و زندگی خانواده ها را با مشکلات گسترده روبرو ساخته است. این نهاد وابسته به سازمان ملل در یادداشت در شبکه اجتماعی اکس نوشته که بحران کمبود و قطعی مکرر برق در افغانستان نیازمند توجه فوری و تغییر رویکرد در تامین انرژی این کشور است. به نامه اسکان بشر ملل متحد همچنان نسبت به تأثیر این بحران بر زندگی روزمره شهروندان، فعالیت کسب و کارها و روند آموزش جوانان ابراز نگرانی کردند.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
15: رادیو افغانستان انترنشنال.
16: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
17: منابع به افغانستان انترنشنال میگویند که طالبان در قندهار، هلمند و اروزگان فهرست های از نظامیان سابق را تهیه و نظارت بر آنان را آغاز کرده است. به گفته منابع، طالبان با تماس های تلفنی محل اقامت نظامیان را شناسایی و تثبیت می کنند. به گفته منابع، یک هیئت مشترک 10 نفره متشکل از نمایندگان استخبارات، فرماندهی امنیه، دفتر والی، اداره احصایه، وزارت امر به معروف طالبان بر اساس فهرست های تهیه شده نظارت و پیگیری نظامیان حکومت پیشین را آغاز کرده است. منابع میگوید که طالبان با نظامیان پیشین تماس تلفنی برقرار می کنند و از محل اقامت و فعالیت کنونی آنان اطمینان حاصل می کنند. در این فهرست ها نام، نام پدر، محل سکونت اصلی و کنونی، شماره تماس و سوابق شغلی نظامیان پیشین ثبت شده است. یک منبع طالبان در قندهار به افغانستان انترنشنال تایید کرد که اطلاعات 900 نظامی پیشین در ولسوالی جرای، 700 نفر در شاولیکود، 700 نفر در پنجوایی، 300 نفر در میوند و 800 نفر در ولسوالی در این بهرست ها ثبت شده است. با این برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من فرید شمال، کارشناس نظامی هستند. بسیار زیاد خوش آمدین آقای شمال به برنامه. نظارت بر نظامیان پیشین و ویژه در کندهار به چی دلیل تشدید شده است؟ اطلاعات شما چی است در این مورد؟
18: تشکر. سلام به شما، به شنونده های عزیز رادیو شما. ببینین، بعد از اینکه در یه آخر نه تنها اطلاعات از حال است، اینا از گذشته از ابتدا نظامیان پیشین جمهوریت در کنترل و مثل دید چشم خود قرار دادن، از طریق منابع، از طریق تلفن‌هایشان، از طریق کمره‌ها و منابع انسانی و وکلای گذر، انواع معاملات. خب برحال یعنی بعد از این که شما خبر دارین که در هفته گذشته تعدادی از افراد از مربوط به سپاهیان میهن در ولایت بدخشان که اینا اکثرا مربوط به نظام جمهوریت بودن، عملات رو برای ولسوالی افضل پایین انجام دادن، طالبا یک سیگنال برشان آمده که می کسایی که میتونه برای از یاد در آینده به عیسی یک جریان نظامی یا مقاومتی در برابر طالب باوجود باید، امین این رئیس که از جمهوریت باقی مانده و اینا مهارت‌های مسلکی دارن، مهارت‌های نظامی دارن، اینا با ساحه شناخت بسیار عمیق دارن و افراد شناخت دارن، یعنی از لحاظ دید نظامی اینا کاملا آماده برای یک جنگ هستن و ممکن است تعداد زیاد از اینا باید فکر میکنم که منتظر تفنگ یا سلاح هستن.
17: یعنی میگن نگران هستن بابت حضور نظامیان پیشین؟
18: نه تنها نگران هستن، بلکه میترسن از اینا. شما میگن هم در جریان مقاومت، هم در جبهه آزادی و حال که سپاهیان میهن هم آمده، اینا و تعداد جبهات دیگه که هستن، اکثرا نظامیان پیشین حضور دارن و تعداد جوانان ناراضی دیگه از دست طالبا و اینا. از این در مجموع اینا طالب غیر از خودش دیگه از همه مردم افغانستان ایراد دارن، از زنهای افغانستان ایراد دارن، از دختر افغانستان ایراد دارن، از اقوام دیگه غیر از اقوام خودشان اراض دارن و این یک چالش کلان هم از دید تاثیرات جنگ روانی یک مسئله خوب است که اینا همیشه در حراس باشن و هم برای طالبا یک راست که بتانن افراد و اشخاصی که از جمهوریت باقی مانند بنامه مختلف تحت پوشش عناوین مختلف اینا رو ترور بکنن. مثل دیگه شما خبر برن در این چند روز آخر عبدالله خان رحیمی معاون پیشین امنیت ملی او را در خوازمون کس مسجد در نماز شام میرفت و خانیشان به شهادت رساندن. آقای علی توپان در ولایت در یکی از ولسوالی های ولایت دایکوبی و شهادت رساندن. امیر بیروز که ما شما خبر شدیم کسی که تصمیم تال نامش بیاد ندارم از کماندهای پیشین بوده و از ایالات متحده آمریکا بوده بود برای دیدن فامیل خود دیر در وقتی که از آقای ننگیالای بباشید اینا را در اونجا شهید می سازن و افراد و اشخاص دیگر آقای کسی بنام رفیع الله زیار بود. همین کسایی است که در یک دو هفته آخر اینا بنامه مختلف به شهادت رساندن. از یک لحاظ که اینا میگن ما این کار نکنیم فرمان حق وجود نداره، پس مسئولیت شما باعث خود حکومت یا گروه او حاکم میدانین در تامین امنیت افراد و اشخاص جامعه چی است؟ و اگر نیست اینا تو سازمان های استخبارات چون در خصوص همو عملیت هایی که بنام سفریت در استخبارات معمول است این افراد ترور میشن و ممکن است دامنه ترور بعد از اینکه حادث میگیرن بعد از اینکه اینا لسه را ترتیب میکنن و معمولا متاسفانه تعداد زیادی از ایران و از پاکستان بازگشت داده شدن که اینا در سرداد بای مدیک شدن و شهراتشان و لست از اینا برای طالب ها بیشتی معلوم است. و این یک تعدید است برای نظامی پیشین افغانستان که در افغانستان حضور دارن.
17: درست. آقای شمال، تماس طالبان با نظامیان پیشین برای تثبیت محل اقامتشان و همچنان فعالیتشان چی نگرانی هایی را میتونه ایجاد کنه در بین نظامیان؟
18: خب نظامی های پیشین از روز اول طالبان تا امروز که نگرانی ها دارن، کسایی که اونجا حضور داشتن در افغانستان، دوستای ما، همکارای ما، سربازای ما، پرسنل ما، کارمندای امنیت ملی، کسایی که اونجا حضور دارن ما همیشه دواندار بایشان تماس داریم. اونا نه تنها که حال از گذشته از تلفن خود به صلاح راست دارن و تلفنایشان مورد تحقیق و پیگیری قرار دارد. چندین تنی زاد است بخاطر این تلفن بردن، تلفنایشان چک کردن، اگر عکسی از ما یا از افراد دیگه از مثلا به پیشینی از رهبرای سیاسی افغانستان دیدن اینا به زندان انداختن بخاطر این داشتن یک عکس و بسیار پیام های کوتاه. و در این خاطر است ما کسایی که تماس داریم داخل که همیشه بعد از تماس یا بعد از ارسال یک پیام همیشه وظیفه‌شان نمیست که باید دلیت یا لوشن بکنن یا پاک بکنن که تا دوباره به دست از اینا نفتن. و این یک تشویش و نگرانی اضافه است بر کارمندهای نظامی پیشین افغانستان و این اونا درک میکنن و بسیاری اینا جای خود تغییر دادن، بسیاری ها اسمای خود تغییر دادن، بسیاری ها از نهات و ولایات برای یا قصبات شدن، اما بازم طالب ها از اینا میترسن. به این خاطر واضح مبتن میگم که طالب ها از افغانه کسی که حراس داره همی نیروهای نظامی پیشین افغانستان است که اینا میترسن که گویا یک به تشکلاتی که بیایه اینا میتونن برشن چالش کلان شدن.
17: درست. فکر میکنین که این نظارت ها میتونه مانع فعالیت های جدی علیه طالبان و مقاومتشان علیه مخالفان طالبان شد؟
18: خب طالب نمیتونه مقاومت کدام مقاومت کدام اینا ببینید در یک خانواده اگر شما ببینید در یک خانواده تمام خانواده از این هست، از دختر گرفته تا خانم تا جوان، بیکار، غریب، بیچاره، نسلهای جوانهای افغانستان که درس از تعلیم از همه چیز ماندن، کسایی که اونجا بیکار سرگردان میگردن، کسایی که امروز نان ندارن، کدام از اینا تحقیر میکنن؟ کدام از اینا میتونن تحقیر میکنن؟ بالاخره یک روزی میرسه که مردم به سطح میان این تحقیبا ممکن است که مثلا خدشدار بسه، ممکن است که بطی بسازه، ممکن است که پروسر کمی مثلا چالیزا بسازه، اما ایران نمیتونن بالاخره با این کنترولشان خودشان خسته میشن. و نظامی پیشین افغانستان هم با یک تجربه کافی هستن، اونا هم این نزاکت ها رو همیشه در نظر میگرن، اگر نمیگرن صدای ما رو میشن، باید خیلی متوجه از این مسئله باشن، خیلی زیاد متوجه تلفن‌های خود باید باشن، اطراف محاول خود، وکیلای گذر، ملاهای مساجد، تمام از این منابع، ما به خیبتان واضح میگم، تمام از این منابع استخبارات طالب هستن. اینا استخبارات طالب ها ماش میگرن و وظیفه دارن که کوچه به کوچه ببینن حتی خانه به خانه. من چند روز پیشم به کندشتر نوشته کردن که در شهر مزار شریف بله بر مردم وظیفه داده بودن که در خانه تون دو تا قوالا و کرانشی گرایی اینا چی هست؟ یا خودش نشان میده که اینا حراس دارن، از چیزی میترسن و او چیزی که میترسن او مقاومت مردم افغانستان است.
17: دقیقا در این قسمت طالبا پس از بازگشت به قدرت اعلام عفو عمومی هم کردند با توجه به گزارش هایی که کشتار و بازداشت و بدرفتاری با شماری از نظامیان پیشین در این چند سال خصوصا در همین چند ماه اخیر. این وعده تا چی حد عملی شده آقای شمال؟
18: ببینین طالبا در زمانی که حتی قبل از قدرت بین در دوحه وعده خیلی زیاد کردن از اون جمله در مورد دخترها و زنان افغانستان، متاسفانه عملی نساختن. در مورد فرمان عفو گویا تعداد زیاد شما و اسناد دارین یوناما سازمان ملل متحد و مراجع بین المللی با وجود که دسترسی اطلاعاتی بسیار ضعیف است، یعنی رسانه درست اطلاعات ندارن، بسیاری مسائل پنهان میمونه، ولی به هیچ وعده خود طالب وفا نکرده و به این وعده وفا نمیکنه. اینا در تلاشی هستن که آیسته و پیوسته هم آزادی های مردم را سلب بکنن، آیسته و پیوسته نظامی پیشین افغانستان از صف به اصطلاح معارف خود از اینا خارج بسازن، یعنی خاطرشان جمع باشه و احراسشان همی از هر کسی که تشدید میکنه کنترول، هر کسی که تشدید میکنه نظارت بر مردم، بر یک بخش از جامعه، این خودش ناشی از یک ترس است. و این ترس در دل طالبان پیدا شده و انشالله این ترس یک روز با واقعیت مبدل میشه و طالب وجود نخواهد داشت.
17: درست، تشکر. از وضعیت نظامیان در ولایت های دیگر به ویژه شمال افغانستان که شامل بدخشان، پنشیر و بغلان میشه اگر بر ما بگوییم که چیگونه هست؟
18: بله، متاسفانه این ولایت از شمال کابل شروع کنیم، از کدامن، پروان، کاپیسا، پنشیر، تخار، بغلان، بدخشان تا جوجان و سرپل، یا که در گذشته مرکز مقاومت اول مردم افغانستان علیه طالبان بودند و اینا طالبان آسیبای بسیار فراوان از این نواهی دیدن و ضربات زیادی رو متحمل شدن که ما شاهد از او هستیم. و شکست طالبان از اینجا شروع شد و شکست دوم طالبان از شمال افغانستان است تا جمع باشد. از این خاطر اینا نظامی های پیشین افغانستان اگر در اینجا وجود دارد حتی پیدر کرد پوشش قرار دادن و اینا تعقیب میکنند، ولی این رای حل نیست. همیشه نظارت، کنترل، تعقیب، پیگرد این بالاخره آخر داره و نتیجه نمیرسه مگر اینکه مردم افغانستان خودشان در کنار یک نظام، در کنار دولت استاد نشد. به این خاطر در شمال افغانستان بنابرای شما میفهمید دلایل مختلف، مشکلات قومی، لسانی. ما دیروز تماس با کابل داشتم با یک دوستایی که از اروپا رفته بودن، اونا قصه بسیار جالبی کردن که واقعا در ادارات دولتی هستن، گفتن اصلا اگر با زبان خودشان صحبت نمی کنی توهین و تحقیر میشن. اینا رو ما نمیتونیم بگیم خب یا مربوط به قوم پشتون افغانستان هستن. اینا به هیچ قوم، به هیچ ملیت، به هیچ کس رحم نداره. آقای رنگالایی که دیروز اگر رفت به اعتماد از این فکر میکرد کردم اون قوم هست رفت اونجا و در خوست با وجود خودش میفهمید یک نظامی پیشین، یک بخش از کماندوی افغانستان بوده و در وقت جنگ ها در رابطه با طالب رسان چطور جرأت کرد یک سری دست در خوست، یک اعتماد قومی کرد. اعتماد قومی رای حل نیست و شما میفهمید که طالب نه برای قوم پشتون مربوط است و نه با پشتون، تاجیک، هزاره، هیچ کس رحم نمیکنه.
17: یعنی فکر نمیکنید که نظامیان همی تهدیدات دست کم میگیرن با وجود از اینکه آقای ننگیالی در خوست کشته شد؟
18: خب اینایی که از اینجا از اروپا و از امریکا میگیرن بازی است که اینا این تهدیدات کمتر در نظر گرفتن. ممکن است به فکر از این بوده باشه، کسی دعوتش کرده باشه، کسی گفته باشه که بیا برادر ما هیچ گپی نیست، خیر خیرت است، زمون اخپاله با عرفایی را که. و متاسفانه اونا به این گفا وفا ندارن. مشکلات طالب باز زیاد است، کنترل نظارت بر نیروهای خودان ندارن و نمیتونه امنیت جانی و مالی مردم افغانستان بخصوص نظام به پیش نبود.
17: درست.
18: و هیچ کس باید اعتماد نکنه و هیچ کسی را اطوری خیلی خواب باشد این هست به ده ها بار از من دعوت کردم مستقیم و غیر مستقیم.
17: یک دنیا سپاس از حضورتان آقای فرید شمال، کارشناس نظامی به برنامه، و همچنان از شما شنوندگان عزیز که شنونده برنامه نظرگاه بودید. وقتتان بخیر، خدا نگهدار.
6: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.

جنبش ملیگرایی بلوچ یک مناقشه قومی و سیاسی طولانی مدت در پاکستان است. بلوچستان بزرگترین ایالت این کشور از نظر مساحت است، اما در این حال کم جمعیت ترین و از نظر اقتصادی عقب مانده ترین. این جنبش طیف وسیع را شامل می شود، از فعالان مدنی مسالمت آمیز که خواستار نمایندگی سیاسی و حقوق بشر هستند تا گروه های شبه نظامی مسلحی که به دنبال خود مختاری منطقه بیشتر یا استقلال کاملا. تشدید حملات جنبش های استقلال طلب بلوچ چالش ها و دردسرهای جدی برای دولت پاکستان به وجود آورده است. اما آیا بلوچ ها واقعا می توانند از پیکره پاکستان جدا شوند؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان مهراب سرجویی، فعال سیاسی بلوچ از لندن و مینگونه تا لحظات بعد آقای افراسیاب خطک، تحلیلگر سیاسی هم در برنامه با ما همراه خواهند شد. آقای سرجویی، وقت شما بخیر باشه. سپاسگزارم که در دیدگاه مهمان من هستین. بیاین که با این پرسش آغاز بکنیم. واقعا بلوچ ها یا مردم بلوچ مشخصا در پاکستان در چی شرایط قرار دارند؟
1: از نظر اقتصادی و سیاسی در شرایط سختی به سر میبرن. پاکستان همونطور که شما فرمودید، بلوچستان عقب مانده ترین یا یعنی در جایی که کمتر سرمایه گذاری شده، هیچ گونه نهادهای اقتصادی وجود نداره و فعلا در بلوچستان دو تا فکر دیدگاه به اصطلاح به هم نزدیک وجود دارد. یک گروهی هستند که میخواهند که به اصطلاح در پاکستان بمانند ولی با امکانات بیشتر و به اصطلاح در عنوان یک فدریشن در پاکستان بمانند و اما امتیازات بیشتری داشته باشند. حق حقوق تعیین شده‌ای که حتی خود فدرال پاکستان قبول کرده اینا رو داشته باشند که از اینا هم محروم هستن. گروه دوم که هست، گروه استقلال طلب بلوچ هست که خواهان جدایی بلوچستان از پاکستان است. و آنطوری که به نظر می رسد، گروه استقلال طلب روز به روز قدرتمندتر و وسیع‌تر دارد می شود. اینطور به نظر می رسد.
0: درست. ولی آقای سرجویی، چی تعداد از این قوم یا از مردم بلوچ در پاکستان زندگی می کنند؟ در مورد نفوذ و تعداد از اینا چی می دانیم؟ و فراتر از او در خود منطقه، یعنی فراتر از پاکستان، در افغانستان یا در ایران یا دیگر مناطق حضورشان چگونه و چطور است؟
1: ببین، کل بلوچ که مثلا شو تخمین بزنی حدودا 35 میلیون جمعیت در این منطقه بسلا هستند. مثلا در هرمزگان، استان هرمزگان شما شنیدی شاید، بزرگترین اثنیک گروپ در هرمزگان بلوچ است. یعنی اکثریت نیست ولی بزرگترین اقلیت در هرمزگان. و در جنوب کرمان تقریبا 5-6 تا شهر هست، حداقل 4 تا شهر ما میتونیم بگیم که 90% بلوچ هستند، معروف به جنوب کرمان. و همچنین در خراسان و سیستان بلوچستان هم اکثریت بلوچ هستند ولی آمار رسمی وجود ندارد. همینطور تعدادی بلوچ در هلمند و در شمال افغانستان هم تعدادی بلوچ وجود دارد.
0: در نیمروز هم هستن. بله
1: بله، فرح و نیمروز و به اصطلاح هلمند، این سه تا ایالت دارم. ولی در افغانستان چون که تبعیض کمتر است و یک همزیستی بین پشتون و بلوچ وجود دارد، این تبعیض دیده نمی شود در اونجا، مثلا کمتر یا دیده می شود یا اصلا صحبتی ازش نمی شود. بعد می رسیم به پاکستان. موقعی که به پاکستان می رسیم، سند اکثریت درون سند اکثریت بلوچ هستند تا سندی. در جنوب پنجاب به اصطلاح چند تا شهر هستند، مخصوصا موقعی که مهرنگ لانگ مارچ کرد اونجا، مثلا توسه شریف اینا، تابری تا دیر غازی خان، اونجا مثلا جمعیت کثیری بلوچ هستند. یعنی که اگر که مثلا در پاکستان حساب کنید، بیشتر بلوچ بیرون از بلوچستان زندگی میکند تا خود داخل بلوچستان. این جمعیتش گسترده است. البته درجات ما شما میگیم، خب درجات هیچ موقع جز پاکستان یا نمیدونم هند نبوده، همیشه بین دورانی و کلات دست به دست میشده. یعنی در جایی این مثلا جغرافیایی که امروز پاکستان گفته میشه، این یه جغرافیای پایداری نیست. این مثلا تاریخ خودشو داره، این مردم مثلا روند اجتماعی مثلا پشتون بلوچ اینا تا قبل از چی دامینیتد گروپ اینجا بودن، یعنی گروپ مسلط بر این منطقه بودن. خب تا زمان میگذره جلو میره، این مردم خودشون رو احساس میکنند، اورگنایز میشن، دوباره خودشون رو در اون چیزی که داشتن به دست میارند. یعنی که مسئله بلوچ یه مسئله، حتی مسئله پشتون یا کرد، یه مسئله نیست که شما پشت دست بزنید میگید که میره از اینجا گم میشه پیداش نمیشه. نه، اینا مثلا گراس روت هستند، ریشه های اجتماعی و چه دارند که نمیشه اینا رو چیکار نادیده گرفت. اگر نادیده بگیرند به ضرر هم منطقه است، هم به ضرر خود پاکستان است. اگر که مثلا پشتون، بلوچ، حالا کشمیری هم اضافه شده و سندیا قبلا اینجا بوده و گلگت بلتستان، هیچ که در پاکستان راضی نیست فعلا.
0: سپاسگزار. ولی آقای افراسیاب خطک، تحلیلگر سیاسی هم به برنامه خوش آمدین. آقای خطک، از دید شما در بلوچستان چی میگذره؟ یعنی واقعا وضعیت بلوچ ها در پاکستان به نظر شما چگونه و چطور است و چی تصویری را به ما ارائه میکنه؟
2: اول از ما خدمت شما، خدمت مهمان گرامی و بینندگان و شنوندگان شما احترام و سلام تقدیم میکنم.
0: سلام به شما.
2: باز عرض میکنم که اصلا مسئله بلوچ ها یک مسئله است که سابقه طولانی دارد. از 1948 این مسئله آغاز شده و تقریبا 5 مرحله داشت که ارتش پاکستان در اینجا عملیات نظامی را برا انداخت، مگر متاسفانه هیچ حل سیاسی شا اینا تلاش نکردن و نیافتن. امی یک مسئله پیست که حل سیاسی هیچ دولت پاکستان جدی به طور جدی تلاش نکرده. مسئله دوم این است که در امی اواخر در پاکستان قانون اساسی یا سیستم که استاد هست با اساس قانون اساسی او خیلی ضعیف شده و جنرال ها اصلا قدرت را غصب کردند و این اصلا در پاکستان سیستم فدرالی دموکراتیک را از بین برد. و مشکل این است که فعلا در پاکستان یک حکومت سر قدرت هست که اصلا بخش ملکیش و بخش نظامیش هر دویشان محدود است، یعنی ارتباط سند پنجاب. مثلا آقای نواز شریف یا شهباز شریف اینها اصلا رهبران بورژوازی پنجابی استند و در این حال ارتش پاکستان متاسفانه زعامتش تقریبا 100% پنجابی هستند و این اصلا نه تنها در بلوچستان بلکه در مناطق پشتون نشین، در مناطق کشمیری ها، در گلگت بلتستان، حتی در بعض نکات سند، یعنی یک نارامی ایجاد کرده است و سیاست های حکومت فعلی خیلی یعنی امی ایالات مختلف پاکستان را از نظر انداخته. تمام سرمایه گذاری ها در پنجاب است، یعنی اگر سطح انکشاف پنجاب و بلوچستان و پشتونخوا و گلگت بلتستان کشمیر را مقایسه کنین، اصلا یک طور یک فاصله داره که یعنی پنجاب یک کشور یا منطقه یعنی جهان اول است و امید دیگر نکات از جهان سویم اعتبار داره از نظر عمران.
0: درست. ولی آقای خطک، در پرتو امی سیاست که شما تعریف کردین وانچه که در یک تصویر کلان در پاکستان جریان داره، در میان این همه ایالت ها اگر از پنجاب شما در صدر قرار میدین یا اگر سند ببینیم یا خیبر پختونخوا را ببینیم، اما امی وضع موجود واقعا بلوچستان به کجا برده و چگونه یک شرایط را در این ایالت رقم زده؟
2: این در ما خدمت شما عرض میکنم، مگر یک دو جمله با میخوام شما را جریان بگذارم، شما را بینندگان و شنوندگان شما را. اصلا یعنی منابع اطلاعاتی در پاکستان زیر کنترل دولت است، هیچ اونا گزارش نمیتن. اصلا این شورش یا بغاوت یا جنگ یعنی از این عمیق‌تر و یعنی وسیع‌تر هست طوری که در میدیا ما میبینیم. مثلا در مناطق بلوچ نشین هیچ نماینده دولت رفتن نمیتانه، هیچ. و این کینا میگن که ما رفتیم عملیات کردیم، این زیاد مبالغه میکنن، اصلا نمیتانن دینا رفتن نمیتانن. و یعنی امی افرادی که جنگ میکنن در بلوچستان، میلیگرای بلوچ، اینا مین شهرها را اشغال میکنن سه روز، چهار روز، پنج روز. و راه ہے کہ بیرون از بلوچستان میرن مکمل در کنٹرول ہے شورشان یا کہ خدا آزادی خان می گوین دست اونها است. خو اولی میں سوال شما اصلا بلوچستان بمثابہ یعنی یک نقطۂ اساسی یعنی بحران در داخل پاکستان تبدیل شدہ یعنی در پاکستان یعنی لنک یا ارتباط ضعیف ترین آل بلوچستان است. چرا کہ بطور کہ مارس قدم یعنی دولت سرش کنٹرول نہ دارا امی وجہ کم کم در پشتونخوا ظاہر شدہ خصوصاً در مناطق جنوبی پشتونخوا و مناطق کے بخط دوران بسیار نزدیک استان دروج مگر در بلوچستان ای طرح کی یک نیروی نظامی پیدا شدہ کہ اصلا قدرت دست گرفتہ و بسیار فکر میں کنم اگر حکومت پاکستان بطور فوری یعنی تلاش مذاکرات و حل سیاسی نہ کنا فکر میں کنم برائشان بسیار مشکل تمام میشا. امی سیاست ہے کہ حکومت پاکستان در افغانستان برا انداختہ بود خصوصاً یعنی تخصص در جنگ فرسایشی کہ در افغانستان در امی 30-40 سال ازمائش شد امی علی در بلوچستان آمدہ و بلوچستان بسیار منطقہ وسیع است از نظر جغرافیہ یعنی میں فکر نہیں کنم 200,000 نفر برائش کافی خواہد بود میں فکر نہ کنم کہ کافی خواہد بود کہ بلوچستان را یعنی ہر بخش شاہ کنٹرول کنا از امی خاطر حل سی مهم ترین نقطہ است مگر تہنوس حکومت پاکستان قادر نیست.
0: سپاسگزار آقای خطک. ولی آقای سرجویی وضعیت در بلوچستان هم به بحث گرفتیم اما در رابطه با بلوچ ها بیشتر ادامه بحث ما و شما ماند. شما در ابتدا اشاره داشتین که از لحاظ اقتصادی بلوچ ها در چی وضعی هستند در حالی که این ایالت ناامن است و فراموش شده ولی در یک طرف دیگه بیشترین منابع در بلوچستان است اما دسترسی خود مردم بلوچ به این منابع فعلا چگونه است؟
1: بلوچ دسترسی به این منابع نداره. منابع دست ارتش دولت مرکزیه. فکر کنم دوسا اسفندیار ولی و خطک صاحب موقعی که در دولت بودن اینجا یه قرارداد 18 امندمنتی کردن اون اجرا نشد. نه منابع دست بلوچ نیست. بلوچ هیچ کنترلی بالای نه منابع داره نه بالای ساحل و دریا و اینا هیچ کنترلی بلوچ نداره.
0: درست. ولی از لحاظ ساختار تصمیم گیری اگر بپردازیم یعنی شیوه تصمیم گیری در میان بلوچ ها چگونه است در چنین یک وضعیتی که اینا قرار گرفتن یعنی
1: در بین شیوه دولت یا در بین سرمچارا؟
0: نه در بین قومیت من میخوایم در ابتدا برش بپردازیم تا سرمچال برسیم یعنی این شیوه چگونه کار میکنه وقتی که در این وضعیت قرار گرفته بلوچ ها پس اون شیوه تصمیم گیری مردمی وجود داره اگر وجود داره چطور کار میکنه؟
1: به نظر من این دولتی که وجود داره در بلوچستان دولت مردمی نیست. این تصمیم و اون اسپکتر جنرال نمیدونم کور کماندر دیکته میکنه به وزیر اعلی این پارلمانش هم کار نمیکنه افکتیو نیست. در کشمیر اینا یک 8 صندلی درست کردند یک کارایی میکنند پارلمان کشمیر کنترل میکنند. در بلوچستان همین وضعیت داره. نه مردم پارلمان انتخابی نیست. کسایی که در پارلمان اگه تصمیم گیری مال دولت محلی بلوچستانه تصمیم گیری مال ارتش و کور کماندره. بلوچ و نمایندگان بلوچ همچین تصمیمی ندارن و اکثر صندلی های سناتورها فروخته میشه و سناتورها اون بودجه ای که میگیرند دوباره اون بودجه رو اوکشن میکنن یعنی تو لیلامی میفروشند که مثلا این بودجه رو این سناتور از دولت پاکستان گرفته و این بودجه میره دوباره اوکشن میشه یعنی که به لیلام گذاشته میشه.
0: بله.
1: تقریبا سیستمی در پاکستان اگه که وجود نداره که مثلا شما بگی که امروز کار نکرده فردا کار میکنه این سیستم همونطوری که دوستمون فرمودن این نظامی که اونجا بوده این نظام تمام شده.
0: ولی آقای سرجویی وقتی که در یک محله یا در هر جای وقتی که نظام نباشه خود مردم دست به کار خواهد شدن و میخوایم بیشتری را بفهم که خود مردم بلوچ آیا یک سلسله مراتب بین خود دارن، به این مفهوم که بزرگای از اینا، کلانای از اینا تصمیم بگیرن در مورد وضعیت صحبت بکنن. اگر چنین است، آیا یک سیستم بیشتر قبیله‌ای است که محدود و منحصر به خود بلوچاست یا چطور؟
1: سیستم قبیله‌ای از هم ریخته، از هم پاشیده. یعنی اگر ما بگیم که بلوچستان میتونه برگرده به جرگا، اون کلاپس شده، تمام شده، یعنی نیست. و سران قبیله که هم هستن تحت فشار هستن. همین چند روز پیش در خوزار یکی از سران قبیله رو که اعتراض کرده بود کشتنش، آمدن خودش کشتن، بچهش دستگیر کردند و بردن. اون سیستمی که مثلا بلوچ برگرده به اون سیستم، یعنی سیستم قبایلی سنتی که بلوچ داشته، اون وجود نداره. اون سابوردینیشن، یعنی سلسله مراتبی که بود، اون نیست. الان فعلا از این که بگذاریم میرسه به تشکیلات سیاسی، پارلمان، این احزاب سیاسی، احزاب سیاسی که وجود دارن، اینا فعلا مثلا بیشتر قدرت دارن. مثلا اگه مثلا بگید که چطور مردم کار میکنن، مردم طوری کار میکنن که مثلا مثال مهرنگ بلوچ، مثلا ما میتونیم مثال بزنیم که مردم میان دور یک جمع میشن، یک کمیتی، یک هیئتی درست میکنن و میخوان مسائل رو از طریق اون حل کنن. این دولت دوست نداره، دولت پاکستان یا آیسا، این ارتش، این بسا چیزی که داره رشد میشه، جاگزین اون جامعه سنتی میشه، پاکستان این دوست نداره، این میخواد از بین ببره و میخواد بلوچستان رو غیر سیاسی کنه، سازمانهای سیاسی تحت فشار.
0: ولی آقای سرجویی، ولی شما از احزاب یاد کردین، آیا احزاب بسیار قویه بلوچ تانست شکل بگیره که در حقیقت از میان خود بلوچ ها باشه و خواستهای اصلی بلوچ ها را در پاکستان نمایندگی بکنه؟
1: بله، تشکیلات هست، سازمان های سیاسی هست، اینا رو مجبور کردند که اکسایل برن. بلوچستان دوستا میتونند از این چی کنند. تشکیلات بلوچ از سنتی به نظر من به یه سنت تشکیلاتی سیاسی اون انتقالی که باید صورت میگرفت صورت گرفته. زمان مرحوم خیربخش مری، جناب خطک بهتر از من اینا رو میدونه، اون چیزایی که مثلا استادی گروپ یا گروه های کوچک مطالعه، اونا تقریبا تشکیل شده و این پروسس جلو رفته. و به همین خاطر که دولت پاکستان این سیاست کیل اند دم پالیسی رو جلو آورد، بکش و بنداز، به خاطر این که بود که میخواست این کریم سوسایتی رو، نخبگان بلوچ رو اغلب کشت. ولی با این حال این هنوز این بسلا بلوچ به نظر من هنوز سازمانی یافته داره مسائل خودش جلو میبره، نه به صورت سنتی و قبایلی، نه. به نظر من بازگشت به چیه بلوچ، راهی بازگشت به چیهای سنتی و قبایلی نداره، چون اونجا رایلی در اون نمیبینه، اون کرپته و دولت میتونه به اون فشار بیاره
0: و در اونجا نفوذ کنه. بله. ولی آقای خطک، یک طرف دیگه در این شرایط و در کلیت مسئله مهم رابطه بلوچ ها با سایر اقوام در پاکستان است و همچنان شباهت های از اینا. این گله ها را و این مشکلات را در بخش های دیگه پاکستان پشتونا دارن و همزمان هم فراموش نکنیم که در یک مدت یک سابقه جنگ داخلی و خصومت داخلی تجربه شده بین پشتونا و بلوچ ها در پاکستان، در حالی که دوباره تانستن در بخش های مشکلات را حل بسازن. شباهت ها و رابطه بلوچ ها با پشتون ها و دیگر اقوام در پاکستان چطور است؟
2: بله، خدمت شما جواب عرض میکنم، مگر پیشتر همون پیش سوالی که از دوست ما پرسان کردین در باره او یک سه جمله گفته میکنم. در بلوچستان فعلا یعنی کلانترین یا محبوبترین سازمان سیاسی کمیته یک جهتی یا کمیته همبستگی بلوچ ها، بلوچ یک جهتی کمیتی خدا مینامند و مارنگ بلوچ رابرش است و امرایش یک شش هشت تن دیگر رابرش هستند که علی در محبس هستند در کویتا. این بزرگترین سازمان است. علاوه از آن دو سازمان دیگر هست، یکیش بی ان پی بلوچ، نشنلیست پارٹی بلوچ، حزب ملی گرای بلوچ، برابری آقای اختر منگل، اختر جان منگل، سردار اختر منگل،
0: بی این پی ایم که برش میگن. بله،
2: دویمش نیشنل پارتی یا حزب ملی برابری آقای ملک
0: بلوچ. بله،
2: یا ایسی سازمان هست، یعنی کلانتری. مگر در امی دو سه سال اخیر یک انقلابی که در سیاست بلوچستان دیده شده، یعنی سهم خانم هاست در سیاست و در مبارزه.
0: بله،
2: این باور است هیچ، یعنی در پاکستان هیچ نظیر نداره، یعنی در مناطق پیشرفته پنجاب یا کراچی هیچ مثالش موجود نیست. هزارها خانم ها، زن ها در نوزاد شامل شدن و در مظاهرات، در پروتست ها سهم میگیرن و بعضی از ها حتی در جنگ سهم میگیرن، رفتن به کوها. و این یک انقلاب دیگر هست، یعنی مانند کردها که در امی مبارزه به یک ملت تبدیل شدن. بلوچ ها ملت بودن، همیشه ملت بود، من نمیگم که اهل ملت، مگر یک یعنی بسیج آمدن یا نزدیک آمدن یک دیگر فکر میکنم بسیار مهم است که امی مرحله بلوچستان فعلی را بفهمیم. تا جایی که ارتباطشان با دیگر افراد یا سازمان های پاکستان است،
0: اصلا به ویژه پشتونا،
2: بله، اصلا امیتور که در بلوچستان سازمان همبستگی بلوچ هست، امیتور در پشتونها یک سازمان با اسم پی ٹی ایم، پشتون تحفظ مومنٹ یا جنبش مسئولیت پشتون، یا یک دیگر است این ڈی ایم، نیشنل ڈیموکریٹک مومنٹ، نوزت ملی ڈیموکریٹک. ای طور ایک سازمان های جدید از طرف جوان های ایجاد شده که اینها بسیار مناسبات خوب دارند و هم مارنگ بلوچ و سازمان های دیگر بلوچ رابطه نزدیک دارند. اصلا احزاب ملی گرای عنعنوی سنتی یعنی با عقب رانده شدند، اونا ضعیف شدند هر در بین بلوچا و در بین پشتونها. یعنی احزاب جدید یا نوزتهای جدید ظاهر شدند و فکر میکنم مردم، اکثریت مردم از اونا پشتیبانی میکنند. مگر ابھی تو مسائل در سندم هست، یعنی سندی ها اگرچه پیپلز پارٹی یا حزب مردم پاکستان کے در سندھ اساس سیاسی شخص، اونا در سندھ سر قدرت هستند، مگر سندی ها مسائل دوران کی بسیار مشابه است با بلوچا و پشتونا. مثلا آوی رود سندھ، دریائے سندھ، یک مسئلہ هست که سندی ها خیلی حساس هستند به اون مسئلہ و امیتور در کشمیری ها علی که دیدیم در

0: که ایست.
1: این نیروی مردمی است، از طرف مردم، من سخنگوش نیستم ولی از نیروی مردمی است و از طرف مردم حمایت میشه و نیروی است که مثلا فکر میکنه که پاکستان به عنوان یک نهاد از کشور بگی از بین رفته کار نمیکنه و همین
0: در مورد بله در مورد این ارتش آزادی بخش بلوچ بیشتر چی میدانیم؟ به این مفهوم که اینا چقدر قوت گرفتن، حداقل حملات را که در ماهای گذشته اینا انجام دادن بی‌نظیر بوده نسبت به سابق، عملیات های بسیار مهمی را انجام دادن. گذشته از رو در مورد تعداد نیروی از اینا، شیوه رهبری از اینا، مرجع حمایت از اینا، با قیصر جویی چی معلومات دارین، چی میدانین؟
1: ببین اینا ارتش جنبش بلوچستان در سال 2012 خیلی قوی بود. اون موقع ISI تونست درونش به اصطلاح ضرباتی بزنه، ولی الان فکر کنم ارتش به اصطلاح ملی گرای بلوچستان خیلی قوی است و از طرف مردم حمایت و چی مالیش از طرف مردم است و غیر متمرکز است. موقعی که غیر متمرکز است تخمین زدن نیروهاش زیاد سخت است، همونطوری که دوستمون فرمودن. ما میبینیم توانایی اینو دارند که مثلا هر شهری که بخواند در بلوچستان اونو میتونن بگیرن با برای ساعتها حتی چند روز نگه دارن، بخصوص در خوزار، در نوشکه و در اون طرف ها اونو هر موقع بخوان. حالا دیده بودیم که در خود کویته اومده بودن برای چند ساعت شهر گرفتن و از حمایت کافی مردم کویته، نه تنها بلوچا، همه مردمی که در کویته بودن مورد استقبال به اون مثل مثلا یک ارتش راهیبر با استقبال مردم روبرو شدن. ولی اینکه تخمین بزنیم که نفرات شنده است، این یه مقدار مشکل است چون یک تشکیلات متمرکزی نیست.
0: درست، ولی به رهبری از اینا را اگر از بشیر صاحب که به عنوان رهبر اصلی از اینا گفته میشه یا اون همال روحان ریحان بلوچ یا جیند بلوچ که شاید من اسمشون درست تلفظ ندارم آقای سرجویی، ولی این ارتش آزادی بخش بلوچ واقعا نمایندگی از خواست ها و مشکلات مردم بلوچ در پاکستان میکنه یا نه؟
1: این ببین کی نمایندگی میکنه کی نمایندگی نمیکنه، این مثلا روی مثلا رای مردم است. ولی مثلا اینطور تخمین زده میشه که از طرف مردم بلوچ جایگاهی داره که در بین مردم پنهان میشه و این جایگاه داره که موادی که نیاز داره مردم تامین میکنند. با این حال ما نتیجه میگیریم که جایگاهی داره و تقریبا این میشه که گفت که یک پاپولاریتی به اصطلاح در بین مردم داره.
0: درست.
1: در بین این در موقعی که صحبت از نمایندگی میشه ما آدمای دموکراتی هستیم، نمایندگی از رای مردم و از چی مردم میاد. ولی یه چیزی ما مثلا میتونیم با هم موافق باشیم که پاکستان و ارتش پاکستان در بین کل این بقول شما قومیت ها یا ملت های پاکستان نامحبوب ناپسند است، پسندیده نیست. یک ارتش یا پلیس و اینا یک نیروی بلای جان مردم هستن، مردم هرچی سر تا سر پاکستان ازشون راضی نیستن.
0: درست، ولی آقای خطک با توجه به آنچه شما در مورد وضعیت بلوچستان اشاره داشتین، آیا این بیله یا ارتش آزادی بخش بلوچ بیرون شده از وضعیت در بلوچستان است یا یک نیروی کرایی استخباراتی است که به منافع دیگران می جنگه در پاکستان؟
2: اصلا اگر ما میخواییم که امی افراد فعلی را بشناسیم باید یک نظر بیندازیم به سابقه این نوزاد یا چیزی تحریک میگیم ملی گرای بلوچ. اینجا دو مکتب سیاسی بود در بین بلوچ ها. یکیش بود آقای غوث بخش بزنجو که یعنی بسیار سیاستمدار سابقه دار در هند، حتی در پیش از تاسیس پاکستان در هند سیاست هندی فعال بود

0: نه اصلا یک پاکستان دموکراتیک و فدرالی و سکولار میخواستند و مخالف خشونت بودند. دویم مکتب بود برابری آقای خیربخش مری. اینها همیشه مو وقتا از 1970 میگفتند که بلوچستان باید یک مملکت مستقل باشه و مبارزه خشونت آمیز را باید برای بیندازیم، بجنگیم با ارتش پاکستان و بلوچستان را مستقل بسازیم یا استقلال را به دست بیاریم. این دو مکتب بود. گذشته زمان امی مکتب خیربخش مری غلبه پیدا کرد، علی اکثریت مطلق جوانای بلوچ طرفدار نظریات خیربخش مری استند. خیربخش مری از 1980 تا 89 در افغانستان در تبید زندگی میکرد. من در اون وقتا در افغانستان بودم و آقای مری 15,000 مریها به افغانستان آمده بودند. و اون وقت چون شوروی ها نمیخواستند که اینجا یک جنگ توسعه پیدا کنه، از این خاطر نتانستند. مگر آقای مری خیلی محبوبیت داره فعلا در جوانای بلوچ. علی بی‌ال‌ای هست، بی‌ال‌اف هست، یعنی ریپبلیکن آرمی، بی‌آر‌ای از بوکتی هست، نواب اکبر خان بوکتی او را رهبری میکنه. این طور سازمان های دیگر هم هست، مگر بی‌ال‌ای کلانترین سازمان هست. و طوری که دوست ما گفتن، اصلا اگر از حمایت برخوردار نباشه چطور اونا میتونن، یعنی در مقابل ارتش پاکستان که خیلی ارتش منظم مسلح و نیرومند هست، مقابل او ایتور استاد شوند و مناطق را به دست بیارن و ایتور بوران ریاض کنند. علی ایکی کی این را حمایت میکنه نمیکنه؟ اصلا پاکستان یعنی دشمنی ها داره، خصومت داره به هند. پاکستان مثلا کشمیری ها را در هند حمایت میکنه. حتما هند هر جایی که چیز بیافا بدست بیارا کسی، یعنی امکانش بدست بیارا، حتما او مداخله میکنه.
1: فلی آقای خطک وقتی که بی‌ال‌ای میخواه که یک بلوچستان آزاد شکل بده، بلوچستان بزرگ شکل بده و به خاطرش میجنگه، و در طرف دیگه هم خود مردم بلوچ ای همه جنجالا را در طول تاریخ در پاکستان کشیدن، آیا از دید شما این هدف بی‌ال‌ای و هدف خود مردم بلوچ جدایی از پاکستان است؟ آقای سرجویی نظر شما را بعداً در این رابطه خواهد شنیدم.
0: مطلقاً اونا میگن یعنی این هدف اصلیش است. اونا میگن که اونا میخوان یک کشور مستقل بسازن، یعنی اونا این چیز نمیکنن. یاد ما هست یک مصاحبه آقای خیربخش مری با یک ریسرچر امریکایی، پژوهشگر امریکایی، از او پرسان کرد که اگر عرب شما را عربها پشتیبانی کنید شما او را بپذیرید. او میگه که هر کسی که ما را کمک میکنه به دست آوردن استقلال ما حاضر هستیم. خب این فکر میکنم امو مکتب خیربخش مری است و بی‌ال‌ای فکر میکنم به امو مکتب شا تعقیب میکنم.
1: درست. ولی آقای سرجویی، آیا این هدف دستیافتنی است یا نه؟ به این مفهوم که از چندین دهه این مشکل دوام کرده و بلوچ ها هم هم قربانی دادن و هم جنگیدن، ولی هنوز اون بلوچستان بزرگ نتونستن تشکیل بدن.
2: ببین بلوچستان بزرگ یا کوچک، فعلا اون بزرگ بشه بذاریم کنار، بلوچستان صحبت کنیم بهتره.
1: بله.
2: ولی این بلوچستان مستقل پایدار هست، دستیافته نیست. بلوچ اینه میخوام و بلوچ به اصطلاح بعد از جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم، بلوچ، کرد تا اندازه پشتون قربانی شکار اروپایی ها شدن. من میگم که پشتون و بلوچ قربانی اروپایی ها در سال 1839 بودن و این قبلا گفتیم این روندی که بلوچ یک ملت است، پشتون یک ملت است. بلوچ در 400 سال بین هند و دهلی و صفوی تانس اونجا خودش نگه داره به اندازه ای که اونطوری که اون زمان بود یک سلطنت مستقل. خب الان هم وسایل بلوچ بیشتر داره، توانایی هم بیشتر داره. یعنی بلوچستان مستقل هم قابل دسترسی است و هم بلوچون پاکستان پایدار نیست.
1: درست. ولی من میخواستم امیره بپرسم آقای سرجویی، شما میگین پاکستان پایدار نیست و اون هدف هم که شما برش میگین یعنی بلوچستان مستقل، بسیاری ها این را به اصطلاح یک ایده میدانن یا یک ایده بسیار خوب میدانن، اما در واقعیت میگن این کار بسیار سخت است. بیشتر آقای خطک اشاره داشت که پاکستان یک کشور ضعیف نیست، یک کشور ناتوان نیست، یک کشور اتمی است، ارتش بسیار قوی داره، آیسای داره، روابط بسیار وسیع و گسترده داره با دنیا، و همزمان چطور امکان داره که بلوچ ها برن به سمت تجزیه پاکستان؟
2: ببین، کشور قوی و ارتش قوی دو چیز مختلف هستن. پاکستان یک ارتش قوی دارد، روی این اصلا شکی نیست، ولی پاکستان یک کشور شکست خورده و ضعیفی است. نه اقتصاد داره، نه نهادهایی داره، نه دادگاه پاکستان کار میکنه، نه که نهادهای اجتماعیش کار میکنه، نه که پارلمانش کار میکنه.
1: ولی آقای سرجویی، این ارتش، ولی جناب سرجویی، بسیار مسئله خوب اشاره کردین. شما وقتی کردو رو جدا میدانین که جدا هستن، ولی امین ارتش به خاطر پاکستان میجنگه، به خاطر چیز دیگه نمیجنگه. نه، حالا چی چیز تغییر کرده که شما فکر میکنین این هدف دستیافتنی تر است، در حالی که مشکلات را که شما میگین این مشکلات جدید در پاکستان نیست، از گذشته دور دوام داشته تا امروز؟
2: پاکستان 70 سال عمر داره و این جنگ غیر متقارن که میگن که بلوچ شروع کرده، بلوچ میتونه 100 سال دیگه این جنگ نامتقارن را ادامه بده. پاکستان نمیتواند با این یک نیروی نامتقارن asymmetric warfare که در بلوچستان است، پاکستان توان این را ندارد.
1: یعنی شما بله، شما میگین که عملا شما به این باور هستین که وضع موجود پاکستان را و آینده پاکستان را میبره به سمت تجزیه و تقسیم شدن.
2: کاملا اینو در کشمیر میبینی، در منطقه پختون میبینید، اینو این کمتر نمیشه. این یعنی در کشمیر و در مثلا اینا تازه این مثلا جریاناتی شما میبینید که جریانات جدی علیه پاکستان و ارتش پاکستان شعارهایی در کشمیر داده میشه. یعنی که پاکستان رو به پایداری یا به بهتر شدن حرکت نمیکنه. یعنی هر روز که میبینی هم نهادش ضعیفتر میشه و ارتش پاکستان نیاز به فانانس داره و جنگای نامتقارن داره خطرناکتر از قبل میشه. اگر درست. پاکستان اینو متوجه نمیشه، دوربر خودش ببینه.
1: بله، ولی آقای خطک، نظر شما چی است؟ واقعا شما فکر میکنین که پاکستان میره به سمت تجزیه شدن، در حالی که پاکستان خود را یک قدرت جهانی به اصطلاح هسته‌ای میدونه و در منطقه هم تا یک جای از لحاظ توان نظامی و استخباراتی دست بالاتر داره، و همزمان مثلا در رابطه با افغانستان بسیاری ها رای نجات افغانستان را در پاکستان میبینن و در پشت دروازه پاکستانی ها منتظر هستند که برشان کمک کند تا طالب از بین ببرن. اما آقای سرجویی میگه که نه، خود پاکستان بقا و دوامش زیر پرسش رفته.
0: اصلا یعنی اساسی ترین علت تضعیف پاکستان اقتصادی ما سیاسی ماست. اقتصاد پاکستان تقریبا با ورشکست مواجه هست و فعلا با پولای که از بانک صندوق وجهی بین المللی و دیگر سازمان های بین المللی میگیره، اقتصاد بسیار یعنی اتکا داره با کمک های خارجی. از طرف دویم، چون دموکراسی از بین رفته در پاکستان، قانون اساسیش از بین رفته، این یعنی اساسی ترین علتش هست. سویم فاکتور دیگر را از نظر نبیندازیم، یعنی مسابقه و رقابت بین ابر قدرت ها. بلوچستان مثلا یعنی در کنار بحر هند موقعیت داره و در بحر هند یک مسابقه بسیار جدی بین امریکا و چین آغاز شده است.
1: فری هم امریکا و چین هر دو دوست پاکستان است. اما اگر امون تصویر بسیار بزرگ آقای خطک برش بپردازیم، آیا به سود دنیا تجزیه پاکستان است؟
0: ما در اسلام آباد هستم، ما همیشه در اینجا در هر سمینار همیشه میگیم، ما میگیم که برای یعنی متحد نگاه کردن کشور نباید با ارتش اتکا کنید، باید اقتصاد، باید سیاست دموکراتیک. اگر این نباشه، اتحاد شوروی یک ارتش خیلی کلان داشت، یعنی بمب های اتم شوروی فکر میکنم که یعنی از شمار بیرون بود، اینطور زیاد بمب ها داشت. مگر چون امو چیزای اساسی که کشور را متحد نگاه میکرد او را از دست داد، این بسیار مهم است برای پاکستان. مگر مسابقه چین و امریکا خیلی مهم است برای پاکستان. پاکستان تا هنوز تلاش کرده که هر دو را خوش نگاه کنه، راضی نگاه کنه، مگر این کار ناممکن است. یعنی در دورنما اگر ببینیم در یعنی دوره طولانی این ممکن نیست. مثلا معدنیات بلوچستان، نفت، گاز، طلا و دیگر چیزهای بسیار، بله این را امریکا خواهد گرفت یا چین. مثلا چین بندرگاه گوادر را پاکستان به چین داده بود، مگر چینایی رفتند چرا که اینجا مسئول نبودند. الی فکر میکنم بسیار کم افراد چینایی در بلوچستان مانده، کلش رفتن. پس خب امریکا را پاکستان پیشنهاد کرد بسنی، بسنی یک بندری که درست گوادر دور نیست، او را امریکا پیشنهاد کرده است.
1: سپاسگزار آقای خطک با آقای گسرجویی، سپاسگزار است که در دیدگاه امشب مهمان.
3: رادیو
1: آغازی
3: سپیدار
4: شما از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
5: تاسو غک زورتی د کابل ولایت نیم
6: صدای شما.
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
8: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
5: صدای شما.
9: امید که هر جای دنیا هستین جور صحت و بخیر سلامت باشید.
10: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلویخت و سو و یا 1 شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
12: یک دقیقه خبر.
13: وزارت معادن و پتروشیمی طالبان میگوید که در یک سال گذشته 109 قرارداد استخراج معادن را با شرکت‌های داخلی امضا کرده است. ارزش مجموع این قراردادها حدود 10 میلیارد افغانی اعلام شده است. این وزارت در گزارش تازه خود گفته است که علاقه‌مند شرکت‌های داخلی و سرمایه‌گذاران کشورهای منطقه به بخش معادن افغانستان افزایش یافته است. طالبان توسعه معادن را یکی از راه‌های افزایش درآمدهای داخلی و تقویت اقتصاد افغانستان میدانند. با این حال منتقدان درباره شفافیت قراردادها، شیوه واگذاری معدن و نظارت بر روند استخراج منابع طبیعی ابراز نگرانی کردند. افغانستان ذخایر گسترده از مس، آهن، طلا و دیگر مواد معدنی دارد. طالبان این منابع را یکی از پایه‌های رشد اقتصادی کشور میدانند.
14: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
3: رادیو افغانستان انٹرنشنل. رویدادهای جهان.
6: حوثی های یمن گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی آغاز محاصره دریایی عربستان سعودی را اعلام کردند. این اقدام جبهه تازه علیه آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی می گشاید و دامنه تهدید علیه عرصه جهانی انرژی و تجارت را به خارج از خلیج فارس گسترش می دهد. این گروه عصر دوشنبه 29 سرطان در بیانیه اعلام کرد محاصره دریایی علیه دشمن جنایتکار سعودی بر مبنای اصل چشم در برابر چشم از همین لحظه به اجرا در می آید. حوثی‌ها که در سال 2014 صنعا پایتخت یمن را تصرف کردند، رهبران عربستان سعودی را متهم کردند که نزدیک به 12 سال محاصره ناعادلانه و ظالمانه بر یمن تحمیل کرده است. حوثی‌ها همچنان آمادگی کامل برای همه گزینه‌ها را ابراز کردند و هشدار دادند که هر گونه اقدام احمقانه عربستان با پاسخ جامع و قاطع مواجه خواهد شد. بسته شدن کامل تنگه باب المندب، ورودی جنوبی دریای سرخ، صادرات نفت عربستان سعودی به آسیا را متوقف خواهد کرد و ممکن است 7% از عرضه جهانی نفت بکاهد. وزارت دفاع بحرین در صفحه رسمی خود در اکس اعلام کرد ارتش این کشور حملات موشکی و پهپادی سه‌شنبه جمهوری اسلامی را رهگیری و منهدم کرده است. در این بیانیه آمده جمهوری اسلامی همچنان غیر نظامیان را در بحرین هدف قرار می‌دهد. این رویکرد خصمانه و نظاممندانه ادامه دارد. وزارت دفاع بحرین نوشت استفاده عمدی از موشک‌ها و پهپادها برای هدف قرار دادن غیر نظامیان و اموال خصوصی نقض آشکار حقوق بین الملل بشردوستانه محسوب می شود. از سوی هم خبرگزاری رسمی اردن گزارش داد که این کشور سه موشک ایرانی را رهگیری و سرنگون کرده. بر اساس این گزارش عملیات رهگیری و انهدام این موشک ها هیچ گونه تلفات جانی یا خسارت مادی در پی نداشته است. مقام‌های ارشد آمریکایی دوشنبه 29 سرطان به شبکه فاکس نیوز گفتند انتظار می‌رود دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در روزهای آینده تصمیم بگیرد که آیا عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی را گسترش دهد و بار دیگر به یک جنگ تمام عیار بازگردد یا خیر. این مقام‌ها تأکید کردند که هنوز هیچ تصمیم نهایی گرفته نشده است. با گفته آنها اگر ترامپ دستور بازگشت و عملیات نظامی تمام عیار را صادر کند، این کارزار نظامی به مراتب شدیدتر و گسترده‌تر از حملات هوایی آمریکا خواهد بود که به طور پیوسته از 10 شب پیش آغاز شده و در جریان آن عمدتاً اهداف نظامی مرتبط با عملیات در اطراف تنگه هرمز هدف قرار گرفته شده. یکی از مقام‌ها با شبکه فاکس نیوز گفت که نیروهای آمریکایی تا حد زیادی از حمله به مناطق اطراف تهران و همچنان تأسیسات هسته‌ای ایران خودداری کردند. او گفت اگر بازگشت به عملیات جنگی تمام عیار رخ دهد، این وضعیت می‌تواند تغییر کند. سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز مجتبی دهبندی و کیانوش حمزه کاظم‌رانی زندانیان سیاسی را به دلیل کمک رسانی به معترضان مجروح در جریان انقلاب ملی ایرانیان در سرطان 1404 به اعدام محکوم کرده است. بر اساس این گزارش اتهامات دهبندی و حمزه اقدام علیه امنیت ملی از طریق پناه دادن به معترضان و محاربه از طریق آتش زدن اماکن عمومی و سوزاندن قرآن عنوان شده. یک منبع آگاه به سازمان حقوق بشر ایران گفت مجتبی همراه برادرش پردافروش و کیانوش کاروبارفروش بود. آنها چند معترض زخمی را برای مداوا به داخل مغازه برده بودند. او افزود نیروهای امنیتی با استفاده از تصاویر دوربین‌های مداربسته داخل مغازه هویت آنها را شناسایی کردند و 8 روز بعد مجتبی و کیانوش را در خانه‌هایشان بازداشت کردند. 4 معترض زخمی که داخل مغازه بودند نیز بازداشت شدند. وال استریت جورنال با نقل از مقام‌های اسرائیلی و آمریکایی گزارش داد ارزیابی‌های اطلاعاتی اسرائیل نشان می‌دهد جمهوری اسلامی هزاران سانتریفیوژ غنی‌سازی و اورانیوم را به سایت زیرزمینی کوکلان گازلان منتقل کردند. این روزنامه سه‌شنبه 30 سرطان نوشت بر اساس اطلاعاتی که اسرائیل در اختیار دارد حکومت ایران در پاییز 1404 و پس از جنگ 12 روزه اقدام به انتقال این سانتریفیوژها کرده است. در جریان جنگ 12 روزه 3 سایت هسته‌ای نتانز، فرودو و اصفهان هدف حملات آمریکا و اسرائیل قرار گرفتند. انتقال احتمالی هزاران سانتریفیوژ به سایت کلانگازلا واقع در جنوب تأسیسات هسته‌ای نتانز می‌تواند نگرانی ها را درباره تلاش تهران برای بازسازی برنامه هسته‌ای خود افزایش دهد و گزارش وال استریت جورنال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل کوشیده است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را برای سرگیری حملات به جمهوری اسلامی متقاعد کند و زمینه برای تضعیف هرچه بیشتری برنامه‌های تسلیحاتی تهران فراهم شود. در روزهای اخیر حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز تشدید نگرانی‌ها در منطقه انجام می‌دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جریان سفرش به آمریکا بازداشت نخواهد شد. این اظهارات پس از آن مطرح می شود که زهران ممدانی شهردار نیویورک گفته بود در حال بررسی بازداشت نتانیاهو در سفرش به این شهر است. رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت بنیامین نتانیاهو به هیچ وجه تحت هیچ شرایطی و به هیچ شکلی در مدت حضورش در ایالات متحده آمریکا بازداشت نخواهد شد. او در این پیام مستقیما به اظهارات شهردار نیویورک اشاره نکرده. دادگاه کیفری بین المللی در لاها در سال 2024 به اتهام ارتکاب جنایت جنگی در جریان جنگ در غزه حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو را صادر کرد. اسرائیل صلاحیت این دادگاه را بر رسمیت نمی‌شناسد و ارتکاب جنایت جنگی را رد می‌کند. دونالد ترامپ در پیام خود در شبکه تروت سوشال نامی از زهران ممدانی نبرد، اما از اسرائیل به دلیل آنچه کمک به آمریکا در جنگ با ایران خواند قدردانی کرد. این در حالی است که دنی دانون سفیر اسرائیل در سازمان ملل زهران ممدانی شهردار نیویورک را در صفحه خود در اکس یهودستیز خطاب کرد. دانون خطاب به ممدانی نوشت اگر قرار است کسی بازداشت شود آن توی چون یهودستیزی و نمایندگانت را برای دیدار با سفیر جمهوری اسلامی به سازمان ملل میفرستی. پیشتر ممدانی گفته بود که در حال بررسی امکان بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در صورت سفر به این شهر برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد است. نشست وزیران امور خارجه اعضای اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسئان در حال برگزار می شود که تشدید تنش‌ها در خاورمیانه و رویارویی آمریکا و جمهوری اسلامی بر فضای آن سایه افکنده است. وزیران خارجه کشورهای عضو آسئان سه‌شنبه سرطان در بیانیه پس از نشست غیرعلنی خود اعلام کردند ما عمیقا نگرانیم که تحولات اخیر تلاش‌های مستمر میانجیگران کلیدی را به شدت تضعیف کند و چشم‌انداز دستیابی بر راه حل مسالمت‌آمیز از طریق گفتگو و دیپلماسی را کاهش دهد. نشست‌های گوناگون هیئت‌های 11 کشور عضو آسئان و شرکای عمده این اتحادیه در هفته جاری در مانیل پایتخت فیلیپین برگزار می‌شود. اندونزیا، مالزی، فیلیپین، سنگاپور، تایلند، برونی، ویتنام، لاوس، میانمار، کامبوج و تیمور شرقی اعضای آسان هستند. قاضی فدرال آمریکا روز دوشنبه دستور داد که روند ادغام 110 میلیارد دلاری شرکت‌های تولید فیلم و سریال پارامونت سکای دانس با وارنر برادرز و دیسکاوری تا 12 اسد متوقف شود. این تصمیم پس از آن گرفته شد که ائتلاف متشکل از 12 ایالت آمریکا دیگر اعلام کردند که این معامله با رقابت در صنعت رسانه و سرگرمی آسیب جبران ناپذیر وارد می‌کند. آراسالی مارتنز اولگوین قاضی دادگاه فدرال در اوکلند گفت که ایالت‌های شاکی از جمله نیویورک، کلرادو و ماساچوست شواهد محکمی ارائه کردند که نشان می‌دهد این ادغام احتمالاً قوانین ضد انحصار را نقض کرده و رقابت را به طور غیرقانونی کاهش می‌دهد. در پی این تصمیم ارزش سهام وارنر برادرز دیسکاوری در معاملات روز دوشنبه تا 4% کاهش یافت. دادستان کل نیویورک این حکم را پیروزی مهم برای کسانی دانست که از این ادغام آسیب خواهند دید و گفت که ایالت‌ها به پیگیری این پرونده ادامه خواهند داد. دانیل اورتگا رئیس جمهور نیکاراگوا اعلام کرد که در این کشور آمریکای مرکزی دیگر انتخابات برگزار نخواهد شد. این تصمیم راه هر گونه رقابت انتخاباتی را در پایان دوره ریاست جمهوری او در سال آینده می‌بندد و حاکمیت او و همسرش را بیش از پیش تثبیت می‌کند. اورتگا شامگاه یکشنبه در مراسم گرامی داشت انقلاب ساندینستی 1979 گفت دیگر انتخاباتی در اینجا برگزار نخواهد شد تا آنها بتوانند حکومت و قدرت را تصاحب کنند. او افزود دوران بازگشت احزاب مورد حمایت یامکی ها و سوموسایی ها و قدرت برای همیشه پایان یافته است. اورتگا با یامکی ها به ایالات متحده و سوموسایی ها به هواداران حکومت دیکتاتوری خاندان سوموسا اشاره داشت که در انقلاب 1979 در این کشور سرنگون شدند. او جزئیاتی درباره چگونگی اجرای این تصمیم ارائه نکرد. این نخستین حضور علنی اورتگا پس از 2 ماه بود. آخرین انتخابات نیکاراگوا در سال 2021 برگزار شد، اما پس از بازداشت رقیبان سیاسی، چهره‌های تجاری و سرکوب مخالفان به طور گسترده با انتقاد و تردید درباره مشروعیت آن روبرو شد.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
15: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
1: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
16: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
17: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
18: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
11: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
18: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
11: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
19: دلتنگی هم شبانه که بسیار می شود، در من گلیم درد تو هموار می شود. یک شنبه و دوشنبه و خاکستری و سرد، هفته از پشت هفته که تکرار می شود. یک ثانیه اگر گذرت در تو مثل سال، سالت شماره کن که چه مقدار می شود. تنها نه در قیافت آن سوی صورتت، هر شب شیار تازه پدیدار می شود. صبحی که در لطافت خود هیچ کم نداشت، از رنگ خود در آینه بیزار می شود.
20: صدای شما،
21: صدای
22: شما،
23: صدای
24: شما،
23: صدای شما.
25: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2: یک دقیقه خبر.
20: شمار از صنعتگران در قندهار میگن که محتسبان امر بی‌معرفت طالبان با ورود به کارخانه ها کارگران را به دلیل تراشتن یا کوتاه کردن ریش بازداشت میکنند. به گفته آنان محتسبان روند تولید را مختل کرده و باعث مهاجرت کارگران ماهر به ایران و پاکستان شدند. چند تن از صاحبان کارخانه ها و صنعتگران قندهار در گفتگو با افغانستان و تبنیشنل گفتند که محتسبان وزارت امر بی‌معرفت طالبان در جیون ساعت کاری وارد کارخانه ها می شوند و کارگران را در محل کار بازداشت می کنند. آنان می گویند که جایگزین کردن این نیروهای ماهر آسان نیست، زیرا آموزش کارگران جدید زمان بر است و بر کیفیت و سرعت تولید تأثیر منفی می گذارد.
21: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: خبردار با من صدف امیری، خوش آمدید در مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را با شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها.
1: شما نمیدونید که چه گفتگوهایی پشت پرده داره انجام میشه. ایرانی ها به شدت میخوان که به توافق برسن برای اینکه دارن تارومار میشن.
0: هشدار ترامپ به جمهوری اسلامی ایران، از منطقه خارج نمیشیم. حملات تا زمان مذاکره معنادار ادامه دارد. بحران صحی در غزه، آوارگان با کمبود شدید دارو روبرو هستند. امراض واگیر در غزه افزایش یافته است.
2: کله چې سیلاب راوځو همدغه صحنه کې دولت ډز یو کلنداغه وکړو چې حالت وتخېدل او سندل دورو را بده صحنه کې ډوب یو.
0: په نورستان در شوک سیلاب بخش بزرگ از پارون ویران شده. جستجو برای بیش از 100 مفقود شده ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دیدار با رئیس جمهور لبنان در کاخ سفید هشدار داد که واشنگتن به زودی محل نگهداری مواد هسته‌ای غنی شده ایران را هدف قرار خواهد داد. او گفت که تهران خواهان مذاکره است، اما تا زمان آمادگی برای گفتگوی جدی آمریکا وارد مذاکره نخواهد شد.
1: مهم نیست سانتریفیوژ کجا برده باشند، چون مواد هسته‌ای باید داشته باشند. سانتریفیوژ بدون مواد هسته‌ای می‌دونیم ما مواد را دنبال می‌کنیم. اصل کار اونه و خب ما احتمالاً اون منطقه رو خیلی سریع خواهیم زد و اونا هم هیچ کاری نمیتونن بکنن. اگر من فکر کنم که اونا کار بدی بتونن بکنن، خب اینو به شما نمیگفتم، ولی ما احتمالاً اونجا رو خیلی سریع خواهیم زد و خیلی هم سنگین.
0: همزمان ارتش آمریکا دور دهم عملیات به مواضع جمهوری اسلامی ایران را به پایان رساند. در واکنش سپاه و ارتش هم از حمله به اهداف در بحرین، کویت و اردن خبر دادند. وزارت برق کویت اعلام کرده در پی این حملات چند واحد تولید برق از مدار خارج شده. اردن هم از رهگیری و انهدام 3 موشک و 5 پهپاد خبر داد.

اساس تازه ترین آمار اندیشکده اسرائیلی مطالعات امنیت ملی، ایران تا اکنون بیش از 6000 حمله موشکی و پهپادی به کشورهای منطقه انجام داده است. همان گونه که در نمودار دیده می شود، امارات بیشترین سهم را از این حملات داشته، با این حال در 10 روز اخیر هیچ حمله ای به این کشور گزارش نشده است. بنابرای واشنگتن پست، از روز نخست جنگ یعنی 9 حوت 1404 تا اکنون 18 نظامی امریکایی کشته شدند. همچنین شمار زخمی های نیروهای امریکایی حدود 500 نفر گزارش شده است.

0: مرتبط به همین تحولات همکارم عارف یعقوبی رز واشنگتن در برنامه با خودم را دارم. عارف، تنش ها و درگیری ها میان ایران و آمریکا ادامه دارد. در دیداری که ترامپ با رئیس جمهور لبنان داشت چی گذشت و روی چی مسائل صحبت کردن؟
1: بخش عمده کنفرانس خبری که در کاخ سفید هر دو داشت اختصاص به جنگ ایران و آمریکا داشت. البته سوال‌های زیاد هم در این مورد پرسیده شد، اما پیش از این البته به عمده‌ترین نکات اشاره کنیم که جوزف اون رئیس جمهور لبنان تاکید داشت. رئیس جمهور لبنان تاکیدش این بود که جنگ و خصومت و بدبینی طولانی که بین لبنان و اسرائیل وجود داشته حالا در شرایط قرار گرفته که با کمک و همکاری رئیس جمهور آمریکا میتونه این تغییر کنه و روابط دو کشور به سمت یک روابط دوستانه پیش بره، و این چانس یا فرصت را هم به گفته رئیس جمهور لبنان آقای ترامپ داره که کمک و همکاری خود را دریغ نکنه و این اتفاق صورت بگیره، که البته حرف بسیار مهمی است و بعید به نظر میرسه به این زوده ها روی کلیات و روی جزئیاتش توافق نهایی صورت بگیره. آقای ترامپ هم گفت داره مشکلات لبنان را حل میکنه که بخش عمده و اساسش خلع سلاح احتمالی حزب الله هست و همینطور تطبیق جزئیات اون چارچوب توافقی که چند پیش بین لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا امضا شد. ما در مورد ایران آقای ترامپ هشدار داد که به زودی ها به قول او آمریکا محل نگهداری مواد هسته‌ای جمهوری اسلامی را هدف قرار میده و جمهوری اسلامی هم به قول او کاری نخواهد کرد یا نمیتواند کاری انجام بده. آقای ترامپ همینطور اشاره کرد که اگر تنگه هرمز دوباره کشتی ها مورد هدف حملات جمهوری اسلامی قرار بگیره واکنش آمریکا 10 برابر خواهد بود. این را وزیر جنگش پیت هگزت هم تاکید داشت. همینطور اشاره مهمی دیگری داشت و اون که حالا آمریکا قرار نیست منطقه را ترک کنه و در اونجا باقی خواهد ماند. در لابلای این هشدارها و صحبتها از تهدید و جنگ و ادامه خشونت، آقای ترامپ یک اشاره مهمی هم داشت و اون که گفت دیالوگ یا گفتگو و مذاکره هم جریان داره پشت پرده. خبرنگار در این مورد ازش پرسید اینکه آیا گفتگوها کاملا به بنبست رسیده، آخر آقای ترامپ گفت این گفتگوها ادامه داره. ظاهرا اشارهش به همون خبرهایی است، به موضوعات است که قبلا رسانه ها منتشر کرده بودیم که دو گزینه حالا پیش روسیه ها یک توافق در روزه برای آتش بس شد و کشورهای مثل قطر، مصر، پاکستان داره تلاش میکنه این نهایی شود، یا اینکه مشترکاً آمریکا و اسرائیل وارد یک جنگ تمام عیار و طولانی و پیچیده شود. این دو گزینه فعلا روی میز رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید است.
0: با تشکر از تو عارف برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. در سوی دیگر، اسکندر مومنی وزیر داخلی جمهوری اسلامی ایران در دومین روز سفر خود به اسلام آباد با شاه عباس شریف نخست وزیر پاکستان دیدار کرد. وزیر داخلی ایران دیدار جداگانه با آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان نیز انجام داده است. همزمان آکسیوس گزارش کرده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آغاز جنگ تمام عیار با جمهوری اسلامی ایران را بررسی می‌کند.
2: اسکندر مومنی وزیر کشور جمهوری اسلامی در جریان سفر دو روزه خود به پاکستان روز سه‌شنبه با شاه عباس شریف نخست وزیر پاکستان، با فیلد مارشال آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان و رئیس نیروهای دفاعی کشور دیدار کرد. او در این سفر با همتای پاکستانی خود محسن نقوی نیز دیدار و گفتگو کرد. به نظر می‌رسد که تحولات منطقه‌ای مهمترین محور این سفر است. آکسیوس همزمان گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا آغاز جنگی تمام عیار با جمهوری اسلامی را بررسی میکنه، اما از طرف دیگه میانجی ها چون پاکستان هم در واقع برای برقراری آتش بس جدید میان تهران و واشنگتن دارن تلاش میکنن. همزمان با ورود وزیر کشور جمهوری اسلامی به پاکستان، منابع پاکستانی نیز میگویند که پاکستانی ها پیام مهمی را از سوی آمریکایی‌ها نیز دریافت کردند و آن پیام این است که قبل از هر چیز دیگر ایران تنگه هرمز را باید رها کند و به عبارت دیگر به حاکمیت خود در تنگه هرمز پایان دهد. رسانه‌های پاکستانی همچنان میگویند که اسکندر مومنی حامل پیامی از مسعود پزشکیان هست و در دیدار با مقامات پاکستانی این پیام را به پاکستانی ها منتقل خواهد کرد. خشونت ها در منطقه به بالاترین سطح رسیده و ترس یک جنگ تمام عیار و گسترده تر که سراسر منطقه را در بر بگیره همکنون خیلی بالاست و مقامات پاکستانی بار دیگر تلاش های خود را برای برقراری صلح در منطقه از سر گرفتن. نگرانی اصلی پاکستانی ها این هست که در واقع حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه به گفته پاکستانی ها یا از دید پاکستان وضعیت را بسیار پیچیده کرده، چون پاکستان که میانجی اصلی میان طرفین هست با این کشورها روابط خیلی خوبی داره، به ویژه با عربستان سعودی که با پاکستان یک پیمان دفاعی نیز دارد.
0: پس از عقب نشینی نیروهای اسرائیلی، نیروهای اردوی لبنان در جنوب این کشور مستقر شدند. مقام های لبنان اعلام کردند که تیم های مهندسی نظامی در حال بررسی و پاکسازی منطقه هستند و پس از اطمینان از امنیت کامل و باشندگان اجازه بازگشت داده خواهد شد. شهردار این منطقه خبر داده است که بیش از نیمه از این شهرک به طور کامل ویران شده و بخش های دیگر نیز آسیب های جدی دیدند. خبر فوری داریم. راهول گاندی رهبر مخالفان دولت هند و جمعی از اعضای حزب کنگره در جریان تجمعی اعتراضی در برابر منزل نارندرا مودی نخست وزیر این کشور در دهلی نو بازداشت شدند. معترضان با انتقاد از برخورد پلیس با دانشجویان خواستار استعفای وزیر آموزش هند هستند. دولت اعلام کرده است که عاملان درز سوالات آزمون ها با شدیدترین مجازات روبرو خواهند شد. اعتراض های دانشجویی به یکی از مهمترین چالش های دولت مودی در سومین دوره نخست وزیری او تبدیل شده است. و حالا هم نگاهی داریم به چند خبر از آمریکا. میانگین قیمت بنزین معمولی در آمریکا بار دیگر از $4 در هر گلن فراتر رفته است. و گزارش رویترز بر اساس آمار انجمن موتری آمریکا، قیمت بنزین نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 27% افزایش یافته است. کارشناسان تنش‌های نظامی میان آمریکا و ایران و محدودیت صادرات سوخت از سوی روسیه را از عوامل اصلی این افزایش می‌دانند. مراسم فیلم کمدی ددنگ با حضور شمار از ستاره های سینما در شهر لس آنجلس آمریکا برگزار شد. این فیلم رقابت طنزآمیز میان ورزش های تنیس و پیکل بال را روایت می کند. کارگردان این اثر گفت که فیلم داستان انسان هایی است که در جستجوی فرصت دوباره برای تغییر زندگی خود هستند. دونالد ترامپ بر شمار از کالاهای وارداتی از کانادا تعرفه 50% وضع کرده است. کاخ سفید میگوید که این تصمیم در واکنش به سیاست‌های تجاری کانادا گرفته شده است. این تعرفه‌ها از 28% اجرا می‌شوند و کالاهایی چون شراب، سمنت، پوشاک، مبل و محصولات لبنی را شامل می‌شود. دولت کانادا تا اکنون واکنش رسمی در این زمینه نداشته است. فرانسه در اعتراض به بازداشت و برخورد با دو دیپلمات خود در تهران کاردار جمهوری اسلامی ایران را احضار کرده است. پاریس میگوید این اقدام نقض مسئولیت دیپلماتیک است و هشدار داده که بی پاسخ نخواهد ماند. جزئیات بیشتر در گزارش ساجد شریفی.
3: وزارت امور خارجه فرانسه امروز کاردار جمهوری اسلامی در پاریس را احضار کرد. دلیلش هم بازداشت و آزار دو تا از دیپلمات‌های سفارت فرانسه در تهران بود. پاریس میگه تهران باید درباره این اتفاق توضیح بده و با عاملان اون برخورد بکنه. ماجرا به شب یک شنبه برمیگرده. بر اساس اطلاعات اختصاصی رسیده به تلویزیون ایران اینترنشنال، این دو دیپلمات بدون اینکه دلیلی به اونها داده بشه از سمت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برای چند ساعت بازداشت و بازجویی شدن. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفته که یکی از این دو نفر در جریان بازداشت مورد تعرض فیزیکی و ضرب و شتم قرار گرفته. بعد از علنی شدن این ماجرا، ژان نوئل باگو وزیر امور خارجه فرانسه واکنش تندی نشون داد. اون گفت که این اتفاق نقض آشکار مسئولیت دیپلماتیک است و اقدامی برای ارعاب بوده. بارو همینطور این موضوع رو مستقیما با عباس عراقچی مطرح کرده و هشدار داده که این اقدام بدون پیامد نخواهد بود. حالا اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال نشون میده که مقام‌های فرانسوی در حال بررسی کاهش شمار کارکنان سفارت فرانسه در تهران هستند و ممکنه تعدادی از این کارکنان این سفارت به پاریس برگردونده بشن، که البته الان هنوز واکنش رسمی دریافت نکردیم. در مقابل اون، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هنوز نه در برابر اصل بازداشت این دو مسئول سفارت و نه درباره احضار کاردار خودش در پاریس واکنش رسمی نشون نداده. رسانه‌های داخل هم عمدتاً این خبر رو با عنوان ادعای پاریس یا ادعای فرانسه بازتاب دادن. تلویزیون ایران اینترنشنال هم برای دریافت جزئیات بیشتر درباره این پرونده و تصمیم احتمالی دولت فرانسه درباره کاهش سطح حضور کارکنان سفارت در تهران، پرسش‌هایی را برای وزارت امور خارجه فرانسه ارسال کرده و کماکان منتظر پاسخ رسمی این وزارتخانه است.
0: با ادامه بحران انسانی در غزه، کمبود آب آشامیدنی، دارو و خدمات درمانی زندگی صدها هزار خانواده آواره را با مشکلات جدی روبرو کرده است. نهادهای امدادرسان هشدار می‌دهند که بیماری‌های پوستی، عفونت‌های تنفسی و بیماری‌های واگیر در اردوگاه‌های آوارگان رو به افزایش است. گزارش می‌بینیم از همکارم شریف ولید.
4: بیماری، آوارگی و کمبود امکانات درمانی سه چالش است که امروز بسیاری از خانواده ها در سراسر غزه با دست و پنجه نرم می کنند. در اردوگاه های آوارگان هزاران نفر در خیمه های زندگی می کنند که دسترسی محدودی به آب سالم، خدمات صحی و مراقبت های بهداشتی دارند. سازمان ملل و نهادهای امدادرسان می گویند وضعیت ناگوار باعث افزایش بیماری های پوستی، عفونت های تنفسی و دیگر امراض واگیر در غزه شده.
5: مرکز های صحی سیار به اردوگاه ها و مناطق دورافتاده می روند تا به بیماران، به ویژه کودکان و سالمندان، خدمات درمانی، دوا، شیر خشک و مواد صحی برسانند، به خاطر که بسیاری ها نمی توانند به مراکز صحی بروند.
4: در چنین شرایط، گروه های امدادرسان با ایجاد کلینیک های سیار تلاش می کنند خدمات ابتدایی درمانی را به اردوگاه های برسانند که بسیاری از ساکنان آن امکان رسیدن به شفاخانه ها را ندارند.
6: بنتی که من قبل فتره جاها مرض جلدی معرفنا شو دوا و جربنا کذا ایشی.
7: دخترم به بیماری پوستی مبتلا شده بود، اما به دلیل کمبود دارو، فاصله زیاد تا شفاخانه ها و دشواری رفت و آمد، تداوی مناسب نمی شد. امیدواریم این کلینیک های سیار در همه اردوگاه های غزه فعال شوند تا مردم مجبور نباشند مسیرهای طولانی را طی کنند.
4: بر اساس گزارش نهادهای بشردوستانه، تخریب بخش از زیرساخت های صحی و محدودیت دسترسی به آب سالم فشار سنگینی بر نظام درمانی غزه وارد کرده. بیماری های پوستی و اسهال به ویژه در میان کودکان در حال افزایش است. بسیاری از مریضان مبتلا به بیماری های مزمن با کمبود دوا روبرو هستند.
8: ما از بیماری های پوستی، مشکلات تنفسی و بیماری های مزمن رنج می بریم و این کلینیک های سیار دست کم بخش از نیاز درمانی ما را برطرف می کند.
4: کارشناسان امور بشردوستانه می گویند تا زمانی که دسترسی پایدار به خدمات درمانی، آب سالم و تجهیزات پزشکی در سراسر غزه فراهم نشود، میلیون ها غیر نظامی و ویژه کودکان همچنان در معرض خطر بیماری و بحران های صحی خواهند بود. شریف ولید، لندن.
0: حالا هم نگاه داریم به چند خبر کوتاهی دیگر از جهان. نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه آسان در مانیلا پایتخت فیلیپین آغاز شد. در این نشست دیپلمات‌های ارشد کشورهای منطقه روی چالش‌های امنیتی و سیاسی با هم گفتگو می‌کنند. معین وزارت خارجه فیلیپین در مراسم افتتاحیه به اهمیت همکاری‌های مشترک تاکید کرد و گفت که هیچ کشور نمی‌تواند به تنهایی با چالش‌ها مقابله کند. وزیران دولت بریتانیا امروز برای نخستین نشست کابینه بر ریاست اندی برنام، نخست وزیر جدید این کشور، در دفتر شماره 10 حضور یافتند. این نخستین نشست رسمی کابینه پس از آغاز کار حکومت جدید بود. در این نشست برنامه‌ها و اولویت‌های حکومت در بخش‌های اقتصاد، خدمات عامه و سیاست خارجی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رسانه هندی ایندیا توده گزارش کرده که سقوط موقت مرکز ولسوالی یفتل در بدخشان نشانه ای ادامه مقاومت مسلحانه علیه طالبان و ظهور گروه های مسلح جدید در افغانستان است. این رسانه میگوید که طالبان ابتدا سقوط این ولسوالی را تایید کردند، اما بعدا تلاش کردند آن را کم اهمیت جلوه دهند. ایندیا توده این رویداد را نمادین خوانده و گفته که توازن قدرت در افغانستان را تغییر نخواهد داد. عملیات جستجو برای یافتن بیش از 100 تن که در سیلاب متش شهر پارون مفقود شدند ادامه دارد. بخش زیاد این افراد دیروز در ساختمان‌ها و هتل‌ها بودند که شهر را سیلاب زیر گرفت. آمار تلفات به 23 تن رسیده، اما در حال تغییر است. گزارش ببینیم از همکارمان حمید فهیم.
9: موجی به بزرگی یک کوه در یک چشم به هم زدن از فراز دره شهر پارون را زیر گرفت. ساختمان ها ناگهان فرو ریخت. ساکنان شهر غافلگیر شدند.
10: داخل یک هتل که گیر پاتی دیخا.
9: سیلاب متشکی که ساعت 3 بعد از ظهر دوشنبه پس از باران در نورستان اتفاق افتاد. بیش از 100 تن مفقود هستند. تا کنون اجساد 23 تن پیدا شده. آمار در حال تغییر است. شهردار طالبان و افرادش نیز در میان جان باختگان هستند.
11: تر دی ادم دروستانه هیوادوال شهیدان سوی دی د 15 تن شهیدان و مړی مندل سوی دی اتیاتان ټپیان سوی دی شاو خواصل تن له هم نداره کدی.
9: بخش وسیع از شهر زیبای پارون در دل این دره ویران شده. ساختمان ها، هتل‌ها، مارکت‌ها، پارک‌ها و ادارات دولتی. افراد زیادی از جمله زنان و کودکان در این مکان‌ها مفقود شدند.
10: هتل کی زنانه ده؟ هتل کی؟
9: پارون با یک حادثه زیر آوار سیلاب شده. خسارات هنگفت به پل‌ها و دیگر مکان‌های عمومی وارد شده. جستجوی مردم برای یافتن بستگانشان ادامه دارد. والی طالبان برای نورستان از تلاش ها برای رسیدن کمک خبر می دهد.
12: مرستی ترتیب شوی دی بلار و کیری او را روانی دیم دست مرستی او موسیسات و بازی هم را بیتیر کردی و انشالله اوی مرستی که اوی بلار کیری.
9: همزمان گزارش های از جاری شدن سیلاب در دیگر بخش های کشور از جمله کاپیسا نشر شده. جاری شدن سیلاب در میانه فصل خشک تابستان از پدیده های کم سابقه است که کارشناسان آن را از پیامد های تغییرات اقلیمی می دانند. حمید فهیم، لندن.
0: هزاران کشاورز شمال هند به توافق تجاری میان هند و آمریکا اعتراض کردند. معترضان توافق آمریکا و هند را خلاف منافع کشاورزان هندی می‌خوانند. گزارش داریم در این زمینه از همکارمان سیر کاکر.
13: ایالت پنجاب، هند. هزاران دهقان هندی در پنجاب و ایالت‌های شمالی اعتراض کردند. مقصد نهایی معترضان دهلی پایتخت هند است. این جمعیت در واکنش به توافق تجاری پیشنهادی میان آمریکا و هند اعتراض کرده، میگویند در این توافق پیشنهادی منافع کشاورزان نادیده گرفته شده.
14: در ماه فوریه کاخ سفید یک بیانیه مطبوعاتی منتشر کرد. در آن به سویا، پنبه، خشکبار و سیب اشاره شده بود. همه اینها محصولات کشاورزی هستند. عبارت از سایر محصولات کشاورزی نیز در آن آمده بود. پس دولت میخواهد چی بگوید؟ علاوه بر آن منظور از عبارت توافق تجاری گسترده چیست؟ وزیر بازرگانی و صنعت هند باید معنای آن را برای ما توضیح دهد. جناب وزیر، شما همه رهبری کشاورزان و رسانه ها را دعوت کنید تا در این مورد در برابر همه بحث کنیم. اگر این توافق تجاری تا این اندازه خوب است، چرا آن را برای بررسی و بحث به پارلمان نمی برید؟ چرا این توافق را به صورت محرمانه و پشت درهای بسته منعقد می کنید؟ این یک خیانت است.
13: نگرانی اساسی این است که این توافق احتمالی راه را برای واردات محصولات زراعتی آمریکا به هند باز می‌کند. کشاورزان هندی اما توان رقابت با محصولات وارداتی زراعتی آمریکا را ندارند.
9: بر اساس این توافق قرار است محصولات کشاورزی آمریکا وارد کشور شود، در حالی که ما حتی قادر به فروش محصولات خود نیستیم. محصولات وارداتی با قیمت‌های عرضه خواهند شد که ما توان رقابت با آنها را نداریم و در نتیجه نمی‌توانیم محصولات خود را به فروش برسانیم.
13: دولت هند در واکنش به این اعتراضات تدابیر شدید امنیتی را روی دست گرفته، در حدود 200 کیلومتری دهلی موانع امنیتی ایجاد کرده است. ماهاست مذاکرات برای رسیدن به یک توافق تجاری میان هند و آمریکا ادامه دارد، اما دو طرف هنوز به یک توافق نهایی نرسیدند. کارشناسان میگویند آمریکا تلاش دارد هند را زیر فشار قرار دهد تا بازارهای خود را بر روی محصولات کشاورزی و دیگر کالاهای آمریکایی باز کند. بر اساس آمار دولت آمریکا، تجارت کالایی میان ایالات متحده و هند در سال 2025 حدود 150 میلیارد دلار برآورد شده. سیار کاکر، لندن.
0: ربات های انسان نما از جذاب ترین بخش های کنفرانس جهانی هوش مصنوعی 2026 در شهر شانگهای چین بودند. این ربات ها با نمایش توانایی خود در انجام کارهای پیچیده توجه بازدید کنندگان

0: گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
1: یک دقیقه خبر.
2: بررسی تیم اقتصادی افغانستان انترنشنال نشان میدهد که اداره طالبان از زمان بازگشت به قدرت در اصل 1400 حدود 14 میلیارد دلار درآمد داخلی از محل مالیات، گمرکات و مادن جمع‌آوری کرده است. این بررسی که بر اساس تحلیل گزارش‌های بانک جهانی و مقایسه آن با آمارهای رسمی طالبان تهیه شده، نشان میدهد که مجموع درآمدهای داخلی این گروه از سپتامبر 2021 تا می 2026 به 13.7 میلیارد دلار رسیده است که با حساب ماه‌های جون و جولای 2026 الی حدود 14 میلیارد دلار افزایش یافته است. این آمار بر اساس بررسی 41 گزارش بانک جهانی پس از تسلط طالبان تهیه شده و با ارقام منتشر شده از سوی ادارات طالبان نیز مقایسه گردیده است.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: یک دقیقه خبر.
2: کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهجویان پس از جان باختن 5 شرمند افغان در یک مسیر قاچاقی در ولایت نیمروز هشدار داد که هیچ کس نباید برای یافتن امنیت و فرصت جان خود را در سفرهای خطرناک به خطر بیندازد. کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهجویان با ابراز تأسف از جان باختن 5 شرمند افغان در ولایت نیمروز اعلام کرد که جستجو برای یافتن 14 نفر دیگر که در این رویداد ناپدید شدند همچنان ادامه دارد. این نهاد در بیانیه گفت این تراژدی یادآور بهای سنگین انسانی سفرهای خطرناک و نامنظم است و نشان می‌دهد که باید حمایت و فرصت‌های بیشتر فراهم شود تا مردم مجبور نشوند جان خود را در چنین سفرها به خطر بیندازند.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.